0: گرمای جنگ بود که متوجه شدن چه ابزار قوی به دست جمهوری اسلامی افتاده. چقدر فکر میکنید این میتونه معادلات رو عوض بکنه؟ چون به هر حال فقط موضوع ایران و آمریکا نیست، چندین کشور به خصوص اونهایی که در سمت غرب تنگه هرمز هستن مثل بحرین، کویت، بخشی از عربستان سعودی، قطر، حتی تا اندازه اماراتی‌ها با توجه به اینکه جمهوری اسلامی منابع اونها رو مثلا در فجیره بمباران کرده، بسیار نیازمند هستن به تنگه هرمز. چیزی نیستش که فقط ایران و آمریکا بتونن سرش معامله بکنن به راحتی.
1: ببین، من تصور میکنم جمهوری اسلامی یک اشتباه راهبردی انجام داد. اونم منطقه‌ای کردن جنگ بود که یک بخشیش مسئله تنگه هرمز بود، بخش دیگریش همین حملاتی که به کشورهای جنوب خلیج فارس، جنوب خلیج فارس انجام شد. این اشتباهات به نظر من در ادامه مسیر میتواند بر علیه خود جمهوری اسلامی عمل بکنه. یعنی ببینید، دو تا راه که بیشتر الان وجود نداره. یا باید ایالات متحده به رسمیت بشناسه این باجگیری جمهوری اسلامی رو، یعنی هم کشورهای منطقه باید به رسمیتش بشناسن، هم آمریکا به رسمیت بشناسه، هر از شنگای جمهوری اسلامی یک تنشی بیافرید، بابت این تنش بخواد باجگیری بکنه. یعنی در ادامه مسیر به صورت طولانی مدت امنیت پایدار اون منطقه، یعنی تنگه هرمز و خلیج فارس رو واگذار بکنن به جمهوری اسلامی. یا اینکه اینجاست که میشه پاشنه آشیل خود جمهوری اسلامی. آقای ترامپ هم وارا بهش اشاره کرده و الان به نظرم دیگه چاره ای نیست، باید رژیم رو در تهران تغییر بدن، با رژیمی جایگزین بکنند که اساساً این چنین سوداهایی، این چنین تخیلاتی و توهماتی نداره. یک بازیگر کامل در نظم آمریکایی، در نظم غربی، در تهران مستقر بشه، نظام سیاسی و رژیم سیاسی که کاملا هم با خواسته های بخش مهمی از جامعه ایران هماهنگ و از جنس دولت ملت سازی هم نیست، مثل ایران، مثل کشورهای عربی. یک جامعه ایست که بسیار غربگراست بخش مهمیش، بخشش هم اصلا علاوه بر اینکه پرو امریکنه، پرو اسرائیل هم هست، نشون داده در بخشی اصلا نمیگرد همش. بنابراین برای حل و فصل این مشکل به صورت بنیادی و اساسی راحت چیه؟ شما نظام سیاسی رو در تهران کنار بزنید، ولو اینکه هزینه داشته باشه، ولی به صورت پایدار و دراز مدت اولا تضمین میکنید این مسئله امنیت این آبراه بین المللی، امنیت کشورهای متحد ایالات متحده، در این حال امنیت اسرائیل، یعنی با یک تیر سه نشان میزنید.
0: این طبیعتاً اون نتیجه ایدئالی است برای بسیاری از ایرانیانی که به واسطه همین امید به تغییر رژیم حامی این جنگ بودن. آقای دانشکده، در این دقایق گذشته محمد باقر قالیباف پستی رو در شبکه اکس منتشر کرده و اینطوری نوشته، میخوام نظرتون رو بپرسم. میگه نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی درس‌آموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. ما برای همه گزینه‌ها آماده هستیم. شگفت زده خواهد شد. چطور ترجمهش میکنید؟
1: ترجمهش این است که آقای قالیباف بعد از اینکه آمریکایی‌ها او رو انتخاب کرده بودند یا از او اسم برده بودند به عنوان شخصی که قابل مذاکره است، به تعبیر آقای روبیو اون بخش بقا طلب به اصطلاح عملگرای جمهوری اسلامی یا تندروی بقا طلب در جمهوری اسلامی به تعبیر آقای روبیو، حالا آقای و فشارها بر آقای قالیباف بالا گرفت. حتی به نظرم این اختفای او، مخفی شدن او که دیگه یا پیام کتبی میده یا پیام صوتی میده، بخشیش هم به نظر میرسه که نگرانی از جان خودش در میان خودی ها و هر شعار علیه او داده شد، او رو تهدید کردن. حالا به این جنبندی رسیده که در این ترکیب هیئت حاکمه در جمهوری اسلامی با این ترکیب فعلی که سید مجید موسوی و وحیدی و ذوالقدر و اینا دست بالا رو دارن، آخرالزمانی ها به تعبیر آقای روبیو باز دوباره تندروهای آخرالزمانی دست بالا رو دارن، چاره ای نداره جز این که همدلی کنه، هماوایی کنه و ظرفیت چرخش های راهبردی که مد نظر آمریکاست وجود نداره. آقای قالیباف فکر میکرد، یا حتی بخشی از نظام به نظر من ابتدا فکر میکردن که میتونن قالیباف رو جلو بیاندازن و قالیباف بره اونجا و زمان بخره. به نظرم آقای ترامپ آقای ونس رو وقتی در مذاکرات اول اسلام آباد فرستاد، آقای ونس بر اساس ارزیابی تیم آمریکایی به این جنبندی رسید که جمهوری اسلامی از قالیباف به عنوان یک چهره برای خرید زمان استفاده میکنه. ازارت روبیو اینو تایید کرد و الان قالیباف به اصطلاح بعد از اینکه اون بازی رو خونده آقای ترامپ و آمریکا یا خوندن، برگشته به تنظیمات کارخانه. اون نقش اولیه‌ای که داشت هم به اصطلاح خودش رو نجات بده، هم آینده سیاسیش رو در ترکیب سیاسی فعلی جمهوری اسلامی تضمین بکنه، و هم این که به اصطلاح پیغام و سیگنال انسجام درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی دائم آمریکایی‌ها مخابره بشه، به این امید که مثلا آمریکایی‌ها یک عقب نشینی داشته باشه.
0: ممنونم از شما مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت. تام کاتن، سناتور سرشناس جمهوری‌خواه آمریکا، ساعتی پیش گفت در حال حاضر کشورهای عربی دیگه از واشنگتن برای صلح التماس نمی‌کنن، بلکه از آمریکا اطلاعات می‌خوان تا بتونن در مقابله با جمهوری اسلامی در کنار ایالات متحده بایستن و به ائتلاف نظامی ملحق بشن. در همین حال سناتور لینزی گرام گفته آمریکا باید حضور و فشارش رو در خلیج فارس بیشتر کنه، چون به گفته او حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و متحدان واشنگتن ادامه داره. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، این حرفی که آقای کاتن میزنه رو اتفاقا در همین مصاحبه که پیشتر بهش اشاره کردم، نخست وزیر اسرائیل هم به CBS زده که باورتون نمیشه چه کشورهای عربی خواهان همکاری هستند برای مقابله با جمهوری اسلامی. چه اتفاقی پشت کریدورهای کنگره داره میفته، پشت چانه زنی های سیاسی بین پایتخت‌های عربی و واشنگتن؟
2: خب فرداد، ساده اگر بخوام بگم، به نظر میرسه این وقفه ای که آقای ترامپ برای آتش بس داد در واقع نه تنها دموکرات ها، نه تنها جمهوری ها، بلکه حتی دموکرات ها هم واقعا به این نتیجه رسونده که گویا هیچ راهی جز جنگ پیش روی کاخ سفید نیست در مقابل با جمهوری اسلامی. اینو بر اساس فکت میگم. دموکرات ها که عملا در طول 10 روز گذشته من چیز خاصی ازشون نشیدم، برخلاف در دوران جنگ که هر روز و مدام انتقاد میکردن از عملکرد ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی. یک سناتور کلی دموکرات انتقاد کرد از اینکه این همه تجهیزات نظامی در مقابل این جنگ استفاده شده، که اون هم آقای پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا امروز تهدیدش کرده به اینکه یک پرونده تحقیقاتی علیهش درست میکنه به دلیل اینکه اطلاعات محرمانه رو درس کرده. در مقابل متواقی جمهوری خواها، یعنی امروز از صبح من اینجا در کنگره میشتم که به طور متواتر خطاب به ترامپ میگن دیگه بسه، خیلی حوصله کردید در مقابل جمهوری اسلامی، برگردید، اگر به جنگ برنمیگردید حداقل این عملیات محاصره رو در واقع در حالت تهاجمی تر شروع کنید برای اینکه جمهوری اسلامی مهار بشه. این رو به فکت میگم. مثلا کانگرسمن بام گارتنر هست، کانگرسمن برایان مست هست، کانگرسمن فالن هست، سناتور ویکر، سناتور گراهام و سناتور تام کاتن برخی از این افرادی هستن که از صبح امروز عملا مذاکره رو یک راه سوخته میدونن با جمهوری اسلامی. حرف سناتور کاتن بسیار مهم هست، بخاطر اینکه این فرد رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا هست که میگه بر اساس اطلاعات ما کشورهای عرب منطقه دیگه سوراخ دنبال سوراخ موش نمیدونن بعد از حملات جمهوری اسلامی. اونها میان از آمریکا درخواست اطلاعات میکنن که این حملات رو پاسخ نظامی بدن. آقای تام کاتن میگه که مثل قبل نیست که اگر حمله صورت بگیره این کشورها برن به سازمان ملل پناه ببرن، اینها میان به ائتلاف متحد آمریکا میپیوندن و این خاورمیانه دیگه جمهوری اسلامی رو تحمل نخواهد کرد. چیزی که به نظر میرسه صحبت‌های تام کاتن میگه همون حرفی است که سناتور لینزی گرام هم بهش تاکید میکنه. سناتور لینزی گرام از صحبت میکنه از عملیات آزادی پلاس، واقعا کودخانی از صحبت‌های آقای گرام چندان ساده نیست، اما ما میدونیم هر بار که از کلمه پلاس استفاده کرده منظورش رویکرد تهاجمی تر داره، و حالا هم به نظر میرسه این خواسته کلی و متحدی هست که اینجا در کنگره آمریکا شکل گرفته و سناتورهای عمدتاً جمهوری‌خواه دارن تلاش میکنن ترامپ رو متقاعد بکنن به یک روندی در تنگه هرمز که اگر به جنگ مطلق منجر نمیشه حداقل این وضعیت آتش بس رو و این حالت منفعلی که آمریکا درش قرار داره رو هم از اون خارج بکنه. نکته دیگری که من امروز اینجا در کنگره شنیدم از کانگرسمن فالون هست. حرفی که زد گفت ببینید الان وضعیتی که در مورد چاه‌های نفت جمهوری اسلامی داره پیش میاد بسیار بویای شرایط هست. این چاه‌ها دارن از بین میرن، به شدت دارن آسیب می‌بینن و جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی نمیده. نه تنها به چاه‌ها اهمیت نمیده، حتی کل کشور هم بسوزه باز هم براش مهم نیست و این سپاهی که ما می‌شناسیم حاضر بر ویرانه‌ها حکومت بکنه، اما این حکومت خودش رو از دست نده. این از صحبت‌ها و واکنش‌هایی که اینجا در کنگره هست. از طرف دیگه اقدامی هم که داره اینجا شکل می‌گیره و بسیار مهم هم و هوشمندانه هست و گویا توسط خود آقای ترامپ در ابتکار عملش به دست گرفته شده، این هست که دارن قانونگذاران آمریکا یک لایحه رو به تصویب میبرن که اگر تصویب بشه، چون نیاز به 7 تا رأی دموکرات داره، باعث میشه که مالیات بر بنزین آمریکایی‌ها به طور موقت رفع بشه. تاثیر چندانی نخواهد داشت، اما احتمالاً شاید حدود 1 دلار قیمت بنزین رو در آمریکا کاهش بده. این اقدام هوشمندانه که خود ترامپ به شدت ازش استقبال کرده، باعث میشه که حداقل اینها بتونن تلاشی کرده باشن که انتخابات میان دوره رو به دلیل بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی از دست ندن.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، خبرنگارمون در کنگره. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، این بحث کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خیلی مهم است در این جنگ، چون از یه طرف سیگنال هایی میشنویم که بعضی ها عربستان و سعودی تا اندازه قطر دنبال یک راهکار دیپلماتیک هستن، از سمت دیگر حرفایی از کشورهای دیگر مثل امارات میشنویم که به نظر میخوان ضربه ای محکمتر به جمهوری اسلامی زده بشه. آیا به نظرتون این فرصت آتش بس کمکی به آمریکا کرده که این کشورها به اجماعی برسن؟
3: با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، من بر این باور نیستم. برای اینکه ببینید، در حال حاضر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از اون میزان حمله‌ای که از طرف جمهوری اسلامی متقبل شدند، خشمشون بالاتر هست. قطر مسلماً به اندازه امارات متحده عربی نبوده و امارات الان، من بر این باور هستم که یکی از پرچمداران مقابله سرسخت با جمهوری اسلامی است. یعنی در حقیقت اون چه که اسرائیل باور داره که باید با جمهوری اسلامی از راه درگیری سرسختانه مقابله کرد، امارات هم داره اون رو تشدید میکنه و حتی فشارهای پشت صحنه رو هم ما میبینیم که داره به ایالات متحده وارد میکنه. آقای ترامپ داره کوشش میکنه که یه مقداری ببینه بین اینها چگونه میتونه یک توازنی ایجاد بکنه. اما همونجوری که شما هم در گزارش ها فرمودید، مسئله عمده اینجاست که الان در داخل امریکا افرادی به مانند سناتور کاتن و سناتور گرام، اونها دارن بیشتر به آقای ترامپ فشار میارن که یک بی هدفی استراتژیک رو کنار بگذاره و بیاد به یک باره تکلیف رو برای جمهوری اسلامی مشخص بکنه. پس من فکر میکنم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم روی همین مبنا هستن و حتی اگر به میزان مداخله یا مقابله با جمهوری اسلامی بخوایم نگاه بکنیم، من فکر میکنم که در سرانجام کار به طرف رویارویی سرسختانه اونها بیشتر تمرکز داشته باشن.
0: اگر برگردیم به داخل آمریکا، وضعیت زمانی خیلی به نظر نمیرسه که به نفع آقای ترامپ باشه، با توجه به اینکه انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر نزدیک است. معمولا هم خب حزب حاکم خیلی خوششانس نیست در انتخابات میان دوره‌ای. الان با این افزایش قیمت انرژی و سرنوشت نامعلوم این جنگ، وضعیت دشوارتر هم شده. چقدر فکر میکنید که این باعث خواهد شد که حمایت نسبی رو که آقای ترامپ در کنگره به واسطه جمهوری خواهان الان در دست داره ممکنه متزلزل بشه و پنجره این فرصت برای یک راهکار معنادار در مقابل جمهوری اسلامی برای آقای ترامپ هر لحظه داره بسته تر میشه؟
3: این امکانش بسیار بالاست. برای اینکه ببینید، بر کسی پوشیده نیست که انتخابات میان دوره‌ای امریکا تقریبا میشه گفت از اوایل ماه سپتامبر در حقیقت به درجه اعلای خودش میرسه و همه مردم تمرکزشون رو میگذارن روی انتخابات. در تا اون موقعیت هست که، ولی حداقل چون ماه آگست هم یک ماهی کنگره به تعطیلات میره، آقای ترامپ در حقیقت تا آخر ماه جولای فرصت داره که بتونه اون اقدام متناسب با رفتار جمهوری اسلامی رو رقم بزنه. بعد از اون، تا از زمانی که درگیر انتخابات بشن، به نظر من فرموله کردن یک گفتمان برای پیروی از روند فعلی براشون خیلی سخت خواهد شد. همینجوری که ما الان داریم میبینیم که عده زیادی از جمهوری خواهانه که انزواگرا هستن، دارن این ساز رو کوک میکنن که ما چه نیازی داریم که بخواییم در یک جایی باشیم که هیچ علاقمندی هم نیست و برای ما هیچ ارزش افزوده‌ای نداره. به همون خاطر هست که من فکر میکنم بعد از سفر آقای ترامپ به چین، اگر قرار باشه تداخل نظامی مجددی آغاز بشه، از اون بازه پایان سفر ترامپ به چین تا تقریبا 15 آگست میتونه اتفاق بیفته. اگر نه واقعا وارد مرحله تنگاتنگ انتخاباتی میشیم و هر گونه تصمیم گیری برای ترامپ دشوار خواهد بود، چون ممکنه که حتی همپیمانانش در مجلسین هم بگن ما نمیتونیم ازت حمایت بکنیم.
0: ممنونم از شما شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. رسانه‌های اسرائیلی میگن بنیامین نتانیاهو بعد از رد پاسخ جمهوری اسلامی توسط دونالد ترامپ جلسه امنیتی فوری برگزار کرده. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو برای حضور در این نشست امنیتی یک جلسه دادگاه رو به همین دلیل ترک کرده. در همین حال در ایران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته اسرائیل در فرایند صلح احتمالی با آمریکا مشغول کارشکنی. پیشتر بنیامین نتانیاهو درباره اینکه جنگ هنوز تمام نشده گفت کار اسرائیل با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده. میر جاودانفر تحلیلگر مسئله اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای جاودانفر، در این ترن هوایی جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا بالا و پایین زیاد دیدیم، ولی همه نشانه ها حاکی از اینه که احتمالاً رویارویی دوباره به زودی از سر گرفته خواهد شد. آیا این سناریوی ایدئال برای آقای نتانیاهوه؟
4: بله، برای اینکه آقای نتانیاهو دیدگاهش این است و بس بگم اکثریت قریب به اتفاق مردم اسرائیل، با وجود اینکه این جنگ برای ما سخت بوده، هنوز در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که بایستی ضربات بیشتری وارد بشه، به خصوص به صنعت موشکسازی ایران، نه فقط خط تولید ها بلکه صنایع دیگری که استفاده میشه برای موشکسازی و صنایعی که استفاده میشه برای حمایت از گروه های نیابتی حکومت ولایت فقیه. و در اسرائیل واقعا خوشبین نیستن به یک توافق بین آقای ترامپ و حکومت تهران، چون ما قبلا دیدیم که هر دفعه یک توافقی شد و یا ایران وارد یک آتش بسی شد، از اون آتش بس استفاده کرد برای انبار کردن و ساختن تجهیزات جدید برای حمله به اسرائیل. ما خودمون در اسرائیل تجربه دست اول داشتیم، خود اسرائیل به حکومت در جنگ ایران و عراق کمک کرد علیه صدام حسین. بعد از جنگ صدام، بعد از اینکه جنگ تموم شد، به جای اینکه از اون مدت صلح استفاده بکنه برای بازسازی ایران، شروع کرد دوباره بازسازی نیروهای مسلح و اعلام جنگ نیابتی با اسرائیل و انتقال اسلحه به گروه‌های نیابتیش در منطقه. دوباره ما اون رو یک بار دیگر هم در تاریخ دیدیم، بعد از برجام بود که به جای اینکه بیان تمرکز بکنن روی توسعه ایران، اومدن دو تا موشک تست کردن، آزمایش کردن و روش به عبری نوشتن که اسرائیل باید سیاست‌های روزگار محو بشه. و بعد خود آقای سلیمانی هم گفتش که بعد از اون اتفاقا ایران حمایت خودش رو از گروه‌های نیابتی به خصوص دستوری افزایش داد. پس دو بار تا اسرائیل این تجربه رو داره که هر دفعه که صلح میشه با یک آتش بسی داره جمهوری اسلامی، فقط از اون استفاده میکنه برای حمله بعدیش علیه اسرائیل. پس الان یک فرصتی هستش که اسرائیل میخواد از دست نده برای ضعیف کردن نیروهای به خصوص مسلح و توانایی تولید اسلحه حکومت.
0: آیا فکر میکنید اگر جنگی دوباره صورت بگیره، این بار برای سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود؟
4: اینا نمیشه گفت، این رو نمیشه با هیچ کس نمیتونه بگه. اون جنگ بستگی داره به مردم ایران. البته به نظر من کارهایی که حکومت داره انجام میده علیه مردم واقعا احتمال جنگ رو خیلی بیشتر میکنه تا حملات اسرائیل و آمریکا. اینکه اینترنت رو بستن، الان اینترنت تقریبا 70 روز بسته شده، 10 میلیون نفر در ایران به کارهاشون، به بیزنسشون واقعا صدمه وارد شده. ما میبینیم که چقدر الان تورم بالا رفته، 70%. ببخشید، الان ما میبینیم که مثلا 70% درآمد مردم فقط خرج خوراک میشه، بر اساس یک، البته کسانی که درآمدشون کم هستش. و چقدر اجاره ها بر قیمت مسکن در ایران کمرشکن شده، و و حکومت هیچ اصلا هیچ به نظر نمیاد که کاری بخواد بکنه که بخواد این به این مسائل رو بهش برسه. اصلا واقعا به نظر میاد که حکومت الان براش معیشت مردم مهم نیستش، جنگ با آمریکا مهمتر هستش، روبرویی با اسرائیل براش مهم هم هستش، و الان این واقعا داره این آتش زیر خاکستر رو خود حکومت داره به وجود میاره با سیاست‌های مخربش که واقعا جو اقتصادی و زندگی معیشتی مردم رو غیر ممکن کرده. هر وقت مردم ایران تصمیم بگیرن که حکومت رو براندازی بکنن، بستگی به اونها داره. برای اسرائیل در حال حاضر اگر بتونه کمک بکنه میکنه، ولی در حال حاضر اسرائیل اولویتش از بین بردن یا به شدت ضعیف کردن نیروهای مسلح حکومت هستش، و قسمت هایی از اقتصاد که به نیروهای مسلح کمک میکنن. حالا اگه مردم قیام کردن، در آینده به نظر من اسرائیل کمک خواهد کرد، البته از راه های غیر مستقیم یا غیر مستقیم مانند حمله کردن به نیروگاه های بسیج.
0: ممنونم. میر جاودان فر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته اگر مذاکره با جمهوری اسلامی دوباره آغاز بشه، اروپا آماده است تجربه چند دهه گفتگوهای هسته‌ای با تهران رو به اشتراک بگذاره. در تهران اما جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی هشدار داده ناو جنگی به تنگه هرمز نفرستن. همزمان بحران هرمز و جنگ ایران به یکی از محورهای اصلی نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تبدیل شده. علی حسن پور خبرنگارمون از برلین با ماست. علی، به نظر میسه که تا اندازه زیادی اروپایی ها کنار گذاشته شده بودند در جریان مذاکرات و طبیعتاً در خود جریان جنگ، ولی خواسته یا ناخواسته پای اونها یه جورایی گره خورده به وضعیت، به خصوص در تنگه هرمز به خاطر میزان انرژی که در اروپا از این تنگه به اونها میرسه.
5: دقیقاً همینطوره فرداد، اما اینو باید گفت اتحادیه اروپا فعلا تأکید میکنه که همچنان از مسیر دیپلماتیک حمایت میکنه، اما خب مجموعه تحولات و مواضعی که مثلا امروز در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح شد نشون میده که اتحادیه اروپا همزمان در حال آماده سازی گزینه‌های امنیتی و دریایی خودش هم هست، به ویژه در ارتباط با تنگه هرمز و مسیر در واقع امنیت کشتیرانی در خلیج فارس. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از نشست امروز گفتش که وزیران خارجه در خصوص احتمال بازنگری در مأموریت عملیات دریایی در دریای سرخ گفتگو میکنن، از جمله احتمال گسترش این مأموریت به خلیج فارس صحبت کرد و گفتش که اتحادیه اروپا در حال بررسی این موضوع هست که آیا آمادگی برای تغییر طرح‌های در واقع عملیات وجود داره تا اروپا بتونه در عملیات مینروبی مثلا و همچنین اسکورت کشتی ها در خلیج فارس و تنگه هرمز مشارکت کنه یا خیر. اما خب همزمان موضع اروپا نسبت به جمهوری اسلامی میشه گفت لحنش یکم سخت‌تر شده، سنگین‌تر شده. کایا کالاس گفتش که نگرانی های اتحادیه اروپا فقط به برنامه هسته‌ای ایران محدود نمیشه، بلکه موضوعاتی مثل گروه های نیابتی جمهوری اسلامی، برنامه موشکی جمهوری اسلامی و همچنین فعالیت های سایبری و هیبریدی اونها در اروپا هم حالا دیگه بخشی از نگرانی های بروکسل شده. در پایان نشست امروز هم کالاس اعلام کرد که وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره تقویت مشارکت های راهبردی با کشورهای منطقه به ویژه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس توافق نظر داشتن و قرار هستش که خب همکاری های امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا با این کشورها گسترش پیدا بکنه. همزمان اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی هم هست، باید این رو گفت. گفته میشه مثلا گفتگوهایی برای گسترش دامنه تحریم ها ادامه داره و حالا علاوه بر پرونده هایی مثلا مثل موشکی، موضوع تنگه هرمز و تهدیدات امنیتی در این آبراه هم وارد بحث های تحریمی احتمالی شده. خب این تحولات داره در حالی رخ میده که میدونیم فردا بریتانیا و فرانسه میزبان نشست مجازی بیش از 40 کشور درباره امنیت دریایی و تنگه هرمز خواهند بود. وزارت دفاع بریتانیا گفته که در این نشست در خصوص طرح‌های نظامی برای حفاظت از کشتیرانی در منطقه گفتگو می‌کنه. بنابراین اروپا هنوز رسما تاکید میکنه که به دنبال ورود مستقیم به جنگ نیست، اما خب راه حل دیپلماتیکو میگه در واقع ترجیح میده. اما اگه همزمان از صحبت‌های امروز و در واقع نشست امروز در بروکسل هم نگاه بکنیم، میبینیم که اتحادیه اروپا خودش رو داره همزمان برای سناریوهای امنیتی گسترده‌تر در حوزه خلیج فارس و به ویژه در تنگه هرمز آماده میکنه.
0: ممنونم از تو علی حسن پور، خبرنگارمون از برلین با ما. و در این دقایق پایانی برنامه فرصت کوتاهی داریم که یک بار دیگه آنچه را که قالیباف، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی اکسش دقایق پیش، نزدیک 40 دقیقه پیش منتشر کرد، دوباره براتون بخونم که به نظر میسه اولین واکنش رسمی ایران باشه به واکنش آقای ترامپ به پاسخ تهران که گفته بود اون رو غیر قابل قبول میدونه. آقای قالیباف گفته نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی درس‌آموز به هر تجاوزی هستند و اضافه کرده استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این رو فهمیدن، ما برای همه گزینه‌ها آماده هستیم. و در آخر گفته که شگفت زده خواهید شد. به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنون از همراهیتون. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: رضا حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همیهنه داخلی کشورمون بشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: 4 بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر ها.
1: Unbelievably weak. I would say I would call it the weakest right now after reading that piece of...
0: ادامه واکنش‌های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران. رئیس جمهور آمریکا آتش‌بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه‌ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگ هستند. نشست امنیتی فوری ترامپ در کاخ سفید برای بررسی عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا میگوید پروژه آزادی تنها بخشی از یک طرح بزرگتر است. ادامه سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری 12 فرد و نهاد را به دلیل نقش در تسهیل فروش و ارسال نفت ایران به چین تحریم کرد. نشست امنیتی اسرائیل. در واکنش به پاسخ جمهوری اسلامی به طرح ترامپ، تهران اعلام کرد اسرائیل به دنبال کارشکنی در صلح ایران با آمریکاست.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیش روی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ساعتی پیش هم رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر وجود اختلاف در درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه ها میخواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش‌بس تقریبا 1% است.
1: آتش‌بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش‌بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش‌بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش‌بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانسه.
0: رئیس جمهور ایالات متحده همچنین با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای آمریکا گفته واشنگتن 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او تنها 10 دقیقه زمان برای تهیه آن لازم بود.
1: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن. برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف‌پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است، اما هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته. ترامپ در این مصاحبه همچنین اضافه کرده هدایت کشتی‌ها توسط آمریکا در تنگه هرمز بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. همزمان 2 مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند دونالد ترامپ به دلیل ناامیدی عمیق از عملکرد ایران در مذاکرات تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکلی صادر کند.
2: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه‌ای با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه‌ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت میکنه تعدادی از ژنرال‌های بلند پایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش‌بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی با اونها ارائه داده آشغال هستند و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداد و اون رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم‌های بسیار بی‌آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یکشنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادن. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سازی انجام ندین، به این معناست که گزارش‌ها راجع به این که بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سازی گزارش‌های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره، اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی همراه ما هستند. در مورد بازگشت پروژه آزادی که الان ترامپ دربارش صحبت میکنه، آقای کیان، چقدر میتونه واقعا اثرگذار باشه و آیا اساسا جمهوری اسلامی با چنین فشارهای عقب نشینی میکنه؟
3: با درود به شما و بینندگان بسیار محترم، ببینید، چیزی که جمهوری اسلامی ازش هراس داره جنگ دیگری است. جنگی است که امروز آقای قالیباف راجبش اشاره میکنه که ای مردم، دارو نخواهید داشت، ارزیه نخواهید داشت، به مواردی خواهید رسید که به تنگی برخواهید خورد، ارز مرتب دلار گرانتر خواهد شد. چیزی که آقای قالیباف داره میگه، یعنی داره میگه که ما یک جنگ بر علیه مردم ایران شروع خواهیم کرد، ما قحطی ایجاد خواهیم کرد که مردم چنان تحت فشار باشند که به هیچ عنوان فکر اعتراض و براندازی نکنند. در این حال آنها که احتکار میکنند دارو و غذا رو، پول بیشتری به دست خواهند آورد. یعنی هر دو طرف، هم مردم رو سرکوب میکنیم، اونها رو گرسنه نگه میداریم، هم دوستان ما، اون تعدادی که امروز باقی ماندند، آنها بهره‌مند میشوند، سود بیشتری را میبرند. ولی مردم دست آقای قالیباف و دوستانش رو خواندن. آنها چنان کارزاری رو بر علیه این جنایتگران آغاز خواهند کرد که بجز پیروزی در نهایت اون برای مردم چیز دیگری نخواهد بود. این که آیا در تنگه هرمز امروز

0: نشست بازی میکنه، ما باستی منتظر عوض شدن صحنه ها باشیم. مرتب احتمال اینکه درگیری نظامی ایجاد بشود بالاست، احتمال کوچکی هم وجود دارد که وقت بیشتری داده بشود برای اینکه تحمل درد برای جمهوری اسلامی و ایالات متحده یکسان نیست. حالا آدمایی که آقای ترامپ راجبشون صحبت میکنه که اینها آدمای میان روی هستن، نظر من به نظر آقای جی دی ونس که میگوید در ایران امروز با حکومت جمهوری اسلامی آدم میان روی وجود ندارد نزدیکتر است. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی شروع بشه؟ احتمالش بسیار بالاست، بسیار بالاست. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی ادامه پیدا بکنه؟ احتمالش کمه، برای اینکه برای مدت کوتاهی خواهد بود. این یک جنگ تمام عیار نیست، یک عملیات نظامی ویژه هستش و هدفی که آقای ترامپ معین کرده بر اساس منافع ایالات متحده آمریکاست. رهایی سازی به دست مردم ایران شکل خواهد گرفت.
1: آقای کیان، مارکو روبیو پیشتر که درباره جمهوری اسلامی صحبت میکرد گفت میانه رو در این حکومت معنا نداره، همه در یه گروه قرار میگیرن، همه تندرو هستن. اما ترامپ جور دیگر اینو تعریف میکنه، میانه رو و دیوانگان. این برداشت به نظرتون یعنی چی؟
0: ببینید، میانه رو در جمهوری اسلامی وجود نداره. جمهوری اسلامی ایران نیست. در ایران میانه رو بسیار وجود داره، ولی نه در نهاد قدرت جمهوری اسلامی، چون منافعشون به هم دیگه بسته شده است. بنابراین نمیتونن در جبهه مخالف، کاملا مخالف هم دیگه قرار بگیرن. ولی دیوانه در ایران زیاده. دیوانگان کسانی هستند که فکر میکنن که با فشار روی مردم میتوانن چند روزی حکومت نامشروع خودشون رو با سرقت آزادی مردم ادامه بدن. ولی میانه رو در جمهوری اسلامی وجود ندارد. میانه رو کسی است که میگوید که بگذارید اینهایی که 47 ساله که دزدی کردن این اموال مسروقه را نگه دارن و دولت هم این اقتدار خودش رو داشته باشه که اعدام بکنه، مردم رو از بین ببره. همین امروز صبح یک جوان نخبه که در کار پدافند هوایی فعال بوده اعدام شده. جمهوری اسلامی این گونه عمل میکند، یعنی برای ماندن در قدرت حتی برای چند روز هر گونه که فکر کند به رفع اوس عمل میکند. جان مردم، مال مردم برای جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی ندارد. امروز دنیا به این اجماع رسیده که جمهوری اسلامی حتی اگر در عملیات نظامی بتواند جان سالم، حالا جان سالم در چه شرایطی به در ببرد، از دست مردم ایران خلاص نخواهد شد. این رو جامعه جهانی به این اجماع رسیده. حالا که قراره که اعتراف بکنه و بگوید که در این شرایط به هیچ عنوان رفتار جمهوری اسلامی قابل تصحیح نیست و برابر خواسته مردم ایران، این نهاد وجود نخواهد داشت. برابر این مذاکره با نهادی که قرار نیست فردا در قدرت باشد کار عاقلانه ای نیست.
1: خیلی متشکرم از شما بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی که از اورنج کانتی همراه ما بودید. ساعتی پس از ابراز نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا برای توافق، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در این مقطع درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره نخواهد کرد. مشتاق پور مسلم و جزئیات بیشتر.
2: خروج از کوچه مذاکرات و بازگشت به بزرگراه جنگ، خشم ترامپ از پاسخ تهران به پیشنهاد توافق واشنگتن و احتمال از سرگیری حملات نظامی برای 2 هفته. جمهوری اسلامی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را رد کرد. تأکید نتانیاهو بر اراده آمریکا و اسرائیل برای خروج ذخیره اورانیوم از ایران. نشست امنیتی کابینه اسرائیل در پی بن‌بست در مذاکرات. ارزیابی تهران از آغاز قریب الوقوع حملات آمریکا. آزادی پلاس یا جنگ؟ ترامپ پیش از سفر به چین کدام گزینه را انتخاب می‌کند؟
3: ما این رو قبلا گفته بودیم، در این مرحله تمرکز

0: بر چیزی است که فوریت داره. اون چیزی که فوریت داره خاتمه جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان و تأمین ایمنی و امنیت دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز برای ما رضایت دیگران مهم است. روندهای دیپلماتیک قواعد خاص خودش رو داره.
1: واکنش تهران به خشم رئیس جمهور آمریکا از پاسخ جمهوری اسلامی به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق. یک شنبه شب ساعتی پس از آنکه تهران اعلام کرد پاسخش را از طریق میانجیگرها فرستاده، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی آمریکا و بقیه جهان را به بازی گرفته. او با انتقاد از سیاست‌های اوباما و بایدن در قبال تهران گفت حکومت ایران در 47 سال گذشته ده‌ها هزار نفر از مردم ایران را کشته و به آمریکا خندیده. ترامپ گفت دیگر به آنها اجازه نخواهد داد که بخندند. دقایقی بعد رسانه‌های بین‌المللی جزئیاتی از پاسخ ایران را منتشر کرد. آنطور که تلویزیون عربی المیادین گزارش داده، جمهوری اسلامی خواستار پایان معاصره آمریکا شده و شرط کرده که برای توافق حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف شود. تهران خواهان پایان فوری جنگ پس از اعلام توافق و لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نظام شده. با این توضیح که کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز حفظ شد. در واقع تهران از آمریکا خواسته شرایط فعلی را بپذیرد و فقط تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند بدون مذاکره درباره مسائل هسته‌ای.
2: در مرحله کنونی تمرکز ما بر پایان جنگ است. اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، در مورد مواد ایران، در مورد مباحث مرتبط با غنی‌سازی چه تصمیمی گرفته بشه، چه گزینه‌هایی رو ما مد نظر قرار بدیم، موضوعی است که زمانش که برسه حتما در موردش صحبت خواهیم کرد.
1: این پاسخ ترامپ را به شدت عصبانی کرد و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت پیشنهاد به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی مطلقاً غیر قابل قبول است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت واکنش ترامپ را دیدند و برایشان اهمیتی نداد. در این حال رسانه اماراتی ارم نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشنگتن مسیر دستیابی به راه حل دیپلماتیک با تهران را مسدود کرد. اگرچه ترامپ هنوز مشخص نکرده که چه واکنشی نشان خواهد داد. او یک شنبه شب در مصاحبه با برنامه تلویزیونی فیول مرش گفت ممکن است حملات به ایران را به مدت 2 هفته یا بیشتر ادامه دهد. ترامپ تاکید کرد که آمریکا بالاخره به ذخیره اورانیوم 60% ایران دست خواهد یافت. به گفته او اگر کسی به مکان نگهداری ذخیره اورانیوم نزدیک شود، آمریکا آنجا را منفجر خواهد کرد. از طرف دیگر رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با وبسایت آمریکایی آکسیوس تایید کرد یک ساعت با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده. همزمان بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS گفت هنوز جنگ با جمهوری اسلامی پایان نیافته.
3: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستند. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران میخواد تولید کنه.
1: او تأکید کرد که آمریکا و اسرائیل به دنبال خروج ذخیره اورانیوم از ایران هستند.
4: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
3: میریم تو و میاریمش بیرون
4: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا امریکا؟
3: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم، اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشن.
1: همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تصاویری از هلیبورن هلیکوپترها روی ناو تریپولی را منتشر کرد، ناوی که برای انجام عملیات آبی خاکی و تصرف احتمالی جزیره خارک به منطقه آمده. به رغم این تحرکات هنوز مشخص نیست با بن‌بست کامل در مذاکرات ترامپ سراغ چه گزینه‌ای خواهد رفت. لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه در شبکه اجتماعی ایکس به ترامپ توصیه کرده سراغ پروژه آزادی پلاس برود. عملیات حمایت از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با چاشنی درگیری نظامی. روزنامه وال استریت جورنال هم خبر داده که دونالد ترامپ در سفری پیش رو به پکن چین را تحت فشار قرار خواهد داد که برای بازگشایی تنگه هرمز میانجیگری کند. باز شدن این آبراه برای چین هم مهم است. اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند حاضر نیستند از این اهرم دست بردارند.
5: هرمز برای ما ناموسیه. برای ملت ایران از دست دادنش غیر ممکنه.
6: و آنچه ما اینجا به دست آوردیم به نام تنگه هرمز، این برگ بازی ما در مذاکرات نیست، بلکه این تنگه احد جمهوری اسلامی ایرانه. ما این رو نمیبریم در مذاکرات بخواهیم برگ بازی ما باشه که معاملش بکنیم.
1: سعادی پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف آمریکا، وبسایت اسرائیلی واینت حرکت بعدی ترامپ رو ارزیابی کرد. به نوشته این رسانه، اگرچه نتانیاهو مایل است برای گرفتن امتیازات بیشتر حملات به ایران را از سر بگیرد، اما این ترامپ است که تصمیم خواهد گرفت. واینت گفته ترامپ ممکن است محاصره دریایی را بدون آغاز جنگ ادامه دهد، اما این گزینه قیمت جهانی نفت را همچنان افزایش خواهد داد. هرچند هنوز گزینه نظامی روی میز است، چه با حملات محدود و چه ضربه گسترده به زیرساخت‌های ایران. در تهران کارشناسان حکومتی و رسانه‌های وابسته به سپاه گمان می‌کنند پاسخ منفی تهران به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق به احتمال زیاد به جنگ می‌انجامد.
7: به ظرف یک هفته مثلا احتمال میدم، و اگرم این کارو بکنه ظرف دو هفته، نه دیگه سه هفته، جمعش بکنه تمامش بخواد بکنه بره.
8: احتمال قریب به یقین من میدم ما به زودی تست نقض رو از طرف امریکایی ها خواهیم داشت.
1: به همین دلیل رسانه‌های حکومتی دیدار ادعایی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با مجتبی خامنه‌ای در شنبه را اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای از سرگیری جنگ ارزیابی کردند. در حالی که به نوشته رسانه‌های اسرائیل، دوشنبه نتانیاهو پس از شکست مذاکرات در تدارک یک جلسه امنیتی بود. وقتی بوی بارود بار دیگر در کل خاورمیانه پیچیده و تصمیم‌های جمهوری اسلامی ایران را به سوی سومین جنگ در یک سال اخیر پیش می‌برد، حتی اگر ترامپ جنگ نخواهد. مشتبه پور محسن، لندن.
9: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از گفتگو میان کشورهای عضو این اتحادیه درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه مقام‌های جمهوری اسلامی که در بستر تنگه هرمز نقش دارند خبر داد. کایا کالاس در پایان نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تسلط جریان‌های تندرو بر مهم‌ترین مسیر انتقال انرژی جهان را غیر قابل تحمل خواند.
10: وزرای خارجه کشورهای اروپایی یک بار دیگه در بروکسل تشکیل جلسه دادند، در مورد موضوعات مختلفی از جمله بحران‌های جاری در جهان صحبت کردند، از اوکراین، سوریه گرفته تا تنگه هرمز، یا حتی در مورد تحریم‌هایی علیه شهرک نشینانی که اعمال خشونت‌آمیز انجام میدن در کرانه باختری صحبت کردند. موضوع ایران هم یکی از موضوعات گفتگوهای اونها بود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در پایان این نشست به این موضوع اشاره کرد که اونها در واقع دارن گفتگوهایی رو انجام میدن برای تقویت همکاری‌ها با کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس، همکاری‌های امنیتی و همینطور دفاعی. اشاره کرد به وضعیت تنگه هرمز و آتش‌بسی که در واقع رعایت نمیشه با توجه به حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده به کشورهای منطقه. اشاره کرد که تسلط یکی از تندروترین گروه ها بر این آبراه یا مهمترین آبراه مسیر انتقال انرژی قابل قبول نیست. گفت که اتحادیه اروپا داره گفتگوهای انجام میده برای اینکه تحریم ها علیه ایران به گسترش پیدا بکنه و شامل افرادی بشه که مسئول بستن تنگه هرمز هم هستند. در مورد مأموریت دریایی اتحادیه اروپا یا آسپیدا صحبت کرد، گفت که در این مورد گفتگو کردن برای این مأموریت و اینکه این مأموریت میتونه کمک بکنه با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و سهم اتحادیه اروپا باشه از اون ائتلافی که بریتانیا و فرانسه تشکیل دادن برای تضمین آزادی کشتیرانی در این ائتلاف. همینطور اشاره کرد به اینکه در مورد پرونده هسته‌ای ایران اتحادیه اروپا تجربه بسیار زیادی داره، در این زمینه میتونه کمک‌هایی رو انجام بده. قبل از اون هم خانم کالاس به این اشاره کرده بود که مشکل و نگرانی هایی که اتحادیه اروپا در مورد ایران داره فقط به پرونده هسته‌ای نمیشه، از نظرش باید دیگر فعالیت های جمهوری اسلامی از جمله فعالیت های منطقه‌ایش و یا فعالیت های سایبری و هیبریدیش در خاک اروپا هم پایان پیدا کنه.
9: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی 47 سال است علیه آمریکا و متحدانش جنگ به راه انداخته و امروز این رژیم از همیشه ضعیف‌تر است. او تاکید کرد مردم ایران آماده‌اند تا این رژیم را سرنگون کنند. شاهزاده رضا پهلوی نوشته اتخاذ سیاستی درست در این لحظه می‌تواند قرن آینده را تغییر دهد. سازمان حقوق بشر ایران خواستار آزادی فوری نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی شد. این سازمان حقوق بشری وضعیت سلامت محمدی را نگران کننده توصیف کرد. بنیاد نرگس محمدی خبر داد این زندانی سیاسی اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بستری است و به دلیل ضرورت پایش مستمر علائم حیاتی تا اطلاع ثانوی در ICU باقی خواهد ماند. ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت جمهوری اسلامی میگوید محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور به واسطه شرایط جنگی در کشور است. ستار هاشمی گفته محدودیت دسترسی به اینترنت به دلیل جنگ بر ما تحمیل شده و دولت تلاش دارد تا از این شرایط سریع‌تر عبور کند. هاشمی گفته در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد تنها در شرایط امنیتی و بحرانی برای جلوگیری از قطع اینترنت کسب و کارها اجازه استفاده از اینترنت داده شود و این دسترسی اینترنت پرو نامگذاری شد. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی و 4 نهاد مستقر در هنگ کنگ و همچنین 1 نهاد در عمان هم تحت تحریم قرار گرفتند. همکارم امیر گیتی همراه ماست از بخش دیگر استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. علاوه بر اینها میدونم که ساعتی پیش یک سری تحریم‌های جدید دیگه هم ایالات متحده علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی اعلام کرد.
11: خب ببین پریسا، دقیقاً آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در توییتی که خودش نوشته بود اعلام کرد، گفت در حالی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی دارن با استیصال به دنبال این هستن که منابع خودشون رو بازسازی و بازیابی بکنند، تحریم‌های ایالات متحده تمام منابع مالی اونها رو برای گسترش فعالیت‌های نظامیشون، نیروهای نیابتیشون و همچنین برنامه‌های هسته‌ایشون به طور کامل از بین خواهد بود. این نشون داره میده که ایالات متحده و آقای ترامپ و کاخ سفید به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی داشته از این بازه یا داره از این بازه زمانی که در آتش بس وجود داره و مذاکرات وجود داره برای بازسازی توان نظامی خودش یا مالی خودش استفاده میکنه. بنابراین رویکرد خودشون رو اومدن و تغییر دادن و الان دیگه دارن وارد اون فازی میشن که به طور کامل تمام منابع مالی و شبکه‌های پنهان سپاه پاسداران که با فروش نفت تأمین مالی میکنن برای اون رو از بین ببرن. به نوعی اصلا بیانیه‌هایی که از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده میاد نشان میده اون معماری پنهانی رو که سپاه پاسداران داشته از شرکت‌های مختلفی که در عمان و امارات و هنگ کنگ داشته تا شبکه‌های مالی که با استفاده از رمزارزها داشتن از اون استفاده می‌کردن، گردش‌های مالی که بوده، شرکت‌هایی که به عنوان اتاق عملیات انجام میدادن یا کشتی‌هایی که حتی اسمشون در بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده آمده و اونها نفت جمهوری اسلامی رو با در پوشش همون ناوگان سایه منتقل میکردن به پالایشگاه کوچکی که در چین وجود دارن و به این ترتیب برای خودشون منابع مالی رو تامین میکردن. اما در کنار اونها وزارت خارجه ایالات متحده هم در بیانیه ساعتی پیش اعلام کردش که در تحت برنامه پاداش برای عدالت سقف تا سقف 15 میلیون دلار برای شناسایی و معرفی شبکه‌های تأمین مالی سپاه پاسداران جایزه در نظر گرفته. یعنی الان از اون فاز تحریم دارن وارد فاز شکار راهکارهای سپاه پاسداران میرن و منابع سپاه پاسداران میرن، یعنی دارن حلقه رو تنگ‌تر میکنن. به نوعی قرار نیستش که در طول این آتش‌بس یا در طولی که حتی مذاکرات داره ادامه پیدا میکنه یک تنفس اقتصادی به جمهوری اسلامی داده بشه، برخلاف اون چیزی که فکر میکرد یا پیشنهادش رو به ایالات متحده دادن. نه، در صورتی که قرار هستش که آن گونه ای که مشخص هستش یک خفگی اقتصادی حتی درست بکنن، به نوعی فشار رو بر روی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایجاد بکنن که تمام گلوگاه‌های اصلی که اونها تامین مالی می‌شدن رو هم ازشون بگیرن. حالا حتی پا رو فراتر گذاشتن، گفتن کشورها، بانک‌ها یا شرکت‌هایی که میان و با اینها همکاری می‌کنن. خب ما می‌دونیم بسیاری از اینها چینی هستند و الان دسترسی به منابع مالی در ایالات متحده برای شرکت‌های چینی بسیار مهم‌تر هستش تا بخوان بیان و خود
9: از خواهی میکنم. فکر کنم مشکلی ایجاد شد در انتهای صحبت به همکارم امیر گیتی که درباره تحریم‌های ایالات متحده صحبت میکرد. امیر، اگر باقی مانده بخشی از صحبتات بشنویم اون رو، چون الان مجددن ارتباطمون برقرار شد.
11: من نمیدونم تا کجای صحبت هم بود، اما به حال خلاصان هستش که پریسا قرار هستش که الان تحریم ها و فشار اقتصادی کار رو به جای برسونه که در نهایت یا جمهوری اسلامی آن خواسته های آقای ترامپ رو بهش میده، یا اینکه تصمیمات سختری رو در مقابل جمهوری اسلامی خواهند گرفت.
9: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که از بخش دیگر استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. بازخواهی میکنم به دلیل مشکل فنی که پیش آمده بود از بینندگان ایران اینترنشنال. در همین رابطه پیشتر با فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی هم صحبت کردم. او اشاره کرد واشنگتن شاهرگ‌های اقتصادی تهران و دسترسی آن را به ارز خارجی محدود کرده و مبادلات نفتی و پتروشیمی را هدف گرفته است. او این اقدام را مهمترین گام ایالات متحده در 20 سال گذشته توصیف کرد.
12: تحریم‌ها خب الان 30 ساله که وجود دارن، ولی تحریم‌ها در روزهای اول و سال‌های اول خیلی حالت به اصطلاح نمادینی داشتن تا حدی و یه حالت خیلی کلی داشتن از طرف آمریکا که در واقع تحریم یک جانبه آمریکا و افراد آمریکایی رو به صلاح قدغن کرده بود با ایران تا حد زیادی حداقل. الان چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که در واقع دولت آمریکا این به صلاح شاهرگ‌های اقتصادی ایران رو و دسترسی آن به ارز خارجی و مبادلات نفتی و پتروشیمی رو داره تحت حمله قرار میده و این به نظر من از لحاظ این که بخوان واقعا منابع درآمدی ایران رو تحت فشار بذارن یکی از شاید بگم مهمترین گام هایی است که دولت آمریکا توی این 20 سال برداشته و به نظر من یه نشونه ای است که از به اصطلاح تحولات و به اصطلاح تغییرات و به اصطلاح حالت متغیر این روش های دور زدن تحریم هستش. در واقع یعنی اون تحریم های اولیه شاید میشه گفت راه رو باز کردن واسه این روش های جدیدی که جمهوری اسلامی طی میکنه برای عدول کردن از قانون و به اصطلاح دور زدن تحریم ها و به این ترتیب خود دولت آمریکا هم داره قوانین رو، حالا قوانینی که نمیتونیم بگیم، اون اشخاصی که در واقع نقش دارن در این دور زدن ها رو تحت تحریم قرار میگیرن.
9: دولت بریتانیا از قرار دادن شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط به جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های این کشور خبر داد. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا یک شهروند اهل ترکیه، یک شهروند آذربایجانی، چند شهروند ایرانی و یک صرافی آنلاین قرار دارند. دولت بریتانیا اعلام کرده این افراد و نهادها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا دست داشتند.
13: در این لیست که من میبینم 12 فرد و نهاد مختلف است که اکرام عبدالکریم یک شهروند ترکی است که به ظن دست داشتن در تجارت غیر قانونی و رابطه نزدیک با سپاه و همین گونه کارهای خصمانه در خاک بریتانیا متهم شده و یک فرد آذربایجانی است و یک صرافی، دو صرافی است البته که اینجا فراموش نکنیم، یکی صرافی بریلیان اکسچنج است که در واقع این هم به نحوی پولشویی میکرده و رابطه داشته با سپای پاسداران و یک صرافی دیگه هم به اسم جی سی ام است که این هم مالکش خانواده زرین قلم است که برادران، چند برادر هستن معلوم میشه و اعضای خانواده هستن که همیشان تحریم شدن و اینها در واقع کسانی هستن که دست داشتن به رابطه با سپاه و همین گونه با عملیات تخریبکارانه که حالا چی اتفاقاتی در بریتانیا افتاده و اونها جزئیات نداده، ولی ما میدونیم که در اخیرا اتفاقات مهمی در بریتانیا افتاد و دولت از کسانی و از بانک های بریتانیا خواسته که هر گونه سرمایه از اینها فریز یا هم بلوکه شود و داد ستد با اینها توقف پیدا بکنه و اموال از اینها هم توقف شود و هیچ کس هم حق نداره در بریتانیا که با اینها معامله انجام بده.
9: خیلی مشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
14: Unbelievably weak. I would say I would call it the weakest right now after reading it.
9: ادامه واکنش‌های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران رئیس جمهور آمریکا آتش بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه‌ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگ هستند. نشست امنیتی فوری ترامپ در کاخ سفید برای بررسی عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا میگوید پروژه آزادی تنها بخشی از یک طرح بزرگتر است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند پس از رد پاسخ تهران از سوی ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جلسه امنیتی فوری برگزار کرده. در این گزارش آمده نتانیاهو برای حضور در این نشست امنیتی یک جلسه دادگاه را ترک کرده. این در حالی است که پیشتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود اسرائیل در حال کارشکنی در فرایند صلح احتمالی با آمریکاست. روز گذشته هم نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه CBS اعلام کرد کار اسرائیل با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل میگوید اسرائیل از زمان آغاز جنگ در حالت آماده باش دفاعی و تهاجمی است و در صورت حمله تهران به این کشور آماده مقابله است.
15: از نظر حمله مستقیم اسرائیل قبل از دخالت آمریکا، بر حسب فکر بعضی پژوهشگران این موضوع فقط میتونه موقعی باشه که یک حمله مستقیم از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل، مثلا بدون دلیل، بدون اینکه هیچ حمله‌ای به سویش شده باشه، مثلا اونها بخوان یک پیشدستی بکنن، خب اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره و ممکنه این رو بهانه بکنه برای حمله واقعا از همه جانب نسبت به جمهوری اسلامی. دیگه ببینید مسئله هل دادن آمریکا، میشه گفت این موضوع دیگه ما ازش گذشتیم، چون هم دو کشور واقعا رو هم اعتماد میکنن که کسی پیش دستی نکنه، سورپرایز نکنه، مگر اینکه واقعا جمهوری اسلامی حمله بکنه به اسرائیل و اون موقع هم باز با هم مشورت میکنن. من اینو اسمشو هل دادن نمیذارم، من بیشتر میگم اینها انقدر در مشورت هستن با هم. مثلا ما دیشب دیدیم آقای نتانیاهو فرا خوانده شد به یک تماس تلفنی با ترامپ. برای همین انقدر مشورت ها هست و همینطور بین جنرال ها، بین واحد های آمریکایی و اسرائیلی، سربازهای اسرائیلی آمریکایی اینجا، صدها نفر از اونها اینجا هستن، چه در مناطق مرکزی چه در مناطق جنوبی، و همه چیز رو اشراف دارن. برای همین بیشتر میشه گفت اسمش مشورت هست و کمتر هول دادن.
9: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تصاویر ماهواره منتشر شده از جزیره خارک، مهمترین پایانه نفت خام ایران، در روز دوشنبه حرکت یک لکه نفتی در خلیج فارس و در جنوب جزیره خارک را نشان می‌دهد. پیشتر مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گزارش‌ها درباره وجود لکه نفتی در جزیره خارک را رد کرد و گفت هیچ گونه نشتی در زیرساخت‌ها، مخازن ذخیره‌سازی، سیستم‌های اندازه‌گیری، اسکله‌ها، خطوط لوله این منطقه و کشتی‌های در حال بارگیری وجود ندارد. یک روز پس از رد پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهوری آمریکا، زیردریایی مجهز به موشک‌های بالستیک هسته‌ای ایالات متحده وارد جبل طارق شد. ناوگان ششم ایالات متحده در بیانیه‌ای پهلو گرفتن این زیردریایی را نشان دهنده انعطاف‌پذیری و تعهد مستمر را آمریکا به متحدان خود در ناتو خوانده. تام کاتن سناتور سرشناس جمهوری‌خواه آمریکا میگوید در حال حاضر کشورهای عربی به جای التماس از واشنگتن برای برقراری صلح در منطقه، خواهان اطلاعات از ایالات متحده برای مقابله با جمهوری اسلامی و ایجاد یک ائتلاف نظامی و همکاری دوجانبه در برابر تهدیدات تهران هستند. همزمان لیزی گرام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی هم گفته با ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در خلیج فارس و کشورهای متحد واشنگتن، آمریکا باید حضور خود در منطقه و فشار حداکثری علیه ایران را بیشتر کند. و بعد از اینکه ترامپ روز گذشته طرح پیشنهادی صلح جمهوری اسلامی را رد کرد، اینجا در کنگره آمریکا یک موجی از مخالفت با هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی شکل گرفت. در صبح امروز دوشنبه تعداد زیادی از قانونگذاران آمریکا دارن ترامپ رو متقاعد میکنن که بیش از این در مقابل جمهوری اسلامی حوصله نکنه و اگر به جنگ برنمیگرده حداقل عملیات محاصره تهاجمی تر رو آغاز بکنه. اسم میبرم مشخصا افرادی که به شدت اصرار میکنن به این مسئله، کانگرسمن بامگارتنر هست، کانگرسمن برایان ماس، کانگرسمن فالن، سناتور ویکر، سناتور گراهام و سناتور تام کاتن افرادی هستند که این صحبت‌ها رو مطرح کردن. مهم هست به خاطر اینکه عمده این افراد هر کدوم ریاست کمیته‌های مهم مجلس سنا و کنگره آمریکا رو دارن، به شمول کنگره روابط خارجه، کمیته نیروهای مسلح، و به طور کلی خواسته اینها بر این هست که در بازه زمانی فعلی آنچه که سناتور لینزی گراهام پروژه آزادی پلاس ازش اسم برده، دولت آمریکا یک عملیات رو در خلیج فارس آغاز بکنه که به صورت تهاجمی باعث بشه که عملیات خروج کشتی‌ها از تنگه هرمز رو در واقع رهبری بکنه. نکته دیگری که مطرح شد توسط سناتور تام کاتن بود. این فرد رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا هست. تاکید کرد الان شرایط در خاورمیانه عوض شده. گفت الان کشورهای عرب منطقه مثل قبل بعد از حملاتی که بهشون شده به سازمان ملل متحد پناه نمیبرن. اینها میان از آمریکا، از ما درخواست اطلاعات میکنن، اطلاعات نظامی که حملات نظامی رو به داخل ایران انجام بدن و به ائتلاف آمریکا علیه جمهوری اسلامی بپیوندن. این تاکید میکنه این سناتور جمهوری‌خواه کنگره آمریکا که در بازه زمانی فعلی خاورمیانه به هیچ عنوان جمهوری اسلامی رو نخواهد پذیرفت. نکته دیگری که مطرح شد اینجا توسط کانگرسمن فالن در کنگره آمریکا، تاکید کرد وضعیت چاه‌ها در داخل ایران رو ببینید. سپاه پاسداران هیچ اهمیتی به این وضعیت چاه‌ها نمیده. این چاه‌هایی که دارن ببینن هیچ وقت اهمیتی نمیده، حتی اگر کل ایران بسوزه، به خاطر اینکه اونها خواهان این هستن که حتی اگر لازم باشه بر ویرانه‌ها در داخل ایران حکومت کنن. و نکته آخر خبر اینجا در کنگره آمریکا امروز این بود که شماری از قانونگذاران جمهوری‌خواه به رهبری ترامپ دارن تلاش میکنن که یک لایحه‌ای رو تصویب بکنن که بر اساس این لایحه مالیات بر بنزین در آمریکا به نوعی رفع میشه. این اقدام باعث میشه که در واقع هزینه بنزین تا بخشی کاهش پیدا بکنه و این واکنشی هست به اقدام جمهوری اسلامی در راستای بسان تنگه هرمز. اینها دارن با این کار تلاش میکنن که تأثیر منفی این جنگ رو بر انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا تا حد امکان کاهش بدن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
16: خیلی ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. ساعت 5 بامداد به وقت ایران با این بخش خبری دیگه مجددا همراهتون هستم. وقتتون خوش.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، روز گذشته پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا ارسال شد. این طرح پیشنهادی آمریکا به مراتب از طرح‌های گذشته آمریکا ملایم‌تر بود، فرصتی ارائه می‌کرد برای اینکه مذاکرات هسته‌ای رو کمی دیرتر دنبال کنن و در مقام نخست تمرکز داشت بر بازگشایی تنگی هرمز و متقابلا هم حتی حاضر بودن آمریکایی‌ها هستن همچنان که این محاصره دریایی رو برطرف کنند. اما همه چیز مستلزمین هست که جمهوری اسلامی وضعیت هرمز رو به پیش از جنگ برگردونه. جمهوری اسلامی با اینکه میدونه که اگر چنین چیز رو بپذیره پس از این باید وارد مذاکرات هسته‌ای، موشکی و گروه‌های نیابتی بشه و اگر اونجا شرایط آمریکا رو نپذیره، شرایط اسرائیل رو نپذیره و اسرائیل، آمریکا، حتی کشورهای منطقه موافق آن حالا خواسته های جمهوری اسلامی نباشند، در نهایت بار دیگر این دوراهی گزینه نظامی یا توافق روی میز قرار خواهد گرفت و اگر امتیاز تنگی هرمز از دست رفته باشه و این فشاری که الان وارد کرده به بازار انرژی جهان که همین روز گذشته بود فکر کنم که از مدیران آرامکو گفت که 1 میلیارد بشکه نفت عرضه نشده به جهان و بسیار کارو سخت کرده، اگر حالا 1 ماه 2 ماه این تنگ باز بشه و این نفت هم باشه شده در منطقه ارسال بشه، طبیعتا دور بعدی فشارهایی که آمریکا میخواد اعمال بکنه و گزینه نظامی که احتمالا بالاخره چند ماه دیگه با این روند پیگیری خواهد شد، به هر حال تصمیم گرفت جمهوری اسلامی که از همین الان این اجازه رو نده و این فشار رو بر نداره از بازار انرژی. کاملا قابل در واقع پیشبینی هست که جمهوری اسلامی پس از این جنگ نسخه‌ای به مراتب رادیکال‌تر شده از قبل از جنگ. اگر پیش از جنگ بحث تنگی هرمز که در بین نبود، الان هرمز خودش شده به جای اینکه یک کارت بازی باشه تبدیل شده به یک موضوعی مثل غنی‌سازی که غیر قابل عقب نشینی شده به دلیلی که عرض کردم، که احساس میکنه اگر تنگی هرمز رو باز کنه بسیار تسهیل کرده حمله نظامی بعدی رو در چند ماه آینده، چون قصه عقب نشینی که تو بحث موشکی و هسته نیابتی که نداره. پس الان خود هرمز یک موزل تازه‌تری هست، یه موزلی که قبل از این هم اون هم یه کارت بازی بود، همین اورانیوم 60% که 400 کیلو از اون رو حداقل در اختیار دارند و نزدیک 10 تن هم اورانیوم با غنای پایین‌تر در اختیار دارن. تا پیش از این اون هم یه کارتی برای معامله بود در زمان علی خامنه ای. اونا حالا به شرایطی حاضر بودند که این رو ارائه بکنن، الان اون هم تبدیل به موضوعی شده که تقریبا غیر قابل معامله شده. آدم های بسیار زیادی در دل همین ساختار جمهوری اسلامی دارن میگن که باید بریم سمت سلاح هسته‌ای و بمب هسته‌ای بسازیم، برای اینکه این برای ما بازدارندگی ایجاد میکنه و اگر سلاح هسته‌ای داشتیم نمیدونم خامنه‌ای کشته نمی‌شد یا غیر. یعنی که شرایط نسبت به پیش از این جنگ به مراتب سخت‌تر و دشوارتره. فاصله ای که الان خواسته های آمریکا داره از مطالبات جمهوری اسلامی به مراتب دورتر از همدیگه هستن نسبت به پیش از جنگ. این چیزی نبود که آمریکایی‌ها پیش بینی می‌کردن. اونا فهم می‌کردن اگر ضربه سنگی نظامی به اینها بزنی و آدم‌های رد بالاشون رو بکشی، نفرات پایین‌تر هم اراده توافق دارن، هم اجبار بیشتری برای توافق دارن، چون دارن سقوط می‌کنن. اما عملاً جنگ به شکلی به پایان رسید، نقطه پایان گذاشته شده که جمهوری اسلامی الان بازماندگان این حکومت، اونهایی که الان تصمیم گیر هستند، به این جنبندی رسیدند که الان در نقطه سقوط قرار ندارند، اما اگر این امتیازها رو واگذار کنند به سمت سقوط حرکت میکنند و به نوعی ترامپ رو اسیر فشارهای حزب دموکرات و رسانه‌های جهان و محدودیت‌هایی که داره، مثل برگزاری جام جهانی و انتخابات آمریکا و حالا غیر، احساس می‌کنه که الان توی این شرایط می‌تونه اعمال فشار کنه و اگر جنگی هم رخ بده باز هم یه جنگی بسیار کوتاهی خواهد بود. آمریکایی‌ها 1-2 بار دیگه می‌تونن این کار رو انجام بدن. در نهایت برآورد آقایون در
تهران اینه که اونها عقب نشینی میکنن از خواسته هاشون، چیزی که دارن الان تو از خیلی هاشون داریم میشنویم. در سمت مقابل ترامپ پیشنهاد رد شده خودش رو که در واقع جوابی که جمهوری اسلامی داده رو دیده، گفته از این جواب خوشم نمیاد، تأکید هم کرده از این به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی، یعنی حتی صلاحیت اونها رو هم برده زیر سوال، به اصطلاح نمایندگان این حکومت و پاسخی گفتن خوشم نمیاد. و در سمت دیگر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در سخنانی بسیار مهم اعلام کرد که این جنگ تمام نشده، همه چیز سر جاشه، اورانیوم غنی شده اونجاست، غنی سازی همچنان تأسیساتش وجود داره، موشک‌ها هنوز تهدیدند و گروه‌های نیابتی هستند و تا انتهای برطرف کردن همه تهدیدها ما ادامه خواهیم داد. و بعد هم گفته که حالا یا با زور یا با مذاکره باید اینها گرفته بشه از جمهوری اسلامی. امروز هم نتانیاهو یک در واقع یک نشست کابینه امنیتی رو برگزار کرد برای بررسی پاسخ جمهوری اسلامی. شواهد و قرائن به ما میگه که این نزاع به یک درگیری دیگر منجر خواهد شد، یعنی عملا هر جوری که نگاه بکنی هیچ احتمالی وجود نداره که پای میز مذاکره توافقی بشه نهایی بشه، حتما باید یک بار دیگر برگردن به میدان جنگ. آمریکایی ها باید اگر میخوان این خواسته هاشون رو بگیرند باید ابزار باید به لحاظ نظامی برتری از این واضح تر پیدا کنن، مثلا هرمز رو با زور باز کنن یا چیز شبیه این باید انجام بدن. اگر میخوان با ترکیب تحریم، محاصره و ابزار نظامی برن جلو باید این رو مکرر انجام بدن، یعنی به زودی باید برگردن میدان نظامی. اما در سمت ما مردم ایران که بر همه این مقدمات اهمیتش اونجاست که از نظر ما که برای ما مردم ایران چه اتفاقی رو خواهد داد. ما یه جنگ دو تا جنگ تا الان دیدیم، احتمالاً یه جنگ دیگر رو هم خواهیم دید. هدف گذاری اونها از بین بردن این تهدیدها هستن، ساقط کردن جمهوری اسلامی هدف جانبیه، یعنی برای گرفتن اورانیوم غنی شده همه توانشون رو میذارن برای از بین بردن امکان غنی سازی، همه توان رو میذارن برای از بین بردن ظرفیت موشکی، همه توان رو میذارن از بین بردن نیابتی ها میذارن، اما برای ساقط کردن جمهوری اسلامی تا حد محدودی انرژی میذارن. این کار اصلی، کار مردم ایران، کار اپوزیسیون ایران هست، کار کسانی هستند که الان در رأس تصمیم گیری همین انقلاب شیر خورشید هستند. باید فکری بشه، در تجربه‌ای داریم دیگه، دو تا جنگ دیگه که این جنگ ضرباتی میزنه، فرصت‌هایی فراهم میکنه، فرصت‌هایی را در حین جنگ از بین میبره یا حداقل ضعیف‌تر میکنه. با علم به این که این دو تا جنگ رو اگر چگونه گذشت رو بخوایم مطالعه بکنیم، باید به این جواب برسیم که حالا در درگیری بعدی که ممکنه باز هم یک زده خوردی انجام بشه، یه دستاوردی برای آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها داشته باشه و بعد هم دوباره متوقف کنن و برن سر میز مذاکره، این باز هم محتمل هست. اینه که باید برنامه‌ریزی کرد که چگونه اگر آمریکا و اسرائیل کارشون با این حکومت به یک درگیری نظامی بعدی میرسه، ما باید چگونه بهره بگیریم ازش برای پایان دادن به این زمستان سیاه. همین امروز یکی دیگر از عزیزانمون، یک نخبه ما اعدام شد، عرفان رو اعدام کردن. یعنی ما هر روز که میگذره داریم میبینیم که این حکومت با مردم ما چه کار میکنه، با معیشت مردم چه کار میکنه، با شغل مردم چه کار میکنه، با اینترنت چه کار میکنه. اینترنت دیگه به اندازه کافی حرف زدیم، بازم باید در موردش اینقدر حرف بزنیم که شده ابزار تسلط طرفداران حکومت و بقیه جامعه، یعنی باج دادن برای کسانی که میخوان حمایت کنن از این حکومت، ها میخریدن به کمک اینترنت و آزاد و اعدام، بازداشت بی وقفه. باید چه کار کنیم؟ باید چگونه کارزارهای متعدد شکل بدیم برای هر موضوع خاص؟ چگونه باید دوباره جامعه رو به حرکت در بیاریم؟ چگونه از پتانسیل های جامعه باید استفاده کنیم؟ ما الان هر کسی که در شرف اعدام هست رو باید به سرعت براش کارزارهای بزرگ جهانی درست بکنیم، نه اینکه اعدام بشن و بعد بگیم اینی که هم اعدام کردن. قبل از اینکه اعدام بشن
به زبان انگلیسی وضعیت اینترنت رو باید همه روزه به جهان گزارش کنیم و به همه روزه یادآوری کنیم به آنهایی که دارید با حکومتی معامله میکنید که با مردمش داره این کار رو انجام میده. باید برای خودمون ایجاد فرصت کنیم، باید معامله غربی ها با این حکومت رو بدون در نظر گرفتن حقوق مردم رو سخت‌تر کنیم. باید فشار رو روی این حکومت بیشتر و بیشتر کنیم. باید دوباره نگاه کنیم که چه ظرفیت هایی در جامعه وجود داره که بتونیم از اونها استفاده بکنیم. ما باید خودمون با همین دستان خودمون، با همین ابزاری که الان جلوی ماست، با همین اینترنت محدود، با همین حکومت سرکوبگر، با همین جلادانی که بازداشت و اعدام میکنن، سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم. و البته میتونیم استفاده بکنیم از فضایی که الان بین همین همسایگان جمهوری اسلامی و این حکومت، همین نزاعی که بین اسرائیل و آمریکا الان به وجود اومده. ما یک جا باید، ما میدونیم دیگه تا این حکومت هست و سیاست خارجی همینه، وضع معیشت همینه، وضع سرکوب همینه، اعدام همینه، فساد همینه. ما باید با همین دستان، اگر کم توان هست همینه، اگر پرتوان هست همینه، دست به دست هم بدیم و سرنوشت خودمون رو تغییر بدیم. این درگیر رو خواهد داد و این بار باید از توش ظرفیتی بیرون بکشیم برای تغییر سرنوشت خودمون و پایان دادن به این زمستان سیاه. ممنون از همراهی شما. تا برنامه دیگر، پیروز باشید. پایان.

چه درسته همه چی، یه اتحاد بزرگ همه گیر. میبینم روزی رو که همه میرخصن بهشت وطن به لطف همه گیر. میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آیندمونن. میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنش رو خم نکرده. رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن، همه پای کار. اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیش روی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ساعتی پیش هم رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر وجود اختلاف در درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریباً 1% است. او همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس تأکید کرده در حال بررسی تمدید پروژه آزادی در تنگه هرمز است و در صورت از سرگیری دوباره این عملیات این بار بسیار بزرگتر خواهد بود.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال سند آشغالی که واسه ما فرستادن آتش بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. باید بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز آتش بس الان در حال اغماز بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانسه.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است، اما هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته. ترامپ در این مصاحبه همچنین اضافه کرده هدایت کشتی‌ها توسط آمریکا در تنگه هرمز بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند دونالد ترامپ به دلیل ناامیدی عمیق از عملکرد ایران در مذاکرات تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکلی صادر کند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید آمریکا ممکن است برای خروج از بن‌بست در تنگه هرمز بار دیگر به گزینه نظامی متوسل شود.
2: ایالات متحده تصویری که از مذاکره داره و درخواستی که از ایران میکنه درخواستی هستش که به هر حال خیلی فاصله داره با اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی میخوان. آمریکا میگه که شما بیاین در خصوص برنامه هستی خودتون این کارا رو انجام بدین و تنگه هرمز هم باز بکنین. مقامات جمهوری اسلامی میخوان که از این فرصتی که تنگه هرمز بسته هست به اون یک اهرم فشار استفاده بکنن و بسیاری از مسائل دیرینه خودشون رو با آمریکا حل بکنن و میگن که اگه قرار باشه توافق صورت بگیره بعد بسیاری از این اتفاقات بیفته و میخوان از اهرم فشار در واقع تنگ هرمز استفاده کنن تا این اتفاقات بیفته و مسئله هستی رو بذارن موکول کنن به این که بعد از اینکه جنگ تموم بشه و محاصره اقتصادی تموم بشه در مورد جزئیاتش صحبت کنن. خب این چیزی نیست که در واشنگتن اساسا اشتهایی براش وجود داشته باشه. آقای ترامپ قطعا با یعنی رسوایی بزرگ براش خواهد بود اگر بخواد که این درخواستای ایران رو قبول بکنه و از این جهت دیدیم که آقای ترامپ بود در کاخ سفید دیگه از معلوم دفعاتی که واقعا خب مشخص بود که ناامید بود و در یک وضعیتی قرار گرفته که گوشه به قول معروف رینگ قرار گرفته و اون گزینه‌ای که الان در واقع تنها گزینه‌ای که به نظر میرسه که ممکن استش که بخواد انتخاب کنه گزینه نظامی هست، هرچند که خب هم مخاطرات زیادی داره هم هزینه زیادی داره هم خب سرنوشتش مشخصی بود توجه به اینکه حالا چهار پنج هفته هم جنگ بودش و اون چیزی که ایالات متحده می‌خواست بود اصلا نبود و اینکه حتی اگر حمله نظامی بشه همچنان تنگه هرمز بسته خواهد شد، قیمت نفت تاثیر خواهد گذاشت و برای گزینه‌ای که پیش روی ترامپ هست گزینه بسیار بسیار دشواری هست. ولی خب قطعا میشه گفتش که الان ما داریم خیلی نزدیک‌تر میشیم به اینکه به هر حال برای خروج از این بن‌بست ایالات متحده بار دیگر از گزینه نظامی استفاده بکنه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی 47 سال است علیه آمریکا و متحدانش جنگ به راه انداخته و امروز این رژیم از همیشه ضعیف‌تر است. او تاکید کرد مردم ایران آماده‌اند تا این رژیم را سرنگون کنند. شاهزاده رضا پهلوی نوشته اتخاذ سیاستی درست در این لحظه می‌تواند قرن آینده را تغییر دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس هشدار داد جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر گونه حمله به ایران است و نیروهای مسلح برای تمام گزینه‌ها آماده هستند. قالیباف گفته شگفت زده خواهند شد. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد مستقر در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان هم تحت تحریم قرار گرفتند. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی، میگوید واشنگتن شاهرگ‌های اقتصادی تهران و دسترسی آن را به ارز خارجی محدود کرده و مبادلات نفتی و پتروشیمی را هدف گرفته. او این اقدام را مهمترین گام ایالات متحده در 20 سال گذشته توصیف کرد.
3: تحریم‌ها خب الان 30 ساله که وجود دارن، ولی تحریم‌ها در روزهای اول و سال‌های اول خیلی حالت به اصطلاح نمادینی داشتن تا حدی و یه حالت خیلی کلی داشتن از طرف آمریکا که در واقع تحریم یک جانبه آمریکا و افراد آمریکایی رو به صورت قدغن کرده بود با ایران تا حد زیادی حداقل. الان چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که در واقع دولت آمریکا این مثلا شاهرگ‌های اقتصادی ایران رو و دسترسی آن به ارز خارجی و مبادلات نفتی و پتروشیمی رو داره تحت حمله قرار میده و این به نظر من از لحاظ این که بخوان واقعا منابع درآمدی ایران رو تحت فشار بذارن یکی از شاید بگم مهمترین گام هایی است که دولت آمریکا توی این 20 سال برداشته و به نظر من یه نشونه ای است که از به اصطلاح تحولات و به اصطلاح تغییرات و به اصطلاح حالت متغیر این روش های دور زدن تحریم هستش. در واقع یعنی اون تحریم‌های اولیه شاید میشه گفت راه رو باز کردن واسه این روش‌های جدیدی که جمهوری اسلامی طی می‌کنه برای عدول کردن از قانون و به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها و به این ترتیب خود دولت آمریکا هم داره قوانین رو، حالا قوانینی که نمی‌تونیم بگیم، اون اشخاصی که در واقع نقش دارن در این دور زدن‌ها رو تحت تحریم قرار می‌گیرن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک زیردریایی مجهز به موشک‌های بالستیک هسته‌ای ایالات متحده وارد جبل طارق شد. ناوگان ششم ایالات متحده در بیانیه‌ای پهلو گرفتن این زیردریایی را نشان دهنده انعطاف‌پذیری و تعهد مستمر آمریکا به متحدان خود در ناتو خوانده. جبل طارق قلمرو بریتانیا و مشرف به تنگه است که دریای مدیترانه را به اقیانوس اطلس متصل می‌کند. تصاویر ماهواره منتشر شده از جزیره خارک حرکت یک لکه نفتی در خلیج فارس و در جنوب جزیره خارک را نشان می‌دهد. پیشتر مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گزارش‌ها درباره وجود لکه نفتی در این جزیره را رد کرده بود. بریتانیا و فرانسه یک ابتکار مشترک برای مینروبی در تنگه هرمز و بازگرداندن آزادی کشتیرانی در این مسیر دریایی را ارائه کردند. وزیر دفاع بلژیک با حمایت از این طرح گفته اروپا مسئولیت دارد در برابر آنچه تجاوز ایران علیه کشورهای خلیج فارس خوانده از متحدان منطقه خود حمایت کند. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از گفتگو میان کشورهای عضو این اتحادیه درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه مقام‌های جمهوری اسلامی که در بستن تنگه هرمز نقش دارند خبر داد. کالاس در پایان نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تسلط جریان‌های تندرو بر مهم‌ترین مسیر انتقال انرژی جهان را غیر قابل تحمل خواند.
4: وزرای خارجه کشورهای اروپایی یک بار دیگه در بروکسل تشکیل جلسه دادند، در مورد موضوعات مختلفی از جمله بحران‌های جاری در جهان صحبت کردند، از اوکراین، سوریه گرفته تا تنگه هرمز یا حتی در مورد تحریم‌هایی علیه شهرک‌نشینانی که اعمال خشونت‌آمیز

0: ماهیت همکاری ها با کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس، همکاری های امنیتی و همینطور دفاعی اشاره کرد به وضعیت تنگه هرمز و آتش بسی که در واقع رعایت نمیشه با توجه به حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده به کشورهای منطقه. اشاره کرد که تسلط یکی از تندروترین گروه ها بر این آبراه یا مهمترین آبراه مسیر انتقال انرژی قابل قبول نیست. گفت که اتحادیه اروپا داره گفتگوهای انجام میده برای اینکه تحریم‌ها علیه ایران به گسترش پیدا بکنه و شامل افرادی بشه که مسئول بستن تنگه هرمز هم هستند. در مورد مأموریت دریایی اتحادیه اروپا یا آسپیدا صحبت کرد، گفت که در این مورد گفتگو کردن برای این مأموریت و اینکه این مأموریت میتونه کمک بکنه با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و سهم اتحادیه اروپا باشه از اون ائتلافی که بریتانیا و فرانسه تشکیل دادن برای تضمین آزادی کشتیرانی در این ائتلاف. همینطور اشاره کرد به اینکه در مورد پرونده هسته‌ای ایران اتحادیه اروپا تجربه بسیار زیادی داره در این زمینه، میتونه کمک‌هایی رو انجام بده. قبل از اون هم خانم کالاس به این اشاره کرده بود که مشکل و نگرانی هایی که اتحادیه اروپا در مورد ایران داره فقط به پرونده هسته‌ای نمیشه و از نظرش باید دیگر فعالیت های جمهوری اسلامی از جمله فعالیت های منطقه‌ایش و یا فعالیت های سایبری و هیبریدیش در خاک اروپا هم پایان پیدا کنه.
1: خیلی مشکرم که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. بخش بعدی خبرها 6 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: برای برای من صداتو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
6: اومدم. پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
8: بحر سازمان ملل، ایو،
9: بروکسل،
10: لس آنجلس،
11: کالگری،
12: بلی،
13: کنگره آمریکا،
14: بیروت،
15: تمام
16: با ما بمانید.
17: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.

0: قسم به خونه یاران
1: ایستاده این کمایان.
2: یک ملت در گروگان، اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی در فراخن خودش این رو به عنوان انتخاب کرده، مردمی که در حال حاضر در ایران هستن به رغم مذاکرات، رفت آمدهایی که این روزها در اسلام آباد اتفاق میفته بین دولت آمریکا و دولت جمهوری اسلامی، اما ایرانیان هر روزه به طور یک مسیر روتین، یک عادت در جمهوری اسلامی در حال اعدام شدن هستن، زندانیان سیاسی که حقوقشون رعایت نمیشه و مردمی که به حداقل دسترسی یعنی اینترنت برای با جهان اطرافشون در واقع دسترسی ندارن و حقوق این رو ندارن. حالا در فراخوان امروز اینجا یک شنبه در مقابل کاخ سفید ایرانیان تجمع کردن. به عنوان یکی از کسانی که در این برنامه شرکت کردین چه حرفی برای گفتن؟
3: حرف من برای شنوندگان و بینندگان ایرانی چه نشناد، حرف یک کدوم از مجریای بسیار محبوب تلویزیون شما هست، آقای مراد ویسی، که از همجا بهشون درود میدم. چند بار ایشون این مطلب رو عنوان کردن، فکر میکنم پیشنهاد بسیار خوبیه. حالا که 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، تمام سفارتخونه ها، ادارجات جمهوری اسلامی در سراسر دنیا باید اینترنتشون قطع بشه و این به نظرم یه ترید فیری هست. وقتی ما هموطنهای من اینترنت ندارن، اینا در کشور خارجی چرا باید اینترنت داشته باشن؟ سپاس از شما.
2: اون چیزی که مسلمه ایرانیان خارج از کشور میخوان، هر کسی در هر مذاکره شرکت میکنه فراموش نکنه، یک ملت در ایران گروگان گرفته شدن. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اینجا در مقابل کاخ سفید اردوان روزبه.
4: همه ما میدونیم روز مادری که امسال ما داریم روز مادر عجیبی هست. بسیاری از مادرانی که داخل کشور هستن عزادار هستن، بسیاری از مادران فرزندانشون در زندان ها هستن و متاسفانه از وجودشون بی بهره هستن. ما اینجا هستیم که صدای اونها باشیم و بهشون بگیم که تا زمانی که ما انتقام خون بچه های شما را نگیریم، پا پس نخواهیم کشید و تا آخر هستیم.
5: امروز 10 می روز فراخوان ملی بوده که رضا شاه دوم دادن، دقیقا در روز مادر. این روز روز نقطه عطفیه برای تمام مادرانی که واقعا با دست خالی رفتن با بچه هاشون در خیابون ها و بچه هاشون رو فدا کردن. امروز رو ما پاس می‌داریم، روز ویژه‌ای هستش. همدلیمون رو به عنوان یک مادر، یک زن اعلام می‌کنیم با اونها، دلمون با اونها هستش و تا آخرین اتحاد و این همدلی رو چه مردم خارج چه با داخل حفظ خواهیم کرد تا پیروزی. نور بر تاریکی پیروز است.
6: درود بر تمام مادران ایران زمین، بر مادران داغدار. ما دوریم از وطن ولی کنار شماییم. یک ثانیه از یادتون کم نکردیم. به جای فرزنداتون که جاوید نام شدن، ما راهشون رو ادامه میدیم. ما ادامه دهنده مسیر اوناییم. الان که شما صدا ندارید، ما صدای شماییم و برمیگردیم ایران و نوکری همتون رو میکنیم.
7: امروز یک شنبه 10 اردیبهشت از قلب بانکوک و در میان تجمع پرشور ایرانیان مقیم تایلند با شما صحبت می کنم. این تجمع در راستای پیوستن به کارزار جهانی است که توسط شاهزاده رضا پهلوی برای رساندن صدای مظلومیت ایران به گوش جهانیان هدایت می شود. ما به جهان یادآوری می کنیم صدای مردم ایران هرگز خاموش شدنی نیست. پاینده ایران.
8: جاوید شاه! جاوید شاه!
9: تنها در 2 ماه گذشته صدها نفر قربانی خشونت و اعدام‌های ناعادلانه جمهوری اسلامی شدند. این اقدامات نه تنها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه تلاشی هدفمند برای ایجاد وحشت و خاموش کردن صدای یک ملت به شمار می رود. سکوت در برابر سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران به معنای چشم بستن بر جنایت است. این پایان روایت نیست، آغاز مسئولیتی است که امروز بر دوش همه ما و بر دوش جهان قرار دارد. هیچ انسانی سزاوار طناب دار نیست. زنده باد ایران و ایرانی.

0: فرانکفورت، جایی که ایرانیان همزمان و یک صدا گرد هم آمدند تا به خاموشی اینترنت در ایران اعتراض کنند. خاموشی که به گفته معترضان فقط قطع یک شبکه نیست، بلکه قطع صدا، روایت و جان انسان هاست. در مرکز این شهر و ده ها شهر دنیا تجمع و فراخوانی سراسری توسط شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به محدودیت ارتباط، بازداشت های گسترده و ادامه اجرای احکام اعدام در ایران برگزار شد.
1: امروز ما اینجا هستیم که برای فراخوانی که به صورت سراسری برای سرکوب و قطع اینترنت در ایران و همچنین اعدام های حکومتی که داره هر روز در ایران انجام میشه اینجا هستیم که صدای خود را به همه مردم دنیا برسانیم. ما مادران بسیاری رو داریم که در زندان ها هستند. آنها چشم امیدشون به تمام زنان دنیا است، به تمام سیاستمدارهای دنیا که بالاخره صدای اونها را بشنون از پشت میله‌های زندون. خواهش میکنیم که صدای این مادران باشین، صدای این زنان باشین. روز مادر باید همه مادران در کنار فرزندانشون باشن.
0: برای بسیاری از شرکت کنندگان حضور در این تجمع نه صرفا یک اعتراض سیاسی، بلکه واکنشی شخصی و انسانی است، پاسخی به آنچه آن را ادامه دار بودن چرخه بازداشت و اعدام در ایران می دانند.
2: امروز روز مادر در سراسر جهان است. من این روز رو به تمام مادران داغدار و دلسوخته که عزیزانشون رو در خاک کردم تبریک میگم و به اونها این امید و نوید رو میدم که آزادی در راه است. ناامید نشین، ما صدای شما هستیم و نمیذاریم صداتون خاموش بشه. روز مادر بر تمام مادران سرزمینم مبارک باد.
0: تجمع امروز در فرانکفورت بخشی از اعتراضهای همزمان ایرانیان در شهرهای مختلف جهان است. حرکتی که شرکت کنندگان میگویند تا بازتاب یافتن صدای مردم ایران در افکار عمومی جهانی ادامه خواهد داشت. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
3: یک ملت در گروگان نام فراخوانی است که شاهزاده رضا پهلوی برای روز یک شنبه دهم می صادر کرد. ایرانیان در لس آنجلس هم همزمان با دیگر شهرهای جهان به خیابان آمدند، در مقابل ساختمان فدرال تجمعی برگزار کردند در اعتراض به افزایش اعدام ها در ایران، در اعتراض به بازداشت بی رویه و بدون دادرسی هزاران نفر از معترضان ایرانی و همچنین در اعتراض به قطع گسترده اینترنت در ایران، خاموشی 90 میلیون ایرانی و بی صدایی مردمی که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. در این تجمع سخنرانی های متعددی صورت گرفت به زبان های فارسی و انگلیسی. در راستای همین فراخوان صادر شده از اعدامی ها صحبت شد، از اینکه چگونه جمهوری اسلامی با خاموش کردن و تاریک کردن ایران و قطع اتصال مردم کشور از دنیای آزاد اعدام های بی رویه رو افزایش داده، از اینکه چگونه این ایرانیان آمریکایی خواستار توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی هستند و پیام های خودشون رو به طرق مختلف از طریق پلاکارد هایی که حمل می کردند، از طریق سخنرانی ها و از طریق نشون دادن عکس جاوید نامان به گوش رسانه های امریکایی رسوندن. در دست تجمع کنندگان عکس های جاوید نامان و اعدامی های اخیر بود و بسیاری از شعارهایی که سر دادن در همین راستا بود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
4: بولونیا، معروف به شهر سرخ در شمال ایتالیا، شهری که این بار میزبان ایرانیان بوده. ایرانیانی که تمام این ماها هر هفته بی وقت تلاش کردن صدای خاموش مردم ایران رو به جامعه سیاسی و مردم این کشور برسونن. اما امروز در فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی برای حمایت از مردم ایران که بیش از 70 روزه در خاموشی سراسری اینترنت به سر میبرن، گرد هم اومدن تا از اعدام های هر روزه ی رژیم بگن. مردمی که امروز اینجا جمع شدن از شهرهای مختلف و حتی کشورهای مختلف دور هم اومدن. این مردم با در دست داشتن پلاکارد های عکس جاوید نامان و زندانیان سیاسی که در خطر اعدامند تلاش می کنند صدای مردم ایران باشند.
5: ما امروز تو بولونیا ایم. چرا؟ به خاطر اینکه ثابت کنیم که اتحاد فقط حرف نیست، اتحاد عمل ماه، اتحاد کاریه که ما انجام میدیم.
4: در تجمع امروز قراره که چند پرفورمنس اعتراضی در رابطه با اعدام برگزار بشه و یکی از سناتورهای پارلمان ایتالیا برای سخنران حضور داره.

0: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
1: غیر قابل قبول بوده.
2: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه اصلا حل بکنه.
3: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
0: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
4: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
5: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
6: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
7: اعدام
8: اعدام‌های حکومتی.
9: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
10: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
11: اگر شما رو خاموش کردن
12: ما اینجا صدای شما میشیم.
13: پشتشون هستیم تا نفس دارید.
14: صدای مردم در ایران باشیم.
15: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
16: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
17: موضوع مردم ایرانه.
18: صدای مردم ایران باشیم.

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. از شاه تا مجتبی، از محمد رضا شاه پهلوی تا مجتبی خامنه ای، از اوج تا سقوط صنعت نفت ایران، روایت دوران طلایی صنعت نفت ایران و روایت این روزهای سقوط صنعت نفت. این بلا چطور بر سر صنعت نفت ایران اومد؟ مدیر عامل آرامکو شرکت نفت عربستان گفته سود این شرکت در 3 ماهه اول سال 2026 به رغم جنگ و درگیری و بسته شدن تنگه هرمز 25% افزایش پیدا کرده و به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده. 30 میلیارد دلار سود در 3 ماه، درست در زمانی که صنعت نفت ایران داره با سر سقوط میکنه و بدترین دوران تاریخ خودش رو تجربه میکنه. تولید نفت ایران به مشکل خورده. مخازن نفت در جزیره خالک پر شدن و امکان صادرات به دلیل محاصره دریایی آمریکا نیست. و در داخل کشور هم دولت داره آماده میشه تا از 10 روز دیگه و از ابتدای خرداد جیره‌بندی شدیدتر بنزین رو اعمال کنه. چه اتفاقی افتاد که ما و عربستان که در اواسط دهه 1970 دو قول بزرگ نفتی جهان بودیم، یکی اون شد که الان ظرفیت تولید نفتش 12 میلیون بشکه در روزه و همین الان عربستان در شرایط جنگی روزی 7 میلیون بشکه نفت از دریای سرخ صادر میکنه و مردمش مشکل بنزین و سهمیه بندی و جیره بندی و کارت بنزین ندارن و خیابونها و بیابانهای سراسر عربستان پر از تویوتا لندکروزهای پرمصرفه، ولی در ایران تولید نفت داره میاد زیر 1 میلیون بشکه در روز، صادرات داره متوقف میشه، حتی تأمین بنزین مورد نیاز داخل کشورم به مشکل جدی خورده. کسری بنزین حدود 1/3 نیاز کشوره، حدود 30 تا 35 میلیون لیتر در روز، به نوعی که بحث دولت اینه که مردم 10 لیتر بنزین بزنن یا 15 لیتر. عربستان کجای کار رو درست رفت و ایران کجای کار رو اشتباه رفت که به 2 سرنوشت متفاوت رسیدن، در حالی که هر 2 از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت جهانن و هر 2 روزی از قولهای نفتی اوپک بودن و الان اونا هستن و ما نیستیم. اون آرزوهایی که شاه فقید در سال 1352 54 سال پیش برای صنعت نفت ایران داشت و می گفت در سال 57 به تولید روزی 8 میلیون بشکه نفت می رسیم، چرا و چگونه به این وضعیت فلاکتبار کنونی رسید؟ جوابش رو حتما خودتون می دونید. فاجعه 57. صحبت‌های شاه فقید رو در 54 سال پیش، 6 سال قبل از انقلاب 57 بشنویم و آرزوهایی که برای صنعت نفت ایران داشت و همه این آرزوها با انقلاب 57 برباد رفت و صنعت نفت ایران به روزی رسید که الان نمیتونه نفت صادر کنه، نه باک خودروهای ایرانی ها رو پر کنه.
1: قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979 یعنی 6 سال دیگر دیگر به هیچ وجه تمدید نکنه. یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگر لازم است، به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند، بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیاورد، برای ما کار بکنند و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای اینکه یک صنعت درجه 1 مقیاس بین المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کند.
0: در سال 1979 یعنی سال 57، به جای تحقق این آرزوهای شاه، یعنی تولید روزانه 8 میلیون بشکه نفت، انقلاب شد و همه چی سال به سال از دست رفت. در حالی که عربستان و ایران در دهه 1970 دو کشور بزرگ نفتی بودند، مؤسس اوپک بودند، حتی قدرت نفتی سیاسی ایران در منطقه و جهان بیشتر از عربستان بود و ما جلوتر بودیم، ولی بعد از انقلاب 57 عقب افتادیم. در جریان جنگ با عراق عقبتر افتادیم، با آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی عقبتر افتادیم و تحریم شدیم. حالا عربستان و حرفای اطمینان بخشش در جاری بودن صادرات نفت جهان در هر شرایطی باعث ثبات و امنیت برای جهانه. برعکس، جمهوری اسلامی شده دزد سرگردنه، تنگه میبنده، به نفتکش شلیک میکنه، مین ریزی میکنه، حتی تهدید به منهدم کردن کابلهای فیبر نوری در بستر خلیج فارس میکنه. ما درآمد نفتی داشتیم، عربستان هم درآمد نفتی داشت، ولی اونها حکومت عاقلی داشتن که این درآمد رو سرمایه گذاری کرد برای مردمش، و ما بعد از انقلاب 57 حکومتی داشتیم و داریم که فقط دنبال جنگ و دعوا و تروریسم و بی‌ثباتی در خارج و کشتن مردم خودش در داخل بوده. در دوره احمدی نژاد ما نفت بشکه 140-150 دلار می‌فروختیم. عربستان و قطر و امارات هم نفتشون رو به همین قیمت فروختن. اما اونا با این پول‌ها چیکار کردن و جمهوری‌اسلامی چیکار کرد؟ اونا رفتن در لندن و نیویورک و واشنگتن املاک خریدن، در بورس ها سرمایه گذاری کردن، طوری که الان خیلی از ساختمان های مهم در شهرهای بزرگ جهان، باشگاه های فوتبال، شرکت های سرمایه گذاری مال اوناست. ولی در جمهوری اسلامی چی کار کردن؟ احمدی نژاد تحت امر خامنه ای 750 میلیارد دلار درآمد نفتی رو در 8 سال برباد داد. بین سپاه و آقازاده ها و هزار حوزه علمیه و نهادهای وابسته به اونها و 400 هزار آخوند به شکل رانت توزیعش کردند، طوری که از هر گوشه ایران پرونده های فساد هزاران هزار میلیاردی در اومد، در کنار فقیر و فقیرتر شدن مردم. و یا پنهانی 10 میلیارد دلار رو از صندوق ذخیره ارزی برداشتن و به سپاه دادن، 10 میلیارد دلار، تا موشک و پهپاد بسازن، تا هنرشون بشه وارد کردن مردم و کشور به جنگ پشت جنگ، طوری که فقط ظرف یه سال 2 جنگ بر مردم تحمیل کردن. هنر عربستان سعودی و قطر امارات شد سرمایه گذاری درآمد نفتی برای افزایش سطح رضایتمندی مردمشون. هنر خامنه‌ای و سپاه شد شلیک به نفتکشا در تنگه هرمز و بستن راه نفت جهان، که البته حالا همین سیاست شده بلای جان خودشونم. هشدارای سپاه رو به کشتی‌ها و نفتکشا گوش کنید که مثل دزد سرگردنه میگه عبور ممنوعه، حق ندارید عبور کنید.
2: Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out.
3: I'm observing you.

0: انقلاب 57 باعث شد که ایران و عربستان در صنعت نفت دو راه کاملا متفاوت رو برن. در عربستان صنعت نفت مبنایی شد برای افزایش سطح رفاه و زندگی مردم. در ایران صنعت نفت مبنایی شد برای توزیع رانت بین آقازاده‌ها، دادن پول نفت به نیابتی‌ها، آخوندها و سپاه برای جنگ طلبی. درآمد سرانه مردم عربستان الان بین 25 تا 27 هزار دلار و بلکه بنابر برخی آمارا بیشتره، در حالی که در ایران درآمد سرانه اسمن 2000 دلاره و عملا حدود 1000 دلار. عربستان الان ظرفیت تولید نفتش 12 میلیون بشکه در روز و 7 میلیون بشکه صادر میکنه. ظرفیت تولید نفت ایران داره میره زیر 1 میلیون بشکه. تورم در عربستان فکر میکنید چقدره؟ 2 تا 3%. در حالی که تورم در ایران بالای 70%، در مورد خوراکی ها تا 200%. آرامکو شرکت نفت عربستان حالا یکی از معتبرترین برندهای جهانه، ولی در ایران شرکت ملی نفت روز به روز داره ضعیف و ضعیفتر میشه و الان سپاه داره به جاش نفت میفروشه. صندوق‌های ذخیره ارزی عربستان و قطر و امارات بزرگترین صندوق‌های ذخیره ارزی جهانن. در ایران ته صندوق ارزی رو جارو کردن. پولی رو که برای نسل‌های آینده بوده خرج موشک و دادن به نیابتی‌ها و نیروی قدس و اینا کردن، ته صندوق همه جارو کشیدن، خالی خالی. عربستان الان عضو گروه 20، ولی اقتصاد ما در اوج و بحران‌های مختلف و تحریم و محاصره داره دست و پا می‌زنه. نتیجه این سیاست‌ها حالا این شده که قرار از اول خرداد جیره‌بندی بنزین تشدید بشه به اسم مدیریت مصرف. سهمیه‌های بنزین کم و کم تر خواهد شد از 10 روز دیگه و به احتمال زیاد از اول خرداد یه شوک دیگه هم به مصرف کننده‌های بنزین وارد خواهد شد. قرار هر نوع بنزینی که میزنید در نهایت کمتر بزنید و کمتر بتونید سهمیتون رو ذخیره کنید. جیره‌بندی بنزین به جای گرونتر کردن بنزین، چون از گرونتر کردنش ترسیدن. بعد از تجربه آبان 98 چشمشون از گرون کردن بنزین ترسیده، دلشون میخواد گرون کنن، ترسیدن، نگرانن دوباره باعث قیام مردم بشه. حالا دارن این کار رو گام به گام میکنن. برنامه فعلیشون فعلا جیره‌بندی بیشتره. طبق اعلام خود مقامات، با وجودی که الان میزان مصرف بنزین حدود 130 تا 135 میلیون لیتر در روزه، ولی عملا در کشور 100 میلیون لیتر تولید میشه. 30 تا 35 میلیون لیتر کمبود بنزین وجود داره. قبل از محاصره اخیر یه مقدارش رو وارد میکردن، ولی الان که محاصره شدید شده این کسری بیشتر هم شده و امکان واردات هم مثل گذشته ندارن و این باعث شده که روز به روز بحران بنزین در کشور بیشتر و جدیتر بشه و این وضعیت در کنار مشکلات دیگه باعث نارضایتی شدید مردم شده و باعث نارضایتی شدیدتر هم خواهد شد، در حالی که مردم حتی برای خرید مواد غذایی روزانه مشکل دارن. دولت و رسانه‌های دولتی از مردم میخوان در مصرف آب و برق و نون و برنج صرفه‌جویی کنن. حتی اخیراً گفتن کمبود بنزین هم داریم، بنزین هم کم بزنین. مردم دیگه کجا صرفه‌جویی کنن؟
1: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم. اینجا بنزین خیلی گرونه، روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه، هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم 1 کیلو برنج هم نمیشه.
2: شرایط در ایران حقیقتاً دشوارتر شده. مواد خوراکی بیکیفیت و گرون شدن و حتی همون هم اگه توان خریدش رو داشته باشیم داره ناموجود میشه.
3: از مشهد پیام میدم. هر یه دونه نون شده 30000 تومان. زندگی واقعا سخت شده. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، لطفا به قولی که به ما مردم ایران دادین عمل کنین.
4: رسما اعلام کردن که تابستان به شکل مستمر قطعی برق داریم. دلنگران‌های زیرساخت الان کجان؟ نکنه برق شماها قطع نمیشه و فقط برق رعیت قطع میشه؟ اینترنت هم 70 روز قطعه، اون چی؟ اون زیرساخت نیست؟ یا اینکه بهتون سیم کارت خونی دادن؟
0: مردم در اوج مشکلات اقتصادی منتظرن ببینن نتیجه نهایی مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا چی میشه. طولانی شدن مذاکرات و اصولا خود اصل مذاکرات مردم رو عصبانی و خشمگین کرده. در آمریکا دونالد ترامپ امروز درباره وضعیت موجود صحبت کرد، ولی نگفت که بین ادامه مذاکره، ادامه معاصره یا رفتن به سمت جنگ بالاخره کدومش رو انتخاب میکنه. همین الانی که با شما صحبت میکنم جلسه داره با فرماندهان نظامی و رؤسای نهاد اطلاعاتی امنیتی. ترامپ گفته آتش بس 1% مونده، گفته به شدت شکننده است و به قول خودش در ICU آتش بس. گفته پیشنهادی هم که جمهوری اسلامی برای توافق داده احمقانه است و ما طبیعیه که اونو قبول نمی کنیم. یکی از نکات مهمی که در صحبت‌های ترامپ بود این بود که جمهوری اسلامی بیش از 111 موشک به سمت ناو و هواپیماهای آمریکایی شلیک کرده، ولی ترامپ میگه همه اونا رو سرنگون کردیم. این نشون میده اون راهبردی که سپاه روی اون خیلی حساب کرده بود، یعنی غرق کردن ناوهای آمریکا با موشک‌های بالستیک، جواب نداده.
5: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانسه.
0: به بن‌بست رسیدن میانجیگری پاکستان فشار رو بر ترامپ برای برخورد شدیدتر با جمهوری افزایش داده. ترامپ به فاکس نیوز گفته که یه عملیات نظامی شدید در تنگ هرمز رو داره بررسی میکنه. امروز هم در صحبتاش در کاخ سفید گفت به اثرگیری پروژه آزادی دارم فکر میکنم در تنگ هرمز، پروژه‌ای که قرار بود در اون آمریکا با توسل به زور راه رو برای خروج صدها کشتی که در خلیج فارس گیر افتادن هموار کنه. واقعیت اینه حالا که مذاکرات به بن‌بست رسیده، فشار بر ترامپ خیلی شدیدتر از قبل شده که به این حرفاش عمل کنه.
5: همین دو روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید، بعد نظرشون عوض شد. برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف‌پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو.
0: حالا که مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا به بن‌بست رسیده، موقعیت برای اسرائیلی‌ها بهتر شده. اسرائیلی‌ها همیشه معتقد بودن که مذاکره و توافق با جمهوری جواب نمیده، ولی چون نتانیاهو همپیمانی کلی با ترامپ براش مهمه، نمیتونسته کاری کنه که کارشکنی در مذاکرات حساب بشه، مثلا ترور کنه یا بمباران کنه. ولی الان که خود آمریکا میگه پیشنهاد جمهوری اسلامی غیر قابل قبوله و ما نمیپذیریم اونو، این به اسرائیل فرصت میده تا دوباره آمریکا رو ترغیب کنه که به سمت حمله نظامی بره.
6: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم، اما کار تمام نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران میخواد تولید کنه.
0: و قبل از اینی که طبق معمول برم سراغ خوندن جاویدنامه، یه نکته دیگر رو درباره یکی از قاتلای جاویدنامه بگم، درباره علی لاریجانی که هنوز 4 ماه از کشتار دیما نگذشته، میخوان تاریخ این بزرگترین کشتار رو تحریف کنن. این روزا دارن برای لاریجانی مراسم برگزار میکنن، طوری ازش تعریف میکنن که اهل تدبیر بود، اهل سیاست بود، فیلسوف بود، اهل میانه‌روی بود. انگار اونی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و همین 4 ماه پیش دستور کشتن مردم رو در خیابان داده و به قصد کشتار جمعی دستور شلیک داده، یکی دیگه بوده و لاریجانی نبوده. لاریجانی قاتله. اگر بعد از علی خامنه‌ای بگیم دومین نفر کیه که مقصر در قتل عام هزاران معترض در دیما، حتما اسم علی لاریجانی مطرح میشه، چون دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، بالاترین نهاد امنیتی کشور، و کل فرایند کشتار جمعی مردم در دیما که از شب 18 دی شروع شد مصوب همون شب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که علی لاریجانی دبیرش بوده. الان در تریبون‌ها و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی طوری از لاریجانی تعریف میکنن که میگن فیلسوف بوده، میگن خواجه نظام الملک بوده. خواجه نظام الملک قاتل بود؟ انگار نه انگار که قاتل اعظم خامنه‌ای و لاریجانی بودن. به نظرم این نوع تعریف‌ها رو باید جدی گرفت و مقابلش ایستاد. اینا کشتاری رو که فقط 4 ماه ازش گذشته میخوان تعریفش کنن. فارغ از بحث لاریجانی قاتل، ما باید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و همین الان روی این موضوع حساس باشیم، مثل خط قرمز باش برخورد کنیم. اجازه ندیم هیچ کسی این کشتار رو زیر سوال ببره. حتی اگه لازم شد در قانون اساسی بعد از جمهوری اسلامی و در قوانین عادی باید قانون تصویب کنیم که زیر سوال بردن اصل این جنایت جرم باشه و کسایی که تلاش میکنن اون رو زیر سوال ببرن و تعریف کنن قانونا باید مجازات بشن، درست مثل همون خط قرمزی که درباره انکار اصل هولوکاست وجود داره و اجازه نمیدن این واقعیت تاریخی زیر سوال بره. ما باید همونطور که برای سران آلمان نازی در دادگاه برگزار شد و اون جنایتکارا رو محاکمه کردن، اون بخشی از مقامات جمهوری اسلامی رو که زنده میمونن و از این جنگ، از این ترورهای اسرائیلنا، باید محاکمه و مجازاتشون کنیم، نمیبخشیم نه فراموش میکنیم.
7: خب این حادثه، حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جاویدنامه رو براتون بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون مایله و ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر جوری دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا رحمتی، 23 ساله، سرباز، 17 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فرهاد صادقی، 49 ساله، 18 دی، قائم شهر، شاهی عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ارمیا لاچیانی، 23 ساله، خواننده رپ، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی خلیلی، 22 ساله، غریق نجات، مربی شنا، 18 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام یاسر زربی پور، 23 ساله، 18 دی، تربت جان عزیز. در خیابان زخمی شده، به پاش گلوله خورده، بهش رسیدن تیر خلاص زدن این جنایتکارا. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر رضا رستمی، 22 ساله، سرباز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام وحید ترابزاده، 25 ساله، میدان معراج مشهد، چه جوان خوشتیپی، چه جوان رعنایی. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی خانی آبادی، 44 ساله، 19 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد نوروزیان، 24 ساله، اهل مشهد، 18 دی، چهارراه مخابرات تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ابوالفضل میرآیز 34 ساله 18 دی گرگان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام میثم کرانیان 27 ساله 18 دی بلوار تاغبستان کرمانشاه عزیز 4 روز بعد از نامزدیش کشته شد در آستانه عقد و عروسی فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر علی کیانی 19 ساله 19 دی تهران پارس تهران عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اشکان حیدرزاده 20 ساله باریستا 18 دی چالوس عزیز یاد همشون گرامی ممنون از توجهتون مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید

0: مهندس حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

با درود، بیننده مجموعه ای از تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: ادامه واکنش‌های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران. رئیس جمهور آمریکا آتش بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه‌ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگ هستند. نشست امنیتی فوری ترامپ در کاخ سفید برای بررسی عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید پروژه آزادی تنها بخشی از یک طرح بزرگتر است. ادامه سیاست خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری 12 فرد و نهاد را به دلیل تسهیل فروش و ارسال نفت ایران به چین تحریم کرد. بریتانیا و اسرائیل هم، استرالیا هم تحریم‌های جداگانه علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. استقرار هواپیماهای نظامی ایران در پایگاه نورخان همزمان با میانجیگری پاکستان. لینزی گراهام گفت باید در نقش پاکستان به عنوان میانجی بازنگری شود. در ادامه، بحران داروی بیماران دیابتی، گزارش‌ها از افزایش شدید قیمت انسولین و کمبود دارو در ایران خبر می‌دهند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیش روی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته. ساعتی پیش هم رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر وجود اختلاف در درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال سند آشغالی که واسه ما فرستادن آتش بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز آتش بس الان در حال اغماس بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای واشنگتن گفت 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او تنها 10 دقیقه زمان برای تهیه آن لازم بود.
1: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است، اما هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته. ترامپ در این مصاحبه همچنین افزود حرکت کشتی ها با هدایت آمریکا در تنگه هرمز بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده اضافه کرد جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند دونالد ترامپ به دلیل ناامیدی عمیق از عملکرد ایران در مذاکرات تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکلی صادر کند.
2: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه‌ای با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه‌ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت میکنه تعدادی از ژنرال‌های بلند پایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی به اونها ارائه داده آشغال هستند و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداده و اون رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم‌های بسیار بی‌آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یک شنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادن. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سازی انجام ندین، به این معناست که گزارش‌ها راجع به این که بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سازی، گزارش‌های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره. اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، میگوید با توجه به روند کنونی مذاکرات احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بسیار بالاست.
3: چیزی که جمهوری اسلامی ازش هراس داره جنگ دیگری است. جنگی است که امروز آقای قالیباف راجبش اشاره میکنه که این مردم دارو نخواهید داشت، ارزیه نخواهید داشت، به مواردی خواهید رسید که به تنگی برخواهید خورد، ارز مرتب دلار گرانتر خواهد شد. چیزی که آقای قالیباف داره میگه، یعنی داره میگه که ما یک جنگ بر علیه مردم ایران شروع خواهیم کرد، ما قحطی ایجاد خواهیم کرد که مردم چنان تحت فشار باشند که به هیچ عنوان فکر اعتراض و براندازی نکنند. در این حال آنها که احتکار میکنند دارو و غذا رو، پول بیشتری به دست خواهند آورد. یعنی هر دو طرف، هم مردم رو سرکوب میکنیم، اونا رو گرسنه نگه میداریم، هم دوستان ما، اون تعدادی که امروز باقی ماندند، آنها بهره‌ور میشوند، سود بیشتری را میبرند. ولی مردم دست آقای قالیباف و دوستانش رو خواندند. آنها چنان کارزاری رو بر علیه این جنایتگران آغاز خواهند کرد که بجز پیروزی در نهایت اون برای مردم چیز دیگری نخواهد بود. این که آیا در تنگه هرمز امروز عملیات نظامی برای این عملیات آزادسازی چه نقشی از اون فلاکتی رو که جمهوری اسلامی در انتظارش هست بازی میکنه، ما باستی منتظر عوض شدن صحنه ها باشیم. مرتب احتمال اینکه درگیری نظامی ایجاد بشود بالاست، احتمال کوچکی هم وجود دارد که وقت بیشتری داده بشود برای که تحمل درد برای جمهوری اسلامی و ایالات متحده یکسان نیست. حالا آدمایی که آقای ترامپ راجبشون صحبت میکنه که اینها آدمای میان روی هستن، نظر من به نظر آقای جی دی ونس که میگوید در ایران امروز با حکومت جمهوری اسلامی آدم میان روی وجود ندارد نزدیکتر است. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی شروع بشه؟ احتمالش بسیار بالاست، بسیار بالاست. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی ادامه پیدا بکنه؟ احتمالش کمه، برای اینکه برای مدت کوتاهی خواهد بود. این یک جنگ تمام عیار نیست، یک عملیات نظامی ویژه هستش و هدفی که آقای ترامپ معین کرده بر اساس منافع ایالات

0: مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه داری اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان تحت تحریم قرار گرفتند. کم و کیف این تحریم ها چی بوده و چرا اعمال شده؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن همراه ماست. امیر، در مورد افراد تحریم شده، نهادهای مورد نظر، جزئیات تحریم ها چه اطلاعات بیشتری داریم؟
1: ببین سیما، از لحظاتی که این تحریم های جدید اعمال شد و اعلام شدش و حالا که ساعتی از اون میگذره، مجموعی از واکنش ها رو داشتیم، صحبت ها رو داشتیم، خبرها رو داشتیم، یک تصویر روشنی به ما میده. آن اتفاقی که افتاده اینه که ایالات متحده به صورت رسمی وارد هدف قرار دادن زیر ساخت های پنهانی شبکه مالی سپاه پاسداران و دور زدن تحریم های سپاه پاسداران و فروش نفت شده و منابع مالی که سپاه پاسداران داشته. از چه طریقی؟ از طریقی که اومده دیگه رفته سراغ اون شاهرگ اصلی که سپاه پاسداران از طریق اونها تأمین مالی میشده. شرکت هایی که در عمان بوده، در امارات بوده، در هنگ کنگ بوده، این شرکت ها اینها نقش اتاق عملیات اصلی رو داشتن، فرماندهی اصلی این قضیه رو بر عهده داشتن و بعد از طریق یک شبکه مالی مخفی که بیشتر بر پایه رمزارزها بوده، این درآمدهایی که از طریق فروش نفت خام تحریم شده جمهوری اسلامی به این کمپانی های کوچک یا پالایشگاه های کوچک در چین بوده، اینها می اومده منتقل می شده به سپاه و به این ترتیب سپاه خودش رو تامین مالی می کرده. آقای اسکابسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، هم در مطلبی که در اکانت خودش در شبکه اجتماعی اکس نوشته بود به همین نکته تقریبا اشاره کرده بود. گفته بودش که در حالی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با استیصال در حال بازسازی خودشون هستند، ایالات متحده با قدرت داره منابع مالی اونها و تمام نیروهای نیابتیشون رو قطع میکنه. به نوعی داره نشان میده که آمریکا الان به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی داشته از این فاصله مذاکرات و آتش بس استفاده میکرده به نوعی خودش رو بازسازی بکنه، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. حالا آمریکایی‌ها دارن جلوی اون رو میگیرن. از سوی دیگه وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که 15 میلیون دلار جایزه خواهد داد به کسانی که مجاری و منابع دور زدن تحریم ها و راه های دور زدن تحریم های سپاه پاسداران رو معرفی بکنن. یعنی رفتن سراغ شکار این راه ها و اونها رو هم میخوان مسدود بکنن. از سوی دیگه میدونیم آقای ترامپ میخواد سفر بکنه به چین، اعلام کرده که امیدوار هستش که در اونجا صحبت هایی که میکنه آقای شی با او کمک بکنه یا همراهی بکنه با آمریکا در پایان جنگی که او جنگ نامحبوب با چین اون رو دانسته. از سوی دیگه چینی ها خواسته هایی رو طبق گزارش رویترز از آمریکایی ها دارن. اونها میدونیم خود چین جزء تحریم هایی است که به حال این تراشه های الکترونیکی هوش مصنوعی به اونها منتقل نشه، تحریم های دیگه در حوزه تکنولوژی دارن، میخوان اونها رو برای خودشون راهش رو باز بکنن. برای من این مجموعه اینها رو که میذاریم در کنار هم، سفر آقای ترامپ به چین میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. اصلا ممکنه بدون حضور حتی نمایندگان جمهوری اسلامی تصمیماتی در اونجا گرفته بشه و آن گونه هم که از خبرها داره میاد جمهوری اسلامی فکر میکنه که چون خودش راضی است از بستشان تنگ هرمز، همه راضین، حتی چینی ها هم راضی نیستن، چه برسه به آمریکایی ها. آمریکایی ها فشار حداکثری اقتصادی رو گذاشتن در کنار فشار نظامی، بدون تصمیم ندارن که بخوان چیز خاصی رو به جمهوری اسلامی بدن و منتظر تسلیم جمهوری اسلامی هستن در مذاکرات.
0: ممنون است همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. دولت بریتانیا اعلام کرد شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا، یک صرافی آنلاین، یک شهروند ترک، یک آذربایجانی و چند شهروند ایرانی مشمول تحریم شدند. به گفته دولت، این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا دست داشتند. دولت استرالیا از اعمال تحریم‌های جدید علیه مقام‌ها و نهادهای حکومت از جمله وزیر کشور جمهوری اسلامی، فرماندهان امنیتی، همچنین نیروی انتظامی به دلیل نقش آنها در سرکوب معترضان، زنان و محدود کردن اینترنت در ایران خبر داد. کامبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده و تأکید کرده این تحریم‌ها در هم

0: هماهنگی با شرکای بین المللی اعمال شد. برای اطلاع درباره جزئیات تحریم های تازه کامبرا، علت اعمال اون، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، یک روز پس از گزارش بلومبرگ درباره اسحاق قالیباف، استرالیا با مجموعه از تحریم ها مقامات امنیتی، نظامی، مالی جمهوری اسلامی را هدف قرار میده. چرا؟
1: سیما، دولت استرالیا روز سه‌شنبه 12 می 22 اردیبهشت تحریم های مالی هدفمند و ممنوعیت های سفر را علیه 7 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی اعمال کرده، اقدامی که خب در واکنش به ادامه سرکوب خشونتبار مردم ایران توسط جمهوری اسلامی و اقدامات بی ثبات کنندش در منطقه صورت گرفته. سناتور پنیوانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، این اطمینان رو پیدا کرده که این افراد و نهادها در برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی جمهوری اسلامی و یا در سرکوب زنان و دختران و سرکوب عمومی مردم ایران نقش و مشارکت داشتن، به علاوه این که افراد و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای تهدید یا تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای دیگه هم کمک کردند تحریم شدند. نام افراد تحریم شده به این ترتیب هستش: اسکندر مؤمنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، سید مجید فیض جعفری، رئیس پلیس امنیت عمومی فراجاب، روح الله مؤمن نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، قربان محمد ولیزاده، فرمانده سپاه سید الشهدای استان تهران، محسن ابراهیمی، ناصر زرین‌قلم و منصور زرین‌قلم، فعالان شبکه شبه بانکی جمهوری اسلامی. نهادهای تحریم شده هم شامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان فضای مجازی سراج، صرافی برلیان و صرافی جی اس ام هستند. در بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا اومده که جمهوری اسلامی در ماه ژانویه هزاران نفر از شهروندان خودش رو قتل عام کرده، دست به بازداشت گسترده شهروندانی زده که به صورت مسالمت آمیز اعتراض کردند، بازداشت شدگانی که تحت شکنجه قرار گرفتن مجبور به اعترافات اجباری شدن، از ارتباط با خانواده هاشون هم محروم شدند. در این بیانیه اومده که جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت رو هم محدود کرده تا جهان از این جنایت‌ها آگاه نشه. در بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا آمده که یکی از افراد تحریم شده با استفاده از 80 هزار نیرو مسئول هدایت سرکوب زنان و دختران و اجرای حجاب اجباری بوده، فرد دیگری هم با ایجاد پایگاه اطلاعاتی محلی و جمع‌آوری اطلاعات خونه به خونه مخالفان جمهوری اسلامی را شناسایی و مجازات کرده. استرالیا همچنین اعلام کرده که برخی افراد تحریم شده مسئول بازداشت ناعادلانه شهروندان خارجی بودند. دولت استرالیا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار داده، شبکه‌ای که خب امکان تأمین مالی گروه‌های نیابتی مثل حماس و حمایت از برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و دیگر اقدامات بی‌ثبات کنندش رو فراهم می‌کنه. و دولت استرالیا تأکید کرده که تا الان بیشتر از 230 تحریم جدید رو علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی وضع کرده که بیشتر از 100 مورد اونها مرتبط با سپاه پاسدارانه که در استرالیا به عنوان حامی دولت تروریسم معرفی شده.
0: ممنون است. علیرضا محبی از ملبورن با ما. تام کاتن، سناتور جمهوری خواه آمریکا، میگوید در حال حاضر کشورهای عربی به جای التماس از واشنگتن برای برقراری صلح در منطقه، خواهان ائتلاف نظامی و همکاری دو جانبه با آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی هستند. لینزی گراهام، دیگر سناتور جمهوری خواه آمریکایی، هم گفته با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و کشورهای متحد واشنگتن، آمریکا باید حضور خود در منطقه و فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی بیشتر کند.
2: بعد از اینکه ترامپ روز گذشته طرح پیشنهادی صلح جمهوری اسلامی را رد کرد، اینجا در کنگره آمریکا یک موجی از مخالفت با هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی شکل گرفت. از صبح امروز دوشنبه تعداد زیادی از قانونگذاران آمریکا دارن ترامپ رو متقاعد میکنن که بیش از این در مقابل جمهوری اسلامی حوصله نکنه و اگر به جنگ برمیگرده حداقل عملیات محاصره تهاجمی تر رو آغاز بکنه. اسم میبرم مشخصا افرادی که به شدت اصرار میکنن به این مسئله: کانگرسمن بام گارتنر هست، کانگرسمن برایان ماس، کانگرسمن فالن، سناتور ویکر، سناتور گراهام و سناتور تام کاتن افرادی هستند که این صحبت‌ها رو مطرح کردن. مهم هست به خاطر اینکه عمده این افراد هر کدوم ریاست کمیته‌های مهم مجلس سنا و کنگره آمریکا رو دارن، به شمول کنگره روابط خارجه، کمیته نیروهای مسلح، و به طور کلی خواسته اینها بر این هست که در بازه زمانی فعلی آنچه که سناتور لینزی گراهام پروژه آزادی پلاس ازش اسم برده، دولت آمریکا یک عملیات رو در خلیج فارس آغاز بکنه که به صورت تهاجمی باعث بشه که عملیات خروج کشتی‌ها از تنگه هرمز رو در واقع رهبری بکنه. نکته دیگری که مطرح شد توسط سناتور تام کاتن بود. این فرد رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا است. تاکید کرد الان شرایط در خاورمیانه عوض شده. گفت الان کشورهای عرب منطقه مثل قبل بعد از حملاتی که بهشون شده به سازمان ملل متحد پناه نمیبرن. اینها میان از آمریکا، از ما درخواست اطلاعات میکنن، اطلاعات نظامی که حملات نظامی رو به داخل ایران انجام بدن و به ائتلاف آمریکا علیه جمهوری اسلامی بپیوندن. این تاکید میکنه این سناتور جمهوری‌خواه کنگره آمریکا که در بازه زمانی فعلی خاورمیانه به هیچ عنوان جمهوری اسلامی رو نخواهد پذیرفت. نکته دیگری که مطرح شد اینجا توسط کانگرسمن فالن در کنگره آمریکا، تاکید کرد وضعیت چاه‌ها در داخل ایران رو ببینید. سپاه پاسداران هیچ اهمیتی به این وضعیت چاه‌ها نمیده. این چاه‌هایی که دارن ببینن هیچ وقت اهمیتی نمیده، حتی اگر کل ایران بسوزه، به خاطر اینکه اونها خواهان این هستن که حتی اگر لازم باشه بر ویرانه ها در داخل ایران حکومت کنن. و نکته آخر خبری اینجا در کنگره آمریکا امروز این بود که شماری از قانونگذاران جمهوری خواه به رهبری ترامپ دارن تلاش میکنن که یک لایحه رو تصویب بکنن که بر اساس این لایحه مالیات بر بنزین در آمریکا به نوعی رفع میشه. این اقدام باعث میشه که در واقع هزینه بنزین تا بخشی کاهش پیدا بکنه و این واکنشی هست به اقدام جمهوری اسلامی در راستای بسان تنگه هرمز. اینها دارن با این کار تلاش میکنن که تأثیر منفی این جنگ رو بر انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا تا حد امکان کاهش بدن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: حمله به کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز 14 اردیبهشت بازتاب بسیاری داشته. حزب مخالف دولت خواستار تشکیل کمیته های ویژه حقیقت یاب در پارلمان شده. دولت تاکید کرده با روشن شدن نتیجه تحقیقات اقدامات لازم را انجام خواهد داد. سفیر جمهوری اسلامی در سئول هر گونه دخالت ایران در حمله به این کشتی را رد کرد. در این باره توماج تاهباز از مقابل وزارت خارجه کره جنوبی همراه ماست. توماج، برعکس واکنش معمول در شرایط و حملاتی از این دست، هر چه جلوتر میریم واکنش ها در کره جنوبی بیشتر و ماجرا داغ‌تر میشه. چه اطلاعاتی داریم در این باره؟
3: از بده اول یک نمایی از اتفاقی که افتاده بدم. 14 اردیبهشت ما کشتی نامو هدف حمله قرار گرفت در تنگه هرمز. نکته اینجاست که دست کم 3 کشتی هم موقع هدف حمله قرار گرفته بودند، از جمله یک کشتی چینی که اتفاقا قبل از این برای جمهوری اسلامی نفت قاچاق میکرد. دونالد ترامپ اون موقع گفتش که کشتی نامو هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته، اما دولت سئول اصرار داشت که میخواد اول نتیجه تحقیقات مشخص بشه. دیروز اعلام شد که کشتی نامو از سوی دولت کره جنوبی اعلام کرد که کشتی نامو هدف حمله قرار گرفته و شدیداً همین رو محکوم کرد، اما نگفت و هنوز هم نگفته چه کسی عامل این حمله است. بنابر بعضی گزارش ها حمله توسط پهپادهای انتحاری انجام شده، گفتن یک پرتابه بوده، ولی هنوز در این مورد هم تحقیقات کامل نشده. بعد دولت تاکید کرده که با مشخص شدن عامل در واقع حملات اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. گفته شده که لاشه پرتابه ای که به کشتی خورده به کره جنوبی قرار انتقال پیدا بکنه. اینجا در پشت سر من در وزارت خارجه امروز آقای چوکیان وزیر خارجه گفت که تحقیقات مستقلی انجام خواهد شد، چه از سوی نهادهای دولتی چه از سوی نهادهای تحقیقاتی، در مورد این مثل لاشه پرتابه یا لاشه های پرتابه‌ای که به کشتی برخورد کرده. همزمان اما احزاب مخالف شدیداً از دولت در واقع انتقاد کردن. دولت آقای لی جمیانگ رئیس جمهوری رو به پنهانکاری متهم کردن، میگن وضعیت فعلی نوعی وضعیت جنگیه و باید یک کمیته های مثل کمیته ملی دفاع، کمیته امور خارجه، اینها به صورت اضطراری در پارلمان تشکیل بشن. اما حزب حاکم میگه تو اینجور مسائل خب مجری سیاسی باید تمرکزش رو بذاره روی جان و امنیت ملی، امنیت مردم و این چیزا. البته با تشکیل کمیته تحقیقاتی بعد از اعلام نتیجه کامل تحقیقات مخالفتی نکردن. رسانه‌های نزدیک به دولت از نگرانی از کشیده شدن پای کره جنوبی به جنگ میگن، در صورتی که خب معلوم بشه حامل حمله جمهوری اسلامی بوده و اینکه خب دست بیش از 20 فروند کشتی کره جنوبی هنوز در محل گیر افتاده. اما رسانه‌های مخالف دولت میگن رفتار دولت سئول نشون میده که بیش از حد ملاحظه حکومت جمهوری اسلامی رو میکنه. از جمله مثلا امروز روزنامه چوسانیبا گفته بود حتی سفیر جمهوری اسلامی رو احضار نکرده سئول، بلکه برای ارائه توضیح در واقع دعوت کرده به وزارت خارجه. اما سفیر جمهوری اسلامی هم در طول این روزها گفته بود که اصلا حمله جمهوری اسلامی به این کشور رد کرده بود. نکته اینجاست که منتقدان و معترضان جمهوری اسلامی، از جمله ایرانیان معترض به حکومت جمهوری اسلامی که من باهاشون صحبت کردم و اونها هم بارها کنفرانس‌های خبری گذاشتن اینجا و با رسانه‌ها صحبت کردن، سفیر جمهوری اسلامی رو متهم کردن بارها به پخش اخبار جعلی، پخش اخبار دروغ و تبلیغات به نفع جمهوری اسلامی. سفیر هم البته تقریبا خب کنفرانس‌های خبری داشته، معمولا تقریبا هیچ وقت هم به چالش کشیده نمیشه، یک میکروفون میذارن جلوش، هر حرفی که میخواد بزنه میزنه. اما اگه مشخص بشه که سفیر جمهوری اسلامی به صورت مشخص دروغ گفته بود در مورد موضوع حمله به کشتی و به صورت دروغ و کاملا به شکل واضح و دروغی این حمله رو رد کرده بود، اون موقع باید ببینید که در این مورد مشخص هم آیا وزارت خارجه کره جنوبی یک واکنش نشون خواهد داد یا خیر.
0: تو ماجد تاهباز از مقابل وزارت خارجه کره جنوبی همراه ما، ممنون است. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه واکنش‌های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران، رئیس جمهوری آمریکا آتش‌بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه‌ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگ هستند. نشست امنیتی فوری ترامپ در کاخ سفید برای بررسی عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید پروژه آزادی تنها بخشی از یک طرح بزرگتر است. به گزارش خبرنگار شبکه CBS در کاخ سفید، پاکستان همزمان با طرح میانجیگری میان تهران و واشنگتن بی سر و صدا به هواپیماهای نظامی ایران اجازه داده در پایگاه نیروی هوایی نورخان مستقر بشن. این اقدام میتواند آنها را از حملات هوایی ایالات متحده محافظت کند. در این گزارش آمده چند روز پس از اعلام آتش بس توسط دونالد ترامپ در اوائل اردیبهشت، تهران چندین هواپیما از جمله یک فروند R330 که نوعی هواپیمای شناسایی و گردآوری اطلاعات به شمار میاد به نورخان فرستاده. در واکنش به این خبر لینزی گراهام نماینده جمهوری خواه سنا اعلام کرد اگر خبر انتقال شماری از هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به پاکستان دقیق باشد، نقش اسلام آباد به عنوان میانجی بین تهران، ایالات متحده و سایر طرف ها باید به طور کامل بازنگری شود. او گفته با توجه به برخی اظهارات گذشته مقام های دفاعی پاکستان درباره اسرائیل، از تایید چنین خبری تعجب نخواهد کرد. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ندیمی. چه نوع هواپیماهایی از ایران احتمالاً به پاکستان منتقل شدن؟ هر یک از اونها چه کاربرد نظامی و اطلاعاتی دارن؟
4: درود بر شما. گزارش CBS خیلی وارد جزئیات نشده و از طرف منابع اطلاعات باز هم تا حالا عکس ماهواره‌ای منتشر نشده که نشون بده هواپیمای ایرانی در پایگاه نورخان مستقر هستن. همونطور که اشاره کردین در این گزارش صرفاً به هواپیمای RC-130 اشاره شده که اصطلاحاً در نیروی هوای ایران در فرماندهی اطلاعات شناسایی به خفاش معروف هستش. در زمان شاه فرید 4 فروند R330 از ایالات متحده خریداری شد در کنار یک هواپیمای بوئینگ 707 برای کسب اطلاعات الکترونیکی و شنود مخابراتی. این هواپیماها تجهیز شدند در سال 1975 به ایران تحویل شدند. از 4 هواپیمای RC-130 که در جنگ ایران عراق به طور مستمر مورد استفاده قرار می گرفتند و تقریبا 24 ساعته در پرواز بودند، یک فروند هواپیمای عملیاتی باقی مونده و از هواپیمای 707 که پست فرماندهی هوایی هم بود و در زمان جنگ ایران عراق بسیار نقش مهمی بازی کرد، هم تقریبا همچنان عملیاتی بود، ولی اطلاعاتی در دست نیستش که از میان 2 هواپیمای 707 که در جریان جنگ اخیر در روی باند در مشهد و تهران حمله شده، این هواپیما که شماره سریال 8316 داشته از بین رفته باشه. به نظر میرسه که حالا در کنار یه تعدادی دیگه از هواپیماهای بزرگتر نیروی هوایی این هواپیما سالم بوده. آیا اینها جزء هواپیمایی بودن که به پایگاه نورخان منتقل شدن یا خیر؟ جزئیاتی در دست نیست. شاید میشه گفت که این نکته که در رسانه ها منتشر شده ببرن افرادی دنبال تهیه عکس ماهواره‌ای با وضوح بالا. پایگاه نورخان پایگاه اصلی و هاب اصلی فرماندهی ترابری هوایی نیروی هوایی پاکستان هست در کنار راولپندی. به نسبت پایگاه بزرگی هست و اسکادران ششم هواپیمای 330 پاکستان، اسکادران وی آی پی پاکستان و همچنین اسکادران سوخرسان ایلیش 98 این کشور در اونجا مستقر است. بنابراین طبیعیه که اگر هواپیماهای 330 ایران یا هواپیماهای ایلیش 96 ایران اون تعدادی که باقی مونده از جنگ به این پایگاه منتقل بشه و حالا مقامات پاکستان گفتن که میتونیم بریم از این پایگاه بازدید کنیم، هیچ هواپیمایی به اینجا نیومده. طبیعتاً تا کسی که آشنایی نداشته باشه به شکل هواپیما، به رنگ‌آمیزی هواپیما و تفاوت رنگ‌آمیزی و شماره سریال‌های هواپیمایی ایرانی و پاکستانی ممکنه تشخیص نده که کدوم ایرانی است و کدوم پاکستانی است. در مورد افغانستان هم گزارشی من ندیدم که هواپیمایی به طور مشخص به افغانستان منتقل شده باشه. در گزارش هایی از طرف خود مقامات طالبان گفته شده که یک هواپیمای ماهان، هواپیمای مسافربری ماهان که پیش از شروع جنگ در فرودگاه کابل فرود اومده بوده، پس از شروع جنگ و بسته شدن آسمان ایران اونجا موندگار شده و در زمان جنگ پاکستان در سه نوبت کابل رو بمباران کرد. یکی درست روز قبل از شروع جنگ بود در 27 فوریه، دوبارم 16 و 17 مارچ کابل و اطراف فرودگاه بمباران کرد و به خاطر اینکه این هواپیما آسیب نبینه احتمالاً مقامات طالبان اون رو منتقل کردن به هرات. اینکه چه نوع بوده، ماها معمولا از هواپیمای ایرباس و بوئینگ 707 استفاده می‌کرده برای جابجایی مسافر به کابل، ولی دقیقا کدوم یکی از هواپیمای ماها بوده دقیقا مشخص نیست. در جریان جنگ یه تعدادی از هواپیما بوده، 11 بین 11 تا 15 هواپیمای ترابری مربوط به سپاه پاسداران ارتش در چند پایگاه هوایی ایران از بین رفته. تعدادی هواپیما حدود 6 هواپیمای مسافربری اغلب مربوط به ماهان مورد حمله هوایی قرار گرفته و از بین رفته و تعداد هواپیمای حدود بین 13 تا 15 هواپیمای جنگنده نیروی هوایی.
0: این گزارش چنانچه تایید بشه جناب ندینی، کوتاه میگین بی‌طرفی پاکستان در نقش میانجی میان تهران و واشنگتن رو زیر سوال نمیبره؟
4: ببینید، خب به هر حال پاکستان و ایران روابط امنیتی بلند مدتی داشتند، ولی نمیشه چنین به نظر من برداشتی کرد تا زمانی که این هواپیما در خاک پاکستان باقی بمانند و به خاطر اینکه هنوز به طور کامل بین ایران و آمریکا توقف جنگ صورت نگرفته و یه قاطعش پس همچین نصف و نیمه استش، اگر پاکستان این هواپیماها رو اجازه برگشتن به ایران نده به نظر من مشکل خاصی وجود نداره، چون طبق قوانین بین المللی دو کشوری که در حال جنگ هستن اگر یک بخش از نیروی نظامی یا تجهیزات کشور در حال جنگ به کشور ثالثی که بی‌طرف است منتقل بشه، اونا باید اون تجهیزات رو نگه دارن، اینترن کنن به اصطلاح تا زمانی که جنگ به پایان برسه. اگر این اتفاق نیفته و پاکستانی هواپیما رو به ایران برگردونه در زمانی که هنوز احتمال اثر گرفتن جنگ وجود داره، بله به نظر من آمریکا از این بابت خیلی عصبانی خواهد شد، ولی تا زمانی که هواپیما در پاکستان بمونه به نظر من مشکل خاصی نیست. هواپیمای آر 330 هواپیمای مهمی میتونه باشه اگر بتونه پرواز بکنه، روی زمین اگر باشه هیچ تأثیری نداره، به نظر من فقط انتقالش به پاکستان برای جلوگیری از نابود شدنش بود.
0: سپاس از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. گزارش ها از ایران حاکی است کمبود و افزایش شدید قیمت انسولین و داروهای دیابت فشار سنگینی بر بیماران وارد کرده. بنابر گزارش سایت آتی آنلاین، بیماران دیابتی پس از جنگ با بحران تأمین دارو روبرو شدند و برخی انواع انسولین که پیشتر کمتر از 20,000 تومان قیمت داشتند در بازار آزاد تا 1,000,000 تومان فروخته می شوند. بر اساس این گزارش بعضی داروها مشابه داخلی ندارند. بیماران در صورت پیدا نکردن اونها دچار ناچار میشن که درمانشون رو متوقف کنن. آتی آنلاین همچنین از افزایش چند برابری قیمت متامورفین خبر داد و نوشت بهای این دارو از حدود 170 هزار تومان به 500 هزار تومان رسیده. علیرضا مهدوی معاون وزیر بهداشت نیز افزایش شدید قیمت داروهای بیماران دیابتی رو تایید کرده. آمارهای رسمی نشون میده حدود 7.5 میلیون نفر در ایران با دیابت زندگی میکنن. نظام‌الدین میساقی متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه از آریزونا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب میساقی. کمبود و گرانی انسولین چه خطراتی برای بیماران به ویژه افراد وابسته به اون ایجاد میکنه؟ قطع یا اختلال در درمان چه پیامدهایی داره؟
5: درود بر شما و سپاسگزار. برای بیمارانی که وابسته هستن به انسولین، انسولین یک انتخاب نیست، یک مسئله مرگ و زندگی هست و قطع یا حتی اختلال کوتاه مدت در دسترسی به انسولین میتونه باعث افزایش شدید قند خون بشه و حتی در موارد حاد به کتو اسیدوز و کمای دیابتی و بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه بیانجامه و حتی ممکنه که باعث مرگ بشه، اون هم که هزینه‌های بسیار بالا خواهد داشت. در حالت مزمن هم کمبود انسولین باعث آسیب به کلیه، به چشم، به قلب، به مغز، به سیستم‌های ایمنی و هورمونی میتونه بشه و متأسفانه امروز بسیاری از خانواده‌ها در ایران بین تهیه دارو و تهیه ابتدایی ترین نیازهای زندگی گرفتار شدند که سیاستهایی که ارزش کافی برای جان و رفاه مردم قائل نبودند کشور رو به اینجا رسوندن که سلامت و زندگی میلیون ها نفر متاسفانه تحت تاثیر قرار گرفت.
0: چه توصیه‌ای میتونین به بیماران داشته باشین؟ چه راهکارهایی رو میتونین پیش پاشون بذارین تا بتونن بیماری رو تا یه حدودی کنترل بکنن، این وضعیت رو مدیریت بکنن، از عوارض جدی پیشگیری بکنن؟
5: در شرایط کمبود دارو مهمترین مسئله اینه که بیماران درمان خودشون رو بدون مشورت با پزشک قطع نکنن، چون ممکنه راهکارهای دیگری در دسترس باشه و بیماران دیابتی باید قند خودشون رو منظم‌تر چک بکنن، رژیم غذایی رو با دقت بیشتری رعایت بکنن، مصرف قند و مخصوصا کربوهیدرات ساده رو کاهش بدن یا کاملا قطع بکنن و پروتئین و فیبر بیشتری مصرف بکنن، فعالیت بدنی مخصوصا پس از غذا خوردن رو اضافه بکنن و همینطور اگر دسترسی به یک داروی خاص سخت شده با پزشک معالج خودشون مشورت بکنن، چون که ممکنه که داروهای جایگزین موجود باشه یا قیمت کمتری داشته باشه. اما واقعیت اینه که هیچ کدوم از این راهکارها جای دسترسی پایدار و امن به داروهای حیاتی رو نخواهد گرفت.
0: پس با این وضعیت شما در واقع با توجه به اینکه شرایط چه از حیث گرانی دارو چه از حیث کمبود دارو در واقع بدتر و بدتر خواهد شد، وضعیت رو چطور میبینید در آینده نه چندان دور؟
5: یک بحران بسیار بزرگ در راه هست و بیمارستان‌ها و کادر درمان ممکنه که اشباع بشن، بیماران ممکنه به حالت استیصال برسن و بسیاری از چیزهایی که قابل پیشگیری هست و درمان دیابت یه چیز بسیار پیش و پا افتاده هست در دنیا، در یکی از شاید غنی‌ترین کشورهای دنیا به چنین روزی رسیده و واقعا جای تأسف داره.
0: نظام‌الدین میساقی متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه آریزونا، سپاس از همراهیت. در تایلند یک مراسم روزانه بودایی با صحنه متفاوت همراه شده. تصویر راهبی که هر صبح با گروهی از سگ‌های معبد به جمع‌آوری نزورات میره تو شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها بار دیده شده و برای بسیاری از مردم به نمادی از آرامش تبدیل شده. همکارم فرزیا ثابتی گزارش بود.
6: این تصویر پربازدیدترین ویدیوی شبکه‌های اجتماعی تایلند در روزهای اخیر است. سگ‌هایی که به همراه راهب بودایی سوار بر قایقی کوچک برای جمع‌آوری نزورات راهی روستاهای کنار رودخانه می‌شوند.
7: ماجرا از وقتی شروع شد که مردم سگ‌ها رو اینجا رها کردن. اول فقط یکی بود، بعد بیشتر شدن و ما هم ازشون نگهداری کردیم. حالا همه جا دنبالم میان، چون معمولاً در یک اتاق میخوابیم. صبح که برای جمع‌آوری نزورات بیدار میشم دنبالم راه میفتن و همیشه همراه هم هستن.
6: این قایق هر صبح حدود نیم ساعت روی رودخانه حرکت می کند. 12 سگ از مجموع 20 سگ معبد راهب را در این مسیر همراهی می کنند. محبوبیت سگ‌ها باعث شده افراد بیشتری برای نذر و کمک به معبد در آیین صبحگاهی شرکت کنند. حالا این حیوانات رها شده هر صبح ساده ترین و خالص ترین شکل مهربانی را به مردم محلی یادآوری می کنند. فرزیا ثابتی.
0: و ما تصاویر زنده می‌بینیم از مارین ترافیک، ردیاب آنلاین کشتی‌ها. در خبرها داشتیم دونالد ترامپ گفته در واقع مأموریتی که در هدایت کشتی‌ها دارن در این تنگه بخشی از یک عملیات نظامی بزرگ خواهد بود، با توجه به اینکه پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد ترامپ برای ترک محاسمه و تداوم آتش بس ناامید کننده بوده، اصلا راضی نکرده ترامپ رو و اونها قراره در هماهنگی با متحدان منطقه‌ای خودشون تصمیمات جدی‌تری بگیرن و به شدت در انتظار این هستن که با آخرین برآوردها دست به یک حمله نظامی بزنن. البته باید دید که در ساعات پیش رو در واقع واشنگتن چه تصمیمی خواهد گرفت و خصوصا کشورهای منطقه که به شدت تحت تأثیر حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن، کشورهای حوزه خلیج فارس چه اندازه در همراهی با آمریکا در واقع موافق خواهند بود با حملات نظامی، یا اینکه کماکان میشه به این که از راه دیپلماسی راه حلی رو پیدا بکنن امیدوار بود. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین گزارش‌ها با شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: Is the war with Iran over?
1: آیا جنگ ایران تموم شده؟ و اگر نه چه کسی درباره زمانش تصمیم میگیره؟
2: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تموم نشده چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه. ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم اما همه اینا همچنان وجود دارن و هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه.
1: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
2: میریم تو و میاریمش بیرون.
1: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا امریکا؟
2: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام داد. مشکلی نیست. اگه توافقی وجود داشته باشه و شما وارد شید و اون مواد رو خارج کنید، چرا که نه؟ این بهترین راه.
1: اگه توافق در کار نباشه با نیروی نظامی خارج میشه؟
2: شما اینو میپرسید و من از پاسخ اون تفره میرم چون قرار نیست درباره گزینه‌ها، طرح‌ها یا هیچ برنامه نظامی صحبت کنم.
1: من فقط میخوام بفهمم که چقدر طول میکشه به این هدف برسید.
2: من جدول زمانی مشخصی نمیگم. میگم این یه مأموریت فوق‌العاده مهمه.
3: در جنگ قبلی ما دیدیم که اسرائیل به اهداف بسیج و نیروهای انتظامی حکومت حمله کرد، برای اینکه ما میدونیم اونها نیروهای در خط اول سیاست سرکوبگری حکومت هستند علیه تظاهرکنندگان در ایران. پس دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره کمک میکنه و با تضعیف کردن جمهوری اسلامی ایران، ولی نهایتاً چیزی که به اون بستگی واقعا چیزی که میتونه حکومت ایران رو سقط بکنه و از بین ببره مردم ایران هستن و این هنوز معلوم نیستش که آیا آنها در حال حاضر آماده هستن یا همچین کاری بکنن، آیا در آینده همچین کاری خواهند کرد، چون ما دیدیم که چه سرکوب واقعا بی نظیری جمهوری اسلامی ایران با کشتار بی نظیر، قتل عام با در ماه ژانویه دیدیم در تظاهرات های اخیر. پس این امکانم وجود داره که مردم واقعا موفق نشن و این چیزی نیستش که کسی بتونه واقعا تضمین بکنه، ولی دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره سعی میکنه که به مردم ایران کمک بکنه برای تظاهرات آینده، چون برای اسرائیل مسئله براندازی حکومت یک منافع مشترک هستش با مردم ایران، چون ما عواقب سیاست‌های حکومت رو الان داریم می‌بینیم نه فقط در خاورمیانه بلکه در اقتصاد کشورهای مختلف، در اقتصاد بین‌المللی به خاطر سیاست بستن تنگه هرمز.
4: کاملا قابل پیش بینی بود که اینقدر خواسته های دولت ترامپ و جمهوری اسلامی فاصله داره با اون پیشنهادهای تهران که امکان پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف ترامپ وجود نداره. یعنی یک دره وجود داره. ترامپ تاکید داره بر اینکه غنی‌سازی اورانیوم حتی در ایران متوقف شه، جدای از اینکه اون اورانیومی که 60% غنی‌سازی شده بیش از 400 کیلوگرم و امکان ساخت بمب اتمی داره، اون باید از ایران خارج شه. علاوه بر اینها بر توقف غنی‌سازی برای 20 سال تاکید داره. خب طرف مقابل در ایران نه، یک مطالبات کاملا متفاوت و حتی متوهمانه و ذهنی رو مطرح کنه، از جمله این که مثلا آمریکا بیاد غرامت خسارت جنگ رو پرداخت کنه به جمهوری اسلامی. خب به خاطر این کاملا قابل پیش بینی بود که این دره به این راحتی پر شدنی نیست و امکان مذاکره و مصالحه به ویژه منتفیه. از همین زاویه خب ترامپ میگه کاملا غیر قابل قبول پیشنهادهای جمهوری اسلامی که مطابق اون اخباری که خود رسانه‌های رسمی حکومتی درز دادن عملا همین هایی است که گفتم، یعنی تاکید بر این که آمریکا باید غرامت بده یا اینکه تضمین بده دوباره حمله نکنه یا سقف غنی‌سازی در ایران رو بپذیره یک حدی رو. خب اینها بدیهیه که توافقی رو شکل نخواهد داد. اما قابل توجه همین نکته‌ای که باز اشاره کردی در خبر یا گزارش خبرگزاری وابسته به سپاه که تأکید شده که از طرف مقام مطلع که طبیعتاً اینها سپاه پاسداران هستند که جمهوری اسلامی برای خوشایند ایالات متحده پیشنهاد مطرح نمی‌کنه، این محل سواله، این جایی که واقعاً تعجب برانگیزه. یعنی جمهوری اسلامی قراره با چه کسی توافق کنه؟ طرف توافقش ایالات متحده است، پس طبیعتاً شما باید وارد مداری از گفتگو بشین یا پیشنهادهایی رو مطرح کنین که امکان مذاکره و بعد در مرحله بعد امکان توافق رو فراهم کنه. این که برای خوشایند خودتون، برای خوشایند سپاه پاسداران، برای خوشایند بدنه اجتماعی حامی حکومت یا رادیکال ها شما یک پیشنهاداتی رو مطرح کنین، خب این که اساساً امکان مذاکره رو ممکن نمیکنه یا فراتر اساساً مصالحه و توافق با آمریکا رو منتفی میکنه. این اونجایی است که نشون میده چقدر سپاهیان حاکم بر کشور هم همچنان واقع گریزن، هم متوهم شدن به دلایل مختلف و همین که پرهیز دارن از مصالحه با ایالات متحده به ویژه در موضوع انرژی هستی. من اینجا اشاره کنم، همین دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کرده بود که ما قلدر ستیز هستیم. جمهوری اسلامی قلدر نیست، قلدر ستیزه، یا ما یه قدرت مسئولیت پذیریم. این توصیف ها واقعا نسبتی نداره با واقعیت. یعنی حکومت در ایران، رژیم سیاسی، نه تنها مسئولیت پذیر نیست، بلکه با رفتارهایی که هم در قبال مردم به خودش، هم کشورهای منطقه حتی نشون داده، بماند ایالات متحده و به هر حال جهان، از جمله مسئول سازی تنگه هرمز، نشون میده که اساساً یک رژیم مسئولیت پذیر نیستش. و اینها همون جایی است که طبیعتاً حساسیت ها بر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه و طبیعتاً به معنای ادامه بحران در موضوع ایالات متحده با جمهوری اسلامی دست کم در رابطه با مذاکره هستش.
5: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
6: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمتا افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
7: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
8: متاسفانه اطلاعات چندان زیادی از پرونده او در دسترس نیست. ما میدونیم که یکی از اقداماتی که انجام میشه از سوی نهادهای امنیتی این است که فشار وارد میکنند به خانواده ها برای که اطلاع رسانی نکنند و خود دستگاه قضایی هم اطلاع رسانی دقیق و درستی انجام نمیده، که این خودش بخشی از نقض آیین دادرسی است. یک نکته هم که خب قابل توجه است این است که شمار اعدام ها چنان زیاد شده و این فضای حاکم بهانه ای رو به جمهوری اسلامی داده که صبح که ما چشم باز میکنیم اگر خبر اعدام نبینیم در واقع جای تعجبه و این وضعیت واقعا وضعیت اسفباری است. در مورد آقای شکورزاده باید خدمتتون عرض بکنم که او بهمن ماه سال 1403 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. اتهامش چنان که مطرح هست جاسوسی است، همکاری با CIA، یعنی این از جمله مواردی است که کمتر مطرح میشه و مطرح شده است که او در یک سازمان مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای کار می‌کرده، اطلاعات حساس رو از اونجا، اطلاعات طبقه بندی شده این مرکز رو و در واقع چیزی که این روایتی است که حکومت جمهوری اسلامی داره منتقل می‌کرد دست به آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً اطلاعات، اسناد، شواهد و مدارکی مرتبط با این اتهام‌ها ارائه نمیشه مطابق و مشابه نمونه‌های پیشین و متأسفانه می‌بینیم که در واقع شرایطی که عرض کردم حاکم شده است، جان یک دانشجوی 29 ساله که کارشناسی ارشد هوافضا می‌خواند است در دانشگاه، در واقع مهندسی هوافضا می‌خونده در دانشگاه علم و صنعت، رو به این ترتیب می‌گیرند.
9: و با کمک به زخمی ها و دیگران کوریا ایستاد و با کمک به زخمی‌ها و دیگران نشان داد که روح مردانگی و جسارت هنوز همچنان در این خاک نفس می‌کشد.
10: با یک سلاخی گسترده حقوق انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه، همونطور که گفتید پیش از این شاهدش بودیم و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملا در مورد وضعیت سلامتیش اخاذی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، علارغم اینکه 10 روز بستری بود، هشدار داده میشد که باید فوراً انتقال پیدا بکنه. پیش از اون در وضعیت نامناسبی بود سلامتیشون، وقتی که دستگیر شد میدونستن که بیماری های متعددی داره، با ضرب و شتم اون رو بازداشت کردن. 26 روز زندان انفرادی رو تحمل کرد در مشهد، علارغم اینکه حتی برای یک انسان کاملا سالم از لحاظ جسمی و روانی حتی تحمل 1 روز زندان انفرادی هم یک مجازات سنگین و غیر عادلانه و غیر قانونیست و غیر انسانیست. با توجه به همه اینها میبینیم که حالا در این شرایط هم آزاد نشده، ایشون صرفا به نوعی ترخیص شده به طور موقت برای رسیدگی فوری پزشکی و این تعویق با یک تولی وثیقه سنگین همونطور که اشاره کردید اتفاق افتاده. همه اینها نشاندنده این هست که صرفاً تحت فشارهای داخلی و بین المللی و پیگیری‌های مجدانی که صورت گرفته، به طور مقطعی خواستن که به نوعی از زیر بار سنگین این خبر خلاص بشن، بلن موافقت کردن و حالا میشه امید داشت که حداقل در مورد ایشون وضعیت سلامتشون بهبود پیدا کنه و شاید بتونیم بگیم مثلا به امید این که به یک آزادی دائم متصل بشه، ولی همچنان وضعیت بسیار نگران کننده است.

0: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
1: غیر قابل قبول بوده.
2: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه مسئله حل بکنه.
3: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
0: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
4: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
5: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده.
6: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
7: اعدام دیرروی ایرانیان.
8: اعدام‌های حکومتی.
9: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
10: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
11: اگر شما رو خاموش کردن،
12: ما اینجا صدای شما میشیم.
13: پشتشون هستیم تا نفس دارید.
14: صدای مردم در ایران باشیم.
15: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
16: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
17: موضوع مردم ایرانه.
18: صدای مردم ایران باشیم.
19: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
20: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
21: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
22: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
23: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
24: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

سه‌شنبه 22 اردیبهشت بیننده مجموعه ای از سازه‌ترین تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ادامه واکنش‌های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران. رئیس جمهوری آمریکا آتش‌بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه‌ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگ هستند. ادامه سیاست خشم اقتصادی. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 12 فرد و نهاد را به دلیل تسهیل فروش و ارسال نفت ایران به چین تحریم کرد. بریتانیا و استرالیا هر یک تحریم‌های جداگانه علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. استقرار هواپیماهای نظامی ایران در پایگاه نورخان همزمان با میانجیگری پاکستان. لینزی گراهام میگوید باید در نقش اسلام‌آباد به عنوان میانجی بازنگری شود. استعفای شهردار آرکادیا کالیفرنیا پس از اتهام همکاری با چین. ایلین وانگ متهم به تبلیغ برای دولت پکن شد. در ادامه این بخش خبری، بحران داروی بیماران دیابتی. گزارش‌ها از افزایش شدید قیمت انسولین و کمبود دارو در ایران خبر می‌دهد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ساعتی پیش هم رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر وجود اختلاف در درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه‌رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش‌بس تقریبا 1% است. Unbelievably
1: weak. آتش‌بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال سند آشغالی که واسه ما فرستادن آتش‌بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش‌بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر آز؟ دکتر آز آتش‌بس الان در حال اغماز بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: رئیس جمهوری ایالات متحده با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای واشنگتن گفت 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او تنها 10 دقیقه زمان برای تهیه اون لازم بوده.
1: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز، اما هنوز تصمیم نهایی رو در این باره نگرفته. دونالد ترامپ در این مصاحبه افزود حرکت کشتی‌ها با هدایت آمریکا در تنگه هرمز بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. رئیس جمهوری ایالات متحده افزود جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند ترامپ به دلیل ناامیدی عمیق از عملکرد ایران در مذاکرات تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکلی صادر کند.
2: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه‌ای با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه‌ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت می‌کنه تعدادی از ژنرال‌های بلند پایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی با اونها ارائه داده آشغال هستند و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداده و اون رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم‌های بسیار بی‌آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یکشنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادند. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدت مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سوزی انجام نده، این به این معناست که گزارش ها راجع به این که بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سوزی، گزارش های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره. اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: شورای سردبیری روزنامه نیویورک پست در یادداشتی از دولت ترامپ خواست سیاست فشار بر جمهوری اسلامی را تشدید کند و پروژه آزادی را از سر بگیرد. این روزنامه با اشاره به تنش‌های منطقه‌ای نوشت: تنگه هرمز باید برای رفت آمد آزاد کشتی‌های تجاری باز شود، همزمان فشار بر تهران ادامه پیدا کند. نیویورک پست تاکید کرد تهران با طرح‌های پیشنهادی خود روند مذاکرات را به تعویق می‌اندازد و از تاکتیک وقت‌کشی استفاده می‌کند. در این یادداشت همچنین بر اقدام قاطع نظامی و امنیتی علیه زیرساخت‌های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی در صورت ادامه تنش تاکید شده. ویژن کیان، کارشناس امنیت ملی، می‌گوید با توجه به روند کنونی مذاکرات، احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بسیار بالاست.
3: چیزی که جمهوری اسلامی ازش هراس داره جنگ دیگری است. جنگی است که امروز آقای قالیباف راجبش اشاره میکنه که ای مردم، دارو نخواهید داشت، اغذیه نخواهید داشت، به مواردی خواهید رسید که به تنگی برخواهید خورد، ارز مرتب دلار گرانتر خواهد شد. چیزی که آقای قالیباف داره میگه، یعنی داره میگه که ما یک جنگ بر علیه مردم ایران شروع خواهیم کرد، ما قحطی ایجاد خواهیم کرد که مردم چنان تحت فشار باشند که به هیچ عنوان فکر اعتراض و براندازی نکنند. در این حال آنها که احتکار میکنند دارو و غذا رو، پول بیشتری به دست خواهند آورد. یعنی هر دو طرف، هم مردم رو سرکوب میکنیم، اونا رو گرسنه نگه میداریم، هم دوستان ما، اون تعدادی که امروز باقی ماندند، آنها بهره‌مند میشوند، سود بیشتری را میبرند. ولی مردم دست آقای قالیباف و دوستانش رو خواندند. آنها چنان کارزاری رو بر علیه این جنایتگران آغاز خواهند کرد که بجز پیروزی در نهایت اون برای مردم چیز دیگری نخواهد بود. این که آیا در تنگه هرمز امروز عملیات نظامی برای این عملیات آزادسازی چه نقشی از اون فلاکتی رو که جمهوری اسلامی در انتظارش هست بازی میکنه، ما باستی منتظر عوض شدن صحنه‌ها باشیم. مرتب احتمال اینکه درگیری نظامی ایجاد بشود بالاست، احتمال کوچکی هم وجود دارد که وقت بیشتری داده بشود برای که تحمل درد برای جمهوری اسلامی و ایالات متحده یکسان نیست. حالا آدمایی که آقای ترامپ راجبشون صحبت میکنه که اینها آدمای میان روی هستن، نظر من به نظر آقای جی دی ونس که میگوید در ایران امروز با حکومت جمهوری اسلامی آدم میان روی وجود ندارد نزدیکتر است. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی شروع بشه؟ احتمالش بسیار بالاست، بسیار بالاست. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی ادامه پیدا بکنه؟ احتمالش کمه، برای اینکه برای مدت کوتاهی خواهد بود. این یک جنگ تمام عیار نیست، یک عملیات نظامی ویژه هستش و هدفی که آقای ترامپ معین کرده بر اساس منافع ایالات متحده آمریکاست. رهایی سازی به دست مردم ایران شکل خواهد گرفت.
0: وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه

0: قرار داد. وزارت خزانه داری اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان تحت تحریم قرار گرفتند. برای اطلاعات بیشتر درباره تحریم‌های تازه، همکارم امیر گیتی از واشنگتن همراه منه. امیر، کم و کیف این تحریم‌ها چی بوده؟ چه اطلاعاتی داریم؟
1: ببینید سیما، هدف کلی که این تحریم‌ها داشته، هدف قرار دادن زیرساخت معماری پنهان سپاه پاسداران در دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه صنایع نفتی جمهوری اسلامی، صادرات نفت جمهوری اسلامی و بعد وصول پول‌های اون هستش. به چه ترتیبی؟ شرکت‌هایی که در امارات بودن، عمان بودن، در هنگ کنگ بودن، اینها به یک شبکه گسترده تبدیل شده بودن، نقش سپاه رو در صادرات نفت خام جمهوری اسلامی پنهان می‌کردن و بعد از طریق شبکه‌هایی که در موازات اون وجود داشته به کمک رمزارزها وصول مطالبات و منابع مالی خودشون رو انجام می‌دادن. ایالات متحده اومده با این تحریم‌ها دست گذاشته دقیقا بر روی شاهرگ اصلی کسب درآمد سپاه پاسداران و میخواد به نوعی خفگی مالی برای این نهاد به وجود بیاره تا از طریق اون مانع بشه تا سپاه پاسداران بخواد بازسازی خودش رو چه از نظر مالی چه از نظر نظامی انجام بده. وزیر خزانه داری ایالات متحده آقای اسکابسنت در یک توییتی هم که داشتش همین رو بهش مشخصا اشاره کرد، گفتش که در حالی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در حالت استیصال دارن سعی میکنند تا توان نظامی خودشون رو در این دوره‌ای که ما داریم مذاکره می‌کنیم با آتش بس هست با دوباره بازیابی بکنن، تحریم‌های ایالات متحده داره مشخصاً این منابع مالی رو نه تنها از اونا می‌گیره بلکه از نیروهای نیابتیشون می‌گیره. در نتیجه ما می‌تونیم به این برسیم که کاخ سفید و آقای ترامپ به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی داشته از این زمان استفاده می‌کره به نوعی منابع نظامی و مالی خودش رو بازسازی بکنه، حالا دارن جلوی اون رو می‌گیرن. اتفاقات دیگری هم افتاده. وزارت امور خارجه ایالات متحده اومده گفته 15 میلیون دلار جایزه میدن اگر کسی بتونه شریان‌هایی رو که کمک می‌کنن به سپاه پاسداران به هر طریقی برای دور زدن تحریم‌ها برای کسب منابع مالی خودش رو معرفی بکنن. یعنی اومدن دیگه حالا دارن میرن سراغ شکار این رگ‌هایی که داره به سپاه پاسداران پول تزریق میکنه. از سوی دیگه می‌دونیم آقای ترامپ قرار هستش که سفر داشته باشه به چین. قبلش اعلام کرده، گفته امیدوار هستم که آقای شی همکاری لازم رو داشته باشه که بخوایم این روند رو به نوعی با هم دیگه ببریم جلو. از اون ور چینی‌ها طبق مقاله مفصلی که رویترز هم ساعتی پیش منتشر کردش درخواست ایرا از آقای ترامپ دارن. آقای ترامپ داره با گروهی آنگونه که در خبرها اومده که به هر حال از سران تکنولوژی هستن در آمریکا، از مارک زاکربرگ گرفته تا آقای ایلان ماسک، احتمالاً به چین خواهد رفت، ممکن اونجا معاملاتی انجام بشه. میدونیم پای شرکت‌های چینی هم وسط بوده، یعنی تمام این معاملاتی که سپاه پاسداران کرده پای شرکت‌های چینی هم وسط بوده. اونها نمیخوان منابع مالی خودشون و ارتباطات خودشون رو با دنیای بزرگ اقتصادی ایالات متحده و اصلا حجم مالی گسترده‌ای که با ایالات متحده دارن قابل قیاس نیست با اون حجمی که با جمهوری اسلامی دارن بهش آسیبی برسه. این بسته شدن تنگه هرمز، اتفاقاتی که در اونجا افتاده، چیزی نبوده که فقط بخواد تحت تأثیر قرار بده بقیه دنیا رو و چین رو تحت تأثیر قرار نده. به نوعی باید بایستیم ببینیم که این فشارهای اقتصادی نظامی در نهایت اون تسلیمی که آقای ترامپ میخواد به هر مقام میاره براش یا نه از جمهوری اسلامی.
0: امیر گیتی از واشنگتن با ما، سپاس است. دولت بریتانیا اعلام کرد شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا یک صرافی آنلاین، یک شهروند ترک، یک آذربایجانی، چند شهروند ایرانی مشمول تحریم شدند. به گفته دولت این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در این کشور دست داشتند. دولت استرالیا از اعمال تحریم‌های جدید علیه مقام‌ها و نهادهای حکومت از جمله وزیر کشور جمهوری اسلامی، فرماندهان امنیتی، همچنین نیروی انتظامی به دلیل نقش آنها در سرکوب معترضان، زنان و محدود کردن اینترنت در ایران خبر داد. کامبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده و تأکید کرده این تحریم‌ها در هماهنگی با شرکای بین المللی اعمال شده. یک روز پس از گزارش بلومبرگ درباره اسحاق قالیباف، علیرضا استرالیا با مجموعه از تحریم‌ها مقامات امنیتی، نظامی، مالی جمهوری اسلامی را هدف قرار میده. از ملبورن همراه ما هستی. از تحریم‌های تازه در پس تحریم‌های بریتانیا و آمریکا چی می‌دونیم؟
2: سیما، دولت

0: استرالیا روز سه‌شنبه 12 می 22 اردیبهشت تحریم های مالی هدفمند و ممنوعیت های سفر رو علیه 7 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی اعمال کرده، اقدامی که خب در واکنش به ادامه سرکوب خشونتبار مردم ایران توسط جمهوری اسلامی و اقدامات بی‌ثبات کنندش در منطقه صورت گرفته. سناتور پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا این اطمینان رو پیدا کرده که این افراد و نهادها در برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی جمهوری اسلامی و یا در سرکوب زنان و دختران و سرکوب عمومی مردم ایران نقش و مشارکت داشتن، به علاوه این که افراد و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای تهدید یا تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای دیگه کمک کردن هم تحریم شدن. نام افراد تحریم شده به این ترتیب هستش: اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی، سید مجید فیض جعفری رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، روح الله مومن نسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، قربان محمد ولیزاده فرمانده سپاه سید الشهدای استان تهران، محسن ابراهیمی، ناصر زرین قلم و منصور زرین قلم فعالان شبکه شبه بانکی جمهوری اسلامی. نهادهای تحریم شده هم شامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان فضای مجازی سراج، صرافی بریلیان و صرافی جی اس ام هستند. در بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا اومده که جمهوری اسلامی در ماه ژانویه هزاران نفر از شهروندان خودش رو قتل عام کرده، دست به بازداشت گسترده شهروندانی زده که به صورت مسالمت آمیز اعتراض کردند، بازداشت شدگانی که تحت شکنجه قرار گرفتند، مجبور به اعترافات اجباری شدند، از ارتباط با خانواده هاشون هم محروم شدند. در این بیانیه اومده که جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت رو هم محدود کرده تا جهان از این جنایت ها آگاه نشه. در بیانیه وزارت امور خارجه استرالیا اومده که یکی از این افراد تحریم شده با استفاده از 80 هزار نیرو مسئول هدایت سرکوب زنان و دختران اجرای حجاب اجباری بوده، فرد دیگری هم با ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی محلی و جمع‌آوری اطلاعات خونه به خونه مخالفان جمهوری اسلامی رو شناسایی و مجازات کرده. استرالیا همچنین اعلام کرده که برخی افراد تحریم شده مسئول بازداشت ناعادلانه شهروندان خارجی بودند. دولت استرالیا به علاوه اینکه شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار داده، شبکه‌ای که خب امکان تامین مالی گروه‌های نیابتی مثل حماس و حمایت از برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و اقدامات دیگر بی‌ثبات کننده رژیم رو فراهم می‌کنه، و تاکید کرده در بیانیه خودش که دولت استرالیا تا به الان بیشتر از 230 تحریم جدید رو علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی وضع کرده که خب بیشتر از 100 مورد اون هم مرتبط بوده با سپاه پاس سارانی که در استرالیا به عنوان حامی دولتی تروریسم معرفی شده.
1: ممنون از تو علیرضا محبی، ملبورن. نگاهی به چند خبر مرتبط با تحولات منطقه. آخرین گروه از مسافران و خدمه کشتی تفریحی مبتلا به هانتا ویروس بامداد سه‌شنبه وارد شهر ایندهون هلند شدند. 6 مسافر و حدود 19 نفر از خدمه این کشتی پس از انتقال از جزیره تنریف اسپانیا پیش از بازگشت به کشورهاشون در قرنطینه خواهند ماند. عملیات تخلیه که تاکنون به انتقال 94 نفر انجام میده 9 روز پس از ثبت نخستین آزمایش مثبت در کشتی و شیوع ویروس آغاز شد. همزمان با اعتصاب سراسری در بولیوی، ده‌ها جاده در شهرهای مختلف مسدود شد و معترضان خواستار کنارگیری رودریگو پاز رئیس جمهوری این کشور شدند. اعتصابات با درخواست افزایش دستمزدها و بهبود وضعیت سوخت آغاز شده و گروه‌های بومی و اتحادیه‌های معلمان نیز به معترضان پیوستند. دولت بولیوی هواداران رئیس جمهوری پیشین را به سازماندهی اعتراضات متهم کرده. هواداران بارسلونا پس از پیروزی 2-0 مقابل رئال مادرید جشن گسترده‌ای در خیابان‌های شهر به پا کردند. با این پیروزی بارسلونا قهرمانی خود در لالیگا را قطعی کرد و دومین عنوان پیاپی خود را به دست خواهد آورد. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، می‌گوید در حال حاضر کشورهای عربی به جای التماس از واشنگتن برای برقراری صلح در منطقه خواهان ائتلاف نظامی و همکاری دوجانبه با آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی هستند. لینزی گراهام دیگر سناتور جمهوری خواه هم گفته با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها و کشورهای متحد واشنگتن، آمریکا باید حضور خود در منطقه و فشار حداکثری را علیه ایران بیشتر کند.
2: بعد از اینکه ترامپ روز گذشته طرح پیشنهادی صلح جمهوری اسلامی را رد کرد، اینجا در کنگره آمریکا یک موجی از مخالفت با هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی شکل گرفت. از صبح امروز دوشنبه تعداد زیادی از قانونگذاران آمریکا دارن ترامپ رو متقاعد میکنن که بیش از این در مقابل جمهوری اسلامی حوصله نکنه و اگر به جنگ برنمیگرده حداقل عملیات محاصره تهاجمی تر رو آغاز بکنه. اسم میبرم مشخصا افرادی که به شدت اصرار میکنن به این مسئله، کانگرسمن بامگارتنر هست، کانگرسمن برای ماس، کانگرسمن فالن، سناتور ویکر، سناتور گراهام و سناتور تام کاتن افرادی هستند که این صحبت‌ها رو مطرح کردن. مهم هست به خاطر اینکه عمده این افراد هر کدوم ریاست کمیته‌های مهم مجلس سنا و کنگره آمریکا رو دارن، به شمول کنگره روابط خارجه، کمیته نیروهای مسلح، و به طور کلی خواسته اینها بر این هست که در بازه زمانی فعلی آنچه که سناتور لینزی گراهام پروژه آزادی پلاس ازش اسم برده، دولت آمریکا یک عملیات رو در خلیج فارس آغاز بکنه که به صورت تهاجمی باعث بشه که عملیات خروج کشتی ها از تنگه هرمز رو در واقع رهبری بکنه. نکته دیگری که مطرح شد توسط سناتور تام کاتن بود. این فرد رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا هست. تاکید کرد الان شرایط در خاورمیانه عوض شده. گفت الان کشورهای عرب منطقه مثل قبل بعد از حملاتی که بهشون شده به سازمان ملل متحد پناه نمیبرن. اینها میان از آمریکا، از ما درخواست اطلاعات میکنن، اطلاعات نظامی که حملات نظامی رو به داخل ایران انجام بدن و به ائتلاف آمریکا علیه جمهوری اسلامی بپیوندن. این تاکید میکنه این سناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا که در بازه زمانی فعلی خاورمیانه به هیچ عنوان جمهوری اسلامی رو نخواهد پذیرفت. نکته دیگری که مطرح شد اینجا توسط کانگرسمن فالن در کنگره آمریکا، تاکید کرد وضعیت چاه‌ها در داخل ایران رو ببینید. سپاه پاسداران هیچ اهمیتی به این وضعیت چاه‌ها نمیده. این چاه‌هایی که دارن آسیب ببینن هیچ وقت اهمیتی نمیده، حتی اگر کل ایران بسوزه، به خاطر اینکه اونها خواهان این هستن که حتی اگر لازم باشه بر ویرانه ها در داخل ایران حکومت کنن. و نکته آخر خبری اینجا در کنگره آمریکا امروز این بود که شماری از قانونگذاران جمهوری خواه به رهبری ترامپ دارن تلاش میکنن که یک لایحه‌ای رو تصویب بکنن که بر اساس این لایحه مالیات بر بنزین در آمریکا به نوعی رفع میشه. این اقدام باعث میشه که در واقع هزینه بنزین تا بخشی کاهش پیدا بکنه و این واکنشی هست به اقدام جمهوری اسلامی در راستای بستن تنگه هرمز. اینها دارن با این کار تلاش میکنن که تأثیر منفی این جنگ رو بر انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا تا حد امکان کاهش بدن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: حمله به کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز در 14 اردیبهشت بازتاب بسیاری داشته. در واکنش حزب مخالف دولت خواستار تشکیل کمیته های ویژه حقیقتیاب در پارلمان شده. دولت تاکید کرده با روشن شدن نتیجه تحقیقات اقدامات لازم رو انجام میده. سفیر جمهوری اسلامی در سئول هر گونه دخالت ایران در حمله به این کشتی رو رد کرده. توماج تاهباز از سئول مقابل وزارت خارجه کره جنوبی همراه ماست. توماج، ظاهرا نحوه مقابله دولت سئول با حمله به کشتی کره جنوبی مخصوصا در بین احزاب مخالف دولت واکنش‌های بسیاری رو ایجاد کرده. این در واقع انفعال دولت سئول، واکنش‌ها رو خیلی در خور ندیدن.
3: درسته، من یه توضیح بدم. خب 14 اردیبهشت ما کشتی کره نامو هدف حمله قرار گرفت. نکته اینجاست که دست کم 3 کشتی در همون بازه زمانی هدف حمله قرار گرفتن. علاوه بر این کشتی کره ای، کشتی چینی که قبلا برای جمهوری اسلامی نفت قاچاق می‌کرد هم هدف حمله قرار گرفت. دونالد ترامپ اون موقع گفتش که جمهوری اسلامی این حمله رو به کشتی کره ای انجام داده، اما سئول اعلام کرد که می‌خواد اول نتیجه تحقیقات به طور کامل روشن بشه. دیروز اعلام شد که این کشتی از سوی کره جنوبی، البته اعلام شد دولت کره جنوبی اعلام کرد که کشتی هدف حمله قرار گرفته و اون رو هم شدیداً محکوم کرد. بنا به گزارش حمله احتمالاً توسط پهپادهای انتحاری انجام شده. با این حال دولت هنوز عامل حمله رو معرفی نکرده و گفته میخواد در مورد این موضوع هم اطمینان حاصل کنه و با مشخص شدن عامل حمله اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. امروز اعلام شد از سوی چوهیان وزیر خارجه کره جنوبی در همین ساختمانی که پشت سر من هست که لاشه پرتابه‌ای که به کشتی برخورد کرده قراره به کره جنوبی بیاد و تحقیقات مستقلی انجام بشه از جمله سوی نهادهای دولتی و نهادهای تحقیقاتی. همزمان با حزب مخالف قدرت مردم، حزب اصلی کوکمینه، دولت رئیس جمهوری لی جمیانگ رو به پنهانکاری متهم کرده و میگه که وضعیت فعلی یک جور وضعیت جنگیه و باید کمیته های مثلا کمیته دفاع ملی، کمیته امور خارجه، اینها در پارلمان به صورت اضطراری جلسه تشکیل بدن. حزب حاکم دموکراتیک یا حزب مینجو میگه که تو این جور مسائل دولت موجی سیاسی، اینها باید تمرکزشون رو بذارن روی جان مردم، امنیت مردم، امنیت ملی و نباید بدون احتیاط و ناگهانی دست به یک اقدامی بزنن. البته حزب حاکم هم با تشکیل کمیته تحقیقاتی بعد از اعلام نتیجه کامل تحقیقات مخالفتی نکرده. رسانه‌های نزدیک به دولت از نگرانی از کشیده شدن پای کره جنوبی به جنگ صحبت می‌کنن، در صورتی که معلوم به شامل حمله جمهوری اسلامی بوده و اینکه خب هنوز بیش از 20 کشتی کره جنوبی در منطقه افتاده و خب خیلی از کشورهای دیگه مثل ژاپن یا کشورهای غربی هم به ایالات متحده هنوز کمکی نمی‌کنن و کره جنوبی نمی‌خواد یک طرفه وارد این موضوع بشه. اما رسانه‌های مخالف میگن رفتار دولت سئول نشون میده که بیش از حد ملاحظه حکومت رو می‌کنه. در واقع چوسان ایلبو، یکی از رسانه‌های اصلی مخالف دولت لی جمیانگ، میگه در واقع به طور تلویحی میگه دولت داره مماشات می‌کنه با جمهوری اسلامی و حتی سفیر جمهوری اسلامی رو احضار نکرده، بلکه در واقع برای ارائه پاره‌ای از توضیحات دعوتش کرده. خود سفیر هم بحث برانگیزه، اینجا هنوز هم بحث برانگیزه. سفیر جمهوری اسلامی در طول روزهای گذشته در یک شو تبلیغاتی، در واقع شو خبری، اعلام کردش که هیچ گونه دستی جمهوری اسلامی در حملات نداشته. اما مخالفان جمهوری اسلامی ساکن کره جنوبی بارها در کنفرانس‌های خبریشون با در واقع صحبت‌هایی که با رسانه‌ها داشتن، سفیر جمهوری اسلامی رو به پخش اخبار جعلی، پخش اخبار دروغی و تبلیغات و پروپاگاند برای جمهوری اسلامی متهم کردن. و حالا اگه معلوم بشه که سفیر جمهوری اسلامی به تاکید در تمام این مدت دروغ گفته بود و این دروغ رو هم به هر حال به صورت مشخص پخش شده بود در رسانه‌های کره جنوبی که خیلی وقت‌ها البته بدون هیچ چالشی میکروفون رو در اختیار سفیر می‌ذارن، این هم باز خودش احتمالاً به موضوع داغ و جنجال برانگیزی تبدیل خواهد شد.
1: توماج تاهباز از مقابل وزارت خارجه کره جنوبی، سپاس از تو. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه واکنش‌های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران، رئیس جمهوری آمریکا آتش‌بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه‌ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگند. ادامه سیاست خشم اقتصادی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 12 فرد و نهاد را به دلیل تسهیل فروش و ارسال نفت ایران به چین تحریم کرد. بریتانیا و استرالیا هر یک تحریم‌های جداگانه علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. به گزارش خبرنگار شبکه CBS در کاخ سفید، پاکستان همزمان با طرح میانجیگری میان تهران و واشنگتن بی سر و صدا به هواپیماهای نظامی ایران اجازه داده در پایگاه نیروی هوایی نورخان مستقر بشن. این اقدام میتونه اونها رو از حملات هوایی ایالات متحده محافظت کنه. در این گزارش اومده چند روز پس از اعلام آتش بس توسط دونالد ترامپ در اوائل اردیبهشت، تهران چندین هواپیما از جمله یک فروند R330 که نوعی هواپیمای شناسایی و گردآوری اطلاعات به شمار میاد به نورخان فرستاده. در واکنش به این خبر، لینز گراهام نماینده جمهوری خواه سنا اعلام کرد اگر خبر انتقال شماری از هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به پاکستان دقیق باشه، نقش اسلام آباد به عنوان میانجی بین تهران، واشنگتن و سایر طرف‌ها باید به طور کامل بازنگری بشه. او تاکید کرد با توجه به برخی اظهارات گذشته مقام‌های دفاعی اسلام آباد درباره اسرائیل، از تایید چنین خبری تعجب نخواهد کرد. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید در گزارش‌های منتشر شده جزئیات زیادی از هواپیماهای منتقل شده به پاکستان در دست نیست. فقط به نظر می‌رسد اشاره اطلاعات منتشر شده به هواپیماهای R330 هستند که در بخش فرماندهی اطلاعات شناسایی به خفاش معروفند.
4: گزارش CBS خیلی وارد جزئیات نشده و از طرف منابع اطلاعات باز هم تا حالا عکس ماهواره‌ای منتشر نشده که نشون بده هواپیمای ایرانی در پایگاه نورخان مستقر هستن. همونطور که اشاره کردین، در این گزارش صرفاً به هواپیمای R330 اشاره شده که اصطلاحاً در نیروی هوا ایران در فرماندهی اطلاعات شناسایی به خفاش معروف هستش. در زمان شاه فرید 4 فروند R330 از ایالات متحده خریداری شد در کنار یک هواپیمای بوئینگ 707 برای کسب اطلاعات الکترونیکی و شنود مخابراتی این هواپیماها تجهیز شدند. در سال 1975 به ایران تحویل شدند. از 4 هواپیمای RC-130 که در جنگ ایران و عراق به طور مستمر مورد استفاده قرار می گرفتند و تقریبا 24 ساعته در پرواز بودند، یک فروند هواپیمای عملیاتی باقی مونده و از هواپیمای 707 که پست فرماندهی هوایی هم بود و در زمان جنگ ایران و عراق بسیار نقش مهمی بازی کرد هم تقریبا همچنان عملیاتی بود، ولی اطلاعاتی در دست نیستش که از میان 2 هواپیمای 707 که در جریان جنگ اخیر در روی باند در مشهد و تهران حمله شده این هواپیما که شماره سریال 8316 داشته از بین رفته باشه. به نظر میرسه که حالا در کنار تعدادی دیگه از هواپیماهای بزرگتر نیروی هوایی این هواپیما سالم بوده. آیا اینها جزء هواپیمایی بودن که به پایگاه نورخان منتقل شدن یا خیر؟ جزئیاتی در دست نیست.
1: شهردار شهر آرکادیا در کالیفرنیا بعد از متهم شدن به همکاری پنهانی با دولت چین از سمتش استعفا کرد. دادستان‌های آمریکا می‌گویند ایلین وانگ بین سال‌های 2020 تا 22 مطالبی رو به خواست دولت پکن در یک سایت اینترنتی منتشر می‌کرده. در بخشی از این مطالب برخورد چین با مسلمانان اویغور در منطقه سینکیانگ انکار شده بوده. طبق اسناد دادگاه وانگ بعد از دریافت مطالب از مقام‌های چینی اونها رو منتشر می‌کرده و آمار بازدید رو هم برای اونها می‌فرستاده. او روز دوشنبه در دادگاه فدرال لس‌آنجلس حاضر شد. برای او وثیقه 25,000 دلاری تعیین و ممکنه تا 10 سال زندان محکوم بشه. وکلای وانگ گفتن این ماجرا مربوط به فعالیت شخصی او بوده و به دوران مسئولیت‌های دولتیش ارتباطی نداشته. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. متهم شدن یکی از مقامات ایالتی به جاسوسی تو آمریکا تو سالهای گذشته مسبوقه به سابقه بوده. دقیقاً مصادیقی که بر این اتهام در نظر گرفته شده چیه؟
5: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، مسئله این هستش که در آمریکا قوانین فدرال وجود داره که شما وقتی میخواییم برای یک کشور دیگه کار کنیم باید برین خودتون رو به عنوان ایجنت ثبت کنیم. این ماده 18 بند 951 که قانون مجازات عمومی فدرال در آمریکا نشون میده که شما اگه بخواییم برای یک کشور دیگه بریم فعالیت کنید باید این رو ثبت کنید، یعنی ممنوعیتی برای فعالیت به طور مشخص برای کشور دیگه، نه به عنوان جاسوس بلکه به عنوان ایجنت پروپاگاندا ماشین اون کشور بشین، ایرادی نداره مگر اینکه اون رو شما ثبت کرده باشین. و خیلی ها این کار رو نمی کنن و ثبت نکردن. ایشون به عنوان یک مقام دولتی به هر حال شهردار شهری بوده، اونجا شمار زیادی از چینی تبارها زندگی می کنن و تلاش کرده با کمک نامزدش، یعنی با کمک کسی که رابطه خیلی مستقیم با دولت چین داشته، در وبسایتی که درست کردن با یکدیگر دست به پروپاگاندا بزنه و چین رو به قول ما ایرانی ها سفید نمایی بکنه. یعنی شما هم اشاره فرمودید در مورد کشته شدن اویغورها و دیگران تا یه اندازه ای مسائل رو به شکل دیگه ای نشون بده. و امروز هم دیدیم که وکلای ایشون به دادگاه فدرال اعلام کردن که این مسئله به ایشون مربوطه و برای دورانی است که ایشون اصلا کاری نبوده، هیچ کار دولتی نداشته. اینها فقط برای این است که بتونن جرم ایشون رو کنن.
1: چرا به گوهرزاد انتشار این خبر در آستانه سفر ترامپ به چین جالبه؟ چقدر موضوعاتی از این دست اساسا تاثیر رو روابط دو کشور داره؟
5: ببینید، در روابط دو کشور بستگی داره که به چه دارن نگاه میکنن. آقای ترامپ داره این بار میره معامله بزرگتری رو با چین پیش رو داره، ولی همواره میتونه از این به عنوان کارت برنده استفاده کنه. یعنی به جایی که مشکل برخورد بکنن میتونه از اون استفاده کنه. به ویژه این که در این حرکت هایی که این خانوم و نامزدشون کرد در اون دوره پیگیری نفر رئیس جمهور تایوان دیده به لس آنجلس، این که به کجا میروند و به دولت گزارش بدن که اینا چه کردن چه نکردن، خودش یه جرم تلقی میشه. ولی به این ترتیب آقای ترامپ با یک کارت برنده داره میره به چین، بر افزون بر کارتهای دیگه‌ای که داره، و به این ترتیب داره تلاش میکنه که اگر در این مطرح بود که شما آدمی دارین در یک آمریکایی هست که در این امور داره دخالت میکنه، برگ برنده رو بکنه که خب ما هم این خانوم رو داریم که با شما گزارش بدن. اینها همه شون هم پرونده هستن با کسی که این پرونده رو انجام داده و یا آقای چنی وجود داره که این در نیویورک محکوم شده. به این ترتیب وقتی که همچین مسئله وجود داره نمیشه اون رو خیلی چیز کرد. ولی بدونیم که پیش از این دیگه وجود داشته مثلا کشور پولیتی همین کاری رو کردن و اینجا بود که مسئله اینجا پیش میاد که آقای ترامپ خواهد در دفعی که داره تردید نکنید که مسائل امنیت و تجارت و دیپلماتیک بلند پایه جدا خواهد کرد، ولی از این اقوام کشور استفاده خواهد کرد در دکتاشون هنگامی که جنگ پنهانی اطلاعات موازی اون رشد میکنه و بیان بخوام مطمئن بکنم و چین رو به عنوان یک رقیب ژئوپلیتیک، یعنی در زمانی که مسئله ایران مطرح میشه از آقای ترامپ خواهد خواست، از آقای ژی، که این کارت دیگر رو ببینه و به این ترتیب چین در آگاه هست که همچین اتفاقی افتاده و برای این فرد نه اتهام جاسوسی زدن نه چیزی، فقط مسئله کوشش برای پروپاگاندا بدون اینکه اون رو ثبت کرده باشن مسئله است.
1: سپاس از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا مهمان ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی 47 سال است علیه آمریکا و متحدانش جنگ به راه انداخته و امروز از همیشه ضعیف‌تر است و مردم ایران آماده‌اند تا رژیم را سرنگون کنند. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشته اتخاذ سیاستی درست در این لحظه میتواند قرن آینده را تغییر دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس هشدار داد جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر گونه حمله به ایران است و نیروهای مسلح برای تمام گزینه‌ها آماده‌اند. قالیباف گفته شگفت زده خواهند شد. ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت جمهوری اسلامی میگوید محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور به دلیل شرایط جنگی اعمال شده و دولت تلاش میکند هر چه سریعتر از این وضعیت عبور کند. او تاکید کرد در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شده فقط در شرایط امنیتی و بحرانی برای جلوگیری از قطع اینترنت کسب و کارها با اینترنت پرو دسترسی محدودی داده شود. گزارش ها از ایران حاکی است کمبود و افزایش شدید قیمت انسولین و داروهای دیابت فشار سنگینی بر بیماران وارد کرده. بنابر گزارش سایت آتی آنلاین، بیماران دیابتی پس از جنگ با بحران تأمین دارو روبرو شدند و برخی انواع انسولین که بیشتر کمتر از 20 هزار تومان قیمت داشتند در بازار آزاد تا 1,000,000 تومان فروخته می شوند. برخی داروها مشابه داخلی ندارند. بیماران در صورت پیدا نکردن آن ناچار به توقف درمان می شوند. آتی آنلاین همچنین از افزایش چند برابری قیمت متفورمین خبر داد و نوشت برای بهای این دارو از حدود 170 هزار تومان به 500 هزار تومان رسیده. علیرضا مهدوی معاون وزارت بهداشت نیز افزایش شدید قیمت داروهای بیماران دیابتی رو تایید کرده. آمارهای رسمی نشون میدن حدود 7.5 میلیون نفر در ایران با دیابت زندگی میکنن. نظام الدین میساقی متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه آریزونا میگوید ادامه کمبود و گرانی انسولین برای بیماران وابسته به اون موضوع مرگ و زندگی یا آسیب‌های جبران ناپذیر.
6: برای بیمارانی که وابسته هستن به انسولین، انسولین یک انتخاب نیست، یک مسئله مرگ و زندگی هست و قطع یا حتی اختلال کوتاه مدت در دسترسی به انسولین میتونه باعث افزایش شدید قند خون بشه و حتی در موارد حاد به کتو اسیدوز و کمای دیابتی و بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه بیانجامه و حتی ممکنه که باعث مرگ بشه، اون هم که هزینه‌های بسیار بالا خواهد داشت. در حالت مزمن هم کمبود انسولین باعث آسیب به کلیه، به چشم، به قلب، به مغز، به سیستم‌های ایمنی و هورمونی میتونه بشه و متأسفانه امروز بسیاری از خانواده‌ها در ایران بین تهیه دارو و تهیه ابتدایی ترین نیازهای زندگی گرفتار شدند که سیاست‌هایی که ارزش کافی برای جان و رفاه مردم قائل نبودند کشور رو به اینجا رسوندن که سلامت و زندگی میلیون‌ها نفر متأسفانه تحت تاثیر قرار گرفت.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم از استودیو ایران اینترنشنال لندن. هشت صبح تهران با گزیده‌ای از گزارش‌ها در بخش خبری دیگری با شما خواهیم بود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.

0: عرفان شکورزاده در همین در واقع تنگنای روزگاری که از جنگ دو ماهه ایران گذشته 29مین فرد ایرانی هست که با اتهامی مشابه به جوخه های اعدام سپرده شده. اتهام مشابه رو از این منظر عرض میکنم که ببینید پیش از اون مثلا شما میدیدید بسیاری از کسانی که دستگیر میشن در اعتراضات به بهانه های مختلف سیاسی حکمی که اتهامی که به اونها وارد میشه مثلا اتهام کلی مثل اقدام علیه امنیت ملی هست، اما در چند ماه گذشته به طور مشخص هم حکومت جمهوری اسلامی، یعنی کسانی که عهده‌دار مسئولیت هستند، هم رسانه هاشون و هم حامیان اونها در سراسر جهان، چه در رسانه ها چه در واقع اپوزیسیون که نه در دایاسپورای ایرانی و چه در واقع حامیان غیر ایرانی اونها، به طور مشخص دارن ربط میدن اعتراضات مردم رو به مدیریت موساد و CIA و به این ترتیب فرش پهن کنن برای وارد کردن چنین اتهام هایی. عرفان شکورزاده یک نفر از شاید میلیون ها ایرانی بوده که معترض بوده به زندگیش، معترض بوده به شرایطش. ما همخوان نشیم با جمهوری اسلامی در بازخوانی این اتهام ها، اتهام هایی که تحت شکنجه گرفته میشه. عرفان شکورزاده رویه قضایی عادلانه ای نداشت، او در انفرادی به سر برد، او تحت شکنجه قرار گرفت، او مجبور به اعتراف علیه خودش شد و در نهایت با در واقع اتهام واهی فروش اطلاعات طبقی بندی شده. شما ببینید اطلاعات طبقی بندی شده در مملکت دست چه کسانی هست؟ اگر یک دانشجوی دانشگاه علم و صنعت یا جای دیگه بتواند به چنین اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی پیدا بکنه، اون دیگه چه اطلاعات طبقه بندی شده، این چه سیستم اطلاعاتی است؟ بنابراین باز هم اون کسی که باید مجازات بشه اتفاقا مدیریت اطلاعاتی اون مملکت هست، نه افرادی که صرفا برای ایجاد رعب و وحشت عمومی در جامعه چنین اتهام هایی بهشون وارد میشه و سرنوشت نازنینشون گره میخوره به اون حکم مرگی که عرض کردم بر در میز صبحانه جمهوری اسلامی هر روز پهن میشه.
1: La signora non sa che non è una roba privata qui.
2: Ma io ho bisogno di polizia.
1: Mi fai arrivare la polizia, Michele?
2: No.
1: Signora.
2: No. No.
3: Signora, dove chiudere il portone? در این روزها تحولات سوریه دوباره به موضوع گفتگوی کاربرا در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان برگشته. به ویژه خبر برقراری دوباره سویفت، ویزا و مسترکارد در این کشور. کاربران نوشتن که سوریه هنوز تا تبدیل شدن به یک کشور کاملا عادی فاصله داره و در شرایطی که چهره‌های حاضر در قدرت سابقه حضور در گروه‌های جهادی رو داشتن، اما نشانه‌های قابل قبولی از بازگشت تدریجی زندگی عادی به این کشور دیده میشه. برخی کاربرا معتقدن حکومت احمد الشر تلاش کرده از گذشته خودش فاصله بگیره و تا اینجای کار عملکردی قابل قبول به عنوان یک حکومت متعارف ارائه داده. در مقابل شماری از طرفدارای جمهوری اسلامی تلاش میکنن با اشاره به مشکلات اقتصادی سوریه پس از جنگ داخلی روایت‌های سوریه هراسانه رو این بار به شکلی متفاوت ادامه بدن. تصاویری از اولین تراکنش‌ها در این کشور ببینیم. عرشق نوشته همین که آخون رو از کشورشون بیرون انداختن شرایطشون شده شرایط کشوری که از جهنم به سمت بهش حرکت میکنه. شما تصور کنید رهبرانشون که پیشتر داعشی بودن الان عملکردشون بهتر از آخوندهای کشور ماست.
4: آروین به شرایط قطع اینترنت در ایران اشاره کرده و ایران رو با سوریه امروز مقایسه کرده. اون نوشته این روزا که ما برای استفاده از واتساپ و اینستاگرام باید 50 تا پشتک بزنیم و چند ده میلیون پول خرج کنیم، تو سوریه دوباره برای مردم سیستم ویزا و مسترکارد وصل شده. خیلی از کاربرا به این موضوع اشاره کردن که اساساً حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه یکی از دلایل کشتار مردم سوریه و تداوم جنگ و فلاکت در این کشور بوده. کاربرا معتقدن که جمهوری اسلامی برای جنگ افروزی به سوریه رفت و سالها مردم ایران رو از شرایطی ترسوند که خودش اونجا ایجاد کرده بود. ابی نوشته سوریه که بودین شما عامل ترس و فلاکت بودین، حالا برگشتین و ترس و فلاکت دستازتون رو به ایران برگردوندین، الان هم ترس ایرانی ها اینه که اینجا بمونین و رفتنتون از ایران هی عقب بیفته. در آخرین تحول شورای اروپا اعلام کرده توافق همکاری با سوریه که به حالت تعلیق در آمده بود رو اثر میگیره. این نهاد گفته که این گام مرحله مهم برای تقویت روابط دو جانبه اتحادیه اروپا و سوریه به شمار میره و برای حمایت از بهبود شرایط اقتصادی در این کشور اتخاذ شده. همزمان وزارت کشور سوریه اعلام کرده که این کشور خواهان استرداد تمام فراریان رژیم بشار اسد از لبنان شده. همان مقام‌های پیشین در دولت بشار اسد که در کشتار مردم این کشور دست داشتن. رامین در مورد این نوشته که یه تعداد از کسایی که در کشتار مردم سوریه دست داشتن الان تو ایرانن. او خطاب به جمهوری اسلامی نوشته شما به چه حقی و با کدوم رفراندومی پول مملکت ما رو بردین خمپاره کردین رو سر مردم سوریه؟ تو سوریه جنگ بود، اونطور کشتار رو توحش نشون دادین و هزاران نفر رو کشتین. الانم تو ایران جنگه. فقط تنها شانسی که ما آوردیم اینه که آمریکایی‌ها مثل شما تروریستی نمی جنگن. همزمان احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه از انجام اصلاحاتی در حکومتش هم خبر داده. او برادر خودش رو از ریاست دفتر ریاست جمهوری برکنار کرده و به جاش والی پیشین هومس رو جایگزین کرده. در ادامه بهبود شرایط نسبی در سوریه در گزارش‌ها اومده روند بازگشت مهاجران سوری به کشورشون ادامه داره و تا پایان ماه گذشته میلادی صدها هزار مهاجر به سوریه بازگشتند. نزدیک به 640 هزار نفر از ترکیه، حدود 900 هزار نفر از اردن و لبنان و همچنین 3600 نفر از آلمان به کشورشون بازگشتند.
5: قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته در دنیا بیشتر از 8 میلیارد بشکه ذخایر وجود داشت، اما در واقع حدود نهایتاً حدود 900 میلیون بشکه از این ذخایر میتونه وارد بازارها بشه تا بازارها رو بتونه یه مقداری آروم نگه داره. در واقع این اهدای خون هست، یعنی تا یه حدی میشه از ذخایر استراتژیک برداشت کرد و اون رو هدیه کرد به بازار. ما انتظار داریم تا ماه سپتامبر در واقع ذخایر استراتژیک نفت جهان به کف عملیاتی برسه و دیگه عرضه نفت از ذخایر استراتژیک برای مهار بازارهای جهانی و تامین سوخت بخش‌های مختلف دچار اخلال جدی بشه. تنگه هرمز جایگزینی نداره. تنگه هرمز 20% از نفت مصرفی جهان از اون میگذشت. الان یعنی حدود 20 میلیون بشکه در روز، الان حدود 10 میلیون بشکه این کشورها صادرات نفت دارن، اما هر روز به عبارتی 10 میلیون بشکه کسری عرضه نفت در دنیا به وجود میاد. تا حالا 1 میلیارد بشکه کسری به وجود آورده.
6: من یه دخترم، سرپرست خودم و مادرم هستم. مدرس کاشت ناخون و مانیکور بودم که از اسفند ماه اوضاع کارم به شدت به هم ریخت. چون با توجه به شرایط اقتصادی، تهیه مواد غذایی و وسایل اولیه زندگی برای اکثر آدم‌ها تو ایران مشکل شده، چه برسه به رسیدگی به خودشون و خدمات آرایشی. از طرف دیگه دستگاه پوزمون از اسفند ماه آنتنش قطع شده. بعد از اینکه تماس گرفتیم گفتن بنا به دلایل امنیتی آنتن دستگاه‌های پوز مشاغل غیر ضروری رو قطع کردیم. این باعث شده که من کلی مشتری همینجوری هم از دست بدم. از طرف دیگه عمده درآمد من از طریق پکیج آموزش مجازی توی اینستاگرام و تلگرام بود که با قطع دسترسی به اون عملاً این بخش از درآمدم رو هم از دست دادم. با توجه به اینی که روز به روز هزینه های زندگی بالا میره و از اون طرف روز به روز دسترسی ما به درآمد و پول کمتر میشه، واقعا شرایط زندگی خیلی خیلی خیلی سخت‌تر از قبل شده و همینطور سخت‌تر هم میشه. عملا هر ماه نسبت به ماه قبل تهیه مواد غذایی محدودتر و دسترسیمون به مواد غذایی کمتر میشه.
7: من از قزوین پیام میدم و فقط میخواستم تشکر بکنم از خواهران و برادران عزیزمون در خارج از کشور، هموطنان عزیزی که با اینکه تو شرایط آروم و استیبل دار از زندگی میکنن، اما همه دغدغه‌شون ما ایرانی های داخل کشوره که به اسارت گرفته شدیم. واقعا ازتون ممنونم، خیلی دوستتون دارم، دستتون رو میبوسم و ازتون سپاسگزارم که صدای ما شدین، چون ما دیگه هیچ صدایی نداریم و هیچ ابراز وجودی نمیتونیم بکنیم. همه امیدمون به شما هاست. امیدوارم کم نیارین و ادامه بدین تا جایی که آزادی به مملکتمون برگرده، شاهزاده عزیزمون رو تو ایران ببینیم و میهنمون آباد بشه.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد میکنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما میدانیم که نامهای همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمیرساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: برای من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
3: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
6: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل، ایو
7: بوکسل،
8: لس آنجلس،
9: کالگری،
3: بلی،
9: کنگره آمریکا،
10: بیروت،
11: تمام
10: با ما بمانید.
12: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

هشت صبح تهران با ادامه پوشش تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبر. ادامه واکنش‌های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران، رئیس جمهوری آمریکا آتش‌بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه‌ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگند. ادامه سیاست خشم اقتصادی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 12 فرد و نهاد را به دلیل تسهیل فروش و ارسال نفت ایران به چین تحریم کرد. بریتانیا و استرالیا هر یک تحریم‌های جداگانه علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. و بحران داروی بیماران دیابتی. گزارش‌ها از افزایش شدید قیمت انسولین و کمبود دارو در ایران خبر می‌دهند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته. ساعتی پیش هم رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر وجود اختلاف در درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال سند آشغالی که واسه ما فرستادن آتش بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز آتش بس الان در حال اغماز بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: دونالد ترامپ با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای واشنگتن گفت 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او تنها 10 دقیقه برای تهیه آن زمان لازم بوده.
1: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است، اما هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته. دونالد ترامپ در این مصاحبه همچنین افزود حرکت کشتی‌ها با هدایت آمریکا در تنگه هرمز بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. رئیس جمهوری ایالات متحده اضافه کرد جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند دونالد ترامپ به دلیل ناامیدی عمیق از عملکرد ایران در مذاکرات تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکلی صادر کند.
2: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه‌ای با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه‌ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت می‌کنه تعدادی از ژنرال‌های بلند پایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی به اونها ارائه داده آشغال هستند و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداده و اون رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم‌های بسیار بی‌آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یکشنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادند. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سازی انجام ندین، به این معناست که گزارش‌ها راجع به این که بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سازی، گزارش‌های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره. اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: شورای سردبیری روزنامه نیویورک پست در یادداشتی از دولت ترامپ خواست سیاست فشار بر جمهوری اسلامی را تشدید کند و پروژه آزادی را از سر بگیرد. این روزنامه با اشاره به تنش‌های منطقه‌ای نوشت: تنگه هرمز باید برای رفت آمد آزاد کشتی‌های تجاری باز شود، همزمان فشار بر تهران ادامه یابد. نیویورک پست تأکید کرد تهران با طرح‌های پیشنهادی خود روند مذاکرات را به تعویق می‌اندازد و از تاکتیک وقت‌کشی استفاده می‌کند. در این یادداشت بر اقدام قاطع نظامی و امنیتی علیه زیرساخت‌های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی در صورت ادامه تنش تأکید شده. ویژن کیان، کارشناس امنیت ملی، میگوید با توجه به روند کنونی مذاکرات، احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بسیار بالاست.
3: چیزی که جمهوری اسلامی ازش هراس داره جنگ دیگری است. جنگی است که امروز آقای قالیباف راجبش اشاره میکنه که ای مردم، دارو نخواهید داشت، ارزیه نخواهید داشت، به مواردی خواهید رسید که به تنگی برخواهید خورد، ارز مرتب دلار گرانتر خواهد شد. چیزی که آقای قالیباف داره میگه، یعنی داره میگه که ما یک جنگ بر علیه مردم ایران شروع خواهیم کرد، ما قحطی ایجاد خواهیم کرد که مردم چنان تحت فشار باشند که به هیچ عنوان فکر اعتراض و براندازی نکنند. در این حال آنها که احتکار میکنند دارو و غذا رو، پول بیشتری به دست خواهند آورد. یعنی هر دو طرف، هم مردم رو سرکوب میکنیم، اونا رو گرسنه نگه میداریم، هم دوستان ما، اون تعدادی که امروز باقی ماندند، آنها بهره‌ور میشوند، سود بیشتری رو میبرند. ولی مردم دست آقای قالیباف و دوستانش رو خواندند. آنها چنان کارزاری رو بر علیه این جنایتگران آغاز خواهند کرد که بجز پیروزی در نهایت اون برای مردم چیز دیگری نخواهد بود. این که آیا در تنگه هرمز امروز عملیات نظامی برای این عملیات آزادسازی چه نقشی از اون فلاکتی رو که جمهوری اسلامی در انتظارش هست بازی میکنه، ما باستی منتظر عوض شدن صحنه ها باشیم. مرتب احتمال این که درگیری نظامی ایجاد بشود بالاست، احتمال کوچکی هم وجود دارد که وقت بیشتری داده بشود برای که تحمل درد برای جمهوری اسلامی و ایالات متحده یکسان نیست. حالا آدمایی که آقای ترامپ راجبشون صحبت میکنه که اینها آدمای میان روی هستن، نظر من به نظر آقای جی دی ونس که میگوید در ایران امروز با حکومت جمهوری اسلامی آدم میانه روی وجود ندارد نزدیکتر است. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی شروع بشه؟ احتمالش بسیار بالاست، بسیار بالاست. چقدر احتمال داره که عملیات نظامی ادامه پیدا بکنه؟ احتمالش کمه، برای اینکه برای مدت کوتاهی خواهد بود. این یک جنگ تمام عیار نیست، یک عملیات نظامی ویژه هستش و هدفی که آقای ترامپ معین کرده بر اساس منافع ایالات متحده آمریکاست. رهایی سازی به دست مردم ایران شکل خواهد گرفت.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی 47 سال است، علیه آمریکا و متحدانش جنگ به راه انداخت. امروز این حکومت از همیشه ضعیف‌تر است و مردم ایران آماده اند تا این رژیم را سرنگون کنند. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشت اتخاذ سیاستی درست در این لحظه میتواند قرن آینده را تغییر دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس هشدار داد جمهوری اسلامی آماده که پاسخگویی به هر گونه حمله به ایران است و نیروهای مسلح برای تمام گزینه ها آماده هستند. قالیباف گفته شگفت زده خواهند شد. ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت جمهوری اسلامی میگوید محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور به دلیل شرایط جنگی اعمال شده و دولت تلاش میکند هرچه سریعتر از این وضعیت عبور کند. او تاکید کرد در

0: اینترنت پرو دسترسی محدودی داده شد. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه داری اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان تحت تحریم قرار گرفتند. دولت بریتانیا اعلام کرد شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا 1 صرافی آنلاین، 2 شهروند ترک و آذربایجانی و چند شهروند ایرانی مشمول تحریم شدند. به گفته دولت این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا دست داشتند. و دولت استرالیا از اعمال تحریم‌های جدید علیه مقام‌ها و نهادهای حکومت از جمله وزیر کشور جمهوری اسلامی، فرماندهان امنیتی، همچنین نیروی انتظامی به دلیل نقش آنها در سرکوب معترضان، زنان و محدود کردن اینترنت در ایران خبر داد. کامبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده و تأکید کرده این تحریم‌ها در هماهنگی با شرکای بین‌المللی اعمال شده. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با جزئیاتی از تحریم‌های جدید همراه ماست. علیرضا، از تحریم‌های تازه در همراهی با شرکای بین‌المللی چی می‌دونید؟
1: سیما، کامبرا در تازه‌ترین اقدام خودش علیه تهران روز سه‌شنبه بخشی از ساختار امنیتی و مالی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو هدف تحریم‌های هدفمند جدیدی قرار داده. تحریم‌هایی که خب این بار دیگه فقط مقام‌های امنیتی رو هم شامل نمیشه، شبکه‌های مالی و نهادهای مرتبط با کنترل اجتماعی و سرکوب‌ها در داخل ایران رو هم شامل میشه. دولت استرالیا اعلام کرده که این افراد و نهادها در سرکوب معترضان، محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و خب اعمال حجاب اجباری و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه نقش و مشارکت داشتند. در بین افراد تحریم شده نام اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، سید مجید فیض جعفری، رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، روح الله مومن نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران و قربان محمد ولیزاده، فرمانده سپاه سید و شهدا استان تهران دیده میشه. کامبرا هم چنین 2 فعال شبکه پنهان مالی جمهوری اسلامی به نام های ناصر زرین قلم و منصور زرین قلم رو هم تحریم کرد. افرادی که به گفته دولت استرالیا در شبکه های شبه بانکی و انتقال پول برای جمهوری اسلامی فعالیت داشتند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان فضای مجازی سراج و 2 صرافی به نام های بریلیان و جی اس ام هم در فهرست تحریم ها قرار دارن. وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه خودش در ارتباط با تحریم این 7 فرد و 4 نهاد گفته که جمهوری اسلامی در ماه ژانویه هزاران نفر از شهروندان خودش رو قتل عام کرده، معترضان زیادی رو که به صورت مسالمت آمیز به خیابون ها اومدن بازداشت کرده. افرادی که به گفته دولت استرالیا تحت شکنجه قرار گرفتن، مجبور به اعتراف اجباری شدن، از تماس با خانواده هاشون هم محروم موندن. استرالیا همچنین جمهوری اسلامی رو متهم کرده که با محدود کردن اینترنت تلاش کرده که مانع انتشار تصاویر و خبرهای مربوط به سرکوب ها بشه. در بخش دیگری از بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده که یکی از افراد تحریم شده با استفاده از 80,000 نیرو سرکوب زنان و دختران و اجرای حجاب اجباری رو پیش برده. یک فرد دیگه هم با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی محلی و جمع‌آوری اطلاعات به صورت خونه به خونه مخالفان حکومت رو شناسایی کرده و اونها رو مجازات کرده. دولت استرالیا همچنین اعلام کرده که بخشی از این تحریم‌ها شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار گرفته. شبکه‌ای که به گفته کامبرا امکان تامین مالی گروه‌های نیابتی مثل حماس و حمایت از برنامه‌های موشک بالستیک جمهوری اسلامی رو فراهم می‌کنه و بر اساس این تحریم‌ها هم دارایی‌های این افراد و نهادها محسوب می‌شود در استرالیا.
0: ممنون از تو علیرضا محبی که از ملبورن همراه ما بودی استرالیا. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبر.

0: ادامه واکنش های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران. رئیس جمهوری آمریکا آتش بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگ هستند. ادامه سیاست خشم اقتصادی، وزارت خزانه داری ایالات متحده 12 فرد و نهاد را به دلیل تسهیل فروش و ارسال نفت ایران به چین تحریم کرد. بریتانیا و استرالیا هر یک تحریم های جداگانه علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. گزارش ها از ایران حاکی است کمبود و افزایش شدید قیمت انسولین و داروهای دیابت فشار سنگینی بر بیماران وارد کرده. بنابر گزارش سایت آتی آنلاین، بیماران دیابتی پس از جنگ با بحران تأمین دارو روبرو شدند و برخی انواع انسولین که بیشتر کمتر از 20,000 تومان قیمت داشتند در بازار آزاد تا 1,000,000 تومان فروخته می شوند. برخی داروها مشابه داخلی ندارند. بیماران در صورت پیدا نکردن آن ناچار به توقف درمان هستند. آتی آنلاین همچنین از افزایش چند برابری قیمت متفورمین خبر داد و نوشت بهای این دارو از حدود 170,000 تومان به 500,000 تومان رسیده. علیرضا مهدوی معاون وزارت بهداشت در حال افزایش شدید قیمت داروهای بیماران دیابتی رو تایید کرده که آمارهای رسمی نشون میده حدود 7.5 میلیون نفر در ایران با دیابت زندگی میکنن. نظام الدین میساقی متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه آریزونا میگوید ادامه کمبود و گرانی انسولین برای بیماران وابسته به اون موضوع مرگ و زندگی و آسیب‌های جبران ناپذیره.
1: برای بیمارانی که وابسته هستند به انسولین، انسولین یک انتخاب نیست، یک مسئله مرگ و زندگی هست و قطع یا حتی اختلال کوتاه مدت در دسترسی به انسولین میتونه باعث افزایش شدید قند خون بشه و حتی در موارد حاد به کتو اسیدوز و کمای دیابتی و بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه بیانجامه و حتی ممکنه که باعث مرگ بشه، اون هم که هزینه های بسیار بالا خواهد داشت. در حالت مزمن هم کمبود انسولین باعث آسیب به کلیه، به چشم، به قلب، به مغز، به سیستم‌های ایمنی و هورمونی میتونه بشه و متاسفانه امروز بسیاری از خانواده‌ها در ایران بین تهیه دارو و تهیه ابتدایی ترین نیازهای زندگی گرفتار شدن که سیاست‌هایی که ارزش کافی برای جان و رفاه مردم قائل نبودن کشور رو به اینجا رسوندن که سلامت و زندگی میلیون‌ها نفر متاسفانه تحت تاثیر قرار گرفت.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. آخرین گروه از مسافران و خدمه کشتی تفریحی مبتلا به هانتا ویروس بامداد سه‌شنبه وارد شهر آیندهون هلند شدند. 6 مسافر و 19 خدمه این کشتی پس از انتقال از جزیره تنریف اسپانیا پیش از بازگشت به کشورهاشون در قرنطینه خواهند ماند. عملیات تخلیه که تاکنون به انتقال 94 نفر انجامیده 9 روز پس از ثبت نخستین آزمایش مثبت در کشتی و شیوع ویروس آغاز شد. همزمان با اعتصاب سراسری در بولیوی، ده‌ها جاده در شهرهای مختلف مسدود شد. معترضان خواستار کنارگیری رودریگو پاز، رئیس جمهوری این کشور هستند. اعتصابات با درخواست افزایش دستمزدها و بهبود وضعیت سوخت آغاز شده و گروه‌های بومی و اتحادیه‌های معلمان نیز به معترضان پیوستند. دولت بولیوی هواداران رئیس جمهوری پیشین را به سازماندهی اعتراض‌ها متهم کرده. هواداران بارسلونا پس از پیروزی 2-0 مقابل رئال مادرید جشن گسترده‌ای در خیابان‌های شهر به پا کردند. با این پیروزی بارسلونا قهرمانی خود در لالیگا را قطعی کرد و دومین عنوان پیاپی خود را به دست آورد. اسرائیل تصمیم به وزیران اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه شهرک نشینان کرانه باختری را رد کرد. وزیر خارجه اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد تل‌آویو با تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم برخی شهرک نشینان در کرانه باختری مخالفت کرده و اون رو رد میکنه. اتحادیه اروپا اعلام کرده بود تصمیم داره علیه برخی شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری تحریم های اعمال کنه.
2: تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم برخی از شهروندان اسرائیلی ساکن کرانه باختری و همچنین 4 نهاد و سازمان اسرائیلی در این مناطق خشم زیادی را در اسرائیل و به ویژه در میان دولت اسرائیل برانگیخت. در کنار این تحریم ها اتحادیه اروپا 10 مقام حماس را نیز در این تحریم ها قرار داده. تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال این تحریم ها علیه فعالان افراطی در کرانه باختری در اسرائیل در میان دولت به عنوان روزی سیاه در روابط بین اورشلیم و اتحادیه اروپا توصیف شد. رسانه ها و مقام های اسرائیلی میگویند که پس از ماها بن‌بست و بلافاصله پس از تغییر حکومت در مجارستان و برداشته شدن وتوی ویکتور اوربان این تصمیم به انجام رسیده. گیدئون سار وزیر امور خارجه اسرائیل هم با خشم این تصمیم واکنش نشون داد و اعلام کرد که اسرائیل قاطعانه تلاش اروپا برای تحمیل مواضع سیاسی از طریق تحریم شهروندان اسرائیلی را رد میکنه. گیدئون سار پیش از همه به مقایسه‌ای که از نگاه اسرائیل میان شهرک نشینان و حماس انجام شده حمله کرد و گفت که قرار دادن شهروندان اسرائیلی در کنار اعضای حماس هم از نظر اخلاقی و هم از نظر حقوقی تحریفی غیر قابل قبول هستش و او تاکید کرد اسرائیل از حق یهودیان برای شهرک‌سازی در آنچه که سرزمین تاریخی اسرائیل خواند عقب نشینی نخواهد کرد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: پایان تور اروپایی نمایشگاه عکس حکومت اعدام در کل، نمایشگاهی که با هدف بیدارسازی افکار عمومی اروپا نسبت به نقض گسترده حقوق بشر و موج اعدام‌ها در ایران به مدت 1 ماه در شهرهای برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو برگزار شد. مهدی تهرانی گزارش بود.
3: در طول 1 ماه گذشته این عکس‌ها از شهری به شهر دیگر سفر کردند، از پارلمان اروپا و فضاهای فرهنگی اروپا تا امروز که آخرین روایتشان را در کل بازگو می‌کنند.
4: نمایشگاه عکس حکومت اعدام ایده‌ای بود که حدود 2 ماه پیش شکل گرفت و یک تیم 24-5 نفر روی ایده کار کردند و از ماه گذشته شهر برلین تور اروپایی خودش را شروع کرد. بعد از 2 بار اجرا در برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو، امروز در آخرین ایستگاه به کلن آلمان رسیده. این نمایشگاه یک روایت تاریخی داره از عزیزانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند، از افسران گارد شاهنشاهی که در سال 57 اعدام شدند تا عزیزانی که در همین اواخر جمهوری اسلامی جانشون رو گرفت و عزیزانی که در خطر اعدام هستند. مخاطب نمایشگاه مخاطب اروپایی بود، برای اینکه ما بتونیم مقابل پروپاگاندای جمهوری اسلامی بایستیم، به اونا نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی در ایران داره میفته. یک پرفورمنس هم در همین رابطه ما تهیه کردیم که در کشورهای مختلف به زبان همون کشورها اجرا شد و ازشون خواستیم که با فشار آوردن به سیاستمدارها و دولت‌هاشون از اونا بخوان کنار مردم ایران بایستن و حمایت از جمهوری اسلامی را رها کنن، بلکه بتونیم دنیای زیباتر و در صلح رو تجربه کنیم.
3: هر عکس تنها یک قاب نیست، بلکه بخشی از زنجیره ایست که مفهوم اعدام را از آمار و گزارش به تجربه انسانی نزدیک میکند. برگزار کنندگان میگویند هدف ایجاد شوک نیست، بلکه مکس است. مکسی که تماشاگر را وادار میکند بیشتر ببیند، بیشتر فکر کنم.
5: در این محیط چیزی دوز درد دیده نمیشه و کسی که این درد رو حس نکنه قلب نداره. این عکس ها تک تکشون آرزو داشتن، امید به زندگی داشتن، ولی به دست جمهوری اسلامی کشته شدن یا زیر حکم اعدامن. صدای فرزندان ایران باشیم. اونها امیدشون به ماست که صدای اونها باشیم. پاینده ایران.
3: نمایشگاه حکومت اعدام پس از 1 ماه سفر در اروپا در کلن به پایان میرسد. اما پرسشی که مطرح میکند همچنان باز میماند. اینکه تصویر چقدر میتواند وجدان را بیدار کند و ما بعد از دیدن چه میکنیم؟ مهدی تهرانی، کلن.
0: سپاس از همراهیتون. 9 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها باز با شما خواهیم بود.

0: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
1: غیر قابل قبول بوده.
2: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه مسئله حل بکنه.
3: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
0: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه به هسته جمهوری اسلامی خواهد بود؟
4: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
5: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
6: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
7: اعدام بی‌رویه ایرانیان.
8: اعدام‌های حکومتی.
9: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
10: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
11: اگر شما رو خاموش کردن،
12: ما اینجا صدای شما میشیم.
13: پشتشون هستیم. تانک نفس داری.
14: صدای مردم در ایران باشیم.
15: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
16: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
17: موضوع مردم ایرانه.
18: صدای مردم ایران باشیم.
19: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر با هم؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
20: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
21: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
22: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. از شاه تا مجتبی، از محمد رضا شاه پهلوی تا مجتبی خامنه ای، از اوج تا سقوط صنعت نفت ایران، روایت دوران طلایی صنعت نفت ایران و روایت این روزهای سقوط صنعت نفت. این بلا چطور بر سر صنعت نفت ایران اومد؟ مدیر عامل آرامکو شرکت نفت عربستان گفته سود این شرکت در 3 ماهه اول سال 2026 به رغم جنگ و درگیری و بسته شدن تنگه هرمز 25% افزایش پیدا کرده و به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده. 30 میلیارد دلار سود در 3 ماه، درست در زمانی که صنعت نفت ایران داره با سر سقوط میکنه و بدترین دوران تاریخ خودش رو تجربه میکنه. تولید نفت ایران به مشکل خورده. مخازن نفت در جزیره خارک پر شدن و امکان صادرات به دلیل محاصره دریایی آمریکا نیست. و در داخل کشور هم دولت داره آماده میشه تا از 10 روز دیگه و از ابتدای خرداد جیره‌بندی شدیدتر بنزین رو اعمال کنه. چه اتفاقی افتاد که ما و عربستان که در اواسط دهه 1970 دو قول بزرگ نفتی جهان بودیم، یکی اون شد که الان ظرفیت تولید نفتش 12 میلیون بشکه در روزه و همین الان عربستان در شرایط جنگی روزی 7 میلیون بشکه نفت از دریای سرخ صادر میکنه و مردمش مشکل بنزین و سهمیه بندی و جیره بندی و کارت بنزین ندارن و خیابونها و بیابانهای سراسر عربستان پر از تویوتا لندکروزهای پرمصرفه، ولی در ایران تولید نفت داره میاد زیر 1 میلیون بشکه در روز، صادرات داره متوقف میشه، حتی تأمین بنزین مورد نیاز داخل کشورم به مشکل جدی خورده. کسری بنزین حدود 1/3 نیاز کشوره، حدود 30 تا 35 میلیون لیتر در روز، به نوعی که بحث دولت اینه که مردم 10 لیتر بنزین بزنن یا 15 لیتر. عربستان کجای کار رو درست رفت و ایران کجای کار رو اشتباه رفت که به 2 سرنوشت متفاوت رسیدن، در حالی که هر دو از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت جهانن و هر دو روزی از قولهای نفتی اوپک بودن و الان اونا هستن و ما نیستیم. اون آرزوهایی که شاه فقید در سال 1352 54 سال پیش برای صنعت نفت ایران داشت و می گفت در سال 57 به تولید روزی 8 میلیون بشکه نفت می رسیم، چرا و چگونه به این وضعیت فلاکتبار کنونی رسید؟ جوابش رو حتما خودتون می دونید. فاجعه 57. صحبت‌های شاه فقید رو در 54 سال پیش، 6 سال قبل از انقلاب 57 بشنویم و آرزوهایی که برای صنعت نفت ایران داشت و همه این آرزوها با انقلاب 57 برباد رفت و صنعت نفت ایران به روزی رسید که الان نمیتونه نفت صادر کنه، نه باک خودروهای ایرانی ها رو پر کنه.
1: قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979 یعنی 6 سال دیگر به هیچ وجه تمدید نکنه. یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگر لازم است، به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند، بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیاورد، برای ما کار بکنند و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای اینکه یک صنعت درجه یک مقیاس بین‌المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کند.
0: در سال 1979 یعنی سال 57، به جای تحقق این آرزوهای شاه، یعنی تولید روزانه 8 میلیون بشکه نفت، انقلاب شد و همه چی سال به سال از دست رفت. در حالی که عربستان و ایران در دهه 1970 دو کشور بزرگ نفتی بودند، مؤسس اوپک بودند، حتی قدرت نفتی سیاسی ایران در منطقه و جهان بیشتر از عربستان بود و ما جلوتر بودیم، ولی بعد از انقلاب 57 عقب افتادیم. در جریان جنگ با عراق عقبتر افتادیم، با آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی عقبتر افتادیم و تحریم شدیم. حالا عربستان و حرفای اطمینان بخشش در جاری بودن صادرات نفت جهان در هر شرایطی باعث ثبات و امنیت برای جهانه. برعکس، جمهوری اسلامی شده دزد سرگردنه، تنگه میبنده، به نفتکش شلیک میکنه، مین ریزی میکنه، حتی تهدید به منهدم کردن کابلهای فیبر نوری در بستر خلیج فارس میکنه. ما درآمد نفتی داشتیم، عربستان هم درآمد نفتی داشت، ولی اونها حکومت عاقلی داشتن که این درآمد رو سرمایه گذاری کرد برای مردمش. و ما بعد از انقلاب 57 حکومتی داشتیم و داریم که فقط دنبال جنگ و دعوا و تروریسم و بی‌ثباتی در خارج و کشتن مردم خودش در داخل بوده. در دوره احمدی نژاد ما نفت بشکه 140-150 دلار میفروختیم. عربستان و قطر و امارات هم نفتشون رو به همین قیمت فروختن. اما اونا با این پولها چی کار کردن و جمهوری اسلامی چی کار کرد؟ اونا رفتن در لندن و نیویورک و واشنگتن املاک خریدن، در بورس‌ها سرمایه گذاری کردن، طوری که الان خیلی از ساختمان‌های مهم در شهرهای بزرگ جهان، باشگاه‌های فوتبال، شرکت‌های سرمایه گذاری مال اوناست. ولی در جمهوری اسلامی چی کار کردن؟ احمدی نژاد تحت امر خامنه‌ای 750 میلیارد دلار درآمد نفتی رو در 8 سال برباد داد. بین سپاه و آقازاده‌ها و هزار حوزه علمیه و نهادهای وابسته به اونها و 400 هزار آخوند به شکل رانت توزیعش کردن، طوری که از هر گوشه ایران پرونده‌های فساد هزاران هزار میلیاردی در اومد، در کنار فقیر و فقیرتر شدن مردم. و یا پنهانی 10 میلیارد دلار رو از صندوق ذخیره ارزی برداشتن و به سپاه دادن، 10 میلیارد دلار، تا موشک و پهپاد بسازن، تا هنرشون بشه وارد کردن مردم و کشور به جنگ پشت جنگ، طوری که فقط ظرف یه سال 2 جنگ بر مردم تحمیل کردن. هنر عربستان سعودی و قطر امارات شد سرمایه گذاری درآمد نفتی برای افزایش سطح رضایتمندی مردمشون. هنر خامنه‌ای و سپاه شد شلیک به نفتکشا در تنگه هرمز و بستن راه نفت جهان، که البته حالا همین سیاست شده بلای جان خودشونم. هشدارای سپاه رو به کشتی‌ها و نفتکشا گوش کنید که مثل دزد سرگردنه میگه عبور ممنوعه، حق ندارید عبور کنید.
2: Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out.
3: I'm observing you.

0: انقلاب 57 باعث شد که ایران و عربستان در صنعت نفت دو راه کاملا متفاوت رو برن. در عربستان صنعت نفت مبنایی شد برای افزایش سطح رفاه و زندگی مردم. در ایران صنعت نفت مبنایی شد برای توزیع رانت بین آقازاده ها، دادن پول نفت به نیابتی ها، آخوندها و سپاه برای جنگ طلبی. درآمد سرانه مردم عربستان الان بین 25 تا 27 هزار دلار و بلکه بنابر برخی آمارا بیشتره، در حالی که در ایران درآمد سرانه اسمن 2000 دلاره و عملا حدود 1000 دلار. عربستان الان ظرفیت تولید نفتش 12 میلیون بشکه در روز و 7 میلیون بشکه صادر میکنه. ظرفیت تولید نفت ایران داره میره زیر 1 میلیون بشکه. تورم در عربستان فکر میکنید چقدره؟ 2 تا 3%. در حالی که تورم در ایران بالای 70%، در مورد خوراکی‌ها تا 200%. آرامکو شرکت نفت عربستان حالا یکی از معتبرترین برندهای جهانه، ولی در ایران شرکت ملی نفت روز به روز داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه و الان سپاه داره به جاش نفت میفروشه. صندوق‌های ذخیره ارزی عربستان و قطر و امارات بزرگترین صندوق‌های ذخیره ارزی جهانند. در ایران ته صندوق ارزی رو جارو کردن. پولی رو که برای نسل‌های آینده بوده خرج موشک و دادن به نیابتی‌ها و نیروی قدس و اینا کردن، ته صندوق همه جارو کشیدن، خالی خالی. عربستان الان عضو گروه 20ه، ولی اقتصاد ما در اوج و بحران‌های مختلف و تحریم و محاصره داره دست و پا می‌زنه. نتیجه این سیاست‌ها حالا این شده که قرار از اول خرداد جیره‌بندی بنزین تشدید بشه به اسم مدیریت مصرف. سهمیه‌های بنزین کم و کم تر خواهد شد از 10 روز دیگه و به احتمال زیاد از اول خرداد یه شوک دیگه هم به مصرف کننده‌های بنزین وارد خواهد شد. قرار هر نوع بنزینی که میزنید در نهایت کمتر بزنید و کمتر بتونید سهمیتون رو ذخیره کنید. جیره‌بندی بنزین به جای گرونتر کردن بنزین، چون از گرونتر کردنش ترسیدن. بعد از تجربه آبان 98 چشمشون از گرون کردن بنزین ترسیده، دلشون میخواد گرون کنن، ترسیدن، نگرانن دوباره باعث قیام مردم میشه. حالا دارن این کار گام به گام میکنن. برنامه فعلیشون فعلا جیره‌بندی بیشتره. طبق اعلام خود مقامات با وجودی که الان میزان مصرف بنزین حدود 130 تا 135 میلیون لیتر در روزه، ولی عملا در کشور 100 میلیون لیتر تولید میشه. 30 تا 35 میلیون لیتر کمبود بنزین وجود داره. قبل از معاصره اخیر یه مقدارش رو وارد میکردن، ولی الان که معاصره شدید شده این کسری بیشتر هم شده و امکان واردات هم مثل گذشته ندارن و این باعث شده که روز به روز بحران بنزین در کشور بیشتر و جدی‌تر بشه. و این وضعیت در کنار مشکلات دیگه باعث نارضایتی شدید مردم شده و باعث نارضایتی شدیدتر هم خواهد شد، در حالی که مردم حتی برای خرید مواد غذایی روزانه مشکل دارن. دولت و رسانه‌های دولتی از مردم میخوان در مصرف آب و برق و نون و برنج صرفه‌جویی کنن. حتی اخیراً گفتن کمبود بنزین هم داریم، بنزین هم کم بزنین. مردم دیگه کجا صرفه‌جویی کنن؟
1: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم. اینجا بنزین خیلی گرونه، روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه، هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم 1 کیلو برنج هم نمیشه.
2: شرایط در ایران حقیقتاً دشوارتر شده. مواد خوراکی بیکیفیت و گرون شدن و حتی همون هم اگه توان خریدش رو داشته باشیم داره ناموجود میشه.
3: از مشهد پیام میدم. هر یه دونه نون شده 30,000 تومان. زندگی واقعا سخت شده. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، لطفا به قولی که به ما مردم ایران دادین عمل کنین.
4: رسما اعلام کردن که تابستان به شکل مستمر قطعی برق داریم. دلنگران‌های زیرساخت الان کجان؟ نکنه برق شماها قطع نمیشه و فقط برق رعیت قطع میشه؟ اینترنت هم 70 روز قطعه، اون چی؟ اون زیرساخت نیست؟ یا اینکه بهتون سیم کارت خونی دادن؟
0: مردم در اوج مشکلات اقتصادی ما منتظرن ببینن نتیجه نهایی مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا چی میشه. طولانی شدن مذاکرات و اصولا خود اصل مذاکرات مردم رو عصبانی و خشمگین کرده. در آمریکا دونالد ترامپ امروز درباره وضعیت موجود صحبت کرد، ولی نگفت که بین ادامه مذاکره، ادامه معاصره یا رفتن به سمت جنگ، بالاخره کدومش رو انتخاب میکنه. همین الانی که با شما صحبت میکنم جلسه داره با فرماندهان نظامی و رؤسای نهادهای اطلاعاتی امنیتی. ترامپ گفته آتش بس 1% مونده، گفته به شدت شکننده است و به قول خودش در آی سی یو آتش بس. گفته پیشنهادی هم که جمهوری اسلامی برای توافق داده احمقانه است و ما طبیعیه که اونو قبول نمی کنیم. یکی از نکات مهمی که در صحبت‌های ترامپ بود این بود که جمهوری اسلامی بیش از 111 موشک به سمت ناو و هواپیماهای آمریکایی شلیک کرده، ولی ترامپ میگه همه اونا رو سرنگون کردیم. این نشون میده اون راهبردی که سپاه روی اون خیلی حساب کرده بود، یعنی غرق کردن ناوهای آمریکا با موشک‌های بالستیک، جواب نداده. Unbelievably
5: weak. آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در سی سی یو. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر آز؟ دکتر آز، آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانسه.
0: به بن‌بست رسیدن میانجیگری پاکستان فشار رو بر ترامپ برای برخورد شدیدتر با جمهوری اسلامی افزایش داده. ترامپ به فاکس نیوز گفته که یه عملیات نظامی شدید در تنگ هرمز رو داره بررسی میکنه. امروز هم در صحبتاش در کاخ سفید گفت به اثرگیری پروژه آزادی دارم فکر میکنم در تنگ هرمز، پروژه‌ای که قرار بود در اون آمریکا با توسل به زور راه رو برای خروج صدها کشتی که در خلیج فارس گیر افتادن هموار کنه. واقعیت اینه حالا که مذاکرات به بن‌بست رسیده، فشار بر ترامپ خیلی شدیدتر از قبل شده که به این حرفاش عمل کنه.
5: همین دو روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید، بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینا.
0: حالا که مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا به بن‌بست رسیده، موقعیت برای اسرائیلیا بهتر شده. اسرائیلیا همیشه معتقد بودن که مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی جواب نمیده، ولی چون نتانیاهو همپیمانی کلی با ترامپ براش مهمه، نمیتونسته کاری کنه که کارشکنی در مذاکرات حساب بشه، مثلا ترور کنه یا بمباران کنه. ولی الان که خود آمریکا میگه پیشنهاد جمهوری اسلامی غیر قابل قبوله و ما نمیپذیریم اونو، این به اسرائیل فرصت میده تا دوباره آمریکا رو ترغیب کنه که به سمت حمله نظامی بره.
6: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم، اما کار تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه، هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه، هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن، هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران میخواد تولید کنه.
0: و قبل از اینی که طبق معمول برم سراغ خوندن جاویدنما، یه نکته دیگر رو درباره یکی از قاتلای جاویدنما بگم، درباره علی لاریجانی که هنوز 4 ماه از کشتار دیما نگذشته، میخوان تاریخ این بزرگترین کشتار رو تحریف کنن. این روزا دارن برای لاریجانی مراسم برگزار میکنن، طوری ازش تعریف میکنن که اهل تدبیر بود، اهل سیاست بود، فیلسوف بود، اهل میانه‌روی بود. انگار اونی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و همین 4 ماه پیش دستور کشتن مردم در خیابان داده و به قصد کشتار جمعی دستور شلیک داده، یکی دیگه بوده و لاریجانی نبود. لاریجانی قاتله. اگر بعد از علی خامنه‌ای بگیم دومین نفر کیه که مقصر در قتل عام هزاران معترض در دیما، حتما اسم علی لاریجانی مطرح میشه، چون دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، بالاترین نهاد امنیتی کشور، و کل فرایند کشتار جمعی مردم در دیما که از شب 18 دی شروع شد مصوب همون شب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملیه که علی لاریجانی دبیرش بوده. الان در تریبون‌ها و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی طوری از لاریجانی تعریف میکنن که میگن فیلسوف بوده، میگن خواجه نظام الملک بوده. خواجه نظام الملک قاتل بود؟ انگار نه انگار که قاتل اعظم خامنه‌ای و لاریجانی بودن. به نظرم این نوع تعریف‌ها رو باید جدی گرفت و مقابلش ایستاد. اینا کشتاری رو که فقط 4 ماه ازش گذشته میخوان تعریفش کنن. فارغ از بحث لاریجانی قاتل، ما باید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و همین الان روی این موضوع حساس باشیم، مثل خط قرمز باش برخورد کنیم. اجازه ندیم هیچ کسی این کشتار رو زیر سوال ببره، حتی اگه لازم شد در قانون اساسی بعد از جمهوری اسلامی و در قوانین عادی باید قانون تصویب کنیم که زیر سوال بردن اصل این جنایت جرم باشه و کسایی که تلاش میکنن اون رو زیر سوال ببرن و تعریف کنن قانونا باید مجازات بشن، درست مثل همون قطع قرمزی که درباره انکار اصل هولوکاست وجود داره و اجازه نمیدن این واقعیت تاریخی زیر سوال بره. ما باید همونطور که برای سران آلمان نازی در دادگاه برگزار شد و اون جنایتکارا رو محاکمه کردن، اون بخشی از مقامات جمهوری اسلامی رو که زنده میمونن و از این جنگ، از این ترورهای اسرائیلنا، باید محاکمه و مجازاتشون کنیم، نمیبخشیم نه فراموش میکنیم.
7: خب این حادثه، حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جاویدنامه رو براتون بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون مایله و ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر جوری دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا رحمتی، 23 ساله، سرباز، 17 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فرهاد صادقی، 49 ساله، 18 دی، قائم شهر، شاهی عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ارمیا لاچیانی، 23 ساله، خواننده رپ، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی خلیلی، 22 ساله، غریق نجات، مربی شنا، 18 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام یاسر زربی پور، 23 ساله، 18 دی، تربت جام عزیز. در خیابان زخمی شده، به پاش گلوله خورده، بهش رسیدن تیر خلاص زدن این جنایتکارا. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر رضا رستمی، 22 ساله، سرباز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام وحید ترابزاده، 25 ساله، میدان معراج مشهد، چه جوان خوشتیپی، چه جوان رعنایی. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی خانیابادی، 44 ساله، 19 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد نوروزیان، 24 ساله، اهل مشهد، 18 دی، چهارراه مخابرات تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ابوالفضل میرآیز 34 ساله 18 دی گرگان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام میثم کرانیان 27 ساله 18 دی بلوار تاغبستان کرمانشاه عزیز 4 روز بعد از نامزدیش کشته شد در آستانه عقد و عروسی فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر علی کیانی 19 ساله 19 دی تهران پارس تهران عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اشکان حیدرزاده 20 ساله باریستا 18 دی چالوس عزیز یاد همشون گرامی ممنون از توجهتون مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
1: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیافتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

9 صبح سه‌شنبه بیننده آخرین گزارش‌ها و واکنش‌های مرتبط با تحولات ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهوری آمریکا به طرح جمهوری اسلامی. ترامپ پیشنهادات ایران را احمقانه خواند. قالیباف می‌گوید تهران برای جنگ آماده است. تحریم‌های جدید علیه مقامات و سازمان‌های جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، بریتانیا و استرالیا. وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید تحریم‌ها جریان‌های مالی غیر قانونی تهران را مختل می‌کند. استقرار هواپیماهای نظامی ایران در پاکستان همزمان با ایفای نقش میانجی. لینسی گراهام می‌گوید باید در نقش اسلام‌آباد در مذاکرات بازنگری شود. و بحران داروی بیماران دیابتی. گزارش‌ها از افزایش شدید قیمت انسولین و کمبود دارو در ایران خبر می‌دهد.

0: در آستانه به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن و تداوم جدال بر سر تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ترامپ بیشتر با تاکید بر وجود اختلاف درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش‌بس تقریباً 1% است. Unbelievably
1: weak. آتش‌بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش‌بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش‌بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش‌بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: رئیس جمهوری ایالات متحده با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای واشنگتن گفت 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او 10 دقیقه برای تهیه آن زمان لازم است.
1: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: CNN گزارش داد دونالد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را جدی‌تر از هفته‌های گذشته بررسی می‌کند. CNN به نقل از منابع آگاه می‌گوید تصمیم نهایی درباره مسیر آینده درگیری با جمهوری اسلامی احتمالاً پیش از سفر ترامپ به چین اتخاذ نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر حمله ای هستند. قالیباف همچنین در پستی دیگر نوشت هیچ جایگزینی جز پذیرش پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر رویکرد دیگری کاملا بی نتیجه خواهد ماند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستند. صبحتون بخیر جناب علیزاده. وقتی ترامپ میگه احتمال بقای آتش‌بس تقریبا 1%، به نظرتون چه هشداری میتونه برای تهران و نیروهای نیابتیش باشه؟
2: او گفته که احتمال زنده بودن آتش‌بس 1%، در این حال گفته که زیر دستگاه تنفسی هستش، یعنی با یک کمک جانبی، مثلا اگه انسانی باشه با یک کمک جانبی زنده مونده. خب از طرف دیگه هم چند روز پیش گفته بود که به اصطلاح نمایندگان ایران، یعنی طوری اظهار نظر میکرد که با کسانی هم که طرف صحبت هست و قرار است که پاسخ به ایالات متحده بدن، از نظر خود ترامپ اینا به اصطلاح نمایندگان ایران هستن، یعنی مطمئن نیست که آیا اینا اصلا در مقام قدرت تصمیم گیری هستن یا نه. خب اگر همه اینها رو سرجم بزنیم، واقعا پرسش این هستش که ترامپ بخواهد چه اقدامی بکنه. اون کمک تنفسی رو چه کسی وصل کرده جز اینکه خود ترامپ وصل کرده باشه؟ در یک اقدام، یعنی چه اقدامی امریکا میتوانه بکنه؟ قاعدتا اولین گزینه نظامی است، اما به نظر میرسه که در این مرحله که او به دیدار رهبر چین میخواد بره، یک اقدام دیپلماتیک رو در برنامه داره. چرا این رو میگم؟ برای اینکه در اخبار آمده که امریکا و برخی از کشورهای منطقه، کشورهای عربی خلیج فارس، میخواهند پیشنهاد رو پیشنویس قطعنامه ای رو به شورای امنیت ببرن که وضعیت بسته بودن تنگه هرمز در شورای امنیت تعیین و تکلیف بشه. خب اینجا چه مزیتی برای امریکا وجود داره؟ اگر دو کشور روسیه و چین که قطعنامه قبلی رو وتو کردن بخواهن وتو بکنن، عملا دست خودشون هم بستن. مثلا چین بیاد بگه نه، وضعیت بسته بودن انسداد هرمز همچنان انسداد قرار بگیره، خب دست خودش رو بسته، چون شما از اینجا نفت میبری. بنابراین این احتمال وجود داره که با طرح یک قطعنامه دیپلماتیک که احتمالا نظر چین و روسیه را هم خواهد داشت، اقدام دیپلماتیکی رو جلو ببرن. در این سفری هم که به دیدار رهبر چین می رود همین موضوع رو مطرح خواهد کرد که حالا می خواهید اقدام نظامی نباشه، دست کم در این حوزه اقدام دیپلماتیک با ما همراهی بکنید، که من تصور میکنم که چین و روسیه هم ناگزیر هستند که از چنان قطعنامه‌ای حمایت بکنن.
0: جناب علیزاده، تو دور اول جنگ عملا جمهوری اسلامی سیستم دفاعی مقابل حملات نداشت. الان قالیباف از آمادگی تهران برای هر حمله نوشته. این یه تاکتیک سیاسی یا واقعا آماده؟
2: من بیشتر تعبیر میکنم که لفاظی های سیاسی هستش، چون خاطرتون باشه پیش از اینکه جنگ آغاز بشود اصلا صحبت های قرایی میکردن که نه امریکا نه اسرائیل اصلا جرأت فکر کردن حمله به ایران رو هم ندارن، ما نیروهای نیابتی در گوشه گوشه دنیا داریم، نمیدونم چنین میتونیم بکنیم چنان میتونیم بکنیم. شما دیدید که یک جنگ 12 روزه و بعدش هم جنگ 40 روزه که در لحظه اول رهبر جمهوری اسلامی کشته شد. پس بنابراین این لفاظی ها رو اگر مثلا یک مقام عالی رتبه کشوری نکند که بله ما آمادگی نظامی داریم، خب چه چیزی دیگه بگه؟ یعنی بگه که بله ما آمریکا حمله میکنه ما هم هیچ آمادگی نداریم. خب طبیعتا این چه حرفای رو لاپوشی میکنن و این لفاظی ها به نظر من خیلی طبیعی هستش و برای مصرف داخلی بیشتر نیست.
0: سپاس از همراهیتون. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما. شورای سردبیری روزنامه نیویورک پست در یادداشتی از دولت دونالد ترامپ خواست سیاست فشار بر جمهوری اسلامی را تشدید کند و پروژه آزادی را از سر بگیرد. در این روزنامه به ضرورت باز شدن تنگه هرمز برای رفت آمد آزاد کشتی‌های تجاری همزمان با لزوم به فشار بر تهران اشاره شده. اقدام قاطع نظامی علیه زیرساخت‌های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی در صورت ادامه تنش‌ها جمله مواردیه که در این روزنامه به اونها اشاره شده. ویژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید با اشاره به روند کنونی مذاکرات احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بسیار بالاست.
3: چیزی که جمهوری اسلامی ازش هراس داره جنگ دیگری است. جنگی است که امروز آقای قالیباف راجبش اشاره میکنه که ای مردم دارو نخواهید داشت، اغذیه نخواهید داشت، به مواردی خواهید رسید که به تنگی برخواهید خورد، ارز مرتب دلار گرانتر خواهد شد. چیزی که آقای قالیباف داره میگه، یعنی داره میگه که ما یک جنگ بر علیه مردم ایران شروع خواهیم کرد، ما قحطی ایجاد خواهیم کرد که مردم چنان تحت فشار باشند که به هیچ عنوان فکر اعتراض و براندازی نکنند. در این حال آنها که احتکار میکنند دارو و غذا رو، پول بیشتری به دست خواهند آورد. یعنی هر دو طرف، هم مردم رو سرکوب میکنیم، اونا رو گرسنه نگه میداریم، هم دوستان ما، اون تعدادی که امروز باقی ماندهند، آنها بهره‌ور میشوند، سود بیشتری رو میبرند. ولی مردم دست آقای قالیباف و دوستانش رو خواندن، آنها چنان کارزاری رو بر علیه این جنایتگران آغاز خواهند کرد که بجز پیروزی در نهایت اون برای مردم چیز دیگری نخواهد بود. این که آیا در تنگه هرمز امروز عملیات نظامی برای این عملیات آزادسازی چه نقشی از اون فلاکتی رو که جمهوری اسلامی در انتظارش هست بازی میکنه، ما باستی منتظر عوض شدن صحنه ها باشیم. مرتب احتمال اینکه درگیری نظامی ایجاد بشود بالاست، احتمال کوچکی هم وجود دارد که وقت بیشتری داده بشود برای اینکه تحمل درد برای جمهوری اسلامی و ایالات متحده یکسان نیست. حالا آدمایی که آقای ترامپ راجبشون صحبت میکنه که اینها آدمای میان روی هستن، نظر من به نظر آقای جی دی ونس که میگوید در ایران امروز

0: ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان تحت تحریم ها قرار گرفتند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه نوشت دولت ترامپ با هدف قرار دادن شبکه‌های مالی که عملیات نفتی غیر قانونی سپاه پاسداران را ممکن می‌سازند، فشار بر این نهاد را تشدید می‌کند. وزارت خارجه اعلام کرد اقدامات ترامپ جریان‌های مالی غیر قانونی تهران در حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی را مختل می‌کند. این وزارتخانه اشاره کرد این درآمدهای نفتی متعلق به مردم ایران است.
1: از لحظاتی که این تحریم‌های جدید اعمال شد و اعلام شدش و حالا که ساعتی از اون میگذره، مجموعی از واکنش‌ها رو داشتیم، صحبت‌ها رو داشتیم، خبرها رو داشتیم، یک تصویر روشنی به ما میده. آن اتفاقی که افتاده اینه که ایالات متحده به صورت رسمی وارد هدف قرار دادن زیرساخت‌های پنهانی شبکه مالی سپاه پاسداران و دور زدن تحریم‌های سپاه پاسداران و فروش نفت شده و منابع مالی که سپاه پاسداران داشته. از چه طریقی؟ از طریقی که اومده دیگه رفته سراغ اون شاهرگ اصلی که سپاه پاسداران از طریق اونها تأمین مالی می شده. شرکت هایی که در عمان بوده، در امارات بوده، در هنگ کنگ بوده، این شرکت ها اینها نقش اتاق عملیات اصلی رو داشتن، فرماندهی اصلی این قضیه رو بر عهده داشتن و بعد از طریق یک شبکه مالی مخفی که بیشتر بر پایه رمزارزها بوده، این درآمدهایی که از طریق فروش نفت خام تحریم شده جمهوری اسلامی به این کمپانی‌های کوچک یا پالایشگاه‌های کوچک در چین بوده، اینها میومده منتقل می‌شده به سپاه و به این ترتیب سپاه خودش رو تامین مالی می‌کرده. آقای اسکابسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم در مطلبی که در اکانت خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود به همین نکته تقریباً اشاره کرده بود. گفته بودش که در حالی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با استیصال در حال بازسازی خودشون هستند، ایالات متحده با قدرت داره منابع مالی اونها و تمام نیروهای نیابتیشون رو قطع میکنه. به نوعی داره نشان میده که آمریکا الان به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی داشته از این فاصله مذاکرات و آتش‌بس استفاده میکرده به نوعی خودش رو بازسازی بکنه، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. حالا آمریکایی‌ها دارن جلوی اون رو میگیرن. از سوی دیگه وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که 15 میلیون دلار جایزه خواهد داد به کسانی که مجاری و منابع دور زدن تحریم‌ها و راه‌های دور زدن تحریم‌های سپاه پاسداران رو معرفی بکنن. یعنی رفتن سراغ شکار این راه‌ها و اونها رو هم می‌خوان مسدود بکنن.
0: دولت بریتانیا اعلام کرد شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط به جمهوری اسلامی را تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت، 1 صرافی آنلاین، 2 شهروند ترک و آذربایجانی، چند شهروند ایرانی مشمول تحریم شدند. به گفته دولت بریتانیا این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در این کشور نقش داشتند. دولت استرالیا از اعمال تحریم‌های جدید علیه مقام‌ها و نهادهای حکومت از جمله وزیر کشور جمهوری اسلامی، فرماندهان امنیتی و نیروی انتظامی به دلیل نقش اونها در سرکوب معترضان، زنان و محدود کردن اینترنت خبر داد. کامبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار داده و تأکید کرده این تحریم‌ها در هماهنگی با شرکای بین‌المللی اعمال شده. علیرضا محبی از ملبورن همراه ماست. علیرضا، از تحریم‌های تازه در پس تحریم‌های بریتانیا و آمریکا چی می‌دونیم؟
2: سیما، به روز سه شنبه دولت استرالیا در تازه ترین واکنش علیه جمهوری اسلامی 7 فرد و 4 نهاد رو از جمله مقام‌های امنیتی و نهادهای انتظامی و شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی رو وارد فهرست تازه تحریم‌های خودمختار و هدفمند خودش کرده. اقدامی که بر اساس اعلام وزارت خارجه استرالیا هدفش پاسخگو کردن عاملان سرکوب و مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی هستش. این تحریم‌ها هم فقط مقام‌های امنیتی را هدف نگرفته، بخشی از شبکه مالی و نهادهای مرتبط با سرکوب‌های مدنی و اجتماعی در ایران رو هم شامل میشه. در فهرست تازه تحریم های دولت استرالیا نام مقام

0: هایی مثل اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی، سید مجید فیض جعفری رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا و قربان محمد ولیزاده فرمانده سپاه سید الشهدای استان تهران دیده میشه. روح الله مؤمن نسب هم به عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران هم از دیگر افرادی هستش که هدف این تحریم ها قرار گرفته. دولت استرالیا علاوه بر مقام های امنیتی، دو فرد فعال در شبکه های پنهان مالی جمهوری اسلامی یعنی ناصر زرین قلم و منصور زرین قلم رو هم تحریم کرده. افرادی که به گفته کامبرا در انتقال پول و فعالیت های شبه بانکی برای جمهوری اسلامی نقش داشتن. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان فضای مجازی استراج و دو صرافی بریلیان و جی اس ام هم در این فهرست قرار دارن. وزارت امور خارجه استرالیا در توضیح این تصمیم خودش گفته که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب های ماه ژانویه یعنی دی ماه هزاران نفر از شهروندان خودش رو کشته، شمار بسیاری از معترضان رو هم بازداشت کرده. بازداشت شدگانی که به گفته وزارت خارجه استرالیا تحت شکنجه قرار گرفتن، مجبور به اعترافات اجباری شدن و از تماس با خانواده هاشون محروم موندن. در این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی با قطع و محدود کردن اینترنت تلاش کرده که مانع انتشار تصاویر و اطلاعات مربوط به اعتراض ها و سرکوب ها در ایران بشه. بخش دیگری از وزارت بیانیه وزارت خارجه استرالیا در اون آمده که یکی از افراد تحریم شده با استفاده از ده ها هزار نیرو اجرای حجاب اجباری و سرکوب زنان و دختران رو هدایت میکرده. فرد دیگری هم با ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی محلی مخالفان حکومت رو شناسایی میکرده، اونها رو مجازات میکرده. دولت آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا تاکید کرده که بخشی از این تحریم‌ها شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و مسیرهای تأمین مالی گروه‌های نیابتی و برنامه موشک جمهوری اسلامی رو هم هدف گرفته. بر اساس این تحریم ها داری های افراد و نهادهایی که تحریم شدند در استرالیا مسدود میشه و اجازه سفر و ورود یا ماندن در استرالیا رو هم بر اساس این تحریم های خود مختار نخواهند داشت.
1: ممنون است همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با ما. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهوری آمریکا به طرح جمهوری اسلامی، ترامپ پیشنهاد ایران را احمقانه خواند. قالیباف میگوید تهران برای جنگ آماده است. تحریم های جدید علیه مقامات و سازمان های جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، بریتانیا و استرالیا. وزارت خارجه آمریکا میگوید تحریم ها جریان های مالی غیر قانونی تهران را مختل می کند. به گزارش خبرنگار شبکه سی بی اس در کاخ سفید، پاکستان همزمان با طرح میانجیگری میان تهران و واشنگتن به هواپیماهای نظامی ایران اجازه داده در پایگاه نیروی هوایی نورخان مستقر بشه. این اقدام میتونه اونها را از حملات هوایی ایالات متحده محفوظ نگه داره. در این گزارش آمده چند روز پس از اعلام آتش بس، تهران چندین هواپیما از جمله یک فروند R330 که نوعی هواپیمای شناسایی و گردآوری اطلاعات به شمار میاد به نورخان فرستاده. در واکنش به این خبر، لینسی گراهام نماینده جمهوری خواه سنا اعلام کرد اگر خبر انتقال شماری از هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به پاکستان دقیق باشه، نقش اسلام آباد به عنوان میانجی باید به طور کامل بازنگری بشه. او تاکید کرد با توجه به برخی اظهارات گذشته مقامهای دفاعی پاکستان درباره اسرائیل، از تایید چنین خبری تعجب نخواهد کرد. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید چهار فروند از هواپیماهای R330 پیش از انقلاب از ایالات متحده خریداری شده.
2: گزارش CBS خیلی وارد جزئیات نشده و از طرف منابع اطلاعات باز هم تا حالا عکس ماهواره‌ای منتشر نشده که نشون بده هواپیمای ایرانی در پایگاه نورخان مستقر هستند. همونطور که اشاره کردین، در این گزارش صرفاً به هواپیمای R330 اشاره شده که اصطلاحاً در نیروی هوای ایران در فرماندهی اطلاعات شناسایی به خفاش معروف هستش. در زمان شاه فرید چهار فروند R330 از ایالات متحده خریداری شد در کنار یک هواپیمای بوئینگ 707 برای کسب اطلاعات الکترونیکی و شنود مخابراتی. این هواپیماها تجهیز شدن در سال 1975 به ایران تحویل شدن. از 4 هواپیمای R330 که در جنگ ایران و عراق به طور مستمر مورد استفاده قرار می گرفتن و تقریبا 24 ساعته در پرواز بودن، یک فروند هواپیمای عملیاتی باقی مونده و از هواپیمای 707 که پست فرماندهی هوایی هم بود و در زمان جنگ ایران و عراق بسیار نقش مهمی بازی کرد، هم تقریبا همچنان عملیاتی بود، ولی اطلاعاتی در دست نیستش که از میان 2 هواپیمای 707 که در جریان جنگ اخیر در روی باند در مشهد و تهران حمله شده، این هواپیما که شماره سریال 8316 داشته از بین رفته باشه. به نظر میرسه که حالا در کنار یه تعدادی دیگه از هواپیماهای بزرگتر نیروی هوایی این هواپیما سالم بوده. آیا اینها جزء هواپیمایی بودن که به پایگاه نورخان منتقل شدن یا خیر؟ جزئیاتی در دست نیست.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. آخرین گروه از مسافران و خدمه کشتی تفریحی حامل ویروس هانتا بامداد سه‌شنبه وارد شهر آینهورن هلند شدند. 6 مسافر و حدود 19 نفر از خدمه این کشتی پس از انتقال از جزیره تنریف اسپانیا پیش از بازگشت به کشورهای خود در قرنطینه خواهند ماند. همزمان با اعتصاب سراسری در بولیوی، ده‌ها جاده در شهرهای مختلف مسدود شد. معترضان خواستار کنارگیری رئیس جمهور این کشور شدند. اعتصابات در بولیوی با درخواست افزایش دستمزدها و بهبود وضعیت سوخت آغاز شد و گروه‌های بومی و اتحادیه‌های معلمان هم به آن پیوستند. دولت هواداران رئیس جمهور پیشین را به سازماندهی اعتراض‌ها متهم کرده. هواداران بارسلونا پس از پیروزی 2-0 این تیم مقابل رئال مادرید جشن گسترده‌ای در خیابان‌های شهر برپا کرد. با این پیروزی بارسلونا قهرمانی خود در لالیگا را قطعی کرد و دومین عنوان قهرمانی پیاپی خود را به دست آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آستانه دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین از او می‌خواهد برای پایان دادن به درگیری با جمهوری اسلامی نقش آفرینی کند. به گزارش رویترز ترامپ در این سفر در کنار مذاکرات تجاری میان دو کشور به دنبال آن است که پکن را در مسیر کمک به حل بحران ایران وارد کند. چین روابط نزدیکی با تهران دارد و یکی از خریداران اصلی نفت ایران محسوب می‌شود. برای بررسی این خبر توماج تاهباز از سئول همراه ماست. توماج، از ایران شروع کنیم. طبیعتاً انتظار میره یکی از موضوعات گفتگو باشه. چه چیز بیشتری میدونی؟
3: درسته و الان به نظر میشه که از موضوعات اصلی گفتگو هم خواهد بود، طبیعتاً به خاطر جنگ ایران و اساساً کسانی مثل جیمسون گریر از مقامات اصلی تجارتی دونالد ترامپ گفته که دونالد ترامپ میخواد در مورد مثلا خرید مسئله نفت، مشخصاً اشاره کرده آقای گریر به خرید مسئله نفت ایران که جمهوری اسلامی قاچاق میکنه به چین، با شی جین پینگ صحبت بکنه، اما در ضمن تاکید کرده که نمیخواد این موضوع روی مسائل مهم و کلیدی بین دو طرف هم سایه بندازه. همزمان اسکات بسن همین چند روز پیش وزیر خزانه داری آمریکا گفتش که خب جمهوری اسلامی بزرگترین تروریست جهان، بزرگترین دولت تروریست جهان و جمهوری خلق چین تنها خریدار نفتشه و به این ترتیب تبدیل شده به بزرگترین حامی مالی بزرگترین تروریست جهان. همزمان آقای بسن البته انتقادهای گسترده‌ای رو علیه چین مطرح کرده در این روزها و سیاهی تحریم های در واقع شرکت های چینی و به اصطلاح شرکت های پتروشیمی از جمله در این روزها هم افزایش پیدا کرده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا. کسانی مثلا لین کوک از مؤسسه بروکینگز میگن که اساسا الان این خطر واقعی وجود داره که موضوعات مربوط به ایران، مسائل کلیدی و اقتصادی یا مثلا جنگ تجاری به اصطلاح چین و آمریکا رو حتی از مسیر خودش خارج کنه. همزمان می‌دونیم که فوتسونگ سفیر چین در سازمان ملل چند روز پیش به تاکید گفتش که مسئله باز شدن تنگه هرمز هم تاکید کرده چه از سوی جمهوری اسلامی چه از سوی آمریکا برای چین یک اولویت مهمه و باید این اتفاق در اسرع وقت بیفته، چیزی که مقامات چینی در این روزها بارها تاکید کردن. می‌دونیم در جریان حمله‌ای که اخیراً به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شد، یک کشتی نفتی، یک نفتکش چینی هم هدف هم حمله قرار گرفت. یک نفتکشی که تا همین چند ماه پیش اتفاقا برای چین نفت قاچاق ایران رو، نفتی که جمهوری اسلامی به چین میفروشه رو انتقال میداد، اما بعد از اون هم میدونیم خب عباس عراقچی به چین رفت، احتمالاً با عباس عراقچی صحبت هایی شده، مشخصه که قراره در مورد مسائل ایران صحبت بشه. تا چه حد این صحبت ها قرار انجام بشه، شامل چه مواردی قرار انجام بشه، اینا رو نمیدونیم، ولی به احتمال زیاد مسئله خرید نفت، مسئله کمک های پنهان و غیر پنهان چین از جمهوری اسلامی در زمینه نظامی، در زمینه ماشین به اصطلاح نظامی این کشور میگفته میشه که چین به هر حال برخی اطلاعات از جمله اطلاعات ماهواره‌ای در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده که کمک کرده به حملات جمهوری اسلامی، اینها احتمالاً مطرح خواهد شد. اینکه در مورد کشتار مردم ایران، قتل عام مردم ایران صحبت بشه، اونم با یکی از بزرگترین و ثروتمندترین حکومت‌های غیر انتخاباتی جهان، احتمالش بسیار اندک است. اما در مورد خب اینکه منافع ایالات متحده با این کمک‌های نظامی آمریکا تحت خطر قرار داره، احتمالاً در مسائل مطرح خواهد شد. این رو هم باید بگم که البته چینی‌های موضوع رد می‌کنن، میگن کمکی به جمهوری اسلامی انجام نمی‌دن در این زمینه. خب این کمک‌ها هم البته از سوی شرکت‌های خصوصی به اصطلاح در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته، بعضی مثلا مثل میزار ویژن که اصلا عکس‌ها تصاویر شرکت ایرباس رو خریده و ظاهراً همون تصاویر انتشارش به خصوصی به اون معنا که در چین نداریم، در چین احتمالاً مسائل مطرح خواهد شد. تا چه حد پیشروی خواهند کرد، دقیقاً دست رو چه مسائلی خواهند گذاشت، این رو باید یه خورده با احتیاط منتظر بمونیم تا معلوم بشه.
1: تو ماج تنش‌های بین خودشون که کم هم نیست، یه خلاصه از موضوعات اصلی که احتمالاً سرشون مذاکره خواهند کرد میدی؟
3: درسته، تنش‌های کلیدی خیلی در واقع قدیمی‌تری اساساً بین پکن و واشنگتن وجود داره که احتمالاً بخش اصلی صحبت‌ها خواهد بود. از نظر چین در صدر همه اونها مسئله تایوان هست، یعنی حمایت‌های ایالات متحده، حمایت‌های نظامی و سیاسی از دولت دموکراتیک تایوان که خب چین اون رو بخشی از خاک خودش میدونه، احتمالاً در صدر مسائل مطرح میشه. پنهان نیست که پکن خواستار این هستش که ایالات متحده از تایوان حمایت، از به اصطلاح استقلال تایوان حمایت نکنه، چه حالا به شکل نظامی حمایت‌های خیلی گسترده‌ای در اختیار تایوان قرار نده. و می‌دونیم خب این مسئله از نظر قانونی برای آمریکا چندان امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه قانوناً ایالات متحده موظف است به همکاری‌های نظامی و سیاسی با تایوان بعد از اینکه چین رو به عنوان در واقع جمهوری خلق رو به عنوان نماینده چین در سال در دهه 1970 به رسمیت شناخت. مسئله به اصطلاح تراشه‌های حافظه، مسئله تکنولوژی فناوری‌های پیشرفته است. ایالات متحده سعی می‌کنه که تراشه‌های کلیدی به چین نرن، ولی چین به سرعت در حال پیشرفته. در ضمن منابع ساخت همون تراشه‌های کلیدی هم در اختیار چین هست. اینها باز به خودش یک درگیری تبدیل شده. تعرفه‌ها، جنگ تجاری و البته مسئله پیچیده در شرق آسیا به خصوص درگیری‌های نظامی و سیاسی اینجا بین دو ابرقدرت و در نهایت دو تا ایدئولوژی متفاوت همچنان پابرجاست.
1: ممنون از تو. توماج تاهباز از سئول کره جنوبی با ما. شهردار شهر آرکادیا در کالیفرنیا بعد از متهم شدن به همکاری پنهانی با دولت چین از سمتش استفاده. دادستان‌های آمریکا میگویند ایلی موانگ بین سالهای 2020 تا 22 مطالبی رو به خواست دولت پکن در یک سایت اینترنتی منتشر کرد. برای او وثیقه 25,000 دلاری تعیین شده و ممکنه به 10 سال زندان محکوم بشه. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید ایلین وانگ با پروپاگاندا تلاش کرده سیاست‌های دولت چین رو سفید نمایی کنه.
4: در آمریکا قوانین فدرال وجود داره که شما وقتی می‌خواید برای یک کشور دیگه کار کنیم باید برین خودتون رو به عنوان ایجنت ثبت کنید. این ماده 18 بند 951 که قانون مجازات عمومی فدرال در آمریکا نشون میده که شما اگه بخواییم برای یک کشور دیگه بریم فعالیت کنید باید این رو ثبت کنید، یعنی ممنوعیتی برای فعالیت به طور مشخص برای کشور دیگه، نه به عنوان جاسوس بلکه به عنوان ایجنت پروپاگاندا ماشین اون کشور بشین، ایرادی نداره مگر اینکه اون رو شما ثبت کرده باشین. و خیلی ها این کار رو نمی کنن و ثبت نکردن. ایشون به عنوان یک مقام دولتی به هر حال شهردارش تحریم بوده، اونجا شمار زیادی از چینی تبارها زندگی می کنن و تلاش کرده با کمک نامزدش، یعنی با کمک کسی که رابطه خیلی مستقیم با دولت چین داشته، در وبسایتی که درست کردن با یک دیگر دست به پروپاگاندا بزنه و چین رو به قول ما ایرانی ها سفید نمایی بکنه. یعنی شما هم اشاره فرمودیم در مورد کشته شدن اویغورها و دیگران تا یه اندازه ای مسئله رو به شکل دیگه ای نشون بده. و امروز هم می‌دیدیم که وکلای ایشون به دادگاه فدرال اعلام کردن که این مسئله به ایشون مربوطه و برای دورانی است که ایشون اصلا کاری نبوده، هیچ کار دولتی نداشته. اینها فقط برای این است که بتونن جرم ایشون رو کنن.
1: گزارش‌ها از ایران حاکی است کمبود و افزایش شدید قیمت انسولین و داروهای دیابت فشار سنگینی رو بیماران وارد کرد. بنابر گزارش سایت آتی آنلاین، بیماران دیابتی پس از جنگ با بحران تأمین دارو روبرو شدند. برخی انواع انسولین که پیشتر کمتر از 20,000 تومان قیمت داشتند، در بازار آزاد تا 1,000,000 تومان فروخته میشن. برخی داروها مشابه داخلی ندارند. بیماران در صورت پیدا نکردن اونها ناچار به توقف درمان. آتی آنلاین همچنین از افزایش چند برابری قیمت متفورمین خبر داد و نوشت برای این دارو از حدود 170,000 تومان به 500,000 تومان قیمت تعیین کردند. علیرضا مهدوی معاون وزارت بهداشت در حالی افزایش شدید قیمت داروهای بیماران دیابتی رو تایید کرده که آمارهای رسمی نشون میدن حدود 7.5 میلیون نفر در ایران با دیابت زندگی میکنن. نظام الدین میثاقی متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه آریزونا میگوید ادامه کمبود و گرانی انسولین برای بیماران وابسته به اون موضوع مرگ و زندگی یا آسیب‌های جبران ناپذیره.
5: برای بیمارانی که وابسته هستند به انسولین، انسولین یک انتخاب نیست، یک مسئله مرگ و زندگی هست و قطع یا حتی اختلال کوتاه مدت در دسترسی به انسولین میتونه باعث افزایش شدید قند خون بشه و حتی در موارد حاد به کتو اسیدوز و کمای دیابتی و بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه بیانجامه و حتی ممکنه که باعث مرگ بشه، اون هم که هزینه‌های بسیار بالا خواهد داشت. در حالت مزمن هم کمبود انسولین باعث آسیب به کلیه، به چشم، به قلب، به مغز، به سیستم‌های ایمنی و هورمونی میتونه بشه و متاسفانه امروز بسیاری از خانواده‌ها در ایران بین تهیه دارو و تهیه ابتدایی ترین نیازهای زندگی گرفتار شدن که سیاست‌هایی که ارزش کافی برای جان و رفاه مردم قائل نبودن کشور رو به اینجا رسوندن که سلامت و زندگی میلیون‌ها نفر متاسفانه تحت تاثیر قرار گرفت.
1: در حالی که جنگ اوکراین وارد پنجمین سال شده، آلمان و اتحادیه اروپا همزمان در حال افزایش فشار سیاسی و گسترش همکاری‌های نظامی با کیف هستند. وزیر دفاع آلمان در سفری اعلام نشده به اوکراین از برنامه مشترک دو کشور برای توسعه پهپادها و سامانه‌های تسلیحاتی جدید خبر داده.
6: در روزهای اخیر هم در سطح نظامی و هم در سطح سیاسی و دیپلماتیک تحولات مهمی در خصوص جنگ اوکراین و روسیه رخ داده. خب یکی از مهمترین تحولات سفر اعلام نشده وزیر دفاع آلمان بود به کیف، سفری که در اون بر گسترش همکاری‌های نظامی و صنعتی بین آلمان و اوکراین تاکید شد. بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان در جریان این سفر اعلام کرد که آلمان و اوکراین حالا قصد دارن همکاری‌های مشترکی رو برای توسعه سامانه‌های تسلیحاتی جدید به ویژه پهپادها و سامانه‌های بدون سرنشین آغاز و گسترش بدن. او مشخصاً به توسعه مشترک تسلیحات دوربردی اشاره کرد که میتونن اهداف مهم نظامی رو در عمق خاک دشمن هدف قرار بدن. اما خب در میدان نبرد هم گزارش ها از وضعیت بسیار سخت نیروهای اوکراینی حکایت داره، نیروهایی که گاهی بیش از 130 روز در منطقه موسوم به منطقه مرگ و زیر نظارت دائمی پهپادها و در واقع زمینشون پر از مین هست، اونجا مستقر هستن. حالا کارشناسان میگن که جنگ در اوکراین به درگیری های گروه های کوچک و پراکنده تبدیل شده. در سطح سیاسی و دیپلماتیک هم تنش‌ها و اختلاف نظرها ادامه داره. اتحادیه اروپا به تازگی پیشنهاد ولادیمیر پوتین برای نقش آفرینی شرودر صدر اعظم پیشین آلمان در مذاکرات احتمالی صلح رو به شدت رد کرده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که شرودر سالها لابیگر شرکت‌های دولتی روسیه بوده و به همین دلیل روشن هستش که چرا پوتین حالا از او حمایت میکنه. بنابراین همزمان با ادامه جنگ در خط مقدم، اروپا و آلمان در حال گسترش همکاری‌های نظامی با اوکراین هستند و در کنار اون تلاش می‌کنن فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر روسیه رو حفظ بکنن. جنگی که حالا وارد پنجمین سال خودش شده و همچنین در بسیاری از جبهه‌ها در وضعیت فرسایشی و بن‌بست قرار گرفته.
1: تور اروپایی نمایشگاه عکس حکومت اعدام در کلم به پایان رسید. نمایشگاهی که با هدف آگاهی بخشی به افکار عمومی اروپا نسبت به نقض گسترده حقوق بشر و موج اعدام‌ها در ایران به مدت یک ماه در شهرهای برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو برگزار شد. مهدی تهرانی گزارش میده.
7: در طول یک ماه گذشته این عکس‌ها از شهری به شهر دیگر سفر کردند. از پارلمان اروپا و فضاهای فرهنگی اروپا تا امروز که آخرین روایتشان را در کل بازگو می کنند.
8: نمایشگاه عکس حکومت اعدام ایده ای بود که حدود دو ماه پیش شکل گرفت و یک تیم 24-5 نفر روی ایده کار کردند و از ماه گذشته شهر برلین تور اروپایی خودش شروع کرد. بعد از دوبار اجرا در برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو، امروز در آخرین ایستگاه به کلن آلمان رسیده. این نمایشگاه یک روایت تاریخی داره از عزیزانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند، از افسران گارد شاهنشاهی که در سال 57 اعدام شدند، تا عزیزانی که در همین اواخر جمهوری اسلامی جانشون رو گرفت و عزیزانی که در خطر اعدام هستند. مخاطب نمایشگاه مخاطب اروپایی بود، برای اینکه ما بتونیم مقابل پروپاگاندای جمهوری اسلامی بایستیم، به اونا نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی در ایران داره میفته. یک پرفورمنس هم در همین رابطه ما تهیه کردیم که در کشورهای مختلف به زبان همون کشورها اجرا شد و ازشون خواستیم که با فشار آوردن به سیاستمدارها و دولت‌هاشون از اونا بخوان کنار مردم ایران بایستن و حمایت از جمهوری اسلامی رو رها کنن، بلکه بتونیم دنیای زیباتر و در صلح رو تجربه کنیم.
7: هر عکس تنها یک قاب نیست، بلکه بخشی از زنجیره است که مفهوم اعدام را از آمار و گزارش به تجربه انسانی نزدیک می‌کند. برگزار کنندگان می‌گویند هدف ایجاد شوک نیست، بلکه مکس است. مکسی که تماشاگر را وادار می‌کند بیشتر ببیند، بیشتر فکر کنند.
9: در این محیط چیزی دوز درد دیده نمیشه و کسی که این درد رو حس نکنه قلب نداره. این عکس ها تک تکشون آرزو داشتن، امید به زندگی داشتن، ولی به دست جمهوری اسلامی کشته شدن یا زیر حکم اعدامن. صدای فرزندان ایران باشیم. اونها امیدشون به ماست که صدای اونها باشیم. پاینده ایران.
7: نمایشگاه حکومت اعدام پس از یک ماه سفر در اروپا در کلن به پایان میرسد. اما پرسشی که مطرح میکند همچنان باز میماند. اینکه تصویر چقدر میتواند وجدان را بیدار کند و ما بعد از دیدن چه میکنیم؟ مهدی تهرانی، کلن.
1: ده صبح تهران، همکارم الناز کیانی با آخرین رخدادهای روز با شما خواهد بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد بامداد امروز عبدالجلیل شهبخش زندانی سیاسی بلوچ رو اعدام کرده. قوه قضاییه این زندانی سیاسی رو عضویت در گروه های تروریستی متهم کرد. سپاس از همراهیتون.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، روز گذشته پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا ارسال شد. این طرح پیشنهادی آمریکا به مراتب از طرح‌های گذشته آمریکا ملایم‌تر بود، فرصتی ارائه می‌کرد برای اینکه مذاکرات هسته‌ای رو کمی دیرتر دنبال کنن و در مقام نخست تمرکز داشت بر بازگشایی تنگی هرمز و متقابلا هم حتی حاضر بودن آمریکایی‌ها هستن همچنان که این محاصره دریایی رو برطرف کنند. اما همه چیز مستلزمین هست که جمهوری اسلامی وضعیت هرمز رو به پیش از جنگ برگردونه. جمهوری اسلامی با اینکه میدونه که اگر چه این چیز رو بپذیره، پس از این باید وارد مذاکرات هسته‌ای، موشکی و گروه‌های نیابتی بشه و اگر اونجا شرایط آمریکا رو نپذیره، شرایط اسرائیل رو نپذیره و اسرائیل، آمریکا، حتی کشورهای منطقه موافق آن حالا خواسته های جمهوری اسلامی نباشند، در نهایت بار دیگر این دو راهی گزینه نظامی یا توافق روی میز قرار خواهد گرفت و اگر امتیاز تنگی هرمز از دست رفته باشه و این فشاری که الان وارد کرده به بازار انرژی جهان، که همین روز گذشته بود فکر کنم که از مدیران آرامکو گفت که 1 میلیارد بشکه نفت عرضه نشده به جهان و بسیار کارو سخت کرده، اگر حالا 1 ماه 2 ماه این تنگه باز بشه و این نفت هم باشه شده در منطقه ارسال بشه، طبیعتا دور بعدی فشارهایی که آمریکا میخواد اعمال بکنه و گزینه نظامی که احتمالاً بالاخره چند ماه دیگه با این روند پیگیری خواهد شد، به هر حال تصمیم گرفت جمهوری اسلامی که از همین الان این اجازه رو نده و این فشار رو بر نداره از بازار انرژی. کاملا قابل در واقع پیشبینی هست که جمهوری اسلامی پس از این جنگ نسخه‌ای به مراتب رادیکال‌تر شده از قبل از جنگ. اگر پیش از جنگ بحث تنگی هرمز که در بین نبود، الان هرمز خودش شده به جای اینکه یک کارت بازی باشه، تبدیل شده به یک موضوعی مثل غنی‌سازی که غیر قابل عقب نشینی شده به دلیلی که عرض کردم، که احساس میکنه اگر تنگی هرمز رو باز کنه بسیار تسهیل کرده حمله نظامی بعدی رو در چند ماه آینده، چون قصه عقب نشینی که تو بحث موشکی و هسته‌ای نیابتی که نداره. پس الان خود هرمز یک موزل تازه‌تری هست، یه موزلی که قبل از این هم اون هم یک کارت بازی بود، همین اورانیوم 60% که 400 کیلو از اون رو حداقل در اختیار دارند و نزدیک 10 تن هم اورانیوم با غنای پایین‌تر در اختیار دارن. تا پیش از این اون هم یک کارتی برای معامله بود در زمان علی خامنه‌ای. اونا حالا به شرایطی حاضر بودند که این رو ارائه بکنن، الان اون هم تبدیل به موضوعی شده که تقریبا غیر قابل معامله شده. آدم‌های بسیار زیادی در دل همین ساختار جمهوری اسلامی دارن میگن که باید بریم سمت سلاح هسته‌ای و بمب هسته‌ای بسازیم، برای اینکه این برای ما بازدارندگی ایجاد می‌کنه و اگر سلاح هسته‌ای داشتیم نمیدونم خامنه‌ای کشته نمی‌شده یا غیر. یعنی که شرایط نسبت به پیش از این جنگ به مراتب سخت‌تر و دشوارتره. فاصله ای که الان خواسته های آمریکا داره از مطالبات جمهوری اسلامی به مراتب دورتر از همدیگه هستند نسبت به پیش از جنگ. این چیزی نبود که آمریکایی‌ها پیش بینی می‌کردن. اونا فهم می‌کردن اگر ضربه سنگین نظامی به اینها بزنی و آدم‌های رده بالاشون رو بکشی، نفرات پایین‌تر هم اراده توافق دارن، هم اجبار بیشتری برای توافق دارن، چون دارن سقوط می‌کنن. اما عملاً جنگ به شکلی به پایان رسید، نقطه پایان گذاشته شده که جمهوری اسلامی الان بازماندگان این حکومت، اونهایی که الان تصمیم گیر هستند، به این جنبندی رسیدند که الان در نقطه سقوط قرار ندارند، اما اگر این امتیازها رو واگذار کنند به سمت سقوط حرکت میکنند و به نوعی ترامپ رو اسیر فشارهای حزب دموکرات و رسانه‌های جهان و محدودیت‌هایی که داره، مثل برگزاری جام جهانی و انتخابات آمریکا و حالا غیر، احساس می‌کنه که الان توی این شرایط می‌تونه اعمال فشار کنه و اگر جنگی هم رخ بده باز هم یه جنگی بسیار کوتاهی خواهد بود. آمریکایی‌ها 1-2 بار دیگه می‌تونن این کار رو انجام بدن. در نهایت برآورد آقایون در
تهران اینه که اونها عقب نشینی میکنند از خواسته هاشون، چیزی که دارن الان تو از خیلی هاشون داریم میشنویم. در سمت مقابل ترامپ پیشنهاد رد شده خودش رو که در واقع جوابی که جمهوری اسلامی داده رو دیده، گفته از این جواب خوشم نمیاد، تأکید هم کرده از این به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی، یعنی حتی صلاحیت اونها رو هم برده زیر سوال، به اصطلاح نمایندگان این حکومت و پاسخی گفتن خوشم نمیاد. و در سمت دیگر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در سخنانی بسیار مهم اعلام کرد که این جنگ تمام نشده، همه چیز سر جاشه، اورانیوم غنی شده اونجاست، غنی‌سازی همچنان تأسیساتش وجود داره، موشک ها هنوز تهدیدند و گروه های نیابتی هستند و تا انتهای برطرف کردن همه تهدیدها ما ادامه خواهیم داد. و بعد هم گفته که حالا یا با زور یا با مذاکره باید اینها گرفته بشه از جمهوری اسلامی. امروز هم نتانیاهو یک نشست کابینه امنیتی رو برگزار کرد برای بررسی پاسخ جمهوری اسلامی. شواهد و قرائن به ما میگه که این نزاع به یک درگیری دیگر منجر خواهد شد، یعنی عملا هر جوری که نگاه بکنی هیچ احتمالی وجود نداره که پای میز مذاکره توافقی بشه، نهایی بشه. حتما باید یک بار دیگر برگردند به میدان جنگ. آمریکایی‌ها باید اگر میخوان این خواسته هاشون رو بگیرند، باید ابزار باید به لحاظ نظامی برتری از این واضح‌تر پیدا کنن، مثلا هرمز رو با زور باز کنن یا چیز شبیه این باید انجام بدن. اگر میخوان با ترکیب تحریم، محاصره و ابزار نظامی برن جلو، باید این رو مکرر انجام بدن، یعنی به زودی باید برگردن میدان نظامی. اما در سمت ما مردم ایران که بر همه این مقدمات اهمیتش اونجاست که از نظر ما که برای ما مردم ایران چه اتفاقی رو خواهد داد. ما یه جنگ دو تا جنگ تا الان دیدیم، احتمالاً یه جنگ دیگر رو هم خواهیم دید. هدف گذاری اونها از بین بردن این تهدیدها هستن، ساقط کردن جمهوری اسلامی هدف جانبیه، یعنی برای گرفتن اورانیوم غنی شده همه توانشون رو میذارن برای از بین بردن امکان غنی سازی، همه توانو میذارن برای از بین بردن ظرفیت موشکی، همه توانو میذارن از بین بردن نیابتی ها میذارن، اما برای ساقط کردن جمهوری اسلامی تا حد محدودی انرژی میذارن. این کار اصلی، کار مردم ایران، کار اپوزیسیون ایران هست، کار کسانی هستند که الان در رأس تصمیم گیری همین انقلاب شیر خورشید هستند. باید فکری بشه، در تجربه داریم دیگه، دو تا جنگ دیگه که این جنگ ضرباتی میزنه، فرصت هایی فراهم میکنه، فرصت هایی را در حین جنگ از بین میبره یا حداقل ضعیف تر میکنه. با علم به این که این دو تا جنگ رو اگر چگونه گذشت رو بخوایم مطالعه بکنیم، باید به این جواب برسیم که حالا در درگیری بعدی که ممکنه باز هم یک زده خوردی انجام بشه، یه دستاوردی برای آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها داشته باشه و بعد هم دوباره متوقف کنن و برن سر میز مذاکره، این باز هم محتمل هست. اینه که باید برنامه‌ریزی کرد که چگونه اگر آمریکا و اسرائیل کارشون با این حکومت به یک درگیری نظامی بعدی میرسه، ما باید چگونه بهره بگیریم ازش برای پایان دادن به این زمستان سیاه. همین امروز یکی دیگر از عزیزانمون، یک نخبه ما اعدام شد، عرفان رو اعدام کردند. یعنی ما هر روز که میگذره داریم میبینیم که این حکومت با مردم ما چه کار میکنه، با معیشت مردم چه کار میکنه، با شغل مردم چه کار میکنه، با اینترنت چه کار میکنه. اینترنت دیگه به اندازه کافی حرف زدیم، بازم باید در موردش اینقدر حرف بزنیم که شده ابزار تسلط طرفداران و حکومت بقیه جامعه، یعنی باج دادن برای کسانی که میخوان حمایت کنن از این حکومت ها، میخریدن به کمک اینترنت و آزاد و اعدام، بازداشت بی وقفه. باید چه کار کنیم؟ باید چگونه کارزارهای متعدد شکل بدیم برای هر موضوع خاص؟ چگونه باید دوباره جامعه رو به حرکت در بیاریم؟ چگونه از پتانسیل های جامعه باید استفاده کنیم؟ ما الان هر کسی که در شرف اعدام هست رو باید به سرعت براش کارزارهای بزرگ جهانی درست بکنیم، نه اینکه اعدام بشن و بعد بگیم اینی که هم اعدام کردن. قبل از اینکه اعدام بشن
به زبان انگلیسی وضعیت اینترنت رو باید همه روزه به جهان گزارش کنیم و به همه روزه یادآوری کنیم به آنهایی که دارید با حکومتی معامله میکنید که با مردمش داره این کار رو انجام میده. باید برای خودمون ایجاد فرصت کنیم، باید معامله غربی ها با این حکومت رو بدون در نظر گرفتن حقوق مردم رو سخت‌تر کنیم، باید فشار رو روی این حکومت بیشتر و بیشتر کنیم، باید دوباره نگاه کنیم که چه ظرفیت هایی در جامعه وجود داره که بتونیم از اونها استفاده بکنیم. ما باید خودمون با همین دستان خودمون، با همین ابزاری که الان جلوی ماست، با همین اینترنت محدود، با همین حکومت سرکوبگر، با همین جلادانی که بازداشت و اعدام میکنن، سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم. و البته میتونیم استفاده بکنیم از فضایی که الان بین همین همسایگان جمهوری اسلامی و این حکومت، همین نزاعی که بین اسرائیل و آمریکا الان به وجود اومده، ما یک جا باید، ما میدونیم دیگه تا این حکومت هست برای سیاست خارجی همینه، وضع معیشت همینه، وضع سرکوب همینه، اعدام همینه، فساد همینه، ما باید با همین دستان، اگر کم توان هست همینه، اگر پرتوان هست همینه، دست به دست هم بدیم و سرنوشت خودمون رو تغییر بدیم. این درگیر رو خواهد داد و این بار باید از توش ظرفیتی بیرون بکشیم برای تغییر سرنوشت خودمون و پایان دادن به این زمستان سیاه. ممنون از همراهی شما. تا برنامه دیگر، پیروز باشید. پایان.

0: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب‌زاده‌ای فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می‌پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می‌شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می‌بیند و به آنها حمله می‌کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل ده سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته های تاریخ بشر خوانده می شود. داستان های عبرت آموز و گالاتا از دیگر آثار سروانتس هستند.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

درود بر شما. ساعت 10 صبح ایران، اینجا لندن هست. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهور آمریکا به طرح جمهوری اسلامی. ترامپ پیشنهادات ایران را احمقانه خواند. قالیباف میگوید تهران برای جنگ آماده است. همزمان با تایید رسمی استفاده امارات متحده عربی از سیستم گنبد آهنین اسرائیل، وال استریت جورنال از نقش امارات در حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی نوشت. چالش پاکستان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن. اسلام آباد با تایید حضور هواپیماهای نظامی ایرانی در پایگاه نورخان میگوید هدف این اقدام نظامی نبوده است. تحریم‌های جدید علیه مقامات و سازمان‌های جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، بریتانیا و استرالیا. وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید تحریم‌ها جریان‌های مالی غیرقانونی تهران را مختل می‌کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، پایان تور نمایشگاه حکومت اعدام در شهرهای مهم اروپا. آگاهی بخشی درباره اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در ایران هدف این نمایشگاه بود.

0: خوش آمدید. در آستانه به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن و تداوم جدال بر سر تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیش روی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ترامپ پیشتر با تاکید بر وجود اختلاف درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش بس الان در حال اغماس، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای واشنگتن گفت 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او 10 دقیقه برای تهیه آن زمان لازم بوده.
1: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن. برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف‌پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: CNN گزارش داده دونالد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را جدی‌تر از هفته‌های گذشته بررسی می‌کند. CNN به نقل از منابع آگاه می‌گوید تصمیم نهایی درباره مسیر آینده درگیری با جمهوری اسلامی احتمالاً پیش از سفر ترامپ به چین اتخاذ نخواهد شد. شورای سردبیری روزنامه نیویورک پست در یادداشتی از دولت دونالد ترامپ خواسته سیاست فشار بر جمهوری اسلامی را تشدید کند و پروژه آزادی را از سر بگیرد. در این روزنامه به ضرورت باز شدن تنگه هرمز برای رفت آمد آزاد کشتی‌های تجاری همزمان با لزوم فشار بر تهران اشاره شده. اقدام قاطع نظامی علیه زیرساخت‌های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی در صورت ادامه تنش‌ها از جمله مواردی است که در این روزنامه به آنها اشاره شده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر حمله‌ای هستند. قالیباف همچنین در پست دیگر نوشت هیچ جایگزینی جز پذیرش پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر رویکرد دیگری کاملا بی‌نتیجه خواهد بود. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، میگوید دونالد ترامپ در آستانه سفر به چین کماکان به تلاش‌های دیپلماتیک برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد.
2: چند روز پیش گفته بود که به اصطلاح نمایندگان ایران، یعنی طوری اظهار نظر میکرد که با کسانی هم که طرف صحبت هست و قرار است که پاسخ به ایالات متحده بدن، از نظر خود دونالد ترامپ اینا به اصطلاح نمایندگان ایران هستن، یعنی مطمئن نیست که آیا اینا اصلا در مقام قدرت تصمیم گیری هستن یا نه. خب اگه همه اینها رو سرجم بزنیم، واقعا پرسش این هستش که ترامپ بخواهد چه اقدام بکنه. اون کمک تنفسی رو چه کسی وصل کرده جز اینکه خود ترامپ وصل کرده باشه؟ در یک اقدام، یعنی چه اقدامی امریکا میتوانه بکنه؟ قاعدتا اولین گزینه نظامی است، اما به نظر میرسه که در این مرحله که او به دیدار رهبر چین میخواد بره، یک اقدام دیپلماتیک رو در برنامه داره. چرا این رو میگم؟ برای اینکه در اخبار آمده که امریکا و برخی از کشورهای منطقه، کشورهای عربی خلیج فارس میخواهند پیشنهاد رو، پیشنویس قطعنامه ای رو به شورای امنیت بدن، تنگه هرمز در شورای امنیت تعیین و تکلیف بشه. خب اینجا چه مزیتی برای امریکا وجود داره؟ اگر دو کشور روسیه و چین که قطعنامه قبلی رو وتو کردن بخواهن وتو بکنن، عملا دست خودشون هم بستن. مثلا چین بیاد بگه نه، وضعیت بسته بودن انسداد هرمز همچنان انسداد قرار بگیره، خب دست خودشو بسته چون شما از اینجا نفت میبری. بنابراین این احتمال وجود داره که با طرح یک قطعنامه دیپلماتیک که احتمالا نظر چین و روسیه را هم خواهد داشت، اقدام دیپلماتیکی رو جلو ببرن. در این سفری هم که به دیدار رهبر چین می رود، همین موضوع رو مطرح خواهد کرد که حالا می خواهید اقدام نظامی نباشه، دست کم در این حوزه اقدام دیپلماتیک با ما همراهی بکنید، که من تصور می کنم که چین و روسیه هم ناگزیر هستن که از چنان قطعنامه‌ای حمایت بکنن.
0: ساعتی پس از ابراز نارضایتی رئیس جمهور ایالات متحده از پاسخ تهران به پیشنهاد توافق، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در این مقطع درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره نخواهد کرد. مشتبه‌پور محسن گزارش می‌دهد.
3: خروج از کوچه مذاکرات و بازگشت به بزرگراه جنگ. خشم ترامپ از پاسخ تهران به پیشنهاد توافق واشنگتن و احتمال از سرگیری حملات نظامی برای دو هفته. جمهوری اسلامی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را رد کرد. تأکید نتانیاهو بر اراده آمریکا و اسرائیل برای خروج ذخیره اورانیوم از ایران. نشست امنیتی کابینه اسرائیل در پی بن‌بست در مذاکرات. ارزیابی تهران از آغاز قریب الوقوع حملات آمریکا. آزادی پلاس یا جنگ؟ ترامپ پیش از سفر به چین کدام گزینه را انتخاب می کند؟
4: ما این رو قبلا گفته بودیم، در این مرحله تمرکز ما بر چیزی است که فوریت داره. اون چیزی که فوریت داره خاتمه جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان و تأمین ایمنی و امنیت در دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز. برای ما رضایت دیگران مهم نیست. روندهای دیپلماتیک قواعد خاص خودش رو داره.
3: واکنش تهران به خشم رئیس جمهور آمریکا از پاسخ جمهوری اسلامی به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق، یک شنبه شب ساعتی پس از آنکه تهران اعلام کرد پاسخش را از طریق میانجیگرها فرستاده، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی آمریکا و بقیه جهان را به بازی گرفته. او با انتقاد از سیاست‌های اوباما و بایدن در قبال تهران گفت حکومت ایران در 47 سال گذشته ده ها هزار نفر از مردم ایران را کشته و به آمریکا خندیده. ترامپ گفت دیگر به آنها اجازه نخواهد داد که بخندند. دقایقی بعد رسانه‌های بین‌المللی جزئیاتی از پاسخ ایران را منتشر کرد. آنطور که تلویزیون عربی المیادین گزارش داده، جمهوری اسلامی خواستار پایان محاصره آمریکا شده و شرط کرده که برای توافق حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف شد. تهران خواهان پایان فوری جنگ پس از اعلام توافق و لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نظام شده، با این توضیح که کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز حفظ شد. در واقع تهران از آمریکا خواسته شرایط فعلی را بپذیرد و فقط تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند بدون مذاکره درباره مسائل هسته‌ای.
5: در مرحله کنونی تمرکز ما بر پایان جنگ است. این که بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، در مورد مواد ایران، در مورد مباحث مرتبط با غنی‌سازی چه تصمیمی گرفته بشه، چه گزینه‌هایی رو ما مد نظر قرار بدیم، موضوعی است که زمانش که برسه حتما در موردش صحبت خواهیم کرد.
3: این پاسخ ترامپ را به شدت عصبانی کرد و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت پیشنهاد به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی مطلقاً غیر قابل قبول است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت واکنش ترامپ را دیدند و برایشان اهمیتی ندارد. در این حال رسانه اماراتی ارم نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشنگتن مسیر دستیابی به راه حل دیپلماتیک با تهران را مسدود کرد. اگرچه ترامپ هنوز مشخص نکرده که چه واکنشی نشان خواهد داد. او یک شنبه شب در مصاحبه با برنامه تلویزیونی فیول مرش گفت ممکن است حملات به ایران را به مدت 2 هفته یا بیشتر ادامه دهد. ترامپ تاکید کرد که آمریکا بالاخره به ذخیره اورانیوم 60% ایران دست خواهد یافت. به گفته او اگر کسی به مکان نگهداری ذخیره اورانیوم نزدیک شود، آمریکا آنجا را منفجر خواهد کرد. از طرف دیگر رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با وبسایت آمریکایی آکسیوس تایید کرد یک ساعت با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده. همزمان بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS گفت هنوز جنگ با جمهوری اسلامی پایان نیافته.
6: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تمام نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای

0: ذخیره اورانیوم از ایران هستن.
1: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
2: میریم تو و میاریمش بیرون
1: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا امریکا؟
2: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم، اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام.
0: همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تصاویری از هلیبورن هلیکوپترها روی ناو تریپولی را منتشر کرد، ناوی که برای انجام عملیات آبی خاکی و تصرف احتمالی جزیره خارک به منطقه آمده. به رغم این تحرکات هنوز مشخص نیست با بن‌بست کامل در مذاکرات ترامپ سراغ چه گزینه‌ای خواهد رفت. لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه در شبکه اجتماعی ایکس به ترامپ توصیه کرده سراغ پروژه آزادی پلاس برود. عملیات حمایت از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با چاشنی درگیری نظامی. روزنامه وال استریت جورنال هم خبر داده که دونالد ترامپ در سفری پیش رو به پکن چین را تحت فشار قرار خواهد داد که برای بازگشایی تنگه هرمز میانجیگری کند. باز شدن این آبراه برای چین هم مهم است، اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند حاضر نیستند از این اهرم دست بردارند.
3: هرمز برای ما ناموسیه، برای ملت ایران از دست دادنش غیر ممکنه.
4: و آنچه ما اینجا به دست آوردیم به نام تنگه هرمز، این برگ بازی ما در مذاکرات نیست، بلکه این تنگه احد جمهوری اسلامی ایرانه. ما این رو نمیبریم در مذاکرات بخواهیم برگ بازی ما باشه که معاملش بکنیم.
0: ساعتی پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف آمریکا، وبسایت اسرائیلی واینت حرکت بعدی ترامپ را ارزیابی کرد. به نوشته این رسانه، اگرچه نتانیاهو مایل است برای گرفتن امتیازات بیشتر حملات به ایران را از سر بگیرد، اما این ترامپ است که تصمیم خواهد گرفت. واینت گفته ترامپ ممکن است محاصره دریایی را بدون آغاز جنگ ادامه دهد، اما این گزینه قیمت جهانی نفت را همچنان افزایش خواهد داد. هرچند هنوز گزینه نظامی روی میز است، چه با حملات محدود و چه ضربه گسترده به زیرساخت‌های ایران. در تهران کارشناسان حکومتی و رسانه‌های وابسته به سپاه گمان می‌کنند پاسخ منفی تهران به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق به احتمال زیاد به جنگ می‌انجامد.
5: به ظرف یک هفته مثلا احتمال میدم، و اگر هم این کارو بکنه ظرف دو هفته، نه دیگه سه هفته، جمعش بکنه تمامش بخواد بکنه بره.
6: احتمال قریب به یقین من میدم ما به زودی تست نقض رو از طرف امریکایی ها خواهیم داشت.
0: به همین دلیل رسانه های حکومتی دیدار ادعایی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با مشتبه خامنه‌ای در شنبه را اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای از سرگیری جنگ ارزیابی کردند. در حالی که به نوشته رسانه های اسرائیل دوشنبه نتانیاهو پس از شکست مذاکرات در تدارک یک جلسه امنیتی بوده. وقتی بوی بارود بار دیگر در کل خاورمیانه پیچیده و تصمیم‌های جمهوری اسلامی ایران را به سوی سومین جنگ در یک سال اخیر پیش می‌برد، حتی اگر ترامپ جنگ نخواهد. مشتبه پور محسن، لندن.
7: وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع گزارش داده امارات متحده عربی در حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی نقش داشته. بر اساس این گزارش حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان در خلیج فارس که اواسط فروردین ماه انجام شد بخشی از همین عملیات بوده. امارات تاکنون به طور رسمی این حملات را تایید نکرده. مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل تایید کرد امارات متحده عربی از سامانه پدافندی گنبد آهنین برای مقابله با حملات موشکی جمهوری اسلامی استفاده کرده است. والتز تصریح کرده واشنگتن شاهد بهره برداری امارات از این فناوری دفاعی بوده. این اولین بار است که یک مقام رسمی همکاری نظامی حساس میان اسرائیل و امارات متحده عربی را تایید می‌کند. پیش از این روزنامه اسرائیل هیوم از بکارگیری گنبد آهنین در امارات متحده عربی در طول جنگ 40 روزه خبر داده بود. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. خوش آمدید آقای حسنیاری. با توجه به بهره‌گیری امارات متحده از گنبد آهنین، این سطح از همکاری نظامی با اسرائیل چه نقشی در بازدارندگی موشکی برای جمهوری اسلامی و توازن نظامی در منطقه ایجاد میکنه؟
8: درود بر شما و درود بر ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که همواره از زمان به وجود اومدنش انجام داده این بودی که دشمنان خود رو هرچی بیشتر تقویت بکنه. در این مورد هم میبینیم که به روشنی روابط نظامی و امنیتی که

0: بین اسرائیل و امارات متحده عربی به وجود اومده تا چند سال پیش غیر قابل تصور بوده. بنابراین از این نظر می شود گفت که روابطی که به وجود اومده بعد از امضای اون توافق ابراهیم بین این دو کشور، تحولات در منطقه خلیج فارس رو وارد مرحله جدیدی کرده. اون چی که می توان در این مورد صحبت کرد این است که اسرائیل امروز به یک همکار و همراه استراتژیک امارات متحده تبدیل شده و نتیجه اون رو در همین جنگ می‌بینیم. اون چی که اسرائیلی ها در کنار امارات برای رهگیری و از بین بردن موشک‌های بالستیک کروز و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادن واقعا قابل تحسین از نظر نظامی، به خاطر اینکه فاصله بین ایران و امارات بسیار کوتاست و حجم حملات جمهوری اسلامی به امارات بسیار بسیار بالاست، بالا بوده و در نتیجه اون چیزی که امارات انجام داده در همراهی با اسرائیل واقعا فوق‌العاده است از نظر نظامی. بنابراین انتظار می‌رود که این همکاری‌ها هرچه بیشتر میختر شوند و خواهیم دید در مرحله بعدی جنگ که انجام خواهد شد این تحولات وارد مرحله تازه تری خواهد شد با کمک اسرائیل و همراهی کامل آمریکا و به تبع امارات متحده عربی.
1: آیا سنیاری، اگر گزارش وال استریت ژورنال درباره نقش امارات در حمله به پالایشگاه لاوان تایید بشه، ارزیابی شما از احتمال گسترش درگیری ها و پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی چه است؟
0: ببینید، اولین باری است که دومین کشور عربی به جمهوری اسلامی حمله کرده بعد از جنگ عراق. امروز امارات وارد این درگیری شده، اون هم به خاطر حملاتی که جمهوری اسلامی به این کشور کرد. اون چیزی که مهم هست و در این گزارش وال استریت ژورنال دیده میشه این است که امارات به خاک جمهوری اسلامی حمله کرده و این بی نهایت مهمه از هر نظر که در نظر که بخوایم مقایسه بکنیم، از نظر جمعیت، از نظر مساحت زمین، از نظر قدمت تاریخی، توان نظامی، تجهیزات نظامی و غیر و غیر، میبینیم که اختلاف بسیار فاحشی بین امارات و جمهوری اسلامی وجود داره و در نتیجه حمله‌ای که امارات کرده به این یک تحول راهبردی است به اعتقاد من و نشان دهنده این هست که اماراتی ها دیگر حاضر نیستن این حملات چه مستقیم چه غیر مستقیم، چه سیاسی، اقتصادی و حالا نظامی جمهوری اسلامی رو که طی دهه‌ها وجود داشته، نه نظامی ولی سیاسی و به خصوص اقتصادی، این به این پرونده مهر باطلی بزنه و اون رو ببنده و روابط جدیدی رو بر پایه یک اراده سیاسی بسیار قوی از یک طرف و به کارگیری تجهیزات نظامی جدید و بسیار پیشرفته از طرف دیگر این روابط رو قرار بده. بنابراین این به خودی خودی تحول بزرگی است و به طور قطع بر سایر کشورهای عربی به خصوص کشورهای عربی خلیج فارس هم تأثیر خواهد گذاشت و خواهیم دید که بعد از این جنگ این شورای همکاری خلیج فارس از نظر نظامی به یک یکانگی خواهد رسید و در نتیجه شرایطی به وجود خواهد اومد که جمهوری اسلامی حتی در صورت ادامه حیات خود بعد از این جنگ که به نظر من چنین نخواهد بود، ولی به طور قطع کشورهای عربی بسیار بسیار سختگیرانه با جمهوری اسلامی رفتار خواهند کرد.
1: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، سپاسگزارم از شما. دولت پاکستان با صدور بیانیه گزارش‌ها درباره حضور هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی در پایگاه نورخان در این کشور را تایید کرد، اما اعلام کرد مأموریت این هواپیماها نظامی نیست. به گفته پاکستان، هواپیماهای ایرانی صرفاً برای جابجایی دیپلمات‌ها وارد نورخان شدند و به طور موقت در انتظار دور بعدی مذاکرات ماندند. رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند تهران چندین هواپیما از جمله یک فروند هواپیمای شناسایی و گردآوری اطلاعات را به پایگاه نورخان فرستاده. الجزیره به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده اسلام آباد در ارتباط با مذاکرات واشنگتن و تهران اغلب تصویر مثبتری از موضع ایران نسبت به واقعیت ارائه می‌دهد. الجزیره می‌گوید همین امر متحدان ترامپ را بر آن داشته تا از واسطه‌های پاکستانی بخواهند در ارتباطات خود با تهران صریح‌تر باشند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگوید انتقال این هواپیماها برای جلوگیری از نابود شدن آنها در جنگ بوده.
2: خب به هر حال پاکستان و ایران روابط امنیتی بلند مدتی داشتند، ولی نمیشه چنین به نظر من برداشتی کرد تا زمانی که این هواپیما در خاک پاکستان باقی بمانند و به خاطر اینکه هنوز به طور کامل بین ایران و آمریکا توقف جنگ صورت نگرفته و یه قاطعش پس همچین نصف و نیمه استش، اگر پاکستان این هواپیما رو اجازه برگشتن به ایران نده به نظر من مشکل خاصی وجود نداره، چون طبق قوانین بین‌المللی دو کشوری که در حال جنگ هستن اگر یک بخش از نیروی نظامی یا تجهیزات کشور در حال جنگ به کشور ثالثی که بی‌طرف است منتقل بشه، اونا باید اون تجهیزات رو نگه دارن، اینترن کنن به اصطلاح تا زمانی که جنگ به پایان برسه. اگر این اتفاق نیفته و پاکستانی هواپیما رو به ایران برگردونه در زمانی که هنوز احتمال اثر گرفتن جنگ وجود داره، بله به نظر من آمریکا از این بابت خیلی عصبانی خواهد شد، ولی تا زمانی که هواپیما در پاکستان بمونه به نظر من مشکل خاصی نیست. هواپیمای RC-130 هواپیمای مهمی میتونه باشه اگر بتونه پرواز بکنه، روی زمین اگر باشه هیچ تأثیری نداره، به نظر من فقط انتقالش به پاکستان برای جلوگیری از نابود شدنش بود.
1: وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان در فهرست این تحریم ها هستند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای نوشته دولت ترامپ با هدف قرار دادن شبکه‌های مالی که عملیات نفتی غیرقانونی سپاه پاسداران را ممکن می‌سازند فشار بر این نهاد را تشدید می‌کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده اقدامات ترامپ جریان‌های مالی غیرقانونی تهران در حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی را مختل می‌کند. این وزارتخانه اشاره کرده که این درآمدهای نفتی متعلق به مردم ایران هستند.
3: از لحظاتی که این تحریم‌های جدید اعمال شد و اعلام شدش و حالا که ساعتی از اون میگذره، مجموعی از واکنش‌ها رو داشتیم، صحبت‌ها رو داشتیم، خبرها رو داشتیم، یک تصویر روشنی به ما میده. آن اتفاقی که افتاده اینه که ایالات متحده به صورت رسمی وارد هدف قرار دادن زیرساخت‌های پنهانی شبکه مالی سپاه پاسداران و دور زدن تحریم‌های سپاه پاسداران و فروش نفت شده و منابع مالی که سپاه پاسداران داشته. از چه طریقی؟ از طریقی که اومده دیگه رفته سراغ اون شاهرگ اصلی که سپاه پاسداران از طریق اونها تامین مالی می‌شده. شرکت‌هایی که در عمان بوده، در امارات بوده، در هنگ کنگ بوده این شرکت‌ها، اینها نقش اتاق عملیات اصلی رو داشتن، فرماندهی اصلی این قضیه رو بر عهده داشتن و بعد از طریق یک شبکه مالی مخفی که بیشتر بر پایه رمزارزها بوده، این درآمدهایی که از طریق فروش نفت خام تحریم شده جمهوری اسلامی به این کمپانی های کوچک یا پالایشگاه کوچک در چین بوده، اینها می اومده منتقل می شده به سپاه و به این ترتیب سپاه خودش رو تامین مالی می کرده. آقای اسکابسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم در مطلبی که در اکانت خودش در شبکه اجتماعی اکس نوشته بود به همین نکته تقریبا اشاره کرده بود، گفته بودش که در حالی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با استیصال در حال بازسازی خودشون هستند، ایالات متحده با قدرت داره منابع مالی اونها و تمام نیروهای نیابتیشون رو قطع میکنه. به نوعی داره نشان میده که آمریکا الان به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی داشته از این فاصله مذاکرات و آتش بس استفاده میکرده به نوعی خودش رو بازسازی بکنه، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. حالا آمریکایی‌ها دارن جلوی اون رو میگیرن. از سوی دیگه وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که 15 میلیون دلار جایزه خواهد داد به کسانی که مجاری و منابع دور زدن تحریم ها و راه های دور زدن تحریم های سپاه پاسداران رو معرفی بکنن، یعنی رفتن سراغ شکار این راه ها و اونها رو هم میخوان مسدود بکنن.
1: دولت بریتانیا اعلام کرد شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا یک صرافی آنلاین، دو شهروند ترک و آذربایجانی و چند شهروند ایرانی مشمول تحریم شدند. به گفته دولت این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا نقش داشتند. دولت استرالیا هم از وضع تحریم‌های جدید علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل نقش آنها در سرکوب معترضان و محدود کردن اینترنت در ایران خبر داده. وزیر کشور و شماری از فرماندهان امنیتی و انتظامی در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفتند. کامبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف این تحریم‌ها قرار داده و تاکید کرده که تحریم‌های تازه با هماهنگی شرکای بین‌المللی وضع شده. علیرضا محبی همکارم از ملبورن در ارتباط همراه ما است. علیرضا، از تحریم‌های تازه در پس تحریم‌های بریتانیا و آمریکا چی می‌دونیم؟
4: الناز، دولت استرالیا دامنه تحریم‌هاش علیه جمهوری اسلامی رو گسترش داده. خب این بار علاوه بر مقام‌های امنیتی، سراغ نهادهای مرتبط با سرکوب‌های اجتماعی و مدنی و شبکه‌های پنهان مالی در ایران رفته. تحریم‌هایی که بنابر اعلام وزارت خارجه استرالیا واکنشی هستش به ادامه سرکوب معترضان و محدودیت‌های گسترده علیه زنان و اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه. در فهرست تازه تحریم‌های اعلام شده استرالیا که روز سه‌شنبه اجرایی شد، نام 7 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی دیده میشه، از جمله اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی، سید مجید فیض جعفری رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، قربان محمد ولیزاده فرمانده سپاه سید و شهده استان تهران و روح الله مومن نسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران. استرالیا 2 فرد فعال در شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی به نام‌های ناصر زرین قلم و منصور زرین قلم رو هم تحریم کرده. افرادی که به گفته دولت استرالیا در انتقال پول و فعالیت‌های شبه بانکی برای جمهوری اسلامی نقش داشتند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان فضای مجازی سراج و 2 صرافی بریلیان و جی اس ام هم 4 نهادی هستند که در فهرست نهادهای تحریم شده دولت استرالیا قرار گرفتند. وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه خودش در ارتباط با این تحریم‌ها جمهوری اسلامی رو به بازداشت گسترده معترضان، قتل عام هزاران نفر از شهروندان خودش در دیماه و خب شکنجه بازداشت شدگان و گرفتن اعترافات اجباری از اونها و محروم کردنشون از تماس با خانواده هاشون متهم کرده، اعلام کرده که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتشار تصاویر و خبرهای مربوط به سرکوب ها دسترسی به اینترنت رو محدود کرده. در بخش دیگری از بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده که یکی از افراد تحریم شده با استفاده از 10,000 نیرو اجرای حجاب اجباری و سرکوب زنان و دختران رو هدایت می کرده. فرد دیگری هم با ایجاد شبکه های اطلاعاتی محلی و جمع‌آوری اطلاعات مخالفان جمهوری اسلامی رو شناسایی و مجازات کرده. حتی برخی افراد تحریم شده به گفته وزارت خارجه استرالیا مسئول بازداشت ناعادلانه شهروندان خارجی بودند. دولت آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا اعلام کرده که بخشی از این تحریم ها شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و مسیرهای تأمین مالی گروه های نیابتی مثل حماس رو و خب البته برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو هدف قرار گرفته. بر اساس این تصمیم دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده در استرالیا مسدود میشه و این افراد تحریم شده اجازه سفر، ورود یا ماندن در استرالیا رو نخواهند داشت. باید این رو اضافه بکنم که تا الان بیشتر از 230 فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی توسط دولت استرالیا تحریم شدن. بیشتر از 100 نفر اونها مربوط به سپاه پاسداران بودند، سپاهی که در استرالیا سال گذشته میلادی به عنوان حامی دولتی تروریسم معرفی شد.
1: علیرضا محبی خبرنگار ما از ملبورن در استرالیا، متشکرم ازت. آقای الهلالی مشاور نخست وزیر عراق در گفتگو با شبکه الجزیره تایید کرد در ماه مارس عملیات هلی بورن توسط نیروهای اسرائیلی در خاک عراق انجام شده، هرچند تاکید کرده که هدف از این عملیات ایجاد پایگاه نظامی نبوده. جزئیات بیشتر با همکارم چروسکی صادق.
5: انتشار گزارش‌ها درباره حضور نیروهای اسرائیلی در عمق خاک عراق، دولت عراق را در موقعیت دشواری قرار داده. بعد از افشاگری رسانه‌های آمریکایی، در نهایت مشاور نخست وزیر عراق آقای الهلالی ناچار شد که در گفتگویی با شبکه الجزیره بپذیره این مسئله را، تایید کرد که نیروهای اسرائیلی در خاک عراق بودند، اما تأکید کرد که فقط برای یک عملیات هلی بورن بوده، نه اینکه به دنبال ایجاد یک مرکز نظامی بوده باشند. اظهاراتی که خلاف اون رو برخی دیگر از رسانه‌های عراقی منتشر کردن و تایید کردن. این در واقع اسرائیلی‌ها در ماه مارس یک پایگاه نظامی پشتیبانی لوجستیک تأسیس کردن و از اون برای حمله علیه جمهوری اسلامی استفاده کردن. جمهوری اسلامی واکنش نشون داد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در واقع در گفتگوی هفتگی خودش تأکید کرد که با مقامات عراقی در این رابطه صحبت خواهد کرد، منتفی ندونست همچین عملیات هایی رو از سمت اسرائیلی ها. اما مهمترین اظهار نظر برمیگرده به اظهار نظر شاکر ابوتراب، نماینده در فراکسیون بعد در پارلمان عراق، که تأیید کرده از حدود دو ماه پیش همچنان اون مرکز اسرائیلی آمریکایی در غرب بیابان های غرب در بین کربلا و یا نجف و انبار همچنان وجود داره. حتی نیروهای ارتش عراق هم حق نزدیک شدن به اون منطقه رو ندارن. مسئله که باعث شده دولت عراق، پارلمان عراق البته، تأکید بکنه که یک سری از فرماندهان امنیتی رو احضار میکنه و اونها رو بازخواست میکنه. با این حال هنوز دولت عراق جواب این سوال رو نداده. چطور در جریان قرار نگرفته که اسرائیلی ها نفوذ اطلاعاتی و زمینی دارن، پایگاه در خاک عراق تأسیس کردن و علیه میلیشیاها و جمهوری اسلامی عملیات نظامی در عمق خاک عراق انجام دادن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در آستانه دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین از او می‌خواهد برای پایان دادن به درگیری با جمهوری اسلامی نقش آفرینی کند. به گزارش رویترز ترامپ در این سفر در کنار مذاکرات تجاری میان دو کشور به دنبال آن است که پکن را در مسیر کمک به حل بحران ایران وارد کند. چین روابط نزدیکی با تهران دارد و یکی از خریداران اصلی نفت ایران محسوب می‌شود. توماج تاهباز از سئول همراه ماست در این باره. توماج، گزارش ها داره نشون میده یکی از موضوعات گفتگو بین رؤسای جمهور آمریکا و چین ایران باشه، چه چیز بیشتر میدونیم؟
6: درست الناز، اگه تا قبل از این خیلی مسئله ایران مطرح نمی‌شد، حالا به نظر میرسه که نه تنها سایه افکنده بر دیدار بسیار کلیدی آقایان دونالد ترامپ و شی جین پینگ، بلکه به نظر میرسه یکی از مسائل کلیدی هست که قرار دربارش هم صحبت بشه. چند روز پیش جیمسون گریر، یکی از در واقع مشاوران اصلی آقای ترامپ در زمینه اقتصادی، گفته بود که دونالد ترامپ قراره در مورد مسئله خرید نفت ایران که جمهوری اسلامی به چین قاچاق می‌کنه با شی جین پینگ صحبت بکنه، ولی در این حال نمی‌خواد که این موضوع مسئله کلیدی دیگه سایه بندازه. اما کسانی مثل اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا اساساً در طول این روزها انتقادهای بسیار شدیدی رو علیه چین مطرح کردن. می‌دونیم سیاهه تازه‌ای از تحریم‌ها هم در میون بوده. آقای بسن گفته که جمهوری اسلامی بزرگترین و مهم‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهانه و جمهوری خلق چین تمام در واقع پولی که از جمهوری اسلامی تامین می‌کنه از طریق نفتی که به چین می‌فروشه و چین تبدیل شده به مهم‌ترین حامی و بزرگترین تروریست جهان. در طول این روزها هم ما شاهد تحریم‌ها بودیم، بعضن تحریم‌های جدید مثل پالایشگاه هنگلی از پالایشگاه‌های بزرگ خصوصی در چین که خب خریدار اصلی نفته چین هست، از اون طرف نفت ایران هست. از اون طرف کسانی مثل فوچونگ سفیر چین در سازمان ملل پنهان نکردن که مسئله تنگه هرمز مسئله‌ای است که چین می‌خواد در اسرع وقت حل بشه. آقای فو تأکید کرده که هم جمهوری اسلامی هم ایالات متحده باید در اسرع وقت تنگه هرمز رو باز کنند. مقامات دیگه هم در این مورد صحبت کردن و همین موضوع مطرح کردن در چین. می‌دونیم که یکی از نفتکش‌های چینی هم که قبلا برای جمهوری اسلامی نفت قاچاق می‌کرد، اخیراً هدف حمله قرار گرفته که به نظر میرسه احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی انجام شده. بعد از اون عباس عراقچی هم به چین احضار شد، در مورد احتمال این دیدار هم صحبت کردن. کسانی مثل لین کوک از مؤسسه بروکینگز میگن که این خطر واقعی وجود داره که اصلا موضوع ایران روابط اقتصادی آمریکا و چین رو از مسیر خارج کنه. مسئله دیگه بجز مسئله نفت هم هست، از جمله مهمترین اونها کمک احتمالی جمهوری خلق چین، کمک نظامی فنی به خصوص شرکت‌های خصوصی که البته خب در چین حالا شرکت خصوصی خصوصی به اون معنی وجود نداره، ولی به هر حال شرکت هایی که مستقیما به دولت مربوط نمیشن. جمهوری خلق چین همیشه رد کرده این که در واقع به جمهوری اسلامی رو کمک های نظامی انجام میده، اما میدونیم شرکت های خصوصی کمک هایی کردن، مثل میزار ویژن تصاویری منتشر شده که حالا اون تصاویر رو هم از ایرباس اروپا خریده بود، ولی همین تصاویر ظاهرا به برخی از حملات به اسلام، حملات جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا کمک کرده. به خصوص در مورد این چیزهایی که به حملات به مواضع آمریکا یا منافع اون بوده احتمال داره صحبت بشه، در مورد کشتار و در واقع سرکوبی و نقض حقوق بشر در ایران که طبیعتاً قرار نیست که صحبتی بشه، اونم با یکی از بزرگترین و ثروتمندترین کشورهای خودکامه و غیر انتخاباتی جهان. ولی احتمالاً بخشی از این اظهارات، بخشی از این صحبت‌ها به یک گفتگوی کلیدی بین آقایان ترامپ و شی جین پینگ راه پیدا خواهد کرد، به اون گفتگوها، ولی تا چه حد و چقدر اینا رو باید یه خورده هنوز منتظر بمونیم.
1: تومار جو تاهباز خبرنگار ما از سئول در کره جنوبی همراه من، متشکرم ازت. تور اروپایی نمایشگاه عکس حکومت اعدام در کلن آلمان به پایان رسید، نمایشگاهی که با هدف آگاهی بخشی به افکار عمومی اروپا نسبت به نقض گسترده حقوق بشر و موج اعدام‌ها در ایران به مدت یک ماه در شهرهای برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو برگزار شد. مهدی تهرانی گزارش می‌دهد.
7: در طول یک ماه گذشته این عکس‌ها از شهری به شهر دیگر سفر کردند، از پارلمان اروپا و فضاهای فرهنگی اروپا تا امروز که آخرین روایتشان را در کلن بازگو می‌کنند.
8: نمایشگاه عکس حکومت اعدام ایده‌ای بود که حدود دو ماه پیش شکل گرفت و یک تیم 24-5 نفر روی ایده کار کردند و از ماه گذشته شهر برلین تور اروپایی خودش را شروع کرد. بعد از دوبار اجرا در برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو، امروز در آخرین ایستگاه به کلن آلمان رسیده. این نمایشگاه یک روایت تاریخی داره از عزیزانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند، از افسران گارد شاهنشاهی که در سال 57 اعدام شدند تا عزیزانی که در همین اواخر جمهوری اسلامی جانشون رو گرفت و عزیزانی که در خطر اعدام هستند. مخاطب نمایشگاه مخاطب اروپایی بود، برای اینکه ما بتونیم مقابل پروپاگاندای جمهوری اسلامی بایستیم، به اونا نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی در ایران داره میفته. یک پرفورمنس هم در همین رابطه ما تهیه کردیم که در کشورهای مختلف به زبان همون کشورها اجرا شد و ازشون خواستیم که با فشار آوردن به سیاستمدارها و دولت‌هاشون از اونا بخوان کنار مردم ایران بایستن و حمایت از جمهوری اسلامی را رها کنن، بلکه بتونیم دنیای زیباتر و در صلح رو تجربه کنیم.
7: هر عکس تنها یک قاب نیست، بلکه بخشی از زنجیره‌ای است که مفهوم اعدام را از آمار و گزارش به تجربه انسانی نزدیک می‌کند. برگزار کنندگان می‌گویند هدف ایجاد شوک نیست، بلکه مکس است. مکسی که تماشاگر را وادار می‌کند بیشتر ببیند، بیشتر فکر کنن.
9: در این محیط چیزی دوز درد دیده نمیشه و کسی که این درد رو حس نکنه قلب نداره. این عکس ها تک تکشون آرزو داشتن، امید به زندگی داشتن، ولی به دست جمهوری اسلامی کشته شدن یا زیر حکم اعدامن. صدای فرزندان ایران باشیم، اونها امیدشون به ماست که صدای اونها باشیم. پاینده ایران.
7: نمایشگاه حکومت اعدام پس از یک ماه سفر در اروپا در کلن به پایان میرسد، اما پرسشی که مطرح میکند همچنان باز میماند، اینکه تصویر چقدر میتواند وجدان را بیدار کند و ما بعد از دیدن چه میکنیم. مهدی تهرانی، کلن.
1: حالا مدیاباد، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش‌های شماست از سراسر ایران. میدونید که میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو از این طریق برای ما ارسال بکنید. ما در سریع‌ترین زمان ممکن و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌های شما رو بررسی می‌کنیم، راستی آزمایی می‌کنیم و سپس اونها رو منتشر خواهیم کرد. برای ارسال میتونید QR کدی که روی صفحه نمایش داده شده رو همین الان با تلفن‌های هوشمندتون اسکن بکنید تا مستقیم به مدیا وصل بشید. به سوال‌هایی که مدیا از شما میپرسه تا حد امکان پاسخ بدید، مثل زمان، تاریخ و مکان رویداد که بعد اون رو بگید. برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن QR کدی که روی صفحه ایران اینترنشنال میبینید، نه جای دیگه. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا بخش بعدی خبرها 11 صبح وقت ایران که با شما خواهم بود.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صعبه داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم
4: سه دو یک
5: برای من صداتون رو دارم
4: مرسی من منتظرم
5: 30 ثانیه رو بهم بگو
4: بریم
6: اومدم
5: پس من شروع میکنم
7: سلامی دوباره
4: بغل سازمان ملل ایو
8: بروکسل لس آنجلس
9: کلگری
10: برلین
9: کنگره آمریکا
11: بیروت
9: تمام
11: با ما بمانید
12: روز نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان است تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی بنگر که زخون تو به هر گام نشان است آبی که برا سود زمینش بخورد زود دریا شود آن رود که پیوسته روان است روزی که بجنبد نفس باد بهاری بینی که گل و سبزه کران تا به کران است
13: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگوین.
14: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
15: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
16: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: Is the war with Iran over?
1: آیا جنگ ایران تموم شده؟ و اگر نه چه کسی درباره زمانش تصمیم میگیره؟
2: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تموم نشده چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه. ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم اما همه اینا همچنان وجود دارن و هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه.
1: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
2: میریم تو و میاریمش بیرون.
1: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا آمریکا؟
2: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام داد. مشکلی نیست. اگه توافقی وجود داشته باشه و شما وارد شید و اون مواد رو خارج کنید، چرا که نه؟ این بهترین راهه.
1: اگه توافقی در کار نباشه با نیروی نظامی خارج میشه؟
2: شما اینو میپرسید و من از پاسخ اون تفره میرم چون قرار نیست درباره گزینه‌ها، طرح‌ها یا هیچ برنامه نظامی صحبت کنم.
1: من فقط میخوام بفهمم که چقدر طول میکشه به این هدف برسید.
2: من جدول زمانی مشخصی نمیگم. میگم این یه مأموریت فوق‌العاده مهمه.
3: در جنگ قبلی ما دیدیم که اسرائیل به اهداف بسیج و نیروهای انتظامی حکومت حمله کرد، برای اینکه ما میدونیم اونها نیروهای در خط اول سیاست سرکوبگری حکومت هستند علیه تظاهرکنندگان در ایران. پس دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره کمک میکنه و با تضعیف کردن جمهوری اسلامی ایران، ولی نهایتاً چیزی که به اون بستگی واقعا چیزی که میتونه حکومت ایران رو سقط بکنه و از بین ببره مردم ایران هستن و این هنوز معلوم نیستش که آیا آنها در حال حاضر آماده هستن یا همچین کاری بکنن، آیا در آینده همچین کاری خواهند کرد، چون ما دیدیم که چه سرکوب واقعا بی نظیری جمهوری اسلامی ایران با کشتار بی نظیر، قتل عام با در ماه ژانویه دیدیم در تظاهرات های اخیر. پس این امکان هم وجود داره که مردم واقعا موفق نشن و این چیزی نیستش که کسی بتونه واقعا تضمین بکنه، ولی دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره سعی میکنه که به مردم ایران کمک بکنه برای تظاهرات آینده، چون برای اسرائیل مسئله براندازی حکومت یک نقطه منافع مشترک هستش با مردم ایران، چون ما عواقب سیاست‌های حکومت رو الان داریم می‌بینیم نه فقط در خاورمیانه بلکه در اقتصاد کشورهای مختلف، در اقتصاد بین‌المللی به خاطر سیاست بستن تنگه هرمز.
4: کاملا قابل پیش بینی بود که اینقدر خواسته های دولت ترامپ و جمهوری اسلامی فاصله داره با اون پیشنهادهای تهران که امکان پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف ترامپ وجود نداره. یعنی یک دره وجود داره. ترامپ تاکید داره بر اینکه غنی‌سازی اورانیوم حتی در ایران متوقف شه، جدای از اینکه اون اورانیوم که 60% غنی‌سازی شده بیش از 400 کیلوگرم و امکان ساخت بمب اتمی داره اون باید از ایران خارج شه. علاوه بر اینها بر توقف غنی‌سازی برای 20 سال تاکید داره. خب طرف مقابل در ایران نه، یک مطالبات کاملا متفاوت و حتی متوهمانه و ذهنی رو مطرح کنه، از جمله این که مثلا آمریکا بیاد غرامت خسارت جنگ رو پرداخت کنه به جمهوری اسلامی. خب به خاطر این کاملا قابل پیش بینی بود که این دره به این راحتی پر شدنی نیست و امکان مذاکره و مصالحه به ویژه منتفیه. از همین زاویه خب ترامپ میگه کاملا غیر قابل قبول پیشنهادهای جمهوری اسلامی که مطابق اون اخباری که خود رسانه‌های رسمی حکومتی درز دادن عملا همین هایی است که گفتم، یعنی تاکید بر این که آمریکا باید غرامت بده یا اینکه تضمین بده دوباره حمله نکنه یا سقف غنی‌سازی در ایران رو بپذیره یک حدی رو. خب اینها بدیهی که توافقی رو شکل نخواهد داد. اما قابل توجه همین نکته‌ای که باز اشاره کردی در خبر یا گزارش خبرگزاری وابسته به سپاه که تأکید شده که از طرف مقام مطلع که طبیعتاً اینها سپاه پاسداران هستند که جمهوری اسلامی برای خوشایند ایالات متحده پیشنهاد مطرح نمی‌کنه، این محل سواله، این جایی که واقعاً تعجب برانگیزه. یعنی جمهوری اسلامی قراره با چه کسی توافق کنه؟ طرف توافقش ایالات متحده است، پس طبیعتاً شما باید وارد مداری از گفتگو بشین یا پیشنهادهایی رو مطرح کنین که امکان مذاکره و بعد در مرحله بعد امکان توافق رو فراهم کنه. این که برای خوشایند خودتون، برای خوشایند سپاه پاسداران، برای خوشایند بدنه اجتماعی حامی حکومت یا رادیکال ها شما یک پیشنهاداتی رو مطرح کنین، خب این که اساساً امکان مذاکره رو ممکن نمیکنه یا فراتر اساسا مصالحه و توافق با آمریکا رو منتفی میکنه. این اونجایی است که نشون میده چقدر سپاهیان حاکم بر کشور هم همچنان واقع گریزن، هم متوهم شدن به دلایل مختلف و همین که پرهیز دارن از مصالحه با ایالات متحده به ویژه در موضوع انرژی هستی. من اینجا اشاره کنم همین دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کرده بود که ما قلدر ستیز هستیم. جمهوری اسلامی قلدر نیست، قلدر ستیزه، یا ما یه قدرت مسئولیت پذیریم. این توصیف ها واقعا نسبتی نداره با واقعیت. یعنی حکومت در ایران، رژیم سیاسی نه تنها مسئولیت پذیر نیست، بلکه با رفتارهایی که هم در قبال مردم به خودش هم کشورهای منطقه حتی نشون داده، بماند ایالات متحده و به حال جهان از جمله مسئول سازی تنگه هرمز، نشون میده که اساسا یک رژیم مسئولیت پذیر نیستش و اینها همون جاییست که طبیعتا حساسیت ها بر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه و طبیعتا به معنای ادامه بحران در موضوع ایالات متحده با جمهوری اسلامی دست کم در رابطه با مذاکره هستش.
5: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
6: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
7: سلام. من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
8: متاسفانه اطلاعات چندان زیادی از پرونده او در دسترس نیست. ما میدونیم که یکی از اقداماتی که انجام میشه از سوی نهادهای امنیتی این است که فشار وارد میکنند به خانواده ها برای اینکه اطلاع رسانی نکنند و خود دستگاه قضایی هم اطلاع رسانی دقیق و درستی انجام نمیده، که این خودش بخشی از نقض آیین دادرسی است. یک نکته هم که خب قابل توجه است این است که شمار اعدام ها چنان زیاد شده و این فضای حاکم بهانه ای رو به جمهوری اسلامی داده که صبح که ما چشم باز میکنیم اگر خبر اعدام نبینیم در واقع جای تعجبه و این وضعیت واقعا وضعیت اسفباری است. در مورد آقای شکورزاده باید خدمتتون عرض بکنم که او بهمن ماه سال 1403 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. اتهامش چنان که مطرح است جاسوسی است، همکاری با CIA، یعنی این از جمله مواردی است که کمتر مطرح میشه و مطرح شده است که او در یک سازمان مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای کار می‌کرده، اطلاعات حساس رو از اونجا، اطلاعات طبقه‌بندی شده این مرکز رو و در واقع چیزی که این روایتی است که حکومت جمهوری اسلامی داره منتقل می‌کرد دست به آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً اطلاعات، اسناد، شواهد و مدارکی مرتبط با این اتهام‌ها ارائه نمیشه مطابق و مشابه نمونه‌های پیشین و متأسفانه می‌بینیم که در واقع شرایطی که عرض کردم حاکم شده است. جان یک دانشجوی 29 ساله که کارشناسی ارشد هوافضا می‌خوانده است در دانشگاه، در واقع مهندسی هوافضا می‌خونده در دانشگاه علم و صنعت، رو به این ترتیب می‌گیرن.
9: و با کمک به زخمی ها و دیگران کوریا ایستاد و با کمک به زخمی ها و دیگران نشان داد که روح مردانگی و جسارت هنوز همچنان در این خاک نفس میکشد.
10: با یک سلاخی گسترده حقوق انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه، همونطور که گفتید پیش از این شاهدش بودیم و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملا در مورد وضعیت سلامتیش اخاذی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، علارغم اینکه 10 روز بستری بود، هشدار داده میشد که باید فورا انتقال پیدا بکنه. پیش از اون در وضعیت نامناسبی بود سلامتیشون، وقتی که دستگیر شد میدونستن که بیماری های متعددی داره، با ضرب و شتم اون رو بازداشت کردن. 26 روز زندان انفرادی رو تحمل کرد در مشهد، علارغم اینکه حتی برای یک انسان کاملا سالم از لحاظ جسمی و روانی حتی تحمل 1 روز زندان انفرادی هم یک مجازات سنگین و غیر عادلانه و غیر قانونی است و غیر انسانی است. و با توجه به همه اینها میبینیم که حالا در این شرایط هم آزاد نشده، ایشون صرفاً به نوعی ترخیص شده به طور موقت برای رسیدگی فوری پزشکی و این تعویق با یک تودیه وثیقه سنگین همونطور که اشاره کردید اتفاق افتاده. همه اینها نشاندهنده این هست که صرفاً تحت فشارهای داخلی و بین المللی و پیگیری‌های مجدانی که صورت گرفته، به طور مقطعی خواستن که به نوعی از زیر بار سنگین این خبر خلاص بشن، بلن موافقت کردن و حالا میشه امید داشت که حداقل در مورد ایشون وضعیت سلامتشون بهبود پیدا کنه و شاید بتونیم بگیم مثلا به امید این که به یک آزادی دائم متصل بشه، ولی همچنان وضعیت بسیار نگران کننده است.

0: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
1: غیر قابل قبول بوده.
2: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه اصلا رو حل بکنه.
3: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
0: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
4: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
5: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
6: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
7: اعدام بی‌رویه ایرانیان.
8: اعدام‌های حکومتی.
9: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
10: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
11: اگر شما رو خاموش کردن،
12: ما اینجا صدای شما میشیم.
13: پشتشون هستیم تا نفس داریم.
14: صدای مردم در ایران باشیم.
15: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
16: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
17: موضوع مردم ایرانه.
18: صدای مردم ایران باشیم.
19: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
20: رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
21: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
22: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیافتاده تو این جنگ.
23: نفت در برابر غذا سقف چیزی که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
24: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.

درود بر شما، ساعت 11 صبح ایران، اینجا لندن هست. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهور آمریکا به طرح جمهوری اسلامی. ترامپ پیشنهادات ایران را احمقانه خواند. قالیباف گفت تهران برای جنگ آماده است. همزمان با تایید رسمی استفاده امارات متحده عربی از سیستم گنبد آهنین اسرائیل، وال استریت جورنال از نقش امارات در حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی نوشت. چالش پاکستان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن. اسلام آباد با تایید حضور هواپیماهای نظامی ایرانی در پایگاه نورخان میگوید هدف نظامی نبوده است. تحریم‌های جدید آمریکا، بریتانیا و استرالیا علیه مقامات و سازمان‌های جمهوری اسلامی. هدف این تحریم‌ها اختلال در جریان‌های مالی غیرقانونی سپاه پاسداران است. همچنین در ادامه این بخش خبری، تداوم بحران بازی‌های تدارکاتی در آستانه جام جهانی. در پی ناکارآمدی فدراسیون، تیم ملی امروز برای سومین بار با خودش بازی می‌کند.

0: خوش آمدید. در آستانه به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن و تداوم جدال بر سر تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست، مسیر پیش روی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ترامپ همچنین روز گذشته پیشنهاد جمهوری اسلامی را زباله خواند. او هشدار داد احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راست؟ دکتر راست، آتش بس الان در حال اغماس، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: CNN گزارش داده دونالد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را جدی‌تر از هفته‌های گذشته بررسی می‌کند. CNN به نقل از منابع آگاه می‌گوید تصمیم نهایی درباره مسیر آینده درگیری با جمهوری اسلامی احتمالاً پیش از سفر ترامپ به چین اتخاذ نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر حمله‌ای هستند. قالیباف همچنین در پست دیگری نوشت هیچ جایگزینی برای پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر رویکرد دیگری به شکست می انجامد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی در این تویت همراه ما هستن. خوش آمدید آقای رحیم‌پور. وقتی ترامپ داره میگه که احتمال بقای آتش بس تقریبا 1%، به نظر شما این چه هشداری میتونه باشه برای تهران و نیروهای نیابتی؟
2: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. این صحبت ترامپ واقعا یک هشدار جدی از نظر من تلقی میشه. بیشتر از اینکه یه پیشبینی آماری باشه، یک فشار واقعی و یک تهدید جدی هست بابت اینکه امریکا خودش رو آماده میکنه برای شکست در واقع آتش بس. اساسا داره به تهران پیام میده که ما بنا رو گذاشتیم بر شکست آتش بس، در نتیجه از این اتفاق غافلگیر نخواهیم شد. این میتونه یک هشدار جدی برای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه باشه بابت اینکه هر اقدام پراکنده‌ای میتونه بهانه برای در واقع بازگشت حملات رو ایجاد بکنه و شرایط رو شکل بده. همینطور متحدان آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه رو هم برای تشدید، در واقع برای سناریوی تشدید وضعیت آماده میکنه. من فکر میکنم که ترامپ با این جملاتی که مطرح کرد نشون داد که احتمال میده واشنگتن احتمال رو میده که ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به یک جنبندی نهایی نرسیده. درسته که بخشی از سیستم شاید مایل به توقف تنش، پایان جنگ باشه، اما بخش دیگری هست که همچنان بقای خودش رو در بحران دائمی میبینه و این باعث شده که به جنبندی نرسن، در نتیجه احتمال اثرگیری جنگ رو به شدت افزایش داره.
0: در دور اول جنگ اولا جمهوری اسلامی سیستم دفاعی مقابل حملات نظامی نداشت، ولی الان قالیباف داره از آمادگی تهران صحبت میکنه برای هر حمله ای. این به چه معناست؟ آیا یک تاکتیک سیاسی یا واقعا آماده جنگه؟
2: بله، بیشتر یه ادبیات سیاسی هست تا اینکه یک واقعیت میدان. در همون 40 روز هم نشون دادن که در برابر حملات ترکیبی ضعف عمده و مفرط در پدافند چند لایه دارن. بین سپاه و ارتش و سامانه‌های دفاعی ناهماهنگی واضح بود. مراکز حساس در برابر نفوذ اطلاعاتی کاملا آسیب پذیر نشون داد و شوک روانی ناشی از غافلگیری هم به تاثیر خیلی شدیدی گذاشته بود. البته در میدان جمهوری اسلامی در اون مدت تلاش کرد که به تجهیزات و مرکز فرماندهی خودش رو به صورت پراکنده استفاده کنه، یعنی پراکندگی ایجاد بکنه. سعی کرد در جنگ الکترونیک و استتار خودش رو تقویت کنه، خیلی موفق نبود اما تلاشش رو کرد. و مهمترین ابزارش که در جنگ استفاده کرد، اون رو به عنوان ابزار دفاعی در واقع قلمداد میکنه، شلیک پرتابه ها هم از موشک و پهپاد بود عمدتا. در نتیجه کار چندانی در دفاع انجام نمیده. این هم یک ابزار تهاجمی اتمی هست موشک و پهپاد. به این جمله که ما برای هر حمله آماده ایم، همونطور که عرض کردم یه ادبیات سیاسی و اساسا هم هیچ کشوری برای هر حمله ای که هیچ وقت آماده نیست. منتها در وضعیت پس آتش بس اگر قرار باشه که در جامعه، یعنی حکومت نتونه بازدارندگی روانی ایجاد بکنه، یعنی به بخشی از جامعه بدنی امنیتیش و خودی هاشون اگر حس کنن که لرزش وجود داره، تزلزل وجود داره و شکاف وجود داره، اون وقت پیش از اینکه جنگ دوباره از سر گرفته بشه در داخل کشور فروپاشی شروع میشه.
0: ترامپ بار دیگه از میان روها و اختلافات درون حاکمیت ایران هم صحبت کرده. این میان روها چه کسانی هستن آقای رحیم پور؟ چرا هیچ وقت در مذاکرات نشونی نیست از اونها؟
2: ببین، اون چیزی که ترامپ از میان روها یاد میکنه، منظورش یک طیف بسیار محدودی در ساختار جمهوری اسلامی، درون جمهوری اسلامی، نه اینکه اینا اصلا نباشن ها، ولی خیلی طیف محدودی هستن که اینا ادامه انزوای جمهوری اسلامی رو خطرناک میدونن، خواهان کاهش تنش با غرب هستن، اولویت رو روی بقای اقتصادی و ثبات داخلی میدونن و از این جور چیزها. یه سری از اون تکنوکرات‌های قدیمی و جدید دولتی هستن یا بخشی از دیپلمات‌ها، اما اینها در مذاکره ها واقعا دیده نمیشن. واقعیت چون در ساختار جمهوری اسلامی تصمیم نهایی درباره پرونده‌های استراتژیک اساساً دست نهادهای به انتصابی امنیتی، این چهره ها که ترامپ اونها رو میانه رو اسم میگذاره که شاید از نظر ما حتی میانه رو هم نباشن، از نظر ترامپ میانه رو هستن، شاید حتی در لایه‌های مذاکره هم حضور داشته باشن، ممکنه لبخند بزنن، بلد باشن انگلیسی رو روان حرف بزنن، از تعامل سازنده حرف صحبت بکنن، اما خطوط اصلی رو جای دیگری تعیین میکنن. مسئله مهم اینه که این میانه روها در ادبیات غربی که ترامپ ازش استفاده میکنه الزاما به معنای نیروهای دموکراتیک یا ضد سیستم جمهوری اسلامی نیستن، فقط گاهی وقتا یه فردیه که معتقده که مثلا برای حفظ نظام باید تنش رو مدیریت کرد، نه اینکه دائما اون رو به مرز انفجار بود. مثلا شاید اینا هستن که تاثیرگذاری در تصمیم گیری ها و در تعیین خطوط اصلی اساسا ندارن، در نتیجه در دیپلماسی جمهوری اسلامی هم نشونی از اونها وجود نداره، اساساً تأثیرگذار در روند دیپلماتیک حاضر هم نیستند.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی، همراه ما، متشکرم ازتون. وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع گزارش داده امارات متحده عربی در حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی نقش داشته. بر اساس این گزارش، حمله به یک پایگاه در جزیره لاوان در خلیج فارس که اواسط فروردین ماه انجام شد، بخشی از همین عملیات بوده. امارات تا کنون به طور رسمی این حملات را تایید نکرده. مایک والز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، تایید کرده امارات متحده عربی از سامانه پدافندی گنبد آهنین برای مقابله با حملات موشکی جمهوری اسلامی استفاده کرده. والز تصریح کرد واشنگتن شاهد بهره‌برداری امارات از این فناوری دفاعی بوده. این اولین بار است که یک مقام رسمی همکاری نظامی حساس بین اسرائیل و امارات متحده عربی را تایید می‌کند. پیش از این روزنامه اسرائیلی پیوم از بکارگیری گنبد آهنین در امارات متحده عربی در طول جنگ 40 روزه خبر داده بود. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه امور نظامی، میگوید اتحاد کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی ناشی از رویکرد خصمانه چند سال گذشته حکومت با این کشور هاست.
3: اسلامی یکی از کارهایی که همواره از زمان به وجود اومدنش انجام داده این بودی که دشمنان خود رو هرچی بیشتر تقویت بکنه. در این مورد هم میبینیم که به روشنی به روابط نظامی و امنیتی که بین اسرائیل و امارات متحده عربی به وجود اومده تا چند سال پیش غیر قابل تصور بوده. بنابراین از این نظر میشود گفت که روابطی که به وجود اومده بعد از امضای اون توافق ابراهیم بین این دو کشور، تحولات در منطقه خلیج فارس رو وارد مرحله جدیدی کرده. اون چیزی که میتوان در این مورد صحبت کرد این است که اسرائیل امروز به یک همکار و همراه استراتژیک امارات متحده تبدیل شده و نتیجه اون رو در همین جنگ میبینیم. آنچه که اسرائیلی ها در کنار امارات برای رهگیری پیگیری و از بین بردن موشک‌های بالستیک کروز و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادن واقعا قابل تحسین از نظر نظامی، به خاطر اینکه فاصله بین ایران و امارات بسیار کوتاست و حجم حملات جمهوری اسلامی به امارات بسیار بسیار بالاست، بالا بوده و در نتیجه اون چیزی که امارات انجام داده در همراهی با اسرائیل واقعا فوق‌العاده است از نظر نظامی. بنابراین انتظار می‌رود که این همکاری‌ها هرچی بیشتر میختر شوند و خواهیم دید در مرحله بعدی جنگ که انجام خواهد شد این تحولات وارد مرحله تازه تری خواهد شد با کمک اسرائیل و همراهی کامل آمریکا و به تبع امارات متحده عربی.
0: روزنامه معاریو گزارش داده عملیات احتمالی اسرائیل و ایالات متحده برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران احتمالاً بر اساس عملیات 2 سال پیش ارتش اسرائیل در شهر مسیاف سوریه خواهد بود. به نوشته معاریف، نیروهای ویژه اسرائیلی در عملیاتی در مسیاف با حمله به تأسیسات تسلیحاتی وابسته به سپاه پاسداران تجهیزات و اسناد را پیش از تخریب آن برداشته بودند. معاریف اضافه کرده این نشان داد که اسرائیل توانایی ورود، انجام عملیات در عمق زمین و سپس خروج امن از کشور مورد نظر را دارد. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه شده. اشکان، بذار اول از همین گزارش تحلیلی روزنامه معارف شروع بکنیم. عملیات سوریه که این روز

0: این عملیاتی که در شهر مسیاف انجام شد سپتامبر سال 2024 بود، یعنی اواخر شهریور دو سال پیش که انجام شد، عملیاتی بود که بخش عمده اون رو واحد ویژه شلدگ ارتش اسرائیل انجام داد. واحدی هست که اصلا تخصصش همین هست، ورود به خاک دشمن، در قلب خاک دشمن انجام عملیات و خارج شدن، که موارد زیادی رو هم شامل میشه. هم مثلا اگر که خلبانی سقوط کنه در خاک دشمن برای نجات او وارد میشه. اینا همون نیروهایی هستن که باید گفت که در عراق هم گفته میشه که در جریان جنگ مستقر شده بودند، و هم در زمینه خارج کردن اسناد یا انجام عملیات علیه در واقع اهدافی در خاک دشمن. در اون زمان این نیروها با هلیکوپتر به اونجا وارد شدن بعد از اینکه جنگنده های اسرائیلی و پهپادهای اسرائیلی تمام اون منطقه اطراف اون پست های نظامی اونجا را از بین بردن. با هلیکوپتر وارد شدن، حدود 100 نیرو یک درگیری داشتن با نیروهای سوری و افرادی که در اونجا بودن، و همچنین به نظر بر اساس بعضی گزارش‌ها افراد سپاه یا حزب الله هم بودن. چندین نفر از این افراد کشته شدند. بعد وارد این منطقه زیرزمینی، در واقع این پایگاه زیرزمینی شدن، اگه بشه اسمش رو گذاشت پایگاه یا کارگاه زیرزمینی شدن، که در اونجا سپاه اون رو از سال 2017 یعنی 8-9 سال پیش ساخته بود برای اینکه موشک‌های نقطه زن پیشرفته و همچنین پهپادهای پیشرفته رو در اونجا تولید کنه و در اختیار نیروهای نیابتیش به صورت ویژه حزب الله لبنان قرار بده. بمب‌هایی رو در اونجا کار گذاشتن که این بمب‌ها به همراه مواد منفجره‌ای که در داخل خود اون جا بودن، وقتی منفجر شدن کل اون منطقه رو از بین، کل اون کارگاه رو از بین بردن. کارگاهی که نعلی شکل بود در واقع و دو ورودی داشت اون رو از بین بردن. به اضافه اون باید گفت که این نیروها اسنادی رو هم که در اونجا بود خارج کردن. اینها هیچ کدومش در واقع الان رمز و راز نیست. ارتش اسرائیل بعد از مدتی تمامی این عملیات رو به شکلی که انجام شده بود منتشر کرد، تصاویرش رو هم منتشر کرد. و خب حالا پریشب نتانیاهو میدونیم که یک مصاحبه ازش پخش شد با برنامه 60 دقیقه CBS و در اونجا یک جمله ای گفت که می رویم و اورانیوم غنی شده را بر می داریم. گفت اگر که این با یک توافق بشه آمریکایی ها میرن و این کار میکنن، اگر با توافق نشه راه های دیگری هست. و وقتی ازش پرسیده شد درباره عملیات که آیا این کار رو اسرائیل انجام میده یا آمریکا، گفت شما از من درباره عملیات نظامی سوال میکنید، من هم تفره میرم و جواب نمیدم به موضوع عملیات. الان معاریف میگه آنچه که در مسیاف انجام شد در واقع مدلی بود و حتی تمرینی بود برای عملیاتی که الان نتانیاهو داره بهش اشاره میکنه که میتونه در ایران هم اتفاق بیفته.
1: و در ارتباط با تایید استفاده امارات متحده عربی از گنبد آهنی توسط اسرائیل، این موضوع تا چه حد مهم قلمداد میشه؟
0: آقای حسن یاری در واقع چیزی که پخش کردید به بخش نظامی، بعد نظامی اهمیت این موضوع اشاره کردن، اما در کنار بعد نظامی یک بعد سیاسی و امنیتی هم این موضوع داره. باید گفت که سامانه پدافندی گنبد آهنین رو در حال حاضر در واقع فقط یک کشور دیگه از اسرائیل تحویل گرفته، اونم دو در واقع پرتابگرش، سامانه کاملش به همراه رادار هست که ایالات متحده تحویل گرفته و از اونم هیچ وقت در عملیاتی استفاده نکرده. ایالات متحده به عنوان کشوری که نقش داشته در توسعه این سامانه بیشتر از نظر اقتصادی، خب میتونست که اون رو تحویل بگیره و تحویل هم گرفته. اسرائیل در سالهای گذشته حاضر نشده بود این سامانه رو به هیچ کشوری بده، حتی وقتی که درخواستهایی مطرح شد که این سامانه در اختیار اوکراین قرار بگیره که بتونه از اون در برابر روسیه استفاده کنه، اسرائیل حاضر نشد و حتی حاضر نشد که اجازه بده که ایالات متحده اون سامانه هایی که داشت رو به اوکراین منتقل کنه. این که الان اسرائیل فقط با یک تلفن شیخ زاید، در واقع شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی که به نتانیاهو زنگ میزنه در روزهای اول جنگ، حاضر میشه که این سامانه رو به امارات متحده عربی بفرسته و نیروهای خودش رو هم ببره در اونجا مستقر بکنه، در واقع اپراتورهای این سامانه رو که از اون استفاده کنن، نشون میده که رابطه سیاسی و امنیتی اسرائیل با امارات

0: قرارات متحده عربی الان در چه سطح بالایی قرار داره؟
1: متشکرم از دستگاه اشکان صفایی همکارم از حیفا. دولت پاکستان با صدور بیانیه گزارش‌ها درباره حضور هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی در پایگاه نورخان در این کشور را تایید کرد، اما اعلام کرد مأموریت این هواپیماها نظامی نیست. به گفته پاکستان، هواپیماهای ایرانی صرفاً برای جابجایی دیپلمات‌ها وارد نورخان شدند و به طور موقت در انتظار دور بعدی مذاکرات می‌مانند. رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند تهران چندین هواپیما از جمله یک فروند هواپیمای شناسایی و گردآوری اطلاعات را به پایگاه نورخان فرستاده. الجزیره به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده اسلام آباد در ارتباط با مذاکرات واشنگتن و تهران اغلب تصویر مثبت‌تری از موضع ایران نسبت به واقعیت ارائه می‌دهد. الجزیره می‌گوید همین امر متحدان ترامپ را بر آن داشته تا از واسطه‌های پاکستانی بخواهند در ارتباطات خود با تهران صریح‌تر باشند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید جمهوری اسلامی این هواپیماهای نظامی برای جلوگیری از تخریب را به پاکستان فرستاده و اگر در جنگ از آنها استفاده بشود آمریکا واکنش نشان خواهد داد.
2: گزارش CBS خیلی وارد جزئیات نشده و از طرف منابع اطلاعات باز هم تا حالا عکس ماهواره‌ای منتشر نشده که نشون بده هواپیمای ایرانی در پایگاه نورخان مستقر هستن. همونطور که اشاره کردین، در این گزارش صرفاً به هواپیمای RC-130 اشاره شده که اصطلاحاً در نیروی هوای ایران در فرماندهی اطلاعات شناسایی به خفاش معروف هستش. در زمان شاه فرید 4 فروند RC-130 از ایالات متحده خریداری شد در کنار یک هواپیمای بوئینگ 707 برای کسب اطلاعات الکترونیکی و شنود مخابراتی. این هواپیماها تجهیز شدند در سال 1975 به ایران تحویل شدند. از 4 هواپیمای RC-130 که در جنگ ایران و عراق به طور مستمر مورد استفاده قرار می گرفتند و تقریبا 24 ساعته در پرواز بودند، یک فروند هواپیمای عملیاتی باقی مونده و از هواپیمای 707 که پست فرماندهی هوایی هم بود و در زمان جنگ ایران و عراق بسیار نقش مهمی بازی کرد، هم تقریبا همچنان عملیاتی بود، ولی اطلاعاتی در دست نیستش که از میان 2 هواپیمای 707 که در جریان جنگ اخیر در روی باند در مشهد و تهران حمله شده، این هواپیما که شماره سریال 8316 داشته از بین رفته باشه. به نظر میرسه که حال در کنار یه تعدادی دیگه از هواپیماهای بزرگتر نیروی هوایی این هواپیما سالم بوده. آیا اینها جزء هواپیمایی بودن که به پایگاه نورخان منتقل شدن یا خیر؟ جزئیاتی در دست نیست.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. این وزارتخانه اعلام کرده که این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان در فهرست این تحریم‌ها هستند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای نوشته دولت ترامپ با هدف قرار دادن شبکه‌های مالی که عملیات نفتی غیرقانونی سپاه پاسداران را ممکن می‌سازند، فشار بر این نهاد را تشدید می‌کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که اقدامات ترامپ جریان‌های مالی غیرقانونی تهران در حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی را مختل می‌کند. این وزارتخانه اشاره کرده که این درآمدهای نفتی متعلق به مردم ایران است. دولت بریتانیا اعلام کرد شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا، 1 صرافی آنلاین، 2 شهروند ترک و آذربایجانی و چند شهروند ایرانی مشمول تحریم شدند. به گفته دولت، این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا نقش داشتند. دولت استرالیا هم از وضع تحریم‌های جدید علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در ایران خبر داده. نقش این افراد و نهادها در سرکوب معترضان و محدود کردن اینترنت از دلایل تحریم‌های جدید عنوان شده. وزیر کشور و شماری از فرماندهان امنیتی و انتظامی در فهرست تحریم شدگان هستند. کامبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف این تحریم‌ها قرار داده و تاکید کرده این اقدام با هماهنگی شرکای بین المللی وست شده. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما همراه هستند. خیلی خوش آمدید. ارزیابی شما رو بشنویم از این مجموعه سیاست‌هایی که آمریکا و کشورهای دیگه برای اعمال فشار بیشتر بر ایران دارن انجام میدن.
3: درود به شما، وقتتون بخیر. خب این وجه اقتصادی، خشم اقتصادی اون مأموریت اصلی آمریکا علیه جمهوری اسلامیه، در اون چارچوب داره این تحریم ها اعمال میشه. اما خب چون آمریکا تمام تلاشش رو کرده که در دولت ترامپ برعکس سالهای قبل که تحریم ها همیشه کلی بود و میرفت مثلا سراغ یک صنعت نفت یا صنعت پتروشیمی، حالا تحریم ها رو به شبکه مویرگی اقتصاد جمهوری اسلامی ببره. ما همزمان میبینیم تحریم ها هم نفکش های سایه جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده، هم افراد و شخصیت های حقیقی رو، مثلا شخصیت های خارجی حتی که به جمهوری اسلامی کمک میکنه.
1: آقای حسینیان، من عذرخواهی میکنم، صداتون یه مقدار مقطع داریم، اجازه بدید که صداتون رو مشکلش رو رفع بکنن. سعی میکنیم که مجدد به شما برگردیم. خواهش میکنم همچنان با ما بمونید، به ادامه خبرها میپردازیم و بعد مجدد وقتی که مشکل صداتون رفع شد میایم در ارتباط باهاتون صحبت میکنیم. اجلاس دموکراسی کوپنهاگ سال 2026 امروز در دانمارک با حضور شماری از مقامات ارشد این کشور رو جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا برگزار میشه. شعار اجلاس امسال ساختن ائتلافی از دموکراسی‌ها در نظم بی‌نظم نوین جهانه و تمرکز آن بر چالش‌های پیش روی دموکراسی‌ها، افزایش اقتدارگرایی و بحران‌های امنیتی و سیاسی جهان است. مسیح علی نژاد، فعال حقوق بشر ایرانی، هم امسال در فهرست مهمانان اصلی این اجلاس قرار داره. همکارم مهران عباسیان از استکهلم در ارتباط با ما همراه شده که هم بیشتر بگه برای ما از برنامه‌های اجلاس امسال و مهمانان اصلی آن. مهران:
4: بله، اجلاس امسال بیشتر روی این موضوع متمرکز شده که دموکراسی ها در شرایط فعلی جهان چطور میتونن در برابر بحران های امنیتی و موج اقتدارگرایی هماهنگ‌تر و متحدتر عمل کنن. خب شعار اجلاس هم تو بهش اشاره کردی، ساختن ائتلافی از دموکراسی ها در نظم بی نظم جدید جهانی انتخاب شده، شعاری که مستقیم به فضای پرتنش امروز دنیا اشاره داره، از جنگ اوکراین گرفته تا رقابت قدرت های جهانی و نگرانی درباره آینده نظم بین المللی. خب این نشست یک روز است اما برنامه‌اش کاملا فشرده است. در مجموع 61 سخنران از کشورهای مختلف دنیا در پنل‌های مختلف حضور دارند، از مقام‌های سیاسی و امنیتی گرفته تا فعالان مدنی، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران. خب در میون 13 مهمان اصلی اجلاس هم نام‌هایی مثل مت فریدریکسن، نخست وزیر دانمارک، جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، و آندرس فوگ راسموسون، دبیر کل پیشین ناتو و بنیانگذار این اجلاس. خب این اسامی هست. در کنار اینها چهرهایی مثل مسیح علی نژاد هم یکی از مهمانهای اصلی اجلاس امسال هستند. خب دقایق پیش اجلاس به طور رسمی کار خودش رو آغاز کرد، موجی برنامه اشاره کرد. در طول برنامه امروز تلاش خواهند کرد بر سر مسیری رو به جلو توافق کنند تا نظم نوین جهانی نظمی مبتنی بر آشوب و دیکتاتوری نباشه، بلکه بر پایه دموکراسی شکل بگیره. بعد از اون راسموسن، نخست وزیر پیشین دانمارک و همچنین دبیر کل پیشین ناتو، سخنرانی کرد. اون از گسست در نظم جهان امروز پس از جنگ جهانی دوم گفت که این در واقع این گسست بعد از این جنگ جهانی رخ داده و گفت که ایالات متحده دیگه اراده رهبری نداره و از نگاه مردم گرینلند پلیس جهان خودسر شده. در ادامه اشاره کرد، با این گفت که فرصت کمی داره دنیا برای اینکه بتونن برای گذشته بخوان سوگواری بکنن، ولی گفت که وظیفه اونها ساختن آینده است. پنل‌های مختلفی هم برگزار میشه، جمله درباره گرینلند و نظم جهانی، اقتدارگرایی و دموکراسی در عمل و همچنین نقش اعتماد عمومی در کشورهای نوردیک. اما یکی از نشستهایی که توجه زیادی رو جلب کرده مثلا در رسانه‌های دانمارکی پنلی به عنوان سرنگونی دیکتاتوری‌ها، جایی که خب مسیح علی نژاد در کنار فعالانی از ونزوئلا، کوبا و اوگاندا درباره تجربه با حکومت‌های اقتدارگرا و نقش جنبش‌های مدنی صحبت می‌کنه.
1: مهران، گویا ایران در سال‌های گذشته هم یکی از محورهای مهم اجلاس دموکراسی کوپنهاگ بوده. امسال جایگاه موضوع ایران چیه؟ حضور مسیح علی نژاد در این نشست چقدر پررنگه؟
4: دقیقاً الناس امسال نهمین اجلاس در واقع برگزار میشه. در اجلاس 8 و 7 و 6 هم ایران یکی از پنل‌های مهم بود در سال‌های گذشته. ایران یکی از موضوعات مهم و در واقع ثابت اجلاس دموکراسی کوپنهاگ بود، به ویژه بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی که توجه بسیاری از سیاستمداران و فعالان حاضر در این نشست رو جلب کرد. امسال هم خب حضور مسیح علی نژاد در میان مهمانای اصلی و اختصاص پنلی درباره مقابله با دیکتاتوری ها نشون میده که موضوع ایران همچنان بحث این اجلاس و جایگاه مهمی در این اجلاس داره. برگزار کننده اجلاس میگن هدفشون اینه که تجربه جنبش های مدنی و آزادی خواهی در کشورهای مختلف رو کنار هم قرار بدن و به نظر میرسه ایران همچنان یکی از نمونه های این بحث برای شرکت کننده هاست. باید بگم همراه مسیح علی نژاد تعدادی از آسیب دیدگان خیزش های مختلف در ایران حضور دارن و قرار اونها هم در این پنل شرکت کنن.
1: مشکرم ازت مهران عباسیان، همکارم از استکهلم. فکر کنم مشکل صدا با آقای عطا حسینیان رفع شده. آقای حسینیان در ارتباط با مجموعه تحریم ها و فشارهایی که از سوی آمریکا، استرالیا و بریتانیا علیه در واقع کشورها و نهادها و افرادی که به نوعی با جمهوری اسلامی کار میکنن صحبت میکردیم که این سیاست ها برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی داره اعمال میشه، بیشتر از این سیاست ها بگید برای ما.
3: درود شما، وقتتونم بخیر. من امیدوارم که کیفیت صدا خوب شده باشه.
1: خوب هست.
3: بحث اینه که ادامه خشم اقتصادی، تحریم های جدید در ادامه خشم اقتصادی آمریکاست، اما خب تفاوت هایی با دوران قبل، با دوران بایدن اتفاق افتاده. تفاوت ها هم اساسیه. مثلا اگر در گذشته در دولت قبلی آمریکا میرفتن سراغ یک صنعت کلی و یک تحریم های کلی رو اعمال میکردن، مثلا تحریم های صنعت نفت، تحریم های صنعت پتروشیمی، الان دولت ترامپ داره تحریم ها رو به شکل مویرگی میبره جلو. یعنی همزمان گلوگاه های نفت و مالی جمهوری اسلامی رو فشار میده. ما همزمان میبینیم هم نفتکش های سایه تحریم میشن، هم صرافی ها در ترکیه، امارات و عمان و حتی عراق، هنگ کنگ شناسایی میشن و تحریم میشن. و برای اولین بار داریم میبینیم که بعضی از مقامات فاسد بعضی از کشورها که عملا گلوگاه و راه تنفسی جمهوری اسلامی شدن مثل عراق تحریم میشن. ما فکر کنم دو سه روز پیش بود یکی از مقامات بلندپایه یکی از وزارتخونه‌های عراق رو آمریکا در لیست تحریم‌ها گذاشت به دلیل اینکه همکاری گسترده‌ای با جمهوری اسلامی داشته. عملاً آمریکا در این دوره رفته سراغ پیوند نفت با پول، یعنی همزمان به واسطه همکاری‌هایی که با کشورهای مختلف می‌کنه از جمله پنج چش، بریتانیا، آمریکا، کانادا، نیوزلند و استرالیا، عملا نه تنها سرچشمه های اصلی رو شناسایی میکنه، تحریم میکنه، که مقصد نهایی پول های جمهوری اسلامی رو هم شناسایی میکنه. فراموش نکنید که استرالیا و کانادا پارکینگ ثروت های مردم ایرانه که توسط مسئولان جمهوری اسلامی نه برای تجارت که برای سرمایه گذاری برای روزهای بعدی و سالهای بعد برای خاندان خودشون، خانواده خودشون مرکز و بهشت این افراد شده. حالا پنج چشم، این پنج تا کشور هماهنگی اطلاعاتی خوبی رو آغاز کردن و آمریکا از این طریق هم سرچشمه رو داره جلوشو میگیره و هم مقصد نهایی پولها و ثروت مردم ایران.
1: از طرف آقای حسینی هم میدونیم اعمال این تحریم های نفتی به دلیل فروش نفت به چین به ویژه در آستانه سفر دونالد ترامپ به پکن هم داره صورت میگیره. این چه پیام سیاسی و راهبردی میتونه داشته باشه هم برای جمهوری اسلامی هم برای چین؟
3: بخش هیجان انگیزش اتفاقا همینجاست. شطرنج جذاب دنیای سیاست دقیقا این سفر ترامپ به چینه. سفر اولین پیامش همراه با این تحریم‌ها اینه که به آقای چین بگه آقای چین، دوران نفت مفت و نفت ارزان جمهوری اسلامی به پایان رسیده. شما چین به عنوان یک قدرت اقتصادی یا باید طمع نفت ارزان و مفت جمهوری اسلامی رو انتخاب کنید و داشته باشید و یا ثبات و تجارت اقتصادی و ثبات اقتصادی و تجارت هنگفت و پرسود با ایالات متحده و متحدین ایالات متحده. این پیام اصلی به چینه. یعنی ترامپ با این اقدام به چین این پیغام رو داد که تصمیم تو تا اومدن من به آمریکا بگیر، اما برای جمهوری اسلامی هم این پیغام رو داره میده که من تا ته ماجرای تحریم ها خواهم رفت. تحریم ها تحریم های جدی خواهد بود. من جمهوری اسلامی رو، اقتصاد جمهوری اسلامی رو که انحو یک برگ بازی در دست خودم نگه میدارم، میرم اونجا و با چین سر تو به عنوان یک برگ مذاکره میکنم، معامله میکنم و این وسط کسی که میبازه و کسی که بازنده اصلی احتمالاً اون کشوریه که به عنوان یک برگ بین بازی دوتا قدرتمند قرار گرفته و تقریبا شبیه یک برگ بازی شده. و این پیغام رو فکر میکنم جمهوری اسلامی بعد از سفر و اتمام سفر قشنگ ملموس تجربه کنه.
1: ممنونم آقای حسینیان. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما. بازیکنان تیم ملی فوتبال در مسیر آماده سازی برای حضور در جام جهانی 2026 امروز برای سومین بار در دیداری تدارکاتی به مساف هم می روند. ملی پوشان در شرایط این مسابقه درون تیمی را به عنوان یک بازی تدارکاتی انجام می دهند که چند حریف دوستانه تیم ملی از بازی با شاگردان امیر قلعه نوعی انصراف دادند. همچنین سفر تیم ملی به ترکیه برای برگزاری آخرین اردوی تدارکاتی پیش از جام جهانی تا 26 اردیبهشت ماه به تعویق افتاده. فدراسیون فوتبال اعلام کرده حریف تدارکاتی ایران در این اردو گامبیا، تیم 116 رده‌بندی فیفا است. تحولات رو بیشتر بررسی می‌کنیم با آیدین مقیمی، همکارم رو در استودیو. آیدین، به هر حال قبل از جام جهانی همه تیم‌ها یه بازی تدارکاتی با هم دیگه دارن، این مهم هست برای اینکه آماده بشن در سطح جهانی با هم دیگه مسابقه بدن، ولی تیم ملی همش داره بازی درون تیمی انجام میده، این تاثیر نمیذاره؟
5: قطعا تأثیر میذاره و باید بگیم که بین 48 کشوری که در جام جهانی حاضر خواهند بود، بدون شک بلا تکلیف ترین تیم و بی برنامه ترین تیم همین تیم ایرانه. دو تا بازی دوستانه در اون تیمی کردن، حالا تیم الف و ب یا اسمش هرچی که هست، و جالبه که خیلی هم این بازی ها رو دارن با یعنی یه شکل شمایل برگزار میکنن که شور و حال رو به فوتبال برگردونن و بگن که مثلا اتفاقی نیفتاده، وی ای آر داره کاملا با مثلا تیم داوری معرفی میکنن براش. یه بازی درون تیمی دوستانه است که فکر میکنم مثلا شاید همه تیمای دنیا آخر تمرینشون با هم دیگه بازی میکنن دیگه، بازیکنایی که تو اردو هستن. وی ای آر داره، تیم داوری معرفی میکنن، نمیدونم پخش زنده شده دو تا، ولی من نمیدونم بازی امروز پخش زنده میشه نه، پخش زنده میشه از صدا سیما این بازی درون تیمی. بازیکن ها سرود ملی میخونن، دست میزنن رو سینه شون، یعنی همون نمایشی که شب ها ما داریم میبینیم، نمایش حکومتی که تو سراسر کشور برقراره، همین نمایش در تیم ملی فوتبال هم برقراره. حالا اگه به بازی دوستانه میخوایم اشاره کنیم، همین ازبکستان که همسایه ماست، یکی دیگه از سیمای آسیایی که رفته به جام جهانی، شما برنامه بازی دوستانه شو نگاه کنید، با هلند داره بازی میکنه و با تیم کانادا. کوراساو کوچکترین کشوری که جمعیتش زیر 1 میلیون، اندازه یکی از استانهای ایران شاید باشه، و اولین بار رفته جام جهانی و کوچکترین کشور از نظر حالا جمعیت که قطعا کم جمعیت ترین کشور حاضر در جام جهانی هست، اونا دارن با اسکاتلند بازی میکنن. اردن اولین بار رفته جام جهانی از آسیا، داره با کلمبیا بازی میکنه. اون وقت ما حالا 26 اردیبهشت گفته میشه که تیم ملی، در خبرام خوندی، قرار بره ترکیه. هنوز وضعیت ویزاشون معلوم نیست، بعضی ها میگن که از امارات قرار بود اقدام کنن، حالا قرار از ترکیه اقدام کنن برای وضعیت ویزا. اونجا میره، ما به عنوان تیم 21 دنیا و تیم دوم آسیا بعد از ژاپن که یه رنگ بالایی هست، داریم میریم با گامبیا، حریفی که دیگه به زور و به زحمت پیدا کردن، تیم 116 دنیا که شاید هیچ ارزش فنی هم نداشته باشه. حالا ما حریفامون رو شبیه سازی نمی کنیم در جام جهانی که بماند، حریف درست حسابی در سطح دو سه فوتبال دنیا هم کسی با اون بازی نمی کنه.
1: تاج البته از احتمال بازی با لهستان صحبت کرده بود، ولی ظاهرا تو تقویم لهستان بازی برای فیفا دی برنامه ریزی شده براشون. چرا در این شرایط که انقدر فشار به هر حال زیاده یه چنین وعده هایی دارن میدن؟
5: این نمایش دروغی که ما عادت داریم مدیرای تراز جمهوری اسلامی به خصوص تاج رو می‌نازن، این فهم کنم این بازی تدارکاتی با لهستان تو ذهن آقای تاج برنامه‌ریزی شده بود، چون همونجوری که گفتی ما تقویم تیم لهستان رو تو فیفا دی نگاه می‌کنیم، کاملا تقویمشون پره، قراره با اوکراین بازی کنن، سه روز بعدم با نیجریه بازی کنن، بعدش هم که جام جهانی شروع میشه. حالا این آقای تاج با کی برنامه‌ریزی کردین بازی لهستان رو نمی‌دونیم ما، ولی می‌دونیم که لهستان تقویمش پره و این بازی قطعا اتفاق نمی‌افته. همونجوری که در ماهای قبل دیدیم اسپانیا بازیشو با ایران لغو کرد، بازی نکرد به خاطر اون شرایطی که اتفاق افتاد داخل کشور، همونجوری که پرتغال قرار بود با تیم ملی بازی کنه، این اتفاق هرگز نیفتاد. باید این موضوع رو بهش تاکید کنم که اون انزوایی که ما تو صحبت‌های قبلی روزهای گذشته بهش اشاره کردیم هر روزم داره گسترده‌تر میشه. فقط چیزی که ما می‌بینیم همون نمایش شبانه بازیکنان تیم ملی در تجمعات حکومتیه. من شبکه‌های اجتماعی رو می‌خوندم، جالب بود نظرات. عده‌ای می‌گفتن چه بهتر که اینا اینقدر منزوی شدن، یعنی خیلی همچین نظری داشتن. بعضی می‌گفتن اصلا فوتبال براشون تو چنین شرایطی که مملکت درگیر این هم مشکلات اقتصادی هیچ اهمیتی نداره، حالا اینا با هر کی می‌خوان بازی کنن بازی نکنن. یعنی این رو به عنوان تیم فوتبال جمهوری اسلامی میدونن، نه تیم ملی ایران، و برای خیلی واقعا اهمیتی هم نداره.
1: متشکرم ازت همکارم آیدین مقیمی اینجا در استودیو. تور اروپایی نمایشگاه عکس حکومت ادام در کلن به پایان رسید. نمایشگاه با هدف آگاهی بخشی به افکار عمومی اروپا نسبت به نقض گسترده حقوق بشر و موج ادام‌ها در ایران به مدت یک ماه در شهرهای برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو برگزار شد. مهدی تهرانی گزارش می‌دهد.
6: در طول یک ماه گذشته این عکس‌ها از شهری به شهر دیگر سفر کردند، از پارلمان اروپا و فضاهای فرهنگی اروپا تا امروز که آخرین روایتشان را در کل بازگو می‌کنند.
7: نمایشگاه عکس حکومت اعدام ایده ای بود که حدود دو ماه پیش شکل گرفت و یک تیم 24-5 نفر روی ایده کار کردند و از ماه گذشته شهر برلین تور اروپایی خودش را شروع کرد. بعد از دو بار اجرا در برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو، امروز در آخرین ایستگاه به کلن آلمان رسیده. این نمایشگاه یک روایت تاریخی داره از عزیزانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند، از افسران گارد شاهنشاهی که در سال 57 اعدام شدند، تا عزیزانی که در همین اواخر جمهوری اسلامی جانشون رو گرفت و عزیزانی که در خطر اعدام هستند. مخاطب نمایشگاه مخاطب اروپایی بود، برای اینکه ما بتونیم مقابل پروپاگاندای جمهوری اسلامی بایستیم، به اونا نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی در ایران داره میفته. یک پرفورمنس هم در همین رابطه ما تهیه کردیم که در کشورهای مختلف به زبان همون کشورها اجرا شد و ازشون خواستیم که با فشار آوردن به سیاستمدارها و دولت‌هاشون از اونا بخوان کنار مردم ایران بایستن و حمایت از جمهوری اسلامی را رها کنن، بلکه بتونیم دنیای زیباتر و در صلح رو تجربه کنیم.
6: هر عکس تنها یک قاب نیست، بلکه بخشی از زنجیره است که مفهوم اعدام را از آمار و گزارش به تجربه انسانی نزدیک می‌کند. برگزار کنندگان می‌گویند هدف ایجاد شوک نیست، بلکه مکس است. مکسی که تماشاگر را وادار می‌کند بیشتر ببیند، بیشتر فکر کند.
8: در این محیط چیزی دوز درد دیده نمیشه و کسی که این درد رو حس نکنه قلب نداره. این عکس‌ها تک تکشون آرزو داشتن، امید به زندگی داشتن، ولی به دست جمهوری اسلامی کشته شدن یا زیر حکم اعدامن. صدای فرزندان ایران باشیم. اونها امیدشون به ماست که صدای اونها باشیم. پاینده ایران.
6: نمایشگاه حکومت اعدام پس از یک ماه سفر در اروپا در کلن به پایان میرسد. اما پرسشی که مطرح میکند همچنان باز میماند. اینکه تصویر چقدر میتواند وجدان را بیدار کند و ما بعد از دیدن چه میکنیم؟ مهدی تهرانی، کلن.
1: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranitel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و توضیح های ورزشی، همچنین آرشیو برنامه مورد علاقتون رو میتونید اینجا در این وبسایت ببینید. همه اینها بیشتر در iranitel.com. پس فراموش نکنید که به سایت ما هم مراجعه کنید. ممنون از اینکه تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. من ساعت 13 به وقت تهران با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهم بود. تا اون موقع وقت باشید.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.

0: عرفان شکورزاده در همین در واقع تنگنای روزگاری که از جنگ دو ماهه ایران گذشته 29مین فرد ایرانی هست که با اتهامی مشابه به جوخه های اعدام سپرده شده. اتهام مشابه رو از این منظر عرض میکنم که ببینید پیش از اون مثلا شما میدیدید بسیاری از کسانی که دستگیر میشن در اعتراضات به بهانه های مختلف سیاسی حکمی که اتهامی که به اونها وارد میشه مثلا اتهام کلی مثل اقدام علیه امنیت ملی هست، اما در چند ماه گذشته به طور مشخص هم حکومت جمهوری اسلامی یعنی کسانی که عهده‌دار مسئولیت هستند، هم رسانه هاشون و هم حامیان اونها در سراسر جهان، چه در رسانه ها چه در واقع اپوزیسیون که نه در دایاسپورای ایرانی و چه در واقع حامیان غیر ایرانی اونها، به طور مشخص دارن ربط میدن اعتراضات مردم رو به مدیریت موساد و CIA و به این ترتیب فرش پهن میکنن برای وارد کردن چنین اتهام هایی. عرفان شکورزاده یک نفر از شاید میلیون ها ایرانی بوده که معترض بوده به زندگیش، معترض بوده به شرایطش. ما همخوان نشیم با جمهوری اسلامی در بازخوانی این اتهام ها، اتهام هایی که تحت شکنجه گرفته میشه. عرفان شکورزاده رویه قضایی عادلانه ای نداشت، او در انفرادی به سر برد، او تحت شکنجه قرار گرفت، او مجبور به اعتراف علیه خودش شد و در نهایت با در واقع اتهام واهی فروش اطلاعات طبقی بندی شده. شما ببینید اطلاعات طبقی بندی شده در مملکت دست چه کسانی هست؟ اگر یک دانشجوی دانشگاه علم و صنعت یا جای دیگه بتواند به چنین اطلاعات طبقه بندی شده ای دسترسی پیدا بکنه، اون دیگه چه اطلاعات طبقه بندی شده، چه سیستم اطلاعاتی است؟ بنابراین باز هم اون کسی که باید مجازات بشه اتفاقا مدیریت اطلاعاتی اون مملکت هست، نه افرادی که صرفا برای ایجاد رعب و وحشت عمومی در جامعه چنین اتهام هایی بهشون وارد میشه و سرنوشت نازنینشون گره میخوره به اون حکم مرگی که عرض کردم بر در میز صبحانه جمهوری اسلامی هر روز پهن میشه.
1: La signora non sa che non è una roba privata qui.
2: Io sono di polizia.
1: Mi fa arrivare la polizia, Michele?
2: No.
1: Signora?
2: No. No.
3: Signora, dove chiudere? در این روزها تحولات سوریه دوباره به موضوع گفتگوی کاربرا در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان برگشته. به ویژه خبر برقراری دوباره سویفت، ویزا و مسترکارد در این کشور. کاربرا نوشتن که سوریه هنوز تا تبدیل شدن به یک کشور کاملا عادی فاصله داره و در شرایطی که چهره‌های حاضر در قدرت سابقه حضور در گروه‌های جهادی رو داشتن، اما نشانه‌های قابل قبولی از بازگشت تدریجی زندگی عادی به این کشور دیده میشه. برخی کاربرا معتقدن حکومت احمد الشر تلاش کرده از گذشته خودش فاصله بگیره و تا اینجای کار عملکردی قابل قبول به عنوان یک حکومت متعارف ارائه داده. در مقابل شماری از طرفدارای جمهوری اسلامی تلاش میکنن با اشاره به مشکلات اقتصادی سوریه پس از جنگ داخلی روایت‌های سوریه هراسانه رو این بار به شکلی متفاوت ادامه بدن. تصاویری از اولین تراکنش‌ها در این کشور ببینیم. عرشق نوشته همین که آخون رو از کشورشون بیرون انداختن شرایطشون شده شرایط کشوری که از جهنم به سمت بهش حرکت میکنه. شما تصور کنید رهبرانشون که پیشتر داعشی بودن الان عملکردشون بهتر از آخوندهای کشور ماست. آروین به شرایط قطع اینترنت در ایران اشاره کرده و ایران رو با سوریه امروز مقایسه کرده. اون نوشته این روزا که ما برای استفاده از واتساپ و اینستاگرام باید 50 تا پشتک بزنیم و چند ده میلیون پول خرج کنیم، تو سوریه دوباره برای مردم سیستم ویزا و مسترکارد وصل شده. خیلی از کاربرا به این موضوع اشاره کردن که اساساً حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه یکی از دلایل کشتار مردم سوریه و تداوم جنگ و فلاکت در این کشور بوده. کاربرا معتقدن که جمهوری اسلامی برای جنگ افروزی به سوریه رفت و سالها مردم ایران رو از شرایطی ترسوند که خودش اونجا ایجاد کرده بود. ابی نوشته سوریه که بودین شما عامل ترس و فلاکت بودین، حالا برگشتین و ترس و فلاکت دستازتون رو به ایران برگردوندین، الان هم ترس ایرانی ها اینه که اینجا بمونین و رفتنتون از ایران هی عقب بیفته. در آخرین تحول شورای اروپا اعلام کرده توافق همکاری با سوریه که به حالت تعلیق در آمده بود رو اثر میگیره. این نهاد گفته که این گام مرحله مهم برای تقویت روابط دو جانبه اتحادیه اروپا و سوریه به شمار میره و برای حمایت از بهبود شرایط اقتصادی در این کشور اتخاذ شده. همزمان وزارت کشور سوریه اعلام کرده که این کشور خواهان استرداد تمام فراریان رژیم بشار اسد از لبنان شده، همان مقام های پیشین در دولت بشار اسد که در کشتار مردم این کشور دست داشتند. رامین در مورد این نوشته که یه تعداد از کسایی که در کشتار مردم سوریه دست داشتن الان تو ایرانن. او خطاب به جمهوری اسلامی نوشته شما به چه حقی و با کدوم رفراندومی پول مملکت ما رو بردین خمپاره کردین رو سر مردم سوریه؟ تو سوریه جنگ بود، اونطور کشتار رو توحش نشون دادین و هزاران نفر رو کشتین. الانم تو ایران جنگه. فقط تنها شانسی که ما آوردیم اینه که آمریکایی‌ها مثل شما تروریستی نمی‌جنگن. همزمان احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه از انجام اصلاحاتی در حکومتش هم خبر داده. او برادر خودش رو از ریاست دفتر ریاست جمهوری برکنار کرده و به جاش والی پیشین هومس رو جایگزین کرده. در ادامه بهبود شرایط نسبی در سوریه در گزارش ها اومده روند بازگشت مهاجران سوری به کشورشون ادامه داره و تا پایان ماه گذشته میلادی صدها هزار مهاجر به سوریه بازگشتند. نزدیک به 640 هزار نفر از ترکیه، حدود 900 هزار نفر از اردن و لبنان و همچنین 3600 نفر از آلمان به کشورشون بازگشتند.
4: قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته در دنیا بیشتر از 8 میلیارد بشکه ذخایر وجود داشت، اما در واقع حدود نهایتاً حدود 900 میلیون بشکه از این ذخایر میتونه وارد بازارها بشه تا بازارها رو بتونه یه مقداری آروم نگه داره. در واقع این اهدای خون هست، یعنی تا یه حدی میشه از ذخایر استراتژیک برداشت کرد و اون رو هدیه کرد به بازار. ما انتظار داریم تا ماه سپتامبر در واقع ذخایر استراتژیک نفت جهان به کف عملیاتی برسه و دیگه عرضه نفت از ذخایر استراتژیک برای مهار بازارهای جهانی و تأمین سوخت بخش‌های مختلف دچار اخلال جدی بشه. تنگه هرمز جایگزینی نداره. تنگه هرمز 20% از نفت مصرفی جهان از اون میگذشت. الان یعنی حدود 20 میلیون بشکه در روز، الان حدود 10 میلیون بشکه این کشورها صادرات نفت دارن، اما هر روز به عبارتی 10 میلیون بشکه کسری عرضه نفت در دنیا به وجود میاد. تا حالا 1 میلیارد بشکه کسری به وجود آورده.
5: من یه دخترم، سرپرست خودم و مادرم هستم. مدرس کاشت ناخون و مانیکور بودم که از اسفند ماه اوضاع کارم به شدت به هم ریخت، چون با توجه به شرایط اقتصادی تهیه مواد غذایی و وسایل اولیه زندگی برای اکثر آدم‌ها تو ایران مشکل شده، چه برسه به رسیدگی به خودشون و خدمات آرایشی. از طرف دیگه دستگاه پوزمون از اسفند ماه آنتنش قطع شده. بعد از اینکه تماس گرفتیم گفتن بنا به دلایل امنیتی آنتن دستگاه‌های پوز مشاغل غیر ضروری رو قطع کردیم. این باعث شده که من کلی مشتری همینجوری هم از دست بدم. از طرف دیگه عمده درآمد من از طریق پکیج آموزش مجازی توی اینستاگرام و تلگرام بود که با قطع دسترسی به اون عملاً این بخش از درآمدم رو هم از دست دادم. با توجه به اینی که روز به روز هزینه های زندگی بالا میره و از اون طرف روز به روز دسترسی ما به درآمد و پول کمتر میشه، واقعا شرایط زندگی خیلی خیلی خیلی سخت تر از قبل شده و همینطور سخت تر هم میشه. اولا هر ماه نسبت به ماه قبل تهیه مواد غذایی محدودتر و دسترسیمون به مواد غذایی کمتر میشه.
6: من از قزوین پیام میدم و فقط میخواستم تشکر بکنم از خواهران و برادران عزیزمون در خارج از کشور، هموطنان عزیزی که با اینکه تو شرایط آروم و استیبل دار از زندگی میکنن، اما همه دغدغه‌شون ما ایرانی های داخل کشوره که به اسارت گرفته شدیم. واقعا ازتون ممنونم، خیلی دوستتون دارم، دستتون رو میبوسم و ازتون سپاسگزارم که صدای ما شدین، چون ما دیگه هیچ صدایی نداریم و هیچ ابراز وجودی نمیتونیم بکنیم. همه امیدمون به شما هاست. امیدوارم کم نیارین و ادامه بدین تا جایی که آزادی به مملکتمون برگرده، شاهزاده عزیزمون رو تو ایران ببینیم و میهنمون آباد بشه.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح به داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

خانم آقایان درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 12 ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهوری آمریکا به طرح جمهوری اسلامی ترامپ پیشنهادات ایران را احمقانه خواند. قالیباف میگوید تهران برای جنگ آماده است. تحریم‌های جدید آمریکا، بریتانیا و استرالیا علیه مقامات و سازمان‌های جمهوری اسلامی. هدف این تحریم‌ها اختلال در جریان‌های مالی غیرقانونی سپاه پاسداران است. گرانی و کمبود داروهای اعصاب و روان و دیابت، یک آسیب دیده چشمی اعتراضات از افزایش دو برابری قیمت قطره چشم خبر داد. گزارش ارتش اسرائیل از حملات پس از توافق آتش بس با حزب الله در لبنان، 350 نیروی حزب الله کشته شدند، 1100 زیرساخت نظامی هدف قرار گرفتند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تداوم بحران بازی‌های تدارکاتی در آستانه جام جهانی. در پی ناکارآمدی فدراسیون، تیم ملی امروز برای سومین بار با خودش بازی می‌کند.

0: در آستانه به بنبست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن و تداوم جدال بر سر تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ترامپ همچنین روز گذشته پیشنهاد جمهوری اسلامی را زباله خواند. دونالد ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
0: CNN گزارش داد دونالد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را جدی‌تر از هفته‌های گذشته بررسی می‌کند. با این حال CNN احتمال می‌دهد تصمیم نهایی درباره آینده درگیری‌ها با جمهوری اسلامی پیش از سفر ترامپ به چین اعلام نخواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر حمله‌ای هستند. قالیباف همچنین در پست دیگری اعلام کرده هیچ جایگزینی برای پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر رویکرد دیگری به شکست می‌انجامد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌گوید اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا نشان دهنده احتمال از سرگیری جنگ و شکننده بودن آتش بس است.
2: این صحبت ترامپ واقعا یک هشدار جدی از نظر من تلقی میشه. بیشتر از اینکه یه پیشبینی آماری باشه، یک فشار واقعی و یک تهدید جدی هست بابت اینکه امریکا خودش رو آماده میکنه برای شکست در واقع آتش بس. اساسا داده به تهران پیام میده که ما بنا رو گذاشتیم بر شکست آتش بس، در نتیجه از این اتفاق غافلگیر نخواهیم شد. این میتونه یک هشدار جدی برای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه باشه بابت اینکه هر اقدام پراکنده‌ای میتونه بهانه برای در واقع بازگشت حملات رو ایجاد بکنه و شرایط رو شکل بده. همینطور متحدان آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه رو هم برای تشدید، در واقع برای سناریوی تشدید وضعیت آماده میکنه. من فکر میکنم که ترامپ با این جملاتی که مطرح کرد نشون داد که احتمال میده واشنگتن احتمال رو میده که ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به یک جنبندی نهایی نرسیده. درسته که بخشی از سیستم شاید مایل به توقف تنش، پایان جنگ باشه، اما بخش دیگری هست که همچنان بقای خودش رو در بحران دائمی میبینه و این باعث شده که به جنبندی نرسن، در نتیجه احتمال اثرگیری جنگ رو به شدت افزایش داره.
0: وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع گزارش داده امارات متحده عربی در حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی نقش داشته است. بر اساس این گزارش، حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان در خلیج فارس که اواسط فروردین ماه انجام شد، بخشی از همین عملیات بوده است. امارات تاکنون به طور رسمی این حملات را تایید نکرده. مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، تایید کرد امارات متحده عربی از سامانه پدافندی گنبد آهنین برای مقابله با حملات موشکی جمهوری اسلامی استفاده کرده است. والتز تصریح کرد واشنگتن شاهد بهره برداری امارات از این فناوری دفاعی بوده است. این اولین بار است که یک مقام رسمی همکاری نظامی حساس میان اسرائیل و امارات متحده عربی را تایید می‌کند. پیش از این روزنامه اسرائیل هیوم از بکارگیری گنبد آهنین در امارات در طول جنگ 40 روزه خبر داده بود. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، می‌گوید اتحادیه کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی ناشی از رویکرد خصمانه چند سالی حکومت با این کشور هاست.
3: یکی از کارهایی که همواره از زمان به وجود اومدنش انجام داده این بودی که دشمنان خود رو هرچی بیشتر تقویت بکنه. در این مورد هم میبینیم که به روشنی روابط نظامی و امنیتی که بین اسرائیل و امارات متحده عربی به وجود اومده تا چند سال پیش غیر قابل تصور بوده. بنابراین از این نظر میشود گفت که روابطی که به وجود اومده بعد از امضای اون توافق ابراهیم بین این دو کشور، تحولات در منطقه خلیج فارس رو وارد مرحله جدیدی کرده. اون چیزی که میتوان در این مورد صحبت کرد این است که اسرائیل امروز به یک همکار و همراه استراتژیک امارات متحده تبدیل شده و نتیجه اون رو در همین جنگ میبینیم. آنچه که اسرائیلی ها در کنار امارات برای رهگیری و از بین بردن موشک های بالستیک کروز و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادن واقعا قابل تحسین از نظر نظامی، به خاطر اینکه فاصله بین ایران و امارات بسیار کوتاست و حجم حملات جمهوری اسلامی به امارات بسیار بسیار بالاست، بالا بوده و در نتیجه اون چیزی که امارات انجام داده در همراهی با اسرائیل واقعا فوق العاده است از نظر نظامی. بنابراین انتظار می رود که این همکاری ها هرچی بیشتر میختر شوند و خواهیم دید در مرحله بعدی جنگ که انجام خواهد شد این تحولات وارد مرحله تازه تری خواهد شد با کمک اسرائیل و همراهی کامل آمریکا و به تبع امارات متحده عربی.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. این وزارتخانه اعلام کرده که این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان در فهرست این تحریم‌ها هستند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد دولت ترامپ با هدف قرار دادن شبکه‌های مالی که در انجام عملیات نفتی غیرقانونی سپاه پاسداران دخالت دارند، تلاش می‌کند فشار بر این نهاد را افزایش دهد. وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته اقدامات ترامپ جریان‌های مالی غیرقانونی تهران در حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی را هم مختل می‌کند. دولت بریتانیا اعلام کرد شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا 1 صرافی آنلاین، 2 شهروند ترک و آذربایجانی و چند شهروند ایرانی مشمول تحریم شدند. به گفته دولت این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا نقش داشتند. دولت استرالیا هم از وضع تحریم‌های جدید علیه شماری از مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی در ایران خبر داده. نقش این افراد و نهادها در سرکوب معترضان و محدود کردن اینترنت از دلایل تحریم‌های جدید عنوان شده است. وزیر کشور و شماری از فرماندهان امنیتی و انتظامی در فهرست تحریم شدگان هستند. کامبرا همچنین شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را هدف این تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده این اقدام با هماهنگی شرکای بین‌المللی وضع شده است. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی می‌گوید تحریم‌های جدید دولت ترامپ علیه افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی به صورت هدفمندتری گلوگاه‌های نفتی و مالی را نشانه گرفته است.
4: تحریم‌های جدید در ادامه خشم اقتصادی آمریکاست، اما خب تفاوت‌هایی با دوران قبل و دوران بایدن اتفاق افتاده، تفاوت‌ها هم اساسیه. مثلا اگر در گذشته در دولت قبلی آمریکا می‌رفتن سراغ یک صنعت کلی و یک تحریم‌های کلی رو اعمال می‌کردن، مثلا تحریم‌های صنعت نفت، تحریم‌های صنعت پتروشیمی، الان دولت ترامپ داره تحریم‌ها رو به شکل مویرگی می‌بره جلو، یعنی همزمان گلوگاه‌های نفت و مالی جمهوری اسلامی رو فشار میده. ما همزمان میبینیم هم نفتکش‌های سایه تحریم میشن، هم صرافی‌ها در ترکیه، امارات و عمان و حتی عراق، هنگ کنگ شناسایی میشن و تحریم میشن، و برای اولین بار داریم میبینیم که بعضی از مقامات فاسد بعضی از کشورها که عملاً گلوگاه و راه تنفسی جمهوری اسلامی شدن مثل عراق تحریم میشن. ما فکر کنم 2-3 روز پیش بود یکی از مقامات بلندپایه یکی از وزارتخونه‌های عراق رو آمریکا در لیست تحریم‌ها گذاشت به دلیل اینکه همکاری گسترده‌ای با جمهوری اسلامی داشته. عملاً آمریکا در این دوره رفته سراغ پیوند نفت با پول، یعنی همزمان به واسطه همکاری‌هایی که با کشورهای مختلف می‌کنه از جمله پنجش بریتانیا، آمریکا، کانادا، نیوزلند و استرالیا، عملا نه تنها سرچشمه های اصلی رو شناسایی میکنه، تحریم میکنه، که مقصد نهایی پول های جمهوری اسلامی هم شناسایی میکنن. فراموش نکنید که استرالیا و کانادا پارکینگ ثروت های مردم ایرانه که توسط مسئولان جمهوری اسلامی نه برای تجارت که برای سرمایه گذاری برای روزهای بعدی و سالهای بعد برای خاندان خودشون، خانواده خودشون مرکز و بهشت این افراد شده. حالا پنج چشم این پنج تا کشور هماهنگی اطلاعاتی خوبی رو آغاز کردن و آمریکا از این طریق هم سرچشمه رو داره جلوشو میگیره و هم مقصد نهایی پولها و ثروت مردم ایران.
0: ساعتی پس از ابراز نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از پاسخ تهران به پیشنهاد توافق، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در این مقطع درباره برنامه هسته‌ایش مذاکره نخواهد کرد. مشتبه پور محسن گزارش میدهد.
5: خروج از کوچه مذاکرات و بازگشت به بزرگراه جنگ، خشم ترامپ از پاسخ تهران به پیشنهاد توافق واشنگتن و احتمال اثرگیری حملات نظامی برای دو هفته. جمهوری اسلامی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را رد کرد. تأکید نتانیاهو بر اراده آمریکا و اسرائیل برای خروج ذخیره اورانیوم از ایران، نشست امنیتی کابینه اسرائیل در پی بن‌بست در مذاکرات، ارزیابی تهران از آغاز قریب الوقوع حملات آمریکا، آزادی پلاس یا جنگ، ترامپ پیش از سفر به چین کدام گزینه را انتخاب می‌کند؟
6: ما این رو قبلا گفته بودیم، در این مرحله تمرکز ما بر چیزی است که فوریت داره. اون چیزی که فوریت داره خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و تأمین ایمنی و امنیت در دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز. برای ما رضایت دیگران مهم نیست. روندهای دیپلماتیک قواعد خاص خودش رو داره.
5: واکنش تهران به خشم رئیس جمهور آمریکا از پاسخ جمهوری اسلامی به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق، یک شنبه شب ساعتی پس از آنکه تهران اعلام کرد پاسخش را از طریق میانجیگرها فرستاده، ترامپ در شبکه اجتماعی

0: حکومت ایران در 47 سال گذشته ده ها هزار نفر از مردم ایران را کشته و به آمریکا خندیده. ترامپ گفت دیگر به آنها اجازه نخواهد داد که بخندند. دقایقی بعد رسانه‌های بین‌المللی جزئیاتی از پاسخ ایران را منتشر کرد. آنطور که تلویزیون عربی المیادین گزارش داده، جمهوری اسلامی خواستار پایان معاهده آمریکا شده و شرط کرده که برای توافق حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف شود. تهران خواهان پایان فوری جنگ پس از اعلام توافق و لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نظام شده. با این توضیح که کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز حفظ شد. در واقع تهران از آمریکا خواسته شرایط فعلی را بپذیرد و فقط تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند بدون مذاکره درباره مسائل هسته‌ای.
1: در مرحله کنونی تمرکز ما بر پایان جنگ است. اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، در مورد مواد ایران، در مورد مباحث مرتبط با غنی‌سازی چه تصمیمی گرفته بشه، چه گزینه‌هایی رو ما مد نظر قرار بدیم، موضوعی است که زمانش که برسه حتما در موردش صحبت خواهیم کرد.
0: این پاسخ ترامپ را به شدت عصبانی کرد و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت پیشنهاد به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی مطلقاً غیر قابل قبول است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت واکنش ترامپ را دیدند و برایشان اهمیتی نداد. در این حال رسانه اماراتی ارم نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشنگتن مسیر دستیابی به راه حل دیپلماتیک با تهران را مسدود کرد. اگرچه ترامپ هنوز مشخص نکرده که چه واکنشی نشان خواهد داد. او یک شنبه شب در مصاحبه با برنامه تلویزیونی فیول مرج گفت ممکن است حملات به ایران را به مدت 2 هفته یا بیشتر ادامه دهد. ترامپ تاکید کرد که آمریکا بالاخره به ذخیره اورانیوم 60% ایران دست خواهد یافت. به گفته او اگر کسی به مکان نگهداری ذخیره اورانیوم نزدیک شود، آمریکا آنجا را منفجر خواهد کرد. از طرف دیگر رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با وبسایت آمریکایی آکسیوس تایید کرد یک ساعت با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده. همزمان بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS گفت هنوز جنگ با جمهوری اسلامی پایان نیافته.
2: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تمام نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه.
0: او تأکید کرد که آمریکا و اسرائیل به دنبال خروج ذخیره اورانیوم از ایران هستند.
3: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
2: میریم تو و میاریمش بیرون.
3: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا امریکا؟
2: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم، اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام.
0: همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تصاویری از هلیبورن هلیکوپترها روی ناو تریپولی را منتشر کرد. ناوی که برای انجام عملیات آبی خاکی و تصرف احتمالی جزیره خارک به منطقه آمده. به رغم این تحرکات هنوز مشخص نیست با بن‌بست کامل در مذاکرات ترامپ سراغ چه گزینه‌ای خواهد رفت. لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه در شبکه اجتماعی ایکس به ترامپ توصیه کرده سراغ پروژه آزادی پلاس برود. عملیات حمایت از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با چاشنی درگیری نظامی. روزنامه وال استریت جورنال هم خبر داده که دونالد ترامپ در سفر پیش رو به پکن چین را تحت فشار قرار خواهد داد که برای بازگشایی تنگه هرمز میانجیگری کند. باز شدن این آبراه برای چین هم مهم است. اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند حاضر نیستند از این اهرم دست بردارند.
4: هرمز برای ما ناموسیه. برای ملت ایران از دست دادنش غیر ممکنه.
5: و آنچه ما اینجا به دست آوردیم به نام تنگه هرمز، این برگ بازی ما در مذاکرات نیست، بلکه این تنگه احد جمهوری اسلامی ایرانه. ما این رو نمیبریم در مذاکرات بخواهیم برگ بازی ما باشه که معاملش بکنیم.
0: ساعاتی پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف آمریکا، وبسایت اسرائیلی واینت حرکت بعدی ترامپ رو ارزیابی کرد. به نوشته این رسانه، اگرچه نتانیاهو مایل است برای گرفتن امتیازات بیشتر حملات به ایران را از سر بگیرد، اما این ترامپ است که تصمیم خواهد گرفت. واینت گفته ترامپ ممکن است محاصره دریایی را بدون آغاز جنگ ادامه دهد، اما این گزینه قیمت جهانی نفت را همچنان افزایش خواهد داد. هرچند هنوز

0: نظامی روی میز است، چه با حملات محدود و چه ضربه گسترده به زیرساخت‌های ایران. در تهران کارشناسان حکومتی و رسانه‌های وابسته به سپاه گمان می‌کنند پاسخ منفی تهران به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق به احتمال زیاد به جنگ می‌انجامد.
1: به ظرف یک هفته مثلا احتمال میدم، و اگرم این کارو بکنه ظرف دو هفته، نه دیگه سه هفته، جمعش بکنه، تمامش بخواد بکنه بره.
2: احتمال قریب به یقین من میدم ما به زودی تست نقض رو از طرف امریکایی ها خواهیم داشت.
0: به همین دلیل رسانه های حکومتی دیدار ادعایی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با مجتبی خامنه‌ای در شنبه را اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای از سرگیری جنگ ارزیابی کردند. در حالی که به نوشته رسانه های اسرائیل دوشنبه نتانیاهو پس از شکست مذاکرات در تدارک یک جلسه امنیتی بود. وقتی بوی بارود بار دیگر در کل خاورمیانه پیچیده و تصمیم های جمهوری اسلامی ایران را به سوی سومین جنگ در یک سال اخیر پیش میبرد. حتی اگر ترامپ جنگ نخواهد. مجتبی پور محسن، لندن.
3: رسانه ها در ایران از کمبود و افزایش شدید قیمت انسولین و داروهای دیابت گزارش میدند. آتیه آنلاین نوشته بیماران دیابتی پس از جنگ با بحران تأمین دارو روبرو شدند و برخی از انواع انسولین که کمتر از 20 هزار تومان قیمت داشتند در بازار آزاد تا 1 میلیون تومان فروخته می شوند. آتیه آنلاین هشدار داده برخی داروها مشابه داخلی ندارند و بیماران در صورت پیدا نکردن آن ناچار به توقف درمان می شوند. آتیه آنلاین همچنین از افزایش حدود 3 برابری قیمت متفورمین داروی بیماری دیابت نوع 2 خبر داد و نوشت بهای این دارو به 500 هزار تومان رسیده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد حدود 7.5 میلیون نفر در ایران به بیماری دیابت مبتلا هستند و 9 میلیون نفر در خطر ابتلا قرار دارند. شهروندان در پیام‌هایی به مدیابات ایران اینترنشنال از نایاب و کمیاب بودن برخی داروها می‌گویند. به گفته شهروندان کمبود داروهای اعصاب و روان این روزها چالشی جدی برای بیماران ایجاد کرده است. یکی از شهروندان از شیراز میگوید برای درمان افسردگی و اختلالات استرابی فرزندش تا کنون نتوانسته در داروخانه ها قرص آسنترا پیدا کند. یکی دیگه از شهروندان که از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات دیماه در مشهد به ایران اینترنشنال میگه قیمت آزاد قطره چشمی بتامتازون که چند ماه پیش 70 هزار تومان بود حالا 2 برابر شده. برای بررسی پیام های ارسالی شما همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا، از کمبود، نبود و گرانی دارو میدونم که پیام های زیادی برامون ارسال کردن، شهروندان چی میگن؟
4: دقیقا گرانی، کمبود و نبود دارو نکاتی هستش که هر روز و هر روز از شهرهای مختلف برای ما اگه بتونن پیام میفرستن، اگه بتونن خیلی به سختی هم حتی تصویر و ویدیو هم برامون میفرستن، ولی خب الان پیام هایی که دارم یه بویژه در یک ماه اخیر داشتم جمع میکردم نگاه میکردم، الان تو خبر هم گفتی حتی رسانه داخل ایران هم دارن بهش میپردازن، داروهای اعصاب و روان و خواب نایاب شده و هم جون مردم الان در خطر افتاده. یعنی واقعا صدمات جبران ناپذیری برای کسایی که داروی اعصاب به ویژه سرتالین استفاده میکنن برای افسردگی یا داروی خواب استفاده میکنن، و همچنین برای دولت هم در واقع ضرر زیادی خواهد داشت و هر حال اینا دارو ندارن و بیماریشون تشدید خواهد شد. علاوه بر داروی اعصاب و روان، خب در مورد دیابت هم که خودت تو خبرها خوندی و داروهای هورمون هم بعضیاش نایاب شده. اگه از داروهایی که نایاب هست بخوام بگم، به داروی هورمون ضد تیروئید متیمازولین میتونم اشاره کنم که الان مدت هاست اصلا شهروندان میگن که در داروخونه ها پیدا نکردن، رفتن هلال احمر یا 13 آبان بتونن اونجا پیدا بکنن، اونجا هم پیدا نشده. یا همچنین داروی مسکن ساده هم بعضی وقتا پیدا نمیشه. یک مخاطبی میگفتش که زونا گرفته، در واقع اون زونا هم که میدونی بیماری است، میتونه خطرناک هم باشه، و رفته یه مسکن خاصی برای تسکین التهاب و درمان و همچنین آروم کردن درد زونا عموما تجویز میشه. میگرفتم چند تا داروخونه گشتم که مسکن برای زونا پیدا بکنم و به زور بعد از 3-4 تا داروخونه تونستم اونم خیلی محدود مسکن این زونا رو پیدا بکنم. یا همچنین در مورد بیماری های قلب عروقی هم خیلی پیام میاد، کسانی که داروی فشار خون استفاده میکنن یا کسانی که قبلا سکته قلبی داشتن و بعد داروی خاص رو استفاده کنن، مدام هم بعد استفاده بکنن. از اندیمش مخاطب ما پیام داده که مادرم این داروی فشارش رو دیگه نمیتونیم تو اندیمش پیدا کنیم، نمیدونم مجبور هستم مثلا به شهر دیگه ای برم که بتونم اون دارو رو پیدا بکنم. این داروهایی بودش که نبود و یا با داروها هستش که حالا چند برابر قیمتش زیاد شده تو همین یکی دو هفته اخیر، حتی چون ما عموماً هر روز یا یک روز درمون در مورد گرانی داروهایی که قیمتش چند برابر میشه گزارش میدیم. از شیراز یک بیماری به ما گفته که بیماری سر دارم و یک پک شیشتایی دارو 250 هزار تومان قبل از جنگ می خریدم، بعد یک ماه پیش شد 750 هزار تومان. میگه من دیروز رفتم و همون دارو که بعد استفاده بکنم خریدم 2,300,000 تومان. یا در مورد آسیب دیده چشمی که برام از مشهد پیام فرستاد و ما میدونیم 100 نفر در ایران در اعتراضات دی ماه آسیب دیده چشمی هستن و قطعه به تامتازو باید استفاده بکنن که میگه اصلا قیمتش الان 140 هزار تومانه و قیمتش مدام هم داره میره بالاتر. اینا در واقع دارو هستش که نایاب هست. اما در مورد داروهای دیگه‌ای که وجود داره، دیدم امروز رئیس انجمن سرطان پستان گفته که ابتلا به سرطان پستان الان رو به افزایشی هست. پارسال هم آماری داده بودن بین 15,000 تا 18,000، ولی این آماری که امسال دارن اعلام میکنن بین 20 تا 22 هزار نفر جدید در واقع شناسایی میشن به عنوان مبتلایان به سرطان پستان. من تو این یک ماه اخیر خیلی پیام دریافت میکردیم، میدیدم مخاطبا نوشتن که سرطان پستان مبتلا هستن و سرطان پستان داره، بعد داروی اگزمستان استفاده بکنن که برامو نوشتن که اصلا ایرانیش نایاب هست اگزمستان برای سرطان پستان و خارجیش هم قیمت نجومی داره که اصلا ما نمیتونیم از عهده خریدش بر بیاییم.
3: لیلا، قبل از برنامه هم صحبت میکردیم، داشتی میگفتی که این کمبود داروها ظاهرا به ذخیره‌های بیمارستانی هم رسیده، درسته؟
4: دقیقاً، بعضی از داروها دیگه از ذخایر بیمارستانی هم استفاده شده. خود بعضی از مقاماتشون هم، مقامات وزارت بهداشت هم میگن مثلا آنتی‌بیوتیک‌ها در بیمارستان‌ها نیست یا مورفین نیستش در برخی بیمارستان‌ها، به ویژه کسانی که عمل جراحی بعد انجام بدن دو تا دارو رو به ویژه مورفین و همچنین آنتی‌بیوتیک‌ها ضروری هست استفاده کردنش. بعضی از بیمارستان‌ها اینا رو ندارن و کمبود هست یا اصلا نایاب هست نیستش و همچنین بعضی از تجهیزات پزشکی به ویژه تجهیزاتی که برای سی تی اسکن استفاده میشه خیلی نایاب هست. بعضی وقتا چند روز اخیر بعضی از داروخانه‌دارا یا بعضی از کسانی که در بیمارستان‌ها کار میکنن پیام‌هایی میفرستن که ذخایر داروی بیمارستان‌ها هم داره یعنی تموم شده یا رو به اتمام هستش.
3: سپاسگزارم از توضیحات همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر مرتبط با تحولات منطقه. آخرین گروه از مسافران و خدمه کشتی تفریحی حامل ویروس هانتا بامداد سه‌شنبه وارد شهر آیندهوون هلند شدند. 6 مسافر و حدود 19 نفر از خدمه این کشتی پس از انتقال از جزیره تنریف اسپانیا و پیش از بازگشت به کشورهای خود در قرنطینه خواهند ماند. شاه چارلز سوم و ملکه کاملا دوشنبه شب در مراسم 50مین سالگرد بنیاد خیریه کینگز تراست در سالن رویال آلبرت هول لندن شرکت کردند. این برنامه با اجرای موسیقی و اهدای جوایز به مناسبت 5 دهه فعالیت کینگز تراست برگزار شد. بنیادی که از جوانان در سراسر بریتانیا حمایت می‌کند. کینگز تراست در سال 1976 با عنوان پرینس تراست تأسیس شد. تاکنون به حدود 1,300,000 نفر در بریتانیا کمک رسانی کرده است. همزمان با اعتصابات سراسری در بولیوی، معترضان خواستار کنارگیری رئیس جمهور این کشور شدند. اعتصابات در این کشور با درخواست افزایش دستمزدها و بهبود وضعیت سوخت آغاز شد و گروه‌های بومی و اتحادیه‌های معلمان هم به آن اضافه شدند. دولت بولیوی هواداران رئیس جمهور پیشین را به سازماندهی این اعتراضات متهم کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد از زمان آغاز تفاهم آتش‌بس با حزب الله به 1,100 هدف وابسته به این گروه در جنوب لبنان حمله کرده و بیش از 350 نیروی آن را کشته است. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل در 24 ساعت گذشته هم حدود 45 زیرساخت نظامی شامل مقرهای فرماندهی، مواضع دیدبانی و انبارهای تسلیحاتی حزب الله بمباران شده است. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده حزب الله بامداد سه‌شنبه چند راکت به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرده که تلفات جانی در بر نداشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در عملیاتی ویژه کنترل عملیاتی در منطقه رود لتیانی در جنوب لبنان را به دست گرفته است. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل در جریان این عملیات مسیرهای زیرزمینی، انبارهای تسلیحاتی و پرتابگرهای موشکی حزب الله شناسایی و منهدم شدند. بر اساس این گزارش، نیروی هوایی ارتش اسرائیل برای پشتیبانی از این عملیات بیش از 100 هدف را بمباران کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان، درود بر شما. نزدیک 4 هفته از آتش بس اسرائیل و حزب الله میگذره، اما درگیری همچنان ادامه داره و ارتش اسرائیل هم در 2 اطلاعیه امروز به این موضوع اشاره کرده. این بیانیه ها چه جزئیات بیشتری دارند؟
5: بله، خب همونطوری

رادیو رادیو صدای آشنا با پوزش بیکران از تنظیم نبودن یا هنوز روی خط نبودن برنامه از شما پوزش میخوام و روز بخیر میگم به تک تک شما عزیزانی که از هفته‌ای که شنیدید ما باز خواهیم گشت با مهری بی پایان با پیام‌های بسیار بسیار دوست داشتنی ما را تشویق کردید. جا داره که در این میان از دوست عزیزم جناب حمید نازنین که تمام زحمات این برنامه رو به دوش کشید سپاسداری کنم و حسنی نازنین که با مهری صمیمانه و رادیو رهاورد این برنامه رو پی می‌گیریم. ما برگشتیم، ما آمدیم برای شما و به خاطر شما.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد سه‌شنبه، در نخستین روزی که ما برنامه رو بر روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد برای شما پخش میکنیم. عزیزانی که احیانا رادیوها رو به انباری جابجا کردند و دل به کامپیوتر بستند، اشاره کنم که با آدرس gnf.nu می توانید برنامه های ما را به صورت لایو بشنوید. در آغاز برنامه اشاره کنم که دو روزی که آقای شجاع در رادیو پیام برنامه نداشت، فقط ایراد تکنیکی بود و حال ایشان خوب هست، اگرچه از کمر درد کوچکی رنج میبره. امیدوار هستم که حمید عزیز از فردا صبح با رفع اشکالات برنامه رو آغاز کنه.
1: زندگی خروسی، داستان کوتاهی از گابریل گارسیا مارکز، برگرفته از مجله فرهنگ نو که به همت علی سرهنگی در فضای مجازی منتشر می شود. کوه بلندی بود که لانه عقابی با چهار تخم بر بلندای آن قرار داشت. یک روز زلزله ای کوه را به لرزه در آورد و باعث شد که یکی از تخمها از دامنه کوه پایین بلغزد. بر حسب اتفاق آن تخم به مزرعه رسید که پر از مرغ و خروس بود. مرغ و خروس ها می دانستند که باید از این تخم مراقبت کنند و بالاخره هم مرغ پیری داوطلب شد تا روی آن بنشیند و آن را گرم نگه دارد تا جوجه به دنیا بیاید. یک روز تخم شکست و جوجه عقاب از آن بیرون آمد. جوجه عقاب مانند سایر جوجه ها پرورش یافت و طولی نکشید که جوجه عقاب باور کرد که چیزی جز یک جوجه خروس نیست. او زندگی و خانواده‌اش را دوست داشت، اما چیزی از درون او فریاد می‌زد که تو بیش از این هستی. تا اینکه یک روز که در مزرعه داشت بازی می‌کرد، متوجه چند عقاب شد که در آسمان اوج می‌گرفتند و پرواز می‌کردند. عقاب آهی کشید و گفت: ای کاش من هم می‌توانستم مانند آنها پرواز کنم. مرغ و خروس ها شروع کردند به خندیدن و گفتند: تو خروسی و یک خروس هرگز نمیتواند بپرد. اما عقاب همچنان به خانواده واقعیش که در آسمان پرواز میکردند خیره شده بود و در آرزوی پرواز به سر میبرد. اما هر موقع که عقاب از رؤیایش سخن میگفت، به او می گفتند که رؤیای تو به حقیقت نمی پیوندد و عقاب هم کم کم باور کرد. بعد از مدتی او دیگر به پرواز فکر نکرد و مانند یک خروس به زندگی ادامه داد و بعد از سالها زندگی خروسی از دنیا رفت. تو همانی که می اندیشی. هرگاه به این اندیشیدی که یک عقابی، پس به دنبال رؤیاهایت برو و به یاوه های مرغ و خروس های اطرافت فکر نکن. زندگی خروسی.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برنامه های ما از امروز آغاز می شوند و از دوشنبه تا آدینه همه روز از ساعت 11 تا 14 با شما خواهند بود. آرزو می کنیم این بازگشت ما مورد توجه دوستان بیشتری قرار بگیرد. دوستان عزیز، شماره تلفن تماس با ما موبایل 073-550-90-85 است. می گفت ای کاش دینی بود به نام انسانیت، ای کاش دینی بود به نام انسانیت و مذهبی به نام محبت و قبله‌ای وجود داشت به نام عشق. نه ترس از خدا و نه وسوسه شیطان و نه وعده بهشت و نه حراس از جهنم، هیچ کدام نبودند. و به راستی که انسانیت بهترین آیین زمان است. نیک و پاک زیستن نیازی به دین ندارد و انسانی زندگی کردن هیچ نیازی به اصلاح ندارد.

از آهنگای نوستالژیک موسیقی سنتی، قطعه سلام ساخته حسن کسایی بهترین نی نواز ایران معاصر است. قطعه با حس سحرگاهی در مایه چهارگاه که در دستان حسین علیزاده به آهنگی شاهانه و پرخروش تبدیل شد و شخصیت و هویت دیگری پیدا کرد. این قطعه نوستالژیک است به خاطر اینکه مرحوم فرهنگ شریف حدود 40 سال پیش این قطعه را به اسم شادی و امید اجرا کرد و سالها این قطعه صبح‌ها از رادیو ایران پخش می‌شد. کسایی این قطعه را در سال 1328 و در سن 20

سید رد میشد سلام بهش میکردن، اونم رو ضرب جواب میداد، میگفت سلام علیکم سلام علیکم، آخه خیلی بودن، سلام علیکم سلام علیکم، سمندم درام رام رام درام رام رام، اینه گرفتم و اومدم تو خونه و این آهنگ تو مغزم اومد.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز برنامه رو پی میگیریم. همه روزه ساعت 11 تا 14 با هم خواهیم بود. همه روزه بر هم روی همین موج از ساعت 8 تا 11 رادیو پیام هست. از ساعت 11 تا ساعت 2 بعد از ظهر رادیو صدای آشنا با شما خواهد بود. امیدوار هستم که به سایر دوستانم که بگویید که رادیو صدای آشنا پس از سالها پخش برنامه بر روی اینترنت به صورت نت وب رادیو اینک بر روی اف ام بازگشته است و در خدمت دوستان. عشب دوستان عزیز، نمیدانم خاطرتان هست یا نه، یادی از اتومبیل خاطره ها میان سالانی همچنان به خاطر دارند. پیکان رو یادش به خیر هویدا می گفت به امید روزی که هر ایرانی یک پیکان داشته باشد. پیکان ماشین نبود، مرام بود. پیکان برای ما ایرانی ها فقط یک وسیله نقلیه نبود، همراه بی ادعای همه سفرهای من بود. نشانه فخر فروشی نبود، کار راه انداز یک محله بود. اگر در هر کوچه یکی دو نفر پیکان داشتند، انگار همه اهل کوچه ماشین داشتند. نیمه شب اگر بیماری بود، رساندنش به بیمارستان وظیفه وجدانی صاحب پیکان بود. مسافرت می رفتیم، کلی آدم می چپیدیم توی پیکان و با آهنگ تا مقصد همخوانی می کردیم. دختری که عروس می شد، پیکان را گل می بستند و عروس کشون می کردند. اهل پول نبود، اما قلک پول بسیاری از مردم بود. صبح تا شب مسافر می کشید تا صاحبش با بغل پر به خانه بازگردد. این یار سفر و هزار لوتی بود که گوشش پر بود از مطلک پیکان حلبی و قوطی روغن شاه بسند و این گونه حرف ها. اما وقتی همان مطلک گوها کارشان گیر می کرد، نه نمی گفت. سالها گذشت تا اینکه ما بی وفا شدیم، اما او وفادار ماند. گاه توی دلش موتور پژو گذاشتیم، گاه موتورش را توی پژو کاشتیم، اما پیکان نرنجید. گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه بعضی ها شک کردند و پیکان سوارها بی کلاس شدند. بعد دیگر تولید پیکان صرف نکرد، حکمش آمد و تیر خلاص. یادش بخیر.

0: दर्द नहीं।
1: دوستان عزیز، آنچه میشنوی صدای خانم اهدی است. در سن 10 سالگی با ساخته ای از جناب همایون خرم که آکاردون این ترانه رو انوشیروان روحانی در سنین جوانی نواخته است با هم بشنویم.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستی. در بامداد سه‌شنبه، در نخستین روز آغاز برنامه‌های ما بر روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز، شنبه روز از دوشنبه تا آدینه ساعت 11 تا 14 با شما خواهد بود. به دنبال برنامه رادیو پیام از ساعت 8 تا 11 ما برنامه را پیک خواهیم گرفت و از 11 تا 2 بعد از ظهر همه روز با شما خواهیم بود. امروز روز جهانی معلم هست. این حکایتی که برای شما خواهم خوند حکایت واقعی است. مسئول حراج تار فرسوده ای را با بیمیلی بر سر دست گرفت و گفت: چند؟ چه کسی برای این تار کهنه قیمتی پیشنهاد می کند؟ از میان جمعیت یک نفر با تمسخر گفت: $1. دومی گفت: $2 برای سوزاندن در بخاری دیواری مناسب است. و نفر سوم گفت: من $3 میخرم تا پسرم با آن بازی کند. و مردم بی دلیل میخندیدند. ناگهان پیرمردی موقر با قدمهای آرام و محکم از میان جمعیت بیرون آمد و تار کهنه را برداشت و با آن نگاهی انداخت و با دستمالی خاک آن را زدود. سیمهای آن را محکم کرد و انگشتان سحرآمیز خود را بر روی سیمها به حرکت درآورد. آهنگ روح نواز در گوشها پیچید، گویی فرشتگان سیمهای نامرئی سازی گوش نواز را به صدا درآورده بودند. هیچ صدایی به گوش نمی رسید. همه چشم و گوش شده بودند و با آن نوای جانبخش دل سپرده بودند. آهنگ به پایان رسید. پیرمرد تار را روی میز گذاشت و آرام از سالن خارج شد.

مسئول حراج بهزده تار را برداشت. صدایی از گوشه‌ای گفت $1,000 و همانطور به قیمت تار افزوده می شد. سرانجام به بهای $10,000 فروخته شد. چند نفری با حیرت از یکدیگر پرسیدند راستی چه چیزی بر ارزش آن تار شکست افزود؟ یکی از آن میان زیر لب گفت نوازش دست یک استاد. معلمان عزیز، دوستان عزیز که به معلم‌های قدیمیتان احترام می‌گذارید، داستان ذکر شده حقیقتی بزرگ در خود نهفته دارد. هستند دانش آموزانی که در فراز و نشیب زندگی با توجه به ظاهر ژولیده، عملکرد ضعیف، رفتار و گفتار ناپسند مانند تارهای فرسوده و بی‌ارزش تصور می‌شوند که باید آنان را بازیچه ساخت، به حاشیه راند یا دور انداخت. معجزه انگاه اتفاق می افتد که دست های معجزه‌گر و پیامبرگونه معلمی چون شما با دست مهر غبار را از روحانان برگیرد تا نغمه زیبایشان را به گوش جان برساند، تا همگان به چشم یک انسان، انسانی متعالی به آن بنگرد. پیشکش به تمامی معلمان سراسر جهان، به ویژه معلمان رنج دیده سرزمینمان در این سالهای سیاه.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد سه شنبه امروز، نخستین روز از آغاز برنامه‌های رادیو صدای آشنا بر روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد است. دوستان عزیزی، مهری بی پایان نسبت به شخص حقیر دارند و دو پیام بسیار شادی آفرین از استرالیا دریافت کردم، از سیدنی، که اگرچه عزیز من هستند، فامیل هستند، اما با مهری بی پایان تشویق کردند، خوش آمد گفتند و در حال شنیدن برنامه ما. دوستان عزیزم، اشاره کنم که همه روزه از ساعت 8 تا 11 برنامه رادیو پیام را خواهید داشت، از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر از دوشنبه تا آدینه با برنامه رادیو صدای آشنا همراه شما خواهیم بود. شاید ندانید که در تمام دنیا دو گروه مافیایی جهان را حکومت می کنند. تصمیم گیری برای تمام جهان توسط این دو گروه انجام می شود، ایلومیناتی فراماسونی و شوالیه های مالت. شوالیه های مالت چگونه بر جهان حکومت می کنند بدون اینکه سرزمین یا ملتی از آنها وجود داشته باشد؟ شوالیه های مالت در سازمان ملل متحد نمایندگی داشته و در 120 کشور جهان هم حضور دارند. تعداد آنها بیش از 12,000 نفر است و دارای گذرنامه‌های جهانی هستند و در چندین کشور جهان نمایندگی دارند، از جمله در 8 کشور عربی مانند مصر و اردن، و آنها تأثیرگذارترین گروه سیاسی در جهانند و بیشتر جنگ در خاورمیانه را آنها برپا کردند. از جمله معروفترین شوالیه های مال سران و رهبران قدرتمند جهان هستند یا بودند، مانند تونی بلر، دیوید کامرون، جورج بوش پدر و پسر، سارکوزی، راکفلر، آنجلا مرکل، بنیامین نتانیاهو و ژیسکار دستاند، فرانسوا میتران، رونالد ریگان، آریل شارون، برادران کندی، برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیایی و یکی از ثروتمندان جهان، رؤسای چند شرکت های چند ملیتی و تراست ها و کارتل ها، رؤسای شرکت بلک واترز، از جمله معروف ترین افراد هستند که شوالیه های مالت را تشکیل می دهند. شوالیه های مالت زیر نام امور خیریه و درمان های بیمارستانی در همه جای جهان حضور دارند و یکی از دو سازمان مافیایی حکومتی در جهان هستند که برای مردم تصمیم می گیرند. اکثر سران اینها وقتی کشته می شوند یا به درک واصل می شوند، هیچ چیزی با خود نمی برند، اگرچه نیمی از ثروت جهان به آنان تعلق دارد.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. برنامه های ما از امروز آغاز شدند. همه روز از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر پس از برنامه رادیو پیام برنامه را پی خواهیم گرفت. از این پس از 8 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر برنامه فارسی زبان و روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز خواهید داشت. من از تمام آدم هایی که بوی عطر خوبشان داخل آسانسور جا میماند تشکر میکنم. از تمام کسانی که در روزهای بارانی دست همدیگر را هنگام قدم زدن میگیرند یا همدیگر را بغل میکنند تشکر میکنم. همه اینها باعث میشوند شهر زیباتر بشود، اصلا هم خجالت ندارد. شهر رو با دلبری هاتون زیبا کنید. از تمام کسانی که در خیابان آشغال نمی ریزند سپاسگزاری می کنم. آنهایی که به حیوانات گرسنه غذا می دهند، با درخت ها و طبیعت، با باد و باران، با ستاره ها و ابر ها حرف می زنند. کاشتن گل و گیاه را دوست دارند، رودخانه ها و دریاها را آلوده و کثیف نمی کنند. تمام کسانی که ورزش می کنند، کسانی که با کوچولوها مهربانند، به پیرمردها و پیرزنها احترام می گذارند، آنهایی که شب بیدار می مانند و درس می خوانند، آنهایی که کتابخانه را تفریح می دانند و خواندن کتابهای مختلف را به همه توصیه می کنند، آنهایی که وجدان کاری دارند، آنهایی که برای گسترش علم و دانش کوشایند، کسانی که از خانواده و دوستانشان حمایت می کنند و تلاش می کنند درست رفتار کنند.

0: تمام کسانی که تلاش میکنن درست رفتار کنند، از جنگ متنفرند و به صلح و دوستی پایبند، آنهایی که از بیمارها مراقبت میکنند، آنهایی که مواظب یتیمها و کودکان و کار و بد سرپرستها هستند، آنهایی که تلاش میکنند مشکلی را حل کنند، انسان هستند و انسانیت را سرمشق خودشان قرار دادند. تشکر میکنم. من سپاسگزار این افراد هستم. از همه کسانی که نذر می کنند به ارباب رجوع بهتر خدمت کنند، از کسانی که موقع سوار شدن به تاکسی سلام می کنند، از فروشندگانی که به مشتری ها سلام می کنند و جواب سلام را و دروغ نمی گویند، از همه آنهایی که سعی می کنند در کارهای خودشان حرفه‌ای تر باشند و بهتر خدمات رسانی کنند، از کسانی که موقعی صحبت کردند از کلمات زیبا، محترمانه و مهربانانه استفاده می کنند. اگر کسی تا حال از شما تشکر نکرده است، من از همه آنها، از جای همه آنها از شما تشکر می کنم که دنیا را به جای بهتری تبدیل می کنید. بیایید از هم به خاطر کارهای زیبای من تشکر کنیم.
1: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. تلفن های تلفن تماس با ما 073-550-9085 هست. اگر نظر خاصی دارید با طیب خاطر گوش میکنیم و مسلماً در بهبود برنامه هامون مورد عمل قرار خواهیم داد. دوستان عزیز، شما هم میدانید که میلیون ها ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنند، ولی اکثر اونها دائما در ایرانند. حتی آنهایی که سالها قبل یکی از کشورهای غربی پناهنده شدند، البته اگر از آنها سوال بکنی شما که رفتید پناهنده شدید دیگه این همه تو ایران چه غلطی میکنید، حتما برای این کارشان دلایلی که از قبل آماده کردند را حوالی شما خواهند داد. ایران زیاد میکنند، ولی کوچکترین احساسی به آن ندارند و فقط شعار میدهند. خیلی هاشون تا اون یارانه ناچیز ماهانه ایرانشو هم میگیرند و اعتقاد دارند که یک مو از خرس کندن هم غنیمت است. خیلی هاشون 90% داروی مورد نیازشون رو از ایران که دارو با سوبسید ارائه میشه میخرند و در خارج مصرف میکنند. خیلی هاشون حتی حقوق بازنشستگی از دولت ایران میگیرند و در فروشگاه های خارج خرج میکنند. بعضی ها مالیات بر این درآمد رو هم به دولت خارجی میدهند. خیلی هاشون با پسندازهاشون توی ایران ملک میخرند و با ملک هاشون بورس بازی میکنند. واقعا مگر کشور ایران چقدر ثروت داره که باید همه دنیا رو ثروتمند کنه؟ جالبه که همین خیلی ها که 90% داروهایشان را توسط دوست آشنا از ایران میبرند، پزشکی ایران را عقب مونده میدونند.

همونهایی که حقوق بازنشستگیشون رو در خارج خرج میکنن، صبح تا شب به ادارهی که دارند ازش حقوق میگیرند فحش و ناسزا میدن. همونهایی که با ملکاشون تو ایران بورس بازی میکنند به تورم بالای کشورمون میخندند و در نهایت همینها خیلی عمیقا اعتقاد دارند که هموطنان ساکن ایرانشون یک مش سوء استفاده گر هستند که از شر اونها به خارج پناه بردند. همین خیلی ها فارغ از اینکه در چه تاریخ مهاجرت کردند، همگی متفق القولند که ایران دیگه جای زندگی نیست. باور کنید در میان ایرانیان خارج از کشور شما می توانید کلاهبردارها و مارمولک هایی پیدا کنید که حتی در خلافترین مناطق تهران هم مشابه آنها گیرتان نیاید. اون ایرانی های مقیم خارج را که به صورت مرتب و هر ساله دو سه بار در ایران ملاقات می کنید معمولا از این قماش هستند، هم از آخر می خورند هم از توبره. البته خوشبختانه اکثریت ایرانی های خارج از کشور اینگونه نیستند و هنوز شریف و سالم و وطن پرست باقی ماندند. دم اونهایی که اینجوری نیستند گرم.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. این چند روزه از سه‌شنبه تا آدینه برنامه آزمایشی رو به پیش خواهیم برد و از هفته آینده برنامه رو به صورت جدیتری دنبال خواهیم کرد. از هفته آینده جناب عطارزاده رو روزهای پنجشنبه خواهیم داشت از ساعت 12. به احتمال بسیار زیادی روزهای چهارشنبه جناب دکتر پازکیر مجددن در کنار خودمون خواهیم داشت و با برنامه های ویژه و خاص و دوست داشتنی خودشون با شما خواهند بود. جناب بلوچیان عزیز رو هنوز روزش رو تعیین نکردند خواهیم داشت و از هفته آینده یاد عزیزانی که در فصل گذشته با ما بودند و دیگر نیستند رو بیشتر یاد خواهیم کرد و گرامی خواهیم داشت. جناب گوهرپور نازنین، این همکار موقر متین و فروتنی که واقعا جای خالی او همچون جناب مشیری عزیز برای ما گروه یاران بسیار بسیار گران تمام شد. عرشب دوستان عزیز، 26 همین ماه سالگرد در گذشت دوستی است که سالهای سال اکثر ایرانیان به ویژانهایی که مغازه‌دار بودند رو میشناختند و با او رفت آمد داشتند. رحمان، یک عمده فروش سیگار و توباک در مرکز خرید پارتی هارلانا بود. یک ساله اخیر خیلی سریع به دردی مبتلا شد و اونو از پای انداخت. دوست خوبی بود، شنونده بسیار نازنینی بود. هر بامداد زنگی میزد و اگر دو روز زنگ نمیزد به اون زنگ میزدم که رحمان، همه که نباید، همیشه که نباید تو صدای منو بشنوی، من هم باید صدای تو رو بشنوم. بودن یک سال پیش چشم بر جهان بست، مراسم بسیار زیبایی لایک و غیر مذهبی براش برگزار کردیم که افتخار برگزاریون به عهده من بود. صبح برادرش زنگ زد که چقدر جای خالی رحمان خالی است، جای خالی و احساس میشه که رادیو شما روی FM هست و اون دیگه نیست که بشنوه. اما یه ترانه رو بسیار دوست می‌داشت. این ترانه رو برای رحمان پخش میکنم.

یادون که حدودا دو هفته دیگه 26 دو سه هفته دیگه باید سال روز درگذشتون باشه. یادش بخیر جلال رحمان عزیز، یادت بخیر، همیشه یادت با ماست.

دوستان عزیز، آگاهی از مسائل قانونی یک رشته ای است که بسیار مشکل هست درک و فهمیدن همه اونها. به همین خاطر از هفته آینده روزهای پنجشنبه از ساعت 12 با جناب آقای عطارزاده مانند سابق در تماس تلفنی خواهیم بود و خواهیم شنید گفتایشون. علاوه بر اون جناب عطارزاده محبتی کردند روی کانال تلگرام یک کانالی را انداختن مدت هاست البته که به خاطر نیاز جامعه از کم و کیف مسائل قضایی و آشنایی بیشتر با این گونه مسائل و طرح پرسش در یک گرد همایی با حضور ایشان و مردم عادی می توانند پرسش های خودشون علاوه بر رادیو بر روی موج تلگرام هم مطرح کنند. اطلاعات بیشتری در این مورد هفته آینده جناب عطارزاده خودشون برای شما خواهند داد.

گاهی اوقات انسان میماند که چطور ممکنه یه عده با یک بغض و کینه خاص خودشون با یک نفر مشکل داشته باشند. مثلا تحصیلگردهای دانشگاه تهران به ویژیان هایی که ایده های چپی دارند معتقدند که رضا شاه بی سواد بود. دو روز پیش 19 اردیبهشت در سال 1360 رضا شاه بزرگ یک جانبه همه پیمانهای ایران ستیزانه، زورگویانه و استثماری کاپیتولاسیون رو که بر ایران تحمیل شده بود رو رسما به صورت قانونی و در کل لغو کرد و عزت و نفس ملی را به کشور و ملت ایران بازگرداند. قضاوت کنسولی در حقوق بین الملل نام پیمانی است که برای نخستین بار کشورهای اروپایی با عثمانی ها بسته و بر اساس آن پیمان به کشورهای بیگانه آن پروانه را میداد که از قوانین قضایی خود برای شهروندان خود که در عثمانی زندگی می کردند بهره وری کند. به گفته دیگر در صورت ارتکاب جرمی از سوی یک شهروند بیگانه، عثمانی ها حق مجازات را نداشته و کشور بیگانه حق مجازات شهروند خود را داشته است. کاپیتولاسیون در ایران برای نخستین بار در زمان بستن پیمان ننگین ترکمنچای از سوی روس ها به نظام ایران ستیز و غیر ایرانی قاجارها تحمیل شد. در زمان نصرالدین شاه پیمان های دیگری همانند پیمان با روس ها، نخست با انگلستان و سپس با دیگر کشورهای نیرومند غربی آلمان، آمریکا، سوئد و دانمارک بسته شد. بر اساس این پیمان‌ها که در ایران مبدل به قانون گشته بود، کارمندان دولتی ایران پروانه ورود به ساختمان‌های کشورهای بیگانه یعنی کنسولگری‌ها، سفارتخانه‌ها، میسیونری‌ها، مدارس و غیره نداشتند که مبدل گشته بود به پناهگاه‌های برای وطن فروشان. رضا شاه که این پیمانها را توهینی به ایران و ایرانی می دانست، پس از تاجگذاریش بران شد که به آنها پایان داده و عزت و نفس ملی را به کشور و ملت ایران بازگرداند. به این روی در روز 19 اردیبهشت سال 1306 یک جانبه برافکندن و شکستن همه پیمانها با کشورهای بیگانه را به طور رسمی اعلام کرد و از آن روز قانون کاپیتولاسیون در ایران به صورت رسمی لغو شد.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا با شما هستیم. از امروز همه روز از دوشنبه تا دیر ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر با رادیو صدای آشنا همراه خواهید بود. همه روز از ساعت 8 تا 11 رادیو پیام آقای شجاع و در ادامه رادیو صدای آشنا من در خدمت شما خواهم بود تا ساعت 2 شما رو همراهی خواهیم کرد، به شرطی که شما هم همراه ما باشید. تلفن 073-550-9085 پیوند شما را با ما برقرار میکنم.

0: آشا دوستان عزیز، شرایط ایران آنگونه است که پرداختن به اون و بارا و پایین و زیر و روی اون رو تحلیل کردن و تفسیر کردن هم به یک فکر و اندیشه بسیار والایی نیازمند است که ما از جز اون گروه نیستیم، از آن گذشته وقت بسیاری هم میخواد. اما همه ما نگرانیم، همه ما میبینیم چطور این حکومتگران ننگین اسلامی مانند اختاپوس چنگ بر این سرزمین انداختند و در حال نابودی اون هستند. در فصل گذشته من هر روزه تقریبا هفته دو بار از برنامه های سایت کوچه، رسانه خبری تحلیلی، بیشتر از مسائل ایران برای شما پخش میکردم. چند ساعت پیش یک تحلیل جدید آمده است، روایت تکاندنده علی مطهری از روزهای آخر علی لاریجانی هست در آستانه تاق زدن جمهوری اسلامی با تایوان در چین. بحثی است که شنیدن اون خالی از لطف نیست، به آگاهی شما بسیار بسیار خواهد افزود. با هم بشنویم.
1: دونالد ترامپ فردا چهارشنبه 23 اردیبهشت 13 می به چین سفر می‌کند. سفری که مدت هاست درباره آن گمانه‌زنی شده و خیلی ها منتظرش بودند، زیرا دیدار دو رهبر که رقیب و دشمن یکدیگر هستند اما در عین حال به حکم سیاست به هم لبخند می‌زنند، اتفاقی نیست که هر روز رخ دهد. به خصوص که ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره این سفر به موضوع ایران نیز اشاره کرد و گفت احتمالاً با رئیس جمهور چین درباره ایران زیبا هم حرف می‌زند و اینکه نباید توسط افراد فعلی اداره شود. من این هفته قرار رو در رو با رئیس جمهور چین شی جین پینگ درباره ایران حرف بزنم. ایران کشور خیلی قشنگیه، ولی یه سری آدم ها اونو اداره میکنن که شاید اصلا نباید اونجا باشن. ترامپ سخن از زبان میلیون ها ایرانی میگوید که آنها هم معتقدند ایران نباید چنین وضعیتی میداشت و نباید توسط چنین افرادی اداره میشد. ایران زیبایی که در چنگال عده‌ای به گفته ترامپ دیوانه اسیر شده است. ترامپ گفت به آنها میگوید شما واقعا دیوانه اید. این که یک مش دیوانه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند، من با آنها سر و کار دارم، من با آنها مذاکره میکنم، با آنها میگویم شما آدمهای دیوانه ای هستید، من با آنها برخورد میکنم، لحنشان فرق میکند، اما من میگویم شما دیوانه اید، شما آدمهای خطرناکی هستید، عقلتان را از دست داده اید، شما قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنید. آنها فکر میکنند میتوانند مرا قانع کنند اما در این کار خیلی موفق نیستند، ولی آنها میدانند من چه احساسی دارم. آنها نمیتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند، اگر به آن دست پیدا کنند ظرف یک ساعت از آن استفاده خواهند کرد. علی مطهری در مصاحبه‌ای با ایرنا گفته علی لاریجانی قبل از کشته شدنش تقریباً آواره بوده، به طوری که سرزده به خانه او آمده و از سبک زندگی مخفیانه‌ای که مدام باید جایش را عوض می‌کرده حسابی خسته بوده. از روایت علی مطهری شرایط سخت مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی و هراس آنها را میتوان احساس کرد، اما نمیتوان فهمید که چرا آنها به این نوع زندگی ادامه میدهند و تنها پاسخ همان دیوانگی و جنونی است که ترامپ به آن رسیده، که اینها واقعا عقل ندارند، وگرنه با یک توافق عاقلانه از این وضعیت خود و جهانی را میرهانیدند.
2: آخرین باری که منشون را دیدم زمانی بود که ایشان سرزده به منزل ما اومدن، یعنی حدود شاید مثلا یک ماه قبل از شهادتشون سرزده اومدن منزل ما همراه با پسرشون مرتضی و تقریبا 2 ساعت هم اونجا نشستن و صحبت میکردن. من احساس میکردم که از این زندگی پنهان و این همه جا به جایی های مداری خسته شدن و مثلا آمدن که حالا یه گپی بزنن و یه صحبتی بکنیم، تبادل نظری و یه خستگی درک کنن.
1: علی مطهری در ادامه روایت خود میگوید همسرش به علی لاریجانی پیشنهاد داده بیاید و مدتی در طبقه بالای خانه آنها بماند، اما علی مطهری به شوخی و جدی مانع شده و گفته ما را هم به کشتن میدهی نیا.
2: زمانی هم که خواستن برن خانم من بهشون گفت که این طبقه بالای ما به هر حال تقریبا خالی، جای مناسبی و بخواید اینجا تشریف بیارید مناسبه. حالا من به شوخی گفتم که نه این خوب نیست چون همه ما کشته میشه. اینو گفتم ایشون یه خنده عمیقی کرد و حس کنم که دیگه رفتم. من بعد از اون دیگه ایشون رو ندیدم. در اون جلسه البته صحبت همین جنگ هم شد، چون قبل از جنگ رمضان بود دیگه صحبت شد. ایشون گفت که احتمال جنگ هست ولی ما داریم تلاش میکنیم که جنگی رخ نده.
1: این چند ثانیه از حرفهای علی مطهری چند نکته بسیار مهم در خود دارد که اطلاعات مهمی از پشت پرده افراد حاکم بر ایران به شنونده می‌دهد. اینکه آنها علی‌رغم گندگویی‌ها هیچ آرامش و امنیتی احساس نمی‌کنند، اما با این وجود به شاخوشانه کشیدن برای آمریکا ادامه می‌دهند و این حکایتی بسیار حیرت‌آور است. علی لاریجانی تا قبل از اینکه کشته شود به رجزخوانی‌هایش برای آمریکا ادامه داد. حالا هم باقر قالیباف با جدی شدن احتمال حمله مجدد آمریکا تهدید کرده که آمریکا را طوری میزنند که همه شگفت زده بشوند. او نوشته نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی درس‌آموز به هر متجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. ما برای تمام گزینه‌ها آماده هستیم. شگفت زده خواهند شد. ابوالفضل زهروند نماینده مجلس هم ضمن تهدید اروپا گفته جمهوری اسلامی سلاح‌هایی دارد که بمب اتم در برابر آنها ترقه است، سلاح‌هایی که جابجایی سریع دارند و از یوفوها الهام گرفته که به تازگی ترامپ اجازه انتشار تصاویرشان را داده.
3: ولی تنگه هرمز، باب المندب، حوزه مقاومت، اینها تأثیرات شگرفه، زمین گسترش هم پیدا می‌کنه. اروپا هم می‌گیره. ببین الان ما اسپانیا الان به ما خوب گرایش نشون میده با هر انگیزه. تو اروپا الان ناتو دچار انشقاق شد. آیا بمب اتم میتونست این انشقاق ایجاد کنه؟ چون داریم یه پارادایم جدید معرفی میکنیم. این تاثیرش بیشتر از سقف بمبه. ضمن اینکه تضادی هم نداره، من چخم نمیگم، ولی وقتی شما ارادت اومد برای شما پلاسما هم داری، اونم داری، اونم داری، تولید یه بمب برای شما کار نداره که. اصلا شاید اتفاقاتی رو شک بدی که بمب اتم پیشش ترقه باشه. ولی با اون چیزی نمیخواستم با این دیگه بعد برم دوچار یه سری مثلا برداشته شه. اونو من تو وارد نمیشم.
4: چون که گفته بود با این چیزی که از نیروی نظامی ایران دیدین فکر کنم 24 ساعته بتونه بمب بسازه.
3: اصلا بمب مشکل نداره. من جاهایی رو که دیدم، ظرفیتایی رو که دیدم، اصلا اتفاقاتی میاد که بمب اتم واقعا ترقه است. میشه کارهای عجیبی کرد. شما میتونید اصلا میگم زمان رو پشت سر بذاری. لازمانی حرکت کنی. یعنی چی؟ شما نمیدونه. اینجا از 2 ثانیه دیگه تهرانه، 3 ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه. بعضی دیدن یه چی دارید اونجا، خبر نداره این میدونی چی بوده، با این یوفوه مثلا چی چیه، میشه کارایی کرد که اصلا شما بمب اتم یعنی چی؟ دیگه مال بچه بازیه، مال بود.
1: این گندگویی ها از مردانی صادر می شود که بزرگانشان مانند علی لاریجانی به شکل خفتباری روزهای آخر زندگیشان را در جابجا شدن های مداوم گذراندند که مبادا کشته شوند، اما سرانجام این همه پنهان شدن نتوانست جان آنها را حفظ کند. و عجیب است که باقی مانده ها حرف از داشتن سلاح هایی می زنند که در چند ثانیه می تواند به آمریکا برسد و دستور می دهند که آمریکا و اسرائیل را نابود کنید.
5: آقای وزیر محترم خارجه، یک کمی ادبیاتت رو تغییر بده. این ترامپ خبیث نباید اینجوری ادعا و پرتمطراقی خودش رو نشون بده. شما باید برگردی بگی ما با نابودی هیمنه آمریکا آزادی رو برای جهان برمغان خواهیم آورد. اگر یک زمانی رؤسای جمهوری آمریکا این خبیثه ها برمیگشتن میگفتن ما مأموریت داریم برای جهان دموکراسی و آزادی رو ببرین، آقای رئیس جمهور به اون نهج البلاغه‌ای که خوندی، به اون قرآنی که خوندی، معلم نهج البلاغه بودی شما، این ادبیات رو به کار بگیر، نترس، بگو خدا به ما مأموریت داده که جهان رو از وجود پلید صهیونیست‌ها پاک بکنی. از چی میترسید آقای قالیباف؟ درست حرف بزنید، مثل دوران دفاع مقدس سخن نگید. دوران دفاع مقدس نیست، اون زمان ما از خودمون دفاع میکردیم. فریاد بزنید ما الان داریم از بشریت دفاع میکنیم و در جهان آزادی بشریت رو با شکست آمریکا برمقام خواهیم آورد.
1: علی مطهری با نقل خاطره از علی لاریجانی نشان می‌دهد که همه این حرف‌ها دروغ و گندگویی است برای اینکه کسی متوجه ضعف و وحشت آنها نشود. نکته دیگر حرف‌های علی مطهری این است که او علی لاریجانی را به خانه‌اش راه نداده، از ترس اینکه با هدف قرار گرفتن او خودش نیز کشته شود. این هم نشانه است از اینکه آنها وقتی کار به جان می‌رسد چگونه پشت یکدیگر را خالی می‌کنند و فقط برای حفظ قدرت و بقای نظام است که با هم متحدند. این وضعیت نشان دهنده آن است که گرچه جنگ نظامی فعلا متوقف شده، اما جنگ روانی به شدت ادامه دارد و بقایای جمهوری اسلامی می‌دانند که این جنگ را نباید ببازند، وگرنه کارشان تمام است. وقتی علیرضا پناهیان به عراقچی و پزشکیان دستور می‌دهد که محکم حرف بزنید و حرف‌های گنده گنده بزنید، دقیقاً بر همین جنگ روانی تأکید دارد. او و همسانانش ناراحتند که چرا مسئولان دیپلماسی رژیم از نظر زبانی زورشان به ترامپ نمی‌رسد و آرزو می‌کنند کاش آنها به جای قالیباف و عراقچی طرف حساب ترامپ بودند و می‌توانستند شعارهایشان را علاوه بر ایران در تریبون‌های جهانی هم فریاد بزنند، نه اینکه ترامپ با یک کلمه حرف دنیا را روی انگشت بچرخاند و از دست آنها که عمری مردم ایران را فریب داده‌اند و سرکوب کرده‌اند کاری بر نیاید. شعارهای آنها این روزها بلندتر از همیشه در خیابان‌های ایران فریاد زده می‌شود، اما کم کم صداهای مخالف هم از همان حامیان خیابانی شنیده می‌شود. در یکی از تجمعات خیابانی آنها جوانی گفت تنگه هرمز را باز کنید تا فشار اقتصادی روی ما کم شود.
6: ها دنیا دنیاست، تنگه هرمز،
7: ها تنگه هرمز رو شور کنیم بذار جیب ملت هم باز بشه دیگه.
8: چی داره میگه آقا؟ برای
7: تنگه هرمز رو شور کنیم بذار جیب ملت باز بشه. سلام علیکم، یادم به ما میکروفون میدین؟ دوستان گفتن بریم بالا اگه اعتراض داریم.
8: دوستان بگن که دوست شما یک ببخشید، نه شما هردی
7: میخوام بگم که ما جوونا داره به اون فشار میاد، این تنگه هرمز رو شور کنیم.
8: تنگه رو شور کنیم.
7: آقا من چرا میخندین؟ شما هیچ کم تحت فشار مالی نیستید؟ 47 سال پدرم در اومده. این تنگه هرمز رو شل کنم بذار جیب ملت هم میخوره باز بشه، خودت یه پولی هم جیب ما بیاد. الان سر تنگه هرمز تحت تحریم های جدید قرار گرفتیم.
8: اجازه بدید قرار نیست که آن درگیر بشه. حرف بزن، اجازه بده آقا جان بذارین حرف بزنه، شما حرفتون رو بزنید، دعوا نداریم که.
9: آفرین. الان ناواشون که داره رد میشه، ناوا ما رو که داره میزنه، محاصره که کرده، 47 سالم که تحریمی، پشت چی وایسادین خدا وکیل؟
10: کی گفته؟
9: ماورا رو خاموش کن، درست نمیشه.
7: هیچ جای دنیا مشکلی نداره.
8: آقا اجازه بده، اجازه بده.
10: کی گفته؟
9: ما خونه رو بیشتر سرسره کنه، هیچی نمیگن.
7: هر کی اعتراض کنه فتنه گره.
8: من با شما نبودم، به
11: مردم بودم. چهار عرشه نه دیگه، میگم داداشم تنگه هرمز 47 سال باز 60 روزه بسته است. اگه مشکل شما بسته شده تنگه هرمز، چرا
7: مشکل اینه که شما با دنیا در افتادین؟ یه خود شور کنید با همه رفیق بشید، دنیا با ما در افتاره. اجازه بدید آقا چرا به چی پاره آقا اسلام کنید؟
11: آقا
7: حسن جی مذاکره تحت نظر نظام بوده دیگه در مجموع، حالا درست انجام نشدش ولی خب میام نظام اجازه داده طبیعتا.
10: تو چی میگی؟ آی روحانی مذاکره که پدر ما رو در آورد.
1: شاید بعضی ها بگویند این صحنه ها نمایشی و هماهنگ شده است، اما همین که در یک نمایش هم حکومتی ها اجازه بدهند کسی حرف از باز کردن تنگه هرمز بزند، نشانه پررنگ شدن اختلافات بر سر سیاست های رژیم و تنها برگی است که گمان می کردند دارند، یعنی تنگه هرمز. شاید هم آماده کردن ذهن نیروهای حامی حکومت برای باز کردن آن. در سفر ترامپ به چین هم احتمالاً تنگه هرمز یکی از محورهای عمده بحث دو رهبر خواهد بود. قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در این باره قرار است در شورای امنیت مطرح شود و نگرانی‌ها از رأی مخالف چین و روسیه است. احتمالاً ترامپ در سفر خود به چین به رئیس جمهور این کشور توصیه می‌کند که قطعنامه را وتو نکند. آیا چین جمهوری اسلامی را خواهد فروخت؟ اگر چین به قطعنامه رأی موافق بدهد، می‌ماند روسیه که احتمالاً به رأی ممتنع راضی خواهد شد. آن وقت یک ائتلاف جهانی به سراغ تنگه هرمز می آید. تنگه باز خواهد شد و جمهوری اسلامی به جایی می رسد که صدام حسین رسید. وضعیت نفت در برابر غذا. درباره پیامدهای سفر ترامپ به چین تحلیل‌های زیادی مطرح است که او کارهایی خواهد کرد که اشاره کوچکی هم به آن کارها کرده. مهمترین اشارهش مقابل قرار دادن ایران و تایوان است. او گفت رئیس جمهور چین می‌خواهد درباره تایوان حرف بزند، من هم درباره ایران، ایران زیبا. ما خودمان قرار نیست این کار را انجام بدهیم، اما اتفاقات خوب زیادی میتواند رخ بدهد. حالا درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. منظورم این است که احتمالاً او بیشتر از من موضوع تایوان را مطرح میکند، اما فکر میکنم بخشی از گفتگو درباره انرژی خواهد بود و همینطور درباره کشور بسیار زیبای ایران. به نظر می‌رسد ترامپ قصد دارد یک معامله نرم و غیر رسمی با شی جین پینگ انجام بدهد. احتمال دادن کامل تایوان منتفی است، حداقل در این مرحله، زیرا تایوان برای آمریکا به اعتبار جهانیش و به زنجیره فناوری به خصوص تراشه‌ها و موازنه قدرت در آسیا پیوند خورده است. اما او احتمالاً از رئیس جمهور چین خواهد خواست که از جمهوری اسلامی حمایت زیادی نکند، در شورای امنیت آرام باشد و قطعنامه باز کردن تنگه هرمز را وتو نکند و حتی فشار آرامی به بقایای جمهوری اسلامی برای بازنگه داشتن تنگه هرمز وارد کند. در مقابل احتمالاً ترامپ قول می‌دهد که فشار اقتصادی یا نظامی را روی پکن کمتر کند و لحنش درباره تایوان آرامتر شود. برگ برنده ترامپ درباره تنگه هرمز این است که بسته بودن طولانی مدت تنگه مستقیماً به اقتصاد چین ضربه می‌زند، اما به آمریکا نه. به همین دلیل چین حتی اگر با آمریکا رقابت شدید داشته باشد، الزاماً علاقه ندارد جمهوری اسلامی بحران را پیش ببرد و به تجارت چین ضربه وارد کند. چینی‌ها معمولاً خیلی عملگرایانه رفتار می‌کنند. به همین دلیل کاملاً محتمل است که چین نگذارد خرابکاری‌های جمهوری اسلامی آنقدر بزرگ شود که منافع حیاتی خودش آسیب ببیند. حال پرسش اینجاست که آیا ترامپ به طور عمدی و آگاهانه سطح تنش را با جمهوری اسلامی به این حد رسانده و حالا می‌خواهد از چین امتیازات دلخواه خود را بگیرد؟ احتمالاً بسیاری با شنیدن حرف ترامپ که تایوان و ایران را کنار هم آورده به یاد محمود احمدی نژاد بیفتند که گفت من اطلاع دارم که چین و آمریکا و روسیه تایوان و ایران و اوکراین را با هم معامله کردند. حالا از احمدی نژاد خبری نیست، اما ترامپ دارد به چین می رود در شرایطی که به جمهوری اسلامی ضرباتی وارد کرده و رهبرش را کشته است.
12: چند وقت شما در روی اشاره بهش کردید که یعنی یک هشداری دادید به قدرت‌های بزرگ که مراقب باشید که سر ایران وارد معامله نشوید، برای که مردم ایران حواسشون جمع هست. فرض می‌کنیم که مثلا ایالات متحده آمریکا و روسیه سر مثلا حمله به اوکراین و نمی‌دونم اتفاقات دیگه به جمع‌بندی و توافقاتی برسند و این رو پنهان نگه دارن و بعد حالا این آشکار بشه که بله این بوده و بالاخره مردم آمریکا نسبت به موضوع واکنششون بدن. به نظر شما اگر این رو همین الان بیان باز کنن، یعنی خود دولت ها حاکمیت رو باز کنن بگن آقا ما میخواییم سر این موضوعات با هم توافق بکنیم، در واقع واکنش ملت ها چه خواهد؟
13: حتما مخالفت جدی خواهد بود، حتما شرکت نمی کنن. شما مطمئن باشید بخش مهمی از همون نیروی نظامی هم که میخوان وارد عمل کنن او هم عمل نمی کنه. و هم انسان هم دیگه نمیخوان بازیچه دست سیاست مدارها باشن. یعنی متاسفانه همطور که اشاره کردید واقعیت داره، یعنی برای نظم جدیدی که طراحی کردن سعی کردن مشکل خودشون رو حل کنن، یعنی به نوعی اجازه بدن روسیه دست اندازی کنه به اوکراین، آمریکا دست اندازی کنه به ایران و چین هم دست اندازی کنه به تایوان. یکم مسائلشون اینجوری حل کنند. وقتی اون کنفرانس دموکراسی میذاریم کنار، این میذاریم کنار آزمایش بمب اتمی بسیار کشنده، میفهمیم که یه نقشه های جدیدی در کاره. البته من هم تحلیل دارم و هم اطلاعاتی که دارم از درون اونها دارم خبر میدم. اینا طراحی کردن برای که حتما باید مقابله بشه با این، حتما باید گفته بشه، افشا بشه. اصلا حاکمان شأنی جز اجرای خواست مردم ندارن. چه شأنی دارن؟ برای چی این آقا رئیس جمهور، اون آقا وکیل، اون آقا فلانه؟ از کجا این بهش داده شده؟ این یه حقی بوده مال مردم؟ گفتن آقا یه بخشیشو میدیم تو برو اعمال کن، نه اینکه تو برو حق ما رو تضییع کن، تو برو ما رو محدود کن. ما میگیم تو برو آزادی ما رو تأمین کن، اون خواسته ما اجرا بشود، نه اینکه برو اونجا پنهان کن بگو نه خواسته شما درست نیست، خواسته من درست.
1: محمود احمدی نژاد از روز اول حمله آمریکا و جنگ 40 روزه ناپدید شده است. برخی رسانه‌های اسرائیلی این احتمال را مطرح کردند که او توسط ماموران موساد فراری داده شده. یکی از مسئولان هلال احمر می‌گوید خانه احمدی نژاد که در روز 9 اسفند هدف قرار گرفت خالی بوده است.
14: میجون 72 رفتی خود؟
15: میجون 72 رفتم. همه نژاد می‌خواستم بزنم.
14: خودت نپرسیدی احمدی نژاد کجاست؟
15: بیرون بوده. خونه خالی بوده. خونه امنی که بزنن که دیگه خونه امن نیست. خونه ناامنه.
1: ناپدید شدن احمدی نژاد این شایعه را تقویت می کند که او با دستگاه های اطلاعاتی از کشورهای خارجی در ارتباط بوده که به او اطلاعات درباره معاملات قدرت ها دادند و حالا هم او را از خانه ناامن به خانه امن منتقل کردند در پوشش حمله به خانه اش. بسیاری با توجه به سیر حوادث و با دیدن اینکه جمهوری اسلامی به سرعت سرنگون نشد میگویند ترامپ بدون هیچ برنامه‌ای وارد جنگ با جمهوری اسلامی شده و حالا در باتلاق گیر کرده است. نظریه احمدی نژاد اما میگوید که برنامه‌ریزی‌هایی در کار بوده. خود ترامپ هم میگوید من بهترین برنامه تاریخ را دارم. رد کردن توافق در آخر هفته، می توانید چیزی درباره آن پیشنهاد بگویید و اینکه چه چیزی باعث شد این توافق شکست بخورد؟ ترامپ کاملا غیر قابل قبول بود. می دانید خیلی ها می گفتند آیا او اصلا برنامه‌ای دارد؟ البته که دارم، من بهترین برنامه ممکن را دارم. ایران از نظر نظامی شکست خورده کاملا. اگر هم چیز کمی باقی مانده باشد احتمالا در این مدت دوباره مقداری بازسازی کردند، اما ما آن را هم ظرف حدود یک روز از بین می بریم. ترامپ همچنین گفت نه خسته می شود و نه فشاری را تحمل می کند، بلکه اهالی جمهوری اسلامی احمق هستند که فکر می کنند زمان به نفع آنهاست. اگر باورتان شود نمی خواستند تا این حد پیش بروند. چقدر احمقند. آدم های احمق نمی خواستند باور کنند. فکر می کنند خب من از این خسته می شوم یا حوصله‌ام سر می رود یا کمی فشار خواهم داشت. اما هیچ فشاری وجود ندارد. اصلا هیچ فشاری وجود ندارد. ما قرار است یک پیروزی کامل داشته باشیم. این نمودار کاهش واردات نفت چین را نشان می‌دهد که در ماه آوریل ماه گذشته میلادی حدود 20% کاهش داشته و به پایین‌ترین سطح در 2 سال اخیر رسیده است. در واقع محاصره آمریکا ضربه بزرگی به چین می‌زند و قاعدتاً چین باید تمام تلاشش را برای نجات از این وضعیت انجام دهد. اقتصاد چین تاب و تحمل انرژی گران را ندارد، زیرا محصولات چینی با قیمت پایین به بازار عرضه می شود. همین حالا هم صنعت خودروی برقی چین اولین متضرر شرایط به وجود آمده است. اهالی جمهوری اسلامی هم نگران ملاقات ترامپ و شی جین پینگ هستند. علی قلحکی فعال رسانه‌ای امنیتی جمهوری اسلامی گفته چین ناخشنودی خود را از بسته شدن تنگه هرمز به عباس عراقچی اعلام کرده. قلحکی چین را تهدید کرده که آمریکا پس از جمهوری اسلامی به سراغ آنها می آید. شبیه همان قصه که اگر در سوریه نجنگیم باید در تهران بجنگیم. علی قلحکی نوشته چین تمایلی به بسته بودن تنگه هرمز توسط ایران ندارد و مفصل هم نظراتش را در این رابطه به عراقچی انتقال داده است. اما نکته مهم ماجرا اینجاست. جنگی که تهران در ایستگاه وسط آن قرار دارد، ایستگاه پایانیش پکن است. باید دوراندیش بود. منظور این نیروی امنیتی رژیم از دوراندیش بودن چین آن است که چین قطعنامه باز کردن تنگه هرمز را وتو کند و جمهوری اسلامی را نفروشد. اما در این صورت ممکن است آمریکا بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کند و جنگ زیرساخت‌ها آغاز شود. جنگی که در آن سرمایه‌گذاری‌های چین در کشورهای عربی دستخوش ضرر و آسیب خواهد شد. وقتی از این زاویه به ماجرا نگریسته شود، به نظر می‌رسد همه چیز در جهت فشار بر چین بوده و رسیدن به این نقطه با برنامه، آنطور که ترامپ می‌گوید. در این صورت پکن واقعاً مقصد نهایی است و ترامپ سعی خواهد کرد این تنش‌ها را به محاصره دریایی چین برساند، که در آن صورت با قطع 90% انرژی وارداتی چین از طریق دریا، این ابرقدرت اقتصادی و رقیب بزرگ را به فروپاشی اقتصادی برساند. به این دلیل چین هم در موقعیت دشواری قرار دارد. نمی‌تواند کاملاً از جمهوری اسلامی حمایت کند، نمی‌تواند کاملاً از آن حمایت نکند. بازی عجیب و پیچیده ابرقدرت‌ها. در این بازی ایران یکی از کارت‌های روی میز است. در رسانه‌های اسرائیلی صحبت از این است که اگر جمهوری اسلامی تسلیم نشود و اگر موج دوم حملات آغاز شود، کارخانه‌های خودروسازی، پتروشیمی، فولاد، موشک‌های بالستیک، نیروگاه‌ها و صنایع نفت اهداف بعدی باشند. اگر کار به آنجا برسد که ترامپ به آن تمایلی ندارد، ایران همان زمین سوخته‌ای خواهد شد که اهالی جمهوری اسلامی می‌گفتند پس از ما بر جای خواهد ماند، مگر اینکه تا پیش از رسیدن به آنجا یا جمهوری اسلامی تسلیم شود یا سرنگون شود. اما اهالی جمهوری اسلامی می‌گویند در بدترین سناریو جمهوری اسلامی به فرض حتی اگر شکست بخورد باز تسلیم نمی‌شود. و مردم هم میگویند همینش ترسناک است. زمین سوخته‌ای بدتر از سوریه با کلی ویرانی و کشته شدن پیر و جوان. در کانال 14 اسرائیل لیست اهداف به این صورت گفته شده. آمیر، آیا ایالات متحده و اسرائیل هنوز می توانند به ایران حمله کنند؟ پاسخ: در طول عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا تعداد عظیمی مهمات هوایی علیه ایران استفاده شد. حدود 36,000 بمب و مهمات هوایی. جالب است بدانید که بیشتر آنها، حدود 19,000 مورد، توسط نیروی هوایی اسرائیل شلیک شد و حدود 17,000 مورد توسط آمریکایی ها. با این حال این سوال مطرح می شود که آیا بعد از چنین حملات گسترده‌ای اصلا هدف استراتژیکی در ایران باقی مانده یا نه؟ و پاسخ قطعاً بله است. اول از همه صنعت خودروسازی ایران صنعتی توسعه یافته است که ایرانی‌ها مدل‌های پژو و همچنین مدل‌های داخلی را صادر می‌کنند. این صنعت که اصلاً هدف قرار نگرفته، حدود 10% تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. فراتر از آن مجتمع‌های پتروشیمی و کارخانه‌های فولاد که بخش مهمی از زنجیره تولید موشک‌های بالستیک را تشکیل می‌دهند، تا الان فقط حدود 50% آنها نابود شدند. علاوه بر این ما درباره سایت‌های موشک‌های بالستیک هم صحبت می‌کنیم. اینها ضربه بسیار سنگینی خوردند، اما بسیاری از آنها هنوز باقی مانده‌اند و می‌توان آنها را هدف قرار داد. و در نهایت به سنگین‌ترین اهداف می‌رسیم. نیروگاه‌های برق ایران. از نظر تئوریک اسرائیل و آمریکا می‌توانند اگر تصمیم بگیرند به همه حدود 100 تا 130 نیروگاه برق کشور حمله کنند و ایران را کاملا در خاموشی فرو ببرند و در آخر زیرساخت‌های نفت ایران. این همان جام مقدس است. ترامپ تا حالا از کشیدن ماشه در این زمینه خودداری کرده، چون نگران بوده که ایران در پاسخ بدون تفکیک به زیرساخت‌های نفتی کشورهای خلیج فارس حمله کند. اما ممکن است اگر احساس کند مجبور به سرگیری جنگ است، این بار چراغ سبز حمله به صنعت نفت ایران را هم بدهد. این تصویر ترسناک است، اما موافقان حمله میگویند اگر جمهوری اسلامی به این ترتیب سقوط میکند اشکالی ندارد، پس از سقوط آن همه اینها را دوباره خواهیم ساخت. حرف مخالفان هم که معلوم است، آنها میگویند زیرساخت‌ها مال مردم هستند و نباید هدف قرار بگیرند، حتی اگر باعث شود که جمهوری اسلامی بماند. اما بازی قدرت که از بد روزگار ایران کارت روی میز آن است، به هیچ حرفی توجه ندارد و راه خود را می‌رود. جمهوری اسلامی هم که خیال کرده خودش هم یکی از بازیگرهاست، با خوشخیالی خودش را قاطی بازی کرده. سخنگوی وزارت خارجه که این روزها حسابی بلبل زبانی می‌کند، تهدید کرده و گفته جمهوری اسلامی هنوز با کسانی که مرتکب جنایت شده اند تسویه حساب نکرده. در مقابل اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته تهران باید متوجه شود که هزینه لجاجت فروپاشی کامل اقتصادی است. علی اکبر ولایتی هم به ترامپ گفته آقای ترامپ، هرگز گمان نکن با سوء استفاده از آرامش امروز ما پیروزمندانه وارد پکن خواهی شد. ما شما را در میدان شکست دادیم، پس هرگز گمان نکن پیروز دیپلماسی خواهی شد. و نکته جالب این که سفر پوتین هم به چین قریب الوقوع است. آیا قرار است این عکس تاریخی 80 سال پیش تکرار شود و این بار چین به جای بریتانیا بنشیند؟ سفر ترامپ به چین باعث شده اهالی جمهوری اسلامی تا حدودی خیالشان راحت باشد که وقتی او در این سفر است مورد حمله قرار نمی گیرند و شاید مقامات نفس راحتی بکشند و از آوارگی و دربدری لحظه ای بیاسایند. اما عده‌ای از حکومتی ها به آنها هشدار می دهند که هیچ حساب و کتابی در کار نیست و باید حواسشان حسابی جمع باشد، شاید حمله در همین سفر انجام شود.
16: آره، یعنی تو فکر نکنی من هم جنگ تموم شده از طرف من.
4: خب این مقاله آتلانتیکو ببینیم این تعبیر
17: قبلش من یه نکته اضافه بکنم ببخشید. روی سفر به چین یه جوی داره تو کشور ما راه میفته که ما امیدواریم اینطور نباشه بین مقامات و مسئولین که عموم جامعه رو داریم میبینیم میگن مثلا بره چین دیگه احتمال درگیری در اون ایام وجود نداره، در صورتی که ببینید جنگ غافلگیری توش داره و ترامپ و نتانیاهو دو نفری هستن که ثابت کردن هیچ نرم بین المللی و حقوقی براشون مهم نیست. قضیه ترور شهید بزرگوار سید حسن نصرالله رو هم خوبه که مرور بکنیم. دقیقاً تو زمانی بودش که نتانیاهو برای سازمان ملل رفته بود نیویورک و یک پیغام پسقامی رد و بدل کردن که اگه درست یادم باشه طرف فرانسوی رسونده بود.
16: فرانسوی آتش بس موقت 20 روزه در لبنان آورد
17: و تو همین پیغام پسقام تونستن مکانیابی بکنن و اون ترور بزرگ رو در لبنان محقق بکنن. ما نباید اصلا بریم تو این وادی که الان ترامپ چون رفته چین مثلا اینها کاری با ما نخواهند داشت، مثلا چه میدونم دو سه روز تا این چینه این وارد جنگ نمیشه. نه، این هر کاری ازش برمیاد، اینو خوبه در نظر
4: مهمه.
17: داشته باشه.
4: خیلی مهمه، اینو واقعا این احتمال داره که حتی در همون زمانی که در چین هست و به زمان خیلی از علیگران در حساس ترین وضعیت رابطه بین المللش قرار داره، ترامپ دست به چنین اقدامی بزنه که به زمان خودش کار یکسره بکنه.
1: به نظر میرسد قبل از هر حمله‌ای و قبل از زدن هر زیرساختی هدف آمریکا و اسرائیل ترور مقامات باشد، به خصوص مجتبی خامنه‌ای که نتانیاهو تایید کرد زنده است و از آن بمباران سنگین بیت پدرش قصر در رفته است. فکر می‌کنید وضعیت جسمی و میزان نفوذ عملیاتی رهبر فعلی جمهوری اسلامی چگونه است؟ نتانیاهو، اگر از من درباره وضعیتش بپرسید، اول از همه اگر منظورتان این است که آیا زنده است یا نه، فکر می‌کنم زنده است. اما وضعیتش دقیقاً چطور است، گفتنش سخت است. می‌دانید او در نوعی پناهگاه یا مکان مخفی پنهان شده و فکر می‌کنم سعی می‌کند اقتدارش را اعمال کند. اما من فکر نمی‌کنم همان میزان اقتداری را داشته باشد که پدرش آیت الله خامنه ای داشت. فکر نمی‌کنم. و همین موضوع هم باعث ایجاد شکاف و اختلال در آن حکومت شده و به نظر من این الزاماً چیز بدی نیست. این نوع حرف زدن به اضافه آنکه نتانیاهو گفت وارد می شوند و اورانیوم را خارج می کنند، نشانه نوعی اعتماد به نفس است که در دور بعدی حملات مجتبی خامنه ای و سایر مقامات دربدر جمهوری اسلامی را خواهند زد و به گفته صادق زیبا کلام جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد.
18: من با شناختی که از ترامپ دارم فکر میکنم نه نیازی به واسطه هستش، نه نیازی به عمانیا هستش، نه نیازی به بنسروان هستش، نه نیازی به هیچ کدوم اینا نیستش. ترامپ خیلی ساده برگشته به آقای زلنسکی گفته آقا جون این جاهایی که اینا گرفتن اینا رو بده برن، بعدم این جاهایی که روسا نگرفتن وقتی که اینا رو تا 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه میگیرن بیا تا نگرفتن. ببین ترامپ به هر حال اخلاقش اینجوری هستش، زیزی کار نمیکنه. آره ترامپ برگشته به ما گفته که هسته‌ای رو ولش میکنیم، کاری به کار هسته‌ای نباید داشته، موشکاتون هم 400 500 کیلومتر 300 کیلومتر بیشتر نباید برد داشته باشه، نیابتیان هم که خدا زد در و داغونشون کرد، نیابتیان دیگه کاری نباید داشته باشه، نیابتیان فقط هشت شعبی مونده دیگه، اونها دیگه که در و داغون شدن اینا. بعدم ترامپ میگه که این اصلا نیاز به مذاکره نداره، جمهوری اسلامی یا تو اینو قبول میکنی
19: یا نمیکنی،
18: یا نمیکنی یا بشینی راجع به چی صحبت بکنیم، هی تو با بیتکاپ میشینی چای قنفلو بخورین و اصلا دیگه تعریف
19: چی میشه ایران که میگه قبول نمیکنم، آخرش با دوباره جنگ دیگه پس چی؟
18: نه ما با آمریکا وارد جنگ نخواهیم شد، برای اینکه من فکر میکنم که در نهایت ما قبول خواهیم کرد.
19: ها یعنی ایران این سه تا شرط ترامپ رو میپذیره؟
18: این سه تا شرط ترامپ رو خواهد پذیرفت، منتها در داخل نمیگن که ما سه تا شرط رو پذیرفتیم. ترامپ هم اینقدر عقلش میرسه که نیاد هو بکنه جمهوری اسلامی،
19: یعنی پشت پرده میپذیره ولی
18: من فکر میکنم که آره ما کوتاه خواهیم آمد، ما کوتاه خواهیم آمد برای اینکه خیلی وضع داخلیمون ناحق و ناجور هست.

دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد سه شنبه هستیم. امروز نخستین روز از برنامه آزمایشی ما بود. از فردا تا آدینه برنامه را به صورت همین آزمایشی بدون رکلام به پیش خواهیم برد، در شرایطی که ما تقریبا رکلام زیاد نداریم.

دوستان عزیز، برای این موسیقی دلانگیز که در یک کنسرت چندی پیش در تهران برگزار شد و آهنگی با صدای هایده است، موسیقی رو رهبر ارکستر رهبری کرد و مردم بدون اینکه از قبل آمادگی داشته باشند همگی یک صدا می‌خواندند.

دوستان عزیز، به پایان برنامه آزمایشی امروز در رادیو صدای آشنا رسیدیم و امیدوار هستم که آنچه گفته شد با تمام معایب و نقایصی که بود مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا از بامداد فردا 8 بامداد تا ساعت 11 آقای شجاع با رادیو پیام با شما خواهند بود. در ادامه ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر رادیو صدای آشنا شما را همراهی خواهد کرد. اجازه بدید برنامه امروز را با یک صدای ماندگار پایان برم و یک ترانه دلانگیز که بسیاری از شما اونو دوست می‌دارید. یاد کودکی دلکش رو پیشکش می‌کنم به تمام آنهایی که با یاد کودکی همچنان خاطرات شیرینی دارند. لحظات بسیار خوشی برای شما آرزو می‌کنم و تا ساعت 11 بامداد فردا روز و روزگار و تک تک شما عزیزانم خوش باد.

0: خودکشی، یعنی دارن تمام به خاطر فشارهای افکار عمومیه که هیچ چیزی درشون در نظر نمیگیره. فکر کنه که موسیقی تفریحه. موسیقی آقا تفریح نیست، موسیقی داروئه، داروی برای ضد افسردگی. اینا ما تو کلمه باید فرو کنیم. موسیقی خوب، البته موسیقی منضبط، نه موسیقی یه نواخت بورینگی که باز گفتم حالا میگن اسم شامل رو نرد، که گفته بود بارها یه موسیقی که بورینگ و دو ساعت تار میزنن به چه درد میخوره، یا یک موسیقی یک صدایی الان دیگه اونجور گیرایی نداره. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم همیشه این بود که اون نه، اون اب نداره، اون باید باشه.
1: البته آقای خویی هم یه جور دیگه جواب آقای شاملو رو داده بود اگر خونده باشید.
0: خب حالا به هر حال من طرفداری از آقای شاملو نمی کنم، اصلا با عقاید سیاسیش هم موافق نبودم، ولی این حرفش درست بود کاملا که دنیا داره رو به جلو میره. ما نمیتونیم با گاری مست وقتی ماشین اومده نمیتونیم حمل کنیم از اجناس، با دورش که نمیتونیم تا ابد راه بریم. یه دی چسبیدن به همون که میگه نه سنت اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه، زمان جنگم اشکال نداره، اینها تابته جدا افتن، شما نباید کار کنی. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50 60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان برید جوونا ببینید دنبال چی دارن میگن. محسن ناد حتی محسن نام دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن. آقا حالا شما هر چی میخواید بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه که یه موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که تو این چند ماه میبینم، و چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تختهش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم شنیده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم هستی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تو عمل بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
1: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش روی موسیقی گذاشته.
0: حتما ببین آقا، زمان مهسا اصلا جنگم نشده بود. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. حالا این جنگ 18 و 19 اینم دیزاستر بود، بله، ولی تا کی؟ یه ماه، دو ماه؟ در صورتی که جوامع دیگه 2 روزم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روح براشون. موسیقی برای اروپایی و آمریکایی غذای روحه، برای ما هیچ لحو و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چی اسمش میخوام بزنم، به خصوص موسیقی مدرن رو اینقدر بد بینن بهش. جنگ هم که میشه میگن نه نه نه شما تعطیل کنین، نه سن اونا بزنن بزنن، بعض میبزنین بزنن، اون اشکال نداره. کما اینکه دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیطای فوق العاده هم گرون، سالونای بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن، از این کار رفتن بیرون و نمیخوان برگردن. حالا بزنین اسمش رو میگم، شایر جان پاتریک گیتاریست خوبه که هم با من میزد هم با شما، دیگه اصلا نمیخواد کار بکنه.
1: خب آقای قنبری از شما بسیم بشنویم، از آقای قنبری هم ببینیم نظر آقای قنبری چی هست در مورد صحبت‌های شما. و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ رو روش تاکید می‌کنم، بخاطر اینکه مسئله یه که به هر حال سایش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع‌گیری‌های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قنبری از شما بشنویم.
2: سکوت باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همونیست که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همو که زیر رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح میکنم، زیر رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که پلان کارو بکنید پلان کارو نکنید، موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله، ولی ما میگیم، دلیلش هم پیدا میکنیم، ممکن است که دلیل درستی هم باشه، برای اینکه باز همه رو با هم قاطی میکنیم، برای اینکه ما از مقوله هنر کمی فاصله داریم. ما تو خلوتمون با هنر کاری نداریم. وقتی در خلوت کاری نداری، حتما در کوچه و سالن کنسرت هم همین رفتار رو داری، بنابراین مشکل جای دیگه است. اما چه کار باید بکنیم؟ باید بیش از همیشه هنر رو پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه سنیدن رو تمرین کنیم، مدام رابطه بهتری داشته باشیم با کل هنر، همه اون الهه زیبایی. دلیل مهم نیستی که اون وقت جنگ بود جنگ نبود، بعد اونجوری شد، بعد این باید تبدیل بشه به رفتار ما آدم ها. من تردید ندارم که زندگی بهتری خواهیم داشت وقتی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. ممکنه هست کارش سختی باشه، نمیدونم، ولی فکر میکنم که باید یک چنین نتیجه گیری داشته باشیم برای رسیدن به حال روز بهتر. نکته ای که دوست عزیز بهش اشاره کرد در رابطه با خودکشی جوان ها و اینا نکته مهمی است و ما از کنار اینا رد میشیم. شما که نیروی مثل رسانه در اختیار داری در این رابطه مثلا کاری کردید؟ واقعا من فکر نمی کنم هممون کاری کرده باشیم. یعنی این که باید بریم سراغ این کوچه پس کوچه ها تا برسیم به اون پاسخ بزرگ.
1: میخواین بیشتر باز کنید این کوچه پس کوچه هایی که میگید که منظورتون دقیقاً چیه؟ چه چیزهایی رو ما فراموش کردیم؟ چه عناصری رو حذف کردیم که نمیتونیم اون پاسخ بزرگی که شما گفتین رو پیدا بکنیم؟
2: گفتیم که ما با هنر رفاقتی نداریم. من شاعر اینجوری میبینم خلوت ایرانی رو وقتی که اون حساسیت،
1: ولی خب شعار که میدیم، میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
2: شعار که
0: حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون، عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانی است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانیان است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمندم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دید بدی دارن مردم. این چیزیه که داریم ما میبینیم دیگه. بیشرف گفتن یعنی به یه آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به یه آدم پلید اینو میگن، به یه آدم یکیست که تمام عمرش گذشته روی این کار.
1: خب اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بیشرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
0: داشته باشن. همچنین تو هنرم نگه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، من تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده. اولا اگر کسی اومده منت نمیشه سر کسی بذاره.
1: نه میگم یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه، بعد اگه میخوایم نقدش کنیم بعد دو طرف نقدش
0: آدمای مریض، آدمای مریضی هستن منتها.
2: خب
0: ما از اینا ناراحت نمیشیم، کسایی که اینا رو وایرال میکنن که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشون دست درش، این هنرمنده خیلی پررو شده بود. من اینا رو به گوشم شنیدم آقا، مردم دیگه داده منو در در میرید. متاسفانه مردم یه خوب و بغض نسبت به هنرمنده دارن و هرچی هم اون معروفتر و گنده تر بشه بیشتر این خوب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مرسی میگن آخش حیف شده، این هایده خوب بوده. بابا تو همه وستوود بولوار تو امریکا جلو چش خود ما داشتیم رو بس رو راه میرفتیم، از استودیو اومده بودیم شیشه رو کشتن پایین، دارن گفتن تاقوتی برو تاقوتی، که این بیچاره بوده بوده تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرد. چی حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد، چه صدایی داشت. بابا اون موقع که زنده بود نگرش داشتی یا فقط توهین میکردی؟ الان دارن به اینا هم که زندن دارن هم کار میکنن و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پاره میکنن. غیر از 3-4 تا خواننده ایده که سالونا رو پر میکنن، سالونای بزرگ، بقیه فقط در حال امرار معاش. وضعیت آنچنانی ما نداریم که ما رو به چه طاغوت نگاه میکنن. یه دیده چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار، رامش اصلا دیپریشن گرفت اصلا اول انقلاب، برای اینکه بی‌توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
1: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمی کنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستن، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه ای استفاده می کردن که اصلا من فکر می کنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه ای هم نگاه می کنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی می کنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای می بینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این معقول وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ ببینید شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دوچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی رو هم گرفته.
2: برای اینکه رو خودمون کار نمی کنیم آقای زرگومی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمی کنیم دیگه، آدم های تنبلی هستیم، کار نمی کنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار می کردیم، تبدیل می شدیم به انسانهای بهتر، انسانهایی که کمتر اشتباه می کنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوتی، من هر بار به این نکته اشاره می کنم، هر بار، و مطمئنم که متاسفانه شاید شنیده نشه، این که ما خلوت نداریم. شما تا صاحب خلوت نشی قدر لحظه هات رو نمی دونی، اصلا نمی دونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کارو میکنه دیگه، اونم تنبلی، یعنی تنبل دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه. بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب میشیم دیگه. ما کاملا رابطه‌مون خاص با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز این که حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم در حقیقت، همین کار داریم میکنیم دیگه.
1: اتفاقا آقای نوجوکی، من دیدم یکی از نوازندگان داخل ایران یک متنی رو نوشته بود در مورد همین وضعیت و یک جایی از متنش میگه بیشترین آسیب را چه کسانی خوردند؟ نوازنده ها، عوامل صوت و نور، تهیه کننده های شهرستان، آدم هایی که نه اسپانسر دارند، نه قراردادهای میلیاردی، نه پشت صحنه های امن. در این مدت قضاوت هم کم نبود. با این تفسیر و با این توضیح میشه دید که یک درد مشترکه، یعنی هم شما همین درد رو دارید در بیرون از ایران که فضای آزادتری تجربه میکنید، هم هنرمندی که در داخل ایران هست همین درد رو به نوعی باهاش روبرو هستش.
2: درسته، خیلی خیلی نتیجه گیری خوب.
0: اونا که جوانان در ایران یا خود ما هم که جوان بودیم، با هر توهین و با هر شکلی که بود کارمون رو انجام میدادیم به خاطر عشقی که به این کار داشتیم. ولی یواش یواش سنی که میره بالاتر دیگه اون ولع دیگه کم میشه. برای همین اکثر هنرمندا که این کارو ترک کردن در سنین بالا بوده و به خاطر اینکه عمرشون رو از بچگی گذشته بودن رو اون هنر. شما یک نوازنده خوب امکان نداره که در 30 سالگی شروع کرده باشه به این کار، نمیشه. ما نداریم. شما یه دونه به ما نشون بده آهنگساز خوب، ما همه از بچگی باید شروع کرده باشیم، یعنی عمرمون رو گذاشتیم روی این کار. اون موقع که همه میرفتن سینما، ما آثار واسه جان اشتراس میزدم، وقتمون رو گذاشتیم روی اینجا، ما خون دل خوردیم، به خصوص که بعدش هم پاشیدیم تا در همون شکوفای کارامون بود، انقلاب شده که در بدر آواره شدیم اینجا، دوباره از صفر شروع کردیم. بعد ما اصلا اولا حیف ما میمد این کار رو عوض بکنیم، بعد عشقی که به این کار داشتیم ما رو نگرم داشت و به خصوص در دوران جوانی. ولی خسته میشه اون هنرمند، روحش آزرده میشه. این همین چیزی که اتفاقی که افتاد که توی جمعی بودیم ما، اتفاقا تو همین چند ماه پیش، که یکی از نوازنده‌ها بیچاره یه حرفی زد که اصلا پشیمونش چرا گفته، گفت آقا من زندگی داریم کار. یه آقای اون خانم بود، آقا بود نمیدونم، توی مجلس گفت خب شغلتون عوض کنی، به ما چه که شما میخواد تامین بشین، ما جنگ، ما مصیبت داریم، نباید شما کار بود، نباید کنسرت بدیم. این بیچاره هم جوابی نداشت بده که خب دلش شکست. خب یه هنرمندی که کارش کار احساسی از این برخوردا میبینه، اگه جوان باشه عاشق باشه ممکنه ادامه بده، ولی بعد ول میکنن این کارو. ببین آقای زرقامی، شما نمیدونم، من حالا در خورستایی نباشه، کسی که تونستن یه ساز خوب یاد بگیرن بسیار آدمای باهوشی بودن، هزاران نفر میرن کلاسای موسیقی، هزار تو هم هنرستان موسیقی ایران، هزاران، 10,000 نفر، 20,000 نفر اومدن بیرون. چند نفر اومدن مثل بارجان، چند نفر مثل فرید پرجات که بتونن ویالون بزنن خوب، چند نفر بودن که ساز خوب یاد گرفته باشن، انگوش شماره. خب اینا آدمای باهوشی بودن، آدمای فرهیخته‌ای بودن، اینا اگر دنبال هر شغل دیگه رفته بودن بسیار زندگیشون بیشتر تامین میشد، خیلی بهتر میتونستن زندگی کنن. عمرشون رو گذاشتن رو عشقشون به این کار و متاسفانه بیگاری دادن، یعنی مردم از اینا سوء استفاده کردن. همین جمله که ما هنرمندا هر چی داریم از مردم داریم که من مخالفشم به خاطر همین بود. یه بار یه آقای زنگ زد به یکی از این هنرمندا که خب شما ما برنامه داریم میشه تشریف بیارین، گفت بود هزینه‌اش انقدر است، گفت شما که هر چیزی از ما دارین، خب یه دفعه هم برای ما بیا مجانی اجرا کنین. یعنی وقتی این بعضی هم بهشون مشتبه شده که این هنرمنده کارشون بی ارزشه، اگه ما نباشیم پس اینا نیستن. کی گفته همچین چیزی؟ اصلا همچین مثل که همون قضیه چمم پزشکی که بگه اگه مریض نباشه پس ما هرچی داریم از این مریضا داریم، اون مریضا هم هرچی دارن از اون پزشک دارن، مردم هم هرچی خوشی و چیزی دارن از هنرمنده دارن. و این بعد یه کسی اینا رو محکم واقعا بگه، بعد برای همین یه دوتا آدم بیمزه یا آدم بیادب یا میان بی هنرمند میگن بیشرف. تو هیچ جامعه
1: حالا ببینید همین اتفاق میفته دیگه. ببینید من گفتم در داخل ایران هم نگاهش اینگونه است که افرادی هستند بیرون از ایران، ایرانیانی که خارج نشین هستند و در این مدت هم به هر حال
0: نه من اتفاقا مذهبی هم نبودن
1: ها. نه من میخوام همینو بگم، اونها میگن که مثلا به این افراد، به کسانی که در داخل ایران هستند، حالا موزیسینن، خوانندن یا اموراتشون از این طریق داره میگذره، به اونا میگن که خب کار نکنید، وقتی کار میکنید دارین عادی سازی میکنید شرایط رو برای حکومت. یعنی میخوام بگم که این بنبسته آقای قنبری یه اصطلاح خوبی کار بردن، این خلوتی که ما اصلا نداریم، این بنبسته اصلا ازش چجوری میشه عبور کرد؟ آقای قنبری من اول از شما این رو بپرسم که چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه، فرصت زیادی نمونده، واقعا ما آیا راه حلی داریم براش؟ اصلا راه حل بی هزینه شما میبینید؟
2: نه، هزینه داره، حتما هزینه داره. مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ هزینه دقیقاً اون کاریست که باید بکنیم که نمیکنیم، که تنبلی نمیگذاره ما بهش بپردازیم.
1: مثلا من یک سوالی بکنم، شما در همین مدت آیا تلاش کردید که به صحنه برگردید در شرایطی که میدونستید امکان داره با انواع اقسام برچسب ها مواجه بشید؟
2: من در کافه ها ترانه خوندم عزیز من. دقیقاً من از محدود آدمایی هستم که ادامه داده تو تمام این روزها و موقعیت ها. برای همه باید این کارو بکنیم، همه حرف ها الان همین،
0: ولی با ترس و لرز. آخه چه کار خلاف شرعه که باید ترس و لرز بریم؟ یه جا ما بریم یه جا پیانو بزنم باید با ترس، آخه مواظب باشیم یا خوش ندن. ای بابا، مگه ما کار خلاف داریم میکنیم؟
2: مشکل ما اونجاست، همونجا رو درست خواهد در. آقای زرقامی
0: ببین، آقای زرقامی بذار یه چیزی رو بگم، روک هم بگم. مقصر شما بسال رفراد جمعی بودین در این 100 سال گذشته. بذار روک بگم.
1: 100 سال آقای نوجوکی اردین بسین به برنامه.
0: نه ببخشید، نه نه نه نه، شما چون سوال کردید من میگم ما کشتیار شدیم به این تلویزیون ها لس آنجلس رادیو که آقا آهنگو که پاسمون اسم آهنگساز مادر مرده رو بگید.
1: به خدا من هر وقت تو برنامه هام کاری رو از شما پخش کردم، از آقای قنبری پخش کردم، همیشه تو برنامه های زنده اسم رو گفتم، سلام رسوندم بهشون، آرزوی سلامتی کردم.
0: شما به خودت نگید، من شما رو نگید. رادیو ها، تلویزیون ها دستمازی که در کار نیست، یه اسم نکبتی رو حاضر نیستم. بابا تو رو خدا، التماس کار من به التماس کشیده بود، گفتن نه آقا ما بخت نداریم، برسی بگیم تو میخوای معروف بشی، ما برسی اسم تو رو بیاریم. یعنی یه جوری اصلا واقعا مقصر بودن وسایل ارتباط جمعی ما، به خصوص در خارج از کشور همشون مقصر بودن. من با روک و راحتم بهتون میگم اونجوری که باید و شاید عمل نکردی. خب آموزش دادن یعنی چی؟ یعنی همه این که برای آهنگساز ارزش قائل باشن، برای نوازنده ارزش قائل باشن.
1: حالا بزنین از آقای قنبری هم بشنویم همین رو، آقای نوجوکی ببینیم نظر ایشون هم همینه که
0: مدعی اصلی تو این چیزا شهریاره. اصلا اینم درگیر شده بود با خیلی، منم درگیر شدم با خیلی از مسائل ارتباطی که خسته شدیم. آقا ما از بس گفتیم من که خسته شدم،
2: من که هنوز در رابطه با نام کوچکم این مشکل رو دارم هنوز. یعنی اصلا یه چیزایی رو رد میکنیم، این مهم نیست. برای رسیدن به یک نظم هوشیار باید کار کنیم.
1: شما گفتید که کم هزینه نیست آقای قنبری، دقیقاً چه هزینه‌ای رو باید پرداخت و این هزینه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چجوری میشه در برابر لشکری که به شما حمله میکنن ایستاد؟
2: آشنا بشیم با کار، صاحب کار، اون آرتیست رو که دوست میداریم رو بهتر بشناسیم، کارش رو بیشتر گوش کنیم. همه اینا برمیگرده به اون کاری که ما میکنیم. اونجاست که اون وقت رابطه شرمنده و آرتیست اصلاح خواهد شد، وگرنه وقتی هیچ رابطه ای نیست، خب همینی میشه که هست دیگه. برای درست کردنش فقط باید کار کرد.
0: والا آقای قنبری همچه کار زیادی هم نیست، تنبلی نمیخوان بگر، نمیخوان این کارو بکنن، ولی خرجی هم نداره، هزینه نداره. گفتن اسم این آهنگو این آدم ساخته، شعرش مال این آدمه. ببین تمام ارکان یک آهنگ پدیده‌ای که میاد، چه موفق میشه چه موفق هم نشه، تمام این عوامل باعث شده که اون اثر به حالا شهرت برسه، یعنی که مزخرف باشه. اتفاقا بعضی کارام که مزخرفه اونا رو باید گفت که طرف تنبیه بشه دیگه، اون کار ضعیف رو انجام نده، نه بدایی میگن نه خوباره.
1: البته این آقای نوجوکی یه ذره ما رو دور میکنه از این که به هر حال بیشتر ما صحبتمون بر سر این است که واقعا در چنین فضاهای اجتماعی سیاسی که پدید
0: میاد. نه خیر، اصلا دورم نشدیم. شما میگید چیکار کنیم که مردم بیشتر به هنرمند اهمیت بدن؟ اسمش رو باید بگین، اسم اون آهنگساز مادر مرده رو باید بگین.
1: نه من باهاتون موافقم، میگم ولی ما چیکار بکنیم که اصلا صحنه هیچ وقت خالی نشه؟ یعنی اینکه وقتی که یه اتفاق سیاسی اجتماعی میفته صحنه موسیقی رو تعطیل نکنیم، موسیقی موسیقی همچنان باشه، چرا که موسیقی به گفته شما میتونه باعث بشه که جامعه متحول بشه، جامعه از افسردگی نجات پیدا کنه و به هر حال حلال بسیاری از مشکلاته.
0: شما وقتی به هنرمند احترام بگذارید دیگه جرأت نمیکنید که وقتی جنگ شد بهش بگن تو بی شرفی اگه برنامه اجرا کنی، حداقل این توهین دیگه نمیکنه. وقتی شما به هنرمند بی اهمیتی میکنید، آخه هنرمند که فقط چهار تا خواننده نیست عزیز من، یک برنامه که اجرا شد 30 نفر 40 نفر دارن کار میکنن، یک دونه از اونها درست کار نکنه اون برنامه رو صحنه نمیتونه بره، از اون صدا بردار گرفته، آهنگسازش گرفته، نوازنده هاش گرفته. اگر اون نوازنده خوب اجرا نکنه، نوازنده خوبی نباشن، اون برنامه اصلا به درد نمیخوره و اینا باید اشاره بشه بهشون، نه که بهشون بی‌توجهی. وقتی بی‌توجهی میشه، خب اگرم بخوان جنگی بشه، جنگ چی؟ حالا هر اتفاق دیگه بیفته اینا رو مثل آشغال میندازن کنار. کما که ما دیدیم این کارو، فقط جنگ که نبود. جنگ که خب آره اون دو سه روز که اصلا ما همه باید اصلا تمام فکر و ذکرمون گوشمون به اخبار بود. خود من اصلا حوصله نداشتم پیانو بزنم. ولی چند روز؟ یه هفته، دو هفته، 40 روز؟ آخه چقدر؟ و تازه تو همون دو سه روزم مردم به موسیقی احتیاج داشتن. ما هنرمند خودمون حوصله‌اش رو نداشتیم، خود ما حالمون بد بود. من به خاطر قضیه مقصود 2 ماه حالم بد بود. خب در صورت که موسیقی نباید قطع میشد، بعد من توضیح کردم آهنگا رو گوش بدین، به کنسرت حالا نرین، نمیخواین برین، ولی از طریق رادیوها که مجانی هم است، از طریق سی دی هایی که دارید، موسیقی خوب، موسیقی خوب مرهم تمام دردهای مردمه دیگه، این دیگه ثابت شده. متاسفانه ما ایرانی ها اینو نمیدونیم و چوبش هم خوردیم.

0: به پایان پاراگراف اول داریم میرسیم با مهمانان این برنامه، صادق نوجوکی و شهریار قنبری، و در اینجا میخوایم پاراگراف آخر این دو هنرمند بزرگ و عزیز رو بشنویم. من میخوام یک بار دیگه ارجاع بدم به همون نوازنده تاری که اون دلنوشته رو منتشر کرده بود در شبکه‌های اجتماعی، کامبیز طاهری، و در جایی از نوشته خودش میگه چیزی که نوشته یک اعتراض نیست، اتهام زنی هم نیست، این فقط یک یادآوری است. موسیقی دشمن هیچ کس نیست، اما همیشه قربانی همه چیز بوده. با این گزاره آقای نوجوکی از شما بشنویم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون از اون چیزی که با هم صحبت کردیم.
1: همونجور که عرض کردم برمیگرده به فرهنگ غلطی رو که ما داشتیم، ربطی هم به اسلام نداشته. ما نسبت به هنرمند، به خصوص هنرمندایی که مدرن باشن، بی‌توجهی کردیم، بی‌دقتی کردیم. فقط یه نوع موسیقی مندرآوردی که اصلا نه سنتی بوده نه چیزی که دور هم جمع شدن با اخلاق بد، خیلی هم با روی صحنه نه هیچ هیجان به مردم نداد، و اونا یه مقدار احترام گذاشتن، بقیه هنرمندا اصلا احترام نذاشتن. در نتیجه خب معلومه دیگه، جنگ که میشه اول اونا قربانی میشن، مصیبت که پیش میاد اول اونا قربانی میشن، و خود اونا هم ناراحتن از این موضوع، از اون واقعی که پیش اومده، ولی میتونن کارشون رو انجام بدن اگه مردم بخوان. منتها جامعه جوری تعلیم داده شده توسط وزارت ارتباطات جمعی که موسیقی چیز بدیه، موسیقی فسق و فجوره. خب معلومه تو جنگ فسق و فجور شما میذاری کنار، موسیقی فسق و فجور نیست، این لازمه زندگیه. اون موسیقی بزمی لهو و لهوک و میخارگی و عربده کشی، اون تنها موسیقی اون نیست. موسیقی علمی باعث رشد مثل ریاضیات میمونه، کمک میکنه به ذهن شما که ذهنتون باز بشه. من در دیگه عرض ندارم.
0: آقای قنبری از شما هم بشنویم در ارتباط با آنچه که صحبت شد و پاراگراف آخر شما.
2: به گمان من همچنان ما انسان‌های تنبلی هستیم، کم کار میکنیم، و چون کم کار کردیم پس افروهای بسیار داریم در این راهی که تا اینجا آمدیم. همینه که ناگهان نیست، ولی تصمیم میگیریم که هنر رو تعطیل کنیم، موسیقی رو تعطیل کنیم، چون بده، چون الان ما مشکل دیگری داریم، الان عزو داریم، موسیقی باید تعطیل بشه. حالا چرا فقط ما ناگهان به سراغ هنر میریم؟ این پرسش بزرگ و مهمیه. اما موسیقی تعطیل میشه و اون اتفاقی که نباید میافتاد میافته، این که ما خودمون رو محروم میکنیم از یک انرژی بزرگ به اسم موسیقی، به اسم هنر، که با ما باشه در 24 ساعت یا حتی خیلی خیلی خیلی کمتر، به اندازه چند دقیقه، حال ما رو بهتر خواهد کرد، حال ما رو زیر و زبر خواهد کرد. بنابراین اون خلوت خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که نگران خلوتمون باشه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که هر دو از لس آنجلس با ما همراه بودند. تعداد پیام‌هایی که از شما گرفتم بسیار زیاده، اگر که تأخیری دارم در پاسخ دادنشون باید ازتون پوزش بخوام، ولی تلاش میکنم که حتما پاسخ شما رو بدم. برخی از پیغام‌ها رو اینجا پاسخ میدم، ولی قطعا بدونید که تلاش میکنم که پاسخ کتبی هم برای پیغام‌های شما داشته باشم روی سکوی اینستاگرام خودم. از جمله آقای بهمن که گفتن که گفتمان‌های گوناگون رو برابر و همسنج گزینش کنم، یک کارشناس فرهنگی با کنشگر دگرگون کننده ساختارها نمیتونن هماهنگی داشته باشن در اندیشهشون. این نظر آقای بهمن بوده درباره یکی از برنامه‌های پاراگراف اول. خانم شیوا گفته بودن که مشکلی دارن با شنیدن صدای برنامه، اما اون چیزی که اشاره بهش نکردن این که دقیقاً برنامه رو بر روی کدوم یک از سکوهای پخش رادیو فردا میشنوند تا بشه اون سکو رو یک بازنگری درش کرد اگر اشکال فنی داره. همچنین یک شنونده به اسم حواسپرت هم پیشنهاد یک برنامه خیلی خوب رو داشتن، برنامه‌ای که بیشتر محتوای اقتصادی داره و با شرایط اقتصاد امروز ایران همخوانی داره، و همین که گفتن که یک شبکه تلگرام مستقل هم برای برنامه پاراگراف اول راه اندازی کنیم، که خب این رو هم میشه بهش فکر کرد که این شبکه به چه صورتی باشه و چگونه پوشش بده، چرا که به هر حال شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هست با شناسه @فرداگرام و برنامه رو میتونید اونجا هم شنوندهش باشید و دنبال کنید. خانم مریم از ایران پیامی رو فرستاده بودن که باعث خرسندی من بود. نوشته بودن که با یک کانفیگ گرون قیمت تونستن 1 دقیقه به اینترنت وصل بشن، جدا از متن بسیار زیبایی که نوشته بودن، و امیدوارم که ما بتونیم اون طوری باشیم که این شنونده خوبمون از ایران نظرشون رو مطرح کرده بودن. از برنامه نه به اعدام هم تعریف کرده بودن و گفته بودن که این برنامه عالی بودش. در کنار این پیام ها جا داره من اسامی دیگر دوستانی که پیام گذاشتن در این مدت با هم گفتگو داشتیم روی سکوی اینستاگرام رو هم بگم. خانم سهیلا، آقای حامد، آقای زیا، آقای مشتبه، مجید عزیز و آقای دانش ساروی و همچنین اهورای عزیز که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن. تعداد پیام‌ها باز هم بیشتر از این هاست، ولی فرصت برنامه پاراگراف اول به اون اندازه نیست که بتونیم به همه این پیام‌ها برسیم و همش رو در اینجا بهش بپردازیم. قصد داریم که از برنامه‌های آینده فرصتی رو فراهم کنیم که شنوندگان برنامه هم بتونن روی آنتن زنده ما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما کارشناسان و دیگر شنوندگان برنامه پاراگراف اول در میون بذارن. در پایان بعد ندیدم که یکی از کارهای مشترک صادق نوجوکی و شهریار قنبری رو با هم بشنویم. دلپوش ترانه دلنشینی هست، لحظات بسیار زیبایی رو داره، تصاویر بسیار زیبایی رو شهریار قنبری خلق کرده و ملودی صادق نوجوکی هم به این اثر یک جان دیگر و حیات دیگری بخشیده. بشنویم با صدای ابی. روز روزگارتون خوش، فراموش نکنید میتونید با من در تماس باشید از طریق محمد _ زرگان.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 22 اردیبهشت ماه سال 1405 است که همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات میان ایران و ایالات متحده آمریکا. دونالد ترامپ میگه خسته نمیشه و فشار بر جمهوری اسلامی را تا پیروزی کامل ادامه خواهد داد. نگاهی خواهیم داشت به روابط تهران و ابوظبی با توجه به گزارش‌های تازه‌ای که درباره حمله ماه گذشته امارات به لاوان منتشر شده. گفتگویی خواهیم داشت با برادر نرگس محمدی درباره تازه‌ترین وضعیت جسمانی او و بسیار بیشتر از اینها. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید در این برنامه. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
2: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام عبدالجلیل شهبخش در بامداد سه‌شنبه خبر داد. قوه قضاییه آقای شهبخش را به انجام آنچه اقدامات تروریستی خواند متهم کرده است. در گزارش میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه آمده او در گروه انصارالفرقان عضویت داشته. روز دوشنبه نیز عرفان شکورزاده به اتهام جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل اعدام شد. نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را به بازداشت‌های خودسرانه، گرفتن اعترافات اجباری، محاکمات بدون حضور وکیل انتخابی و صدور احکام سنگین بدون شواهد و مدارک کافی متهم کردند. اظهارات فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان در نشست خبری روز سه‌شنبه بر سر وضعیت اینترنت در ایران با اعتراض خبرنگاران مواجه شد. سخنگوی دولت گفت اینترنت پرو که از آن با عنوان اینترنت طبقاتی نیز یاد می شود با مصوبه شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن را مسعود پزشکیان بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد. او اضافه کرد پس از کاهش تنش‌ها و دور شدن سایه جنگ از کشور وضعیت اینترنت به حالت عادی باز خواهد گشت. پیشتر حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور هم گفته بود قطعی اینترنت موجب ضربه به حوزه علمی کشور می شود و موجب کاهش رتبه علمی ایران خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان البرز از افزایش قابل توجه شناسایی و بازداشت متهمان و محکومان متواری در سال 1404 خبر داد. او اما به مجموع متهمانی که در این استان از زندان فرار کردند اشاره‌ای نکرد. حسین فاضلی حریکندی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت بهره برداری کامل از سامانه ساما در سال 1404 منجر به شناسایی بیش از 5100 متهم و محکوم متواری شده، آماری که نسبت به سال گذشته رشد 123% را نشان داد. به همچنین با اشاره به عملکرد سال 1403 گفت در آن سال 2285 متهم از طریق این سامانه شناسایی و بازداشت شدند. رئیس کل دادگستری استان البرز افزود از مجموع متهمان شناسایی شده در سال 1404 حدود 1200 نفر بازداشت شدند. دولت استرالیا اعلام کرد در واکنش به سرکوب گسترده معترضان در ایران و آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده حکومت ایران در منطقه خواند تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از مقام‌ها و نهادهای ایرانی اعمال کرده. در بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های مالی و ممنوعیت سفر برای 7 فرد و 4 نهاد ایرانی است که به گفته این کشور در سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان از جمله زنان و کودکان نقش داشتند. وزیر کشور جمهوری اسلامی، رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران و فرمانده سپاه سیدالشهدا در لیست افراد تحریم شده قرار دارند. و قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران صبح سه‌شنبه افزایش یافت و به حدود 185,000 تومان رسید، ولی در بعد از ظهر سه‌شنبه به 182,000 تومان عقب نشینی کرد. همچنین قیمت پوند بریتانیا و یورو اروپا نیز با افزایش همراه بود، به طوری که پوند به 246,006 تومان و یورو به 213,000 تومان رسید. قیمت سکه و طلا نیز با نوساناتی در بازار همراه بود. بر اساس اساس آخرین قیمت‌ها سکه امامی حدود 198 میلیون تومان به فروش می‌رسد. در پی تردیدها درباره آینده مذاکرات میان آمریکا و ایران، قیمت نفت روز سه‌شنبه نزدیک به 1% افزایش یافت. بهای هر بشکه نفت خام برنت با 86 سنت افزایش به 107 دلار رسید و هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز بیش از 101 دلار معامله شد. افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داد که بازارها نسبت به شکننده بودن آتش‌بس میان ایران و آمریکا و ادامه اختلافات بر سر شروط تهران برای پایان جنگ نگران هستند.
3: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مهران کریمی می‌شنیدید.
4: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
3: این رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که در گفتگو با خبرنگاران دیشب بار دیگه پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به پیشنهاد صلح آمریکا رو ضعیف و کاملا غیر قابل قبول خونده و تاکید کرده که فشار بر جمهوری اسلامی رو تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد داد و از ادامه جنگ فرسایشی خسته نخواهد شد. آقای ترامپ به زودی راهی پکن خواهد شد و نگاه‌ها به صورت ویژه به نقشی است که چین میتونه در این عرصه ایفا بکنه. بشنویم ابتدا مجموعه ای از تازه‌ترین خبرها رو پیرامون دیپلماسی از ایلیا جزیری.
5: کاخ سفید شامگاه دوشنبه 21 اردیبهشت اعلام کرد که همه گزینه‌ها برای تعامل با ایران مطرح است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات 22 فروردین با آمریکا را بر عهده داشت نیز اعلام کرد جمهوری اسلامی برای همه گزینه‌ها آماده است. این تحولات ساعتی پس از آن روی داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در دفتر کار خود در کاخ سفید آخرین پاسخ تهران در مذاکرات با واشنگتن را ضعیف و مزخرف خواند.
6: به نظرم فوق‌العاده ضعیف بود. بعد از خواندن مزخرفاتی که برای ما فرستادن آن را ضعیف‌ترین پاسخ یافتم. من حتی خواندنش را تمام نکردم. گفتم وقتم را برای خواندن آن تلف نمی‌کنم.
5: این فضا در حالی حکم فرما شده که از روز 18 فروردین آتش بس میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر برقرار شده. آتش بسی پس از 39 روز جنگ که با میانجیگری پاکستان برقرار شد. کشوری که میزبان مذاکرات پس از جنگ میان تهران و واشنگتن بود و اکنون نقش پیام‌رسان اصلی میان دو طرف را ایفا می‌کند. آقای ترامپ آتش بس برقرار شده با ایران را در حال احتضار خواند.
6: به نظرم آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است.
5: یک روز پیش از این سخنان رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال طرح تازه ایران را کاملا غیر قابل قبول خوانده بود. او دوشنبه در دفتر کار خود در کاخ سفید در پاسخ به منتقدانی که میگویند او سردرگم است و برنامه‌ای برای برخورد با ایران ندارد تأکید کرد که برنامه ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ساعتی پس از این سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی در ساموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. آقای قالیباف همچنین در پیامی دیگر به زبان انگلیسی نوشت هیچ راه حل دیگری جز پذیرفتن حقوق مردم ایران آنگونه که در طرح 14 ماده آمده است وجود ندارد. او بدون اشاره به هزینه‌های عدم توافق با آمریکا برای ایران مقامات ایالات متحده را تهدید کرد که هرچه بیشتر تعلل کنند هزینه بیشتری بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد افتاد. اینها در حالی است که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا ادامه دارد. جمهوری اسلامی نیز در مقابل تنگه هرمز را بسته است. از سوی آقای ترامپ قرار است پنجشنبه 24 اردیبهشت برای سفری دو روزه به چین برود. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه به توانایی چین برای استخراج اورانیوم غنی شده از ایران نیز اشاره کرد، کشوری که متحد تهران به شمار می آید.
6: آنها به من گفتند که شما آن را دریافت خواهید کرد، اما ابتدا باید استخراج شود، زیرا سایت آنچنان نابود شده که فقط یک یا دو کشور در جهان می توانند آن اورانیوم را استخراج کنند. سایت آنقدر عمیق است و آنقدر سخت مورد اصابت قرار گرفته که هیچ راهی برای جابجایی گرد و غبار هسته‌ای وجود ندارد. به ما گفتند که فقط شما و چین دو کشوری هستید که می توانید این کار را بکنید.
5: اشاره آقای ترامپ به سایت‌های اتمی ایران در اصفهان، نتنز و فردوس که روز 3 تیر 1404 توسط آمریکا بمباران شد. همه اینها در حالی است که شامگاه دوشنبه جلسه امنیت ملی آمریکا با حضور آقای ترامپ برای تصمیم گیری درباره جنگ ایران برگزار شد. خبرنگار حوزه کاخ سفید CNN گزارش داد که در این جلسه گزینه‌های پیشرو در مورد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. پیش از جلسه نیز سایت آکسیوس نوشته بود بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله گام‌های احتمالی است که در جلسه تیم امنیت ملی آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3: ایلیا جزیری گزارش می‌داد. سوال اینجاست که با این اعلام موضع جدید آقای ترامپ باید منتظر چه سناریوهایی بود در صحنه تقابل آمریکا و اسرائیل با ایران؟ پرسشی است که شاهین بشیری با محمد قائدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا در میان گذاشته.
7: خواسته های ایران خواسته های حداکثریه. خواسته های آمریکا هم در ابتدا خواسته های حداکثری بود، روی موضوعاتی مثل موشکی و گروه های متحد ایران هم تمرکز میکرد، اما به نظر میرسید که آمریکا از خواسته های خودش یک مقدار کوتاه‌تر اومده، تمرکزش بر موضوع تنگه هرمز و هسته‌ای. اما اساسا ایران در پیشنهادی که به آمریکایی ها داد در اون پنج شرط یا پنج موضوعی که برای توافق در نظر داشتن موضوع هسته‌ای اساسا وجود نداره و ایران میخواد که موضوع تنگه هرمز رو یک رسمیتی بهش بده، حاکمیت ایران بر این تنگه رو، و این مورد قبول آمریکا هم نیست. آمریکا با گزینه‌های محدودی در حال حاضر روبروئه. یک گزینه اینه که برگردن به جنگ و یک لایه دوباره از فرماندهی ایران رو از بین ببرن، با این امید که شاید تصمیمات تغییر کنه. اما به نظر میرسه ایران هم اساساً برای این سناریو آمریکا این آمادگی رو داره. اگر که این آمادگی رو نداشت، این شروط رو روی میز آمریکا نمیگذاشت. ممکنه که آمریکا به جنگ برگرده و بخواد که زیرساخت‌ها رو در ایران مورد حمله جدی قرار بده. در اون صورت ایران هم تهدیدهای معتبری قبلا کرده که زیرساخت‌های کشورهای عربی رو مورد حمله قرار میده. بنابراین حمله آمریکا به ایران ممکنه که از نظر مقامات آمریکایی و ایرانی چیز زیادی رو تغییر نده و این یکی از اون دلایل در واقع این خستگی آقای ترامپ از این وضعیت میتونه باشه. دو، اینکه آمریکا در طول نزدیک به یک ماه آینده داره وارد میزبانی بازی‌های جام جهانی میشه و من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری دوست داشته باشه که در یک همچین موقعیت ممتاز بین‌المللی که باید همه تمرکز بر موضوع بازی‌ها باشه به عنوان یک بخشی از دیپلماسی نرم کشورها، بخواد که موضوع در ارتباط با موضوع اخبار جنگ اون کشور با کشور دیگه ای باشه. اینو مثلا قبلا در الگوی حمله روسیه به کریمه دیدیم. آمریکا هم چنان تصوری نداره که بخواد این کار رو انجام بده. بنابراین این یکی از محدودیت‌های آقای ترامپه. من فکر میکنم سناریوی محتمل اینه که آقای ترامپ در روزهای آینده داره به چین سفر میکنه، از کمک شی جینگ پینگ استفاده کنه برای اینکه موضوع تنگه هرمز رو حل کنه و به یک توافقی با جمهوری اسلامی برسه، و در صورتی که این اتفاق نیفته یک پنجره محدودی رو ببینه بین پایان سفرش به چین و احتمالاً شروع بازی‌های جام جهانی، برای اینکه بخواد شاید در اون محدوده یک فشار نظامی مجددی رو به جمهوری اسلامی بیاره. اما من فکر نمی‌کنم اگر که اتفاق نظامی هم بیفته جمهوری اسلامی نظرش رو در خصوص این پنج شرط تغییر بده و بخواد که در این مرحله راجع به موضوع هسته‌ای مذاکره کنه.
8: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که مطالبات ایران شامل توقف جنگ، رفع محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایرانه و حتی این پیشنهادات رو سخاوتمندانه توصیف کرده. با توجه به اینکه دست کم در این پیشنهاد نشانی از مطالبه اصلی آمریکا یعنی غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی نشده، به نظر شما آیا پیشنهاد ایران میتونه هیچ نوع بن‌بستی رو در توافق بین دو طرف از بین ببره؟
7: خیر، همونطور که واکنش‌های آقای ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی رو هم می‌بینیم، اساساً این پیشنهادات خارج از اون محدوده‌ای که آمریکا خیال می‌کرد که قراره در موردش مذاکره انجام بده. و علاوه بر مواردی که شما گفتید، ما از منابع دیگه مثلا آقای جعفری در سپاه می‌دونیم که ایران تقاضای غرامت در خصوص جنگ هم مثلا در پیشنهاد خودش با آمریکایی‌ها داشته که از نظر آمریکایی‌ها این هم قابل قبول نیست، چون اون در واقع طرفی که بازنده جنگ هست معمولاً غرامت رو پرداخت می‌کنه. بنابراین این به مفهوم بن‌بست در این وضعیتی که ما درش هستیم، امید وجود داره که شاید این بار با وساطت یک بازیگر قدرتمندتر فراتر از پاکستان مثل چین بشه یک روزنه در این بنبستی که الان هست ایجاد کرد.
8: آقای ترامپ یه بار دیگه در صحبت‌های جدیدش اشاره کرده که به گروه‌های کرد اسلحه داده برای تحویل به مردم معترض ایران، اما به گفته ایشون کردها سلاح‌ها رو تحویل ندادن و آقای ترامپ از این اقدام کردها انتقاد شدید کرده. آیا فکر می‌کنید همچنان راهکار تغییر حکومت با تجهیز مخالفان جمهوری اسلامی از گزینه‌های دولت آقای ترامپ؟
7: من فکر میکنم با پاسخی که کردها دادند این گزینه از روی میز خارج شده، به این دلیل که البته که با در نظر گرفتن تنوع و تکثری که در گروه های کردی هست، بر اساس یک گزارش دیگه هم که در یک نشریه اسرائیلی منتشر شد، اساسا سناریو این بوده که از طریق ایجاد خیزش عمومی در شهرهای بزرگ ایران، آوردن کردها به میدان به عنوان یک نیروی مسلح با حمایت هوایی و از طریق حملات خارجی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. من فکر میکنم چون فاکتور اول یعنی خیزش عمومی مردم در حال حاضر چشم‌اندازی براش وجود نداره، چون کردها در مرحله قبلی به میدان نیومدن و در واقع نپذیرفتن که به عنوان یک عامل خارجی باشن، من فکر میکنم که این دوتا گزینه در حال حاضر دیگه روی دستور کار و روی میز وجود نداره و از رفتار دولت‌های آمریکا و اسرائیل همیشه این رو بهتر متوجه شد.
8: آقای ترامپ یکی از دلایل شکست گفتگوهای دو کشور رو اختلافات داخلی سردمداران ایران عنوان کرده. به نظر شما چقدر این گفته ای آقای ترامپ با توجه به شرایط سیاسی که در داخل ایران میبینیم میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
7: من فکر میکنم که در داخل ایران اختلافاتی وجود داره، اما این اختلافات با توجه به قدرت داشتن سپاه هم در شورای عالی امنیت ملی آقای ذوالقدر و هم در عرصه میدان جنگ و با توجه

0: موضوع اختلاف در ایران موضوعی نیست که باعث در واقع تضعیف ایران در وضعیتی که هستیم بشه و باعث بشه که ایران صداهای مختلفی بده. پیشنهاداتی که از ایران هم به آمریکایی‌ها داده شده مبتنی بر اینه که در نهایت علارغم اختلاف نظراتی که ممکنه وجود داشته باشه یک جمع‌بندی واحدی ایجاد شده، چون این پیشنهادات در نهایت از طرف آقای عراقچی و وزارت خارجه داده شده. بنابراین اگر دولت مخالفت‌هایی با بخشی از نظرات مثلا سپاه، شورای عالی امنیت ملی یا بیت رهبری داشته باشه، در نهایت از این نظرات تبعیت کرده و این پیشنهادات رو وزارت خارجه که بخشی از دولت هست به آمریکایی‌ها تحویل داده و مسئول مذاکراتن. چنان
1: ارجبی محمد قائدی رو میشنیدید. یکی از خبرهایی که در پوشش همزمان وبسایت ما radiofarda.com به اون همکارانم پرداختن ماجرای پاکستان هست که گزارش CBS مبنی بر اجازه دادن این کشور به ایران برای استقرار هواپیماهای نظامی در فرودگاه نورخان اسلام آباد رو رد کرده، اما تایید کرده که پس از دور نخست مذاکرات شماری هواپیما و نیروهای پشتیبانی در پایگاه هوایی نورخان باقی موندند. شبکه CBS دیروز در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که پاکستان پس از اعلام آتش‌بس میان ایران و آمریکا به طور بی سر و صدا به چندین هواپیمای نظامی ایران اجازه داده در پایگاه هوایی نورخان مستقر بشن. این گزارش مدعی شده که در میان تجهیزات نظامی منتقل شده یک فروند هواپیمای R-330 نیروی هوایی ارتش ایران وجود داشته. پاکستان اما امروز با انتشار بیانیه این گزارش رو گمراه کننده خوانده و در عین حال اعلام کرده که هواپیماهای ایرانی که اکنون در پاکستان مستقر هستند در دوره آتش‌بس وارد این کشور شدند و هیچ ارتباطی با هیچ گونه نیروی نظامی یا ترتیبات حفاظتی ندارند. پاکستان در بیانیه‌اش هم توضیح داده که پس از برقراری آتش‌بس و در جریان دور نخست گفتگوهای اسلام آباد شماری هواپیما از ایران و آمریکا برای تسهیل جابجایی کارکنان دیپلماتیک، تیم‌های امنیتی و کارکنان اداری مرتبط با روند مذاکرات وارد پاکستان شدن. برخی هواپیماها و نیروهای پشتیبانی هم به طور موقت در پاکستان باقی موندند تا در صورت برگزاری دورهای بعدی گفتگو مورد استفاده قرار بگیرند. میدونیم که اسلام آباد روز 22 فروردین میزبان مذاکرات ایران و آمریکا بود. در اون زمان اعلام شد که حدود 70 نفر شامل مذاکره کننده ارشد، تیم حفاظتی، اعضای تیم‌های فنی و همچنین رسانه‌ای از ایران به اسلام آباد رفته بودند، اما این مذاکرات به نتیجه‌ای نرسید. موضوع دیگر در منطقه خاورمیانه، چند ساعت بعد از برقراری آتش‌بس میان آمریکا و ایران، دو جزیره لاوان و سیری در خلیج فارس هدف حملاتی قرار گرفتند. در اون زمان رسانه‌های داخلی در ایران انگشت اتهام رو به سوی امارات متحده عربی گرفتند. حالا حدود یک ماه و نیم بعد از اون حمله، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال دیروز در گزارشی به نقل از منابع آگاه گزارش داده که حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان توسط امارات انجام شده بوده و اون گزارش‌ها رو تایید کرده. ابتدا در این باره از بنیامین صدر بشنوید.
2: روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی از نقش امارات متحده عربی در حمله به اهدافی در ایران خبر داد. ابعاد تازه‌ای از تنش‌های فزاینده در خلیج فارس، گزارشی که می‌تواند نشانه ورود امارات متحده عربی به مرحله بی سابقه از رویارویی با جمهوری اسلامی ایران باشد. بر اساس این گزارش، امارات در هفته‌های گذشته به صورت پنهانی چندین عملیات نظامی علیه اهدافی در ایران انجام داده است. منابع مطلع به وال استریت جورنال گفتند که یکی از مهمترین این حمله‌ها در اوایل ماه آوریل 2026 حمله به تأسیسات نفتی و پالایشگاهی جزیره لاوان در جنوب ایران بوده است. منطقه راهبرد در نزدیکی مسیرهای حیاتی صادرات انرژی در خلیج فارس. به نوشته این روزنامه، عملیات‌های یاد شده در پاسخ به حمله‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های انرژی، بنادر و تأسیسات امارات انجام شدند. حمله‌هایی که در جریان جنگ اخیر جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و اسرائیل بارها موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و امنیتی امارات متحده عربی نیز شده است. این در حالی است که دولت امارات تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ گونه موضع‌گیری رسمی درباره این ادعاهای وال استریت جورنال اتخاذ نکرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم واکنش‌های محدود و محتاطانه نشان دادند. وال استریت جورنال همچنین به نقل از منابع آمریکایی گزارش کرده که واشنگتن از مشارکت فعال‌تر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در مهار نفوذ جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است. هرچند مقام‌های

0: یا آمریکایی به طور رسمی دخالت مستقیم در این عملیات ها را رد کردند، اما این گزارش از هماهنگی های اطلاعاتی و امنیتی گسترده بین آمریکا و برخی متحدان عرب خود در خلیج فارس حکایت دارد. امارات متحده عربی در سالهای گذشته تلاش کرده بود بین روابط اقتصادی با ایران و همکاری های امنیتی و اطلاعاتی با آمریکا و متحدان غربی نوعی توازن برقرار کند. ایران یکی از شرکای مهم تجاری امارات محسوب می شود و مبادله های اقتصادی بین دو کشور حتی در دوره های تنش نیز ادامه داشته است. با این حال افزایش تنش های منطقه‌ای، حمله های سپاه پاسداران به مواضعی در امارات متحده عربی و همچنین خلیج فارس، تهدید امنیت کشتیرانی و نگرانی از گسترش نفوذ حکومت ایران به تدریج رویکرد امنیتی امارات را نیز تغییر داده است. برخی ناظران بر این باورند که نزدیکی امنیتی امارات متحده عربی با اسرائیل هم پس از توافق ابراهیم در شکلگیری این رویکرد جدید بی تأثیر نبوده است. انتشار این گزارش در شرایطی انجام شده که خاورمیانه یکی از پرتنش‌ترین روزها و دوره‌های سال‌های اخیر را تجربه می‌کند. در ماه‌های گذشته حمله‌های متعدد نظامی، سایبری، عملیات‌های دریایی، درگیری‌های نیابتی و حمله‌های لفظی در چندین جبهه منطقه‌ای شکل گرفته است و همچنان نیز ادامه دارد.
1: از بنیامین صدر می‌شنیدید با چنین توصیفی چشم‌انداز روابط ایران و امارات متحده عربی چیست؟ در این باره ارزیابی علی معموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا رو بشنوید.
2: قطعا وضعیت بین ایران و امارات وضعیت مناسبی نیست و در واقع بدترین نوع روابط بین مجموعه کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس رو در واقع باید بین ایران و امارات در نظر گیره. با بقیه روابط باز خوب نیست بعد از این حملات، ولی یک راهی و گزینه‌ای و مسیری به سمت بهبودی وجود داره. روابط هنوز برقرار هست در مجموع. میدونیم امارات تنها کشوری بود که سفیر خودش رو برگردوند از تهران و به هر حال روابط مستقیم و علنی و رسمی با اسرائیل داره و سعی و تلاش بسیار زیادی کرد که در این جنگ در واقع پای دیگران رو هم بکشونه. در این حال در واقع اماراتی ها به یک مسیر دیگری هم رفتن و اون وساطت در واقع چین است. بعد از جنگ بلافاصله به چین سفری صورت گرفت و در پاسخ به این سفر رئیس جمهور چین یک طرح چهار بندی رو مطرح کرد برای کاهش تنش در منطقه.
1: سفری که پیش از سفر عباس عراقچی انجام شد به چین.
2: دقیقاً. ما میدونیم آقای ترامپ فردا قراره بره به در واقع به چین و ایشون گفت که در خصوص جمهوری اسلامی هم قراره اونجا صحبت بکنه. انتظار میره که چین دوباره اون طرح رو روی میز مطرح بکنه و ایران پیش از این اعلام کرده که با این طرح موافقه به عنوان یک چارچوب اولیه. طرح هنوز بسیار کلی است، اما به هر حال چین کشوری است که روابط بسیار گسترده‌ای با همه کشورهای منطقه داره از جمله امارات و ایران و به نظر میرسه که یک فضایی وجود داره برای یک وساطتی که بتونه تنش رو در منطقه کاهش بکنه و به یک مسیر قابل قبول تری پیش
1: بره. یعنی آقای معموری شما فکر میکنید که چین میتونه همون نقشی که بین تهران و ریاض ایفا کرد رو حالا در مورد امارات هم ایفا بکنه؟
2: خب تنش بین ایران و عربستان خیلی بدتر و شدیدتر و
1: حتی از صدها حملهی که ایران کرد به امارات در طول جنگ؟
2: ببینید در اون سالها قبل از اینکه دو کشور به هم نزدیک بشن ما مسئله آتش سوزی سفارت عربستان رو داشتیم، مسئله زدن آرامکو رو داشتیم و همه اون ماجرا، مسئله 7 سال جنگ در یمن رو داشتیم که به نوعی جنگ در واقع در زمین ثالث بین ایران و عربستان بود. با همه اینها بعد از گفتگوهایی که ابتدا در بغداد و بعداً امضای توافقنامه و بازگشایی روابط در پکن صورت گرفت و بعد از 2023 تا به الان هم روابط عربستان در مجموع رو به بهبودی و پیشرفت بوده و حتی در خلال جنگ علیرغم اینکه ایران در واقع مواضعی از پایگاه‌های آمریکا در عربستان رو هم زد، روابط همچنان برقرار بود. گفتگوهای تلفنی بین وزرای امور خارجه برقرار بود، سفارتخانه‌ها باز بود. به نظر میرسه که این توانایی رو چین داره و چین یک شریک قابل اعتماد برای هر دو طرف اماراتی و تهران هست.
1: چین در موارد گذشته هم در مورد مثلا جزایر سگانه هم روی کردهای ابراز کرده بود که به هر حال خشم طرف ایرانی رو هم برانگیخته بود. اما آقای ماموری، فکر میکنید که در نگاه دیگر وقتی که با توجه به اختلافات یا رویکردهای متفاوتی که با عربستان داره امارات متحده عربی، این چگونه ادامه پیدا خواهد کرد در صورتی که چین موفق بشه که یک ثباتی رو دست کم در میان ایران و امارات به دست بیاره، اون روابط به کدوم سمت خواهد رفت؟
2: در مجموع امارات به جهت سیاست‌هایی که در سالیان گذشته در پیش گرفته، روابط خودش رو نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه با کشورهای بزرگی دیگر منطقه هم تا حد زیادی به هم زده. میدونیم که در خصوص یمن با عربستان دچار اختلافات بسیار گسترده‌ای شد و در خصوص سودان در واقع با کشورهای عربی متعدد دیگری، و روابطش با اسرائیل هم همیشه نوعی در واقع چالش و یک نوع وضعیت غیر طبیعی برای کل منطقه به شمار میرفت. به ویژه اینکه این روابط صرفاً روابط عادی سازی روابط مصر و اردن نبوده، بلکه تبدیل به یک شراکت امنیتی، نظامی، اقتصادی و در سطح بسیار گسترده و وسیع شده و بسیار حساسیت برانگیز بوده و همچنان هست برای بسیار از کشورهای عربی و اسلامی در منطقه. در چنین فضایی به نظر میرسه که امارات نیاز داره که تنش زدایی بکنه و بتونه روابط خودش رو بهبود بکنه، و به نظر میرسه در این مسیر قرار گرفته. تماس‌های تلفنی که داره صورت میگیره، سفرهایی که داره صورت میگیره، و وجود عرض کردم یک طرف ثالثی که مورد قبول همه اطراف باشه مثل چین، ممکنه کمک بکنه برای تسهیل این مسیر.
1: آقای ماموری، با صحبتی که شما دارید میکنید، اگه برگردم به نقطه‌ای که این گفتگو رو آغاز کردیم، گزارش وال استریت جورنال درباره حمله‌ای که در لاوان انجام شده در اوایل ماه آوریل، که البته مقام‌های اماراتی به صورت رسمی این گزارش رو تایید نکردند، به جای اینکه فکر بکنیم که این داستان، این گزارش میتونه کار رو پیچیده‌تر بکنه، شاید بشه تصور کرد که روابط ایران و امارات به سمت، حالا نگیم بهبود، ولی به یک ثباتی برسه و از اون مرحله بسیار پرتنش هفته‌های اخیر کمی کاهش پیدا بکنه.
2: بسیار بعیده که در واقع این مسئله در یک فاصله کوتاهی قابل تحقق باشه، به جهت اینکه نوع در واقع روابط بین دو کشور به وضعیت بسیار بحرانی رسیده. سفارتخونه‌ها بسته شده، تعداد زیادی از ایرانی‌ها از امارات اخراج شدن، تعداد زیادی از اموال مصادره شده، و بعد این مسئله حملات، مجموع اینها و روابط استراتژیکی که با اسرائیلی ها دارند، مجموع این مسائل وضعیت رو به یک حالت پر از تنش رسونده و به نظر میرسه که نیازمند به یک مسیر نسبتاً دراز مدتی هست برای آرام کردن این تنش و برگشتن به حالت سابق. این وضعیت در خصوص کل کشورهای خلیج به یک شکلی در واقع صدق میکنه، اما در خصوص امارات بسیار بدتر و بحرانی تر هست.
1: ولی شما شانسش رو میبینید که در طولانی مدت بتونه به یک ثباتی برسه؟
2: من با توجه به تجربه که در مذاکرات ایران و عربستان دارم، و من خودم در اون مذاکرات حضور داشتم، 2 سال مذاکراتی که در بغداد صورت میگرفت، 5 دور از مذاکرات صورت گرفت، بسیار پرتنش بود، بسیار اختلافات شدید و شکاف ها عمیق بود بین دو طرف، اما هر دو طرف در نهایت تونستند در واقع به توافقی برسن، و توافق الان حدود 3 ساله که موفق و عملیاتی شده و به مراحل بسیار خوبی رسیده و دورنمای خوبی رو هم در آینده از خودش نشون میده. به نظر میرسه در واقع این توانایی رو کشوری مثل چین داره. علت اهمیت چین هم از این جهته که چین اولویت‌هایی مثل دموکراسی، حقوق بشر و این مسائل رو نداره و بیشتر شراکت‌های اقتصادی و تجاری براش مهمه، و این سیاست عدم مداخله در فضای داخلی کشورها این زمینه رو ایجاد می‌کنه که اعتماد سازی در واقع در اون کشورها نسبت به چین وجود داشته باشه و بتونه بر اساس نیازمندی‌های اقتصادی، شراکت‌های اقتصادی، طرف‌های مختلف درگیر رو جمع بکنه. و می‌دونیم اجمالاً بین ایران و امارات ظرفیت‌های بسیار وسیع و گسترده تجاری و اقتصادی وجود داره، در گذشته بوده و در آینده هم بیشتر خواهد بود.
1: علی معموری تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا بود.
3: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 هستید. نرگس محمدی، دومین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، پس از روزها نگهداری در بیمارستانی در زنجان، سرانجام با توقف اجرای حکم به بیمارستانی در تهران منتقل شده. اما خانواده او خواستار پایان دائمی آزار و اذیت‌های قضایی علیه این فعال حقوق بشر هستند. علی رحمانی، فرزند خانم محمدی و مدیر بنیاد نرگس، میگه زندگی مادرش در بخش مراقبت‌های ویژه به مویی بنده و درخواست او خانواده اینه که خانم محمدی تنها برای چند روز از زندان، درخواست خانواده این نیست که خانم محمدی تنها برای چند روز از زندان خارج بشه و او باید بدون قید و شرط آزاد بشه. بیشتر میخواییم صحبت بکنیم درباره وضعیت نرگس محمدی. همراه هستیم با برادر او حمیدرضا محمدی در نروژ. آقای محمدی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. از شما میخوام بپرسم که تازه ترین اطلاعاتی که دارید درباره وضعیت خانم محمدی در بیمارستان در تهران چیست؟
4: بله، خیلی ممنون. بعد 10 روز که توی CCU توی بیمارستان زنجان بودن، با فشار خون خیلی پایین، کمترین حدش به 4 رسیده بود، که خانواده من خودشون آمبولانس گرفتن و نرگس رو بردن به تهران. در ساعت اولیه که من خبر گرفتم از خانواده، نرگس همچنان حالش بد بود و در طول این 1-2 روز که گذشت، فعلا دکترها هیچ چیز قطعی رو نمیتونن بگن، چون پرونده پزشکی نرگس پیچیده است، مخصوصا این اخیران که احتمال پرینس متال آنجینا که داره نرگس و التهاب قلبی که داره، این باعث میشه که کار خیلی پیچیده‌تر از این بشه و احتمال میره که توی این هفته آینده فقط آزمایش ها و آنژیوگرافی و تست های مختلفی که گرفته میشه وضعیت اول سلامت نرگس رو مشخص کنه که تا چه حد افت کرده، و بعد از اون هستش که کار درمان میتونه شروع بشه.
1: آقای محمدی، دیروز مطلبی رو روزنامه گاردین منتشر کرد، به صورت اختصاصی صحبت از این کرد که قرار هست کتابی منتشر بشه، کتاب خاطراتی است از خانم محمدی، در پایان تابستان امسال قرار هست منتشر بشه، کتابی با عنوان اینکه یک زن هیچ وقت از مبارزه دست نمی کشه. بخشی از این، یک جملاتی از این کتاب رو گاردین منتشر کرده و خانم محمدی می نویسه که هیچ رنجی بدتر از بیماری همراه با زندان نیست، و ادامه میده که حکومت‌های اقتدارگرا همیشه به طناب دار نیاز ندارند، گاهی فقط منتظر میمانند تا بدن انسان از کار بیفته. میخوام ببینم که برای شما به عنوان عضو خانواده، به عنوان برادر خانم محمدی، چه احساسی دنبال کردن این روند مبارزه خواهرتون و در این حال خطرات جسمی که او رو تهدید میکنه در این مقطع؟
4: مسلماً هم برای من هم برای بچه های نرگس به شدت دردناکه که وقتی که میبینیم واقعاً همون جمله‌ای که توی کتاب هم استفاده شده، متاسفانه سیستم قضایی ایران همیشه به این احتیاج نداره که علنی رو اعدام کنه. زندانیایی مثل نرگس و خانوم سپهری و بقیه که دچار بیماری قلبی هستن، خیلی دچار بیماری های دیگه هستن، اینها متاسفانه وقتی که، مخصوصا وقتی که هیاهو زیاد هستش و حواس در واقع جامعه جهانی نیست، دولت ایران از این در واقع مرگ خاموش، از این کشتار خاموش استفاده میکنه و دقیقا در واقع نقششون هم این بود که تو این هیاهو نرگس جونش رو از دست بده و اینها در واقع خیالشون از این بابت راحت بشه که دیگه صدای قوی مثل صدای نرگس توی جامعه ایران نیست. این مسلمه برای من، برای علی و کیانا بسیار و همه خانواده بسیار دردناک بوده که هر روز ما شاهده این باشیم که نرگس حالش بدتر بشه. و سوال اینجاست که آیا ما میخواییم در واقع از مبارزه دست بکشیم تا زنده بمونیم، یا اینکه در واقع حکومت رو وادار کنیم که از این برخورد و از استفاده از بیماری های زندانیان و استفاده از بقیه روش های خشونت آمیز در واقع دست برداره. این بزرگترین سوالی هستش که توی ذهن من و بچه های نرگس هم هست، ولی خب مسلما این در واقع خود نرگس هستش که تصمیم میگیره که آیا با این در واقع بیماری هایی که داره همچنان صدای مردم ایران خواهد بود، ولی در واقع به ساپورت هم مردم ایران و هم مردم دنیا احتیاج داره که در چنین شرایطی دولت ایران رو به عقب برونن.
1: وکیل خانم محمدی در فرانسه، خانم اردکانی، هم صحبت از موضوع جامعه جهانی کرده بودند. شما هم اشاره کردید، دو زندانی رو نام بردید، نرگس محمدی و فاطمه سپهری. چگونه میشه به نظر شما این توجه رو بیشتر جلب کرد تا این گونه فشارهایی که مثلا در مورد خانم محمدی کشورهایی مثل فرانسه و اسپانیا ابراز نظر کردند، خواستار آزادی خانم محمدی شدند هفته گذشته با وخامت حال ایشون، به نظرتون چگونه میشه این صدا رو بلندتر کرد و حمایت بیشتری رو برای همه زندانیان سیاسی در داخل ایران به دست آورد؟
4: این در وهله اول به یک در واقع اتحاد ملی احتیاج داره که زندانیان سیاسی ما و نه تنها زندانیان سیاسی، زندانیانی که توی تظاهرات اخیر دستگیر شدن، توی هیاهوی جنگ و در واقع اون فرصتی که در واقع دولت در واقع جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده که از این در واقع حواس پرتی دنیا استفاده کنه و نقشای خودش رو جلو ببره، این در واقع در وهله اول در واقع مسئولیت خود ما ایرانیاست که در واقع به دنیا گوش داد کنیم که این چنین اتفاقاتی در ایران اتفاق میفته. اولین بار نیست، ما چندین بار این تجربه تلخ رو داشتیم که جمهوری اسلامی از جنگ استفاده کرده برای کشتار خود مردم ایران. و در وهله دوم تمام فعالان سیاسی خارج از کشور که در واقع صدای مردم ایران هستن، با کارزارهای مختلف، با درخواست دیدار با سازمانهای در واقع حقوق بشر و در واقع هوشیارسازی عموم مردم کشورهای اروپایی که در حالی که در واقع جنگ مسلما تموم نشده و تنگه هرمز همچنان بسته است، ولی هوشیار باشیم که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکنه که کل حواس رو به تنگه هرمز پرت کنه و در واقع زندانیان ما توی زندان جونشون رو از دست بده.
1: سپاسگزارم. حمیدرضا محمدی در نروژ که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14، برادر نرگس محمدی. اما در ایران احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و از روحانیون محافظه‌کار در جمهوری اسلامی، خواستار خیر مقدم به زنان با پوشش اختیاری در اجتماعات حکومتی شده. در روزهای گذشته هم در برخی تجمعات شبانه حامیان حکومت از زنان و دختران با حجاب اختیاری به عنوان ناموس ایران یاد کردند و شعارهایی در استقبال از حضور آنها در مراسم حکومتی سر داده شده. آیا این استقبال در راهپیمایی‌های حکومتی از زنان با پوشش اختیاری یک چرخش ایدئولوژیک در ساختار جمهوری اسلامی است، یا تنها یک تاکتیک موقت سیاسی در شرایط فعلی محسوب میشه؟ پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مهدی گلرو فعال حقوق زنان در سوئد در میان گذاشته.
5: حقیقتش من تا وقتی که نشه یک زن ایرانی عکس بدون حجابش رو بذاره روی پاسپورت یا کارت ملی نمیگم که حجاب در ایران آزاد شده. این رو اصلا سرش بسیار مسئله دارم، هم من هم بسیاری دیگر از زنان ایرانی، این که بخوایم هر نوع حالا شل شدن حجاب و چند طرفش رو آوردن یا چیزهای شبیه این رو بگیم جمهوری اسلامی داره کوتاه میاد، به خاطر اینکه واقعا ما در تمام این 40 و چند سال و به طور خاص بعد از جنبش زنان میگه آزادی شاهد یک جور مقاومت مدنی هستیم که واقعا فقط میتونیم بگیم که سیاه‌پوستا در آفریقای جنوبی همچین مقاومتی رو داشتن در مقابل اینکه رو صندلی که نباید بشینن یا کاری که نباید بکنن، و زنان ایرانی این کارو کردن تو این سالها. اما الان شرایط یکم متفاوته و این رو از زاویه دیگه هم میشه تحلیلش کرد، نه فقط مسئله رو میگم اون بحث اینکه حجاب اختیاری شده است رو میذاریم کنار، اصلا همچین چیزی نیست، اما در مورد اینکه به عنوان یک اهرم فشار در تمام طول 47 سال گذشته جمهوری اسلامی از حجاب استفاده کرده، یکی از ویترین های بسیار بسیار مهم جمهوری اسلامی تو تمام این سالها حجاب بوده و مسئله ایده زن مسلمان ایرانی بوده که اون رو بخواد توضیح بده. حالا الان به ویژه بعد از جنگ 12 روزه، در طی جنگ 12 روزه و از اون بیشتر در طی جنگ 40 روزه تا امروز، اون چیزی که ما توی خیابون‌ها داریم می‌بینیم بسیار متفاوته. تعدادی رو که الان داریم می‌بینیم، چون همین جمع‌های حالا محدود یا غیر محدود که توی خیابون‌ها بودن توی این حدود 60-70 شب، دیگه تصاویر رو نشون میده که یک بخشی از اون زنانی که در خیابان ها هستن زنانی هستن که با پوشش مورد قبول آقای مروی، تولیت آستان قدس رضوی یا مداحان جمهوری اسلامی حضور پیدا نمی کنن. پس این واقعیت، یعنی در مورد یک فکت داریم حرف میزنیم که این اتفاق داره میفته در خیابان های تهران. حالا اینکه اینها آیا یه تاکتیکی هست یا استراتژی هست، به نظر من برمیگرده به اینکه ما چقدر این رو وابسته به علی خامنه ای بدونیم. من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که واقعا یکی از مهمترین مشکلات بر سره هم ارتباط با آمریکا، هم مسئله حجاب اجباری، هم یک سری از این مسائلی که خیلی بغرنج و خط قرمز جدی شده بود، جدی بوده برای جمهوری اسلامی از همه سالهای این 47 سال تا حالا، این گره خوردنش با علی خامنه ای هم بوده. میتونه یکی از تحلیل ها این باشه که حالا الان ممکنه که با کنار گذاشته شدن علی خامنه ای به شکل دیگه ای قرار باشه که حکومت ابقا بشه، به شکل دیگه ای بمونه. خب حکومتیه که با هزار و یک سو مشکل مواجه هستش. یکی از کارهایی که میتونه بکنه برای اینکه فشار رو خودش کم بکنه اینه که حداقل یک بخشی از معترضین رو ساکت بکنه، یک بخشی که مسئلهشون مثلا میتونه فقط حجاب باشه یا شکلی از آزادی های اجتماعی باشه.
6: خانم گلرو، این حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت خودش رو با این موضوع حجاب گره زده. الان پذیرش زنان با پوشش اختیاری در برخی مراسم های حکومتی چه پیامدهایی برای پایگاه اجتماعی سنتی حکومت داره؟ آیا این رفتار باعث ریزش حامیان نظام خواهد شد؟
5: این خیلی مسئله مهمیه، چون من هم در مورد بحث مذاکره هم در مورد بحث حجاب اجباری هر دوی اینها رو نسبت به مسئله میدان و خیابان و اون چیزی که شما به عنوان حامیان اصلی حکومت به درستی ازش نام بردید میبینم. برای این کار اگر که ساختار به این نتیجه برسه که با این دو مورد که حالا الان مسئله بحث در مورد حجاب اجباری هستش میتونه حکومت رو حفظ بکنه و برگردیم به اون چیزی که رهبر اول جمهوری اسلامی میگه که حفظ نظام از اوجب واجبات است، این خودش مسئله تبدیل بشه به یکی از راه‌های حفظ حکومت، اینا باید برن در واقع یک جور گفتمان سازی هم بکنن. در غیر این صورت قطعاً اون گروهی که تا الان پایه‌کار اصطلاحاً جمهوری اسلامی بوده، مدافع اصلی جمهوری اسلامی بوده، توی خیابون از جمهوری اسلامی حمایت کرده، ایستهای بازرسی رو براش انجام داده و همه این کارا رو کرده، همون گروهی هستن که هم مخالف مذاکره هم مخالف مسئله آزادی زنان هستن. اونها رو باید به شکلی با خودش همراه بکنه. یکی از روش‌هایی که میشه با خودش همراه بکنه همین مدلی هستش که مروی امروز در موردش حرف میزنه، اینکه ما توی این روزهایی که در خیابان بودیم و میدان رو داشتیم نگه می‌داشتیم، میدانی که همه نیروهای سپاه میگن خیلی مهمه، بخشی از این نیروها رو همین زنانی بودن که به قول مروی اصطلاحا بد حجاب ازش استفاده میکنه، بد حجابان هستن که توی خیابون ها هستن و اونها هم بخشی از این مردمان. اینجوری در واقع میخواد بگه که اگر که ما در این جنگ پیروز شدیم توی گیومه که خود جمهوری اسلامی مرتب داره تاکید میکنه که ما تا الان پیروز این جنگ هستیم، یک بخشی از این پیروزی روی دوش همین زنانی بوده که حجابشون رو ما دوست نداریم، پس باید اونها رو هم بپذیریم. یعنی در واقع مسئله پیروزی در جنگ رو داره یک کم ربط میده به اینکه اونها هم در کنار ما بودن در این در واقع جنگ و در این مبارزه و باید اونها رو بپذیریم. اینجوری من فکر میکنم که دارن یک کم زمینه سازیشو میکنن. در طی دو سه هفته اخیر هم بیشتر از قبل توی تلویزیون جمهوری اسلامی میبینیم که با این زنان مصاحبه میکنن، در موردشون حرف میزنن. با این زنان وقتی مصاحبه میکنن حتما در مورد مشتبه خامنه ای سوال میکنن ازشون. یعنی همین توییت مروی مداحی که توی میدون ولیعصر دیروز دیشب و پریشب اتفاق افتاده، اینها بی ربط به هم دیگه نیستن، اینها یک منشأ مشترک دارن و منشأ مشترکش هم برمیگرده به اینکه دارن تلاش میکنن که این افکار عمومی طرفداران خودشون رو و اون کسانی که به شدت تحقیر هستن رو بحث حجاب رو ببرن به این سمت که ما باید با اینها کنار بیاییم.
6: خانم گلرو، به گفتمانسازی اشاره کردید، استفاده از برخی واژه ها مثل ناموس ایران برای زنانی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند در این تریبون‌های حکومتی، آیا تلاش حاکمیت برای مصادره این مفاهیم برای کنترل گفتمان تغییرات اجتماعیه؟
5: 100% همینطوره. دلیلش هم اینه که اون تفکری که امروز داره میگه که اون دختری رو که حالا رو سری سرش نیست یا به اصطلاح خودش بعد حجاب هستش رو بذاریم بیاد و قبولش بکنیم، همون تفکریه که اگر که در این مزیقه فعلی نبود قطعا این زنها رو ترجیح میداد شلاق بزن. یعنی ما شکی در این نداریم که این تفکر امروز مجبوره به خاطر شرایط جنگی، به خاطر اینکه از 1001 سمت تحت فشار شدید بین المللی و داخلی هستش، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، این مجبوره که توی یه همچین موقعیت قرار بگیره. به خاطر همین میره سراغ همون چیزی که شما به درستی اشاره کردید، اینکه حداقل اون رو تا حدودی محدود بکنه. شما توی مداحیا میبینید که نقل به مضمون میکنم که اون زن ایرانی که چادر داره روی سر ما هستش، ولی اون زنی هم که حجاب مناسبی نداره حالا با همون ریتم مدل خودشون، اون هم خواهر ماست و نور چشم ماست. یعنی شما ببینید باز هم اینها با هم برابر نیستن. یعنی اون زنی که محجبه است روی سرشونه و اون یکی زنه هست اونجا که به هر حال پرچم رو دستش بگیره و پرچم گردانی جمهوری اسلامی رو بکنه و اینا به هیچ وجه نمیتونن تو اون تفکر ضد زنی که دارن بخوان در نهایت به زن به عنوان ابژه نگاه نکنن و حجاب رو براش آزاد در نظر بگیرن. به خاطر همین قطعا سعی میکنن که تا حدودی به یک شکلی مرزهایی رو براش در نظر بگیرن، یک جوری بتونن تحت کنترل نگرش دارن، چون این براشون در واقع ابزار سیاسیه نه باور واقعی در مورد آزادی پوشش زنان.
6: و خیلی کوتاه خانم گلرو، در افق بلند مدت آیا این سیاست به نرمال سازی تدریجی پوشش اختیاری در ایران به نظر شما منجر خواهد شد؟
5: بله، تغییرات اجتماعی معمولا اینجوری هستش و خیلی اوقات حکومت ها مایل نیستن این اتفاق بیفته و سرمون و تلاششون هم میکنن، انرژیشون هم میذارن. فقط هم جمهوری اسلامی نبوده، در طی تاریخ حکومت های دیکتاتوری و توتالیتر زیادی سعی کردن در مورد شهروندانشون به ویژه در مورد زنان این کار رو بکنن، ولی به مرور این مقاومت مدنی تبدیل میکنه شرایط رو بازی. همین امروز هم میبینیم که اون 4 سال پیش 5 سال پیش یه مدل لباس پوشیدنی توی ایران به نظر میومد که حتما اون فرد خیلی عجیبه که داره این مدل میاد از خونه بیرون این مدل لباس میشه، اما امروز میبینیم به واسطه همه این مبارزه ها و مقاومت مدنی مرزهای پوشش تغییر کرده توی جامعه و قطعا این میتونه تاثیر داشته باشه. هر چقدر این فشار کمتر بشه رو زنان، هر چقدر امکان این رو داشته باشن که عادی سازی بکنن پوشش رو، در نهایت جامعه میره به سمت این که بخواد اون رو بپذیره.
1: مهدی گلرو بود در سوئد. همچنان همراه ساعت 14 هستید. اگر دسترسی به اینترنت دارید اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com آدرسش هست. یکی از مقالاتی که در این وبسایت میتونید بخونید به این پرسش پاسخ میده که آیا ایران میتونه از مالکان کابل‌های فیبر نوری در تنگه هرمز عوارض بگیره؟ میتونید در این باره در radiofarda.com بخونید. اما اگر که نمیتونید دسترسی به اینترنت داشته باشید، این گزارش رو بشنوید در از گلناز اسفندیاری.
7: کارشناسان معتقدند که ایده دریافت عوارض از شرکت‌های مالک کابل‌های زیر آبی عبوری از تنگه هرمز بیشتر جنبه تهدید دارد تا امکان اجرایی و عملی. آیسیک ماتر مدیر تحقیقات در شرکت ناظر نتبلاکس مستقر در لندن به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید خطر قطع خصمانه کابل‌های زیردریایی همیشه وجود داشته است، اما تهدیدی آشکار از سوی کشوری مثل ایران این خطر را دوچندان می‌کند. کابل‌های زیردریایی عمدتاً به غول‌های فناوری همچون گوگل، متا، مایکروسافت و آمازون تعلق دارند. این کابل‌ها برای اتصال اینترنتی بین آسیا، اروپا و حوزه خلیج فارس به کار می‌روند. همینطور برای انتقال ترافیک داده‌ها. در صورت آسیب دیدن این کابل‌ها، مردم عادی ساکن آسیا، خاورمیانه و اروپا به سرعت و به شکلی گسترده با تبعات آن روبرو خواهند شد. سرویس دهندگان اینترنت می توانند مسیر ترافیک داده ها را تغییر داده و آن را به کابل های سالم یا ماهواره ها منتقل کنند، اما ظرفیت چنین اقداماتی محدود است. در نتیجه کاربران شاهد کاهش سرعت خواهند بود. تعمیر کابل های آسیب دیده هم عموماً هفته ها و چه بسا ماه ها طول می کشد. خبرگزاری های تسنیم و فارس هر دو نزدیک به سپاه پاسداران ادعا می کنند که ایران نه تنها باید از شرکت های فناوری مالک کابل های موجود در کف تنگه هرمز عوارض دریافت کند، بلکه حتی می تواند بر ترافیک عبوری از این کابل ها هم نظارت کند. این خبرگزاری ها بندی از قانون دریاها تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد را به عنوان مبنای حقوقی ایده خود مطرح کردند. ایران گرچه از امضا کنندگان این قانون است، اما آن را تصویب نکرده است. تسنیم ادعا کرده که نصب بدون مجوز کابل ها در بستر تنگه هرمز به منزله اشغال اراضی زیرآبی ایران بوده و از این رو کشیدن کابل نه تنها نیازمند مجوز است که باید عوارض آن هم پرداخت شود. این خبرگزاری نیمه رسمی نزدیک به سپاه پاسداران با مثال آوردن از مدل مصر ادعا کرده که قاهره سالانه صدها میلیون دلار از کابل‌های زیرآبی عبوری از کانال سوئز درآمد دارد. تسنیم و فارس در این حال میگویند که ایران باید شرکت‌های بین‌المللی فناوری را وادار کند که بر اساس قوانین ایران عمل کرده و برای تعمیر و نگهداری کابل‌ها هم با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. فارس هدف از اجرای چنین طرحی را به دست آوردن یک ابزار قدرت دیجیتال از طریق کنترل تنگه هرمز اعلام کرده است. متخصصان اما میگویند ادله حقوقی ادعاهای این خبرگزاری‌های ایرانی اعتبار نداشته و به شدت ضعیف هستند. به گفته این کارشناسان، تسنیم در حالی به بند 34 قانون دریاها استناد کرده که بند 79 آن را به کلی نادیده گرفته است. این بند به روشنی حق شرکت‌های بین‌المللی ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای نصب و حفظ کابل‌های زیرآبی را محفوظ دانسته است. مدیر بخش تحقیقات نتبلاکس می‌گوید بزرگترین مشکل ایده تسنیم و فارس تلاش برای وادار کردن شرکت‌های بین‌المللی فناوری به تن دادن به قوانین ایران و مشارکت با شرکت‌های ایرانی است. آیسیک ماتر هشدار می‌دهد مقام‌های ایرانی که در قطع دسترسی هموطنان خود به اینترنت تردیدی به خود راه ندادند، بعید نیست که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان در صدد قطع کابل‌های بین‌المللی بر بیایند. به گفته او، گرچه ایران کنترل مستقیم کابل‌های بین‌المللی را در اختیار ندارد، خرابکاری با کمک لنگر کشتی‌ها یا غواصان در آب‌های تنگه هرمز چندان دور از ذهن و برای ایرانی ها دست نیافتنی نیست.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به اسرائیل. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در این کشور بشنویم درباره حضور حاشیه برانگیز اسرائیل در مسابقات آواز یوروویژن.

0: 48 سال پیش، سال 1978 میلادی، زمانی که اسرائیل پس از 5 سال از اولین حضورش در مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا بر جایگاه نخست تکیه زد. سال بعد نیز با ترانه هللویا با صدای ایلانا گوی مسابقه را از آن خود کرد. اسرائیل که از نخستین سالهای موجودیتش به عنوان یک دولت با مخالفت کشورهای آسیا و خاورمیانه نتوانست در هیچ صحنه‌ای در این بخش از جهان آزمون دهد و از مسابقات ورزشی آسیایی نیز پس از آخرین حضورش در مسابقه فوتبال با ایران در سال 1975 کنار زده شد، در هر عرصه‌ای ناچار شده در اروپا رقابت کند. بعد از سال 1979 اسرائیل دوباره دیگر هم برنده اول مسابقه شد، اما جنگ اسرائیل در غزه، عملیات پرتلفات و ویرانگری در این باریکه محصور که پاسخ ارتش اسرائیل بود به حمله گروه افراطی حماس به شهروندان اسرائیلی، افکار عمومی اروپا را بعد از مدتی علیه اسرائیل شوراند. حضور خوانندگان اسرائیلی در یوروویژن هم به ویژه از سال گذشته با چالش فزاینده روبرو شده. مخالفان پرسیدند چرا روسیه بعد از حملهش به اوکراین در 4 سال پیش از حضور در مسابقه منع شده ولی اسرائیل شرکت کند. مدیران یوروویژن، اتحادیه رسانه‌های عمومی کشورها، این استدلال را رد کردند. وقتی یووال رافائل، دختر جوان گروگان آزاد شده از دست گروه افراطی حماس، پارسال با خواندن ترانه روزی خواهد آمد، نه با رأی هیئت داوران کشورهای حاضر در مسابقه، بلکه با رأی اکثریت مردم عادی این کشورها دوم شد، برخی ها در اروپا گفتند بررسی کنید که آیا اسرائیل نتیجه را به نحوی دستکاری کرده؟ ادعایی که دستاندرکاران سختگیر رقابت آن را نپذیرفته و رأی‌گیری را حقیقی دانستند. امسال هم از چند ماه پیش که کشورها در حال رقابت‌های داخلی هنرمندانشان برای تعیین خواننده اعزامی به مسابقات در وین بودند، نداهایی در برخی از کشورهای اروپایی با حمایت شماری از دولت مردانشان برای تحریم اسرائیل در این مسابقه بلند شد. بعد از آنکه یوروویژن این درخواست‌ها را هم رد کرد، 5 کشور اروپایی خود از این رقابت پاپس کشیدند: ایسلند، ایرلند، هلند، اسلوونی و اسپانیا. اسپانیایی که به عنوان یکی از 5 کشور بزرگ حامی مالی یوروویژن هر سال حق رقابت در فینال این مسابقه را داشته، اما امسال صرف نظر کرده. حال نوام بتن، خواننده جوان مرد اسرائیلی، سه‌شنبه 22 اردیبهشت در بخش نیمه نهایی یوروویژن در پایتخت اتریش به روی صحنه می‌رود تا ترانه میشل را بخواند. پارسال خواننده اتریشی برنده اول شده و کشورش را میزبان مسابقه امسال کرده. نوام بتن باید منتظر مرحله دوم نیمه نهایی در روز پنجشنبه 24 اردیبهشت هم بماند و اگر نامش در میان 10 خواننده برتر در هر مرحله باشد، در فینال بزرگ روز 26 اردیبهشت دوباره به روی صحنه برود و مسابقه دهد. برگزار کنندگان یوروویژن امیدوارند 70 سال شدن این جشن با شکوه و پرزرق و برق موسیقی، جنجال و حضور و درخواستا برای تحریم اسرائیل را کم رنگ کند. نماینده اسرائیلی در رقابت خود امیدوار است ترانه اش به دل مردم بنشیند و از مخالفت ها با اسرائیل کم کند.
1: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میشنیدید. اشاره شد به کشورهایی چون اسپانیا که حالا رسانه‌های عمومی سه کشور اروپایی، اسپانیا، ایرلند و اسلوونی، اعلام کردند که 70مین دوره مسابقه آواز یوروویژن رو تحریم کرده و اون رو پخش نخواهند کرد. اشاره شد اسپانیا، ایرلند، اسلوونی و ایسلند و هلند به حضور اسرائیل اعتراض داشتند، اما ایسلند و هلند با وجود عدم شرکت در مسابقه این رو از تلویزیون خود پخش خواهند کرد. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 5 عصر در ایران است. شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. عصر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 22 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این پوشش ویژه خبری شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات ایران و جهان. همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد در چارچوب طرح جدید جمهوری اسلامی محدوده تنگه هرمز از 20 تا 30 مایل به بیش از 200 تا 300 مایل معادل حدود 500 کیلومتر گسترش یافته و به یک هلال کامل راهبردی تبدیل شده است. به گفته محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه، نگاه جمهوری اسلامی به تنگه هرمز دیگر محدود به اطراف جزایر هرمز و هنگام نیست و اکنون این محدوده از سواحل جاسک و سیریک تا فراتر از جزایر قشم و تنب بزرگ را در بر می‌گیرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که طول تنگه هرمز حدود 160 کیلومتر و عریض‌ترین بخش آن حدود 95 کیلومتر و باریک‌ترین نقطه آن نزدیک به 33 کیلومتر است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که هیئت‌های ایران و عمان ترتیبات عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز را بررسی کردند. عمان تا کنون درباره کنترل تنگه هرمز اظهار نظر نکرده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز شنبه در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در دوحه گفت ایران نباید از تنگه هرمز به عنوان ابزاری برای اعمال فشار یا باجگیری از کشورهای منطقه خلیج فارس استفاده کند. وزیر خارجه ترکیه نیز اعلام کرد آنکارا از اقدامات برای بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کند و این گذرگاه نباید در جریان جنگ ایران به سلاح تبدیل شود. هاکان فیدان همچنین گفت ترکیه در کنار اقدامات پاکستان برای یافتن راه حلی جهت مذاکرات ایران و آمریکا مشارکت دارد. در خبر دیگر، وزارت کشور کویت اعلام کرد 4 نفوذی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را پس از تلاش برای ورود دریایی به کویت بازداشت کرده است. در بیانیه وزارت کشور کویت گفته شده که در جریان درگیری با این افراد یکی از نیروهای مسلح آن کشور زخمی شد. خبرگزاری کویت همچنین به نقل از وزارت کشور نوشته که بازداشت شدگان در جریان بازجویی اعتراف کردند که وابسته به سپاه پاسداران هستند و مأموریت داشتند با یک قایق ماهیگیری به جزیره بوبیان نفوذ کنند. همزمان با انتشار این خبر، دولت بحرین اعلام کرد که 3 نفر به اتهام همکاری با سپاه پاسداران به حبس ابد و 20 نفر دیگر هم به زندان‌های بلند مدت تا 10 سال محکوم شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام یک زندانی دیگر به نام عبدالجلیل شهبخش در بامداد سه‌شنبه خبر داد. قوه قضاییه آقای شهبخش را به انجام آنچه اقدامات تروریستی خوانده متهم کرده است. در گزارش میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه آمده او در گروه انصار الفرقان عضویت داشته است. نهادهای حقوق بشری جمهوری ببخشید نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را به بازداشت‌های خودسرانه، گرفتن اعترافات اجباری، محاکمات بدون حضور وکیل انتخابی و صدور احکام سنگین بدون شواهد و مدارک کافی متهم کردند. در هفته‌های اخیر احکام اعدام 10 نفر از معترضان دیماه و کسانی که پیشتر بازداشت شده بودند اجرا شده است. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین احکام اعدام در آن صادر و اجرا می شود. و در پی انتقال نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی به بیمارستان، 112 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف با انتشار بیانیه مشترکی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و لغو همه اتهام‌ها علیه این فعال حقوق بشر شدند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 17:05 است، در حالی که در ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور از پاسخی که در از تهران دریافت کرده ابراز نارضایتی شدید کرده. در تهران رسانه‌های ایران گزارش دادند که هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی عمان در مسقط دیدار کردند و آخرین تحولات مربوط به تنگه هرمز و ترتیبات مربوط به عبور ایمن کشتی‌ها را مورد بررسی قرار دارند. از طرف دیگر وزرای خارجه ترکیه و قطر با هم دیگر رایزنی کردند و از نقشی که پاکستان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن ایفا میکنه ابراز رضایت کردند و از اون حمایت کردند. بشنویم تازه ترین خبرها رو پیرامون این موضوع از ایلیا جزیری.
3: کاخ سفید شامگاه دوشنبه 21 اردیبهشت اعلام کرد که همه گزینه‌ها برای تعامل با ایران مطرح است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات 22 فروردین با آمریکا را بر عهده داشت نیز اعلام کرد جمهوری اسلامی برای همه گزینه‌ها آماده است. این تحولات ساعتی پس از آن روی داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در دفتر کار خود در کاخ سفید آخرین پاسخ تهران در مذاکرات با واشنگتن را ضعیف و مزخرف خواند.
4: به نظرم فوق‌العاده ضعیف بود. بعد از خواندن مزخرفاتی که برای ما فرستادن آن را ضعیف‌ترین پاسخ یافتم. من حتی خواندنش را تمام نکردم. گفتم وقتم را برای خواندن آن تلف نمی کنم.
3: این فضا در حالی حکم فرما شده که از روز 18 فروردین آتش بس میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر برقرار شده. آتش بسی پس از 39 روز جنگ که با میانجیگری پاکستان برقرار شد. کشوری که میزبان مذاکرات پس از جنگ میان تهران و واشنگتن بود اکنون نقش پیام‌رسان اصلی میان دو طرف را ایفا می‌کند. آقای ترامپ آتش بس برقرار شده با ایران را در حال احتضار خواند.
4: به نظرم آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است.
3: یک روز پیش از این سخنان رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال طرح تازه ایران را کاملا غیر قابل قبول خوانده بود. او دوشنبه در دفتر کار خود در کاخ سفید در پاسخ به منتقدانی که میگویند او سردرگم است و برنامه ای برای برخورد با ایران ندارد تأکید کرد که برنامه ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته ای دست پیدا کند. ساعتی پس از این سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی در ساموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. آقای قالیباف همچنین در پیامی دیگر به زبان انگلیسی نوشت هیچ راه حل دیگری جز پذیرفتن حقوق مردم ایران آنگونه که در طرح 14 ماده آمده است وجود ندارد. او بدون اشاره به هزینه‌های عدم توافق با آمریکا برای ایران مقامات ایالات متحده را تهدید کرد که هرچه بیشتر تعلل کنند هزینه بیشتری بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد افتاد. اینها در حالی است که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا ادامه دارد. جمهوری اسلامی نیز در مقابل تنگه هرمز را بسته است. از سوی آقای ترامپ قرار است پنجشنبه 24 اردیبهشت برای سفری دو روزه به چین برود. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه به توانایی چین برای استخراج اورانیوم غنی شده از ایران نیز اشاره کرد، کشوری که متحد تهران به شمار می آید.
4: آنها به من گفتند که شما آن را دریافت خواهید کرد، اما ابتدا باید استخراج شود، زیرا سایت آنچنان نابود شده که فقط یک یا دو کشور در جهان می توانند آن اورانیوم را استخراج کنند. سایت آنقدر عمیق است و آنقدر سخت مورد اصابت قرار گرفته که هیچ راهی برای جابجایی گرد و غبار هسته‌ای وجود ندارد. به ما گفتند که فقط شما و چین دو کشوری هستید که می توانید این کار را بکنید.
3: اشاره آقای ترامپ به سایت‌های اتمی ایران در اصفهان، نتنز و فردوس که روز 30 تیر 1404 توسط آمریکا بمباران شد، همه اینها در حالی است که شامگاه دوشنبه جلسه امنیت ملی آمریکا با حضور آقای ترامپ برای تصمیم گیری درباره جنگ ایران برگزار شد. خبرنگار حوزه کاخ سفید CNN گزارش داد که در این جلسه گزینه‌های پیشرو در مورد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. پیش از جلسه نیز سایت آکسیوس نوشته بود بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله گام‌های احتمالی است که در جلسه تیم امنیت ملی آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
0: از ایلیا جزائری می شنیدید تازه ترین تحولات رو در مجلس نمایندگان ایالات متحده هم وزیر دفاع آمریکا و همچنین جنرال دان کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حال صحبت هستند، پاسخ دادن به سوالات قانونگذاران آمریکایی. و یکی از مسائلی که مطرح شد با توجه به اینکه موضوع صحبت بودجه است که درخواست کرده پنتاگون، یکی از صحبت‌هایی که مطرح شد در جریان این نشست هزینه جنگ در ایران بود که این مقامات پنتاگون هزینه جنگ رو 29 میلیارد دلار تا اینجای کار ارزیابی کردند و اعلام کردند. اما ایران و آمریکا چه گزینه‌هایی رو پیش رو دارند با توجه به این شرایطی که در گزارش هم به اون اشاره شد؟ از علی وایز بشنوید، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران.
5: تقریبا میشه گفت که این بن‌بست دیپلماتیک ادامه داره. این چیز جدیدی نیست. به هر حال از حتی دیداری که در اسلام آباد صورت گرفت مشخص بود که طرفین بر سر مسائل اساسی، یعنی آینده برنامه هسته ایران و آینده تنگه هرمز، اختلافات بسیار جدی دارند. و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایمتری نخواهد گرفت و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از در واقع برخی از خواسته های حد اکثری آمریکا عقب نشینی بکنه، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود، یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود.
0: آقای وایس، فکر می‌کنید که چه چیزی در میان چالش برانگیز هست؟ اگر که بخوایم در ابتدا درباره رویکرد ایالات متحده صحبت کنیم و تصمیمی که آقای ترامپ باید در این زمینه بگیره، چون به هر حال در دو حوزه، در حوزه تردد در تنگه هرمز و همچنین ذخیره مواد غنی شده، اورانیوم غنی شده در ایران، پیشرفتی حاصل نمیشه، هیچ چیزی پیش نمیره و به نظر میاد که آقای ترامپ خیلی وابسته است تصمیمش به اون موضوع هسته‌ای که تهران میگه که الان نمیخواد دربارش مذاکره بکنه. چگونه میشه این رو تکان داد؟ چه ابتکاری میشه در این زمینه به کار برد به نظر شما؟
5: ببینید، گمان میکنم که برخی گزارش ها در این زمینه چندان دقیق نیستن، از این لحاظ که به هر حال متن تفاهمی که 14 بندی یک صفحه‌ای که میدونیم طرفین در واقع در مورد اون در حال چانه‌زنی هستند، موارد هسته‌ای رو در بر داره. البته شامل جزئیات این مسائل نیست و این جزئیات قرار هست که در دورهای بعدی بهش پرداخته بشه.
0: یعنی در همین ابتدای کار، در همین فاصله 30 روزه‌ای که صحبت از اون بود یا 60 روزه‌ای که صحبت از اون بود، در ابتدای کار بحث هسته‌ای هم مطرح هست؟
5: نه، ببینید، در 14 بندی که مطرح هست، تقریبا میشه گفت 4-5 بند اون مربوط به مسئله هسته است و این اصلا قبل از این هست که هیچ در واقع باز زمانی آغاز بشه. یعنی طرفین اعلام خواهند کرد که این در مورد این یک صفحه تفاهم به توافق رسیدند و بعد از اون مرحله به بعد یک روند چند هفته‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا در واقع طی خواهد شد. وقتی که اون مرحله به پایان برسه، اون وقت یک بازه زمانی 30 روزه قابل تجدید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای آغاز خواهد شد که در اون بازه 30 روزه در واقع جزئیات کلیاتی که در 14 بند هست بهش پرداخته خواهد شد. بنابراین اگر شما در 14 بند به این نتیجه نرسیده باشید که به عنوان مثال با انباشت مواد غنی شده چه باید کرد، یا مثلا آیا ایران برنامه هسته‌ایش رو برای 5 سال یا برای 10 سال یا برای 20 سال تعلیق خواهد کرد و محدودیت هایی رو برون در واقع قائل خواهد شد، اصولا هیچ وقت به مرحله‌ای که در مورد جزئیات بخواد بحث بشه نخواهید رسید.
0: آقای وایس، چرا تهران اینقدر تاکید میکنه که درباره مسئله هسته‌ای صحبت نمیکنه؟ همین امروز آقای بقایی که وقتی که از مفاد پاسخ ایران صحبت میکنه، دست کم گذرا، هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته ایران نمیکنه.
5: بله، خب ببینید، به علت اینکه ایران به نتیجه رسیده که چون مواضع بسیار متفاوت هستند و آمریکا همچنان به نحوی دنبال در واقع تسلیم ایران پذیرفتن محدودیت های بسیار طولانی مدت هست که تقریبا به مثابه در واقع غنی‌سازی صفر خواهد بود. به این نتیجه رسیده که شاید بهتر باشه که مسائل در واقع فوری مربوط به تنگی هرمز رو پیش از مسئله مهم مربوط به برنامه هسته‌ای بگذاره و در واقع به دنبال این هست که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای منجر به بنبست کامل دیپلماتیک نشه، که به هر حال شرایطی است که الان درش قرار داریم. در این حالی که خب مسلماً اگر محاصره دریای آمریکا برداشته بشه، جمهوری اسلامی دست بازتری داره برای مذاکره در مورد هسته‌ای، برای که فشار بر رویش کمتر خواهد شد و همچنین به دنبال این هست که جنگ در دونبلان رو به پایان برسونه، برای که حزب الله همچنان تحت فشار اسرائیل هست و بنابراین مسائل فوری‌تر رو در واقع پیش از مسائل مهم قرار داده. ولی خب می‌بینید که حتی در مورد مرحله بندی دو طرف با هم اختلاف نظر دارن و این یکی از دیگر دلایل بنبست دیپلماتیک فعلی است.
0: یه اشاره کردید در پاسخهای پیشینتون به مسئله اینکه دونالد ترامپ باید در مقطعی تصمیم بگیره درباره اینکه کجاها میشه مصالحه کرد. فکر میکنید که تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعی که ابراز میکنه؟ در این ساعتهای گذشته مثلا مسعود پزشکیان میگه ترجیح عقلانی منطقی و مبتنی بر منافع ملی اینه که پیروزی نیروهای مسلح در میدان نبرد در عرصه دیپلماسی تکمیل بشه، اما از سوی هم صحبت از این هست که دست روی ماشه است و تهران آماده بازگشت به شرایط جنگی است. فکر میکنید تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعش برای اینکه مصالحه‌ای شکل بگیره؟
5: بله، ببینید، فکر میکنم در واقع در هر دو موضوع اصلی فضا برای مانوردهی برای ایران فراهم هست. یعنی یک، در مسئله هسته‌ای با توجه به اینکه ببینید الان تقریبا یک سال خواهد شد به زودی که برنامه هسته ایران در حالت تعلیق هست.
0: بله.
5: اگر شما

0: هست و بنابراین تعلیق طولانی مدت به گمان من جایی است که ایران میتونه در موردش امتیاز بده و در ازای اون سعی کنه که در واقع در طولانی مدت تر شاید برای خودش امتیازاتی که معنای اون این باشه که حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته خواهد شد رو به دست بیاره. بنابراین امتیازدهی در کوتاه مدت به ازای امتیازگیری در میان و بلند مدت. در مورد مسئله تنگی هرمز هم فکر میکنم با توجه به این که اخص عوارض هم با مقاومت کشورهای همسایه روبرو خواهد شد، هم از لحاظ قوانین بین‌المللی غیر قانونی خواهد بود و به هر حال یک مسئله تنش‌زاست، ایران میتونه در ازای در واقع نگرفتن عوارض طلب رفع تحریم در واقع ملموس‌تری بکنه از آمریکا. به عنوان مثال دسترسی به اموال مسدود شده ایران به نحوی که اینها به صورت در واقع نقد یا به صورت فرض کنید طلا یا به هر حال به نحوی که دستیابی به اون به سرنوشت اموال مسدود شده ایران در دوحه در دوره آقای بایدن مواجه نشه، که از یک بانک به یک بانک دیگه منتقل شد ولی مجدداً در واقع از دسترس ایران خارج شد. بله، یک چنین راهکارهایی وجود داره، ولی خب نیازمند این هست که هر دو طرف به نتیجه رسیده باشن که در واقع هزینه تفاهم براشون از هزینه ادامه این رویارویی کمتر هست و همچنان احساس نمی‌کنم که در این مرحله قرار داریم.
1: از علی وایز میشنیدید. در ژنو پیرامون تحولات در منطقه خاورمیانه چند ساعت بعد از برقراری آتش‌بس میان ایالات متحده آمریکا و ایران، دو جزیره لاوان و سیری در خلیج فارس هدف حملاتی قرار گرفتند. در اون زمان رسانه‌های داخلی در ایران انگشت اتهام رو به سوی امارات متحده عربی گرفتند و حالا حدود یک ماه و نیم بعد از اون حمله، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال دیروز در گزارشی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان توسط امارات انجام شده است. در این باره بیشتر از بنیامین صدر بشنوید.
2: روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی از نقش امارات متحده عربی در حمله به اهدافی در ایران خبر داد. ابعاد تازه‌ای از تنش‌های فزاینده در خلیج فارس، گزارشی که می‌تواند نشانه ورود امارات متحده عربی به مرحله بی‌سابقه از رویارویی با جمهوری اسلامی ایران باشد. بر اساس این گزارش، امارات در هفته‌های گذشته به صورت پنهانی چندین عملیات نظامی علیه اهدافی در ایران انجام داده است. منابع مطلع به وال استریت جورنال گفتند که یکی از مهمترین این حمله‌ها در اوایل ماه آوریل 2026 حمله به تأسیسات نفتی و پالایشگاهی جزیره لاوان در جنوب ایران بوده است. منطقه‌ای راهبرد در نزدیکی مسیرهای حیاتی صادرات انرژی در خلیج فارس. به نوشته این روزنامه، عملیات‌های یاد شده در پاسخ به حمله‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های انرژی، بنادر و تأسیسات امارات انجام شدند. حمله‌هایی که در جریان جنگ اخیر جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و اسرائیل بارها موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و امنیتی امارات متحده عربی نیز شده است. این در حالی است که دولت امارات تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ گونه موضع‌گیری رسمی درباره این ادعاهای وال استریت جورنال اتخاذ نکرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم واکنش‌های محدود و محتاطانه نشان دادند. وال استریت جورنال همچنین به نقل از منابع آمریکایی گزارش کرده که واشنگتن از مشارکت فعال‌تر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در مهار نفوذ جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است. هرچند مقام‌های آمریکایی به طور رسمی دخالت مستقیم در این عملیات‌ها را رد کردند، اما این گزارش از هماهنگی‌های اطلاعاتی و امنیتی گسترده بین آمریکا و برخی متحدان عرب خود در خلیج فارس حکایت دارد. امارات متحده عربی در سال‌های گذشته تلاش کرد بود بین روابط اقتصادی با ایران و همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی با آمریکا و متحدان غربی نوعی توازن برقرار کند. ایران یکی از شرکای مهم تجاری امارات محسوب می‌شود و مبادله‌های اقتصادی بین دو کشور حتی در دوره‌های تنش نیز ادامه داشته است. با این حال، افزایش تنش‌های منطقه‌ای، حمله‌های سپاه پاسداران به مواضعی در امارات متحده عربی و همچنین خلیج فارس، تهدید امنیت کشتیرانی و نگرانی از گسترش نفوذ حکومت ایران به تدریج رویکرد امنیتی امارات را نیز تغییر داده است. برخی ناظران بر این باورند که نزدیکی امنیتی امارات متحده عربی با اسرائیل هم پس از توافق ابراهیم در شکل گیری این رویکرد جدید بی‌تأثیر

0: نبوده است. انتشار این گزارش در شرایطی انجام شده که خاورمیانه یکی از پرتنش‌ترین روزها و دوره‌های سال‌های اخیر را تجربه می‌کند. در ماه‌های گذشته حمله‌های متعدد نظامی، سایبری، عملیات‌های دریایی، درگیری‌های نیابتی و حمله‌های لفظی در چندین جبهه منطقه‌ای شکل گرفته است و همچنان نیز ادامه دارد.
1: گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدید. همچنان شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: ساعت در ایران 17:23 دقیقه است. امروز و در پی انتقال نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی به بیمارستان، 112 برنده جایزه نوبل از رشته های مختلف با انتشار بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و لغو همه اتهام ها علیه این فعال حقوق بشر شدند. این بیانیه که امروز با هماهنگی ابتکار زنان نوبل و همکاری بنیاد نرگس منتشر شد و امضا کنندگان شامل برندگان نوبل در رشته‌های شیمی، اقتصاد، ادبیات، پزشکی، صلح و فیزیک هستند. در این بیانیه آمده که گزارش‌های منتشر شده از سوی بنیاد نرگس و دیگر منابع معتبر نشون میده که وضعیت جسمانی خانم محمدی بحرانی شده و او با کاهش شدید وزن، ناپایداری فشار خون و علائم جدی قلبی روبروست. خانم محمدی هم‌اکنون در بیمارستانی در تهران بستری است. درباره وضعیت او گفتگوی داشتم با حمیدرضا محمدی، برادرش که ساکن نروژه.
3: بعد 10 روز که توی سی سی یو توی بیمارستان زنجان بودن با فشار خون خیلی پایین، کمترین حدش به 4 رسیده بود، که خانواده من خودشون آمبولانس گرفتن و نرگس رو بردن به تهران. در ساعت اولیه که من خبر گرفتم از خانواده، نرگس همچنان حالش بد بود و در طول این 1-2 روز که گذشته فعلا دکترها هیچ چیز قطعی رو نمیتونن بگن، چون پرونده پزشکی نرگس پیچیده است، مخصوصا این اخیراً که احتمال پرینس متال آنجینا که داره نرگس و التهاب قلبی که داره، این باعث میشه که کار خیلی پیچیده‌تر از این بشه و احتمال میره که توی این هفته آینده فقط آزمایش‌ها و آنژیوگرافی و تست های مختلفی که گرفته میشه وضعیت اول سلامت نرگس رو مشخص کنه که تا چه حد افت کرده، و بعد از اون هستش که کار درمان میتونه شروع بشه.
1: آقای محمدی، دیروز مطلبی رو روزنامه گاردین منتشر کرد به صورت اختصاصی، صحبت از این کرد که قرار هست کتابی منتشر بشه، کتاب خاطراتی است از خانم محمدی، در پایان تابستان امسال قرار هست منتشر بشه، کتابی با عنوان این که یک زن هیچ وقت از مبارزه دست نمیکشه. جملاتی از این کتاب رو گاردین منتشر کرده و خانم محمدی مینویسه که هیچ رنجی بدتر از بیماری همراه با زندان نیست و ادامه میده که حکومت‌های اقتدارگرا همیشه به طناب دار نیاز ندارند، گاهی فقط منتظر میمانند تا بدن انسان از کار بیفته. میخوام ببینم که برای شما به عنوان عضو خانواده، به عنوان برادر خانم محمدی، چه احساسی دنبال کردن این روند مبارزه خواهرتون و در این حال خطرات جسمی که او رو تهدید میکنه در این مقطع؟
3: مسلماً هم برای من هم برای بچه های نرگس به شدت دردناکه که وقتی که میبینیم واقعا همون جمله‌ای که توی کتاب هم استفاده شده، متاسفانه سیستم قضایی ایران همیشه به این احتیاج نداره که الان رو اعدام کنه. زندانیایی مثل نرگس و خانم سپهری و بقیه که دچار بیماری قلبی هستن، خیلی دچار بیماری های دیگه هستن، اینها متاسفانه وقتی که مخصوصا وقتی که هیاهو زیاد هستش و حواس در واقع جامعه جهانی نیست، دولت ایران از این مرگ خاموش، از این کشتار خاموش استفاده میکنه و دقیقا نقششون هم این بود که تو این هیاهو نرگس جونش رو از دست بده و اینها در واقع خیالشون از این بابت راحت بشه که دیگه صدای قوی مثل صدای نرگس توی جامعه ایران نیست. این مسلما برای من، برای علی و کیانا بسیار و همه خانواده بسیار دردناک بوده که هر روز ما شاهد این باشیم که نرگس حالش بدتر بشه. سوال اینجاست که آیا ما میخواییم از مبارزه دست بکشیم تا زنده بمونیم، یا اینکه در واقع حکومت رو وادار کنیم که از این برخورد و از استفاده از بیماری های زندانیان و استفاده از بقیه روش های خشونت آمیز در واقع دست برداره؟ این بزرگترین سوالی هستش که توی ذهن من و بچه های نرگس هم هست، ولی خب مسلماً این در واقع خود نرگس هستش که تصمیم میگیره که آیا با این بیماری هایی که داره همچنان صدای مردم ایران خواهد بود، ولی در واقع به ساپورت هم مردم ایران و هم مردم دنیا احتیاج داره که در چنین شرایطی دولت ایران رو به عقب برونه.
1: وکیل خانم محمدی در فرانسه، خانم اردکانی، هم صحبت از موضوع جامعه جهانی کرده بودند. شما هم اشاره کردید، دو زندانی رو نام بردید، نرگس محمدی و فاطمه سپهری. چگونه میشه به نظر شما این توجه رو بیشتر جلب کرد تا این گونه فشارهایی که مثلا در مورد خانم محمدی کشورهایی مثل فرانسه و اسپانیا ابراز نظر کردند، خواستار آزادی خانم محمدی شدند هفته گذشته با وخامت حال ایشون، به نظرتون چگونه میشه این صدا رو بلندتر کرد و حمایت بیشتری رو برای همه زندانیان داخل ایران به دست آورد؟
3: این در وهله اول به یک در واقع اتحاد ملی احتیاج داره که زندانیان سیاسی ما و نه تنها زندانیان سیاسی، زندانیانی که توی تظاهرات اخیر.
4: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

بار دیگر اگر به درختی نظر کنم یا از میان بیشه و باغی گذر کنم، چشمم به قد و قامت دار و درخت نیست، چشمم به روی نقش و نگار بهار نیست، چشمم به برگ نیست، چشمم به قنچه و گل و سبزینه و خار نیست، چشمم به دست های پر شاخسار نیست. این بار چشم من به سوی آشیانه هاست، آنجا که می تپد دل نوزاد زندگی و در هجوم سخت ترین تنباد هاست، آماجگاه تیر تگرگ و سناق برق، پروازگاه خوشدلی و خانه بلاست. چشمم بلانه هاست، ای جوجگان از دل طوفان برآمده، چشمم پی شماست. سیاوش کسرایی.

0: سلام و درود به همراهان عزیز رادیو طلوع. با آرزوی سلامتی و آرامش برای شما و همه هموطنان عزیزمان و با گرامی داشت یاد شهدا و سربداران راه آزادی همراه شما هستیم در بخش زنده یک شنبه از ساعت 13 الی 15 روی موج 106.3 FM. شنوندگان عزیز در طول برنامه میتونید با شماره تلفن های 031-335-1251 و 031-335-1252 با ما در تماس باشید. تکرار این برنامه در روزهای یک شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 الی 18 پخش خواهد شد. آقای حبیبی سلام میکنم خدمت شما.
1: منم سلام دارم خدمت شما خانم بیرگانی و خوش آمد میگم به شما و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع که هر هفته در این ساعت با ما هستن و منتظر شنیدن برنامه ما هستن. امیدوارم که یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید و همچنین هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید با توجه به همه اخبارهای ناگواری که از میهن ما میرسه و همچنین نگرانهایی که داریم. برنامه این هفته رو که شامل اخبار، رویدادها و یاد و یادواره ها و همچنین گفتگوی سیاسی هفته است تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنم. با ما باشید و نقطه نظرات خودتون و نکاتتون رو با تلفن‌هایی که همکارم اعلام کرد با ما در میان بگذارید. در این قسمت برنامه توجه شما رو به مهمترین خبرها جلب می‌کنیم.

0: کارشناسان سلاح هسته‌ای به دولت ترامپ هشدار می‌دهند هر گونه توافق جدید با ایران باید مسیر استفاده از پلوتونیوم نیروگاه بوشهر و راکتورهای آب سنگین برای ساخت بمب‌های هسته‌ای را به طور مدون ببندد و غیرقانونی کردن بازآفرینی پلوتونیوم و افزایش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در توافق لحاظ کند.
1: حسین زاده معاون پزشکیان از اظهارات تندروها درباره حجاب و دو قطبی سازی سیاسی انتقاد کرد و هشدار داد که در شرایط تهدید خارجی و آتش بس شکننده طرد بخشی از جامعه و تشدید شکاف‌های داخلی می‌تواند امنیت و انسجام ملی را تضعیف کند.
0: پور مختار در یادداشت خود تأکید کرد مخالفت‌ها با تصمیمات نظام ریشه در منافع جناحی دارد و اهمیتی در برابر همبستگی ملی ندارد. وی شعارهای علیه قالیباف در تجمعات را دو قطبی سازی و ارسال پیام منفی به دشمن خواند.
1: بریتانیا ناو جنگی HMS دراگون را به خاورمیانه اعزام کرده تا در صورت مساعد شدن شرایط برای مشارکت در یک مأموریت چند ملیتی احتمالی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز آماده باشند. این اقدام در قالب طرحی مشترک با فرانسه انجام می شود.
0: پزشکیان در نشست بررسی طرح مسجد محوری با اعتراف به شرایط جنگی و بحران انرژی در رژیم آخوندی خواستار بسیج عمومی برای صرفه‌جویی شد و ای با تمجید از سرکردگان نیروی مسلح رژیم خاموش کردن چراغ را به مثابه شلیک به دشمن توصیف کرد.
1: واعظی از کارگزاران حکومتی تأکید کرد آغاز مذاکرات با آمریکا تصمیم یک جریان یا وزارتخانه نیست، بلکه با اجماع در شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ شده. او هدف مذاکرات را حفظ منافع ملی و تثبیت دستاوردهای نظامی عنوان کرد.
0: دو منبع آگاه اعلام کردند نشست میامی با حضور روبیو وزیر خارجه آمریکا و مقامات قطری برگزار شد. آمریکا و رژیم آخوندی درباره یادداشت تفاهم یک صفی برای توقف جنگ و چهارچوب مذاکرات آینده مذاکره می‌کنند. قطر میانجیگری فشرده‌ای دارد.
1: پوتین در نشست خبری گفت درگیری ایران و ایالات متحده بسیار دشوار و سخت‌ترین برای روسیه است، اما ادامه آن به نفع هیچ کس نیست و امکان دستیابی به توافق بین دو کشور وجود دارد. این درگیری باید هرچه زودتر پایان یابد تا از بی‌ثباتی بیشتر در منطقه و اقتصاد جهانی جلوگیری شود.
0: در این قسمت برنامه توجه شما را به مهمترین رویدادهای هفته جلب

0: گروه هکری ایرانی مودیواتر وابسته به وزارت اطلاعات ایران با استفاده از تاکتیک پرچم جعلی و تحت پوشش باج افزار کاوس حملات گسترده‌ای برای جاسوسی و سرقت اطلاعات انجام داده است. هدف اصلی این حملات نه اخاذی مالی بلکه جمع‌آوری داده‌ها، سرقت اعتبارنامه‌ها و ایجاد دسترسی دائمی به سیستم‌ها بوده است. این حملات عمدتاً سازمان‌هایی در آمریکا، خاورمیانه و شمال آفریقا را هدف قرار دادند. مهاجمان از طریق پیام‌های جعلی در مایکروسافت تیمز وارد ارتباطات با قربانیان شده، سپس با اشتراک‌گذاری صفحه و فریب کاربران اطلاعات ورود و تنظیمات احراز هویت چند مرحله MFA را در اختیار گرفتند. پس از نفوذ، هکرها ابزارهایی مانند AnyDesk و DW Agent را برای حفظ دسترسی نصب کرده و بد افزاری شبیه مایکروسافت وب ویو 2 به عنوان در پشتی به کار بردند. تحقیقات Rapid 7 نشان می‌دهد این عملیات با اطمینان بالا به گروه مودیواتر و وزارت اطلاعات ایران مرتبط است.
1: هشدار امنیتی برلین نسبت به وضعیت تهدید بالا، ردپای جوخه‌های ترور رژیم ایران در خاک آلمان. الینا سینگر، سخنگوی وزارت کشور آلمان، در یک کنفرانس مطبوعاتی اضطراری اعلام کرد که این کشور در حال حاضر با یک وضعیت تهدید بالا مواجه است. وی تصریح کرد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آلمان گزارش‌ها و سرنخ‌های مشخصی را در رابطه با طراحی عملیات تروریستی توسط رژیم ایران دریافت کرده و در حال رصد دقیق آنها هستند. این تهدیدات به طور مشخص متوجه مراکز و افراد آمریکایی، تأسیسات یهودی و همچنین مخالفان و پناهندگان سیاسی ایرانی مقیم آلمان است. سینگر تأکید کرد که فعالیت‌های گروه‌های نیابتی وابسته به رژیم ایران مانند حزب الله و سایر گروه‌های تحت حمایت تهران بخشی جدایی ناپذیر از محاسبات امنیتی و ارزیابی خطر در آلمان محسوب می‌شود. ما به طور مداوم وضعیت تهدید را ارزیابی می‌کنیم و در بالاترین سطح هوشیاری قرار داریم. تمامی نهادهای فدرال و ایالتی با یکدیگر هماهنگ بوده و در صورت لزوم اقدامات حفاظتی فیزیکی و سایر لازم و سایبری لازم را برای تأمین امنیت مراکز در مراکز در معرض خطر انجام می‌دهند.
0: شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه 16 اردیبهشت در نشستی غیرعلنی به ریاست الجزایر بحران خاورمیانه را بررسی کرد که تمرکز اصلی آن بر تنش‌های تنگه هرمز و انسداد کشتیرانی توسط رژیم ایران بود. این نشست بدون رأی‌گیری یا بیانیه رسمی پایان یافت. نماینده آمریکا مایک والتز از پیشنویس قطعنامه‌ای دفاع کرد که با حمایت بحرین، عربستان، امارات، قطر و کویت تدوین شده بود. این پیشنویس رژیم ایران را به دلیل انسداد غیرقانونی تنگه محکوم کرده و خواستار توقف فوری حملات، بازگشایی مسیرها و اعمال تحریم‌های جدید در صورت عدم همکاری ایران شد. در این پیشنویس به فصل هفتم منشور سازمان ملل استناد شده، هرچند اجازه مستقیم نظامی نداده است. نماینده رژیم ایران پیشنویس قطعنامه را سیاسی و معیوب خواند و تاکید کرد تنها راه حل پایان دائمی جنگ آمریکا با و اسرائیل علیه تهران است. روسیه و چین که پیشنویس‌های قبلی را وتو کرده‌اند، احتمالاً با این پیشنویس مخالفت خواهند کرد. آمریکا امیدوار است نسخه نهایی پیشنویس قطعنامه را تا 8 می ارائه دهد تا متعاقباً در مورد آن رأی‌گیری شود. چشم‌انداز وتو توسط مسکو و پکن مذاکرات را پیچیده می‌کند.

0: 9 می 1945 مصادف با 19 اردیبهشت 1324 در چنین روزی با تسلیم بی قید و شرط آلمان نازی پایان جنگ جهانی دوم در جبهه اروپا رسما اعلام شد. جنگی که نزدیک به 6 سال از سپتامبر 1939 تا می 1945 جهان را در آتش و ویرانی فرو برد. پس از سقوط برلین و خودکشی آدولف هیتلر در 30 آوریل 1945 فرماندهان ارتش آلمان در روز 7 می در شهر رنس فرانسه سند تسلیم را امضا کردند، اما به دلیل اختلاف ساعت و درخواست اتحاد شوروی برای امضای مجدد در برلین، پایان رسمی جنگ در اروپا در شب 8 و 9 می اعلام شد. به همین دلیل کشورهای غربی روز 8 می را روز پیروزی در اروپا و روسیه و برخی کشورهای دیگر 9 می را روز پیروزی می دانند. جنگ جهانی دوم مرگبارترین جنگ تاریخ بشر بود، جنگی که بیش از 60 میلیون کشته بر جای گذاشت، میلیون ها نفر را آواره کرد و بخش بزرگی از شهرها و زیرساخت‌های اروپا را به ویرانه تبدیل ساخت. اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها، بمباران گسترده شهرها و فجایع انسانی این جنگ تصویری هولناک از قرن 20 بر جای گذاشت. با وجود پایان جنگ در اروپا، نبردها در شرق آسیا و اقیانوس آرام ادامه یافت. سرانجام پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی توسط آمریکا و ورود شوروی به جنگ علیه ژاپن، دولت ژاپن در اوت 1945 تسلیم شد و جنگ جهانی دوم به طور کامل پایان یافت.
1: 20 اردیبهشت 1401 سالگرد حکم دادگاه استیناف در بلژیک در مورد توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی مقاومت ایران در پاریس که در سال 2018 قرار بود توسط مزدوران رژیم آخوندی و همچنین دیپلماتیست رژیم آخوندی اسدالله اسدی صورت بگیرد. بر اساس حکم دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک، مزدور نفوذی مهداد عارفانی که ژست روشنفکر و شاعر ضد اسلام می‌گرفت، به طور قطعی به 17 سال زندان محکوم شد. نسیمه نعامی زن مأمور اطلاعات به 18 سال و امیر سعدونی به 18 سال حبس قطعی محکوم شد. حکم زندان قطعی امیر سعدونی از 15 سال به 18 سال افزایش یافت. دادگاه استیناف سلب قطعی و مادام العمر تابعیت بلژیکی و ابطال پاسپورت های هر سه مزدور نفوذی را در حکم خود ابلاغ کرد. مزدوران نفوذی هر یک به 60 هزار یورو جریمه نقدی هم محکوم شدند. حکم 20 سال زندان برای دیپلمات تروریست بمبگذار اسدالله اسدی که نخستین نمونه در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم است قطعیت یافت. اما سیاست مماشات دیپلمات تروریست بمبگذار را پس از 5 سال حبس با 1 گروگان معاوضه کرد.
0: مجاهد شهید مجید شریف واقفی از مسئولان برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران بود که پس از ضربه شهریور 1350 و دستگیری بخش عمده اعضا و کادرهای سازمان نقش مهمی در بازسازی تشکیلات ایفا کرد. او در جریان سلطه اپورتونیستی چپنما بر سازمان بر اصول آرمانهای اولیه سازمان ایستادگی کرد و سرانجام در روز 16 اردیبهشت 1354 به دست همان جریان ترور شد. 16 اردیبهشت یادآوری یکی از تلخترین رخدادهای تاریخ سازمان مجاهدین خلق ایران است. روزی که سردمداران جریان اپورتونیستی چپنما پس از غصب نام، آرم و امکانات سازمان و ادعای تغییر ایدئولوژی مجید شریف واقفی را به شهادت رساندند. پس از ضربه سال 1350 و دستگیری گسترده اعضا و کادرهای سازمان، مجید شریف واقفی در کنار احمد و رضا رضایی و کاظم ذوالانوار نقش عمده‌ای در بازسازی تشکیلات سازمان داشت و پس از دستگیری کاظم ذوالانوار در مهر ماه 1351 به عضویت مرکز سازمان درآمد. در جریان اپورتونیست های چپنما، مجید تلاش کرد اعضا و نیروهای وفادار به اصول سازمان را گردآوری کرده و در برابر جریان منحرف مقاومت کند. او خواهان برقراری ارتباط فعالتر با زندان و انتقال مسائل و انحرافات مطرح شده از سوی اپورتونیست ها به مسعود رجوی تنها بازمانده مرکزیت سازمان بود. اما اپورتونیست ها که هدف خود را دنبال می کردند تصمیم به حذف او گرفتند. آنها ابتدا امکانات مادی و حتی سلاح مجید را از او گرفتند، در حالی که او تحت تعقیب سواک بود و جانش در خطر قرار داشت. همچنین منابع آموزش‌های ایدئولوژیک سازمان را از بین بردند. فضای سانسور و فشار ایجاد کردند و نیروهای وفادار به اصول سازمان را تحت فشار، ایزوله و تصفیه نمودند. سرانجام در بعد از ظهر 16 اردیبهشت 1354 مجید شریف واقفی را در یکی از خیابان‌های خلوت تهران ترور کردند.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو و همچنین با تشکر از این ترانه سرود زیبایی که پخش شد. همونجور که در یادها و یادبارها گفتیم، همچنین در عنوان سالگرد دادگاه استیناف عملیات تروریستی که علیه گردهمایی بزرگ مقاومت سازمان مجاهدین در پاریس در سال 2018 صورت گرفته بود و مزدوران نفوذی به زندان‌های طولانی مدت مشغول شدند، محکوم شدند، سخنگوی مجاهدین برای نخستین بار در این زمینه فاش کرد: دیکتاتوری مذهبی و تروریستی در سال 1397 با سه طرح عملیاتی که قرار بود در صورت لزوم یکی پس از دیگری به اجرا در بیاید، قصد داشت هر طور شده پس از قیام دی ماه 96 در ایران خانم رجوی را از میان بردارد. در پایان قیام دی ماه 96، پاسدار شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم، آشکارا تهدید کرد: مجاهدین از جایی خواهند خورد که فکر آن را نکرده باشند. متعاقبا طرح خودروی انفجاری در مراسم نوروز 1397 در مقر مجاهدین در دانشگاه ویترینا در تیرانا در آلبانی به اجرا درآمد. در این مراسم رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و وکیل رئیس جمهور آمریکا حضور داشت. مجاهدین این طرح را خونسا کردند و ورود تروریست‌های مزدور از فرودگاه ریناس از طریق ترکیه را به مقامات آلبانی اطلاع دادند.
2: در دومین طرح تروریستی علیه خانم رجوی، حسام الدین آشنا، مشاور آخوند روحانی و معاون سابق وزارت اطلاعات، در 18 ژوئن 2018 پیشاپیش توییت کرد که در این تابستان داغ چه بسا زوج حال مرحوم را در دیار باقی پیدا شود. سخنگوی مجاهدین افزود: در سومین طرح تروریستی سال 1397 که جزئیات آن در زمان مناسب فاش خواهد شد، قرار بود خانم رجوی در یک توطئه پیچیده از طریق یک زن مامور اطلاعات هدف قرار گیرد.
1: نگاهی به سوابق. وزارت اطلاعات قصد داشت پس از انفجار در گردهمایی مقاومت ایران، امیر سعدونی را مشابه مسعود دلیلی پس از قتل عام در اشرف سربنیز کند و به حساب مجاهدین بگذارد. جهت اطلاع شنوندگان، مسعود دلیلی مزدور نفوذی بود که پس از ترک اشرف در بغداد در سال 92 بعد از حمله آمریکا به عراق و سرنگون کردن حکومت سابقش، رفته بود به هتل مهاجر که در بغداد بود و از اونجا انتقال داده شده بود به ایران و در همکاری کامل به خدمت وزارت اطلاعات درآمده بود و از اونجایی که آشنایی کامل به کلیه ساختمان‌های اشرف و مقرها داشت، نیروهای تروریستی سپاه قدس رو راهنمایی کرده بود به مقر فرماندهی اشرف که باعث کشتن 52 نفر از مجاهدین در اشرف شد که با تیر خلاص‌های مزدوران مالکی به شهادت رسیدند. این از جهتی کسانی که با اسم مسعود دلیلی نمیدونن، آشنایی ندارم نمیگه که امیر سعدونی را مشابه مسعود دلیلی پس از قتل عام در اشرف سربنیز کرد و به حساب مجاهدین بگذارد. خانم بیرگانی، مسعود دلیلی رو بعد از پایان عملیات و کشتار مجاهدین صورتش رو وزارت اطلاعات سوزونده بود و لباسی تنش کرده بود که به اصطلاح شبیه لباسایی بود که مجاهدین اشرف استفاده که برای اینکه بگه این از خودشون بوده، که به سرعت شناسایی شد و به اصطلاح به اطلاع مقامات سازمان ملل متحد رسید. که دلیلی اینجا گفته شده که دلیلی راهنمای حمله وحوش و مزدوران به مقر فرماندهی در اشرف در حمله 10 شهریور 1392 بود و وزارت اطلاعات در اون برنامه که بمبگذاری توی ویلپن رو میخواستن انجام بدن، مزدوران خدابنده و مستاقی را از قبل به همین منظور در زمان مقرر برای انفجاری که بمب آن باید هرچیز نزدیکتر به خانم رجبی کار گذاشته میشد، در یک تلویزیون فارسی زبان تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین به انتظار نشانده بود.
2: بله، این برنامه های متاسفانه وزارت اطلاعات ایران برای کسانی که مقاومت برای مقاومت و کسانی که مقابل ظلم میستن و برای آزادی ایران تلاش میکنند، وزارت اطلاعات برنامه هاش پایانی نداره آقای حبیبی. یعنی هر جور نگاه میکنین در حال برنامه های تروریستی در سراسر اروپا و سراسر دنیا هستن متاسفانه.
1: بله، مشابهش هم در فکر کنم در سال 1991 یا دو بود که خمپاره های عظیم الجثه 320 میلیمتری رو از طریق کشتی به نام کشتی به اصطلاح کلاه دوز توی بار کشتی کارگزاری کرده بودن. دو تا از این خمپاره ها رو آورده بودن اروپا. اون باری که به اصطلاح می آوردن بار خیارشور بود و اینا خمپاره ها رو اونجا قاچاق کرده بودن برای هدف قرار دادن مقر خانم رجوی در اوبرسورواز پاریس که در بندر آنتورپ کشف شد و عاملانش دستگیر شدند، که البته سابقه ترور علیه خانم رجوی و آقای رجوی بسیار زیاده و سابقه امر برمیگرده به 1986-5 که آقای رجوی در پاریس اقامت داشتند و همچنین در عراق، که خب این خودش موضوع صحبت‌های جداگانه و برنامه‌های دیگری میتونه باشه.
2: و آقای حبیبی توی اون گردهمایی 2018 هم تعداد زیادی از شرکت کننده در سالن ویلپند حضور داشتن، مضافن که مهمانان خارجی هم بسیار زیاد بودن. یعنی اگر این اتفاق خدای نکرده میافتاد تعداد زیادی ممکن بود آسیب ببینن.
1: بله، 600 تا پارلمانتر اونجا حضور داشتن. بعد یه چیزی حدود جمعیتی هولوش 100 هزار نفر در اون گرده همایی حضور داشتن. خب خانم بیگانی، من فکر میکنم اینو جدای از اینی که ما در رابطه با مجاهدین چه نظری داشته باشیم نشون میدی که رژیم کجا را هدف قرار میده و تهدید از کجا، و الا یک همچین آبروریزی و یک همچین افتضاح بین المللی رو به جون خودش هیچ وقت نمیخره، چون اونجا دیگه به طور آشکار این اسدالله اسدی دیپلمات تروریستشو با بمب در کارتون پیتزا توی پیتزا هات اونجا دستگیرش کردن. یعنی عکسش اونجا گرفتن که این بمبو تحویل داده بود و پشت ماشین اون سعدون به اصطلاح نعامی این بمبو کشف کردن که خونسا کردن و شدت انفجارش میگن انقدر زیاد بود که از فاصله 100 متری یه چند تا پلیس مجروح شدن، که اینا همش مستند هست در قابل دسترسی در اینترنت و یوتیوب و گوگل سرچ کنه کسی هست.
2: بله.
1: خب خانم بیگانی، صحبت گفتگوی سیاسی امروزمون چی هست؟
2: بله، ما مهمان ویژه‌ای داریم امروز که منتظر هستیم که ایشون وصل بشن. امروز مهمانمون آقای علی فیاض، نویسنده، فعال سیاسی و حقوق بشر هستند. اگر ایشون رو داریم سلام میکنیم. اول
1: خب قبل
2: بله.
1: از اینکه
2: خب قبل از اینکه
1: قبل از اینکه من یه سوالی گوش میدیم، بعد یک بله. مقدمه‌ای داریم، بعد آقای فیاض رو وصل میکنیم.
2: بله، منتظر میشیم که آقای مهمان برنامه وصل بشن به ما.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خب ما برگشتیم، دوباره شنوندگان عزیز رادیو طلوع در خدمت شما هستیم. آقای حبیبی، امروز سالگرد دیگری هم هست. امروز سالگرد اعدام ناجوانمردانه فرزاد کمانگر، اون معلم صدیق هموطن کرد ما هست. من یه مطلبی رو میخونم که توجه شنوندگان رو به اون جلب میکنم. شماره ناشناس روی گوشیم افتاد. با دلهره جواب دادم بله بفرمایید. گفت کاوه گیان، فرزادم. صدای گرمش را از نامه‌هایش شناختم. زیاد حرف زدیم. خاطراتش از بازداشتگاه کرمانشاه تمام نمی‌شد. یک سال بعد در همان بازداشتگاه بازجو مقابلم نشست و گفت کاک فرزادت اعدام شد. یک بار که تعدادی از مادران جانباختگان در تهران که آن زمان با نام مادران عزادار شناخته می‌شدند به دیدن دایه آمدند. رو به آنها گفت چرا می‌گویید مادران عزادار؟ ما مادران سرفرازیم. هر بار در سالگرد شهادت کاک فرزاد به دایه سلطنه زنگ زنم، اولین جمله‌اش این است: این روز بر همه ما پیروز باد. و آخرین جمله‌اش: سلام من را به همه رفقا برسان. امروز در سالگرد جانباختن فرزاد کمانگر، شیرین علمهولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان صدای دایه را هم نشنیدم.
2: بله، روحشان شاد و در آرامش باد و برگردن ما حق دارن که نگذاریم یادشون فراموش بشه و راهشان ادامه پیدا نکنه. این وظیفه ماست و مهمترین کاری که در خارج کشور میتونیم انجام بدیم همین هستش. خب اما خانم، قبل از اینکه مهمان برنامه رو ما وصل کنیم لازم شاید به توضیح باشه که یک مقدمه کوتاهی در مورد بحث امروزمون بدیم.
1: بله، در شرایطی هستیم که همزمان با ادامه بحران جنگ و تنش‌های منطقه‌ای مردم ایران زیر شدیدترین فشارهای سیاسی هستند و اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. رژیم آخوندی برای حفظ بقای خودش یه بار دیگه ماشین سرکوب و اعدام رو با سرعت بیشتری به حرکت درآورده.
2: بله، امروز دیگه برای همه خانم بیگانی روشن شده که رژیم ولایت فقیه در هر بحرانی، در هر جنگی، در هر مذاکره‌ای باسم هزینه را از جیب مردم ایران میده و مردم ایران رو قربانی میکنه و همیشه قربانی اصلی این وسط مردم ایران بودن.
1: آقای حبیبی، در مقابل اما شورای ملی مقاومت ایران و خانم رجوی رو داریم که بارها تاکید کردن که راه حل ایران نه جنگ خارجی هست و نه مماشات با رژیم، بلکه راه حل سوم یعنی سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته ایران هست. مقاومتی که همواره از صلح، آتش بس و جلوگیری از قربانی شدن مردم بی‌دفاع حمایت کرده و می‌کند.
2: خب همچنین ما در این روزها شاهد موج جدیدی از نقض فاحش حقوق بشر و افزایش اعدام هستیم. اعدامهایی که بسیاری از ناظران معتقدن برای ایجاد فضای رعب، وحشت و جلوگیری از انفجار اجتماعی در جامعه صورت میگیره. رژیم تلاش میکنه که با طناب دار اعتراضات و خشم مردم رو مهار کنه، ولی تجربه این چند دهه نشون میده که این سرکوب ها نتونسته از ما و آتش مردم ما برای آزادی رو خاموش کنه و جلوش رو بگیره.
1: خب همونطور که گفتیم برای بررسی این تحولاتی در منطقه امروز مهمان ویژه‌ای داریم در خدمت آقای فیاض، نویسنده، فعال سیاسی و حقوق بشر هستیم تا درباره وضعیت حقوق بشر، جنگ، آینده سیاسی ایران و نقش مقاومت ایران در شرایط کنونی گفتگو کنیم. امیدوارم که مهمان برنامه رو داشته باشیم.
2: بله، منتظریم که از اتاق فرمان که ببینیم ایشون وصل میشن یا مشکل تکنیکی که داشتن احتمالاً رفع شده. آقای فیاض، با سلام و درود خدمت شما و همچنین با آرزویی که هفته و روز یکشنبه خوبی رو گذرانده باشین. اگر صدای ما رو دارین بسیار خوشحالیم که شما مجددا فرصت پیدا کردید این وقت رو به ما بدید و مهمان برنامه باشید که تا گفتگویی داشته باشیم با شما در زمینه اعدام و سرکوب که تحت سایه جنگ داره انجام میشه و همچنین به این موضوع هم بپردازیم که چه کسانی از یا چه جریاناتی از ادامه بحران و تنش در خاورمیانه سود میبرند. منظور هم طرفهای خارجی هم طرفهای داخلی هستش. بسیار خوش اومدید.
3: سلام میفرستم، درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو. خوشحالم که مجدداً به من فرصت رو دادید که در خدمتتون باشم و در رابطه با مسائلی که مربوط به سرزمینمون ایران هست با هم گفتگو داشته باشم.
2: خیلی خوش اومدید. من خانم بیگانی هم اینجا همراه ما هستن. بفرمایید خانم بیگانی.
4: سلام میکنم آقای فیاض، خدمت شما. خیلی خوش اومدید به برنامه ما. ما آقای فیاض راجع به بحران جنگ و فشارهای بین‌المللی و اعدام‌ها و تشدید اعدام‌ها و اینا صحبت میکنیم، بحث امروزمون هست. یه سوالات زیادی داریم که چند تا سوال کلیدی از خدمتون مطرح میکنیم. یکی از اونها این هست که چرا رژیم آخوندی همزمان با بحران جنگ و فشارهای بین‌المللی موج جدید اعدام‌ها رو تشدید کرده؟
3: بله، خواهش میکنم. امیدوارم بتونم پاسخ پرسش‌های شما رو بدم. خب اون چی که مشخص است بعد از این جنگ 40 روزه به طور کلی فضای کشور تبدیل شد به یک فضای جنگی امنیتی و حتی پلیسی و رژیم خب پس از این مورد به نظر من در هراس قرار گرفت، هم از شورش‌های اجتماعی و هم از وضعیت جنگی. خب می‌دونیم که توی همون روز اول رهبر رژیمی ها علی خامنه ای رو از بین بردن و در پی اون یه تعداد دیگری از سران رژیم و یک مقدار در همون روزهای اول به نظر من واسه رژیم مشکل ایجاد کرد، هراس ایجاد کرد و تا اینکه یکم به خودشون اومدن دوباره. و خب بقیه شو هم که میدونیم به هر حال جنگ بود و موشک پرانی هایی که از سوی رژیم توی منطقه به یک سری کشورهای حاشیه خلیج فارس و بمباران هایی هم که از طرف آمریکا و اسرائیل مدام در جریان بود و این زمین ساز ترس و نگرانی و هراس بقایای رژیم شد. به همین دلیل هم آنها برای اینکه بتونن بمانند فعلا به صورت حتی موقت هم که شده بیبایست جب رعب و وحشت رو بهش دامن می زدن، در مردم هراس ایجاد می کردن و به طور کلی هنگامی که خب فضا جنگی میشه رژیم های سرکوبگر بهتر میتونن از اون استفاده کنن و مورد فضا رو بیشتر مورد بهره برداری قرار بدن. ما میدونیم که بسیاری از فرزندان این مرز و بوم از سالها پیش در زندان ها بودن و رژیم اخیراً و درست پس از قطع موقتی جنگ، حالا نمیدونیم شاید طولانی یا عددی باشد، و هر حال شروع کرد از این موضوع سوء استفاده کردن. بچه هایی که مبارزه کرده بودن علیه استبداد، علیه بیعدالتی و ظلم، رژیم میدونیم که تعدادی از افرادی رو که از قبل گرفته بود و حتی تعدادی رو که بعدا دستگیر کرد به نام جاسوس و مسائلی از این دست به اعدام اینها زد و هدف و انگیزش به نظرم این بود که در واقع جو ترس در جامعه ایجاد کنه که جوانان این سرزمین در این شرایط و در این فضا به میدان مبارزه کشیده نشن. هم خانواده ها رو سعی کرده از این طریق بترسونن و هم خود نسل جوان و هم همینطور که گفتم چون شرایط و فضا جنگی بود به نحو احسن میتونست از چون این فضایی استفاده کنه و دست به چون این کارهایی بزن. به همین دلیل هم به نظر من این رو تشدید کرد و دیدیم که حتی کسانی رو که از قبل دستگیر کرده بود، یعنی حتی کسانی که در مثلا جنبش 98 دستگیر کرده بودن و در زندان به سر می بردن، اینها رو هم اعدام کردن و مسئله جاسوسی رو هم که بارها به هر حال اینا عنوان کردن سر و این جوانان رو به این بهانه اعدام کردن، بخشی از اونها رو، خب میدونیم دروغ‌های بزرگی است. به خاطر اینکه مثلا اسماعیل هنیه در کجا در امنیتی در اینجا میرن به سادگی میکشنش، یا خود خامنه یا خود سران سپاه کجا زندگی میکنن، اینا رو فقط عوامل خود رژیم و نزدیکان خود رژیم هستن که اطلاع دارن. این جوانان و مردمی که مخالف اینا هستن و در خیابانها برای اعتراض حضور به هم رساندن، اینها اطلاع ندارن که فلان فرمانده سپاه کجا زندگی میکنه و یا اینکه یک ساعت پیش کدوم منطقه رفته، کجا میره. اینا همه کاراشون محرمانه است، به جز عناصر رد بالا کسی از این مسائل اطلاع نداره. به همین دلیل هم این خب برچسب نمیدارم جاسوسی و مسائلی از این دست که میدونیم از بیخوبان در واقع فاقد منطق است و هیچ دلیلی هم وجود نداره برای اینکه یک فرد عادی که در خیابون اعتراض کرده مثلا جاسوس باشه. همینطور که گفتم جاسوس فقط کسانی میتونن باشن که با اینها در ارتباط و پیوند نزدیک به سر میبرن و دقیقا میدونن لحظه به لحظه اینها کجا جا به جا میشن و رژیم خودش هم میدونه عملا که داره دروغ میگه، افراد رو زیر شکنجه و با فشار وارد مصاحبه‌های تلویزیونی میکنه، علیه خودشون به اعتراف با میداره تا بتونه توجیه کنه کشتار مردم معترض و جوانان شورشگری که علیه رژیم به مبارزه برن.

0: دارین در رابطه با این اعدام ها دنباله سوال من این هست که میدونیم که یه سوالی پیش میاد، میخوام ببینیم که ارتباط این شعاری که داده میشه تو خیابان های اروپا با شعار مرگ بر سفاسد با این اعدام هایی که در ایران صورت میگیره اینها چه ارتباط با هم دیگه میتونیم داشته باشیم. میدونید که این موج این شعارها و موج تظاهراتی که توسط سلطنت طلب ها صورت میگیره در خیابان های اروپا، تظاهراتی که هفتگی یا هر چندی که اعلام میکنن به عنوان فراخوان، یکی از شعارهای اصلی شد اینه که مرگ بر سفاسد حالا چپی و مجاهد نه، و تقریبا 90% یا میتونیم بگیم خیلی تعداد زیادی از اعدامیایی که در ایران اعدام میشن از احزاب مجاهد هستن، از هموطنان کردمون هستن. اینا چطوری، چه پیامدهایی دارن، چه ارتباطی با هم دیگه دارن، اینا چطوری توجیه میشه، این ناهماهنگی در واقع از یه طرف میان شعار مرگ و سفاسد میدن، تو ایران اعدام های مجاهد و بچه و هموطنان کردمون صورت میگیره و از طرف دیگه میان تظاهراتی میذارن بر ضد اعدام تو کشورهای اروپایی. یعنی همون کسایی که خواستار اعدام هستن همونها تظاهرات یا فراخوان بر ضد اعدام ها در ایران میذارن. این مثلا این تناقض رو چطوری شما میبینین، چطوری برمون توضیح میدین؟
1: خواهش میکنم. البته من تناقضی نمیبینم، به خاطر اینکه اینها واقعا مخالف اعدام نیستن. حتی اگر تظاهراتشون میان گاهی وقتا شعار علیه اعدام میدن، به نظر من این بر مبنای یک اصول نیست، به خاطر اینکه ببینید اینا الان همه رو دارن تهدید میکنن، هر نیروی مخالفی، هر نیروی منتقدی رو. وقتی که شما انتقاد میکنید مثلا علیه سلطنت، علیه رضا پهلوی یا طرفدارانش، بلافاصله تبدیل به دشمن میشید و همون اصطلاحی رو که خامنه‌ای داره به کار میگیره، شما میبینید اینا توی برنامه هاشون چه گفتاری، چه شنیداری، چه دیداری، همون اصطلاح دشمن، یعنی همه رو دشمن میپندارن. بعدش هم اینا بارها دارن تهدید میکنن این لات و لوت هایی رو که توی حتی خیابونهای اروپا میان، که اگر ما نمیدونم قدرت به دستمون برسه و برگردیم و شما برگردید پوست میکنیم، اعدام میکنیم، پدر 57 ها رو در میاریم. این تناقض، به همین دلیل به نظر من این تناقض نیست، اینا این یه نوع فریبکاری و ریاکاری است. اینا در اصل دارن هم اعمال خشونت میکنن و هم اگه دستشون برسه اعدام هم میکنن. کما اینکه مشاور دست راست رضا پهلوی گفته بود اگه اسرائیلیان نمیدونم یه سری از این خلافکارا رو اعدام میکردن آروم میشد، یه چیزی به این مضمون. یعنی اینها اصلا عمل اعدام رو عمل شنیع و غیر بشری نمیدونن که بخوان به طور جدی با اون به مخالفت برخیزن. به همین دلیل هم وقتی که میگم مرگ بر سفاسد، اولا این مرگ بر سفاسد خب ملا رو چسبوندن واسه اینکه به قول خودشون مشروعیت بدن، واسه اینکه بگن که ما با رژیم ملاها هم مخالف هستیم، وگرنه اینا بنیادن و سنتن با نیروهای چپ، با مجاهدین، با نیروهای مبارز که علیه نظام سلطه و ناعادلانه سیاسی مخالفت میکنن، اینا دشمن اصلیشون اینا هستن. ملاها که اینها باهاشون مشکلی ندارن. شما اگر نگاه کنید از دوره صفوی حداقل تا رژیم پهلوی، اینا همیشه با ملاها دستشون تو یک کاسه بود. تای 28 مرداد هم با یاری بخشی از ملاها صورت گرفت، در رأسشون آیت الله کاشانی بود. اینها هیچگاه مشکل خاصی نداشتن و تاریخ هم عملا این رو به ما نشون میده. حالا بعد یه کسی مثل خمینی پیدا میشه به خاطر یک سری حالا اصلاحاتی که طبیعتا خوشایند روحانیت و آخوندیسم نبود، مخالفت های شکل میگیره، داستان دیگری است. حتی خود خمینی هم در کتابیش که در نقد احمد کسروی بود اونجا رسما می نویسی که روحانیون هیچگاه با سلاطین مخالفتی نداشتن و اگر مخالفتی بوده.

0: روش آن سلطان بوده، نه با اساس سلطنت. این رو خمینی رسما تو کتابش نوشته. حالا به هر حال یک تضادی در یک مقطعی پیش اومد، ولی به طور کلی اینها با ملا و آخوند و اینها مشکلی نداشتن، بلکه این نیرو رو برای هم توجیه سرکوب از لحاظ شرعی و هم برای حفظ قدرت نیاز داشتن. به همین دلیل هم اون چی که من برگردم باز به پرسش اصلی شما، اون چی که ما در اروپا میبینیم اینها میان گاهی وقتا شعار نمیدم علیه اعدام میدن، به نظر من اینها واقعی نیست. چون وقتی که دیگران رو به مرگ تهدید میکنید، معلومه که شما مخالف اعدام نیستید. مرگ یعنی چی؟ خب طبیعتاً وقتی بخواید کسی رو بکشید، باید توی قدرت سیاسی و حکومتی دولتی اسمشو میذارید اعدام این کشتن رو. توی میگه خیابون درگیری مردم عادی با هم دیگه که نیست. بنابراین به نظر من تضاد و تناقضی درش نمیبینم و اینها هم اتفاقا خوشحال هستن که حتی رژیم، نیروهای چپ، مردم کرد، بچه های مجاهدین و دیگر نیروهای مبارز رو اعدام بکنه. به نظر من اینا خوشحال هم میشن، چون احساس میکنن جا داره خالی میشه، این نیروها تضعیف میشن و در نتیجه خود اینها تقویت میشن. واسه همین به نظر من اصلا این تضاد و تناقضی نداره، اینا ماهیتا همین جوری هستن. و شما میبینید شعبون بیمخواه اینا رو توی سطح اروپا، خب اینا مش نمونه خرواره. ضمن این که بخش عظیمی از همینایی که میان همین شعارها رو میدن در ارتباط مستقیم با رضا پهلوی هستن. یکیش اون نمیدونم خواننده به اسم شاهین نجفی چیه، خب اینا که نزدیکان رضا پهلوی هستن، خانومش که از خانومش که دیگه نزدیکتر نیست، که اینا هستن دارن شعار مرگ بر میدن. خب نشون میده در چنین فضایی و با چنین وضعیتی اینها سمت و سوشون به کجاست و مشکلی اساسا با اعدام ندارن. ضمن این که اینهایی که الان توی اروپا شما دقت کنید، همشون جوون هستن بین 20 تا 30 فوقش تا 40 و همه در واقع مدت زیادی نیست از ایران اومدن. شما یک لکنت زبان در اینها لهجه نمیبینید. هیچ کدومشون بچه هایی نیستن که اینجا بزرگ شدن، همه در واقع توی یک جامعه و سیستمی بزرگ شدن که اینها رو به خشونت عادت دادن و خشونت نهادینه شده. و اینهایی هم که تازه از جامعه دقیقا همه خشونتی رو که در جامعه ایران رژیم طی این سالها اعمال کرده و تبدیلش کرده به یک امر عادی، شما میبینید در رفتار و حرکات اینها هم جاری بوده.
1: بله ممنون از شما. درد نکنه آقای فنیاد برای توضیحاتتون. فقط من یه نکته تکمیلی بگم در رابطه با این تهدیدهایی که شما گفتید در خیابان اروپا انجام میدن. اینطور نیست که اینا فقط همینجوری تهدید کنن و قصر در برن. اقدامات قانونی خیلی زیادی علیه اینا صورت گرفته. به عنوان مثال در آلمان دادن این شعار جرم الان تلقی میشه و محکومیت داره، و کما که در تجمعی که تو مونیخ داشتن همچین شعاری رو ندادند. و همچنین اگر شنوندگان حتما دیدند، اینا در فضای مجازی اومدن به تقلید از نیروهای سیاه‌پوش موسولینی فاشیستای ایتالیا به اصطلاح دسته رو انداختن توی گلاسکو در اسکاتلند، که طبق خبری که من شنیدم، چون خیلی هم معذرت میخوام احمقم تشریف دارن، تمام اینا رو پلیس از طریق دوربین هایی که دارن، تو انگلیس معروفه دیگه برای دوربین هایی که برای امنیت نصب است، کلیاتشون تمام اینا رو شناسایی کردن و برخی رو در دست اقدام برای اخراج دائم از انگلیس دارن. و همچنین جهت اطلاعاتون من اینو دیگه خبر دارم که اینا از کمپ هایی که در یونان و ترکیه بود، اینا منتقل شدن از طریق عواملشون، که حتی تو این شهرم ما خبرشو داریم که اینا رو انتقال دادن به اروپا برای یک همچین روزهایی. و همچنین که شما گفتید، اصلا اینا ربطی به ادبیاتی که در اروپا رایج هست بین حداقل ایرانیایی که اینجا رشد نمو کردن ندارن. و ما شاهد ریزش های آدمایی که دچار توهم شده بودن راجع به این جریان هستیم که از دوروبر اینا پراکنده شدن به دیگه. هر کسی که اونجا مونده میشه گفت که یک فاشیست واقعی و یک به اصطلاح انسان های خونخواه و خونریز و قاتل مآبی هستند. کمان که ما در برنامه‌های سیاسی که این جریان ارائه میده به هیچ رقم شاهد لغو حکم اعدام نیستیم، برخلاف اون برنامه 10 ماده‌ای که شورای ملی مقاومت و خانم رجبی ارائه دادن که یکی از بندهای اصلیش لغو حکم اعدام در مورد هر کس هست. یعنی حتی اگر لاجوردی معدوم هم زنده میافتاد در گیر به دست رزمندهان آزادی، اعدامی در موردش به کار گرفته نمیشد و در دادگاه عادلانه محاکم شد با حضور وکیل. از اینکه بگذریم، آقای فیاض یک سوالی از شنوندی برای من فرستاده، یک وقتی سوالشون این است: وقتی یک حکومت برای حفظ خودش هم به دشمن خارجی احتیاج دارد و هم به ترس داخلی، آیا واقعا در حال جنگیدن است یا فقط دارد فروپاشی خودش را به تعویق می اندازد؟
0: و من قسمت اولش رو متوجه نشدم.
1: وقتی یک حکومت برای حفظ خودش هم به دشمن خارجی احتیاج دارد و هم به ترس داخلی، آیا واقعا در حال جنگیدن است یا فقط دارد فروپاشی خودش رو به تعویق می اندازد؟ یعنی این ادعایی که من اینجوری متوجه میشم سوال، یعنی این ادعایی که رژیم میکنه ببینید ما با دشمن خارجی مواجهیم، داریم با اونا میجنگیم، الان جنگ فلان جاسوس گرفتیم، ال کردیم، بل کردیم، همزمان با این ایجاد فضای روبه وحشت میکنه. یعنی به نظر میاد که جفتشو به اصطلاح احتیاج داره. حالا این آیا واقعا داره میجنگه برای حفظ بقای خودش یا فقط این سرنگونی یا فروپاشیشو داره به تعویق میندازه؟ این سوالی هستش که برای ما فرستاده.
0: خواهش میکنم. ممنون. ببین من برگردم به حرفای شما. این که اشاره کردید به محدود شدن اینها در تظاهراتشون یا ورود قانون، خب آره این یه بحث دیگری است. این که قانون بیاد گاهی وقتا جلوی اینا رو بگیره یک مورد دیگه است، ولی این که خودشون چه تمایلات و چه رفتاری دارن بحث دیگری است. خب اینجا چیزی که شما اشاره کردین بده، این که شعارها فاشیستی هست یا رفتارها بینگونه است که قانون دیگه داره اینا رو محدود میکنه، خب این نشون میده که بالاخره اینها یک نیروی هستن که باید یک افساری در واقع به اینها زد و مهارشون کرد. ولی خودشون ماهیتاً این رفتارها رو انجام میدن و شگردشون هم هست. ولی طبیعتاً همطور که شما به درستی اشاره کردید، خب قانون توی اروپا بالاخره اروپا فاشیسم رو تجربه کرده، موسولینی رو تجربه کرده، هیتلر رو تجربه کرده، فرانکو رو تجربه کرده و بسیار بنابرای قوانینی وجود اومده که مانع از ظهور و بروز این جریانات فاشیستی، دموکراسی ستیز، آزادی ستیز بشه. و این خب از اون نظر بله کاملا با تو موافق هستم. اما ببینید برگردم به این پرسش که اشاره کردید. رژیم خب یک رژیم جنگ افروزه. رژیم ماهیتا با بحران زندگی کرده، این رو خودمون به حیات خودش در واقع ادامه داده. این موضوع تازهی، پدیده تازهی نیست. رژیم از بدو پیدایشش، خمینی از همون سال 58-59 شروع کرد به رژیم صدام حسین، به قول خودش رژیم بعثی کافر عراق، گیر دادن و زمین ساز یک جنگ 8 ساله و بیهوده شد. جنگی که در 8 سال طول کشید و خمینی بارها عربده می کشید که اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده این راه قدس از کربلا می گذرد. اون همه در دو طرف، یعنی هم ایرانی هم عراقی، قربانی دادن، کشته دادن، دو کشور رو آسیب زدن به ساختارهاش، به بنیادهای اقتصادیش، به ارزش پول ملیشون و همین چیزایی رو که می‌بینید. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این جنگ، این مسابقه 0-0 تموم شد و هیچ دوباره برگشتن هر دو از سر اولش. یعنی 8 سال خمینی یک جنگ بیهوده رو بر اون مردم تحمیل کرد و در فضای جنگی به سرکوب و کشتار ادامه داد. کما اینکه ما همه خب دهه 60 یادمونه، کشتارها از اوایل 60 گرفته تا 67 اون کشتار جمعی و همینجوری ادامه داده. بعدش هم خب با همسایگان همیشه در حال دشمنی بوده، هر دیپلماتیک، حالا نه جنگی الزاماً. نفوذش، دخالتش در کشورهای مثل سوریه، لبنان، خود عراق بعد از فروپاشی صدام حسین، و خب حماس اصلا میدونیم بزرگترین ضرباتو به جنبش فلسطین اینها وارد کردن. یعنی این رژیم با بحران به حیات خودش ادامه داده و الان این جنگ، جنگی که اخیراً وجود اومد، هم زمین سازش خود همین رژیم بود. مسئله 7 اکتبر به نظر من درسته که حالا فلسطینی ها بخشی از جریانات فلسطینی یا حماس در اون نقش داشتن، ولی خب بعداً مشخص شد که رژیم جمهوری اسلامی هم پشتی قضیه هست و هیچ گام اینو انکار نکردن که دخالت دارن در این مسائل. و از همون روز اول با شعار مرگ بر آمریکا، شیطان بزرگ، مرگ بر اسرائیل، اسرائیل باید نابود شود، خب زمینه های این جنگ ها رو فراهم کردن. بنابراین رژیم ظاهراً از جنگ بدش نمیاد، منتها خب این با جنگ 8 ساله ایران و عراق فرق کرد. در این جنگ ما دیدیم در 12 روز اولیه بسیاری از سرانش رو اسرائیل زد، در جنگ 40 روزه باز بسیاری از دیگر از سرانش از جمله رهبرش رو زد. خب اینجا داستان یک مقدار متفاوت شد و الان هم رژیم آنچه که برایش حائز اهمیت هست اینه که سر پا بمونه. من بارها گفتم این برابر که رژیم اگر بر پا بماند، حالا چه جنگ تموم بشه، چه اینها صلح و مذاکره تموم کنند، چه تن بده به خفت و خاری هایی و یک سری در واقع به خواستهای اسرائیل و آمریکا تن بده، اون چی که واسهش مهم هست و اهمیت داره و به قول خمینی حفظ اولویت از واجباتشه، موندن بر سر قدرت است. اگه رژیم به هر شکل در حال حاضر باقی بمونه، این واسهش برد است در واقع. منتها الان در حال حاضر خب طبیعی است که رژیم بسیار ضعیف‌تر شده. خب بعضیا حالا میگن نه، نشون داد قویه، جلوی اینا مقاومت کرده. اون بخش دیگری است که با تعدادی موشک به کشورهای منطقه حمله کرده یا حتی به اسرائیل یه سری موشکاشو رسونده. اما واقعیتش اینه که ضربات ساختاری هولناکی رژیم خورده، حتی از لحاظ نظامی، و مردم ایران هم میدونن که این رژیم ضعیف شده، حالا میخواد ظاهرا خودش رو قوی نشون بده، و خودشون هم میدونن که ضعیف شدند. الان به همین دلیل طبیعتا از جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های اعتراضی هراس دارن و به همین دلیل هم دارن جو به این جو رعب و وحشت دامن میزنن. خب ما میدونیم توی همین چند هفته اخیر تا حالا چندین نفر رو اعدام کردن که خب میدونیم لااقل از اینا تعداد قابل توجهیشون از بچه های مجاهدین بودن، اعضا بودن، هواداران بودن که با شهامت و شجاعت هم ایستادن. وقتی شما پیام برخی از اونا رو میشنوید، میبینید که با چه ایمانی در اون وضعیت ایستادن و مقاومت کردن. به هر حال رژیم الان این جو رعب و وحشتی که موجود آورده در واقع از حراسش است و داره از این فرصت استفاده میکنه. من فکر میکنم با توجه به این که فعلا موقتا جنگ قطع شده، آتش بس وجود داره، رژیم داره تون تون از این مسئله بهره برداری میکنه برای اعدام مبارزینی که در زندان ها به سر میبرن. و رژیم مسلما هراس داره بدون تردید و خودشون هم میدونه. الان درون خود رژیم هم به نظر من با بحران مواجه هست، یعنی درگیرن، مشکل دارن و با هم در حال ستیز هستن. من فکر میکنم اگر این جنگ نبود و خامنه‌ای به طور طبیعی مرده بود، اونا هرگز قادر نبودن مثلا این لاشه مجتبا خامنه‌ای رو به عنوان رهبر حتی اعلام بکنه. به همین دلیل رژیم الان فقط میخواد به هر شکلی که شده این جنگ پایان بپذیره، چون درسته میتونه این جنگ، جنگ ایران و عراق نیست، این رو باید در نظر بگیریم، و فضای دهه 60 نیست. رژیم نمیتونه در دراز مدت در چون این جنگی دوام بیاره، زمین که نه اسرائیل و نه آمریکا خواهان این هم نیستن که به صورت طولانی مدت وارد جنگ بشن. به همین دلیل به نظر من رژیم نسبت به همه این مسائل آگاه هست و داره دست و پاشو میزنه که خودش رو در واقع حفظ.
1: در واقع شما به نوعی به این سوال شنونده ما هم جواب دادید، درست متوجه میشم که؟
0: بله بله، من سعی کردم در واقع
1: امیدوار بله.
0: با توجه به اون توضیحاتم ارائه بدم.
1: بله مرسی، امیدوارم که شنونده ما جواب سوالشون رو دریافت کرده باشن. مثلی که شنونده ای رو خط داریم و سوال یا نکته دارن. شنونده عزیز اگر صدای ما رو دارید شما روی خط هستید بفرمایید. شما رو خط هستید بفرمایید.
2: با سلام خدمت شما جناب آقای فیاض. از شبت که من خواستم این مسئله رو برای شما بگم، از اونجایی که مسئله مرگ و زندگی هست و ما توی قوانین خود در واقع ایران مسئله محارب رو داریم و با گفته کلمه کانونهای شورشی، خود این در این حال من فکر کنم این مقدمه برای در واقع مقابله با اونها. اونها این مسئله مرگ و زندگی براشون حیاتیه، وقتی میگیرن در این حال، نه اینکه مسئله دفاع باشه، نه مسئله خود تاریخ اسلام یعنی شیعه است. فکر نمی کنید که این مسئله باعث شده که انقدر دست به خونریزی بزنن و ارشاد این همه اعدام بکنن همزمان با مسئله جنگ، به علت اینکه اونها رو محارب میشناسن و ما این جریان رو در اسلام داریم، یعنی در خود حالا شکل سنیش و شکل شیعش که اینها محارب هستن. شما تاریخ اسلام معمولا به این شکل بوده. فکر نمی کنید این مسئله کانونهای شورشی که عملا و علنا گفته میشه باعث این عمل هست؟
1: بله سوال شما تموم شد چنان عزیز. بله مثل که ایشون سوالشون رو مطرح کردن. خب آقای فیاض اگر در این زمینه توضیح دارید، تا اونجایی که من متوجه شدم، یعنی امیدوارم من اشتباه متوجه، یعنی که گفتن کانون شورشی، این یعنی آوردن اسم کانون شورشی یا گذاشتن کانون شورشی سر یک شخصی یا گروهی یا جریان یا تیم هایی، این بیشتر کمک میکنه به اعدام کردنشون. من اینجوری متوجه شدم آقای فیاض.
0: بله.
1: نظر شما تو این زمینه چی هست؟
0: خواهش میکنم، درود میفرستم خدمت این هموطن عزیز. خب بخشن بله دقیقا درست گفتن، یعنی حالا ایشون میخواستن مسئله شیعه یا مذهب یا در اسلام محارب. بله خب اینا در تاریخ اسلام این مسائل بوده، میگفتن کسی که کافر حربی یا نمیدونم فرد حربی یا محارب یا کسانی که علیه حکومت شمشیر میکشیدن، خب میگفتن خون اینا مباح هست. و خمینی هم که حتی به حفظ قدرت، حفظ حاکمیت از توحید، از نماز و حج و روزه و همه چیز واسهش واجب تر بود. یعنی حالا ما اون مفاهیمی چون محارب و اینا هم بذاریم کنار، اون چی که برای اینا اولویت داره حفظ این حاکمیت هست، که این حاکمیت هم در واقع یک کاوری، یک جلدی، یک در واقع شنلیه، شنل قدرت بر تن اینها، یعنی هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی و ماهیتشون و هویتشون و زندگیشون بر این پایه میچرخه. یعنی اگر این رژیم فرو بپاشه، خب میدونیم همه این امتیازاتی رو که اینها چه از لحاظ سیاسی چه اقتصادی و که در اختیار دارن از دست رفته خواهند بود. حتی اگر امروز اینها با کانونهای شورشی یا با شورشگران هم مواجه نشن، این بحث منظورم که محارب واسه شون مهم نیست، هر چیزی که این حاکمیت رو تهدید کنه برای اینا به هر حال یک تهدید بزرگ است، تهدید حیاتی است و باید از بین ببرن. کما اینکه بخشی از این جوانان رو یا تو تظاهرات تو خیابان‌ها کشتن یا قبل از این مسائل دستگیر کردن، حتی شامل روشنفکران، نویسندگان، افرادی که حتی نه محارب بودن نه شورشگر بودن، نه چیزی، از اونها رو هم از بین بردن. یعنی رژیم نیازی به بهانه یا یعنی اینکه محارب و اینا دیگه، این مفاهیم اساساً خریداری ندارن توی جامعه. حالا اومدن مثلا میگن جاسوس، یا الان در حال چون موقعیت جنگیست اینا بنا به شرایط خب این برچسب ها رو تغییر میدن درش. ولی بله در چیز اینها هست که خب مفاهیم مثلا میرن مذهبی پیدا میکنن، دلایل قرآنی یا اسلامی پیدا میکنن، دلایل شرعی پیدا میکنن برای اینکه بتونن اعمال خودشون رو توجیه کنن. ولی این مسائل به نظرم بیشتر مربوط به دهه 60 و 70 بود که بخشی از مردم ناآگاه هنوز اینها رو باور داشتن و یک سری باورهایی داشتن که اینها با تکیه بر اون باورها از این مفاهیم بهره برداری میکردن. امروز دیگه خوب میدونیم مردم جامعه دنبال باورهای اینها نیستن، مفاهیمی که اینا به کار میگیرن واسه شون ارزش و اعتباری نداره، کما اینکه نمایش های تلویزیونی هم دیگه همه مردم از بس تکرار شده میدونن که اونا زیر فشار هست، زیر شکنجه بوده اونهایی که اومدن اعتراف کردن. یعنی اینا این مسائل خونسا شده. امروز رژیم شمشیر رو از رو بسته، به نظر من نیازی هم به توجیه اونچنانی نداره. اگه امروز اصطلاح جاسوس رو به کار میگیره یه بخشیش یا حتی مثلا محارب ممکنه، اینا دیگه فقط خوراک درونی برای بخشی از نیروهای خودشون هست که بتونن اونا رو توجیه کنن. اون پاسداری حتی ممکنه یک سرباز پاسدار که میره جلوی جوخه آتیش مجبورش میکنن شلی کنه، اون با وجدان راحت تر مثلا بره فکر کنه یک کار چیز انجام داده، ایدئولوژیک هم انجام داده. ولی به طور کلی رژیم چندان نیازی نداره. البته که صد البته همینطور که میدونیم از نام مجاهدین میهراسد، از نام شورشگر میهراسد، چون خب یک بخشای هستن که رژیم میدونه اینا نظام رو هدف گرفتن، شوخی هم باش نداره. تا اون مثلا نیرویی که مثلا انتقادی داره یا سعی میکنه در چارچوب اصلاح طلبی یا آرام سخن بگه، خب طبیعتا رژیم اون نیروهایی که تون تر هستن و به طور مشخص ساختار نظام، کلیت نظام رو در واقع زیر ضرب میگیرن، طبیعتا راحتر میتونه اونها رو یا اعدام بکنه و بعد میتونه حالا همون چیزایی هم که شما گفتین به اونها بچسبونه. بله ما خب در تاریخ اسلامیا در یه سری جاهایی بوده که بحث محارب میگفتن کسی که قیام به سیف کنه علیه حکومت اسلامی این باید کشته بشه و تردیدی هم درش نداشتن. رژیم هم مسلمه از این مسائل بهره برداری میکنه، ولی خب الان 40-50 سال رژیم داره این کار رو میکنه و طبیعتاً هم ادامه خواهد داد. اما فضای اجتماعی و فضای سیاسی، فضای فرهنگی، فضای ایدئولوژیک و اعتقادات دیگه اونچنان نیست که اینا بتونن با سوار شدن بر این اصطلاحات و مفاهیم دینی راحت کارشون پیش ببرن.
1: حتی شما قیام به سیف هم آقای فیاض توضیح بدید، من میدونم یعنی چه برش. خب توضیح بدید.
0: خب قیام با شمشیر دیگه. شمشیر حالا شما حساب کنید تفنگه.
1: قیام مسلح، عملیات مسلحانه. قیام مسلح
0: قیام به سیف. ببخشید ولی من خودم عادت ندارم از اصطلاحات عربی استفاده کنم، ولی به خاطر اینکه جزه مثل این چیزای فقهی ایناست، یعنی استفاده میکنن روزا میگن قیام به سیف، یعنی همونطور که شما به درستی ترجمه کردید مفهومن یعنی مبارزه مسلحانه، قیام مسلحانه. و سیف ظاهرا شمشیر به عربی به معنی
1: سیف تابستون هم میشه البته.
0: قیام هم که میدونید.
3: خیلی متشکرم، خسته نباشین آقای فیاض، متشکرم از توضیحاتتون و خسته نباشین. امیدوارم که شنوندگان جواب سوالاشونو گرفته باشن و آقای فیاض بخاطر اینکه خستگی شما در بره و ما هم یه خستگی در بکنیم، همکار محترم یه از اتاق فرمان خواهش می‌کنیم یه سرودی موزیکی برای ما پخش کنن، برمیگردیم خدمتتون.
0: بسیار عالی، منم یه لیوان آب برمیگردم.

فرمان کشتار خلقم را میدن داد آزادی مردمان رو با گلولشون جواب.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: برگشتیم خدمت شما آقای فیاض. شنوندگان عزیز، در طول برنامه شنوندگان عزیز میتونن با تلفن‌های 031-335-1251 و 52 با ما در تماس باشن. خسته نباشید. ما الان یه شنونده روی خط داریم که ازشون خواهش میکنیم که سوالشون مطرح کنن. سلام میکنم خدمت شما شنونده محترم. الو.
2: بله.
1: سلام.
2: سلام از ماست. خسته نباشید.
1: خواهش میکنم بفرمایید. در خدمت
2: خواهش میکنم. من خواستم سلام و درود به همه دوستان، هموطنان مجاهد البته. و الان هم گوش کردیم به صدای آقای استاد محترم صحبت میکرد. فقط خواستم بگم که امیدواریم این دوستان دغلبازانی که با لباسهای مختلف میان اینجا خودشون رو جا میکنن، میگن ما پاسبونیم و نمیدونم فلانیم، امیدواریم اینا سفرهشون جمع کنن برن، حالا با نام شاهی که وجود نداره، حالا وزیر، حالا هرچی. به هر حال امیدواریم به زودی بریم توی کشوری به نام ایران که استقلال و آزادی درش باشه، نه اینکه دوباره یه شخص بیاد بگه من امامم، من رهبرم، من فلانم، من همه چی میدم. آخر سر داستانی بشه که باز بگیم بابا هی داده بیداد، باز گول خوریم. من 70 سالم هم من تو زندانای زمانه شاه، من خانواده من تو زندان ها بودیم، زمان شاه البته، زندان های سیاسی و زمان این امام بسر اسمش نمیدونم، اون زمانم بودیم. حالا امیدواریم یه زمانی پیش بیاد این کشور عزیز ما آزاد بشه دست این دیوانه بازی ها، ما هم بریم همگی، شما همه بریم کشور خودمون بگیم الحمدلله خوش اومدین.
3: بله خیلی ممنون از تماستون.
2: من دیگه صحبتی ندارم و از این دوستان دغلبازی که میان به نام پاسبون و فلان این کلاهبردارش عیادان برن دنبال کارشون، مردم رو به تباهی نکشن، اون کشور رو به تباهی نکشن به نام حالا به نامهای مختلف. متشکرم، موفق و معید بشین.
3: ممنون از تماس شما و نقطه نظرتی گفتید. ما قضاوت رو میذاریم بر عهده مردم عزیز ایران، چون معتقدیم که مردم آزاد، آگاه و دارای حق انتخاب هستن و به فهم و شعورشون هیچ شکی نمیشه کرد و اونا خوب تشخیص میدن دوست و دشمن رو و سر کسی رو نمیشه شیره مالید یا با حرفای گنده گنده راه باز کرد و به اصطلاح به قدرت و به تخت و به هر چیزی که هست ریاست، به هر چیزی که شما فکر بکنید رسید. خانم بیرگانی.
1: بله خیلی متشکرم. آقای فیاض برگشتیم.
4: ببخشید من میکروفونم باید باز
1: کنم. خسته نباشید آقای فیاض. ما با سوالای زیادی دوباره برگشتیم خدمت شما. من یه سوال رو دوباره مطرح میکنم. تفاوت موضع شورای ملی مقاومت ایران و خانم رجوی و جریان‌های جنگ طلب چی هست و آیا رژیم از فضای جنگ و ناامنی برای بستن فضای سیاسی و جلوگیری از قیام‌های اجتماعی استفاده می‌کند یا خیر؟
4: بله خواهش می‌کنم. اتفاقا هموطن که اومدن روی خط، خب آرزوهای خوبی داشتن. ما مثل ایشون آرزو داریم که هممون روزی در یک ایران آزاد بدون استبداد، بدون تبعیض زندگی کنیم در کنار هم و مردم ما به آسایش و امنیت برسن و اون چیزی رو که شایستش هستن بهش دست پیدا بکنن. بله خب این که رژیم داره از موقعیت استفاده میکنه برای در واقع فضا رو استبدادی تر کردن تردیدی وجود نداره، منتها حالا رژیم خب از بد به پیدایشش تا حالا همواره با ساختار استبدادی و خشونت و زندان و شکنجه و کشتار به حیات خودش ادامه داده. البته توی یک شاید مقاطعی یکم جامعه شاید آرامتر بوده، اینا هم یکم مثلا آرامتر شدن، ولی به صورت اگه به صورت چیز نگاه بکنیم، طولی نگاه بکنیم به این حاکمیت، این حاکمیت همواره از خشونت استفاده کرده و هیچگاه از اعمال خشونت دوری نکرده. زندان ها همیشه پر بوده. ما همین لحظه ای هم که اینجا داریم با هم صحبت میکنیم چه بسیار زندانیانی که زیر شکنجه و آزار و اذیت به سر میبرن. همیشه رژیم این مسائل رو داشته، منتها خب رژیم میتونه طبیعتاً از فضای جنگی استفاده دیگه ای بکنه، بتونه بهره برداری و سوء استفاده کنه به شکل دیگه ای و فضا رو بسته تر بکنه از اون چیزی که مثلا بوده. این امکانش وجود داره، ولی واقعیتش اینه که الان در حال حاضر خود جامعه هم یک مقدار به نظر من در این حالت قرار گرفته که ببینیم چی میشود، یعنی آیا دوباره جنگ خواهد شد و به ایران حمله خواهد شد، یا اینها به هر حال میرن پای میز مذاکره و تن به یک سری موارد حالا مطرح شده مطروحه میدن و یکم حالت مثلا نرمال پیدا میکنه. یعنی الان فضا فضای جنگی است. من امروز جای دیگه هم داشتیم صحبت میکردیم اشاره کردم به این مسئله که الان به اینجوری به چشم میاد که انگاری حکومت نظامی هست، افتاده دست پاسدارا و اینا، ولی نه، چون فضا فضای جنگی است، خب اونها هستن که بیشتر به چشم، ولی مسلماً الان اینها دارن از این موقعیت بیشتر بهره برداری میکنن، بیشتر سوء استفاده میکنن برای کشتار و اعدام، همینطور که قبلا هم اشاره کردم، به خاطر اینکه خب الان یک جنگ رو یکی دو بار توی چند ماه از سر گذروندن، قبلن یک سری نگرانی هایی داشتن به خاطر ساخت و پاخت هایی که با غرب داشتن، البته خب نه به اندازه ای که رژیم شاه حواسش بود، چون رژیم شاه متحد غرب بود، سعی میکرد جوری رفتار کنه که پیش اینا مثلا متمدنانه به نظر بیاد و حواسو داشته باشن، ولی اینها یک رژیم لجام گسیخته است که به معیارها و ارزش های حقوق بشری و جهانی اساسا پایبند نیست، ولی با این حال به خاطر منافعشون سعی میکردن تا اونجا که میشه یک سری مسائل رو رعایت کنن. اما الان بعد از این جنگ، این دوتا جنگی که به هر حال در رخ داد، اینها یه مقدار یه احساس و چیز میکنن، حالا ما زورمون رو زدیم، الان هم سر پاییم، به حرف غرب هم گوش نمیدیم، مثلا دروغایی که ترامپ گفت بخواد من ازشون خواستم 800 نفر رو اعدام نکنن، و مثلا اهمیتی نداشت، اگر قرار بود به حرف اینون گوش بدن که دست به اعدامهای دیگه ما تایی این مدت، یا توی حتی اون دو روزی که کشتار وحشتناکی از مردم با تیربار انجام دادن صورت پذیرفت، اینا رو خوب انجام نمیدادن. این واسه اینا به نظر از این لحاظ مهم نیست، مسلمن برای داخل از فضای جنگی استفاده میکنن، همینطور که پیش از این هم اشاره کردیم، جو ارعاب و وحشت و دامن میزنن به خاطر اینکه خودشون رو سر پا نگه دارن. میگم رژیم الان اولویتش، تمامی مسائلش معطوف شده به حفظ خودش، یعنی حتی اینکه برن بشینن مذاکره کنن و خواستای آمریکا و اسرائیل هم بهشون تحمیل بشه، به شرطی که پایه های این حاکمیت رو اونا سوس نکنن و بمانن، واسه شون برد تلقی میشه. الان هم میگم همینطور که شما اشاره کردید، دارن لجام گسیخته از جو و فضا سوء استفاده میکنن. منتها گفتم رژیم در طی تاریخ رو موج سواری کرده، روی بحران ها سوار شده، از بحران ها استفاده کرده، حدت و شدت سرکوب رو بالا برده و خب از اینا کماکان از این مسائل استفاده میکنه.
1: بله، در واقع از جنگ استفاده میکنه که از سرنگونی جلوگیری بشه براش، یعنی جنگ نجاتش میده که از قیامهای مردمی توسط قیامهای مردمی سرنگون نشه. شما یه مطلبی گفتین راجع به جنگ ایران و عراق که گفتین نتیجه جنگ 0-0 بود و یه مقایسه کردین جنگ ایران و عراق و با جنگی که الان پیش اومده. به نظر میاد که همین که میگم که رژیم اصلا رژیم ایران دنبال جنگ ستیزی میگرده برای این که بتونه خودشو به قول شما سر پا نگه داره، زنده نگه داره. جنگ خارجی باعث میشه که رژیم زنده بمونه و سرکوبا و اعدام‌های داخلی رو تشدید کنه. خیلی متشکر از توضیحتون آقای حبیبی، بفرمایید.
3: بله خیلی ممنون، متشکر. خب من میخوام یه قسمت دیگه از موضوع صحبت رو که مطرح کردیم خدمت شنونده ها، من ابتدا به ساکن میخوام یک به اصطلاح داستان واقعی که در تاریخ ذکر شده بگم، اگر شما حضور ذهنی بیشتری دارید آقای فیاض کمک بکنید. میگن که در زمان ناصرالدین شاه بود، کی بود؟ قرار بود یک شخصی اومد مقاطع کار یه چاهی بکنه که از توش آب بیارن بیرون. بعد کلی هزینه گرفت از ناصرالدین شاه و کند و کند و کند، هرچی کند آبی در نمیاد. آخر سر تسلیم شد رفت پیش، البته اون میدونست که اونجا آبی در کار نیست، فقط سرکیسته میکرد خزانه رو، رفت بر پیش ناصرالدین شاه گفت آقا ما هرچی کندیم از اینجا، اونجا متاسفانه آبی توش نیست. اون میگه ناصرالدین شاه بهش نگاه کرد گفت پدر سوخته، اگه آب توش نبود نون که برای تو توش بود. یا حالا دقیقاً کی بود من نمیدونم، این داستانی است که من واقعی خوندم. حالا من اینو گفتم به یه مقدار برای تلطیف فضا و میخوام یه پلی بزنم به این که ببینید در هر داستانی همیشه یک عده زینف هستن و یه عده ضرر کننده. اگه ما خاورمیانه رو به عنوان یک مثلثی در نظر بگیریم که بخشش رژیم آخوندی که با سرکوب و کشتار، همونجوری که شما اشاره کردید در جنگ ایران و عراق، اون جنگی که رخ داد 8 سال، بنا به گزارشات رسمی خود نشریات اروپایی 50 کشور به طور رسمی از فروش سلاح به دو کشور سود می بردن. و این خب من کسی که کوچیکین آشنایی با اقتصاد داره، باعث سودهای فراوان برای ایجاد کار و شغلهای مرتبط با اون به اصطلاح کارخونه‌های تسلیحاتی است. اگر اینو در نظر بگیریم، جنگ علانی هم به نظر نمیاد که از این قاعده مستثنا باشه. خب و در یک طرف دیگرش، خب همین امروز من خوندم که شرکت آرامکو سوئدی سودهای عظیمی از بالا رفتن قیمت نفت برده و خب طبیعتاً سلاحایی که اونجا مصرف شده باید دوباره تولید بشه، پر بشه خزانه ها و مصرف بشه، کمان که اینا سلاحاشون اونجا امتحان میکنن، ایبیرات هاشو در میارن و خب که اینا خب خیلی گسترده است. در این میان اینهایی که دارن سود میبرن، زینفعن تو این کار، چه دلیلی داره که بخوان بیان این آرامش، این بحران رو که براشون درآمدزاست بیارن بدن و یک شخصی رو، یعنی خرجش رو اینا بدن و یک شخصی دیگه رو بیارن بذارن اونجا سر تخت پادشاهی؟ چون بالاخره این مسئله روز ماست، ما از موضع قرض مرض به این مطالب نمیپردازیم آقای فیاض، بحث و روز بحث روی میز ایران و صحنه سیاسی ایران هست. خب اینا که دارن پولش رو در میارن، رژیم هم که داره سرکوب میکنه تحت عنوان جنگ، کشورهای منطقه هم که بالاخره دارن سودشون رو میبرن، حالا یک ضرره های مقطعی میکنن، چرا باید بیان اینو وردارن میذارن جای خودشون و از این نعمت خدادادی یا هر چیزی اسمش بخوام میذاریم محروم بشن؟ چه رژیم، چه سران سپاهش، چه آخوندا، چه الان بچه خامنه‌ای گذاشتن جاش این حرفا، اینا. این یه قسمت سوال من، سعی میکنم که منسجم باشم. قسمتش این است که ضرر کننده اصلی این وسط کی هست؟ آیا این جنگ یک جنگ آزادی بخشه؟ آیا یک جنگ انسانیه؟ آیا یک جنگ مشروعی هست؟ هر چی که اسمش رو بخوایم بذاریم نرف اینو، اگر اینو یکی مقداری برای ما توضیح بدید که و برای شنوندگان خیلی متشکر میشیم. ببخشید که اگه من طولانی صحبت کردم.
4: خواهشیم برم، شما لطف کردید، آموختیم یاد. ببینید من اشاره کنم که فقط به این موضوعی که شما گفتید در 50 تا کشور در واقع زینف بودن یا سود می بردن، من واسه در تایید حرف شما اشاره کنم به ویلی برانت، صدر اعظم سابق آلمان. ایشون کتابی دارن به نام جهان مسلح، جهان گرسنه، یکی از بهترین کتاب هایی است که من در یه سالیان اخیر یعنی خوندم، البته مال 30-40 سال پیشه، ولی کتاب بسیار بسیار ارزشمندیه. من توصیه میکنم اگه کسی این کتاب رو پیدا کرد حتما بخون. اون به طور در رابطه با جنگ، به ویژه به جنگ اتفاقا ایران و عراق هم اشاره میکنه و میگه که مثلا با پول، از لحاظ آماری میره اول توضیح میده که با پول یک تانک چند هزار مدرسه میشه ساخت توی مناطق محروم توی آفریقا، این محروم با پول یک هواپیما با نمیدونم، و آمار ارائه میده که سالانه چند میلیارد دلار یا ماهانه بود، الان من حضور ذهن ندارم، ولی یه چیز عجیب و غریبی بود، چقدر چند میلیارد دلار صرف تولید سلاح و خرید و فروش سلاح میشه در جهان و با این پولها چه کارها که نمیتوان کرد. و بعد اشاره میکنه که موقعی که جنگ ایران و عراق بود به دو شرکت آلمانی اشاره میکنه که اینش خیلی جالب بود واسه من، میگه یک شرکتی بود عراق درش سهم داشت در اون شرکت، یک شرکت دیگه ای بود اصلا به جمهوری اسلامی خیلی نزدیک. گفت این دوتا شرکت به هر دو کشور همزمان اسلحه فروختند. حالا شما اصطلاح خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل. و این نشون میده که جهان سرمایه‌داری و رقابت اقتصادی که وجود داره بین شرکت ها و کشورهایی که منافع خودشون رو دنبال میکنن، جنگ چه نعمتی است. الان هم ما میبینیم که در خود تا قبل از شروع جنگ میلیاردها تسلیحات به یمن وجود این رژیم نکبت جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس فروخته شد، به قطر فروخته شد، به امارات فروخته شد، به عربستان فروخته شد و اینها میلیاردی بود. یعنی این رژیم به عنوان یک تهدید در این منطقه باعث می شد که این کشورها هم برای دفاع از خودشون به خرید تسلیحات و انبار تسلیحات در واقع رو بیاورن. حتی قبل از این که جنگ شروع بشه که خب خیلی ما به این باور بودیم که احتمالاً جنگ نخواهد شد، که البته خب اسرائیل یک پای قضیه بود و نقش تعیین کننده ای داشت، وقتی که ترامپ میره قرارداد 600 میلیارد دلاری میبنده با ولیعهد عربستان، بعد با قطر هم همونجور معاملات 300 میلیاردی با امارات و حتی قطری ها میان هواپیما بهش هدیه میدن، خب این در این حال برای دریافت این پول ها، برای این انتقال این سرمایه ها و مبادلات تجاری و اقتصادی نیاز به امنیت دارن، یا امنیت منطقه. الان درسته که یک سری از کشورها دارن نفع میبرن از این وضعیت، ولی این میتونه مقطعی و کوتاه مدت باشه. در دراز مدت شما تصور کنید یک جنگ بزرگی پیش بیاد، که به خاطر همینم من احساس میکنم که اینا دیگه نمیخوان یک جنگ بزرگی پیش بیاد، هرچند که اگر اینها به نتیجه نرسن و جنگی در بگیره به نظر من باز یک جنگیست شاید مثلا 2-3 ماهه، ممکنه 2-3 ماه 4 ماه 5 ماه دنیا رو توی کیشومات قرار بدن، ولی در مجموع نیاز به آرامش است در مناطق مختلف، به خاطر اینکه سرمایه باید در گردش باشه و وقتی جنگ باشه این سرمایه ها لااقل بخشی سرمایه های نظامی است که خب میتونه تأمین بشه، یه سری سلاح‌های زنگ زده کهنه فروخته میشه که به جاش سلاح‌های جدید ساخته بشه، سرمایه برگرده توی کشورهای تولید کننده در واقع اسلحه. خب این بخش جانبیشه، ولی الان شما میبینید که همین مسئله تنگه هرمز توی دنیا بالاخره سر و صدا ایجاد کرده، مشکل ایجاد کرده. این کشتی‌ها فقط مثلا طرفین درگیری نیستن که آسیب میبینن یا سود میبرن. الان شما چین رو از اون طرف دارید، هند رو دارید، ژاپن رو دارید، کره جنوبی رو دارید، اینها منافعشون با یک امنیت منطقه‌ای گره خورد و به همین دلیل هم الان دارن خب همه این کشورها، حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیاز به امنیت دارن برای اینکه پروژه هاشون رو پیش ببرن، طرح‌های اقتصادیشون رو پیش ببرن. الان امارات سرمایه گذاری کرده بود روی هوش مصنوعی که در واقع خب دارن سرمایه هاشون رو روی این مسائل خرج میکنن و امارات شکل ظاهری شما دبی ابوظبی میبینید الان از کشورهای اروپایی حسودیشون میشه به اون شکل و شمایل و پروژه هایی که اونجا دنبال میشه و وجود داره. به همین دلیل هم موقعی که جنگ میشه یک سری کشورها که بیشتر مثلا منافعشون بر اساس فروش تسلیحات استوار نفت میبرن، ولی این مقطعیست و جانبیست. در مجموع جهان کشورهایی که نفوذ دارن و از لحاظ اقتصادی توی دنیا نقش اول رو بازی میکنن میتونن در نهایت در دراز مدت آسیب ببینن. الان چین، خب من فکر نمیکنم چین یا روسیه، البته روسیه به خاطر اینکه مثلا نفتشو توی مقطعی آزاد کردن خب یک پولی تو جیب زد، ولی در مجموع این کشورها برای مراودات و مبادلات تجاریشون نیاز به امنیت منطقه‌ای دارن. ولی همینطور که گفتم بله یه سری کشورهای سود میبرن، ولی اون سود اونا هم در واقع منطقه مقطعی خواهد بود، چون در دراز مدت فقط شما نمیتونید اسلحه بفروشید، خیلی چیزهای دیگه هست که تو دنیا داره رد و بدل میشه، تو جهان تجارت، تو جهان اقتصاد، که اونا نیاز به امنیت دارن. بخشش که نیاز به امنیت نداره همین سلاحه که خب اون موقع از فرصت استفاده میکنن، اونا رو میفروشن یا بازتولید میکنن یا از اونا درآمد کسب.
3: خب این بخش آقای فرید برای این بخش بین المللیش هستی، خب یه مدت تری به هم توضیح دادین، من یه مقدار بیشتر میخواستم که شما باز کنید که بالاخره تو این جنگ وقتی شروع شد، از این جنگ به اسم جنگ بشر دوستانه نمیدونم جنگی چی و چی و که شما بهتر از من میدونید تبلیغ شد و براش ریختن تو خیابون، دم در سفارت ها رفتن و نمیدونم تعظیم کردن، سجده کردن، ترامپ های لابیو رو انداختن، این حرف اینا. من میخوام این گلگذاری کردن، ولی ببینم این ارتباطش با جریان های سیاسی ایران کلا به صورت چه تأثیری اون داره، این وسط چه کسانی ضرر دهنده و یا سود برنده مقطعی یا استراتژیک بودن. بالاخره جریانی بود که تمام تخم مرغ هاشو در سبد جنگ گذاشت و گذاشته مخالف شدید با آتش بس و اصلا به ترامپ میتوپید این رضا پهلوی که آقا نه آتش بس چیه فلان فلان، برو بزن فینیش ده جاب، کارو تموم کن. و خیلی خلاصه از موضع طلبکاران میشه که فرمانده کل قوا ایشونه. بعد مثلا همین دیروز پیروز بود که وزیر امور خارجه نروژ موضع گیری رسمی کرده که آقا این بسیار مفتزهانه است که به طور مشخص از شخص رضا پهلوی اسپرده که این تقاضا داره که یه عده بیان باها بدن که ایشون به تاج تخت برسه. من بیشتر منظورم این بود که این رابطه رو شما چجوری می‌بینید، چون بالاخره در این جهانی که ما زندگی می‌کنیم تمام پدیده‌ها با هم ارتباط مستقیم دارن. همونجور گفتم ضرر و زیانش بالاخره دامن همه رو می‌گیره.
4: بله بخش دوم صحبتاتون من رفتم توی اون بخش دیگه از ذهنم رفت.
3: خواهش می‌کنم.
4: ممنون که یادآوری کردید. ببینید نیروی که خودش توانایی سرنگونی یک حکومت رو نداره، من اینجوری مقدمه اولین رو توضیح بدم، نیروی و جریانی که توانایی در واقع سرنگونی یک حکومت رو نداره، هزینه نمی کنه، مبارزه نمی کنه و خودش هم می دونه که قادر به انجام چنین کاری نیست، به هر در واقع دستاویزی پناه میبره برای اینکه بتونه به جایی برسه. مسئله سلطنت و سلطنت طلب ها، حالا اگه بخوایم چیز کنیم، خب مثلا رضا پهلوی الان از 50 سال توی خارج زندگی میکرد. توی این 50 سال شما این 3-4 سال اخیر 4-5 سال اخیری که حالا یه عده سلطنت طلب میان توی خیابون اعتراض میکنن توی اروپا، عکس این آدم رو بالا میبرن، از این اونایی که همیشه از انقلاب حراس داشتن و کلمه انقلاب رو فحش می دونستن، از انقلاب ملی و انقلاب شیر خورشید و اینجور چیزا هست، اینا وجود نداشتن. رضا پهلوی هم علارغم این که طرفدارات 47 سال 48 سال این مبارزه می کرده، ما نفهمیدیم مبارزه ای، ما اون آدم تو خونهش نشسته باشه، حالا ماها که چیزی نداریم، اینا که اون همه پول رو از مملکت بردن، زندگی لوکس و اشرافی و زندگیشون رو میکردن، کجا مبارزه میکردن؟ یک سیلی این آدم به خاطر حق و حقوق مردم نخورده. حالا من نمیگم دست رژیم بهش میرسید نمیرسید، اون بحث دیگریست، ولی اون نیروهایی که متکیه به در واقع یا خودشون و سازماندهی خودشون هستن و یا متکی و همزمان متکی به توده های مردم، خب نیازی نمیبینن برن دست گدایی دراز کنن یا از کشورهای بیگانه، از دولتهای بیگانه بخوان بیان کشور ما رو بمباران کنید، که بخشی از مردم هم در این بمباران ها کشته خواهند شد، تا ما بیاییم مثلا تاج و ایران رو پس بگیریم. حالا اینا وقتی میگن ایران رو پس بگیریم، منظورشون تاج و تخت است، وگرنه ایران که حالا سر جاشه، فعلا شما باید حکومت رو سرنگون کنید، انقلاب کنید، جنبشی به وجود بیایید و این حاکمیت رو به زیر بکشید و یک حاکمیت حالا مدرن، سکولار، دموکرات بر سر کار بیاید. بنابراین بحث پس گرفتن این سمبولیکه، اینا وقتی میگه ایران رو پس میگیریم یعنی تاج و تخت رو پس میگیریم. بعدش هم آخه کجای تاریخ شما نمیدونم، من هزار اینو بارها گفتم، به قول قدیمی ها زبونمون موده، کجای تاریخ دیدیم یک شاهی، شاهزادهی بره مبارزه کنه، فداکاری کنه به خاطر اینکه ملتی رو آزاد کنه یا دموکراسی به دست بیاره؟ هم چیزی وجود نداره. اگه کامبوج هم میخوان سیانوک بگن، یک داستان دیگه.

0: دیکتاتور، کدوم مستبد اومده سنت مبارزاتی علیه استبداد پدید بیاره، یعنی علیه خودش؟ خب نیست. به همین دلیل هم مجبور میشن پناه ببرن به آقای نتانیاهو، بعد با پرچم اسرائیل که اصلا توی برن با پرچم اسرائیل برقصن، با پرچم آمریکا برقصن. حالا بویژه پرچم اسرائیل در اوج کشتار مردم غزه و توی اروپا که جنبش های اجتماعی، جنبش های چپ، جنبش های برابری خواه علیه اسرائیل اون همه تظاهرات را میندازن، اینجا یهو میبینن یه عده خارجی، گاهی وقتا هم جمعیتشون زیاده، با پرچم های اسرائیل دارن توی خیابونا اینجا رژه میرن. این ملت هم میمونن اینا اسرائیلی هم کجایی هستن. حالا اگه پرچم اسرائیل رو به هر حال همه جای دنیا میشناسن، به خاطر اینکه به خاطر همون درگیری های بین المللی مسئله فلسطین و اسرائیل، همینطور که پرچم فلسطین میشنن، پرچم ایران رو کمتر میشناسن. اینا رو با پرچم اسرائیل مونن هاج و واج مونن، اینا کیان، چی هستن، چی میخوان؟ خب این نتیجهش در نهایت این میشه که بشه بیبی، یکی هم بشه عمو، دست به دامن بیبی و عمو بشین.
1: شاید به همین دلیلی که حمایت های بین المللی ما خیلیش از دست دادیم.
2: بله، رژیم هم که از این مسئله استفاده کرد و بله استفاده کرد. پس بنابراین خیلی من خلاصه قبل از اینکه برسیم به بخش پایانی و خانم بیگانی برنامه رو جمع بزنن، پس بدون اینکه بخوایم غرض و مرضی داشته باشیم، چون در دنیای سیاست غرض مرض راه به جایی نخواهد برد، باید بر مبنای واقعیت ها و فکت ها صحبت کرد. بنابراین تا اینجا نتیجه کار این بودی که جنگ خارجی و کوبیدن بر تبل آن، چه بخواهیم چه نخواهیم، بهانه بسیار عالی دست رژیم داده برای سرکوب و قتل عام و کشتار زندانیان بیدفاع ما. ممنون آقای فیاض از توضیحاتتون.
0: من آقای حبیبی جمله اضافه کنم، به همین دلیل هم هست که ما تا قبل از این جنگ و این مسائل جنبش های اجتماعی داشتن تقویت می شدن، داشتن شکل می گرفتن. شما دیماه 96 داشتین، آبان 98 داشتین، بعد دی دوباره دی و جنبش زن زندگی آزادی داشتین که سه ماه طول کشید دادن، و بعد دوباره جنبش های بعدی که الان فعلا رژیم داره از این مسائل بهره برداری میکنه. و خب از مسئله جنگ و اینا سرکوب شده، و همینطور که گفتم مردم هم در حال حاضر در یک حالت انفعالی به سر میبرن که ببینن چه خواهد شد. حالا اگر این جنگ تموم بشه و مذاکراتشون مثلا به نتیجهی به هر دلیلی برسه، باز ما باید صبر کنیم مدتی تا جنبش های اجتماعی شاید دوباره شکل.
1: خیلی متشکرم آقای فیاض، خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادین و بحث خوبی که امروز ما پیش بردیم. منتها در دقایق آخر برنامه هستیم، خواهش می‌کنم یه خلاصه جمع‌بندی در دو سه دقیقه اگه میشه برای ما بفرمایید. ممنون.
0: خواهش می‌کنم. این قسمت فکر کنم سخت‌ترین قسمت بود، بحث
1: بزرگی بود، حرف زیاد توش هست.
0: بله، ازتون موارد بسیاری صحبت کردیم. خب حالا به هر حال یکیش مسئله اعدام ها بود که صحبت شد. خب رژیم داره جو رو با وحشت رو گسترش میده، عمومی میکنه، همگانی میکنه به خاطر هراس و نگرانیش از شورش های اجتماعی بدون تردید. و از طرف دیگه هم خب خود این جنگ باعث شد که یک مقدار جنبش های اجتماعی عقب بیفتن به نظر من، و امیدواریم که به هر حال فضا به گونه ای پیش بره که بار دیگر مردم بیان توی خیابون، و مسلماً سازمان ها و جریاناتی که دارای تشکیلات هستن، سابقه مبارزاتی دارن و توانایی سازماندهی اجتماعی و سازماندهی مبارزات مردم رو دارن، بتونن روشن‌تر و بهتر وارد میدون بشن و زمین ساز سرنگونی هرچه زودتر این رژیم جنایتکار رو فراهم کنه.
1: خیلی متشکرم آقای فیاض، ممنونم. امیدوارم که شنوندگان عزیز از این بحثی که امروز داشتیم نکات مثبت خوبی گرفته باشن، یه مقدار روشنگری شده باشه براشون در مورد جنگ و مسائل جنگ، و اینکه واقعا هر کسی که به این نتیجه که من گرفتم، هر کسی این جنگ خارجی عمر رژیم رو طولانی تر میکنه. بنابراین هر کسی که در مقابل، یعنی در کنار این جنگ و به حمایت این جنگ برمیخیزه و حمایت میکنه این جنگ خارجی، و باعث میشه که عمر رژیم رو طولانی تر کنه و رژیم دست با این

0: به این ترتیب دست به سرکوب و اعدامای داخلی میزنه برای اینکه بقای خودش رو طولانی تر کنه و این واقعا غم انگیزه.
1: بله، من تشکر میکنم از آقای فیاض، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. شما به نکاتی اشاره کردید که سوالهای جدید و موضوعات جدیدی رو برای برنامه به اصطلاح یعنی برای برنامه‌های آتی ایجاد میکنم، دوام که بتونیم شما داشته باشیم. از جمله این نکته که گفتید بنظرم نکته خیلی مهمی بود که این جنگ خارجی باعث شد که بسیاری از جنبش‌ها، جنبش معلمه ها بود، کارگران بود، پرستاران بود، بازنشسته ها بود، تمام اینها الان به مهار رفته، تحت عنوان جنگ سرکوب شده و چشم‌اندازی نیست. حتی نکته که شما اشاره کردید که برای دوباره به خیابان آمدن با این کشتاری که رژیم کرد و با این به گل نشوندن تمام اون وعده ها و به اصطلاح سر خرمن که کمک در راه هست و اینا، خب مردم دیگه به خیابان نخواهند آمد الا اینی که مسلح بشن. اما شاید آن طرف مثبت سکه یا آن طرف سکه این شد که مردم دیگه به این نتیجه رسیدند، حرفی که مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق از سال 1360 بینور میزدن، این که این رژیم فقط زبان زور و قاطعیت میفهمه و برای بقای خودش حاضر به هر کشتار و به هر دستم به هر جنایتی هست. در اصلات بسیار ممنون هستیم که این وقت در ما گذاشتید. من به نوبه خودم از شما خداحافظی میکنم آقای فیاض و براتون آرزوی یک شنبه خوبی رو میکنم.
0: بله، خیلی متشکرم آقای فیاض، ممنونم.
2: خواهش می‌کنم. من هم متقابلا سپاسگزارم از اینکه منو به برنامه خوبتون دعوت کردین. برای شنوندگان عزیز رادیو و خود شما هم روز خوب و خوشی رو آرزو.
0: خیلی خیلی متشکرم. ممنونم. خواهش می‌کنم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع اعلام کنم که برنامه بازپخش این برنامه در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 الی 18 برای موج FM ردیف 102.6 برای شما پخش خواهد شد. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. برای شما سلامتی و بهروزی آرزومندم.
1: همچنین بله، همچنین بعد از این برنامه، برنامه از پیش تنظیم شده از ساعت 3 تا ساعت 8 شب که شماره تحلیل ها، صحبت ها و اخبار هست براتون پخش خواهد شد. با آرزوی روزی یک شنبه خوب و هفته بهتر در پیش رو از خدمت شما خداحافظی میکنیم و شما رو به روزهای بهتر و هر کسی که اعتقاد داره به خداوند میسپاریم.
0: خدا نگهدار.

0: کابل‌ها برای اتصال اینترنتی بین آسیا، اروپا و حوزه خلیج فارس به کار می‌روند. همینطور برای انتقال ترافیک داده‌ها. در صورت آسیب دیدن این کابل‌ها، مردم عادی ساکن آسیا، خاورمیانه و اروپا به سرعت و به شکلی گسترده با تبعات آن روبرو خواهند شد. سرویس دهندگان اینترنت می توانند مسیر ترافیک داده ها را تغییر داده و آن را به کابل های سالم یا ماهواره ها منتقل کنند، اما ظرفیت چنین اقداماتی محدود است. در نتیجه کاربران شاهد کاهش سرعت خواهند بود. تعمیر کابل های آسیب دیده هم عموماً هفته ها و چه بسا ماه ها طول می کشد. خبرگزاری های تسنیم و فارس هر دو نزدیک به سپاه پاسداران ادعا می کنند که ایران نه تنها باید از شرکت های فناوری مالک کابل های موجود در کف تنگه هرمز عوارض دریافت کند، بلکه حتی می تواند بر ترافیک عبوری از این کابل ها هم نظارت کند. این خبرگزاری ها بندی از قانون دریاها تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد را به عنوان مبنای حقوقی ایده خود مطرح کردند. ایران گرچه از امضا کنندگان این قانون است، اما آن را تصویب نکرده است. تسنیم ادعا کرده که نصب بدون مجوز کابل ها در بستر تنگه هرمز به منزله اشغال اراضی زیرآبی ایران بوده و از این رو کشیدن کابل نه تنها نیازمند مجوز است که باید عوارض آن هم پرداخت شود. این خبرگزاری نیمه رسمی نزدیک به سپاه پاسداران با مثال آوردن از مدل مصر ادعا کرده که قاهره سالانه صدها میلیون دلار از کابهای زیرآبی عبوری از کانال سوئز درآمد دارد. تسنیم و فارس در این حال میگویند که ایران باید شرکت‌های بین‌المللی فناوری را وادار کند که بر اساس قوانین ایران عمل کرده و برای تعمیر و نگهداری کابل‌ها هم با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. فارس هدف از اجرای چنین طرحی را به دست آوردن یک ابزار قدرت دیجیتال از طریق کنترل تنگه هرمز اعلام کرده است. متخصصان اما میگویند ادله حقوقی ادعاهای این خبرگزاری‌های ایرانی اعتبار نداشته و به شدت ضعیف هستند. به گفته این کارشناسان، تسنیم در حالی به بند 34 قانون دریاها استناد کرده که بند 79 آن را به کلی نادیده گرفته است. این بند به روشنی حق شرکت‌های بین‌المللی ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای نصب و حفظ کابل‌های زیرآبی را محفوظ دانسته است. مدیر بخش تحقیقات نتبلاکس می‌گوید بزرگترین مشکل ایده تسنیم و فارس تلاش برای وادار کردن شرکت‌های بین‌المللی فناوری به تن دادن به قوانین ایران و مشارکت با شرکت‌های ایرانی است. آیسیگ ماتر هشدار می‌دهد مقام‌های ایرانی که در قطع دسترسی هموطنان خود به اینترنت تردیدی به خود راه ندادند، بعید نیست که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان در صدد قطع کابل‌های بین‌المللی بر بیایند. به گفته او، گرچه ایران کنترل مستقیم کابل‌های بین‌المللی را در اختیار ندارد، خرابکاری با کمک لنگر کشتی‌ها یا غواصان در آب‌های تنگه هرمز چندان دور از ذهن و برای ایرانی ها دست نیافتنی نیست.
1: آیا ایران میتونه از مالکان کابل های فیبر نوری در تنگه هرمز عوارض بگیره؟ گزارشی بود از گلناز اسفندیاری، شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
2: شما میتوانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: نرگس محمدی دومین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح پس از روزها نگهداری در بیمارستانی در زنجان سرانجام با توقف اجرای حکم به بیمارستانی در تهران منتقل شد. در پی انتقالش به بیمارستان امروز 112 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف با انتشار بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و لغو همه اتهام‌ها علیه این فعال حقوق بشر شدند. خانواده خانم محمدی هم خواستار پایان دائمی آزار و اذیت‌های قضایی علیه او شدند. علی رحمانی فرزند خانم محمدی و مدیر بنیاد نرگس میگه زندگی مادرش در بخش مراقبت‌های ویژه به موی بنده و درخواست او و خانواده اینه که خانم محمدی این نیست که خانم محمدی تنها برای چند روز از زندان خارج بشه و به گفته علی رحمانی او باید بدون قید و شرط آزاد بشه. درباره وضعیت نرگس محمدی و راه‌های تلاش برای نجات جان زندانیان سیاسی بیشتر با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی در نروژ گفتگو کردم.
3: بعد 10 روز که توی CCU توی بیمارستان زنجان بودن با فشار خون خیلی پایین، کمترین حدش به 4 رسیده بود، که خانواده من خودشون آمبولانس گرفتن و نرگس رو بردن به تهران. در ساعت اولیه که من خبر گرفتم از خانواده، نرگس همچنان حالش بد بود و در طول این 1-2 روز که گذشت فعلا دکترها هیچ چیز قطعی رو نمیتونن بگن، چون پرونده پزشکی نرگس پیچیده است، مخصوصا این اخیراً که احتمال پرینس متال آنجینا که داره نرگس و التهاب قلبی که داره، این باعث میشه که کار خیلی پیچیده تر از این بشه و احتمال میره که توی این هفته آینده فقط آزمایش ها و آنژیوگرافی و تست های مختلفی که گرفته میشه وضعیت اول سلامت نرگس رو مشخص کنه که تا چه حد افت کرده، و بعد از اون هستش که کار درمان میتونه شروع بشه.
1: آقای محمدی، دیروز مطلبی رو روزنامه گاردین منتشر کرد به صورت اختصاصی، صحبت از این کرد که قرار هست کتابی منتشر بشه، کتاب خاطراتی است از خانم محمدی، در پایان تابستان امسال قرار هست منتشر بشه، کتابی با عنوان اینکه یک زن هیچ وقت از مبارزه دست نمیکشه. جملاتی از این کتاب رو گاردین منتشر کرده و خانم محمدی مینویسه که هیچ رنجی بدتر از بیماری همراه با زندان نیست، و ادامه میده که حکومت‌های اقتدارگرا همیشه به طناب دار نیاز ندارند، گاهی فقط منتظر میمانند تا بدن انسان از کار بیفته. میخوام ببینم که برای شما به عنوان عضو خانواده، به عنوان برادر خانم محمدی، چه احساسی دنبال کردن این روند مبارزه خواهرتون و در این حال خطرات جسمی که او رو تهدید میکنه در این مقطع؟
3: مسلماً هم برای من هم برای بچه های نرگس به شدت دردناکه که وقتی که میبینیم واقعا همون جمله‌ای که توی کتاب هم استفاده شده، متاسفانه سیستم قضایی ایران همیشه به این احتیاج نداره که علنی رو اعدام کنه. زندانیایی مثل نرگس و خانم سپهری و بقیه که دچار بیماری قلبی هستن، خیلی دچار بیماری های دیگه هستن، اینها متاسفانه وقتی که مخصوصا وقتی که هیاهو زیاد هستش و حواس در واقع جامعه جهانی نیست، دولت ایران از این مرگ خاموش، از این کشتار خاموش استفاده میکنه و دقیقا نقششون هم این بود که تو این هیاهو نرگس جونش رو از دست بده و اینها در واقع خیالشون از این بابت راحت بشه که دیگه صدای قوی مثل صدای نرگس توی جامعه ایران نیست. این مسلمه برای من، برای علی و کیانا بسیار و همه خانواده بسیار دردناک بوده که هر روز ما شاهده این باشیم که نرگس حالش بدتر بشه. سوال اینجاست که آیا ما میخواییم از مبارزه دست بکشیم تا زنده بمونیم، یا اینکه در واقع حکومت رو وادار کنیم که از این برخورد و از استفاده از بیماری های زندانیان و استفاده از بقیه روش های خشونت‌آمیز در واقع دست برداره؟ این بزرگترین سوالی هستش که توی ذهن من و بچه های نرگس هم هست، ولی خب مسلما این در واقع خود نرگس هستش که تصمیم میگیره که آیا با این بیماری هایی که داره همچنان صدای مردم ایران خواهد بود، ولی در واقع به ساپورت هم مردم ایران و هم مردم دنیا احتیاج داره که در چنین شرایطی دولت ایران رو به عقب برونه.
1: وکیل خانم محمدی در فرانسه، خانم اردکانی، هم صحبت از موضوع جامعه جهانی کرده بودند. شما هم اشاره کردید، دو زندانی رو نام بردید، نرگس محمدی و فاطمه سپهری. چگونه میشه به نظر شما این توجه رو بیشتر جلب کرد تا این گونه فشارهایی که مثلا در مورد خانم محمدی کشورهایی مثل فرانسه و اسپانیا ابراز نظر کردند، خواستار آزادی خانم محمدی شدند هفته گذشته با وخامت حال ایشون، به نظرتون چگونه میشه این صدا رو بلندتر کرد و حمایت بیشتری رو برای همه زندانیان سیاسی در داخل ایران به دست آورد؟
3: این در وهله اول به یک در واقع اتحاد ملی احتیاج داره که زندانیان سیاسی ما و نه تنها زندانیان سیاسی، زندانیانی که توی تظاهرات اخیر دستگیر شدن، توی هیاهوی جنگ و فرصتی که در واقع دولت در واقع جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده که از این در واقع حواس پرتی دنیا استفاده کنه و نقشه‌های خودش رو جلو ببره، این در وهله اول مسئولیت خود ما ایرانی هاست که در واقع به دنیا گوش داد کنیم که این چنین اتفاقاتی در ایران اتفاق میفته. اولین بار نیست، ما چندین بار این تجربه تلخ رو داشتیم که جمهوری اسلامی از جنگ استفاده کرده برای کشتار خود مردم ایران. و در وهله دوم تمام فعالان سیاسی خارج از کشور که در واقع صدای مردم ایران هستند، با کارزارهای مختلف درخواست دیدار با سازمانهای در واقع حقوق بشر و هوشیارسازی عموم مردم کشورهای اروپایی که در حالی که جنگ مسلماً تموم نشده و تنگه هرمز همچنان بسته است، ولی هوشیار باشیم که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکنه که کل حواس رو به تنگه هرمز پرت کنه و در واقع زندانیان ما توی زندان جونشون رو از دست بدن.
1: صدای حمیدرضا محمدی رو میشنیدید، برادر نرگس محمدی در نروژ. 74 روز از قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی میگذره، خاموشی که ساعتی بعد از آغاز جنگ بر همه ابعاد زندگی ایرانیان سایه افکند و روز و ساعتی نیست که درباره پیامدهای اون نشنویم. یکی از این جنبه ها تأثیر بر حضور اجتماعی زنان و فعالیت حرفه‌ای اونهاست. در این باره ارزیابی اعظم بهرامی، پژوهشگر ساکن ایتالیا، رو بشنوید.
4: من فکر کنم دو نکته رو پیش از این که در موردش صحبت بکنیم تأثیرش مستقیم روی زنان، مهمه که بهش اشاره بکنیم. یکی این که خود مسئله قطع اینترنت یه بودجه بسیار هنگفت بنا به روایت و گزارش‌های 70 تا 80 میلیون در روز، میلیون دلار در روز میتونه بودجه تحمیل بکنه به دولت، یا اینکه دولت باید برای حفظ این وضعیت قطع اینترنت سرمایه‌گذاری بکنه. پس خود این پولی که داره توی این حوزه سرمایه‌گذار میشه، عملاً یه بخش مهمیش معمولا شامل موارد توسعه، زیرسازهای مربوط به کار و مرتبط با حمایت‌های بیمه و اینا بوده که عملا الان از بین رفته. و موضوع مهم دیگه اینه که ما پیش از همه این جنگ و پیش از همه این بحران‌های حتی محیط زیستی که در موضوع آب و اینا هم باش درگیر بودیم در کلان شهرها از بهار تا اکنون، ایران به سمت یک فقر زنانه جلو میرفت که این گزارشش هم یونیسف هم بانک جهانی در موردش داده‌های زیادی رو منتشر کرده، برای اینکه نرخ بیکاری زنان در ایران چیزی دو برابر مردان بود و همینطور مشارکت اقتصادی زنان در ایران چیزی نزدیک به 10 تا 12% بود که نسبت به حوزه تحصیل و تعداد آمار زنان تحصیل کرده عدد بسیار قابل توجهیه. و خب ما در تبعیض جنسیتی هم در جهان از آخرین کشور جهان بودیم، از فکر می‌کنم سوم از ته جدول. به این ترتیب مجموعه اینا نشون میده که ما یه پتانسیل بسیار آسیب رسانی داشتیم که الان مسئله جنگ و مسئله قطع اینترنت با اون هم‌افزایی پیدا کرده و این موضوع مهمیه، برای اینکه اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد، دسترسی به یک سری اطلاعات و داده‌هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه‌ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به اینترنت داشتن رو برای اونها فراهم میکرد و همینطور وضعیتی که در قطع اینترنت به وجود اومده این فقر رو زنانه تر و نامرئی تر هم کرده، برای اینکه دیگه اون دسترسی طبقاتی به اینترنت یا اصلا در بخشی همون دسترسی طبقاتی هم الان ممکن نیست. طبیعتاً گروهای بیشتر آسیب پذیر که زنان روستایی هستن، زنان حاشیه نشین هستن که استفاده های مختلفی از اینترنت داشتن.
1: میشه از این استفاده خانم بهرامی کمی مشخص تر بگید که با نمونه صحبت بکنیم که ملموس تر باشه، این نامرئی بودنی که ازش صحبت میکنید کمی ملموس تر باشه.
4: بخش زیادی از ارائه محصولات زیرسازهاش رو زنان روستایی به هر حال هم آموزش دیده بودن، هم ممکنه گوشی هزینه کرده بودن، تهیه کرده بودن یا به فردی پول داده بودن کمکشون کنه که اون وضعیت و کانالشون و اون شبکه رو زیرساز و براشون راه اندازی بکنه. خب این یه سرمایه گذاری بوده که یه زن روستایی انجام داده برای اینکه بتونه محصولش اونجا بفروشه. محصولاتی هم که ارائه میکردن همشون مربوط به این تولید خودشون بوده، حالا یا صنایع دستی بوده یا مواد غذایی بوده که روش فراوری انجام میدادن. پس عملا این بازار وقتی که اینترنت نباشه و دسترسی به اون اپلیکیشن ها موجود نباشه، فراهم نباشه، اون بازار از دست میدن. برخی از زنان این حوزه کاریشون حتی گسترش داده بودن، خارج از ایران هم قابل دسترس بود، مثلا سیستان و بلوچستان محصولات ملی رو اونجا تولید میکردن یا توزیع مد و لباس
1: سوزندوزی های معروف سیستان و بلوچستان.
4: بله، بخش زیادیش اون صنایع دستی رو در بر میگرفت، حالا فرش و قالیچه بوده یا سوزندوزی بوده. یه گروهی هم خب ما باید اینو در نظر بگیریم که زنان تحصیل کرده هم از این مسئله بسیار آسیب دیدن، برای اینکه ما توی اون بوروکراسی‌های سیستم دانشگاهی یا مثلا ادارات یا حتی رسانه‌های روزنامه‌های اینا معمولا زنان بیرون اون لابی‌های قدرتی هستن که داخل اون سیستم وجود داره. برای همین اگر تعدیلی در کار باشه، اگر فشاری روی کارمندان باشه که مدت رو بدون دریافت حقوقی کار بکنن یا اینکه تغییر بکنه وضعیت قراردادشون به قراردادهای ناامن، معمولا زنان قربانی نخست هستن. کما اینکه من با دوستان پژوهشگرم یا روزنامه‌نگارم در ایران در ارتباط هستم، به من روشن گفتن که برخیشون 2 ماه 3 ماهی که بدون درآمد دارن مینویسن همچنان برای اون رسانه، یا اینکه زنانی که دانشجوی دکترا بودن الان اغلبشون نتونستن هیچ دسترسی داشته باشن گزارشی بدن.
1: وضعیت این افراد با مثلا پژوهشگران مرد یا روزنامه نگاران مرد متفاوت هست.
4: وقتی که شما بتونید امکانو داشته باشید دیگه، معمولا اینطوری که شما تو اون فضای دانشگاه اگه بتونید طولانی مدت‌تر بمونید یا با اساتید در ارتباط باشید، به هر حال میتونه اینا همشون یه محدودیتای برای زنایی داشته باشه، ویژه اگر ساکن اون شکلان شهرها نباشن. توی این پروسه‌ای که امکانش بوده قبلا ازش استفاده کردن از طریق اینترنت، الان دیگه اون فراهم نیست براشون. و همونطوری هم که گفتم یه بوروکراسی‌های پیچیده جنسیت زده تو این سیستم‌های دانشگاهی و اداری وجود داره دیگه، که اونا معمولاً در حذف خودشون زنان رو تو اولویت می‌ذارن. اگر مسئله مالی باشه معمولاً صف نخست متوجه زنانه. و بعد یه بخش زنان هم کارآفرین بودن دیگه، فرض کنید که خدمات پاکیزگی و نمیدونم بهداشت رو اینا ارائه می‌دادن، بعضیشون خدمات آرایشی ارائه می‌دادن. اینا همشون تبلیغات گسترده‌شون یا مشتریشون یا زمان‌بندی‌هایی که انجام دادن همه از طریق کانال‌های اینستاگرام و تلگرام و اینا بوده که الان هیچ کدوم اونا در دسترس نیست. و جابجا شدن به اون اپلیکیشن‌های ملی هم خودش باز یه بودجه خیلی هنگفتی میخواد دیگه، بجز اون هزینه که برای اینترنت باید بدن. خب مثلا یک فرض بکنید یه فردی که از یه روستای محصولاتش رو به فروش می‌ذاشته که تمام سرمایه‌اش رو گذاشته برای راه اندازی اون کانال و یه سری از مشتریای ثابتی، کسانی که به شکل ثابتون رو پیگیری میکردن و داشته، خب عملا همه اون موقعیتاش تقریبا صفر شده و فرو ریخته. یه بخش هم من فکر میکنم که همیشه نادیده میمونن سالمندان و بچه ها هستن. بهش اشاره میکنم برای اینکه معمولا زنان هستن که حمایت از این دو گروه در خانواده به شکل سنتی انجام میدن. مثلا شما ببینید سالمندانی که خدمات پزشکیشون رو برای جابجا نشدن یا رزرو داروشون رو اینا رو از طریق اینترنت انجام میدادن، بعضیا که نیاز به خدمات درمان سامانی در شهرهای کلانتر داشتن، اینا کمک می‌گرفتن برای پیدا کردن مثلا رزرو زمان و اینا طبیعتاً، یا اونایی که خدمات درمانی پیوسته می‌گرفتن مثل کسانی که دیالیز می‌شدن، اینا رو شما از طریق اینترنت می‌تونستی به راحتی انجام بدی، ولی الان طبیعتاً باید حضور فیزیکی تو اون موقعیت داشته باشی. و بچه‌ها هم که خب طبیعتاً به نظرم میرسه که اصلا ما فراموش کردیم که گروه‌هایی هستن تو اون بچه‌هایی که فرض کنین اوتیسم داشتن، اینا میتونسته بهشون اون فضای استفاده از اینترنت یک به مادرها کمک بکنه که شرایط رو اداره بکنن به شکل بهتری، یا اینکه اون وضعیت مدارس با وجود اینترنت میتونست راحت‌تر در ارتباط باشه با معلم. ولی اینا دیگه تمام نیاز پیدا کرده به حضور فیزیکی مادر، عملاً وقت رو از مادران گرفته و زمان رو طبیعتاً مجبورن بذارن برای سرویس دادن به تمام این چیزایی که زمانی میتونستن از اینترنت کمک بگیرن برای ساماندهی. یه سری هم گروهایی بودن تو بچهای نوجوان، بچهایی بودن که گروهای کتابخانی جمعی داشتن، گروهایی داشتن که تو مسئله هنر، کارهای هنری با هم انجام میدادن و این کمک میکرد بهشون به لحاظ روانی خودشونو بازسازی بکنن، ویژه دخترها که اینا معمولاً اصلا فرض کنید مربی موسیقی بودن و همه این امکانات، مربی نقاشی بودن، زبان تدریس میکردن و اینا، همه این امکانات ازشون گرفته شده که ممکنه فقط ما اون وجه اقتصادیشو ببینیم، اما اینا همه آسیباییه که بچه‌ها با از دست دادن شبکه‌های اجتماعیشون، ویژه امروز که شما با بحران جنگ و فشار اقتصادی و سرکوب گسترده و اون وضعیت پروپاگاندا در خیابان و اینا مواجه هستین، به این گروه‌ها و شبکه‌های دوستی خیلی بیشتر نیاز دارین. طبیعتاً این از بچه‌های گروهای نوجوان گرفته شده و به نظرم حتما باید در مورد اینم صحبت بشه، بهش توجه بکنیم.
1: از اعظم بهرامی در ایتالیا میشنیدید. امروز همچنین انجمن قلم آمریکا در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سال 2025 برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر میشه از مرز 400 نفر عبور کرده. این گزارش همچنین از افزایش چشمگیر بازداشت نویسندگان و فعالان فرهنگی در ایران خبر داده. همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به موضوع جام جهانی 2026 که چند هفته بیشتر تا آغاز اون باقی نمونده، تورنمنتی تاریخی که برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار میشه. از بنیامین صدر بشنوید.

چند هفته بیشتر به آغاز جام جهانی فوتبال باقی نمانده. رقابتی که نه فقط از نظر تعداد تیم‌ها و بازی‌ها، بلکه از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی هم متفاوت‌تر از همیشه است. جام جهانی 2026 برای نخستین بار با حضور 48 تیم و میزبانی مشترک 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. رویدادی که از همکنون با بحث‌های درباره قیمت بلیط‌ها، مسائل امنیتی، دشواری‌های ویزا و فشار سنگین سفرهای بین شهری همراه شده است. رقابت‌ها قرار است از 11 ژوئن تا 19 ژوئیه 2026 برگزار شود و بازی‌ها در 16 شهر در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک انجام می شود. این نخستین بار در تاریخ جام جهانی فوتبال است که 3 کشور به طور مشترک میزبان رقابت ها هستند. فینال رقابت های این دوره هم در نیوجرسی برگزار می شود. مهمترین تغییر این دوره افزایش تعداد تیم ها از 32 به 48 تیم است. تغییری که سبب شده تعداد رقابت ها از 64 بازی به 104 بازی افزایش پیدا کند. در نتیجه این دوره طولانی ترین و گسترده ترین جام جهانی تاریخ فوتبال است. بر اساس فرمت جدید تیم‌ها در 12 گروه 4 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرند و تعداد بیشتری از تیم‌ها به مراحل حذفی صعود خواهند کرد. این ساختار جدید درآمدهای تجاری و تلویزیونی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا را هم به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. یکی از جنجالی‌ترین موضوعات این جام جهانی قیمت بلیط‌هاست. رسانه‌ها گزارش کردند که بهای برخی صندلی‌های بازی فینال به بیش از 30,000 دلار رسیده است. فیفا ابتدا داشت از قیمت‌گذاری داینامیک یا پویا استفاده کند، سیستمی شبیه شرکت‌های هواپیمایی که قیمت‌ها را بر اساس تقاضا تغییر می‌دهد. این سیاست با انتقاد شدید هواداران روبرو شد، هرچند فیفا بعداً اعلام کرد بخشی از فروش‌ها با قیمت ثابت انجام خواهد شد. در کنار این موضوع، خطر افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی مرتبط با فروش بلیط هم جدی است و گفته شده که همزمان با نزدیک‌تر شدن به رقابت‌ها، موارد تقلبی فروش بلیط هم به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. جام جهانی 2026 در فضایی برگزار می شود که تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های امنیتی هم همچنان بالاست. برخی مقام‌های امنیتی آمریکا هشدار دادند که رقابت‌ها می‌تواند به هدفی بالقوه برای حمله‌های تروریستی تبدیل شود و دولت ایالات متحده بودجه هنگفتی برای تأمین امنیت اختصاص داده است. همزمان بحث‌هایی هم درباره صدور ویزا، محدودیت‌های مهاجرتی و ورود هواداران برخی کشورها مطرح شده. این موضوع به ویژه درباره ایران و برخی کشورهای خاورمیانه توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. این جام جهانی شاهد حضور برخی تیم‌های تازه وارد هم خواهد بود، از جمله ازبکستان، کیپ ورد، کوراساو و اردن که نخستین حضور خود را در جام جهانی فوتبال تجربه می‌کنند. در مقابل تیم پر افتخار ایتالیا هم برای سومین دوره پیاپی است که موفق به صعود به مرحله نهایی جام جهانی نشده است. اسکاتلند هم پس از سالها دوباره موفق شد به جام جهانی فوتبال راه پیدا کند. اما به جز اینها، خواننده ناماشنای کلمبیایی شکیرا به تازگی آهنگ رسمی جام جهانی 2026 را رونمایی کرد. در ویدئویی که شکیرای 49 ساله در اینستاگرامش منتشر کرد، خواننده نیجریه‌ای برنابوی هم حضور دارد.

0: در این ویدئو شکیرا در کنار گروهی از رقصندگان دیده می شود که لباسهایی با رنگهای تیمهای ملی حاضر در این رقابتها را برتن کردند. این ستاره زن موسیقی آمریکای جنوبی پیشتر هم آهنگ رسمی جام جهانی 2010 را اجرا کرده بود. فیفا همچنین اعلام کرده که فینال جام جهانی 2026 برای نخستین بار دارای شو بین دو نیمه است، اقدامی که آشکارا از مسابقه سوپر بول آمریکا الهام گرفته. وسعت جغرافیایی رقابت‌ها هم یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی تیم‌های ملی فوتبال و هواداران است. فاصله زیاد شهرهای میزبان، گرمای شدید در برخی مناطق آمریکا و فشار سفرهای مداوم از موضوعاتی است که کارشناسان درباره تأثیر آن بر کیفیت رقابت‌ها سخن می‌گویند. همه اینها و بیشتر در شرایطی است که فیفا اعلام کرده رقابت‌های امسال جام جهانی می‌تواند رکورد‌های تازه‌ای در میزان تماشاگر، کسب درآمد و پوشش رسانه‌ای ثبت کند. این جام جهانی که قرار است هم بزرگترین جشن فوتبال جهان باشد و هم یکی از پیچیده‌ترین و سیاسی‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها، به خصوص برای ایرانی‌ها در سایه جنگ و تنش بین دولت‌ها.
1: بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما حالا که صحبت از ورزش شد، یک گزارش هم بشنوید درباره سلامت و ورزش و علم که یافته‌های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشون میده که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب آهنگ مشخص میتونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
2: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیما عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می کند. همین مسئله باعث می شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلیلیست های استفاده می کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: و با این گزارش ملینا خورشیدیان میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا، در روزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که 100% اطمینان داره که ایران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف خواهد کرد و ذخیره اورانیوم خود را به آمریکا تحویل خواهد داد. سپاسگزارم که همراه این برنامه بودید. من هانا کاویانی هستم. سه‌شنبه شب آرام، چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. پنتاگون میگوید جنگ آمریکا با ایران تا کنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است. فشارها بر نخست وزیر بریتانیا برای کنارگیری از مقامش بالا گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید محدوده راهبردی تنگه هرمز به حدود 500 کیلومتر گسترش یافته است. یک مقام ارشد پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد جنگ ایالات متحده با ایران تا کنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است، رقمی که نسبت به برآورد ارائه شده در اواخر ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. پنتاگون حدود دو هفته پیش اعلام کرده بود هزینه جنگ تا آن زمان 25 میلیارد دلار بوده است. به گزارش رویترز، در حالی که تنها 6 ماه تا انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا باقی مانده، دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های عمومی موقعیت بهتری پیدا کرده‌اند و تلاش می‌کنند این جنگ را به مسائل مربوط به هزینه‌های زندگی پیوند بزنند. یک منبع در ماه مارس به رویترز گفته بود دولت ترامپ برآورد کرده بود تنها 6 روز نخست جنگ دست کم 11 میلیارد و 300 میلیون دلار هزینه داشته است. شمار نمایندگان حزب کارگر که خواهان استعفا یا کنارگیری تدریجی کیر ستارمر از مقام نخست وزیری بریتانیا شدند به بیش از 80 نفر رسیده است. نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در حالی برای حفظ موقعیت خود تلاش کرد که 4 وزیر رد پایین دولت نیز از سمت‌های خود استعفا دادند. با این حال بیش از 100 نماینده حزب کارگر با امضای بیانیه‌ای از کیر ستارمر حمایت کردند و گفتند اکنون زمان رقابت بر سر رهبری حزب نیست. ستارمر که تنها 22 ماه از نخست وزیریش می‌گذرد در نشست مهمی با اعضای ارشد دولت گفت تمرکزش بر اداره کشور است و هر فردی که قصد رقابت برای رهبری دارد باید آشکارا وارد میدان شود. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد در چارچوب طرح جدید جمهوری اسلامی محدوده تنگه هرمز از 20 تا 30 مایل به بیش از 200 تا 300 مایل معادل حدود 500 کیلومتر گسترش یافته و به یک هلال کامل راهبردی تبدیل شده است. به گفته محمد اکبرزاده، نگاه جمهوری اسلامی به تنگه هرمز دیگر محدود به اطراف جزایر هرمز و هنگام نیست و اکنون این محدوده از سواحل جاسک و سیریک تا فراتر از جزایر قشم و تنب بزرگ را در بر می‌گیرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که طول تنگه هرمز حدود 160 کیلومتر و عریض‌ترین بخش آن حدود 95 کیلومتر و باریک‌ترین نقطه عرض آن نزدیک به 33 کیلومتر است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در دوحه گفت ایران نباید از تنگه هرمز به عنوان ابزاری برای اعمال فشار یا باجگیری از کشورهای منطقه خلیج فارس استفاده کند. همزمان وزیر خارجه ترکیه نیز اعلام کرد آنکارا از اقدامات برای بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کند و این گذرگاه نباید در جریان جنگ ایران به سلاح تبدیل شود. هاکان فیدان همچنین گفت ترکیه نیز در کنار اقدامات پاکستان برای یافتن راه حلی جهت مذاکرات ایران و آمریکا مشارکت دارد. انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سال 2025 برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر می شود از مرز 400 نفر عبور کرده است. بر اساس این گزارش پس از چین که با 119 مورد در صدر فهرست قرار دارد، ایران با 53 نویسنده زندانی در رتبه دوم ایستاده است. به گفته انجمن قلم آمریکا بیشترین افزایش بازداشت‌ها در ایران تا یه سال گذشته رخ داده. مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر در پن آمریکا گفت در ایران مدافعان حقوق بشر، تحلیلگران، پژوهشگران، شاعران، مترجمان، ترانه‌سرایان و ستون نویسان همگی هدف بازداشت و سرکوب قرار گرفتند، زیرا حکومت ایران در تلاش است بحث و مخالفت را خاموش کند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه همراه ما بودید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرق. شما همکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید اگر که به اینترنت پایدار دسترسی ندارید. اما تا لحظات دیگر با موضوع این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد و با مهمانان من در این پاراگراف اول. مقاومت در خیابان موضوع مشترکی است که حکومت و گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی که بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 حضور میدانی گسترده‌تری داشتند بر آن تاکید دارند. اما به نظر می‌رسد این بار خیابان‌هایی که حضور معترض این گروه از ایرانیان خارج از کشور را به خود دیدند با شکل و محتوای تازه‌ای روبرو هستند. فعلا جنگی نیست تا این گروه خواستار تداوم آن زیر عنوان اقدام بشر دوستانه برای سرنگونی نظام حاکم در ایران باشند. بنابراین به ظاهر خیابان تنها ابزار رسانه‌ای این گروه از مخالفان برای تقابل با اندیشه است که از آن با برچسب 57 نام می‌برند. در این حضور خیابانی مخالفان جای خود را در قامت سیاه جامگان آرایش کردند، در جای دیگر لباس نظامی به تن کرده با تبل و سنج رژه رفتند و در آخرین مورد با برتن کردن لباس‌هایی که نشان سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی همان ساواک معروف را بر خود داشت بسیاری را به پرسش واداشتند که پیام این حرکت چیست؟ باز تولید یک نوستالژی یا فانتزی ترساندن، آن هم در زمانی که حکومت دست و دلبازانه متهمانی را بدون شفافیت در رسیدگی به پرونده هایشان اعدام می کند، راه های ارتباطی با داخل ایران را قطع کرده و ایران را در خاموشی دیجیتال فرو برده است. مهمانان من در این پاراگراف اول ایرج مصداقی است، عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی که با دستور شاهزاده رضا پهلوی پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 تأسیس شد. آقای مصداقی از جان به در بردگان اعدام‌های دهه 60 خورشیدی است. او نقش پررنگی در دستگیری، بازداشت و محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 داشت. از کتاب‌های آقای مصداقی هم می‌توان به دوزخ روی زمین، بررسی ریشه های ایدئولوژیک شکنجه در ایران اشاره کرد. میهمان دیگرم احمد پورمندی تحصیلات خود را در دانشکده فنی دانشگاه تهران گذراند. او سال 1354 در جریان جنبش دانشجویی و هواداری از فدایان خلق بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. آقای پورمندی در اواسط دهه 60 ایران را ترک کرد و از آن هنگام به کار تشکیلاتی سیاسی مشغول است. او هم اکنون عضو مجمع تازه تأسیس کنگره آزادی ایران است. یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنوندگان پاراگراف اول، به میهمانان این برنامه، و این رو هم بگم البته خیلی روش مانور ندادیم که شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید و اگر مایل بودید خیلی کوتاه میتونید نظرتون رو با میهمانان برنامه در میون بگذارید. بنابراین این شماره رو یادداشت بکنید، البته در طول برنامه هم باز به این شماره رجوع خواهم کرد. 20420221122484 20420221122484 که شماره ارتباط مستقیم با استودیوی پاراگراف اول هستش. من اجازه بدید آقای مصداقی از شما آغاز کنیم، از شما بشنویم در مورد این که شما نگاهتون اصلا به استفاده از مفهومی به اسم خیابان چیست. به هر حال میدونیم که هم مخالفان از خیابان استفاده میکنن، هم حکومت از خیابان استفاده میکنه و خیابان اساسا تبدیل شده به یک میدان. اما این میدان تا چه اندازه بازتاب میده اون چیزی رو که جامعه ایران الان بهش نیاز داره یا خواستارش است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم، همچنین میهمان برنامه. ببینید نکته‌ای که بایستی توجه کنیم اینه که اساساً یک جریان سیاسی غیر از این که در خارج از کشور بتونه اذهان عمومی رو، توجه جامعه جهانی رو، دولت‌هایی رو که تماماً با رژیم در حداقل در اروپا رفتن، یا اینکه در امریکا حتی به دنبال مذاکره و مماشات با رژیم در واقع در خط سیاسی خودشون هستن، چه کار دیگه میشه کرد؟ در خارج از کشور چه ابزار دیگه‌ای ما داریم؟ و اتفاقاً وقتی که ما قدرت خودمون رو به نمایش میذاریم و دنیا رو متحیر میکنیم که یک جریان سیاسی میتونه در خارج از کشور 1.5 میلیون نفر رو در یک روز به خیابون بیاره، چیزی که اساساً اگر زمانی راجع بهش صحبت میشد حتماً این رو رویا پردازی میخوندن، یا اینکه 20 هفته است که هر هفته در سراسر دنیا میتونه مردم ایران رو به خیابون بیاره در خارج از کشور. ببینید، این چیزی نیست که به سادگی امکان پذیر باشه. تمام جریانات سیاسی ایران رو ما میبینیم، تجربه داریم، گذشته رو دیدیم، و اینها حتی برای بسیج مردم، برای یک تظاهرات در سال یا در دهه مشکل دارند. و اینکه چجوری مردم و به چه دلیل بدون هیچ گونه تشکیلاتی، بدون هیچ کار تشکیلاتی، مردم میان و در این تظاهرات ها شرکت میکنن و میان صدای مردم ایران رو به جهانیان میرسونن، مظلومیت ملت ایران رو میگن، و اینکه ما این که در خونه آخر میبایست حرف نهایی رو بزنیم و حرف نهایی رو خواهیم زد، در واقع به چه شکل دیگه ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ ما به چه طریق دیگه برامون امکان پذیر هست؟ مقایسه اون چه که مردم ایران در خارج از کشور دارن انجام میدن با جون دل خودشون، با عشق خودشون، با اون چه که یک نظام نکبت و جنایتکاران در ایران با زور، با فشار و با خرید مردم انجام میدن، و برای اینها اساساً مقایسهشون از اساس باطله و دو چیز غیر قابل مقایسه رو ما در مقابل هم بیاریم. یکی عشق مردمه که هیچ نیروی پشتش نیست جز تعهد، و یکی دیگه یه نظام جنایتکاری که تمام نیروش رو بسیج میکنه. ببینید، نکته ای که واجبه اینه که بدونیم که این تفاوت‌ها رو بایستی مشاهده کرد و اقدامات سیاسی رو. رژیم قبلن قاسم سلیمانی یک بدعتی رو در اسلام گذاشت و اون راهپیمایی 40 بود. تمام رژیم، تمام امکانات کشوری و لشکری رو جمع میکنن با میلیاردها پول و بسیج نیرو برای اینکه بتونن در یک رقابت نیابتی یا حالا رسمی علنی، جنگ علنی با عربستان، جنگ بین شیعه و سنی راه بندازن که بگن ما آدم بیشتر از مکه و بیشتر از حج راه میاندازیم و اسمشو میزنن راهپیمایی آیینی. این زمین تا آسمون به هیچ وجه هیچ ربطی هم نه به مذهب داره نه به اسلام داره. در طول تاریخ اسلام هم همچین چیزی نبوده. ببینید، پس نکته اینجاست که این دوتا اساسا به هم هیچ ربطی ندارن و مقایسه اونها از اساس نادرسته.
0: آقای پورمندی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اینها رو باید از هم تفکیک کرد، جدا دونست، حالا با توجه به اینکه هر کدوم مقاصد مختلفی رو دنبال میکنن؟ حالا آقای مستقی به آماری هم اشاره کردن، آیا ما تداوم این آمار رو میتونیم شاهد باشیم اونطور که آقای مستقی میگن؟ بعد در کنارش نکته دیگه ای که به نظر میرسه اینه که آقای مستقی گفتن که راهپیمایی آینی، ولی خب در راهپیمایی های اخیر ما یک شکل جدیدی رو داریم میبینیم، یک جور به ظاهر، حالا من اینطور بتونم بگم، پوست اندازی رو داریم میبینیم. آیا میشه اینها رو همه رو کنار هم گذاشت و به یک تصویر روشنتری رسید؟
2: من از سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو فردا، به آقای مستقی و شما آقای زرقامی عزیز که این دعوت رو به من آوردید. امیدوارم گفتگوی مؤثر و حتی مقدور کیفی داشته باشیم. شرایط کشور بسیار بحرانی است، این رو همه ما میدونیم. فشار اقتصادی کار رو به سخون مردم رسونده، خطر جنگ سوم بار دیگر شبهش در بالای سر ایران در پروازه، کشتارها ادامه داره. در 74 روز گذشته 29 زندانی سیاسی اعدام کردند. همونطوری که در اخبار شما هم الان بود، پریروز آقای عرفان شکورزاده رو اعدام کردن، جانشین نخبه رو، امروز هم عبدالجلیل دیروز عبدالجلیل شهبخش رو، و ظاهراً هر یک روز در میون یا دو روز در میون یک نفر رو قربانی میکنن برای اینکه به مردم بگن ما هستیم و چنگالهای ما رو ببینید. و در واقع اینجور قربانی کردن ها بیرحمانه ترین شکل هشدار دادن به مردم هست که دست از پا خطا نکنن. در همچه شرایطی من فکر کنم گفتگوهای ما که در زمینه مسائل راهبردی تفاوت نظر داریم باید این شهامت رو به ما بده، این شرایط باید این شهامت رو به ما بده که از روی سایه خودمون رد شیم و کلان نگاه بکنیم به مسائل کشور و دنبال راه‌حلی باشیم که بتواند به جامعه ایران برای عبور از این بحران وحشتناک کمک بکنه. من تصور میکنم که من و آقای مصداقی هر دو دوست جمهورخواه هستیم. البته به استناد صحبت‌های قبلی آقای مصداقی این حرف رو میزنم، اگر غلط هست ایشون رو دارن تصحیح بکنم منو، ولی اگر ما دوست جمهورخواه هستیم که برای استقرار جمهوری دموکراتیک عرفی سکولار در ایران تلاش میکنیم، این نقطه عزیمت مهمی هست، نقطه اشتراک مهمی هست که ما بتوانیم در پرتو اون مسائل راهبردی رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که کجا کمبود داشتیم و کجا میتونیم در بهبود مسائل کمک بکنیم. من نقطه عزیمتم اینجاست و طبعا انتظارم از آقای مصداقی این هست که به بررسی راهبردی اونچه که در فاصله جنگ اول، جنگ 12 روزه تا امروز در اردوی مورد نظر ایشون، چون ایشون دیروز هم در سخنرانیشون روز یکشنبه در استکهلم هم تاکید کردن که محور همه مبارزات شخص آقای رضا پهلوی هست و مبارزات باید حول اون سامان پیدا بکنه و خب یک استراتژی مشخصی را هم از حداقل از مونیخ دو به امروز، از دفترچه اصرار تا امروز پیش بردن و حالا در حد مسئله خیابون من تحسین میکنم که موفق شدن در اون آخر هفته جمعیت انبوهی رو در مونیخ، در لس آنجلس، در تورنتو و شهرهای دیگه به خیابون بیارن. ولی خب برای من این سوال هم وجود داره که خب از جمعیت مثلا به گفته خودشون 250,000 نفری مونیخ که در اونجایشون اون شعار معروف رو پشت میکروفون تکرار کردن تا فرض فرمایید آخرین مراسم بزرگی که تدارک خیلی وسیع سالانه براش دیده بودن در برلین که 9500 نفر به گفته یه پلیس برلین بوده، این افت 95%

0: یا سیاه جامگان درست کردن یا لباسای رنجری پوشیدن و دمونستراسیون کردن، اینها یک تحولات یه دگرگونی رو نشون میده که میخوام از آقای مشتاقی در واقع بپرسم آیا ایشون هم به اندازه من در مورد این تحول نگران هستند و آیا نسبت به راهکاری که پیش برده شد تصور میکنن که به همون شکل میتونه ادامه پیدا بکنه و یا ضرورت وجود داره که یک بار دیگه بازنگری بشه و مسئله کثرت‌گرایی در اپوزیسیون به طور جدیدتری مورد ارزیابی و داوری قرار بگیره. من مشتاقم صحبت های آقای مستقی رو بشنوم و بعدا در خدمتتون هستم.
1: خواهش می‌کنم. آقای مستقی از شما بشنویم در همین ارتباط و اساسا یک پرسشی هم پیش میاد با توجه به شکل و فرم اجرا در این اعتراض‌های اخیر، مثلا همین اشاره‌ای که شد سیاه جامگان یا گارد جاویدان یا حتی مورد آخر یعنی برتن کردن پیرهن ساواک، اساساً چه پیامی قراره صادر بشه با توجه به اینکه می‌دونیم که به هر حال اینها گارد جاویدان و حالا ساواک به طور مشخص بازوهای سرکوب حکومت پهلوی بودن و خب قاعدتاً برای شما هم که مبارز بودید در هر دو عرصه شاید و کسی که فعالیت حقوق بشری کرده چندان مورد قبول نباشه.
2: من اگه بخوام به این موضوعات بپردازم بایستی به سوابق اقدامات تروریستی هم بپردازم. پس اینو اول ما از اینجا بذاریم کنار. اگر میخواییم وارد یه بحثی بشیم، اگر میخوایید پرونده های سابق رو باز کنید، من میتونم براتون پرونده های سابق رو باز کنم.
1: نه پرونده سابق رو باز نکنید.
2: اجازه بدید. اگر قراره راجع به پرونده‌های سابق صحبت کنیم، بگید که من تا راجع به پرونده‌های سابق صحبت کنم که همون گروه‌هایی که شما ازشون زیاد می‌کنید با افراد خودشون چیکار کردن و چه جنایاتی رو علیه افراد خودشون انجام دادن. خب اگر مایلید من راجع به این صحبت کنم، اگر مایلید من راجع به اون چیزی که در مناسبات مجاهدینی که اون موقع به اصطلاح مبارز بودن و در عراق و چه جنایاتی رو مرتکب شدن، چه شکنجه‌هایی رو، چه سربنیست‌هایی رو و چه زندان‌هایی رو در عراق در مناسبات و در ارتباط با دوستان و یاران خودشون انجام دادن. پس اگه می‌خواید من راجع به این چیزا صحبت کنم.
1: نه نه، من فقط می‌خوام بدونم که آیا این توجیه می‌کنه، چون ببینید اینجوری باید جمهوری اسلامی هم
2: پرونده‌های ببینید اگر می‌خوایم صحبت کنیم پرونده ناگشوده زیاده. اگه بخواید من همه‌شو باز می‌کنم.
1: نه اصلا اشکالی هم نداره باز بکنید.
2: من می‌دونم، درست می‌دونم هر کی هر سوالی رو بخواد بکنه. و من اینو حق می‌دونم، اما اجازه بده که طرف مقابلش هم بتونه پرونده‌هاشو باز کنه.
1: نه قطعا این انتخاب در این در دست شماست، ولی از این جهت پرسیدم که به هر حال شما میدونید که یک نظامی مستقر قدرت رو در دست داره، مخالفانی داره، همون کاری که جمهوری اسلامی هم الان داره با مخالفان خودش میکنه، متهمشون میکنه به انواع اقسام چیزها، امکان داره که در آینده هم افرادی بیان نظیر شما بشینن در مقابل کس دیگری و همین پرونده ها رو بخوام باز کنم. مثلا اینه که
2: متوجه هستم در همون دوران افرادی که قدرت نداشتن در درون خودشون به خاطر یه بوسه، همین سازمان که آقای پورمندی هم میگن، به خاطر یه بوسه عدنان ثابت، خب میدونید رژیم اسلامی هم کشتش، فقط به خاطر یه بوسه کسی که او رو بوسیده بود و به قتل رسوندن در قرن 21. حالا در قرن 20. حالا اگه خواستید من راجع به این چیزا میتونم صحبت کنم، یا راجع به مجاهدین که چه کردن، بخش مشاهده چه کرد و چجوری خودشون رو حتی کشتن و چجوری جنازه رو سربنیز کردن. ببینید ماجرا اینها، ما اگر بخوایم به گذشته برگردیم من میتونم راجع به گذشته صحبت کنم. اگر میخواید راجع به امروز صحبت کنیم و مواردی که آقای فورمندی گفته من توضیح میدم. ببینید اول از اگه این نتیجه ای بگیریم که ما در برلین نمیدونم 9500 تا بودن در کجاست اسمش، در
1: مونیخ
2: 250000 نفر، پس حالا 95% افت کرده، اینو بازی با رقمه. منم اینا رو میدونم، منم اینا رو بلدم. اول از اینکه این دوستان که هیچ کدومشون آمار 250000 نفری پلیس آلمان رو قبول نکردن، گویی که پلیس آلمان پول گرفته بود یا آمار علکی از خودش داده بود، فقط یه کم مونده بود پلیس آلمان رو متهم به دریافت رشوه بکنن برای اینکه اعلام کرده 250000. حالا که اینجا در به قول همون پلیس آلمان 9500 نفر در برلین شرکت کردن، خب اینجا رو میان میگن چی؟ میگن 95% افت. خب اینا داستان سراییه. جناب پورمندی، شما برای راه حلی که شما برای ملت ایران دارید و حالا قبول دارید که حداقل 9500 نفر شرکت کردن در برنامه‌ای که خود این همه با تبلیغات و با داستان و با تشکیلات و با پول فلان در لندن تشکیل دادن کنگره برای آزادی ایران،

0: موقعی که 400 نفر مثلا در اونجا شرکت کردن، من لایوش رو نگاه کردم 396 نفر داشتن نگاه میکردن، فقط 396 نفر. لایو خود من هر روز برنامه دارم، هر روز بدون هیچ تبلیغی، بدون هیچ چیزی، لااقل 1600 نفر بیننده داره. پس بنابراین من اگه بخوام آمار بگیرم، 9500 تا رو که در اونجا حضور پیدا کردن در مقابل 396 تایی که این دوستان هستن، من فکر نمی کنم عدد قابل اعتنایی باشه. پس این ماجرا، و من فکر میکنم حالا باشه، شاهزاده رضا پهلوی اول از اون که هیچ انرژی صورت نگرفت برای تظاهرات، من چون خودم در جریانش هستم، من خودم در اونجا حضور نداشتم، بسیاری همه مثل من، و هیچ ماجرایی که مردم برن اونجا و این صحبتایی که میشه اساسا وجود نداشته، این باشه. ولی یه نکته اینو من عرض میکنم، ببینید اگر میخواییم به نتیجه برسیم، بیاین نگاه کنه آیا شما میتونید با تمام تشکیلاتتون یه دور تظاهرات بذارید که بتونید صدها نفر رو بیارید. خب ما دیدیم در تمام تلاشی که در بروکسل صورت گرفت، همون روزی که 250 هزار نفر فقط در خود مونیخ بودن و در شهرهای در لندن، در استوکن، در بسیاری از شهرهای دیگه اروپا هم ده ها هزار نفر به میدون اومدن، ببینید 700 نفر فقط شرکت کردن. تمام احزاب کرد بودن، چپ ها بودن، از همون فرانکفورت اتوبوس گرفته بودن آدم می بردن. ببینید 700 نفر شرکت کرد، 250 هزار تا کجا، 700 تا کجا؟ چرا اینا رو توجه نمی کنید؟ اگر قرار راه حل ایجاد میشه، بنده بارها گفتم من در واقع چه سیستم سیاسی رو ترجیح میدم، اما امروز اصلا مسئله من نیست. امروز تنها چیزی که من یه رأی دارم،
1: یعنی شما هنوز جمهوری خواه خودتون رو میدونید آقای
0: مصداقی، من در فردا ایران یه رأی دارم و رأیم رو میدم. امروز برای من اساسا چیزی به عنوان پادشاهی ها، جمهوری خواه مطرح نیست. برای من یه چیز مطرحه، سرنگونی نظام اسلامی، هستید یا نیستید، و این که میخواین انجام بدید از چه راهی.
1: ولی میتونم آقای مصداقی ازتون بپرسم،
0: جریانی که چند روز، اجازه بدین، جریانی که فقط چند روز بوده تشکیل شده، آقای کسی که در واقع دبیر اجراییش بوده، آقای مجید زمانی، میرن و میگن ما کنگره آزادی بخشیم، احتمالاً معانی یا کلمات در واقع دیگه مفهوم خودشون از دست دادن. جریانی که هنوز نه به بره نه به باره میگه ما آزادی بخشیم، با کدوم نیرو، با کدوم جریان، با کدوم تشکیلات؟
1: خب آقای مصداقی امکان داره، خب همین سوالی که من از شما کردم شما ناراحت شدید، من همین سوالی که از شما کردم ناراحت شدید، خب متناظر به همین مسئله است. شما الان انتقادتون به اینه که اونها با چه جریان، با چه نیرویی میگن آزادی بخشیم، من میگم خب قرار کسانی که قرار از آزادی بگن و پیامی به خارج منتقل کنن، چگونه میشه که با لباس یک سازمانی که سرکوب میکرده بیان بخیم؟
0: خب آفرین، خیلی هم جواب سوال خوبیه، این سوال بکنید تا من اینو جواب بدم، کاملا سوال به جاییه، خیلی هم خوبه. ببینید شما نگاه کنید به رفتار شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی وقتی که تعیین میکنن، وقتی که شاهزاده رضا پهلوی اومدن کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی رو تعیین کردن، کدوم یک از اینها اون افرادن؟ خانم شیرین عبادی، خانم دکتر بهمنی، آقای دکتر افشین الیان، یا من؟ کدوم یکی بود؟
1: نه هیچ کدومتون نیستین، ولی مسئله این که هیچ کدومتونم موضع گیری در برابر اینها نکردید، این رو هم قبول دارید؟
0: اجازه بدید هر جام که شاهزاده، اولا شاهزاده رضا پهلوی کتاب دارن، شما برید کتاب ایشون رو بخونید، نظرات ایشون رو در کتابشون اومده میتونید ملاحظه کنید، این بماند. ولی شاهزاده رضا پهلوی من میتونم بگم 10 بار بیشتر صحبتاشون در همه جا وجود داره که میگه هر کسی ناسزا میگه، همه اونایی که توهین میکنن از ما نیستن. آیا یک کدوم از شبکه‌ها قبول کردیم؟ ولیکن یک دونه از متحدین همین جناب پوروندی، همین متحدینشون در کنگره آزادی، همین احزاب کرد، برید در فضای مجازی ببینید اینها چجوری الفاظ جنسی رو مطرح میکنن. یک بار یکی از این احزاب کرد، یکی از اینها یک بار نیومده این مسئله رو مطرح کنه. برید نگاه کنید ببینید در فضای مجازی، برید نگاه کنید ببینید مجاهدین هواداراشون چه الفاظ جنسی رو به کار میبرن، چه الفاظ زشتی رو به کار میبرن. یک بار مجاهدین اینا رو محکوم نکردن، فاصله نگرفتن، هیچ یک از این افراد و گروه ها، نه از کردها میخوان، نه از مجاهدین میخوان، نه از هیچ نیروی دیگه، از شاهزاده میخوان. بارها اومده محکوم کرده، بارها فاصله گرفته، اما قابل قبول نیست، ولی مال بقیه بعد.
1: آقای پورمندی از شما بشنویم، به خاطر اینکه به هر حال مطالبی رو آقای مصداقی نسبت به صحبت‌های شما داشتن، ضمن اینکه به هر حال مشخصاً درباره این ماجرا هم آقای مصداقی نظرشون رو میگن دیگه، در مورد اینکه حالا عده‌ای با لباس سازمان امنیت رژیم سابق حضور داشتن در خیابان‌ها و اعتراض کردن.
2: البته من متأسفانه نفهم متوجه نشدم که ایشون این کارا رو تایید میکنن یا اینکه میگن چون دیگران هم فحش میدن یا دیگران هم کارهای مشابه میکنن پس این موجه هست. یعنی اینکه مثلا ما توپا بندازیم تو زمین مجاهدین یا کردهای هر کس دیگه ای، آیا این ما رو تبرئه میکنه بنده رو آقای مصداقی رو که مثلا اینجور حرفا بزنیم اینجور کارا رو بکنیم، یا اینکه فکر میکنن این بده ولی اونها هم بده، هر دو باید گفت.
1: خب میخواین از خودشون بشنوید. آیه مصداقی میخواین در مورد این قضیه مشخصا بیشتر توضیح بدید که منظورتون چیه؟ چون مثلا بعضی از هواداران سرصف و شناخته شده به هر حال جریان پادشاهی مثل آقای ناصر کرمی هم در مورد حضور عواملی که با لباس ساباک اومده بودن گفته بودن که نوشته بودن هر سازمان امنیتی در هر جای جهان در هر وقت تاریخ اگر با آدمخواران جمهوری اسلامی مقایسه شود روسفید و سربلند میشود.
0: بله ایشون حتما نظرشون گفتن، شما میتونید نظرشون بپرسید. ولی نکته که جناب پورمندی پرسیدن، بعد اول از اون که تاکید کردم که متحدین آقای پورمندی هیچ کدوم محکوم نکردن، من این عرض کردم در همون کنگره آزادی متحدینشون هیچ کدومشون چنین اعمال زشتی رو محکوم نکردن، در حالی که من تاکید کردم شاهزاده رضا پهلوی بارها محکوم کردن و من خودم بارها محکوم کردم. حالا من که اساسا محلی از اعراب ندارم در این ماجرا، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان کسی که شاخصه بارها محکوم کرده، بارها فاصله خودش رو اعلام کرده. منتهای مطلب بس برسن اینه که حتی اعلامی که ایشون میکنه قابل قبول نیست، ولی کن
1: یعنی پس آقای مصداقی اینا خودسرانه یعنی در اصل میان و با این لباس و با این ترکیب ظاهر میشن؟
0: اگه شما میتونید جلوشو بگیرید ایشون هم میتونه، بارها اعلام کرده، بارها. من در خصوصی هم از ایشون شنیدم، نه هم الانا، من دقیقا الان بهتون بگم 4 سال پیش از ایشون شنیدم. و اینکه شخصا به خود من گفتن چی کار من بکنم با این آدم ها. خب این ماجرایی که من 4 سال پیش شنیدم از ایشون، حدود 4 سال پیش، دقیق حالا 4 سال نیست ولی حدود 4 سال پیش. ولی ببینید ماجرا اینه که ما الان مشکلات عدیده‌ای داریم و اینه که باید به این مسائل بپردازیم و اینکه آقا میخوایم چی کار کنیم. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک آلترناتیو هست. آقا دارید آلترناتیو بهتر امکان عملی داشته باشه، یا اینکه نه میخواییم در مقابل یه علم دیگه بلند کنیم؟
1: پس آیا محصره از آقای پورمندی
0: من مشکلی ندارم که
1: بشنویم، چون
0: ماجرا اینه که اساسا شکل نمیگیره و اساسا نیست. ببینید در واقعیت اینه که ما باید از این رژیم عبور کنیم. شما یه رأی داری، رأی تو فردا میری میدی، منم یه رأی دارم، اونم یه رأی داره. ما اگه بنداز باشیم، مطمئن باشید ما اگه بنداز باشیم، ما نظام که آقای شاهزاده رضا پهلوی میخواد برپا کنه رو راحت تر میتونیم بندازیم تا نظام خامنه ای و چه میدونم سپاه پاسداران و اسلام سیاسی رو.
1: آقای پورمندی شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید صحبت های آقای مصداقی رو شنیدین؟ الان به همون سادگی میشه مقابله کرد؟
2: آقای مصداقی تصدیق کردن که این کارا درست نیست، آقای شاهزاده رضا پهلوی هم باش مخالف هست و ایشون هم شخصا مخالفن و این خب یه گام مثبتی است. منتها یه تناقض اینجا وجود داره که امیدوارم اونا برطرف بکنن و اون اینه که خب از یک سو مطرح میشه که آقای رضا پهلوی رهبر انحصاری جنبش سلطنت طلبان یا جنبش اونطور که خودشون میگن انقلاب شیر خورشید و انقلاب ملی شیر خورشید هستن و بنابراین باید قدرت کنترل یک جامعه 90 خورده میلیونی متکثر رو برای هدایتش به سرمنزل مقصود داشته باشن. از طرف دیگه گفته میشه، یعنی ایشون گفتن که ایشون توانایی کنترل هوادارهای خودشون رو ندارن و این هوادارها هستن که در واقعیت دارن ایشون رو به این سمت و اون سمت میبرن. خب این تناقض یه جوری باید حل شه. از طرف دیگه ما یه تجربه تلخ ملی داریم و اون در جمهوری اسلامی است. یعنی در جمهوری اسلامی هم همیشه آقایون میگفتن که اینها خودسرن، یعنی همه جنایت ها، کشتار ها، قتل عام هایی که انجام میشده منتسب میشد به نیروهای خودسر، ولی بعدن مشخص شد که هیچ کدوم از اینها خودسر نیستن، کاملا هم سر دارن و همشون وصلن به گروه های فشاری که سرش پاس میاد میخوره به اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات و هر زمانی که لازم باشه این آقایون سود میزنن، چهار تا سردسته لاتا میان، یک در ورم دارن میبرن و یا میرن سفارت عربستان آتیش میزنن یا به سفارت انگلیس میرن یا سر خیابون آدم میکشن، ولی اینا همه سر دارن. ولی اینها چون به اصطلاح نیروی میدانی حزب الله هستن، حکومتی ها سیاسیون از یک ور میگن ما اختیاری نداریم، از یک ور خودشون اونها رو هدایت میکنن. با توجه به این تجربه تلخی که داریم و با توجه به این که الان ما شاهد این اظهارات آقای مصداقی هم هستیم که در واقع بیان یک واقعیتی است که در اینهایی که من کف خیابون گفته که آقای رضا پهلوی 4 سال پیش بهشون گفته آقای مصداقی من چیکار کنم، حریف اینا نمیشم. خب این تناقضه باید حل شه. یعنی اگر کسی تمشیت امور خونه خودش مثلا نداره، نمیتونه توقع داشته باشه که تمشیت امور یک مملکت رو تنهایی به عهده بگیره و این به زیان آقای پهلوی هست، به زیان جریانشون هست. و من انتظار دارم که آقای مصداقی حداقل بنده رو روشن بکنن که با این تناقض چجوری میخوان کنار بیان. ولی در قسمت دوم صحبتشون که وارد بحث اصلی تر شدن، که گفتم من به عنوان جمهوری خواهشون گفتن یک رأی دارم، خب بنده یک رأی دارم، شما هم آقای زرقامی یک رأی داریم، امیدواریم که هممون بتونیم اونو یک زمانی تو صندوق بندازیم. الان مسئله برمیگرده به اینکه خب ایشون مطرح کردن که شما چقدر نیرو دارید، یا نمیدونم کنگره آزادی ایران چه و چه هست، یا نمیدونم عدنا ثابت رو سر دریان پنج شاهی مثلا چه اتفاقاتی سال 50 و نمیدونم 4 مزید 50 سال پیش در فلان سازمان اتفاق افتاده، یا مجاهدین این کار کردن اون کار کردن، کارهای زشت زیاد انجام شده. خب اینا تاریخه و من هم مدافعیه هیچ کدوم از این چیزا نیستم و اگر لازم بشه به قول معروف بحث تاریخی بکنیم با کمال میل در این موارد صحبت خواهیم کرد، ریشیابیش رو در میاریم ببینیم که خب سازمان های جوانان اون زمان که در خونه های تیمی میباید زندگی بکنن با چه محصولات و مشکلاتی مواجه بودن، چه اتفاقاتی افتاده، اینا همش تجربه تاریخی که میتونیم برای نسل آینده درس درست بکنیم ازشون.
1: آقای کورمندی من یه سوالی از شما بکنم، چون شما خودتون در زندان بودید در حکومت پهلوی، شما وقتی این افراد رو با لباس مثلا آرم و نشانه ساواک میبینید، آیا واقعا اتفاق خاصی براتون میفته؟ یعنی متعجب میشید یا چه احساسی بهتون دست میده اصولا؟
2: من واقعا قبل از هر چیز متاسف میشم تا متعجب بشم. ببینید من در مورد حکومت محمد رضا شاه خب فکر میکنم در اون حکومت ما چیزهای خیلی خوبی داشتیم، یعنی مستقل از حالا بحثایی که خود کارشناسان اون حکومت کردم، ولی ما یک سیاست خارجی درستی داشتیم، یک سیاست اقتصادی درستی داشتیم، یک سکولاریسم بسیار خوبی داشتیم، آزادی اجتماعی وسیعی داشتیم. ما در همون سالها سپاه دانش رو داشتیم، سپاه بهداشت رو داشتیم، سپاه ترویج رو داشتیم. خب چرا اینا از این همه چیزای خوب اون حکومت اون چیزی رو ور میدارن که باعث سرنگونی اون حکومت شد؟ یعنی حکومت محمد رضا شاه استبداد فردی سرنگون کرد. این امری نیست که بنده بگم، تمام کارشناسان رده بالای حکومت محمد رضا شاه از عالی خانی تا نمیدونم انصاری و دیگران اینو گفتن که عامل اصلی انقلاب بهمن دیکتاتوری فردی شخص محمد رضا شاه بوده. دیکتاتوری محمد رضا شاه یعنی چی؟ یعنی ساواکیزه کردن ایران. تا سال 50 اینجوری نبود. در سال 54 که من رفتم زندان، زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. دانشجویی که یه شعار نوشته بود، فرشته بودن، ورده بودن، کوبیده بودن، زده بودن، پاش هنوز گوشت آورده بود، هر چه بعضیاشون پاشون گوشت داره. اون زمان خود دربار وقتی سال 56 هیئت فرستاد، گزارشی که دادن به شاه منطبق بود با گزارشی که صلیب سرخ داد. یعنی زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. وقتی صلیب سرخ در سال 56 اومد بازدید کرد زندانی ها رو، یکی یکی صحبت کرد، پاها رو نگاه کرد، جایش سوختگی سیگار رو نگاه کرد و همه کارهایی رو که ساواکی کرده بودن. ساواک در اون سالها به حکومت شاه هم خیانت کرد. ساواک پرونده علکی می ساخت. شما نگاه بکنید پرونده گل سرخی دانشیان، برید این گروه رو بررسی بکنید ببینید همش ساخته ساواک بوده. یک تعدادی روشنفکری در یک کافه نشستن صحبت کردن، تبدیل شد به پرونده عظیم دزدیدن ولیعهد و چه و چه و چه. چرا؟ برای اینکه جایزه بگیرن، برای اینکه موقعیت خودشون رو تحکیم کنن. و اینا اتفاق افتاده. شما از اون همه کارهای خوب فرح چرا میچسبید به ساواک؟ اون رو برجسته میکنید، لباسش رو به تنتون میکنید. این کارا چیه میکنید؟ شما دارید میراث مثبت خاندان پهلوی رو برباد میدید و بعد میگید که شاهزاده حریف اینا نمیشه. خب شاهزاده که حریف اینا نمیشه، چرا ادعای رهبری انقلاب میکنه؟ چرا نمیتونید این کثافت رو جمع بکنید؟ این سوال منطقی است. من به عنوان آدم ایرانی که ایران دوست داره دارم با تو حرف میزنم، نه به عنوان آدم ایدئولوژیکی که مثلا فلانی به امام بشه. بله ما رفتیم کنگره آزادی رو درست کردیم، ادعایی هم نداریم. ما کجا گفتیم این نمیدونم مأمن فلانه؟ گفتیم آقا این یک مرکز، امیدواریم یه مرکز تکثرگرایی باشه. از اینکه آقای آهی شاه مشروطه خواه، از اینکه آقای خانساری مشروطه خواه اونجا هست ما خوشحالیم. امیدواریم همه کسانی که اعتقاد به مشروطیت دارن، آقای مصداقی، شمای جمهوری خواه، من جمهوری خواه، میراثدار اصلی انقلاب مشروطه ایم، ما مشروطیت بخوایم در ایران اعمال بکنیم، چه در شکل جمهوری چه در شکل پادشاهیش. ولی این چیزی که الان دارین جلو میبرید کجاش مشروطه است؟ این یک دیکتاتوری فردی شما دارید اعمال میکنید. دلیل محکمش هم این است که ساواک رو آوردیم وسط، پرچم ساواک رو آوردیم وسط، اون رئیس منحوس ساواک رو آوردیم سفیدشویی کردیم. اینا حکومت رو برباد داد، حکومت پهلوی رو تحویل آخوندا داد. چرا وجه سیاه اون حکومت رو شما بزرگ میکنید؟ این سوال من از شما.
1: خب بشنوی از آقای مصداقی. آقای مصداقی جوابش
0: ببینید در طول چند سال گذشته از ماجرای آقای ساعدی که ما هممون یادمونه چه اتفاقی افتاد، حالا بماند که این دوستان هیچ کدومشون هیچ نقدی به آقای ساعدی نداشتن که خواستار این بود یا تأسف میخورد چرا مثل خاندان رومانوف تمام خاندان پهلوی رو نکشتن و از بین نبردن که یه رضا پهلوی باقی بمونه. ولی اینا همه یادتونه یه فرد ناشناسی که رفته بود یک ادراری به یا ادعا میکرد که به قبر ایشون کرده، دیدید چه کار کردن؟ از مجاهد گرفته تا بقیه همه در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی. مطلقاً آقای ساعدی و حرمت ایشون در میون نبود، دشمنی خاصی بود که اینها داشتن اعمال میکرد. آقای ثابتی عکسی در فلوریدا انداخته بود، دیدید چی کار کردن؟ ببینید ماجرا خیلی روشنه. اینا اساساً نه در طول این سالها اینا فرصت داشتن برن شکایت کنن. الان یادتونه بلافاصله راه افتادن رضا پهلوی، بعد به دروغ میگفتن لس آنجلس، بعد به دروغ دنبال این راه افتادن، مجاهدین پشتشن، پولشو دارن میدن. من دقیق تو جریان هستم ریز ماجراها که حتی جرأت نمیکنن نامشونو بیارن که چه کسی شاکیه و اینا میگن ما عدالت خواهی. ببینید ماجرا تماماً شاهزاده رضا پهلوی سر دشمنی با ایشون. شاهزاده رضا پهلوی نه ارتش داره، نه ساواک داره، نه نیروی سرکوب داره، نه نیروی انتظامی داره، نه دادگاه داره، نه قاضی داره که بتونه بفرسته در آلمان یا بفرسته در لندن ادعی رو سرکوب کنه، دستگیر کنه، به زندان ببره یا اونها رو در مقابل قانون قرار بده. شاهزاده رضا پهلوی یه نیروی محدود داره. این نیروی محدودش هم بایستی در واقع شما ملاحظه کنید تمام همین آقایون خانوم ها جمع شدن در دشمنیش با شاهزاده رضا پهلوی و بعد ادعا میکنن ایشون تمام انرژیش هم بذاره روی اون بابایی که در اونجا بره اونا رو سرکوب کنه، بره جواب اونا رو بده، مستاقی هم بره با اونا برخورد کنه، بره جواب اونا رو بده، به ما هم کسی کار نداشته باشه، ما هم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، پرچم درست میکنیم، پشتش میستیم، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، حالا بماند که همه خودشون رهبرن، 50 سال به رهبری چسبیدن. ببینید نکته جالبه، ببینید من اول از اون که بنده در عرایض دیروزم در برنامه روزانه‌ام راجع به این موضوع صحبت کردم و راجع به و نظر خودم راجع به این ماجرا گفتم، یعنی این چیزی نیست که من در مقابل پرسش شما بخوام بدم، دوستان میتونن برن صحبت دیروز منو در راجع به همین ماجرا گوش کنن. اما ما ببینید ماجرا اینه که شاهزاده رضا پهلوی چرا باید همه نیروشو بذاره با کدوم ارتش با کدوم نیرو؟ بعد نمیگه نیرو سرکوب کرده درست کرده برای دستگیری مردم یا برای سرکوب مردم یا برای اینکه جلوی افراد رو بگیره. ببینید نکته خیلی روشنه، ببینید اینا همشون افتادن پشت امیر طاهری، افتادن پشت رضا تقی‌زاده، افتادن پشت منوچهر بختیاری. که چی میگن اینا؟ شاهزاده رضا پهلوی چرا حرف از رفراندوم میزنه، آراء مردم میزنه، دوران گذار میزنه و ادعا میکنه من میخوام رهبر دوران گذار برای جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان باشم؟ این صدا و تصویر شاهزاده رضا پهلوی است که میگه. ولی کن این حضرات میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چون نمیخواد شاه بشه و اینا همه میرن پشتش. میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چرا؟ چون به رفراندوم معتقده و میگه قانون رو باید مردم تعیین کنن، نمایندگان مردم تعیین کنن، نه قانون 125 سال پیش 120 سال پیش. ببینید اینا وقت رفتن پشت اونا، اونا شدن، بعد میگن مشروط خواهان قدیمی، مشروط خواهان مقتدر، مشروط خواهان خوشنام اونا شدن. بعد توجه هم به این نکته نمی‌کنه که خواسته اونا از شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا سلطنت مطلق است یا چیزی شبیه اون. و اتفاقا نکته اینه که تنها کسی که میتونه به مشروطه معتقد باشه و من نزدیک، چون من تمام رهبران سیاسی رو تقریبا از راه نزدیک میشناسم یا راجبشون خوندم یا کاراشون رو دیدم، با خیلی ها زندگی کردم چه تو زندان چه بیرون از زندان، من کسی رو دموکرات‌تر از شاهزاده رضا پهلوی پیدا نکردم به طور واقعی. من دغدغه هاشو وقتی با تیمش هست میبینم و میفهمم چی میگه و میفهمم
1: آقای مثلا تیمشون هم همینطوری میبینید شما
0: چی، حتی داره پافشاری و دعوا میکنه، من دیدم بل. هیچ کدومش هم فیلم نیست.
1: ولی خب یه سوالی همه چی فیلم میاد برای من، من میخوام اینو از خدمتتون بپرسم چون به هر حال تاکید میکنید. حافظ یه شعری داره میگه که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. مسئله اینه که مشخصا آنچه که الان شاید بتونه پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی بشه با همه اون خصوصیاتی که الان شما براشون برشمردین، یکی شاید از نظر من مخاطب این باشه که صراحت نداشتن در محکوم کردن و به صراحت نام بردن از تجمعات خاص، افراد خاصی که وارد این تجمعات میشن و تهدید میکنن، زبان تهدید کننده دارن که خود شما هم حتما دیدید چون شما فعالیت حقوق بشری میکنید.
0: روشن‌تر از اینی که شما گفتید محکوم کرده،
1: ببین من
0: روشن‌تر و سریع‌تر.
1: خب کجا از ساواک اسم بردن؟ یعنی از این اقدام
0: یعنی شما انتظار دارید شاهزاده رضا پهلوی بیاد بگه من محکوم میکنم ایرج مستاقی رو فلانی و فلانی و فلانی و اینجوری؟ آیا هیچ رهبری به خودش چنین اجازه
1: نه نه نه یه حرکت جمعی رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم. ببینید شما این حرکت، شما وقتی که در یک حرکتی که تحت لوای ایشون داره صورت میگیره که آقای پوروندی هم بهش اشاره کردن و پیرهن یک تشکل امنیتی، یک سازمان امنیتی پوشیده میشه، خب این میتونه پاشنه آشیل ایشون باشه.
0: سازمان امنیتی هیچ موقع در عمرش نه پیرهن داشته نه آرم اینجوری داشته نه پرچمی داشته نه فلانی. خب منم که میدونم، حالا من خودم البته بهتون بگم، من البته از خانواده میام که اتفاقا دایی خود من از اولین افراد سرویس امنیتی ایران بوده در پیش از در دوران تشکیلش و از زمان دهه بعد از 37 از بختیار گرفته تا بعد از او همه کسایی که بودن و تلطیف افسر ژاندارمری بودن. ولی ببینید نکته اینه که من به تاریخ این آگاه هستم، من تو خانواده بزرگ شدم، از نزدیک هم تو جریان هستم، به خاطر مشکل، به خاطر خانواده ای که داشتم، به خاطر مجموعه ای که در خانواده من بوده، با همه این مسائل من آشنام. من من اگرچه داییم فرمانده ژاندارمری بودن، اگرچه داییم نماینده مجلس بودن، من بستگی دارم، من فامیلی دارم با بیژن جزنی، با مجید شریف واقفی، با آقای صحابی و بسیاری دیگه از چهرهایی که میتونم بهتون بگم. پس من از یه خانواده میام که همه این چیزا رو میدونم و شنیدم. اینجوری نیستم که چشم و گوش بسته باشم. ولی ببینید ماجرا اینه که ببینید نکته الان ما اینه که ما جز شاهزاده رضا پهلوی ما کسی رو نداریم. و اتفاقا این کسانی که الان میان پاسخی برای این ندارن. آقا شما که اینقدر راجبه نظام پادشاهی میدونید، یه دونه خطا داشون هم سواکش بود، بقیهش که همه رو شما تایید میکنید. من سوالم اینه، بعد شاهزاده رضا پهلوی، بعدش همه اینا که میگه دروغ میگه، من قبول میکنم همه اینا سیاست بازیست، بعدش حکومت شاه دیگه، بابا همه میگن نور به قبرش بباره، کیه که نمیگه؟ ببینید چرا این نمونه تاریخی رو وقتی ما داریم، چرا میخواییم خودمون رو به چیزهای دیگه ای نگاه کنید؟ امروز خیلی
1: نه مثلا من میگم چرا الان آقای پورمندی هم اشاره کرده.
0: بگم البته شما لطف دارید من یه جمله رو بگم. ببینید آقای رضا تقی‌زاده رفت توی صدای آمریکا صحبت کرد که سایت محسنی اژه‌ای هم اونو پخش کرد، گفت من به هر حکومتی رأی میدم به جز شاهزاده رضا پهلوی، و از نظر من اینا در کنار رژیم ایستادن.
1: خب شما چرا این سوال رو از خودتون نمیپرسید؟ چرا باید افرادی که به هر حال مشروطه خواه بودن ریزش کنن؟ ضمن اینکه من اصلا حالا میخوام اینو
0: هر جریان سیاسی ریزش داره.
1: آقای چیزم آقای پورمندی یک نکته خوبی رو اشاره کردن.
0: اجازه بدید چرا این سوالو میکنید؟ هر جریان سیاسی ریزش رو رویش داره. شما برید نگاه کنید ببینید صدها نفر از اعضا برای فعالین گروه های چپ همشون امروز حاضرن با شاهزاده رضا پهلوی فعالیت کنن، همکاری کنن. من دیدم صحبتشون. من اونجا حضور هم. چرا اینا رو نمیبینید؟
1: نه اونها رو میبینیم قطعا، اون رو میبینیم. ولی من میگم که مثلا چرا لباس مثلا سپاه دانش نپوشیدن بیا تو خیابون؟
0: اگه شما سوال میکنید پس من جوابم بدم. آقای عبدالله قوامی دو تا اعدام داشته در زمان شاه و بعد تخفیف خورده به دو تا ابد، و آخرین دسته زندانیانی که از زندان آزاد شده در 7 بهمن 1357. ایشون برید ببینید وقتی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه چی میگه. من اونجا حضور داشتم و شنیدم. ببینید نکته ای که هست اینه که بسیاری از چهره ها، چرا شما آقای تقی‌زاده رو میبینید؟ چرا خانم شهلا شفیق رو نمیبینید؟ چرا آقای داریش آشوری رو نمیبینید؟ چرا قبلش داریش شایگان رو نمیبینید؟ چرا بسیاری از فرهیختگان کشور رو نمیبینید؟ شاهزاده رضا پهلوی وقتی داریوش صحبت میکردن گفتن یاد داریوش شایگان بخیر، جاش خالیه اینجا. جای کی رو خالی کردن؟ جای داریوش شایگان رو خالی کردن. چرا اینا رو نمیبینید؟ من خودم از یه جای دیگه اومدم، چرا من همراه ایشونم؟ آقای تقی‌زاده رو میبینی و نمیدونم آقای امیر طاهری بقیه رو نمیبینید؟ این همه ریزش بوده چقدر، ولی این همه رویش رو نمیبینید؟ میلیونی شاهزاده رضا پهلوی رو در سال 88 ایشون هم حضور داشت، 17 سال جوان‌تر بود، یه دونه شعار به نفعش نبود. چرا نبود؟ چرا امروز هست؟ اون روز که نبود ایشون یه شعار هم کسی به نفعش نمیداد، خودش هم تازه گفت من حاضرم با اینا همکاری کنم. امروز چرا ایران یه پارچه است؟ چرا چند ماه 20 هفته است کسی تو استکهلم هر هفته دارن مردم میرن تظاهرات میکنن؟ چرا؟ چرا اینا از خودمون نمیپرسیم؟ دو تا آدمو میبینیم زودی سوال برامون ایجاد میشه.
1: این دو تا نبودن دیگه، یک مجموعه ای بودن. حتما شما انتقادا رو دیدید، به هر حال اون شکل ارائه‌ای که داره میشه پیام میخواد بده دیگه، پیامشو که مثلا مخاطب خارجی میبینه که خب یه جور دیگه درک میکنه، اصلا شاید بله، متفاوت بله، از ما درک کنه. بله. اجازه بدید من از آقای پورمندی چون داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه، یه مقداری از آقای پورمندی بشنم که بعدم یه جنبندی بشنم. آقای پورمندی میخواین شما از همینجا بگید، چون آقای مستاقی اشاره میکنن به ریزش ها و رویش ها و میگن رویش ها بیشتر از ریزش ها بوده.
2: ببینید من متاسفانه در حوزه تبلیغات به اندازه آقای مستاقی قوی نیستم و مدام متاسفم که بحثا در این سطح نازل باقی میمونه و امیدوارم ایشون اینو داری ارتفاع بگیره، بحثشون که منم ازشون یاد بگیرم. ببینید درست همین نکته آخری که گفتم که در بدترین حالت برمیگردیم به حکومت شاه، خب برمیگردیم به حکومتی که به دست خودش ترنگون شد، یعنی حکومتی که پاشناشیلش استبداد فردی بود و داریم همونو تکرار میکنیم، یعنی میخوایم از همون سوراخ یه بار دیگه گزیده بشیم. بحث من اینه، میگم آیا واقعا اجتناب ناپذیر هست که ما یک جنبشی رو تحویل یک فرد بدیم که حالا ایشون میگن صادقن نمیدونم چند همه اینا درست، یه چیزایی دیگه هم بذاریم روش، آیا گزینه دیگه ایشون میگن نداریم؟ بنده میگم این اشتباه شما میفرمایید. شما یک مسیر استراتژیک در پیش گرفتید که اساسش بر این بود که یک سرنگونی قهرآمیز به رهبری آقای رضا پهلوی، شعار خیابونی جاوید شاه، مردم توده رو بایستی با شعار جاوید شاه بدون تشکل، بدون کار سازمانی، بدون کار مدنی، بدون جنبش اجتماعی به خیابون آورد، منتظر بمباران شد زیر بمب نتانیاهو و ترامپ و با همه این شعارهای تنکی و ترامپی که دادن در خیابونا رسوایی که بالا آوردن، ما به پیروزی برسیم و حکومت رو سرنگون کنیم و بعد از اون انتخابات میذاریم و همه اون مسائلی که در دفترچه استرار وضع شده. خب نشد، آقای ترامپ شما رو بازی داد، اون دنبال توافق با بخشی از حکومته. شما برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی به غیر از این سناریو چی داشتید؟ آیا قبول میکنید که در فاز اول حداقل شکست خوردید؟ آیا قبول میکنید که این ریزش ها ناشی از این شکست بوده؟ صحبت از اینکه چهار تا آدم حالا چپ بر اومدن به سمت شما، ملی اومدن، همه اینا درست، ولی تا کی میمونن؟ تا کی موندن؟ این جمعیت عظیمی که شما رو ترک کردن چرا نمیبینید؟ دلیلش چی بوده؟ شکست استراتژیک بوده. شما یک استراتژی ریختین که جواب نمیداد. در مورد ما گفتید که شما نمیدونم آدم ندارید، کمید، کسرید. آقای مصداقی شما اجازه بدید یه ذره فضا باز بشه، اون وقت معلوم میشه کی مرد کجاست، کتن کیه. باید. ما یه ذره فضا باز شد، همون بیانیه های 17 نفره رو شما دیدین، اینا سرآمدان کشورن. باید. اگر الان ما تمام این سالهای عمر دوران استبداد نیروهای جمهوری خواه دموکرات وقتشون رو صرف جنبش های اجتماعی کردن، صرف جنبش های مدنی کردن، ما دنبال کار صبورانه هستیم، ما دنبال سرنگونی قهرآمیز به کمک قدرت خارجی نیستیم. و مطمئن باشید به محض اینکه فضای یه ذره باز بشه معلوم میشه چه نیروی عظیمی در داخل جامعه خوابیده. شما کاملا حق دارید که در خارج از کشور نیروهای چپ جمهوری خواه نتونستن، کارنامه قبولی ندارن، درش بحثی نیست، ولی این جنبش در داخل کشور جریان داره، اونجا رو ببینید، ببینید اونجا کی چه کار است. ما نمیتونیم با حذف همدیگر به جایی برسیم. یا کسرت گرایی هست یا استبداد و فرد محوری.
1: سپاسگزارم آقای پورمندی. چون وقتمون رو به پایانه، یک حدود 1.5 دقیقه برای هر کدوم از دوستان میمونه که یک جمع‌بندی داشته باشیم پاراگراف آخر. آقای مصداقی از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در 1.5 دقیقه.
0: چشم. ببینید اول از اون که این ریزش هایی که گفتن بعد از این بمباران ها صورت نگرفت، یا بعد از این ماجراها صورت نگرفت، بعد از مونیخ بود و این هیچ ربطی به این ماجرا نداره. آقای امیر طاهری رو برید ببینید، مشکلشون اینا دشمنیشون با دفترچه شکوفایی و با برنامه دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی، اون چیزایی که من گفتم، نه این موردایی که جناب پورمندی گفتن. این یه مورد. نکته بعدی اینه که خب خود یکی از متحدین خود ایشون آقای رزاق ادعا می‌کرد اگه شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده و بتونه 10,000 آدم بیاره، من میرم میشم هوادارش. میلیونی هم آورد تو خارج کشور، اینا به مسخرگی و به نمیدونم لودگی گذروندن. این بماند. نکته بعدیش آقای تایزاده همین از تو زندان گفت و تو ایران گفت و دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی تهران و شهرهای دیگه ایران رو از آبدانان گرفته تا سیستان و بلوچستان به لرزه در آورد با شعار رضا پهلوی، این از شعار ملی. حالا باشه، بعد از این هم ما میبینیم و ما خواهیم دید بعد در عمل که ببینیم اینشون چه نیرویی رو به صحنه خواهند آورد در آینده ایران.
1: آقای پورمندی از شما بشنویم در حدود 1 دقیقه.
2: من امیدوارم دوستان پادشاهی خواه ما دست از فرد پرستی و تقویت گرایش استبدادی بردارن، به سمت کسرت گرایی بیان. ما همدیگر داریم و چاره ای نداریم. کسانی که به میراث خاندان پهلوی توسل می جویند حق دارند، در اون زمان دستاوردهای بزرگی وجود داشته، اما با نگاه به آینده یگانه راهی که داریم فهم متقابل هم دیگه و در کنار هم ایستادن و ایجاد یک رهبری توانمندی است که بتواند این کشور بلازده رو از این بحران عظیم عبور بده. هر نوع ایستادگی بر سر این که یک رهبر، یک کشور، یک پرچم و تکرار شعار فاشیستا نازی های آلمان در مونیخ، این راهگشا نیست جناب آقای مصداقی. این شعار رو دادید، پاشم نشستید، امیدوارم روزی شما که دیگران رو به خاطر اینکه یک نفر کشته الان وارد
0: وقت
1: ما برو پایانه
0: که صحبت میخواییم صحبت دیگری بکنیم، وگرنه اگر قرار بر این بود شما زودتر میگفتید تو من پاسخ مناسب رو به شما بدم.
1: سپاسگزارم آقای مصداقی، چون فرصتمون رو به پایینه آنتن بسته میشه، بذارید در یه فرصت مناسب به پایان پاراگراف اول رسیدیم. همچنان این بحث میدونید که میتونه ادامه داشته باشه. از هر دو میهمان، ایرج مصداقی و همچنین احمد پورمندی، سپاسگزارم که با ما همراه بودن و از شما محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام هم در اختیار شماست تا بیشتر از شما بشنوم.
3: پاراگراف اول
4: ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه سه‌شنبه است، 22 اردیبهشت سال 1405 خورشیدی برابر با 12 می سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات وضعیت فعلی ایران و آمریکا رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نگاهی به آخرین تحولات رویارویی‌ها در خاورمیانه و تلاش ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز. البته شنیدنی‌های دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما ببونید برای شنیدنشون. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی و بعد باز هم در خدمتتون خواهم بود.
5: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت 100% اطمینان دارد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف خواهد کرد و ذخیره اورانیوم خود را به آمریکا تحویل خواهد داد. او در یک گفتگوی رادیویی اظهار داشت ایرانی‌ها قرار است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند و به من گفتند که قبار را به ما تحویل خواهند داد. قبار اصطلاحی است که دونالد ترامپ برای اشاره به اورانیوم غنی شده بعد از حملات آمریکا به کار می‌برد. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید کرد ما هیچ عجله‌ای نداریم، محاصره‌ای داریم که هیچ پولی برایشان باقی نمی‌گذارد. او افزود ما نمی‌توانیم اجازه دهیم سلاح هسته‌ای داشته باشند چون از آن استفاده خواهند کرد. آقای ترامپ شامگاه دوشنبه نیز تاکید کرده بود فشار بر جمهوری اسلامی را تا زمان دستیابی به توافق ادامه خواهد داد و از ادامه جنگ فرسایشی خسته نخواهد شد. به رغم برخی درگیری ها در منطقه خلیج فارس، آتش بس شکننده همچنان ادامه دارد. یک مقام ارشد پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد جنگ ایالات متحده با ایران تا کنون 29 میلیارد دلار هزینه داشته است، رقمی که نسبت به برآورد ارائه شده در اواخر ماه گذشته 4 میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. به گزارش رویترز، در حالی که تنها 6 ماه تا انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا باقی مانده است، دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های عمومی موقعیت بهتری پیدا کردند و می‌کوشند این جنگ را به مسائل مربوط به هزینه‌های زندگی پیوند بزنند. یک منبع در ماه مارس به رویترز گفته بود که دولت ترامپ برآورد کرده بود که تنها 6 روز نخست جنگ دست کم 11 میلیارد و 300 میلیون دلار هزینه داشته است. معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد در چارچوب طرح جدید جمهوری اسلامی محدوده تنگه هرمز از 20 تا 30 مایل به بیش از 200 تا 300 مایل معادل حدود 500 کیلومتر گسترش یافته و به یک هلال کامل راهبردی تبدیل شده است. به گفته محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه، نگاه جمهوری اسلامی به تنگه هرمز دیگر محدود به اطراف جزایر هرمز و هنگام نیست و اکنون این محدود از سواحل جاسک و سیریک تا فراتر از جزیره قشم و تنب بزرگ را در بر می‌گیرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که طول تنگه هرمز حدود 160 کیلومتر و عریض‌ترین بخش آن حدود 95 کیلومتر است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که هیئت‌های ایران و عمان ترتیبات عبور این مین کشتی‌ها از تنگه هرمز را بررسی کردند. عمان تاکنون درباره کنترل تنگه هرمز اظهار نظر نکرده است. وزارت کشور کویت اعلام کرد 4 نفوذی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را پس از تلاش برای ورود دریایی به کویت بازداشت کرده است. در بیانیه وزارت کشور کویت گفته شده که در جریان درگیری با این افراد یکی از نیروهای مسلح کویت زخمی شده است. وزارت کشور کویت همچنین گفته است که بازداشت شدگان در جریان بازجویی اعتراف کردند که وابسته به سپاه پاسداران هستند و مأموریت داشتند با یک قایق ماهیگیری برای عملیات خصمانه علیه کویت به جزیره بوبیان نفوذ کنند. همزمان با انتشار این خبر، دولت بحرین هم اعلام کرد که 3 نفر به اتهام همکاری با سپاه پاسداران به حبس ابد و 20 نفر دیگر هم به زندان‌های بلند مدت تا 10 سال محکوم شدند.
4: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها ایالات متحده و چین توانایی استخراج اورانیوم غنی شده از سایت‌های اتمی بمباران شده در ایران را دارند. این سخنان 3 روز پیش از سفر آقای ترامپ به چین مطرح می‌شود، کشوری که متحد جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. رئیس جمهوری آمریکا همچنین آخرین طرح پیشنهادی ایران برای فرونشاندن تنش با آمریکا را ضعیف و مزخرف توصیف کرد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 22 اردیبهشت در یک مصاحبه تلفنی بار دیگر تاکید کرد که در جریان جنگ 39 روزه ایالات متحده توانایی‌های نظام ایران را منهدم کرد. او افزود که آمریکا نیاز به عجله ندارد، زیرا ایران را محاصره کرده و اجازه نمی‌دهد درآمدی داشته باشد. او تأکید کرد ما نمیتوانیم به آنها اجازه دهیم سلاح هسته‌ای داشته باشند، زیرا آنها از آن استفاده خواهند کرد.
7: We just can't let, you know, it's a very simple thing. Somebody said about policy, we cannot let them have a nuclear weapon because they'd use it.
6: پیت هگست وزیر دفاع آمریکا هم گفت که توانایی‌های ایران در جنگ به شکل قابل توجهی کاهش یافته و به همین دلیل است که به گفته او ایرانی‌ها خواهان مذاکره هستند. آقای هگست که روز سه‌شنبه در یکی از کمیته‌های مجلس سنای آمریکا صحبت می‌کرد، افزود چگونگی حل این مسئله به شرط‌های آمریکا و رئیس جمهور ترامپ بستگی دارد. این در حالی است که کاخ سفید شامگاه دوشنبه 21 اردیبهشت اعلام کرد که همه گزینه‌ها برای تعامل با ایران مطرح است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات 22 فروردین با آمریکا را بر عهده داشت نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای همه گزینه‌ها آماده است. ساعتی پیش از آن دونالد ترامپ در سخنرانی در دفتر کارش در کاخ سفید آخرین پاسخ تهران در مذاکرات با واشنگتن را ضعیف و مزخرف خواند.
8: به نظرم فوق‌العاده ضعیف بود. بعد از خواندن مزخرفاتی که برای ما فرستادن آن را ضعیف‌ترین پاسخ یافتم. من حتی خواندنش را تمام نکردم. گفتم وقتم را برای خواندن آن تلف نمی کنم.
6: این فضا در حالی حکم فرما شده که از روز 18 فروردین آتش بس میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر برقرار شده. آتش بسی پس از 39 روز جنگ که با میانجیگری پاکستان برقرار شد. کشوری که میزبان مذاکرات پس از جنگ میان تهران و واشنگتن بود و اکنون نقش پیام‌رسان اصلی میان دو طرف را ایفا می کند. آقای ترامپ آتش بس برقرار شده با ایران را در حال احتضار خواند.
8: به نظرم آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است.
6: یک روز پیش از این سخنان رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال طرح تازه ایران را کاملا غیر قابل قبول خوانده بود. او دوشنبه در دفتر کار خود در کاخ سفید در پاسخ به منتقدانی که میگویند او سردرگم است و برنامه ای برای برخورد با ایران ندارد تأکید کرد که برنامه ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ساعتی پس از این سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی درس‌آموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. آقای قالیباف همچنین در پیامی دیگر به زبان انگلیسی نوشت هیچ راه حل دیگری جز پذیرفتن حقوق مردم ایران آنگونه که در طرح 14 ماده آمده است وجود ندارد. او بدون اشاره به هزینه‌های عدم توافق با آمریکا برای ایران مقامات ایالات متحده را تهدید کرد که هرچه بیشتر تعلل کنند هزینه بیشتری بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد افتاد. اینها در حالی است که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا ادامه دارد. جمهوری اسلامی نیز در مقابل تنگه هرمز را بسته است. از سوی آقای ترامپ قرار است پنجشنبه 24 اردیبهشت برای سفری دو روزه به چین برود. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه به توانایی چین برای استخراج اورانیوم غنی شده از ایران نیز اشاره کرد، کشوری که متحد تهران به شمار می آید.
8: آنها به من گفتند که شما آن را دریافت خواهید کرد، اما ابتدا باید استخراج شود، زیرا سایت آنچنان نابود شده که فقط یک یا دو کشور در جهان می توانند آن اورانیوم را استخراج کنند. سایت آنقدر عمیق است و آنقدر سخت مورد اصابت قرار گرفته که هیچ راهی برای جابجایی گرد و غبار هسته‌ای وجود ندارد. به ما گفتند که فقط شما و چین دو کشوری هستید که می توانید این کار را بکنید.
6: اشاره آقای ترامپ به سایت‌های اتمی ایران در اصفهان، نتنز و فردوس که روز 30 تیر 1404 توسط آمریکا بمباران شد، همه اینها در حالی است که شامگاه دوشنبه جلسه امنیت ملی آمریکا با حضور آقای ترامپ برای تصمیم گیری درباره جنگ ایران برگزار شد. خبرنگار حوزه کاخ سفید CNN گزارش داد که در این جلسه گزینه‌های پیشرو در مورد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. پیش از جلسه نیز سایت آکسیوس نوشته بود بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله گام‌های احتمالی است که در جلسه تیم امنیت ملی آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
4: گزارشی بود از ایلیا جزایری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز اطمینان 100% کرد که ایران اورانیوم غنی شده خود را به ایالات متحده تحویل خواهد داد. این موضوع در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی پیش از این با رد این موضوع گفته بود اورانیوم غنی شده در ایران باقی خواهد ماند. در گفتگویی که با جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. جلیل روشندل:
9: فکر میکنم که در مجموع تاکید آقای ترامپ روی یک اهرم فشار بسیار قوی است که تحت عنوان محاصره دریایی ازش استفاده میشه و بنابراین محاصره دریایی این اسلحه بسیار مؤثر است که آقای ترامپ روش حساب میکنه و فکر میکنه در مقابل این محاصره که تأثیرات اقتصادی بسیار منفی میگذاره روی اقتصاد ایران و حتی جریان صادرات نفت ایران، میتونه روی این حساب بکنه که بالاخره همون اورانیوم غنی شده خارج میشه از کشور و همین که اون اهداف درازمدت آقای ترامپ به دست میاد. ولی در این حال شما هم درست اشاره میکنید که تا به حال جمهوری اسلامی به طور رسمی تسلیم این فشارها نشده. اما اگر دقت بکنیم، ضمن این که کلمه تسلیم خوب به کار برده نمیشه، پذیرش کامل به کار برده نمیشه، ولی علائم و نشانه های همیشه داده میشه که یک جوری به هر حال یک شرایطی میتونه بینابین دو طرف رو با هم نزدیک بکنه و اون شرایط شرایطی است که به نوعی دو طرف بتونن اعلام برد بکنن. اگر قرار باشه که فقط یک طرف برنده باشه، طرف دیگه تسلیم نخواهد شد. در حال حاضر سناریویی که نوشته شده ولی الان خوب کاملا اجرا نشده، بردی برای ایران در داخلش دیده نمیشه و با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی سعی میکنه در داخل یک شرایط انقلابی ایجاد بکنه و به مردم وعده هایی میده که تحصیل اون وعده ها و عملی شدن اون وعده ها یک مقدار مشکل به نظر میاد، تا وقتی که نتونن اون فرمول برد دو طرفه رو پیدا بکنن، من فکر کنم این کجدار و مریضا و این تهاجم های لفظی ادامه خواهد داشت. ولی در این عالم این موضوع رو نباید فقط در رابطه بین آمریکا و ایران دید، بایستی مسائل دیگری مثل مثلا سفری که آقای ترامپ در پیش رو داره به چین و یا سایل مسائل منطقه‌ای خاورمیانه را هم عنوان عوامل مؤثر در نظر گرفت.
4: به نظر شما شکل گیری وضعیت نه جنگ نه صلح بین ایران و آمریکا تا کجا قابل ادامه است؟
9: برشاید این وضعیت مطلوبی برای ایران نیست. آمریکا تا اینجای قضیه از یک نظر خب برآورد آخر پنتاگون از هزینه جنگ با ایران چیز حدود 30 میلیارد دلار هستش. این یک فشاری به آمریکا وارد میکنه. برای ایران تمامیت نظام و اینکه بتونه امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه مردم، اقتصاد بازار همه اینا رو تامین بکنه با رقم و عدد اصلا قابل بحث نیست. برای ایران یک نوع امنیت وجودی مطرح هستش و این نمیتونه خیلی دراز مدت تداوم داشته باشه. اما محاسبه ایرانی ها این هستش که اگر بتونن این قضیه رو کش بدن با چانه زنی هایی که در هر رفت آمد در مورد مذاکره صورت میگیره، شاید آمریکا زودتر حاضر بشه یک امتیازهای بیشتری به ایران بده. شرایط فعلی یک شرایط تعلیقه، یک شرایطی که همه چیز با در هواست. واقعا نمیشه زمان براش تعیین کرد. مسئله صادرات نفت مسئله مهمیه، مسئله که جمهوری اسلامی از یک طرف میبینید که چجور نگاه جهانی روی حتی یک قطره نفتی است که در خلیج فارس ریخته میشه و تسلیم امواج دریا میشه. این ممکنه در آینده بیشتر از این باشه، یک فشار جهانی ایجاد بکنه، محیط زیستی ایجاد بکنه. کشورهای همسایه الان در صدد هستن، اروپایی‌ها دارن به نوعی فشار میارن، قطر و عمان و ترکیه با هم دیگه مذاکره دارن میکنن، به نوعی هم حتی پاکستان ممکنه تغییر موضع بده، عربستان سعودی عامل مؤثری هست. اینا باعث میشه که ما فوریت قضیه رو بیشتر میبینیم ولی واقعا نمیتونیم زمان تعیین بکنیم براش.
4: همونطور که میدونین نه آمریکا و نه ایران تمایلی به ورود به یک جنگ گسترده و ویرانگر جدید ندارن، چون به هر حال هر دو طرف با محدودیت‌هایی روبرو هستن. در اینجا چه فاکتورهایی تعیین کننده برنده یا بازنده این تنش خواهد بود، یا دست کم به وجود آورنده یک مصالحه حداقلی خواهد بود؟
9: بیشتر از همه به نظر میاد که فاکتور اقتصادی مطرح است. البته برای هر کدوم از طرفین به نحوی متفاوت، ولی همطور که خدمتتون عرض کردم نبایستی فقط این رو یک موضوع بین جمهوری اسلامی و آمریکا دونست. همین الان آقای ترامپ وارد یک سفری میشه که به لحاظ اقتصادی شاید در سطح جهانی تاثیرگذار هست و اون رابطه با چین هست. میزان مناسبات اقتصادی ایالات متحده با چین به حدی است که رابطه ایران و چین در اونجا گم میشه و البته چینیان اهل واکنش های سریع مانند اونطوری که آقای ترامپ گاهی وقت ازش مشاهده میشه نیستن. خیلی مطالعه شده و گام به گام پیش میرن. حفظ رابطه شون به لحاظ اقتصادی با آمریکا مهمه، ضمن اینکه مسئله تایوان یک مسئله است که نه چینی ها و نه آمریکایی ها نمیخوان تبدیل به یک عدم ثبات امنیتی در منطقه بشه و اینها عوامل است که خود به خود به نوعی تأثیر میگذاره روی جمهوری اسلامی و رابطه با جمهوری اسلامی. اگرچه چینی ها به هر حال از نفت ایران بهترین بهره برداری رو تو شرایط فعلی دارن میکنن و اون این از چشم به هر حال با یک قیمت پایین تر از قیمت جهانی به دستشون میاد، اما در این حال وجود تنش قیمت نفت رو میبره بالا و اون افزایش قیمت تا حد زیادی ایران رو ارضا میکنه. اگرچه محدود صادر بکنه، اگرچه کم صادر بکنه، ولی وقتی قیمت دو برابر بشه یه نوعی تحصیل حاصل است برای جمهوری اسلامی.
4: با توجه به سفر پیش روی رئیس جمهوری آمریکا به چین، فکر میکنید کشور چین تا کجا حاضر به پذیرش ریسک‌های یک میانجیگری بین ایران و آمریکا باشه؟ با توجه به اینکه خواسته‌های مطرح شده دو طرف می‌دونیم فرسنگ‌ها با هم فاصله دارن.
9: بله درست می‌فهمم. ببینید چین خیلی محتاطانه عمل خواهد کرد. برای اینکه در نهایت موازنه سود و زیان این مداخله چین یا پادرمیانی چین اون عامل اصلی اقدامات چی خواهد بود. و دیدیم چین اون جایی که به لحاظ روش لازم باشه مثل قطعنامه‌های سازمان ملل وتو میکنه بعضی وقتنامه ها رو و این یک حرکتی است که به عنوان جانبداری از جمهوری اسلامی تلقی میشه. اما در مواردی هم دیدیم که مثل مسئله جزایر سگانه یا روابط عربستان سعودی و غیره، مسائل اتمی شدن، چین جانب ایران رو نمیگیره و در نتیجه میشه گفتش که یک نوع موازنه ایجاد میشه در سیاست خارجی چین در رابطه با ایران و در رابطه با ایالات متحده و شاید هم امنیت جهانی. به هر صورت این رابطه رو نمیشه ندیده گرفت و این محاسبه خیلی گام به گام و کوتاه چین همیشه در جهت حفظ منافع خودش بوده و طبیعتاً هر نوع تشنج در رابطه با آمریکا اجتناب میشه درش و در این حال نمیخواد منطقه به نوعی به آشوب کشیده بشه. یعنی اگر قرار بشه آمریکا مجدداً یک جنگی رو شروع بکنه، اون موقع باید که ما منتظریم باشیم چینی‌ها شاید یک اقدام تندتری رو انجام بدن، ولی در این حال همچنان و مثل همیشه حساب شده. همه راه‌های موقع به روم ختم می‌شد ولی حالا به چین ختم میشه.
4: گفتگویی بود با جلیل روشندل. چند ساعت بعد از برقراری آتش‌بس میان ایالات متحده آمریکا و

0: یه امارات متحده عربی گرفتند. حالا حدود یک ماه و نیم بعد از آن حمله روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز 21 اردیبهشت در گزارشی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان توسط امارات انجام شده. این گزارش می‌نویسد که این اقدامات امارات می‌تواند این کشور را به یکی از طرف‌های فعال جنگی تبدیل کند که خود بیش از هر کشور دیگری هدف حملات آن از سوی ایران بوده است. با ادامه تنش میان ایران و امارات متحده عربی و انتشار چنین گزارش‌هایی که البته هنوز مقامات ابوظبی درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند، چشم‌انداز روابط طرفین چیست؟ علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
1: قطعا وضعیت بین ایران و امارات وضعیت مناسبی نیست و در واقع بدترین نوع روابط بین مجموعه کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس رو در واقع باید بین ایران و امارات در نظر گرفت. با بقیه روابط باز خوب نیست بعد از این حملات، ولی یک راهی و گزینه‌ای و مسیری به سمت بهبودی وجود داره. روابط هنوز برقرار هست در مجموع. میدونیم امارات تنها کشوری بود که سفیر خودش رو برگردوند از تهران و به هر حال روابط مستقیم و علنی و رسمی با اسرائیل داره و سعی و تلاش بسیار زیادی کرد که در این جنگ در واقع پای دیگران رو هم بکشونه. در این حال در واقع اماراتی ها به یک مسیر دیگری هم رفتن و اون وساطت در واقع چین است. بعد از جنگ بلافاصله به چین سفری صورت گرفت و در پاسخ به این سفر رئیس جمهور چین یک طرح چهار بندی رو مطرح کرد برای کاهش تنش در منطقه،
2: سفری که پیش از سفر عباس عراقچی انجام شد به چین.
1: دقیقاً. و میدونیم آقای ترامپ فردا قراره بره به در واقع به چین و ایشون گفت که در خصوص جمهوری اسلامی هم قراره اونجا صحبت بکنه. انتظار میره که چین دوباره اون طرح رو روی میز مطرح بکنه و ایران پیش از این اعلام کرده که با این طرح موافقه به عنوان یک چارچوب اولیه. طرح هنوز بسیار کلی است، اما به هر حال چین کشوری است که روابط بسیار گسترده‌ای با همه کشورهای منطقه داره از جمله امارات و ایران، و به نظر میرسه که یک فضایی وجود داره برای یک وساطتی که بتونه تنش رو در منطقه کاهش بکنه و به یک مسیر قابل قبول تری پیش
2: بره. یعنی آقای مأموری، شما فکر میکنید که چین میتونه همون نقشی که بین تهران و ریاض ایفا کرد رو حالا در مورد امارات هم ایفا بکنه؟
1: خب تنش بین ایران و عربستان خیلی بدتر و شدیدتر و
2: حتی از صدها حمله که ایران کرد به امارات در طول جنگ.
1: ببینید در اون سالها قبل از اینکه دو کشور به هم نزدیک بشن، ما مسئله آتش سوزی سفارت عربستان رو داشتیم، مسئله زدن آرامکو رو داشتیم و همه اون ماجرا، مسئله 7 سال جنگ در یمن رو داشتیم که به نوعی جنگ در واقع در زمین ثالث بین ایران و عربستان بود. با همه اینها بعد از گفتگوهایی که ابتدا در بغداد و بعداً امضای توافقنامه و بازگشایی روابط در پکن صورت گرفت و بعد از 2023 تا به الان هم روابط عربستان در مجموع رو به بهبودی و پیشرفت بوده و حتی در خلال جنگ علیرغم اینکه ایران در واقع مواضعی از پایگاه‌های آمریکا در عربستان رو هم زد، روابط همچنان برقرار بود. گفتگوهای تلفنی بین وزرای امور خارجه برقرار بود، سفارتخانه‌ها باز بود. به نظر میرسه که این توانایی رو چین داره و چین یک شریک قابل اعتماد برای هر دو طرف، اماراتی و تهران هست.
2: چین در موارد گذشته هم در مورد مثلا جزایر سگانه هم روی کردهای ابراز کرده بود که به هر حال خشم طرف ایرانی رو هم برانگیخته بود. اما آقای مأموری، فکر میکنید که در نگاه دیگر وقتی که با توجه به اختلافات یا رویکردهای متفاوتی که با عربستان داره امارات متحده عربی، این چگونه ادامه پیدا خواهد کرد در صورتی که چین موفق بشه که یک ثباتی رو دست کم در میان ایران و امارات به دست بیاره؟ اون روابط به کدوم سمت خواهد رفت؟
1: در مجموع امارات به جهت سیاست‌هایی که در سالیان گذشته در پیش گرفته، روابط خودش رو نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه با کشورهای بزرگی دیگر منطقه هم تا حد زیادی به هم زده. میدونیم که در خصوص یمن با عربستان دچار اختلافات بسیار گسترده‌ای شد و در خصوص سودان در واقع با کشورهای عربی متعدد دیگری، و روابطش با اسرائیل هم همیشه نوعی در واقع چالش و یک نوع وضعیت غیر طبیعی برای کل منطقه به شمار میرفت، به ویژه اینکه این روابط صرفا روابط

0: عادی سازی روابط مصر و اردن نبوده، بلکه تبدیل به یک شراکت امنیتی، نظامی، اقتصادی و در سطح بسیار گسترده و وسیع شده و بسیار حساسیت برانگیز بوده و همچنان هست برای بسیار از کشورهای عربی و اسلامی در منطقه. در چنین فضایی به نظر میرسه که امارات نیاز داره که تنش زدایی بکنه و بتونه روابط خودش رو بهبود بکنه و به نظر میرسه در این مسیر قرار گرفته. تماس‌های تلفنی که داره صورت میگیره، سفرهایی که داره صورت میگیره و وجود عرض کردم یک طرف ثالثی که مورد قبول همه اطراف باشه مثل چین ممکنه کمک بکنه برای تسهیل این مسیر.
1: آقای ماموری، با صحبتی که شما دارید میکنید، اگه برگردم به نقطه‌ای که این گفتگو رو آغاز کردیم، گزارش وال استریت جورنال درباره حمله‌ای که در لاوان انجام شده در اوایل ماه آوریل، که البته مقام‌های اماراتی به صورت رسمی این گزارش رو تایید نکردند، به جای اینکه فکر بکنیم که این داستان، این گزارش میتونه کار رو پیچیده‌تر بکنه، شاید بشه تصور کرد که روابط ایران و امارات به سمت، حالا نگیم بهبود، ولی به یک ثباتی برسه و از اون مرحله بسیار پرتنش هفته‌های اخیر کمی کاهش پیدا بکنه.
0: بسیار بعیده که در واقع این مسئله در یک فاصله کوتاهی قابل تحقق باشه، به جهت اینکه نوع در واقع روابط بین دو کشور به وضعیت بسیار بحرانی رسیده. سفارتخونه‌ها بسته شده، تعداد زیادی از ایرانی‌ها از امارات اخراج شدن، تعداد زیادی از اموال مصادره شده و بعد این مسئله حملات، مجموعه اینها و روابط استراتژیکی که با اسرائیلی ها دارند، مجموعه این مسائل وضعیت رو به یک حالت پر از تنش رسونده و به نظر میرسه که نیازمند به یک مسیر نسبتاً دراز مدتی هست برای آرام کردن این تنش و برگشتن به حالت سابق. این وضعیت در خصوص کل کشورهای خلیج به یک شکلی در واقع صدق میکنه، اما در خصوص امارات بسیار بدتر و بحرانی تر هست.
1: ولی شما شانسشو میبینید که در طولانی مدت بتونه به یک ثباتی برسه؟
0: من با توجه به تجربه‌ای که در مذاکرات ایران و عربستان دارم و من خودم در اون مذاکرات حضور داشتم، 2 سال مذاکراتی که در بغداد صورت می‌گرفت، 5 دور از مذاکرات صورت گرفت، بسیار پرتنش بود، بسیار اختلافات شدید و شکاف‌ها عمیق بود بین دو طرف، اما هر دو طرف در نهایت تونستند در واقع به توافقی برسن و توافق الان حدود 3 ساله که موفق و عملیاتی شده و به مراحل بسیار خوبی رسیده و دورنمای خوبی رو هم در آینده از خودش نشون میده. به نظر میرسه در واقع این توانایی رو کشوری مثل چین داره. علت اهمیت چین هم از این جهته که چین اولویت‌های مثل دموکراسی، حقوق بشر و این مسائل رو نداره و بیشتر شراکت‌های اقتصادی و تجاری براش مهمه و این سیاست عدم مداخله در فضای داخلی کشورها این زمینه رو ایجاد می‌کنه که اعتماد سازی در واقع در اون کشورها نسبت به چین وجود داشته باشه و بتونه بر اساس نیازمندی‌های اقتصادی، شراکت‌های اقتصادی، طرف‌های مختلف درگیر رو جمع بکنه و می‌دونیم اجمالاً بین ایران و امارات ظرفیت‌های بسیار وسیع و گسترده تجاری و اقتصادی وجود داره، در گذشته بوده و در آینده هم بیشتر خواهد بود.
2: گفتگوی بود با علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا. ایران هفته هاست که ادعا می کند حق دارد از شناورهای بین المللی عبوری از تنگه هرمز عوارض بگیرد. حالا 2 نهاد خبری مرتبط با سپاه پاسداران از طرح‌هایی برای دریافت عوارض از شرکت‌های فناوری اطلاعات خبر دادند. اقدامی که به بهانه عبور کابل‌های فیبر نوری این شرکت‌ها از تنگه هرمز پیشنهاد شده است. تهران میگوید این تنگه تحت حاکمیت ایران است و به همین دلیل دریافت چنین تعرفه‌ها و عوارضی را حق طبیعی خود می‌داند، موضوعی که از سوی جامعه بین‌المللی رد شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: کارشناسان معتقدند که ایده دریافت عوارض از شرکت‌های مالک کابل‌های زیر آبی عبوری از تنگه هرمز بیشتر جنبه تهدید دارد تا امکان اجرایی و عملی. آیسیک ماتر، مدیر تحقیقات در شرکت ناظر نت بلاکس مستقر در لندن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید خطر قطع خصمانه کابل‌های زیردریایی همیشه وجود داشته است، اما تهدیدی آشکار از سوی کشوری مثل ایران این خطر را دوچندان می‌کند.
4: تحویل داده شده احتمالا داره وارد میشه اون 5-6 هزار تایی که ظاهرا گفته میشد که چیز هست و با قیمت حدود $1,000 در کردستان فروخته میشه. به هر حال این خیلی راه کوچیکیه و خیلی راه محدودیه و تعداد بسیار کمی میتونه ازش بهره مند بشن، خیلی گرونه و به شدت امنیتیه. ما دیدیم که الان هفته پیش به هر دلیلی ولی به بهانه استارلینک با اون آقای علایالدین جاوید نام علایالدین رو اعدام کردن و به هر حال به هر دلیلی، یعنی به اسم استارلینک هم به هر حال اعدام کردن. این وضعیت استارلینک. در مورد کمک غربی ها، خب چیزی که خیلی توی در حقیقت فعالین شنیده میشه اینه که نمیخوان ارتباط مستقیم ماهواره رو برقرار بکنن. این یه مقداری من فکر میکنم که ما دچار باز بدفهمی شدیم، یعنی خواسته بیش از حدی داریم از شرکت های فناوری که خارج از اصلا اصول علمیه، چون من فکر میکنم که این قضیه دیرکت تو سل با موبایل های فعلیونه نمیشه، یعنی اساس شبکه جی اس ام اینطوریه که اون بی تی اس یا آنتنی که قوی تره نزدیک تره رو بس میشه بشه. اصلا جمهوری اسلامی بر همین اساس و همین روش اون پیامک های حجاب رو در اصفهان فرستاد، یعنی آدم ها رو شناسایی میکرد. یعنی اینکه ماهواره در مثلا 300-400 کیلومتر بالای سطح زمین باشه و بتونه به موبایل وصل بشه وقتی که بی تی اس این کنار هست هم خیلی سخته، هم اینکه خب به محض اینکه فرکانسش در یه جمهوری اسلامی میزنه. برای ما باید اگر میخوایم از کشورهای غربی، از شرکت‌ها به خصوص از شرکت‌هایی مثل استارلینک یا مثلا آمازون، گوگل و متا و اپل درخواست بکنیم، باید درخواست هامون در چارچوب‌های معقول و ممکن‌تری باشه، مثل اینکه مثلا سرورهایی فراهم بکنن که با قدرت بیشتری مردم بتونن اتصال داخلی رو برقرار بکنن. اینم یه مقداری به هر حال توان به اصطلاح جامعه مدنی در خارج از کشور داره هرج میده سر قضیه استارلینک دایرکت تو سل که از لحاظ فنی امکان نداره. این وضعیت استارلینک. حالا من بقیه سوال شما رو
5: سوال اینه که کشور غربی آیا نمیخوان کاری بکنن؟ آیا اساسا کاری وجود داره؟ مثلا ببینید یه زمانی بحث رادیو بود و رادیوهای موج بلند و موج کوتاه هم چیزی، آمریکایی‌ها اومدن در کشورهای جنوب خلیج فارس، همچنین تو عراق یه دونه آنتن خیلی بزرگ گذاشتن، همین رادیو اروپای آزاد، اون زمان تازه شده بود رادیو آزادی، هنوز رادیو فردا نشده بود، شده بود رادیو آزادی 6 ساعت از عراق، آنتن عراق رادیو پخش می‌کرد، تهران هم می‌گرفتیم. یه همچین کاری حالا یا تکنولوژی شاید بشه، حتما یقینا الان میشه وای فای با دور با در واقع خیلی خیلی چیز میدان بزرگی رو بگیرن. منظورم اینه که کشور غربی نمیخوان کاری بکنن، آمریکا اصلا علاقه دارن، حاضر به سرمایه گذاری هستن تو این زمینه.
4: ببینید اون اگر کسی بخواد کاری بکنه شرکت های خصوصی هستن، یعنی سرمایه گذاری قدرت ها در این زمینه یه مقداری پدیده نادریه، نه اینکه نبوده، مثلا بوده، 100 سال پیش مثلا انگلستان سر یونان سرمایه گذاری کرد، یعنی کشور ها، ولی چیز نادریه که شرکت ها باید بیان. حتما شرکت ها هم به طور خاص آمازون هم در حقیقت اسپیس ایکس منافعی دارن در اینکه این کارو بکنن، در اینکه بتونن تمرکز بکنن با روشی با اختصاص ماهواره خاصی، نه این در حقیقت استارلینک فعلی به طور خاص برای مثلا مسئله ایران، اینا مدل هایی مثل استارشیلد و اینها هم پیشنهاد دادن اینها رو بیان و در حقیقت پیاده سازی بکنن. منتها این بازار که شکل نگرفته، که یعنی شرکت بخش خصوصی وقتی میاد که بازاری شکل بگیره و این بازار باید یه چشم‌اندازی درش وجود داشته باشه. ما الان خب این چشم‌انداز رو نمی‌بینیم، شاید با همکاری یا فشار دولت آمریکا بخوان یه کاری بکنن، برای این چشم‌انداز خوبی نیست در آینده که دولت‌ها بخوان از طریق ماهواره از این فضا بخوان ارتباطات رو به داخل کشور برقرار بکنن. مهم‌تر این کاری که باید بکنن ببینید همون زمانی که این داج و ایلان ماسک و اینا اومده، یک عالم از این در حقیقت سرمایه گذاری که در زمینه آزادی بیان انجام شده بود تحت بازنگری قرار گرفت، بخشیش هست شد. خیلی خوبه که این تمر با وجود اینکه حجم زیاد این بودجه هم عدد خیلی بالایی نبود، میتونه کمک بکنه واقعا به این گروه هایی که دارن هم سایکون کاندویت محصول همین در حقیقت تلاش ها بوده و اینها رو باید سرمایه گذاری بکنه. متاسفانه ذهنیت ثابتی در اینکه این کار ادامه دار باشه نیست، چون دنیای سرمایه گذاری و اینترنت و اینها چیزایی نیست که مثلا با یه دولت یا مثلا با یه تغییر وزیر خارجه‌ای بتونه کارشو انجام بده، بلکه باید یه کار سرمایه گذاری طولانی مدت چند ساله باشه تا به نتیجه برسه.
5: متشکرم. آقای اکبرپور شما تو این زمینه سالها کار کردید، سالها بررسی کردید، شما چیزی دارید برای ما، چیز جدیدتری دارید؟ علاوه بر اون در مورد استارلینک من میخوام نظر شما رو بدونم. استارلینک قرار نیست کاری بکنه در ایران، ارزش چیه؟ قرار نیست بهتر بشه؟
6: ببینید، استارلینک برای بخشی از مردم، در واقع برای مردم ایران، در حال حاضر مثل یک لایف لاینه، مثل یک خط نجات تبدیل شده. نه، ولی باید حواسمون باشه، واقعا در واقعش اغراق نباید کرد. استارلینک تو ایران هست ولی ارزون نیست، بی خطر نیست، جرم‌انگاری شده، خطر و ریسکش هم دارن بالا میبرن، حتی واردات و اینا را اشاره شد دیگه در قسمت قبل. ولی مسئله اینجاست که راه حل ایران نمیتونه باشه استارلینک در حال حاضر برای راه حل کوتاه مدت. ممکنه که هزینه اینترنت ماهواری استارلینک و موارد مشابه که بخوام بیان اینقدر پایین بیاد که به هر حال عده بیشتری بتونن اون رو تهیه کنن، ولی در حال حاضر یک مسیر نجات محدود برای بخش از کاربران، هرچند از نظر نمادین هم مهمه، یعنی چون نشون میده حکومت حتی تو شدیدترین خاموشا هم نتونسته برای کل مسیرهای بیرونی رو ببنده و همین استارلینک با همین هزینه‌ای که داره به هر حال میتونه راه حل عده‌ای باشه. راه مهمیه، اما در واقع مقیاس عمومی، نه بدون خطر، نه برای اکثریت جامعه. اما از اون طرف هم میبینیم کسانی که زندگیشون وابسته است به اینترنت، نه به اون چیزی که حکومت به عنوان اینترنت داره بهشون میده، قطعا ریسکش رو به جان خواهند خرید، تعدادشون، درصدشون، و اون رو تهیه میکنن برای اینکه به نان شبشون در واقع بستگی داره. اینکه کمک های بین المللی چی میتونه باشه، به نظر من کمک واقعی بین المللی کمکی که در واقع حمایت بکنه از اتفاقات فنی، رگولاتوری و اون به اصطلاح قانونگذاری های دست و پاگیر رو برای شرکت های خصوصی که میخوان در این راه انگیزه دارن، در واقع اون موانع کاغذبازی ها رو حذف کنه و برای از ابزارهای ضد سانسور به شبکه های غیر متمرکز و اینا کمک بکنه، و همینطور کمک بکنه که این مسائل و مشکلاتی که داره میاد در واقع اینا همه مستندسازی بشه. ببینید، ما الان با یک وضعیتی روبرو هستیم که واقعا زندگی به تعداد زیادی رو تحت تاثیر قرار داده. در شبکه‌های اجتماعی میبینید کسانی نوشتند که برای آپدیت کردن و بروز رسانی سمعک خودش طرف نمیتونه بره توی سایت و سمعکش رو آپدیت کنه. ببینید، یه چیز کمی نیست، یا یک بچه‌ای که مثلا میخوان از روی اپ و یک سری حالا ابزارهای کمی پیشرفته تر که در دسترس هم هست، غند به یک بچه‌ای که مشکل حالا بیماری مرتبط داره رو چک بکنن، الان این اپ کار نمی‌کنه، باید برن دستی هر بار سوزن کنن تو پای بچه، تو دست بچه. و خب همه چیز، ببینید، همه ابعاد رو داره تحت تاثیر قرار میده. اینها اگر مستند سازی بشه، در افکار عمومی در واقع مطرح بشه، شاید اونجا کمکی بکنه به اینکه دولت‌ها و حکومت‌ها در واقع از این قسمت‌ها حمایت کنن که فشار رو روی کسانی که این وضعیت رو در کشور در واقع جا انداختند بیشتر بکنه. ما می‌بینیم که دولت هم گردن نمیگیره این سنت و وضعیت رو. امروز دیدم ایسنا نوشته بود که
5: آقای یه چیز اتفاق حالا گفتید دولت ارتباطات. گفت دولت وسط حرفتو بزد، بهای دولت رو میخوام قشنگ مفصل واسه من توضیح بدید. این دولت اساساً چقدر زورش میرسه تو این ماجرا و بعد اساساً به قولاش وظیفش عمل کرده یا بیشتر جاده صافکن بوده؟
6: من عرض میکنم به همین خبر ایسنا، اگر توجه من اجازه بدید از روش بخونم، چون در یه دو پاراگراف میتونیم جواب سوال واقعا به راحتی خودمون پیدا کنیم. وزیر ارتباطات گفته که قوه عاقله کشور اینترنت را از ضروریات زندگی مردم میداند. در حال حاضر شرایط حاکم بر کشور مانع از تحقیق این حق مسلم شده. دیدیم خانم مهاجرانی هم چی گفت دیگه. به نظر میرسه آقای مهدوی آزاد، ما سه تا قوه تو کشور نداریم، یه قوه چهارمی هم داریم به نام قوه عاقله که نه میتونه قانون گذاری کنه، نه میتونه قانون رو اجرا کنه و نه در جایگاه قضاوت هست، زور اونم نداره، فقط عاقل است، یعنی هست و به ظاهر نقش اپوزیسیون داخلی رو انگار داره بازی میکنه. ما خودمون همین، ما هم داریم همین میگیم این کار نمیکنه، دولت هم داره میگه کار نمیکنه، وزیر ارتباطات هم میگه کار نمیکنه. من نمیدونم وزیری که واقعا وزارت ارتباطات رو داره به دوش میکشه نامش، اصلا از ارتباطات و رابطه و ربط واقعا دستش خالیه و میگه من نمیتونم، من نمیدونم واقعا چرا در این جایگاه هست. و خب خودش شرایط رو نشون میده دیگه، شرایط نشون میده که دولت با چه وضعیت.
5: آقای اکبرپور، میخواستم یه سوالی راجع به اقتصاد دیجیتال ایران بپرسم، ولی نمیپرسم یه چیز چون وقت زیادم نداریم. یه بحثی بود که قرار از تکنولوژی داره به اون سمت میره که گوشی‌های موبایل مستقیما اینترنت رو دریافت کنه از طریق ماهواره یا چیزای دیگه. شما اطلاعی دارید که این در چه اوضاعی هست؟ حتی من گفتم شنیدم که الان نسل جدید آیفون و سامسونگ میتونه دریافت بکنه، ولی به دلایل اقتصادی شرکت‌ها این کار نمی‌کنن. شما اطلاعی تو این زمینه دارید؟
6: من فکر می‌کنم جواب کامل آقای سالم فر داد در این زمینه. همون دایرکت تو سلی که گفتن در واقع همین نوع اینترنت هست. یعنی از نظر فنی، تئوری روی کاغذ یه سری چیزای مشکل هست. یعنی ممکن هست، ولی در اجرا بدون همراهی اون کارگزاری که در اون مملکت هست این مسئله یا غیر ممکن میشه یا سخت میشه یا به تعویق میفته. یعنی اگه بخوایم واقعا بمونیم مثلا 3 سال دیگه 4 سال دیگه این تکنولوژی برسه، ممکن اصلا روش دیگه استارلینک مثلا برای همه قابل شاید دسترسی باشه که تهیه کنن مثلا توی مجتمع ساختمونی تهیه کنن، 7 تا 8 تا 10 تا باید ازش استفاده بکنن، که این اتفاق هم داره میفته. من فکر می‌کنم نمیتونیم منتظر اون دایرکت تو سل و اینترنت ماهواره‌ای بمونیم و به نظرم به درستی هم اشاره شد که این انرژی بسیاری از اکتیویستای این حوزه رو میتونه هدر بده که حالا بیافتن دنبالش که این رو زودتر به دست مردم برسونن. و در نهایت هم چقدر این میتونه اینترنت برسونن؟ میتونه در حد تکست و اینا در واقع کمک بکنه در حال حاضر. اون چیزی هم که شما گفتید درباره این که مودن مثلا آنتن رادیو گذاشتن، ببینید آقای ملای بازاد، ما درباره یک ارتباط دو طرفه داریم حرف میزنیم، نه درباره یک ارتباط یه طرفه. در واقع آنتن رادیو برودکست میکنه به یک سمت و این کار خیلی دشواری نیست. بایستی همه در گیرنده داشته باشن که اینجا میشه رادیو، یا مثلا در مورد ماهواره و ساتلایت میشه همون دستگاه گیرنده ماهواره یا رسیور. این رسیور امکان این که بگه به یک ماهواره یا حالا یک موبایلی بگه من چی میخوام، ریکوست بفرسته تا اون رو دریافت بکنه، در حال حاضر به این شکل وجود نداره. ما همین الان از توی موبایلمون در واقع درخواست میکنیم، میگیم جیمیل رو برای ما باز کن، میره به اون سمت و جوابش برمیگرده به سوی ما. وقتی ما نتونیم چیزی رو بفرستیم، از کجا بدونه این دستگاه ما که چی رو قراره برای من بفرسته که برای بغل دستیم تازه متفاوته، چون یه چیز دیگه میخواد. در صورتی که رادیو در آن وقت داره یه چیزی میفرسته یا ماهواره داره یه چیزی میفرسته. بنابراین باید پاهمون رو زمین باشه، در واقع خیال پردازی نکنیم، بتونیم واقع بین باشیم تا بتونیم مشکل رو حداقل نگاهی داشته باشیم درست بهش تا به فکر چاره باشیم. حالا اصلا که چاره پیدا بشه یه مقوله دیگه.
5: متشکرم آقای صالح فر. کلا 30 ثانیه وقت داریم. آقای اقتصاد دیجیتال ایران از بین داره میره یا پنجره ای قرار هست باز بشه؟
4: این اقتصاد دیجیتال خب خیلی آسیب دیده و روی پلتفرم‌های داخلی به نظر میسه ظرفیت به اصطلاح چابکی که اون اینستاگرام یا تلگرام برای فروش ایجاد می‌کردن رو وجود نداشته، ولی به هر حال مردم باید یه درآمدی داشته باشن، به هم دلیل مهاجرت می‌کنن روی اپ‌های داخلی و این قضیه عدم امنیت توی اون رو می‌پذیرن به این دلیل که بتونن به خود فروشی داشته باشن اینا. این بخشی از اقتصاد دیجیتال که روی پلتفرم بوده متأسفانه به اون کیفیت سابق بر نمیگرده و ما این هزینه عظیم رو با ارزش افزودهش وارد اقتصاد میشه و با در حقیقت کاهش جی دی پی در سال در پایان سال خواهیم دید که چه آسیب عظیمی این بخش خورده.
5: بسیار بسیار سپاسگزارم. سادیه های آخر هست. نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن بریتانیا، متشکرم از حضورتون. و مهدی سالمی فرخ‌روز، نامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا. خانم ها آقایان، هر جای دنیا هستید، داخل یا خارج ایران، درد و بلاتون بخوره بر سر کسانی که کشور رو به این روزگار انداختند و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ یا قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: ادامه خشم اقتصادی تحریم‌های جدید در ادامه خشم اقتصادی آمریکاست. اما خب تفاوت‌هایی با دوران قبل و دوران بایدن اتفاق افتاده، تفاوت‌ها هم اساسیه. مثلا اگر در گذشته در دولت قبلی آمریکا می‌رفتن سراغ یک صنعت کلی و یک تحریم‌های کلی رو اعمال می‌کردن، مثلا تحریم‌های صنعت نفت، تحریم‌های صنعت پتروشیمی، الان دولت ترامپ داره تحریم‌ها رو به شکل مویرگی می‌بره جلو. یعنی همزمان گلوگاه‌های نفت و مالی جمهوری اسلامی رو فشار میده. ما همزمان میبینیم هم نفتکش‌های سایه تحریم میشن، هم صرافی‌ها در ترکیه، امارات و عمان و حتی عراق، هنگ کنگ شناسایی میشن و تحریم میشن. و برای اولین بار داریم میبینیم که بعضی از مقامات فاسد بعضی از کشورها که عملاً گلوگاه و راه تنفسی جمهوری اسلامی شدن مثل عراق تحریم میشن. ما فکر کنم دو سه روز پیش بود یکی از مقامات بلندپایه یکی از وزارتخونه‌های عراق رو آمریکا در لیست تحریم‌ها گذاشت به دلیل اینکه همکاری گسترده‌ای با جمهوری اسلامی داشته. عملاً آمریکا در این دوره رفته سراغ پیوند نفت با پول، یعنی همزمان به واسطه همکاری‌هایی که با کشورهای مختلف می‌کنه از جمله پنج چشم، بریتانیا، آمریکا، کانادا، نیوزلند و استرالیا، عملاً نه تنها سرچشمه‌های اصلی رو شناسایی می‌کنه، تحریم می‌کنه، که مقصد نهایی پول‌های جمهوری اسلامی هم شناسایی می‌کنه. فراموش نکنید که استرالیا و کانادا پارکینگ ثروت‌های مردم ایرانه که توسط مسئولان جمهوری اسلامی نه برای تجارت که برای سرمایه‌گذاری برای روزهای بعدی و سال‌های بعد برای خاندان خودشون، خانواده خودشون مرکز و بهشت این افراد شده. حالا پنج چشم، این پنج تا کشور هماهنگی اطلاعاتی خوبی رو آغاز کردن و آمریکا از این طریق هم سرچشمه رو داره جلوشو میگیره و هم مقصد نهایی پولها و ثروت مردم ایران.
1: این صحبت ترامپ واقعا یک هشدار جدی از نظر من تلقی میشه، بیشتر از اینکه یه پیشبینی آماری باشه یک فشار واقعی و یک تهدید جدی هست بابت اینکه امریکا خودش رو آماده میکنه برای شکست در واقع آتش بس. اساسا داده به تهران پیام میده که ما بنا رو گذاشتیم بر شکست آتش بس، در نتیجه از این اتفاق غافلگیر نخواهیم شد. این میتونه یک هشدار جدی برای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه باشه بابت اینکه هر اقدام پراکنده میتونه بهانه برای در واقع بازگشت حملات رو ایجاد بکنه و شرایط رو شکل بده. همینطور متحدان آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه رو هم برای تشدید، در واقع برای سناریوی تشدید وضعیت آماده میکنه. من فکر میکنم که ترامپ با این جملاتی که مطرح کرد نشون داد که احتمال میده در واقع اساسا واشنگتن احتمال رو میده که ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به یک جنبندی نهایی نرسیده. درسته که بخشی از سیستم شاید مایل به توقف تنش، پایان جنگ باشه، اما بخش دیگری هست که همچنان بقای خودش رو در بحران دائمی میبینه و این باعث شده که به جنبندی نرسن، در نتیجه احتمال اثرگیری جنگ رو به شدت افزایش داره.
2: جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که همواره از زمان به وجود اومدنش انجام داده این بودی که دشمنان خود رو هرچی بیشتر تقویت بکنه. در این مورد هم میبینیم که به روشنی روابط نظامی و امنیتی که بین اسرائیل و امارات متحده عربی به وجود اومده تا چند سال پیش غیر قابل تصور بوده. بنابراین از این نظر می شود گفت که روابطی که به وجود اومده بعد از امضای اون توافق ابراهیم بین این دو کشور، تحولات در منطقه خلیج فارس رو وارد مرحله جدیدی کرده. اون چیزی که می توان در این مورد صحبت کرد این است که اسرائیل امروز به یک همکار و همراه استراتژیک امارات متحده تبدیل شده و نتیجه اون رو در همین جنگ می‌بینیم. آنچه که اسرائیلی ها در کنار امارات برای رهگیری و از بین بردن موشک‌های بالستیک کروز و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادن واقعا قابل تحسین از نظر نظامی، به خاطر اینکه فاصله بین ایران و امارات بسیار کوتاست و حجم حملات جمهوری اسلامی به امارات بسیار بسیار بالاست، بالا بوده و در نتیجه اون چیزی که امارات انجام داده در همراهی با اسرائیل واقعا فوق‌العاده است از نظر نظامی. بنابراین انتظار می‌رود که این همکاری‌ها هرچی بیشتر میختر شوند و خواهیم دید در مرحله بعدی جنگ که انجام خواهد شد این تحولات وارد مرحله تازه تری خواهد شد با کمک اسرائیل و همراهی کامل آمریکا و به تبع امارات متحده عربی.
3: دولت استرالیا دامنه تحریم‌هاش علیه جمهوری اسلامی رو گسترش داده. خب این بار علاوه بر مقام‌های امنیتی سراغ نهادهای مرتبط با سرکوب‌های اجتماعی و مدنی و شبکه‌های پنهان مالی در ایران رفته. تحریم‌هایی که بنابر اعلام وزارت خارجه استرالیا واکنشی هستش به ادامه سرکوب معترضان و محدودیت های گسترده علیه زنان و اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه. در فهرست تازه تحریم های اعلام شده استرالیا که روز سه‌شنبه اجرایی شد نام 7 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی دیده میشه، از جمله اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی، سید مجید فیض جعفری رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، قربان محمد ولیزاده فرمانده سپاه سید و شهدای استان تهران و روح الله مومن نسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران. استرالیا 2 فرد فعال در شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی به نام‌های ناصر زرین قلم و منصور زرین قلم رو هم تحریم کرده، افرادی که به گفته دولت استرالیا در انتقال پول و فعالیت‌های شبه بانکی برای جمهوری اسلامی نقش داشتند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان فضای مجازی سراج و 2 صرافی بریلیان و جی اس ام هم 4 نهادی هستند که در فهرست نهادهای تحریم شده دولت استرالیا قرار گرفتند. وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه خودش در ارتباط با این تحریم‌ها جمهوری اسلامی رو به بازداشت گسترده معترضان، قتل عام هزاران نفر از شهروندان خودش در دیماه و خب شکنجه بازداشت شدگان و گرفتن اعترافات اجباری از اونها و محروم کردنشون از تماس با خانواده هاشون متهم کرده، اعلام کرده که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتشار تصاویر و خبرهای مربوط به سرکوب ها دسترسی به اینترنت رو محدود کرده. در بخش دیگری از بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده که یکی از افراد تحریم شده با استفاده از 10,000 نیرو اجرای حجاب اجباری و سرکوب زنان و دختران رو هدایت می کرده. فرد دیگری هم با ایجاد شبکه های اطلاعاتی محلی و جمع‌آوری اطلاعات مخالفان جمهوری اسلامی رو شناسایی و مجازات کرده. حتی برخی افراد تحریم شده به گفته وزارت خارجه استرالیا مسئول بازداشت ناعادلانه شهروندان خارجی بودند. دولت آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا اعلام کرده که بخشی از این تحریم ها شبکه مالی پنهان جمهوری اسلامی و مسیر های تأمین مالی گروه‌های نیابتی مثل حماس رو و خب البته برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو هدف قرار گرفته. بر اساس این تصمیم دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده در استرالیا مسدود میشه و این افراد تحریم شده اجازه سفر، ورود یا ماندن در استرالیا رو نخواهند داشت. باید این رو اضافه بکنم که تا الان بیشتر از 230 فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی توسط دولت استرالیا تحریم شدن، بیشتر از 100 نفر اونها مربوط به سپاه پاسداران بودند، سپاهی که در استرالیا سال گذشته میلادی به عنوان حامی دولتی تروریسم معرفی شد.
4: در روزهای اخیر هم در سطح نظامی و هم در سطح سیاسی و دیپلماتیک تحولات مهمی در خصوص جنگ اوکراین و روسیه رخ داده. خب یکی از مهمترین تحولات سفر اعلام نشده وزیر دفاع آلمان بود به کیف، سفری که در اون بر گسترش همکاری‌های نظامی و صنعتی بین آلمان و اوکراین تاکید شد. بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان در جریان این سفر اعلام کرد که آلمان و اوکراین حالا قصد دارن همکاری‌های مشترکی رو برای توسعه سامانه‌های تسلیحاتی جدید به ویژه پهپادها و سامانه‌های بدون سرنشین آغاز و گسترش بدن. او مشخصاً به توسعه مشترک تسلیحات دوربردی اشاره کرد که میتونن اهداف مهم نظامی رو در عمق خاک دشمن هدف قرار بدن. اما خب در میدان نبرد هم گزارش ها از وضعیت بسیار سخت نیروهای اوکراینی حکایت داره، نیروهایی که گاهی بیش از 130 روز در منطقه موسوم به منطقه مرگ و زیر نظارت دائمی پهپادها و در واقع زمینشون پر از مین هست اونجا مستقر هستن. حالا کارشناسان میگن که جنگ در اوکراین به درگیری های گروه های کوچک و پراکنده تبدیل شده. در سطح سیاسی و دیپلماتیک هم تنش‌ها و اختلاف نظرها ادامه داره. اتحادیه اروپا به تازگی پیشنهاد ولادیمیر پوتین برای نقش آفرینی شرودر صدر اعظم پیشین آلمان در مذاکرات احتمالی صلح رو به شدت رد کرده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که شرودر سالها لابیگر شرکت‌های دولتی روسیه بوده و به همین دلیل روشن هستش که چرا پوتین حالا از او حمایت میکنه. برابر این همزمان با ادامه جنگ در خط مقدم، اروپا و آلمان در حال گسترش همکاری‌های نظامی با اوکراین هستند و در کنار اون تلاش می‌کنن فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر روسیه رو حفظ بکنن. جنگی که حالا وارد پنجمین سال خودش شده و همچنین در بسیاری از جبهه‌ها در وضعیت فرسایشی و بن‌بست قرار گرفته.

0: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت. ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی. آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا در شعار می‌دهند خیلی توانایی دارید، ما رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
2: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
0: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده.
3: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: امشب در 24 ترامپ میگه برای توافق با ایران عجله نداره و اقتصاد ایران زیر فشار محاصره در حال فروپاشیه. دونالد ترامپ گفته با ادامه تضعیف جمهوری اسلامی تهران غنی‌سازی رو متوقف میکنه.
1: The theory of the entire case is to prevent Iran from having a nuclear weapon. And if that has to be done kinetically and militarily...
0: وزیر جنگ آمریکا میگه ایالات متحده برای خروج یا تشدید جنگ با جمهوری اسلامی آماده است. هکست در کنگره گفت واشنگتن برای همه سناریوها برنامه داره، اما قرار نیست همه از اون با خبر باشن. و ایران همچنان دومین زندان بزرگ نویسندگان. انجمن پن آمریکا میگه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته 53 نفر از اهل قلم رو به حبس انداخته.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه کاخ سفید برای توافق با جمهوری اسلامی عجله‌ای نداره، چرا که از نظر او اقتصاد ایران زیر فشار محاصره دریایی در حال فروپاشیه. به گفته ترامپ حکومت ایران در حال حاضر به دلیل انزوا منابع درآمدیش محدود شده و به شدت تحت فشار قرار گرفته. دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با یک برنامه رادیویی گفته حملات آمریکا توان نظامی و رهبری ایران را تضعیف کرده و واشنگتن بدون عجله تماس مستقیم با تهران رو ادامه میده. او همچنین گفت اطمینان داره ایران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف میکنه. دقایق پیش هم ترامپ در حالی که کاخ سفید رو به مقصد پکن ترک میکرد گفت گفتگوی طولانی با شی جین پینگ درباره جنگ ایران خواهد داشت.
3: ما فقط میخوایم یک توافق خوب داشته باشیم. نیروی نظامیشون نابود شده، محو شده. میخوایم که توافق خوب داشته باشیم. ببینیم چی میشه. ولی من بر این باور هستم که در هر حالت برای آمریکا خیلی خوب خواهد بود، برای مردم آمریکا و فکر کنم خیلی هم خوب برای مردم ایران هم خواهد بود. پیام شما به پرزیدنت شی در مورد جنگ ایران چیه؟ در این باره خیلی صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که پرزیدنت شی کلا خوب بوده، صادقانه بگم.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، در حالی که آقای ترامپ عازم پکنه، این موضوع جنگ ایران همچنان سایه انداخته تقریبا بر همه موضوعات دیگر و اونطوری که او میگه به نظر عجله ای برای از سرگیری مذاکرات هم نداره.
4: همینطور این سفر داره زیر سایه جنگ درگیری ها با جمهوری اسلامی انجام میشه. یک بار هم همین سفر به خاطر بحث جنگ به عقب انداخته شد و این برنامه ریزی که برای سفر امروز انجام شده بود دفعه دومی بود که به کل این برنامه ریزی داشتن انجام میدادن. اون زمان دولت ترامپ به دولت شی اعلام کرده بود که به خاطر درگیری ها در ایران سفر رو میخوان به تعویق بیاندازن. سفر بسیار مهمه به خاطر تنگه هرمز، به خاطر اینکه چین یکی از مهمترین خریداران نفت جمهوری اسلامی به شمار میره و یکی از کشورهایی است که داره بیشترین آسیب رو میبینه از وجود اون چیزی که جمهوری اسلامی بستن تنگه هرمز مینامه و در زیر این فشار هاست که الان آقای ترامپ داره میره. امروز هم آمار تورم آمد، 3.5% ما رشد تورم داشتیم. از این منظر هم تحت فشار هست آقای ترامپ و در این شرایط این مهمترین سفر، این سفری که میتونه میراث او در رابطه با خاورمیانه رو تعریف بکنه داره انجام میده. یک دو بار هم پیش از این که این بیاد بیرون از کاخ سفید پای هلیکوپتر مارین وان بخواد صحبت بکنه با خبرنگاران صحبت کرده بود، مشخصا یک تماس رادیویی داشت و چیزی که امروز فرداد به نظر میرسه و اینجا پای هلیکوپتر قبل از اینکه این سفر مهم رو بخواد آغاز بکنه اینه که عجله به نظر میرسه برای هیچ کاری نداره. راجع به تورم ازش پرسیدن، راجع به وضعیت اقتصادی در داخل آمریکا پرسیدن، بهای بنزین و گفت که هیچ کدوم اینها روی تصمیمش در قبال جمهوری اسلامی اثر نخواهد داشت و گفت که اگر که ما این جنگ رو تمام بکنیم با یک توافق خوب یا توافق از طریق صلح، مسائل حل مسائل با صلح به شکل صلح‌آمیز یا روش‌های دیگر در اون جای خوب ما بایستیم، همه قیمت‌ها میاد پایین، بهای بنزین میاد پایین، تورم میاد پایین و گفت که بازار وضعیت مناسبی داشت، اقتصاد آمریکا وضعیت مناسبی داشت وقتی ما این جنگ رو شروع کردیم. پس به نظر میرسه که عجله نداره. اینو بارها هم گفته من حوصله‌ام سر نمیره، من عجله ندارم که بخوام این جنگ رو تمام بکنم. این رو باز پای هلیکوپتر تکرار کرد، گفت صحبت‌های طولانی با رئیس جمهور شی خواهد داشت راجع به ایران، گفت هیچ کمکی از چین نمیخواد، لازم نیست که اونها راجع به جمهوری اسلامی کمک بکنن، ایالات متحده به کمک هیچ کسی در این رابطه نیازی نداره و میدونیم از قبل، حالا وال استریت ژورنال گزارش شده بود، گزارش‌های از سمت جمهوری اسلامی ما میشنویم که نیاز بر این داره دیده میشه از سمت ایالات متحده. حالا منابع آگاهی رو دارن میگن که چین یک مجموعه ابتکارات بیاندیشه برای اینکه بتونه تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو کاهش بده. روز گذشته هم وقتی که راجع به مسائل هسته‌ای آقای ترامپ صحبت میکرد، برای اولین بار این بحث رو پیش کشید که جمهوری اسلامی بهشون گفته فقط شما، یعنی ایالات متحده و چین، قابلیت تکنیکی این رو دارید که اورانیومی که مدفون هست در اصفهان اون رو بیرون بیارید. آیا این یک گرایی است که راجع به اینکه قرار هست راجع به مسائل هسته‌ای چین نقش مهمی رو ایفا بکنه در جریان نیستیم، هنوز روشن نیست، ولی صحبت‌ها طولانی خواهد بود، نقش چین بسیار مهم خواهد بود. جمهوری اسلامی پیام‌هایی داره از طریق پکن به دولت ترامپ میده، رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در پکن راجع به این مسائل صحبت کرده و هشدار هم به نوعی فرداد به ایالات متحده داده که رابطه ایران و چین رابطه دو تمدن هزاران ساله است و ایالات متحده نمیتونه اون رو روش تأثیر بگذاره. در مجموع همه آنچه که ما پیش رو خواهیم داشت در روزهای آینده راجع به اینکه آیا به سمت عملیات نظامی خواهیم رفت و CNN روز گذشته میگه برای آقای ترامپ بسیار دوباره جدی شده، یا اینکه یک توافق به دست خواهد آمد که توافق رو هم آقای ترامپ میگه بهترین توافق خواهد بود، من به هیچ عنوان اجازه غنی‌سوزی رو نخواهم داد و توافق هم اون چیزی خواهد بود که من به وقت خودم با خواسته‌های خودم به دست خواهم آورد و کسی نمیتونه من تحت فشار بده. کدوم مسیر رو آقای ترامپ انتخاب خواهد کرد به زعم رسانه‌ها اینجا بسیار پیوند خورده به این سفر چین و دستاوردهایی که این سفر برای آقای ترامپ خواهد داشت.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید. هنه صحبت های سمیرا هم تصاویر زنده از هواپیمای ایرفورس وان، هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا رو میدیدید که روی باند فرودگاه پایگاه مشترک اندروز عازم پکن هست برای دیداری دو روزه با رهبران چین. همزمان با سفر دونالد ترامپ به چین، بنابر گزارش‌ها جمهوری اسلامی تلاش کرده از پکن برای رسوندن پیامش به واشنگتن استفاده کنه و گفته چین میتونه نقش ضامن هر توافق احتمالی رو داشته باشه. سفیر جمهوری اسلامی در چین هم ساعتی پیش گفت پکن با ارائه طرح‌های صلح و رایزنی با بازیگران منطقه تلاش کرده مسیر بازگشت به گفتگوها رو باز نگه داره. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از تورنتو، به من پیوسته. آقای برزگر، به نظر شما آیا توافقی که از اسلام آباد در نیامد ممکنه از پکن در بیاد؟
5: با سلام به شما و بینندگان محترم شما. خب طبیعی است که چین وزنی به مراتب بزرگتری است با میانجیگران قبلی یا فعلی، قابل مقایسه نیست، یعنی چه قطر، چه عمان و حتی پاکستان. خب میبینیم در مورد پاکستان الان در بین طرف آمریکایی هم نوعی بدبینی ایجاد شده. در همین جلسه امروزی که وزیر جنگ آمریکا پیت هگسث در کنگره داشت، سناتور لینسی گراهام که از اصلی ترین و مهمترین سناتورهای حامی دولت ترامپ هست و از حمله به جمهوری اسلامی به شدت دفاع کرده بود، ابراز بدبینی کرد. او دیروز هم توییتی زده بود در مورد در واقع میانجیگری پاکستان و اینکه آیا این کشور قادر هست چنین نقش رو ایفا بکنه یا نه. این سوال رو هم از وزیر دفاع، وزیر جنگ آمریکا پرسید، او جوابی در این مورد نداد. البته آقای ترامپ هم از او سوال شد، او باز هم بار دیگه از فرمانده ارتش پاکستان و همینطور نخست وزیر این کشور قدردانی و تعریف کرد، اما به نظر میرسه که به هر حال موفق نبوده. چین برخلاف پاکستان ابزار بسیار مهمی داره، مهمترین، اصلی ترین خریدار نفت جمهوری اسلامی هست و به نوعی از معدود متحدان و حامیان جمهوری اسلامی محسوب میشه، همونطور که در رابطه با عربستان هم چین موفق شده بود، هرچند الان با این تحولات در واقع اون توافق رو هم باید به نوعی از هم فرو پاشیده قلمداد کرد، ولی در کل خلاصه اگر بخوام عرض بکنم، بله چین نقشه میتونه نقش خیلی جدیتری ایفا بکنه. جمهوری اسلامی هم اظهار تمایل کرده، به صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی رحمانی فضلی در چین اشاره کردید. اما ترامپ لااقل در گفتگو با خبرنگاران امروز زمانی که عازم پکن بود صحبت از اون کرد که هیچ خاصی از چین نداره. به نظر نمیرسه که این صحبت‌های آقای ترامپ، البته خیلی دقیق باشه، منابع آگاه و همینطور رسانه‌ها گزارش دادن که در واقع ترامپ بی تمایل نیست که چین قدم پیش بگذاره و به نوعی فشار بیاره به جمهوری اسلامی برای اینکه از این بنبستی که شکل گرفته و عملاً از طریق مذاکره غیر قابل حل به نظر میرسه بتونن از این وضعیت خارج بشن.
0: در آستانه جنگ اول آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی طبیعتاً بسیاری از براندازان امیدوار بودند که این حملات ختم به سرنگونی جمهوری اسلامی هم بشه. الان که بعد از حملات و چانه‌زنی آمریکا به تقریبا هیچ کدام از اون خواستایی که می‌خواست تا این لحظه نرسیده، چقدر فکر می‌کنید که شروع دوباره جنگ که الان بیش از هر زمان دیگری به خصوص بعد از شروع مذاکرات محتمل هست، این بار می‌تونه کمک بکنه به سرنگونی؟ اشاره بکنم که در این ساعت‌های گذشته هم شاهزاده رضا پهلوی هم در این نشست امنیتی پولیتیکو گفت که این حملات به جمهوری اسلامی علیه مردم نبوده، علیه جمهوری اسلامی بوده، اونو عملیاتی آزادی بخش توصیف کرد. آیا فکر میکنید که او همچنان شانس و فرصتی داره که به واسطه این حملات نظامی بتونه تأثیری روی زمین در داخل ایران بذاره؟
5: پاسخ به این پرسش در واقع بستگی به چند عامل داره و مهمترینش این هست که ترامپ واقعا چگونه میخواد با جمهوری اسلامی مواجه بشه و این مسئله رو حل بکنه. ببینید، در شروط پنجگانه‌ای که جمهوری اسلامی داده و ترامپ اونها رو غیر قابل قبول و احمقانه خونده، هیچ اشاره‌ای به مذاکرات هسته‌ای نشده. در واقع جمهوری اسلامی یک سری امتیازات مطالبه کرده که از پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، از جمله جبهه جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان تا لغو همه تحریم‌ها تا پرداخت غرامت و همینطور در واقع پذیرش حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز مطرح کرد، بدون اینکه اساسا به اون خواسته‌های اصلی آمریکا، چه در مورد برچیدن غنی سازی اورانیوم، تحویل اورانیوم غنی شده، محدود کردن برنامه موشکی و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی، اساسا اشاره‌ای شده باشه. و این طبیعی است که برای ترامپ قابل قبول نخواهد بود. منتها مسئله این هستش که اگر همونطور که آقای ترامپ دیروز گفت و آتش بس واقعا در بستر احتضار و در اغما به سر میبره و به دستگاه تنفس مصنوعی وصل هست و 1% شانس زنده ماندن داره، این معنای دیگرش این هست که ما باید در واقع منتظر یک حمله دیگر باشیم، که البته همه اتفاقات در میدان عمل به بعد از سفر ترامپ به چین و نتایج اون سفر در واقع بستگی خواهد داشت. منتها نکته‌ای که برای کسانی که حمایت می‌کردند از مداخله خارجی این بود که در واقع چه اسرائیل چه آمریکا جمهوری اسلامی رو به شکلی مؤثر هدف قرار بدن که زمینه برای حضور دوباره مردم فراهم بشه. ما دیدیم که بعد از مدتی این فرایند در جریان جنگ 40 روزه عملا متوقف شد. حملاتی که مثلا به گشت‌های نیروی انتظامی در خیابان ها میشد یا حذف مقامات نظامی و اطلاعاتی امنیتی، این فرایند متوقف شد. بنابراین پاسخ به سوال شما کاملا بستگی به این داره که نوع اگر درگیری دیگری در پیش باشه، دامنی این درگیری ها چقدر باشه و چه اهدافی در واقع مورد حمله قرار بگیرن، به شکلی که بتونه اونطوری هم که شاهزاده رضا پهلوی گفتن که این کار نیمه تمام باقی نمانه و فرصتی برای مردم ایجاد بشه که مجددا تونن بیان و خیابان رو از آن خود بکنن، کاری که البته جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از همون زمان در واقع متمرکز شدن و اون با حضور مداوم هواداران اندک خودشون در خیابان‌ها سعی می‌کنن که اجازه ندن که مردم مجدداً فرصتی برای حضور در خیابان‌ها پیدا بکنن. منتها انبوه مشکلاتی که وجود داره این کار رو برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار خواهد کرد.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. وزیر جنگ آمریکا ساعتی پیش در کنگره این کشور درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت ارتش آمریکا همزمان برای کاهش حضور نظامی در خاورمیانه و تشدید احتمالی درگیری‌ها برنامه‌ریزی کرده. پیت هگست همچنین نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا رو در پی جنگ با جمهوری اسلامی بزرگنمایی توصیف کرد. این اظهارات همزمان با بررسی بودجه دفاعی دولت ترامپ در کمیته‌های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مطرح شده.
3: ما برای همه این شرایط و گزینه‌ها برنامه داریم. میتونیم که تنش و جنگو شدیدتر کنیم اگر لازم بشه، میتونیم کاهش بدیم اگر لازم باشه، دارایی‌ها رو جابجا کنیم اگر لازم باشه. طبیعتاً در این جلسه باز نمیتونیم که این مسائل رو به بحث بگذاریم، ولی خب هدف رئیس جمهور اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسه. آتش بس به این معنی است که آتش متوقف شده و خب این در حالی که مذاکرات در جریان هستن برقرار شده و الان اتفاقات زیادی داره میفته با تیم مذاکره. وقتی اون بحثا جریان دارن من هم اونجا هستم، دیدگاه مختلف، پیشنویس های مختلف. برای من وضعیت خیلی سیالی هست. حالا نتیجهش میتونه این باشه که با باید این باشه که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه. از دیدگاه وزارت جنگ ما از این گزینه‌ها حمایت میکنیم.
0: مرزی حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، هم آقای هگست وزیر جنگ هم دنکین هر دوتا با سوال‌های بسیار دشواری روبرو شدن، حتی در مواردی از جمهوری خواهان.
6: همینطوره، امروز تقریبا تمام روز رو آقای پیت هگست، آقای جنرال دنکین و مدیر بودجه پنتاگون اینجا در کنگره آمریکا گذروندن. صبح رفتن مجلس نمایندگان، اونجا یه جلسه بود و بعدش اینجا در مجلس سنای آمریکا. تقریبا 45 تا 50 تا سناتور این سه نفر رو امروز مورد پرسش قرار دادن. یعنی آقای هگست بسیار حوصله‌مندی کرد، در حالی که هفته گذشته هم آقای هگست و همین تیم اینجا در کنگره آمریکا بودن. برخلاف دو هفته گذشته فرداد که آقای هگست بسیار با یکی در واقع عملکرد تهاجمی اومده بود اینجا کنگره آمریکا و در همون ابتدای عمد دموکرات‌ها رو دشمن خودش خطاب کرده بود، امروز بسیار خونسردتر بود، بسیار در واقع از در مصالحه وارد شد، ادبیاتش خیلی نرم بود، خیلی تلاش می‌کرد که حوصله کنه در مقابل دموکرات‌ها، اگرچه یک جا از کوره در رفت. اون هم جایی بود که سناتور کونز ازش پرسید که به نظر ما تهدید ایران اونقدر که شما میگید مهم و جدی نیست. اونجا بود که آقای پیت هگست بسیار از کوره در رفت و تلاش کرد که سناتور کونز رو توجیه بکنه که در واقع به نوعی اون اشتباه می‌کنه و تهدید ایران بسیار جدی هست. در ابتدای همون اوایل که آقای هگست شروع کرد به صحبت کردن، یک خانم ایرانی آمریکایی چنانچه خودش داشت فریاد میزد خودش رو معرفی کرد و به شدت مخالفت کرد با آقای پیت هگست با تصویب این بودجه برای جنگ در ایران. میدونیم که کلا این کمیته هایی که آقای هگست اینجا در کنگره حضور داشت هر دو برای تخصیص بودجه جنگ تنظیم شده بودن. آنچه که اینها درخواست میکنن بودجه 1.5 تریلیون دلاری، بودجه تاریخی هست که گفته میشه در طول 5 سال گذشته هیچ وقت پنتاگون درخواست چنین بودجه ای را نداشته بوده. اما دموکرات ها مشخصا اینجا در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تلاش میکنن که این بودجه رو گره بزنن به بودجه جنگ ایران و تلاش بکنن که اون رو تا بخش بسیار زیادی تصویب نکنن. نکات مهمی مطرح شد، اما مهمترین نکات در خصوص بودجه بود. بنا به گفته های پنتاگون در جلسات امروز جنگ ایران تا به اینجای کار 29 میلیارد دلار برای دولت آمریکا هزینه داشته. این مهم هست به خاطر اینکه همین دو هفته پیش اینها گفته بودن 25 میلیارد دلار. امروز توضیح دادن گفتن از این 29 میلیارد دلار حدودا 24 تا شما هزینه در واقع جایگزین کردن تجهیزات نظامی نیاز داریم، متواضعش هم هزینه نگه داشتن نیروهای نظامی آمریکا در منطقه است. با این حال قانع کننده نبود برای دموکرات‌ها، به خاطر اینکه گزارش‌های متعددی منتشر شده. همین امروز مثلا CBS گزارش داده که اینها که میگن 29 میلیارد دلار، حداقل 50 میلیارد دلار پول در این جنگ هزینه کردن و بقیه مطبوعات هم میگن رقم بالای 200 میلیارد دلار هست. خلاصه آقای هگست تلاش کرد به نمایندگی از شخص ترامپ تا جایی که میتونه هزینه این جنگ رو کوچک نمایی بکنه که بتونه در واقع توجه مطبوعات رو از اون بگیره. همچنین بخش دیگری از صحبت‌هایی هم که مطرح شد مرتبط با سناتور لینزی گراهام بود. خودش که رئیس این کمیته ها هست تلاش کرد سوالاتش رو در این کمیته به جای اینکه در خصوص بودجه بگذاره مثل بقیه قانونگذارا در خصوص نقش پاکستان بپرسه، از پیت هگست پرسید که نظرت چیه که این پاکستانی ها که هواپیماهای ایرانی رو در خاک خودشون جا دادن آیا هنوز میانجی خوبی محسوب میشن؟ هگست گفت من وارد مسائل دیپلماتیک نمیشم، کار من جنگ هست. اما سناتور گراهام به شدت انتقاد کرد. بریم این بخش رو ببینیم و برگردیم.
3: آقای وزیر، اگر میانجی این جنگ اجازه میده که هواپیمای شناسایی ایران پارک کنن در پایگاه‌های هوایی پاکستان، آیا این تبدیل میشه به یک میانجی منصف؟ باز من نمیخوام وسط این مذاکرات صحبتی کنم. من میخوام بیام وسط این مذاکرات. من به پاکستان اعتماد نمی کنم. من میگم که اگر پاکستان واقعا هواپیماهای ایرانی رو اجازه میدن که پارک کنن در پایگاه های پاکستانی که از دارایی های نیروهای مسلح ایران حمایت کنن، این چیزیست که ما باید بهش فوری توجه کنیم. تعجبی نداره که این جنگ داره همجور ادامه پیدا میکنه.
6: حالا نمیدونم در واکنش به صحبت های سناتور لینزی گرام هست یا دموکرات ها

0: میانجیگرها زیر سوال بره در روند مذاکرات، اول از همه باید نقش آقای کوشنر رو زیر سوال ببرم، فردی که در خاورمیانه سرمایه گذاری کرده و اصلا مشخص نیست که صلاحیت لازم در حضور این در واقع تیم مذاکره کننده رو داره یا نه. با این حال این انتقادها همچنان هست، جلسات کنگره هم امروز برگزار شد، انتظار میره که آقای هکسه دوباره در همین هفته یک بار دیگه به اینجا کنگره آمریکا مراجعه بکنه.
1: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی در کنگره آمریکا از واشنگتن دی سی با ما. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند به ما پیوسته. آقای حسامی، آیا به نظرتون این کارت پاکستان دیگه سوخته؟ برای اینکه حالا این گزارش هواپیماهای جمهوری اسلامی در پاکستان که خود پاکستانی‌ها میگن فقط مربوط به همین روند دیپلماتیک مذاکرات دیپلماتیک بوده، کلی جنجال درست کرده و به نظرم نمیرسه که این پیام رسانی‌هایی که اسلام آباد انجام داده باشه تا این لحظه هیچ ثمره‌ای به همراه داشته باشه. آیا اون فصل دیپلماسی پایان رسیده و داریم وارد فصل دوم جنگ میشیم؟
2: والا میونجیگر اینی که هر دو طرف بایستی با میونجیگر اعتماد کنن، یعنی در حقیقت باب اعتماد رو بایستی از دو طرف نگاه کرد. من میدونم که در واقع یه بخش منطقه‌ای داره این مسئله میانجیگری و راه حل سیاسی پیدا کردن، که اینجا هم نقش پاکستان هم نقش عربستان، چون اگر این خبرها که میاد درست باشه عربستان سعودی هم اجازه نده برای این دور بعدی حملات بعضی از فرودگاه‌ها استفاده کنه آمریکا، و یک به نظر میاد هم NBC هم دوچه وله این خبر رو دادن. جالبه که حالا در سطح منطقه همه زاویه پیدا کردن با هم دیگه، همین در سطح جهانی هم فکر کنم اشاره شد راجع به نقش چین و هند. حالا اگر حالا نیاتون باشه راجع به کاسبان تحریم صحبت میکردیم، الان با این روزا راجع به کاسبان جنگ صحبت کنیم. در سطح بین الملل این چین، روسیه و هند رو پررنگ میکنه، و در سطح منطقه هم میبینید فقط کاسبان پول و داد و ستدی هم نیست، کاسبان پرستیج، کاسبان در واقع امنیتی هم وجود داره که اینجا هم از منظر بین المللی نقش چین خیلی مهم میشه. بنابراین کنار گذاشتن نقش پاکستان با ورود ترامپ به چین و با شی صحبت کردن، به رغم صحبتهایی که میشه به نظر من نقش به سزای میتونه چین بازی کنه. اینجاست که ممکنه این روابط یک کمی تعادلش به هم بخوره.
1: علی‌رغم رقابت‌هایی که وجود داره، حتی در اظهارات علنی هم به نظر آقای ترامپ تا اینجا کم و بیش از نقشی که چین بازی کرده راضی بوده، برای اینکه خب بخش بزرگی از انرژی چین از تنگه هرمز از خاورمیانه میاد، هم چینی‌ها خریدشون رو کمی کم کردن که به ثبات قیمت کمک کرد. حالا من نمی‌دونم از منابع روسی می‌گیرن یا از منابع ذخیره‌شون دارن استفاده می‌کنن. اونقدر به طرف ایرانی امتیاز نداده، هرچند همکاری‌های نظامی محدودی داشتن. چقدر فکر میکنید که اینها به پکن کارت قوی تری میده که در دیدار با آقای ترامپ بتونن به یک جنبندی برسن؟
2: بله، خب هم مسئله اوکراین، هم مسئله ایران، مثلا الان تنگه هرمز. ببینید چیزایی که اضافه شده به اون معادله برجام قدیم یا برجام به اصطلاح پیشنهادی، هم مسئله جنگ در بیروت هست که همونجور که میدید چین سرمایه گذاری سنگینی هم اونجا انجام داده، هم مسئله در واقع الان مسئله تنگه هرمز هم اضافه شده. بزرگترین خریدار به اصطلاح نفت ایران هم چین هست در همین الان، در همین وضع موجود. بنابراین چین هم از نظر اقتصادی هم از نظر دیپلماتیک روابط تنگاتنگی با جمهوری اسلامی داشته و داره. حالا اگر شریک استراتژیشون نخونیم چین رو، اون کاسبان تحریم و کاسبان جنگ رو میشه در حقیقت مطرح کرد اینجا که در واقع نقش چین رو خیلی پررنگ‌تر میکنه. همونجوری که اشاره شد، نه تنها در کنگره آمریکا، در سطح افکار عمومی محبوبیت ترامپ و مسئله جنگ سنگینی میکنه بر دموکرات، بر جمهوری خواه و خود ترامپ. یه چیزی نوسان هست بین 36% تا 38% محبوبیت ترامپ به خاطر جنگ. قیمت بنزین توی آمریکا 18-20% بالا رفته و میدونید همه چی رو تحت شعار قرار میده و خود دو ماه گذشته مسئله تورم

0: روم ماهیانه قابل مقایسه نیست مگر برگردیم به سال 2022. بنابراین اینها باعث میشه که هم ترامپ دنبال یه راه حل سیاسی بگرده، هم نقش چین رو در واقع اینجا با دیداری که داره با چی میکنه به نظر من خیلی مهمتر میشه.
1: ممنونم از شما آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما. بریتانیا ساعتی پیش اعلام کرد که تجهیزات خودکار مینروبی، جنگنده های تایفون و ناو جنگی HMS دراگون رو به یک ماموریت دفاعی چند ملیتی با هدف تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز اختصاص میده. همزمان اتحادیه اروپا و ناتو هم از آمادگی برای نقش آفرینی بیشتر در خلیج فارس خبر میدن. دبیر کل ناتو گفت اروپا باید در موضوع ایران و امنیت این آبراه نقش فعال‌تر ایفا کنه و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تاکید کرده این اتحادیه در حال بررسی گسترش ماموریت دریاییش به تنگه هرمز.
2: اگر به خاورمیانه نگاه کنیم، تنگه هرمز در منطقه خاکستری میان جنگ و صلح قرار گرفته. ما از همه ابتکارهای دیپلماتیک برای پیدا کردن راه خروج و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها حمایت می‌کنیم. بسته شدن مهمترین مسیر کشتیرانی جهان قابل قبول نیست. عملیات دریایی اتحادیه اروپا در منطقه می‌تواند نقش مهمی در بازگرداندن جریان انرژی و تجارت ایفا کند. امروز درباره عملیات آسپیدس گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم. همونطور که گفتم این یک عملیات دریایی است که همین حالا هم در منطقه حضور دارد و محدوده عملیاتی آن تنگه هرمز را هم پوشش می‌دهد. بنابراین فقط باید طرح عملیاتی تغییر کند. اما چیزی که نیاز داریم کشتی‌ها و شناورهای بیشتر است.
1: علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین به ما پیوسته. علی، همینطور کشورهای اروپایی در مورد اقدامات نظامی تدافعی برای باز کردن تنگه هرمز خبر میدن، اما مشخص نیستش که این کشتی‌های اونها چطوری قراره به منطقه برسن. میگن برای تنگه هرمز، نه الزاماً برای رسیدن به تنگه هرمز.
3: دقیقا همطوره. خب فرداد، به نظر میرسه پیام اصلی تحولات امروز این هستش که خب اروپا و ناتو حالا بیش از گذشته خودشون رو درگیر پیامدهای جنگ ایران و بحران تنگه هرمز میبینن، به ویژه از منظر امنیت انرژی، تجارت جهانی و امنیت دریایی. خب امروز تو هم بهش اشاره کردی، بریتانیا و فرانسه میزبان نشست وزیران دفاع حدود 40 کشور بودن، نشستی که خب به صورت مجازی برگزار شد و محور در واقع اصلی اون هم مأموریت چند ملیتی بود برای حفاظت از کشتیرانی و بازگشت تنگه هرمز. اما خب پیش از این نشست مقام‌های اروپایی تاکید کرده بودن که چنین مأموریتی تنها پس از پایان درگیری‌های نظامی میتونه آغاز بشه. اما خب میبینیم همزمان برنامه‌ریزی‌هایی برای یک حضور احتمالی چند ملیتی در منطقه در حال انجام هست. وزارت دفاع آلمان هم مشارکت خودش رو در این نشست تایید کرده و حالا گفته که حتی آلمان آماده هستش که یک در واقع مینروب رو، یک ناو مینروب رو به منطقه اعزام بکنه. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا هم اعلام کرده که برای حمایت از مأموریت چند ملیتی جهت در واقع تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، ناوشکن دراگون رو و که میدونیم یکی از قوی ترین ناو در واقع ناوها هستش، جنگنده های تایفون و پهپادها رو به منطقه اعزام میکنه. به گفته لندن تجهیزات خودکار مینروب هم به این عملیات اضافه خواهند شد و حدود 115 میلیون پوند بودجه برای اون در نظر گرفته شده. وزیر دفاع بریتانیا هم در همین راستا گفته که کشورش رهبری این مأموریت دفاعی رو بر عهده خواهد گرفت و در واقع این مأموریت مستقل و معتبر خواهد بود و دولت بریتانیا حالا میخواد در واقع یک جورایی به برنامه ریزی عملی نظامی تبدیل بکنه تا اعتماد به امنیت کشتیرانی و عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز در واقع برگردونده بشه. اما خب در کنار این تحولات، ناتو هم امروز موضع تازه‌ای در خصوص بحران تنگه هرمز مطرح کرد. مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد که گفتگوها در خصوص ایران و نحوه کمک کشورهای اروپایی در خصوص موضع تنگه هرمز در جریان هست. او از ابتکار بریتانیا و فرانسه برای این نشست استقبال کرد و گفتش که خب اروپایی ها در حال در واقع پاسخ دادن به درخواست ایالات متحده برای ایفای نقش بیشتر در امنیت منطقه هستن. میدونیم خب دونالد ترامپ بارها این در واقع موضوع رو مطرح کرده که اروپایی ها خودشون رو کنار کشیدن. روته همچنین گفتش که اقدام کشورهای اروپایی قرار نیستش که لزوماً این نکته بسیار مهمه در داخل خود تنگه هرمز باشه، بلکه خب احتمالاً در نزدیکی اون انجام خواهد شد و همزمان هم تاکید کرد که اروپا باید آمادگی دفاعی خودش رو در برابر تهدیدهای امنیتی به ویژه از سوی روسیه افزایش بده و نسبت به آینده ناتو هم بسیار خوشبین بودش.
1: ممنونم از تو علی حسن‌پور، خبرنگارمون از برلین.
4: این یک خبر فوری است.
1: خبر فوری داریم. خبرگزاری رویترز دقایق پیش به نقل از دو مقام غربی گزارش داده که عربستان سعودی در جریان جنگ اخیر در ایران در واکنش به حملاتی که در خاک این کشور انجام شده بود چند حمله هوایی اعلام نشده علیه ایران انجام داده. به گفته این منابع این حملات که پیشتر گزارش نشده بودند نخستین مورد شناخته شده از اقدام مستقیم نظامی عربستان در داخل خاک ایران به شمار میرن. این گزارشی است که لحظات پیش خبرگزاری رویترز منتشر کرده به قلم تیمور اثری و پریسا حافظی. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو به ما پیوسته. آقای خلدی، پیش از هر چیز در مورد همین خبر فوری ازتون بپرسم، گزارشایی هست که امارات متحده عربی در هفته‌های اخیر اقداماتی علیه ایران انجام داده، اما در مورد سعودی‌ها نمی‌دونستیم. این نخستین گزارشی هستش که منتشر میشه. رویترز هم معمولاً این چیزا رو بی احتیاط منتشر نمی‌کنه. این چه تصویری به ما میده در مورد رویکرد کشورهای به خصوص حاشیه خلیج فارس اگر آتش جنگ دوباره روشن بشه؟
5: خدمتون درود می‌فرستم جناب به فرزاد گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم بزرگتون که خب این آشکارا نشون دهنده این هست که کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس طبیعتاً نمیتونن به ایالات متحده آمریکا تکیه بکنن و به همون ترتیب در مورد امارات متحده عربی که جزء توافق ابراهیم هست به اسرائیل بخواد تکیه بکنه یا به فرانسه ای که باش پیمان دفاعی داره بتونه تکیه بکنه. مشخص هست که این کشورها در پی حمله جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به زیر ساخت هاشون در جنگ 40 روزه طبیعتاً احساس کردن که باید خودشون وارد عمل بشن و دست به دفاع از خودشون بزنن. حالا پرسشی که وجود داره این هستش که ما این همه شایعات مختلف میشنیدیم در مورد اینکه عربستانی ها یعنی سعودی ها موضع متفاوتی دارن از امارات متحده عربی. اگر واقعا چنین چیزی هست، باز داریم برمیگردیم به اینکه عربستانی ها لزوماً موضع متفاوتی ندارن و از نظر دیپلماتیک در ظاهر یک چیزی رو میگن ولی در عمل کار دیگری رو میکنند.
1: ولی خوندن دست ریاض مقدار دشوارتر تا ابوظبی اینطور نیست، چون روی کرده امارات دیگه تقریبا خیلی روشنه، خیلی رو داره بازی میکنه، کاملا ادبیات ضد جمهوری اسلامی دارن، با اسرائیلی ها همکاری های استراتژیک خیلی گسترده ای دارن، بارها هم حالا اگر نه مقامات رسمیشون که هرچند حتی اونها چهرهای مثل انور قرقاش گفتن، ولی چهرهای نزدیک به حکومت میگن که پاسخ دندان شکنی به ایران خواهیم داد. عربستان ولی به نظر بازی دو خطی داشته تا اینجا. از یه طرف به نظر به واسطه پاکستان کمک داره میکنه به دیپلماسی، ولی از یه طرف دیگه هم الان خب این گزارش رویترز میگه که حتی حملات نظامی انجام داده.
5: دقیقاً. و از طرف دیگه به نظر نمیرسه که عربستان و پاکستان لزوماً این که پاکستان به دفاع از عربستان نیومد باعث شده باشه که حداقل در ظاهر عربستان به طور کامل از پاکستان خودش رو جدا بکنه، هرچند که الان داره این مطرح میشه که آیا پاکستان میتونه تکیه بکنه به عربستان سعودی برای دریافت اون نفت کما بیش مجانی که داشت دریافت میکرد یا نه، برای اینکه برخی منابع در ریاض دارن میگن که اون قرارداد رو عربستان سعودی میخواد به پایان برسونه. اگر چنین چیزی باشه، فرمودید دو خطه، به نظر من میرسه چند خطه شده، برای اینکه این مقاله‌ای که ترکی الفیصل نوشت، وقتی که ما توی این بازه زمانی که شاهزاده خالد بن سلمان رفت و با آمریکایی‌ها صحبت کرد، یا آمریکایی‌ها اومدن باهاش صحبت کردن و بهشون گفتش که اگر شما به جمهوری اسلامی حمله نکنید غیر قابل کنترل میشه، بعد اومدن تکذیبش کردن، این قبل از جنگ 40 روز است. حالا الان این رو میبینیم و بعد این رو هم نباید فراموش بکنیم که در بازی بزرگتر بین المللی هر دوی این عربستان سعودی و امارات متحده عربی در کنار پاکستان با چین توی قرار اقتصادی و مالی بریکس هستند و چه سرنوشتی برای اون اتفاق خواهد افتاد، به خصوص با توجه به اینکه دست چین از آستین پاکستان به نظر میرسه که بیرون اومده باشه. اینکه عربستانی ها یعنی سعودی ها در واقع چجوری میخوان مدیریت بکنن این بحران رو، به نوعی که یک دفعه اماراتی که از اوپک بیرون اومده، از شورای همکاری خلیج فارس بیرون نیاد و این مشکلی که همیشه با قطر داشتن قوز بالا قوز نشه، به نظر من سوال های خیلی پیچیده تری رو الان داره مطرح میکنه با توجه به این بنبست به نظر من انفجاری که ما در تنگه هرمز شاهدش هستیم.
1: خلی یه چیزی که برای من کمی غریب هست اینه که هیچ کدام از این کشورهای حاشیه خلیج فارس، حتی قطر و عمان، هم هیچ موقع روابط استراتژیک حسنه‌ای که با تهران نداشتن، یا از ترس یا از دلایل استراتژیک باش مدارا کردن تا اندازه. الان در این ساعت‌های گذشته گزارش آمده که در کویت هم تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران رو دستگیر کردن که قرار بوده خرابکاری ظاهراً در این کشور انجام بدن. یعنی شما از غربی ترین نقطه خلیج فارس از کویت بگیرید تا خود دماغه تنگه هرمز در عمان، می‌بینید که همه این کشورها دارن هزینه‌های سنگینی به اشکال مختلف میدن. جمهوری اسلامی هم به نظر میسه که الان از نقطه نظر نظامی خب ضربه زیادی خورده، در ضعیف‌ترین موضعش هست، ولی اگر از این جنگ به شکلی موفق بیرون بیاد، خب وضعیت برای این کشورهای حاشیه خلیج فارس میشه تصور کرد که خیلی دشوارتر خواهد شد. مقامات جمهوری اسلامی هم خیلی پنهانش نمی‌کنن که میخوان زندگی رو بر اونها دشوار بکنن. بنابراین چرا یک انسجام بزرگتری رو در بین این کشورهای شورای همکاری نمی‌بینیم در مقابل ایران؟
5: بسیاری از صاحب نظران میگن به خاطر اینکه با وجود اینکه این کشورها در زبان، در از نظر جغرافیایی در کنار همدیگه هستن، میراث استعماری که وجود داشته یک مقداری تأثیر گذاشته و اون خلایی که در نتیجه در واقع سقوط سلطنت محمد رضا شاه پهلوی اتفاق افتاد، هیچ وقت اون خلأ رو غربی ها نتونستن با عرض کنم به حضورتون سخاوت و رو راستی پر بکنن. مثالش عمان هست که فرمودید. چقدر من خوشبختم که شما به عمان هم اشاره کردید، برای اینکه همین عمان در سال 2019 یک قرارداد دفاعی خیلی شبیه به اون چیزی که امارات متحده عربی با فرانسه داره، یک قرارداد دفاعی با بریتانیا امضا کردش. عمانی که همه ما، همه کسایی که توی این قضیه دارن کار میکنن توی این 30 سال گذشته، متوجه این بودیم که چه بازی پیچیده‌ای میکنه بین پاکستان و هند از یک طرف، کشورهای غربی از یک طرف دیگه، جمهوری اسلامی و همتایان خودش در شورای همکاری خلیج فارس. یک مشکل خیلی بزرگی که شورای همکاری خلیج فارس همیشه داشته از بعد و پیدایشش این بوده که این شورا نتونستش یک در واقع پیمان دفاعی بشه، به خاطر اختلافات شدیدی که بین در واقع 3 تا، حالا یه زمانی 4 تا، ولی 3 تا عضو محوریش وجود داشته. قطر و امارات متحده عربی هر کدوم اختلافات خاص خودشون رو داشتن با هم دیگه و هر کدوم از این کشورها اختلافاتشون رو با عربستان سعودی داشتن و پیشنهادی که ایران در دوره شاهنشاهی پهلوی کرد برای تشکیل کنفدراسیون امارات دقیقاً به خاطر هژمونی عربستان سعودی بود تا حدود خیلی زیادی. حمله صدام حسین به کویت یک مقداری و تضعیف کویت همه چیز رو بعقده من تغییر داد و الان ما در یک شرایطی هستیم که به نظر من میرسه که عربستان سعودی هم میخواد شورای همکاری خلیج فارس رو حفظ کنه، هم اماراتی ها رو نگه داره و هم نگران هست که من فکر میکنم اصطلاح بهتری که باید به کار ببریم این هستش که اگه جمهوری اسلامی جون سالم به در ببره، اون وقت تمامی این کشورها مستقلن نمیتونن از خودشون دفاع کنن و اون وقت چه ترتیبات دفاعی جدیدی رو این بار باید همشون در نظر بگیرن و قطعا هم به نظر من بهشون خواهد پیوست.
1: آقای خلدی، تا در منطقه هستیم بینم بپردازیم که اروپایی ها هم به نظر دارن دلواپس میشن، تلاش هایی دارن میکنن برای باز کردن تنگه هرمز، چقدر به نظرتون فرصت باقی مانده برای اونها؟
5: به نظر من فرصت خیلی کم باقی مونده، هر چند که ممکن هست که این طولانی بشه، ولی همینقدر که بریتانیایی ها دارن نیروشون رو میفرستن، فرانسوی ها دارن نیروشون رو میفرستن، شما با جناب حسن پور صحبت میکردید، چه اینها بیان در شمال اقیانوس هند، چه بیان بغل تنگه هرمز در دریای عرب، اینها پاشون به این درگیری کشیده خواهد شد قربان. و به نظر من جمهوری اسلامی و سپاه که هدفشون این بود این جنگ رو بین‌المللی بکنن، دارن به این هدف میرسن.
1: ممنونم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. انجمن قلم آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانش درباره وضعیت آزادی بیان در جهان میگه ایران با زندانی کردن 53 نویسنده بعد از چین دومین کشور در این موضوع. در بیانیه انجمن قلم آمریکا اومده شمار نویسندگان زندانی در جهان برای نخستین بار از 400 نفر عبور کرده و چین با 119 مورد بدترین وضعیت رو داره. در این گزارش عربستان سعودی با 27 نویسنده زندانی در رتبه سوم. پن آمریکا میگه سرکوب در ایران به ویژه بعد از جنگ 12 روزه شدت گرفته. اردوان روزبه خبرنگارمون از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست با جزئیات بیشتر از این گزارش. اردوان،
6: دبیر این انجمن، یعنی دبیر بخش روزنامه‌نگاران و نویسندگان در خطر این انجمن، یعنی انجمن قلم آمریکا، جایی که من الان دفتر واشنگتنشون ایستادم، کارین دویچ کارکار میگه جمهوری اسلامی یک کارزار خشن به طور جدی و برنامه‌ریزی شده علیه روزنامه‌نگاران و یا نویسندگان ایرانی مستقل به راه انداخته. در انجمن در گزارش امسال خودش، یعنی شاخص‌های آزادی نوشتن که از سال 2019 آغاز شده، اشاره میکنه که از بیشترین شاخصهای رشد دستگیری و زندانی کردن نویسندگان در دنیا در حال حاضر متعلق به جمهوری اسلامی و در ایران هستش. پیش از این چین، یعنی در گزارش سال 25، چین با عدد 119 نویسنده و جمهوری اسلامی با 152 نویسنده بالاترین عددها رو به خودشون اختصاص داده. در گزارش انجمن ذکر شده موضوع فقط به طور مشخص نویسندگان در حوزه مشخصی نیست، بلکه کسانی که در نویسندگی در حوزه های آنلاین انجام میدن، نویسندگانی که در حوزه های مستقل تحقیقات کار انجام میدن و کسانی از این دست، حتی بلاگرها هم تو این لیست قرار گرفتن. نکته مهمی که در این شاخص وجود داره اینه که شاخص تعداد زنان نویسنده زندانی در ایران بالاترین شاخص هستش. عدد متوسط 16% از نویسندگان بوده، در حالی که در ایران 32% از نویسندگانی که در حال حاضر دستگیر شدن و در زندان به سر میبرند زنان ایرانی هستند.
1: ممنونم از اردوان روزبه، همکارم از واشنگتن با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
3: کالگری.
10: برلین.
3: کنگره آمریکا.
0: بیروت. تامان.
3: با ما بمانید.

0: این آقای تراب تعارف میکنه اون 1% هم وجود نداره واقعا، تشکیه که هیچ آپشنی جز ورود به مسیر نظامی اصلا متصور نیست. اگر مقایسه بکنید شرایط میز مذاکره الان با قبل از این جنگ، متوجه میشین که چرا اون 1% وجود نداره. پیش از این جنگ مذاکرات شکست خورد، ولی خواسته هایی که الان مطرح میشه حتی با اونها هم متفاوت هست. الان بحث تصاحب هرمز از سوی جمهوری اسلامی هست که اصلا قبل از این جنگ مطرح نبوده. قبل از این جنگ جمهوری اسلامی به این اورانیوم ذخیره شده به عنوان کارت مقابل معامله نگاه میکرد، الان اون رو غیر قابل معامله کرده، از این پیشنهاد حذفش کرده، گفته اون رو اصلا ما خارج نمی‌کنیم، در صورتی که قبلا سرش مذاکره میکرد. قبلا آمریکایی‌ها می‌خواستند که این گروه‌های نیابتی رو بیارن تو مذاکرات، جمهوری اسلامی قبول نمی‌کرد، میگفت که اینا اصلا به ما ربطی ندارن. الان جمهوری اسلامی خودش وارد کرده تو مذاکرات، نه فقط اون خواسته آمریکا رو نمیپذیره، بلکه میگه حزب الله لبنان باید در لبنان حفظ بشه، اونجا هم باید جنگ متوقف بشه. یعنی یه چیزی فراتر از تصور آمریکا الان آورده روی میز مذاکره. مواردی که داره مطرح میکنه، یا در مورد مسائل موشکی حرف نمیزنیم، مسائل برنامه هسته‌ای صحبت نمیکنیم، خب اساسا این چه میز مذاکره؟ اصلا دعوا چی قراره مذاکره بشه؟ مذاکره کنیم که شما بنادر رو باز بکنی، محاصره رو برداری، ولی ما هرمز رو کنترل شده اجازه عبور کشتیرانی رو میدیم. این 40 روز طرف جنگیده، نزدیک 40 میلیارد مهمات رو این آسمان ایران خالی کرده که بعد بیاد حتی از اون قبل از جنگ هم عقب‌تر بره. پس اساسا میز مذاکره از سمت آمریکا وجود نداره و اون 1% هم شوخیه. همون جوری که ترامپ گفته، اصلا من نخوندم این پیشنهاد اینها رو، همون که دیدم چی نوشتن تمامش نکردم، انداختمش کردم، گفت زباله است. یعنی این چیزی که الان وجود داره، این قاعده‌ای که الان روی میز مذاکره است، اصلا قابلیت برگزاری گفتگو رو هم الان نداره. اصلا که قبل از جنگ حداقل گفتگوی صورت میگیره، و این مواردی که مطرح کردن حتی میز مذاکره هم شکل میگیره.
1: اگر بخوام داوری بکنم بر اساس تجربه 20 ساله یا حتی طولانی تر این نوع تحریم ها، میدانیم که این تحریم ها دارای پیامدهای گوناگونی هستن. از جمله پیامد نمادین است که مشخص میکنه که مشروعیت قائل نیست برای این مقامات یا این نهادها، پیامدهای سیاسی که باعث انزوای بیشتر این افراد یا این نهادها میشه، و همچنین پیامدهای حقیقی که جلوی فعالیت ها و عملیات های این افراد یا نهادها رو میگیره. منتها باید توجه داشت که هرچند این اقدامات برای جلوگیری از فرض کنید حاکمیت، تغییر رفتار اون، تغییر ارتباطش با مردم ضروری است، اما با توجه به تجربه گذشته کافی نیست. حالا چرا؟ از اون جهت که این اقدامات سلبی هستند. اگر مقامات کشورهای دیگه قرار است که رفتار رژیم رو تغییر بدن یا ساختار رو دگرگون کنن، میبایست گامی بردارن برای یک اقدامات ایجابی. برای مثال اگر تحریم مربوط است به اینترنت، میبایست اینترنت مجانی و فراگیر در اختیار مردم قرار بگیره. یا اگر قرار است که این اقدامات سیاسی فراگیر باشد و مؤثر، میبایست نمایندگی های رژیم در کشورهای گوناگون اینا اساسا تحریم بشن و رابطه قطع بشه. بنابراین هرچند این اقدامات ضروری است، اما کافی به نظر نمیرسه، نه برای تغییر رفتار رژیم یا تغییر رابطه رژیم با مردم. کما اینکه ما دیده ایم که رژیم در چنین حالتی با استفاده از سیاست های فرار به جلو و اون به اصطلاح نظریه مرد دیوانه سعی میکنه اقدامات حادتری رو انجام بده برای اینکه این پیام رو بدهد به طرف های مقابل که ما از این اقدامات شما نمی ترسیم، بلکه سیاست های خودمون رو تندتر و فراگیرتر میکنیم.
2: امنیتی سازی اینترنت، که اینترنت در واقع میخوان در کنترل داشته باشن برخی از نهادها، خود دولت هم الان به گردن نمیگیره، میگه که داره شوام این کار رو انجام میده. وزیر ارتباطات، مشاورش، سخنگوی نهادهای مختلفی هم سریعتر از قبل دارن میگن که اینترنت پرو الان مصوبه شامه و فعلا هم حالا هست. یعنی خود دولت هم عملا قبول کرده که با یه مدل دسترسی خیلی خاصی برای گروهای خاص طرفیم، نه اینترنت برابر. ما اصلا چند جور الان میبینیم مردم وصل میشن، حالا یه عده مردم هن یه عده کسان دیگر. ما میبینیم که یک سطحی از دسترسی باز شده برای اینترنت های های در واقع خط سفید و خب اونا که اصلا هیچ محدودیتی ندارن، به طور مشخص وابستگیشون معلومه. یک سطح دیگه داریم برای اینترنت پرو که متفاوته. تو همین اینترنت پرو میبینیم که یه عده مثلا پژوهشگر به واتساپ دسترسی داره، به اینستاگرام دسترسی نداره، یک بازرگان به اینستاگرام دسترسی داره، به واتساپ دسترسی داره، به ایکس شبکه اجتماعی ایکس مثلا دسترسی نداره. یه سطوح دسترسی هم کسانی هستن که وی پی ان میخرن با قیمت‌های خیلی گرون، با کانفیگ و اینجور چیزا میخوان برن جلو و خب بسیار هر کسی از پسش بر نمیاد. یه عده هستن که اصلا از کلا دیگه نمیتونن اینترنت استفاده کنن، تو شبکه داخلی مونن. ببین عواقب اینا رو بخوایم در نظر بگیریم، اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کلن دوچار فروپاشی میشه، یعنی پایه هاش به لرزه میفته. پیامم روشن با این وضعیت اینترنت. قرار نیست اینترنت وضعیت قبل برگرده، قرار مرحله به مرحله باشه، وایت لیست باشه و یه عده فقط والا همه راه‌های دورزدن رو ببندن و کنترل شده برگردن اگه هم برمیگردن. و این چیزی که ما می‌بینیم بیشتر شبیه بازطراحی ساختار اینترنت و کنترلش هست تا بازگشتش. و حالا این اینترنت پرو هم که یه عده دارن استفاده می‌کنن خیلی میزان ترافیک رو در کشور بالا نبرده. داده‌ها رو که نگاه می‌کنیم بسیار افزایش ترافیک کمی رو می‌بینیم و خب این نشون میده که اصلا اینترنتی نداریم به اون شکل و بیشتر هم این رشد ترافیک از سمت کاربران و نهادهای وایت لیست شده است و بعضی از کسب و کارها که هنوز به هر حال به صورت اندک وسط هستن دسترسی های ممتاز و ویژه‌ای دارند و عموم مردم دسترسی ندارن. اون چی بیشتری که بیشترین چیزی که در واقع به چشم میاد، اون چی که بیشتر به چشم میاد، اتصال خیلی گزینشی و انتخابیه برای یه سری گروه های خاص و چیزی که اساسا بازگشت عمومی اینترنت نیست. در واقع با یک تغییر مدل مشخصی در حکمرانی اینترنت داریم روبرو میشیم.
3: اسمش رو گذاشتن اعمال حاکمیت، یعنی عملیاتی که در واقع دارن حاکمیت رو برمیگردونن به نجف و کربلا. خود سازمان هشت شبیه این رو اعلام کردن، گفتن که از طریق چهار محور آغاز میکنیم، در واقع همون مسیر ارتباطی کربلا تا منطقه نخیب رو، جایی که گفته میشد که اسرائیلی ها اونجا پایگاه نظامی داشتن، جایی که همین روز گذشته فراکسیون سازمان بعد در پارلمان عراق هم گفته بود که اونا همچنان اونجا هستن. از نظر در واقع تئوری، از نظر قانونی، خودش سوال اصلی اینه که چرا باید اونها انجام بدن؟ این وظیفه سازمان هشت شبیه گروه ایدئولوژیک نیست، باید ارتش عراق این رو انجام میداد. اما خب خیلی سریع بیانیه دادن، گفتن که تحت نظارت فرماندهی کل نیروهای مسلح سازمان هشت شبیه داره این عملیات رو انجام میده و اتفاقا چهار یگان و تیپ مشخص رو به کار گرفتن از نیروهای سازمان هشت شبیه از مناطق مختلف که این عملیات رو انجام بدن. اما مسئله اینه که در واقع دلیلش میتونه این باشه که خب اسرائیلی ها از یک طرف برای اونها سخته، چون در منطقه بسیار حساسی حضور داشتن، بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده در اطراف نجف و کربلا بودن. اون منطقه برای شیعیان خصوصا برای سازمان هشت شبیه منطقه بسیار حساسیه. نکته دوم اینه که با توجه به واکنشی که ما دیروز داشتیم از وزارت خارجه ایران، اسماعیل بقایی که گفته بود که منتفی ندونسته بود، گفته بود ما با دولت عراق صحبت می‌کنیم در این رابطه، بلافاصله ما امروز شاهد عملیات سازمان هشت شبیه هستیم. میتونه تحت فشار جمهوری اسلامی قرار گرفته باشه، یعنی این عملیات داره صورت میگیره، این پیام رو هم داره میرسونه که در واقع جمهوری اسلامی اگر تحت فشار یا خواسته جمهوری اسلامی بوده باشه، این اعتماد رو به دولت عراق و به ارتش عراق نداره، این اعتماد رو در واقع به سازمان هشت شبیه، به نیابتی های خودش رو داره که برن همچین عملیات تفتیشی رو در اون منطقه انجام بدن. ضمن اینکه فرصتی رو هم دوباره داره برای سازمان هشت شبیه ایجاد میکنه که یادآوری بکنه به آمریکایی‌ها، یک یادآوری بکنه به مخالفان سازمان هشت شبیه در داخل خود عراق که از نظر عملیاتی امنیتی روی زمین این گروه‌ها هستن که میتونن یک سری فعالیت‌ها رو انجام بدن، نه ارتش عراق.
4: رسانه داخل ایران هم دارن بهش میپردازن. داروهای اعصاب و روان و خواب نایاب شده و هم جون مردم الان در خطر افتاده، یعنی واقعا صدمات جبران ناپذیری برای کسایی که داروی اعصاب به ویژه سرتالین استفاده میکنن برای افسردگی یا داروی خواب استفاده میکنن و همچنین برای دولت هم در واقع ضرر زیادی خواهد داشت و هر حال اینا دارو ندارن و بیماریشون تشدید خواهد شد. علاوه بر داروی اعصاب و روان، خب در مورد دیابت هم که خودت تو خبرها خوندی و داروهای هورمون هم بعضیاش نایاب شده. اگه از داروهایی که نایاب هست بخوام بگم، به داروی هورمون ضد تیروئید متیمازولین میتونم اشاره کنم که الان مدت هاست اصلا شهروندا میگن که در داروخونه ها پیدا نکردن، رفتن هلال احمر یا 13 آبان بتونن اونجا پیدا بکنن، اونجا هم پیدا نشده. یا همچنین داروی مسکن ساده هم بعضی وقتا پیدا نمیشه. یک مخاطبی میگفتش که زونا گرفته، در واقع اون زونا هم که میدونیم بیماری است، میتونه خطرناک هم باشه و رفته یه مسکن خاصی برای تسکین التهاب و درمان و همچنین آروم کردن درد زونا عموما تجویز میشه. میگرفتم چند تا داروخونه گشتم که مسکن برای زونا پیدا بکنم و به زور بعد از 3-4 تا داروخونه تونستم اونم خیلی محدود مسکن این زونا رو پیدا بکنم. یا همچنین در مورد بیماری های قلب عروقی هم خیلی پیام میاد، کسانی که داروی فشار خون استفاده میکنن یا کسانی که قبلا سکته قلبی داشتن و بعد داروی خاص رو استفاده کنن، مدام هم بعد استفاده بکنن. از اندیمش مخاطب ما پیام داده که مادرم این داروی فشارش رو دیگه نمیتونیم تو اندیمش پیدا کنیم، نمیدونم مجبور هستم مثلا به شهر دیگه ای برم که بتونم اون دارو رو پیدا بکنم. این داروهایی بودش که نبود و یا با دارو هستش که حالا چند برابر قیمتش زیاد شده تو همین یکی دو هفته اخیر، حتی چون ما عموما هر روز یا یک روز درمون در مورد گرانی داروهایی که قیمتش چند برابر میشه گزارش میدیم. از شیراز یک بیماری به ما گفته که بیماری سر دارم و یک پک شیش تایی دارو 250,000 تومان قبل از جنگ می خریدم، بعد یک ماه پیش شد 750,000 تومان. میگه من دیروز رفتم و همون دارو که بعد استفاده بکنم خریدم 2,300,000 تومان. یا در مورد آسیب دیده چشمی که برام از مشهد پیام فرستاد و ما میدونیم 100 نفر در ایران در اعتراضات دیما آسیب دیده چشمی هستن و قطعه به تامنتازوم باید استفاده بکنن که میگن قیمتش الان 140,000 تومانه و قیمتش مدام هم داره میره بالاتر.

0: شریفی.
1: طوفان الاقصی این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت. ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی. آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید، ما رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
3: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
1: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند.

جمهوری اسلامی، حکومت رانتوریاست و مردم خشمگین‌تر از همیشه این روزهای آخر را به نظاره نشستند. اما این خشم انباشته مردم برای آخرین بار کی فوران خواهد کرد؟ آقای جمهوری اسلامی، شما با وضعیتی که درست کرده اید، حتی اگر امروز آمریکا سایه جنگ را از روی سر شما بردارد و ناوها را عقب بکشد، حتی اگر اسرائیل بگوید ما تا 100 سال دیگر با شما کاری نداریم، باز هم هرگز توان آبادانی ایران و درست کردن معیشت مردم را ندارید. الان در شرایط نیمه جنگی شاید بتوانید از زیر بار مسئولیت مردم فرار کنید و مدام فریاد بزنید شرایط جنگی است، شرایط جنگی است، اما ما شرایط غیر جنگی شما را هم دیده ایم. شما نشسته اید تا بر اساس منابع خودتان اعلامیه تحریمی که روی پوست نبشته شده به اذن کسی که وجود ندارد توسط موریانه خورده شود و فقط کلمه مشتبه بماند و بعد این حادثه باعث شود تمام تحریم ها به صورتی جادویی یک شبه برداشته شود تا شما بتوانید باز به فامیل هایتان رانت بیشتری بدهید، مال مردم ایران را بالا بکشید و بعد بیایید گریه کنید که زندگی ساده ای داشتم، جسم ناقصی داشتم، روزی فقط یک عدد خرما میخوردم تا پسرم در موناکو با سوپر مدل های برزیلی در یاتش نیفتد به یاد اجدادش. شما ریاکارانی بدتر از دزدان سرگردنه هستید. بی ارزش هایی که خود را ارزشی مینامید، اصلا هرچه ندارید و نیستید را تبدیل به لقب کرده اید. نشانه هیچ خدایی نیستید و خود را آیت الله مینامید. به هیچ مؤمن هستید و خود را مؤمن می دانید. به هیچ ایمان دارید و دم از ایمان می زنید. ایرانیان در 47 سال هرگز هرگز هرگز حتی یک کلمه راست از شما نشنیدند. با چلش آمدید، با دروغ ماندید و از معرفت مردم ایران سوء استفاده کردید و آنها را به گروگان گرفتید تا مفت بخورید و بعد بچه های ایران را یکی یکی کشتید تا بمانید. در رویاهایتان هم نمی دیدید روزی برسد که قوم شما بعد از قرنها مفتخوری بر اریکه ایران بلشیند و یک تمدن را خر خود فرض کند. به این مردم نگویید بیوطن. این مردم نبودند که دروازه شهر را به روی اجنبی باز کردند تا نابودی شما را ببینند. مردم فقط نظاره کردند، شیشه های خود را چسب زدند و شما را نظاره کردند با آرزوی نابودی شما، چرا که این مردم در وطن خود هستند. این شمایید که وطن آنها را غصب کرده اید و اموالشان را مصادره. این مردم جز نابودی شما که فریبشان دادید و زندگیشان و آینده فرزندانشان را به تاراج بردید چیزی نمیخواهند. این مردم تا نابودی شما را نبینند از پا نخواهند نشست. شما در دل مهربانترین مردمان بذر کینه کاشتید و این مردم تا انتقام فرزندان خود را از شما نگیرند کوتاه نخواهند آمد. ایران انتقامش را از شما میگیرد، چرا که وقتی حقیقت بمیرد خشم متولد خواهد شد. بحران امروز ایران تنها بحران اقتصاد یا سیاست نیست، بحران حقیقت است. جامعه دیروز رفاه و زندگی میخواست، امروز همین جامعه دیگر فقط خواهان رفاه نیست، خواهان بازپسگیری کرامت انسانی از دست رفته خود است. مهمترین خطر برای جمهوری اسلامی فشار خارجی دیگر نیست، بلکه مردمی است که احساس می‌کنند کشورشان از آنان گرفته شده. هیچ کس نمی‌تواند زمان دقیق فوران خشم اجتماعی را پیش بینی کند، اما تاریخ نشان داده که انباشت طولانی مدت نارضایتی، بی‌عدالتی و احساس تحقیر سرانجام خود را در شکلی از انفجار نهایی اجتماعی نشان خواهد داد. امروز پرسش اصلی برای بسیاری از ایرانیان این نیست که آیا بحران وجود دارد یا نه، بلکه این است که این وضعیت تا کجا ادامه خواهد یافت. آیا جمهوری اسلامی توان بازسازی اعتماد عمومی و بهبود واقعی معیشت مردم را دارد؟ نه. آیا جامعه ایران به اصلاحات امیدوار است؟ نه. و مهمتر از همه، وقتی مردمی احساس کنند چیزی برای از دست دادن ندارند، چه چیزی میتواند مانع فوران خشم آنان شود؟ هیچ چیز.
آیا بحران کنونی ایران محصول جنگ و فشار خارجی است یا نتیجه مستقیم 47 سال حکمرانی مبتنی بر رانت، فساد و ریاکاری؟ تجربه دهه های گذشته پاسخ روشنی به این سوال می دهد. فساد ساختاری، رانتخاری، ناکارآمدی مزمن، فرار سرمایه، نابودی بخش خصوصی، اقتصاد وابسته به نهادهای غیر پاسخگو و توزیع نابرابر منابع سالها پیش از تشدید بحرانهای خارجی نیز وجود داشتند. مردم ایران امروز تنها از جنگ خسته نیستند، از تحقیر مداوم نیز خستند. در ذهن بخش بزرگی از جامعه، ایران قربانی جنگ نیست، قربانی ساختاری است که منابع کشور را در اختیار شبکه‌ای محدود از قدرت و رانت قرار داده است. پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا جامعه خشمگین است یا نه، پرسش این است که این خشم تا کجا انباشته خواهد شد و اینکه برای آخرین بار خشم انباشته مردم کی فوران خواهد کرد.

0: دوستان عزیز من خیلی خیلی خیلی خیلی خوش آمدید. بدون معطلی بریم سراغ مهسا از تهران. مهسا عزیز روی خط برنامه ما هستی. سوژه برنامه ما اینه، شما فکر میکنی که خشم انباشته مردم کی فوران خواهد کرد؟ مهسا جان
1: درود به شما و به همه بستندکارانتون در شبکه نشنال و مرسی بابت همه زحمتایی که در طول مدت کشیدین. صدای واقعی ایران داخل بودین.
0: جمهوری شما صدای مهسا خیلی بد میشنوام. آیا شما هم اینطوری هستین یا اینکه نه من فقط دارم؟
1: من خودم هم صدای خود بد.
0: آره مهسا جان اگه بتونی بری یه بار دیگه بیای من سری دوباره میارمت، اگه این کارو بکنی ممنون میشم. بریم سراغ محمد از مشهد اگر امکان داره. محمد جان صدای منو میشنوی؟
2: سلام، وقتتون بخیر. صدامو دارین؟
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی. سوژه برنامه ما اینه، بحث ما رو شروع کن محمد جان، که آیا من فکر میکنم جامعه خشمگینه، آیا شما و این خشم انباشته شده در طول این مدت، آیا این خشم انباشته مردم شما فکر میکنی فوران میکنه و اگر میکنه کی؟
2: 100% 100% فرمایش شما متینه. واقعا مردم ما الان خشمگینن از گرانی، از کسری کالا، از شرایط قطعی اینترنت، از بی‌مدیریتی که در حال حاضر بر کشور ما حاکم، همه چی بلبشو. یک نمونه، من خودم امروز توی خالام از مشهد با شما تماس میگیرم، در حال حاضر تو مشهد چیزی که بسیار عیانه و همه هم دارن باش الان لمس میکنن و متاسفانه بسیار روتین شده، نبود بنزین، کمبود بنزینه. الان امروز من رفتم یک ساعت و نیم تو صف پمپ بنزین واستادم که بتونم یک 10 لیتر 10 لیتری که خودشون تو کارتای آزادی که تو جایگاه هست من بزنم. سر همین صف بنزین مردم با هم درگیر میشن، یکی میاد جلو نمیدونم میگه آقا جلو من جا زدی، یک نفر با کارت میاد میگه من چرا باید تو صف واستم. اینها همه متاسفانه خشمیه که درون مردم ما انباشته شده. حالا اینجوری خودشو نشون میده، مردم زورشون که به حکومت که نمیرسه.
0: یعنی فکر میکنی بیشتر از قبل، یعنی مردم بالاخره با هم دیگه سر تو صف و اینا بعضی موقع اختلافای پیش می اومد دیگه، ما میدونیم دیگه ایران چجوریه، ولی الان فکر میکنی که بیشتر شده؟
2: اصلا خیلی بیشتر. چرا ما وقت کشوری که بیشترین دارنده نفت و گاز جهان هستیم چرا وقت تو صف بنزین واستیم که بعد با هم دعوا کنیم؟ چرا
0: من
2: چرا واقعا چرا باید بودجه کشور من، چرا باید پول نفت من، پول بنزین من بره خرج نمیدونم حزب الله لبنان بشه، خرج حماس بشه، خرج حوثی‌های یمن بشه؟ چرا بعد شما میگین که چرا؟
0: ببین همین چیزا مردم عصبانی کرده. ببین الان من مثلا آره همین چیزا مردم عصبانی کرده. بله بفهمم.
2: بله تو این کشوری که با این همه ثروت، با این همه معادن، با این همه اشیا که مردم با استعداد، این اصلا طبیعی نیست که مردم ما تو صف واسن و تو صف با هم درگیر بشن، اونم برای چی؟ برای بنزین. حالا این من نظر من اینه که فعلا حالا میتونیم بگیم شرایط جنگی، ولی خب واقعا مردم ما بسیار خشمگینن. یه شونه تخم مرغ میخرن 500,000 تومان، نمیدونم باید برن یک پوشک مایه بیبی بگیرن 700-800,000 تومان. خب چقدر واقعا چقدر میتونیم در ماه کار کنیم؟ 17-20 میلیون تومان باید در ماه که اجاره خونه بدیم. چقدر در میاریم که ما بتونیم باز خرج زندگیمون بکنیم؟ چقدر در میاریم که بتونیم ابتدایی ترین امور زندگی که حق بشر، حق مسکن، یعنی از بچگی به ما میگفتن دیگه، مثلث نیازهای مازلو بود اگه اشتباه نکنم، خوراک، پوشاک، مسکن. ما ابتدایی ترین چیزها در کشوری ثروتمندی مثل ایران در حال حاضر نداریم و این فاجعه است. خشم مردم ما واقعا انباشته شده و واقعا فقط و فقط به نظر من نیاز به یک فراخوان مجدد از شاهزاده بزرگ ما داریم که ایشون بیاد بیاد قوت قلب بده به مردم، به مردم بگه که بابا پشتتون هستیم، ما بالاخره آلترناتیو در حال حاضر تنها آلترناتیوی که ما داریم ایشونه دیگه، کسی دیگه غیر از ایشون نیست. مجاهدین خلقن که بیا ما دوباره بکشن بدتر از اینا، هیچ کس نیست. در حال حاضر شاهزاده بزرگ و من حالا در تکمیل اون مقدمه قشنگی که شما گفتی، من یک سوالی از آخوندا و حالا کسایی که متاسفانه شبا میرن، جمعیتشون زیادم نیست ولی خب دیگه نمیدونم چرا واقعا شبا میرن شرافتشون رو میذارن زیر پا و میرن شرکت میکنن در چهارراه و پرچم تکون میدن، من یک سوالی از این بزرگواران دارم، میخوام بدونم شمایی که از ابتدایی راهنمایی تا دبیرستان تا توی دانشگاه مدام میگفتین که شاه خائن، نمیدونم آواره کردی کشی جوانان وطن بیچاره کردی، مردم ما رو نمیدونم کشی، خاک وطن رو تاراج دادی. من سوالی که از این بزرگواران دارم، اگر آقای خمینی سال 57 به جایی که حکومت رو از شاهزاده بزرگ میگرفت، این حکومت رو مستقیم از احمد شاه قاجار میگرفت، الان تکلیف کشور ما چی بود؟ این دوران ایرانساز پهلوی رو اگر ما نداشتیم الان چه وضعی؟ به خدا قسم ما الان باید تو خزینه همون میکردیم. منی که از مشهد با شما دارم تماس بگیرم، فرودگاه هاشمی نژاد مشهد رو کی ساخت؟
0: مرسی محمد جان، تشکر میکنم ازت. محمد رسید برنامه را انداخت و رسید به جایی که داشت عصبانی میشد، خشمشو کنترل کرد. تشکر میکنیم از آدمای مثل محمد که میان اینجا و برای ما را میندازن. اولی نفره که میان خیلی مهمه. بچه ها بریم دوباره سراغ مهسا، چون اومده بود بهش قول دادیم. مهسا جان لطفا تشریف بیارید، در خدمت شما هستیم. من فکر میکنم جامعه خشمگینه، شما چی فکر میکنی؟
1: بله درود به شما. من فکر میکنم که صدای من دارین بد میشن.
0: آره ولی حرفتو بزن عزیزم، دیگه دوباره اومدی دیگه بگو، ما گوش میدیم حرفتو، بفهمید.
1: امیدوارم که حالا مطلب رو برسونم. ببینین جمهوری اسلامی 48 سال واقعا مردم و سفرهاشون رو هر دیگتر کرده و زندگی رو سختر کرده. الانم با این وضعیت اقتصادی که راه انداخته و به این وضعیتی رو که به مردم ایران تحمیل کرده، خیلی از اتفاقاها اصلا توی خیلی از سنها بین رفته، شغلا بین رفته و درآمدها به صفر رسیده و مردم حتما به زندگی هاشون سخت‌تر شده و خیلی اقلام ضروری مثل دارو رو نمیتونن تهیه کنن. اون زمانی که دارو بود با اون قیمت‌های گرداب خیلی ها توان خرید نداشتن، الان دارو هم وجود نداره و یه سری بیماری‌های خاص اصلا نمی‌دارن و قرار بودش که این وضعیت که حالا درست شد، جنگ شد و این کمک به مردم ایران باشه. ما امیدوار بودیم که به اینجای نرسیم مردم به فوران بکنه و دوباره به خانه توی خیابون، چون الان این وضعیت که شده بعد اسلامی رو در مللی ضعیف، ولی همچنان ارتشیاشون، سپاهیاشون و نیروهای بسیج و هزار تا کوفت قهرمان دیگرشون با اسلحه جلوی مردم هست. آیا دوباره ما باید بیایم بیرون جان عزیزمون گرفته بشه به این شکل؟ نه، ما قرار بود همون بشینیم در فراخوان شاهزاده باشیم که حد اقل در واقع هزینه انسان شده داشته باشیم برای بیرون کرد.
0: مرسی.
1: من یه خواهش دارم
0: مسته جان، ما صرفتو شنیدیم ولی چون صدات خیلی قطع وصل میشه من مجبورم که قطعت کنم عزیزم، ولی ما حرفتو شنیدیم که چی گفتی؟ گفتی جمهوری اسلامی زندگی رو سخت‌تر کرده و صنف ها از بین رفته. راجب دارو اینام که صحبت کردی، ما دیشب اینجا مفصل صحبت کرده بودیم توی این برنامه، اصلا موضوع برنامه دیشب بود. بچه ها بریم یه خانوم بیاریم اگه میشه، سحر از تهران بیاریم. سحر از تهران، سحر عزیز روی خط ما هستی، خواهش میکنم تشریف بیار. در مورد این داریم صحبت میکنیم که خشم انباشته مردم کی فوران خواهد کرد. بفرمایید عزیزم.
3: سلام، وقتتون بخیر باشه.
0: خیلی خوش اومدی سحر جون، بفرمایید عزیزم.
3: متشکرم، سلامت باشه. حقیقتش من تماس گرفتم باهاتون یه موضوع مطرح بکنم. این که من یکی از معترضین دیما هستم و تقریبا میشه گفتش از یه هفته قبل از 18 دیما ما هر روز رفتیم توی محله های مختلف اعتراضم خودمونو نشون دادیم تا اینکه رسید به 18 دیما. 18 دیما متاسفانه اتفاق خیلی بدی برای ما افتادش و اینکه لحظه ای که خیالمون راحت شده بودش که مامورای حکومتی کاملا عقب نشینی کرده بودن، تمام مرزوماتشون تموم شده بود، به اینجا رسیدیم که خیالمون راحت شده و داشتیم رد می شدیم. همون لحظه من دست همسر خودم رو گرفتم که از اونجا رد بشیم و متوجه شدم که همسرم پخش زمین شد. اول فکر کردیم شوکر خورده، بالاخره با کمک چند نفر زیر دست و پاشو گرفتیم و تونستیم از اونجا بریم داخل یه پارکینگی پناه بگیریم. تمام آنتنام که قطع بودش، بالاخره بعد از 2 ساعت تونستم با یه نفر تماس بگیرم، با خواهرم تماس بگیرم که بیاد دنبالمون. مامورا توی کوچه داشتن دنبالمون میگشتن. بعد از اینکه خواهرم بالاخره تونست بیادش، اومدیم جابجاش بکنیم، بذاریمش توی ماشین تا اثر شوکر از بین بره. همون لحظه متوجه شدیم که خونریزی داره میکنه، تا خونریزی داخلی داشتشون کرد. اون لحظه مونده بودیم چیکار کنیم، فقط تو سر صورت خودمون میزدیم. و بعد از اون اتفاق ما فکر کردیم مثلا حالا یه تیری خراش چیزی خورده و نمیدونستیم اصل ماجرا چیه. به بیمارستان رسوندیمش با استرس خیلی زیاد که دلو به دریا زدیم، گفتیم هرچه باد آباد. اونجا بهمون گفتن که از زیر قلبش چاقو خورده، چاقو وارد ریه‌اش شده بود، جفتیهاشو سوراخ کرده بود، ولی بدتر از اون این که انقدر ضربه محکم بوده که تونسته ستون فقراتش رو داغون کنه و وارد نخاعش بشه. الان همسر من یه پسر 33 ساله هستش، هنوزم هیچی از ازدواج ما نگذشته و این توی این شرایط با این قیمت‌های بالا مجبوریم دارو تهیه کنیم، دکترهای مختلف بخوایم بریم، هزینه حتی مثلا یه غذای مقوی هم خیلی برامون سخت شده دیگه تهیه کردنش. یعنی شرایطمون به این شکل هستش. همیشه یاد میکنیم از جاویدنام هامون، یادشون گرامی واقعا، مخصوصا یکی از عزیزانی که مثل همسر من شرایطش توی همین حالت بودش، ولی بعد از 2 ماه عمر خودشو جون خودشو از دست دادش توی همون بیمارستان، نتونست دووم بیاره، فقط 20 سالش هم بودش. ولی یادی هم بکنیم از تمام کسایی که مجروح شدن، هر روز دارن میمیرن و زنده میشن. الان جمهوری اسلامی یه کاری کرده با این مردم که تعداد خیلی زیادی از افراد شجاع مردم این ملت رو کم کرده، کشته، از بین برده. الان تعداد خیلی کمی هستن احتمالاً نسبت به 18 دی ماه که بخوان دوباره از خونه هاشون بیرون بزنن و بخوان اعتراض بکنن. الان با این اوضاع من تماس گرفتم با یه دکتری، گفتم یه دکتر خیلی خوب هستش توی آلمان، ولی متاسفانه همین امروز که با ویزیتم کردن گفتن که حداقلش 1,700,000,000 هزینه داروهاش هستش. من چطوری تهیه کنم یه همچین داروی؟ همسری که کارگر بوده، خودم که با هر هنری که تونستم بالاخره خورد خورد یه ذره جمع کردم و توی این مدت همش خرج شد، با کمک این اون هر چی تونستیم استفاده کردیم و واقعا دیگه نمیدونیم باید به کجا برسیم. و این کسایی که الان میرن پرچم گردانی میکنن و اینها، یه صحبتی داشتم با اونا، اون کسی که اومده یه همچین بلایی رو سر همسر من آورده، میخوام بهش بگم تو پولی رو گرفتی که حق
0: بچه ها اگه سهر رو بیاریم ببینیم چی میخواست بگه. اگر که بچه ها سهر رو قطع شد فهمیدم، اگر که باش صحبت کنیم، چون که این پیامی که میخواست بده به زار بین شوهرش مهم بود. سهر جان خیلی متاسفم برای اتفاقی که برای شوهرت افتاده و زندگیتون دچار مشکل شده. امیدوارم که حالش هرچی سریعتر بهتر بشه، امیدوارم که مشکلتون هرچی سریعتر رفت بشه. عزیزم منم اینجا هستم، اگه دوباره خواستی بیای که پیام بدی به این آدمایی که شبا میرن بیرون، هستیم اینجا در خدمت هر وقت خواستی بیای عزیزم. بچه‌ها من امیر رو بیاریم از مشهد اگر میشه. امیر جان صدای منو میشنوی؟ سهر برگشت. اگه سهر برگشته سهر بیاد بگر بزنه، بعد امیر رو بیاریم. سرجان لطفا بیا پیامتو بده عزیزم، اگه یه دقیقه میتونم بهت وقت بدم دوباره. بفرمایید سرجان.

0: پولی که گرفتن حق خودشون بوده در واقع، ولی به عنوان صدقه دریافت کردن. اون حقی بوده که هر ماه باید برای ما واریز میشد به خاطر منابعی که توی کشور خودمون داریم، ولی متاسفانه به شکل دیگه‌ای اومدن دست یه عده جیره خور دادن تا اینکه این بلاها رو بخواد سر ما در بیارن. ولی این فقط پول جوراب آقازاده هاشون بوده، این پولی که بهشون دادن واسه اینکه یه چاقو بیای بزنی یه جوون رو بدبخت کنی، یه خانواده رو به هم بریزی، پول جوراب آقازاده هاشون بوده. اون کسایی که الان دنبال ازدواج و دنبال همسریابی توی همین مراسمای شبانه‌شون هستن، آقا اون خانومی که تو داری توی اون مراسم دنبالش میگردی که باهاش ازدواج کنی، ته تهش توفاله فرمانده خودت بوده. من کمک نیاز دارم، اگر امکانش هستش کسی به من کمک کنه، یه راه چاره جلوی من بذاره.
1: بچه دوباره من سهر از دست دادم ولی اسمشو میبینم هنوز اینجا. عزیزم مرسی سهر جان، تشکر میکنم ازت، امیدوارم که مشکلش رفع بشه. خیلی ممنون که با ما تماس گرفتی. بچه‌ها بریم سراغ سامان از تبریز رو، من می‌بینم الان اینجا الان نوبتشه. سامان جان صدای منو می‌شنوی عزیزم از تبریز؟
2: بله صداتون رو دارم. صدای منو داری شما؟
1: بله عزیزم. سامان عزیز ما حالا خانم سحر اومد و مشکلاتش رو گفت، ولی سوژه برنامه ما همونجوری که مشاهده می‌کنی، ما در مورد خشم انباشته شده در دل مردم داریم صحبت می‌کنیم و اینکه آیا به نظر شما این خشم فوران خواهد کرد دوباره؟
2: آرزم به حضور شما که این خشم دیگه تبدیل شده به ترس و وحشت، ترس و وحشت از فردا، ترس و وحشت از در واقع نبود آینده، نبود امکانات. همه چیز تو کشور ما دیگه شده دستوری، غذای دستوری، تحصیل دستوری، پوشاک دستوری، حجاب دستوری، مدرسه دستوری، دانشگاه دستوری، شغلا همه از بین رفته، هیچ درآمدی دیگه نیست، مردم دیگه واقعا مستحصل شدن، دیگه نمیدونن چی کار بکنن. ولی باز باید امید داشته باشن، امید داشته باشن به شاهزادهمون، امید داشته باشیم به هموطنای خوبی که تو کشورمون داریم، کنار همدیگه هستیم. و تنها الان اتفاقی که باید بیفته مردم ما یه ذره اوضاع احوالشون بهتر بشه، فقط و فقط اتحاد هستش. ما نباید امیدمون از دست بدیم. انقلابی که سال 57 اتفاق افتاد انقلاب مردمی نبود، این انقلاب توسط چند تا کشور اتفاق افتاد، فقط به فکر منافع خودشون بودن، من جمله رئیس جمهور وقت آمریکا و پادشاهی بریتانیا که الان هم که الان هست به هیچ عنوان از در واقع معترضین و از مردم به هیچ وجه اصلا حمایت نمی کنن، رسانه‌ای نمیشه. علل خصوص کشور فرانسه که توی انقلاب ننگین 57 هم دست داشت، هم به صورت مالی، هم به صورت سیاسی، هم به صورت امنیتی. الان مردم ما فقط و فقط نیاز به یک رهبر دارن که خشم واقعی خودشونو به دنیا نشون بدن. ما الان مردم ما نمیدونن واقعا چیکار بکنن. ما داخل کشورمون نیاز به یک رهبر داریم. درسته که مردم خارج از کشور دارن از ما حمایت میکنن، شاهزاده از ما حمایت میکنه، میره دانشگاه سخنرانی میکنه، پارلمان ها میره، مجلس ها میره، همه جا میره سخنرانی میکنه و همه مردم را این موضوع هم که میدونن شاهزاده ما حامی مردم داخل کشور هست، ولی ما واقعا مردم ما نیاز به یک رهبر دارن. خشم واقعی خودشون رو که الان تبدیل به ترس شده، ترس از آینده و خیلی موضوعات دیگه که الان تو ذهن مردم هست و دغدغه‌شون شده و الان بزرگترین دغدغه مردم واقعا موضوع اقتصادی است. مردم میگه واقعا نمیدونن چی کار بکنن. ما الان دقیقا نیاز به یک رهبر داخلی داریم. اگر ما این رهبر داخلیمون مشخص بشه کیه، از کجا خط میگیره و مردم بهش اعتماد بکنن، انقلاب ما خیلی زود به نتیجه میرسه و این خشم واقعی کار خودشو انجام میده. مردم ما الان ترس و وحشتن. ترس و وحشت اقتصادی هست، ترس و وحشت کشته شدن هست توسط آدمایی که معلوم نیست از کجا اومدن واقعا. من خودم تو اعتراضات بودم، آسیب دیدم و افرادی که خارج از کشور اومده بودن به چشم دیدم، صداشونو شنیدم. ما مردم ایران، سرکوبگرایی که توی این انقلاب اومدن بیرون مردم رو سرکوب کردن، شاید 3%

0: همین درصدشون سرکوبگرای ایرانی بودن. اینو همه مردمایی که همه آسیب دیدگانی که الان هستن این حرف من رو قشنگ احساس میکنن چی میگم. هیچ ایرانی نمیتونه با مردم خودش این رفتار رو انجام بده، اصلا قلبن، اصلا از نظر انسانی هیچ کس نمیتونه به خودش اجازه بده هموطن خودش رو کور بکنه، چلاق بکنه. به قول این هموطنی که داشت صحبت میکرد، بیا چاقو رو بزنه به قلب یه جوونی که تازه زندگیشو شروع کرده. ما وظیفه ملیمون هست، خواهش میکنم از همه هموطنانم که دستشون به دهنشون میرسه، اقتصاد خوبی دارن، وضع مالشون خوب هست، آسیب دیدگانمون رو واقعا حمایت بکنن. الان آسیب دیدگان ما به حمایت مردم نیاز دارن. اگه این حمایت نباشه این انقلابمون ضعیف میشه. از مردم خواهش میکنم فریب اخبارای دروغین داخلی رو نخورن. خواهش میکنم ازتون فریب نخورین، ادامه بدین این انقلاب رو، ما پیروز میشیم.
1: چه اخباری مثلا؟
0: ممنونم از شما که وقت رو در اختیار ما قرار دادین.
1: سامان جان چه اخبار دروغی مثلا؟ یکیشو مثال بزن.
0: ببینید اخبار دروغی یکیش این هستش که به مردم همش امید میدن هیچ مشکلی نیست، غذا هست، دارو هست. این اخبار دروغی این تو تلویزیون رسانه ایران هر روز داره پخش میشه، هر نیم ساعت داره این موضوع پخش میشه، کالا هست، دارو هست، نگران نباشید، اخبار معاندین و گوش ندین خارج از کشور. خیلی ها به ماهواره دسترسی ندارن، فقط اخبار داخلی رو گوش میدن. علل خصوص اونایی که سنشون از یه جایی به بالا گذشته، یه بازنشستگی، حقوق بازنشستگی میگیرن و از یه بابتهای خیالشون راحته و اونایی که واقعا تحت فشار هستن رو اصلا احساس نمی کنن، اصلا درکشون نمی کنن. فقط نیازهای شخصی و خانوادگی خودشون براشون مهمه. یعنی یه اخباری که توی تلویزیون پخش میشه، یه گزارشگر از یه شخصی که تو خیابون داره رد میشه و آدم خودشون هست، معلوم از دیالوگ‌هاشون، از حرف زدن‌هاشون کاملا مشخصه. یه گزارش ازش میگیرن، اوضاع احوال چطوره؟ بله خوبه، همه چی عالیه. نه اینطور نیست، فریب نخورین. اوضاع جامعه واقعا خرابه، یه سری ها واقعا مریض دارن، مریضای سرطانی هستن، مریضای SMS هستن، اونایی که دیابت دارن واقعا تو شرایط خیلی بدی قرار دارن. اونایی که توی این انقلاب توی دیماه آسیب دیدن اوضاعشون واقعا وحشتناکه. مردم من ازتون خواهش میکنم بهشون کمک بکنین، اونا واقعا الان منتظر کمک شما هستن. من اگه کامبیز جان اجازه بدین یک دقیقه خیلی خلاصه یه موضوعی رو عرض بکنم و عرایزم رو تمام میکنم، اگه اجازه بدین.
1: سریع اگه لاس کنید، خیلی اصلا بیشتر از کوپن من صحبت کردی دیگه، کوپن خودت که بماند.
0: بله بله بله،
1: هفت دقیقه صحبت کردی. آره بفهم.
0: ما بله یک شرکت هایی هستن، شرکت های مادر هستن تو شرکت ما، تو کشور ما. اون شرکت ها تو دهه های 70 تشکیل شدن برای در واقع ساخت زیرساخت های اصلی و صنعتی کشور ما. اون شرکت ها که تعدادشون خیلی محدود بوده الان تبدیل شدن به شرکت‌های پولشویی. چرا؟ اون شرکت‌ها در واقع بیس صنعتی کشور بودن که اون موقع که این شرکت‌ها و کشور ما توی تحریما نبوده ارتباطات برون مرزی زیادی داشتن و ریشه دووندن تو کل اروپا، تو عمر کل آمریکا. به خاطر همینه که اقتصاد ما و صنعت ما فلج شده. عرایز دیگه ندارم، خیلی ممنونم از این که بنده رو تحمل کردین، ممنونم از برنامه.
1: تشکر میکنیم از سامان عزیز از تبریز، خیلی ممنون. بچه ها غزل میاریم از مشهد، فکر کنم بعد از این میتونیم یکی رو از خارج از ایران بیاریم. غزل جان صدای من میشنوی؟
2: بله آقا خامس، درود بر شما تمام مردم ایران.
1: بفرمایید عزیزم، خیلی خوش آمدید.
2: میگین که خشم مردم چجوری از بین میره؟ فکر کنم خشم مردم به این راحتی از بین بره با وجود این آدم ها، با وجود این گرونی ها.
1: نه نه
2: ما مردم ایران توی شرایط واقعا زندگی کردن برامون سخته.
1: قربون برم. سوژه ما اینه که خشم مردم به نظر ما فهم میکنیم که انباشته شده. از شما داریم میپرسیم که آیا فکر میکنی که برای آخرین بار بعد از این مدت، بعد از این 4-5 دهه، آیا فکر میکنی فوران خواهد کرد یا نه نخواهد کرد؟ سوال ما این بود. بخشت بفرمایید.
2: چرا 100%؟ با اینکه ما این همه کشته دادیم 100% دوباره مردم میتونن دوباره میرن بیرون، یعنی منتظر فراخوان شاهزاده ایم ما. من الان هر دونه نون شده دونه 40,000 تومان. من سرما خوردم، رفتم ویزیت دکتر، فقط تونستم داروهامو بگیرم. 1,400,000 من پول سرما خوردگی ساده رو دادم. الان با این شرایط اقتصادی به نظر شما مردم واقعا تحمل میکنه؟ فکر نکنم. هر چقدر هم دیگه ما بتونیم این جوانا از بین برن، بازم ما میایم بیرون. و این که من توی این شرایط اقتصادی دخترم مریض بود، من تا یک ماه نبردمش، مثلا اینقدر که حالش بد بود نبردمش دکتر، ولی بازم با مجبور شدم بردمش دکتر. 1,500,000 پول داروهاشو دادم.
1: بله
2: صدامو دارین؟
1: بله عزیزم داریم گوش میدیم. یک ایران داره میشنوه صدای شما رو الان. غزل جان، حالا فکر میکنی که جانم الان فکر میکنی که این خشم انباشته مردم، آیا فکر میکنی که بروز میده روزی یا نه مردم با این شرایط همینجوری کنار خواهند آمد؟ از دست دادیم غزلو. ای بابا غزل جان، خیلی خوشحالم که اومدی تو برنامه، خیلی ممنون تشریف آوردی، امیدوارم که حال بچه‌ت هم سریعتر خوب بشه. عزیزم دوستان ببخشید این چیز پری تو گلوم، این آبه. خیلی معذرت میخوام از شما. بچه ها یکی از خارج بیاریم دیگه، از خارج از ایران کیو بیاریم؟ از اله بیاریم، خانمی که اسمش چی بود؟ مهسا. از اله مهسا بود دیگه اینجا. بر مهسا، مهسا از لس آنجلس بفرمایید.
3: سلام آقا کامبیز، خیلی ممنون که دوباره فرصت میدین که صحبت کنم. آقا کامبیز، سوژتون خشمه و من میخوام بگم که این قانون فیزیکه، این قانون طبیعته که آخر فوران خواهد کرد، در این شک نیست. ولی اجازه بدین که من دلایل خشم خودم رو شخصا بگم. من با شنیدن خبر اعدام عرفان شکرزاده تمام وجودم پر از درد و خشم شد، برای اینکه اعتقاد دارم این عزیزان نابغه ما زیر ساخت مملکت منن، بیشتر از اونی که یه عده‌ای که علیه جنگن، یه عده ساده لوح، چون اونایی که مغزانه میکنن وابسته به رژیمن، خودشونو پشت ضد جنگ قایم کردن که به خودشون یه نوع حقانیت بدن، که در اصل این جنگ 47 ساله‌ای که مردم ایران با این حکومت ظالم داشتن و ما نادیده میگیریم که اینها چجوری به زیر ساختهای فیزیکی، معنوی و جانی مردم ایران و کشورم زدن. حالا گیر دادن به این جنگی که حالا آمریکا و اسرائیل بر ازای به خاطر این منافعی که ما، چون تاریخ، چون همه چیز سیاه و سفید که نیست، ما الان دشمنان مشترکی داریم. اونها به دلیل منافع خودشون که به حقم هست، برای اینکه جنگ از این بمب هسته، این دیوانه ها اگه بمب هسته‌ای داشته باشن چی کار خواهند کرد؟ ولی حالا ما میایم یه عده فقط به دلیل اینکه چند تا منابع ما از بین میره آه داد از ضد جنگ میزنن، ولی دیگه نگاه نمی کنن که این زیر ساخت های نابغه مثل عرفان شکرزاده که شاگرد اول دانشگاه شریفه اعدام میشه، عادی نگاری میشه و این قلب منو به درد میاده و این منو بسیار خشمگین میکنه. عرفان، بله، این عزیز نازنین، این گنجینه اعدام میشه و ما به سادگی از کنارش میگذاریم. این منو خشمگین میکنه. کره جنوبی با کره شمالی همون خاک و همون منابع و همون آب و هوا رو داشت، ولی چی کره جنوبی رو کره جنوبی میکنه الان که اولین کشور مدرن و با درآمد بالی سالیانه هر فرد کره رو شما نگاه کنه از هر کشوری بالاتره؟ به خاطر این مغزها، به خاطر این انسانهای شریفی که با برنامه ریزی میان جلو. نه کسان مفت خوری مثل این حکومت. این جنگ اصلی ماست. مردم ایران 47 سال جنگ دارن با این حکومت و این جنگی که الان شروع شده به نفع مردمه اگر ادامه پیدا بکنه و مردم هم ضربه آخر رو بزنن. و یه چیز دیگه امیدوارم کامبیر جان که جانم. هیچ رهبری چون کسی که قبلا صحبت میکرد میگه ما یه رهبر در داخل ایران میخوایم، ما هیچ کس رو نمیخوایم که با خودش رو بگه من تنها جریان مبارزه هستم. ما به تمام افرادی که در راه نابودی جمهوری اسلامی خون دادند، هر جریان فکری، ما باید قدرشون رو بدونیم، احترام بذاریم و دست یاری به سوشون دراز کنیم. چه سلطنت طلب، چه چپی، چه مجاهد، چه ایندیپندنت به وابستگی به هر کی، هیچ چیزی هم نباشه. ما باید به دست همه یاری بکنیم و هیچ کس هم برتر نیست و هیچ کس هم صاحب این جریان مبارزه نیست. ما همه در شریکیم و امیدوارم کسی که به خودش اسم رهبری میده بتونه تمام این گروه ها رو جمع بکنه با احترام نه با منت، برای که همه در این جریان شریک هستیم، خون دادن و مبارزه دارن میکنن. با امید روزی که مردم ایران از این جنگ فرسایشی که این جمهوری اسلامی برای 47 سال تار و پود مردم رو مثل موریانه داره میخوره، فقر کم چیزی نیست، گرسنگی وحشتناکه، مردم رو داره از بین میبره، باید خشمگین باشیم. آف کورس که مردم خشمگینن، ولی در کنار این عزیزان جوانان منکنا به راحتی پرپر میکنن که هر کنون از 10 تا پالشگاه نفتمونم با ارزش ترن به سادگی ازش نگذاریم. این منو بسیار خشمگین میکنه، ولی من امید دارم برای اینکه قانون جبر روزگار اینه، میری پایین ولی آخر باید بیای بالا و ما میاییم بالا و ما این جمهوری اسلامی رو نابود میکنیم، چه با کمک این جنگی که الان به مقطعی از طریق آمریکا و اسرائیل داره انجام میشه، در کنارش نیروی مردم، در کنارش یک مدیریت درست رهبری بدون منتگذاری، بدون که خودش صاحب این جنبش بدونه، صاحب این انقلاب و مبارزه بدونه. هیچ کس صاحب این انقلاب نیست، همه صاحبی، هیچ کس بالاتر از هیچ کس نیست اینجا در این مبارزه. ولی من متاسفانه چیزی که من ناراحت میکنه، من کمبود میبینم در این مدیریت از طرف، حالا اگر کسی که میگه من رهبر این انقلاب هستم، وظیفه‌شم بارش رو دوشش از همه بیشتره. من باید انسجام رو ببینم، من انسجام نمیبینم در این اپوزیسیون، همه رو به نوعی بزنن کنار. اگر من نیام بگم جاوید شاه میشم ضد چیز، این درست نیست. باید به همه احترام بذاریم، به هر کسی که مبارزه میکنه. مرسی کامبیر جان، امیدوارم که روزی بشه که این برنامه پر از شادی های مردم و مردم از شادی هاشون بگن، از خوبی های زندگیشون بگن. خیلی ممنون.
1: از عرفان گفتی، منم میخوام از عرفان بگم. تشکر میکنم که اومدی اسمش رو یادآوری کردی. منم اگر اجازه بدی یکی دو دقیقه راجعش صحبت بکنم. ما معمولا اینجا در برنامه اولویت اولمون صدای شماست و گاهی پیش میاد که به خاطر تعدد پشت خطی ها ما یه خبری که برامون مهمه رو به اصطلاح میخوریم. البته این که اعدام یک آدم نخبه و اسم آدم ها در حد یک خبر فقط باشه برای خود منم خجالت آوره که اینجوری مطرحش کنم، چون برای ما اینجا آدم ها عدد نیستند، فقط یک اسم نیستند و عرفان شکورزاده هم فقط یک اسم نیست، یه تصویر کامل از سرنوشت نسلیه که یا باید از ایران بره یا توی ایران خاموش بشه. یه جوان 29 ساله نخبه مهندسی هوافضا دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت، کسی که میتونه تو هر کشور دیگه ای تو آزمایشگاه کار کنه، پروژه علمی بسازه، آینده داشته باشه، اما توی جمهوری اسلامی از سلول انفرادی رسید به طناب دار، دستگاه قضایی بدون هیچ مدرکی ازش اعتراف اجباری میگیره و میگه که جاسوس بوده. خبرگزاری میزان میگه با موساد و امریکا همکاری میکرده، ولی هنوز هیچ کس نمیدونه دقیقاً چه مدرکی وجود داشته، دادگاهش اصلا چطور برگزار شده، اصلا این جاسوسی دقیقاً چی بوده. فعالای حقوق بشر میگن که ماها تو انفرادی بوده، زیر فشار و شکنجه مجبورش کردن علیه خودش اعتراف کنه، اطلاعات سپاه بازداشتش کرد، دیوان عالی هم حکم رو تایید کرد و جمهوری اسلامی هم مثل ده ها پرونده دیگه در این مدت پرونده رو بست بدون شفافیت، بدون اینکه مردم بدونن دقیقاً چی گذشته، بدون جواب دادن به سوال‌های اصلی. این البته فقط داستان عرفان شکورزاده نیست، داستان کشوریه که نخبه‌هاش یا مهاجرت میکنند یا حذف میشند، جایی که فاصله دانشگاه تا زندان هر روز داره کمتر میشه. فقط تو همین چند ماه اخیر اسمای زیادی ما شنیدیم، از عامر رامش و عرفان کیانی تا سلطان علی شیرزادی و فخر، از مهدی فرید تا بابک شهبازی و کوروش کیوانی. اتهام همه هم چیه؟ جاسوسی. حتی یک مدرک مسجل که نشون بده این بچه جاسوس بوده نشون ندادند، ما که ندیدیم. آدم ها رو میندازن توی شرایطی که از لحاظ روانی به اصطلاح میشکنند و تن میدن به اعتراف اجباری به امید اینکه زنده بمونند. حتی بعضی مرگ رو به شرایطی که توش هستن ترجیح میدن. فرمول تکراری آخوندها برای کشتن جوانای مملکت به دو دلیل: یک، درس عبرت بشه برای جاسوسی که هیچ وقت نتونستن بگیرند، و دوم اینکه به بالا دستیاشون بگن ما جاسوسو گرفتیم. هیچ وقت در ایران جمهوری اسلامی، در ایرانی که جمهوری اسلامی ساخته برای مردم ایران، حقیقت معنایی نداشت و آشکار نشد، چه برسه به الان که تو کشوری ملت دارن زندگی میکنن که اینترنت قطع، رسانه آزاد وجود نداره، دادگاه ها پشت درهای بسته برگزار میشن، مردم از کجا بفهمن حقیقت چیه؟ سازمان های حقوق بشری میگن که فقط در 117 روز دست کم 612 نفر تو ایران اعدام شدند. یه روز دقیقاً مثلا حداقل 5 نفر. و حالا همزمان با فضای جنگی و بعد از آتش بس، موج اعدام و سرکوبم میدونید که شدیدتر شده. حکومت هر وقت احساس خطر میکنه تناب دارم سفتر میکنه. و سوال اما اینجاست: کشوری که نخبهشو، معترضشو، زندانی سیاسیشو اینطوری حذف میکنه، دقیقاً برای آینده چی نگه داشته؟ اصلاً آیا آینده‌ای داره؟

0: خب بچه من میبینم از مشهد یکی دوباره اومد، امیر از مشهد. امیر شان صدای منو میشنوی؟
1: آره صدا تو دارم، صدای منو داری؟
0: بفهمه. بله امیر آقا خیلی خوش آمدی. به ما بگو که آیا جامعه فکر میکنه خشمگینه و اگر خشمگینه این خشم کی فوران میشود؟ امیر جان بفرما.
1: با عرض سلام خدمت شما، خسته نباشید. آره من مطمئنم یک اتفاقی اگر بیفته و دوباره شاهزاده این پیام رو به ملت ایران بده و مردم یک صدا بریزن بیرون، اتفاق خوبی میفته دوباره. چون من خودم توی 18-19 دی بودم، به چشمای خودم دیدم، خودم جنازه ها رو میذاشتیم روی فرغون و برمیگردوندیم عقب که دست این حکومتی ها نیفته. واقعا بیرحم بودم. من خودم از همین ساچمه یا دستم تیر خورده بود و واقعا حالم بد میشه این روزا وقتی میبینم مردم توی سطح شهر پرچم میگردونن و با خودم میگم اینا واقعا از این سوپرمارکتی ها خرید نمی کنن، نمی دونن قیمت ها چجوری داره میره بالا، شرایط برای همه سخت شده، ولی اینا همچنان برای خودشون فکر میکنم یک سیرکی درست کردن. واقعا حالم بد میشه. من چلم جاویدنما شرکت کرده بودم، واقعا حالم بد میشد میدیدم الان این مردم دارن اینطوری پشت یه سری از حکومتی ها میان که این واقع از همه طریق وارد شدن و این مملکت رو به دستشون گرفتن و مردم رو فقط بدبخت میکنن، فقط منافع شخصی خودشون رو در نظر میگیرن. من واقعا آرزومه که این اتفاق بیفته و دوباره شاهزاده پیامو بده به مردم و مردم بریزن و این حکومت رو سرنگون کنن. این یکی از آرزوامه، چون واقعا هر روز که بلند میشم اینترنشنال نگاه میکنم و دنبال اینم. من جنگو دوست ندارم، ولی وقتی که به اینجا رسوندن دوست داریم بزنن دیگه، نابود کنن اصلا اینا رو. واقعا هم دوست داریم نابود بشن. من واقعا از خدا میخوام که اتفاق بیفته، چون روزگار خسته کننده ای برامون درست کردن. واقعا حالمون بد میشه، تو ساعت شهر دور میزنیم، یعنی از ساعت 8 شب دیگه نمیتونیم بریم بیرون، چون اگه بریم بیرون یک سره بعد خودمون رو بخوریم. چون یه سری از آدمایی میبینیم که دارن یه سری کارایی رو میکنن که اصلا نمیدونم کور بودن اون زمان، ندیدن که چه اتفاقاتی افتاد، چه جوونایی رو کشتن. ممنون از برنامه‌ت، خیلی دوست داشتم.
0: امیر جان یه سوال قبل از اینکه بری.
1: بله پرد میشه.
0: امیر جان یه سوال ازت دارم قبل از اینکه بری. حالا شبا میگی از 8 شب به بعد خب این ارزشی ها میان بیرون و ناهنجاری تولید میکنن. روزا چی؟ روزا که مردم عادی بیرونن، حال هوای مشهد در روز چطوره؟
1: میدیم مردم اصلا دلاشون مرده شده، یعنی حس و حال هیچی ندارن اصلا. آخه میبینم مردم هم که نه حس توی ماشیناشون که پرچماشون آویزونه، یعنی با نفرت به اینها نگاه میکنن و این شبای هم که میان و شلوغ میکنن. و من خودم پریشب از یک منطقه داشتم میومدم، ایست بازرسی گذاشته بودم و به شدت ترافیک درست کرده بودم، محل خونه میخواستیم برسیم چندین ساعت طول میکشید و واقعا حالمون به هم میخوره از اینا که این اتفاقات رو نمیدونم ندیدن که دارن این کاراشون رو میکنن. واقعا خسته کننده شده این مردم.
0: مرسی امیر جان، تشکر میکنم. امیر خوان مراقب خود باش.
1: انشالله که فقط تا امید آزادی دیگه، انشالله که یعنی اتفاق خوبه بیفته و اینا سرنگون بشن.
0: به امید دیدار امیر جان، به امید دیدار در مشهد. مشهد میدونی که شهری که من بزرگ شدم، وطن دوم منه بعد رشت، و مشهدی ها تو قلب من جا دارن. وقتی من میبینم اینجوری آدم هایی مثل امیر میان ناراحتن، قشنگ من حس میکنم چی داره میگه. ناراحت کننده است. باران رو بیاریم بچه ها از کرج. باران عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، داریم راجع به خشم ملت ایران در این روزها صحبت میکنیم. مشاهدات شما چیست؟ بفرمایید باران جان.
2: سلام
0: کامیز
2: جان. امیدوارم حالتون خوب باشه همگی. من داشتم برنامه‌تون رو گوش میدادم، بعد یه صحبتی رو شنیدم وسط حرفاش، یه آقایی داشتن میگفتن که هیچ کسی که ایرانی باشه اصلا امکان نداره این دلش بیاد این کشتار رو انجام بده و اینا. برام یه خورده سوال کسایی که این حرفا رو میزنن، نمیدونم داخل ایرانن یا نه، یا حسشونه یا چی، یا اگر دیدن
0: نه نه ما اگر اینو
2: به صورت
0: جان توضیح بدم. نه عزم
2: من صداتونو خیلی ضعیف دارم
0: عزیزم، اگر که یه چیزی من توضیح بدم، ما وقتی میگیم کسی از داخل ایران تماس میگیره یعنی شماره‌ای که هست شماره داخل ایران هست. ما روی اسم آدم‌ها و لوکیشنشون، اینکه کجای ایران هستند و اینکه چه اسمی ما میگن، ما هیچ حساسیتی نداریم. شما میتونید بگید از هر جا هستید و هر اسمی به ما بگید، ولی ما چون شماره رو چک میکنیم میفهمیم که طرف از داخل ایران تماس گرفته یا از خارج از ایران تماس گرفته. اگر که کسی رو ما اینجا مثلا شما رو الان که من عرض میکنم از داخل ایران، آره بفهمید،
2: متوجه شدم. اگه صدای منو دارید،
0: داریم صداتونو، بله بله بفهمید باران جان، داریم صداتونو، بفهمید
2: منو دارید یا نه. متوجه شدم. من چون روزه من قبل از فراخان، یعنی ما کلن یعنی کار به جدا از فراخان و اینا، من از 15 از همون زمانی که اعتصاب بود من خوب بودم توی چیزها. از روز 15 هم من خب خیلی، حالا نمیدونم خواهم وقتتون میگم خیلی جزئیات و اینا، خیلی خب کتک غریبی بود.
0: آره ایزم صدات حالا یه خیلی قطع وصل میشه. آره بارا جان صدات خیلی قطع وصل میشه ایزم، نداریم صداتو الان. یکی از دوستای من به من تکس زده که میگه یک زلزله در تهران، مثل اینکه همین الان زلزله خفیفی احساس کرده. حالا احتمالاً من دارم نگاه میکنم ببینم آیا خبرش جایی هست یا نه. بله میگن که هماکنون وقوع زمین لرزه شدید، زمین لرزه شدید در تهران. کیو داریم از تهران؟ داریم آیدا از تهران. آیدا عزیز زلزله احساس کردی؟
3: سلام، حال شما؟
0: سلام،
3: امیدوارم خوب باشه. بله زلزله هم والا خفیف نبودش، تلویزیون من نزدیک بود بیفته از روی میز تلویزیون زمین، اصلا خفیف نبود، ولی خب خیلی کوتاه بود.
0: بفهمید عزیزم، در خدمت شما هست.
3: خواهش میکنم، ببینین من راجع به برنامه‌تون که گفتین که خشم مردم کی فوران خواهد کرد، والا من فکر نمیکنم از این بیشتر قرار باشه فوران بکنه. خیلی وقته که خشم ما فوران کرده، اگر صدای منو دارید. و اینکه ما فقط منتظر فراخانیم، فقط منتظریم که یه مقدار دیگه این کشدارا رو انجام بدن، نقطه زنی ها رو انجام بدن، یه مقدار دیگه نیروهای سرکوب از بین برن، کشته بشن، تکلیف این هشت شعبی و فاطمیان روشن بشه و شاهزاده عزیزمون فراخان رو بدن و ما بیایم تو خیابون. من خودم به شخصه ترجیح میدم اگر قرار به مردنم باشه در راه آزادی کشورم بمیرم تا از گرسنگی بمیرم. من آرایشگر هستم و متاسفانه خیلی ها فکر میکنن که ما درآمد خوبی داریم. من ناخونکارم. ببینین این کارها برای مردم یک تفریحه، یک زیباییه، ولی برای ما زندگیه. ما علاوه بر این که حالا مشتریمون خیلی ریزش کرده، خیلی کم شده، در کنارش از فروردین به این ور، یعنی تو این یک ماه خورده ای حدود 350% مواد کارمون گرون شده و ما اصلا توانایی خرید وسایل کارمون رو نداریم و قسطی هم نمیتونن بهمون بدن به خاطر که خودشون هم پول ندارن، بعد پولشو جایگزین بکنن که بکنن. بنابراین اصلا یعنی اون چیزی که فکر میکنن، ببینین مثلا میدونین چطوریه درآمد ما، مثلا درآمد من نوعی، من امروز میرم سر کار تا شب کار میکنم از صبح فقط برای امشب هم تا فردا ظهر، بعدش دیگه گرسنه هم که تا زمانی که مشتری بیاد یا نیاد. برای ما کامل آماده هستیم و من تمام، من از روز همون 8-9 دی که حالا اعتصابات و اینا شروع شد بیرون بودم. چیزایی دیدم که اصلا تو مغز کسی نمیتونه تصور بشه. یعنی هیچ فیلم هالیوودی نمیتونه به خصوص 18 و 19 دی و اصلا بگه من حتی خودم هم 20 ساچمه خوردم 19 دی ولی باز هم رفتم از همون قبل میرفتم تا بعد. اتفاقی که افتاد فقط تنها جمله‌ای که میتونم راجبش بگم اینه که هولوکاستی که اتفاق افتاده برای یهودیان حالا توی دو تا جنگ جهانی دوم برای ما توی 4 تا شب که هر کدوم 4 ساعت بود کل اون یا حتی چند برابر اون اتفاق افتاد. حالا زمانی که این حکومت بره شما تازه متوجه میشین که چه اتفاقایی افتاده و فکر نمی کنم که این خشم فرو خورده شده باشه یا از بین رفته شده باشه. ما فقط منتظریم که شاهزاده عزیزمون دوباره دستور بدن و بیاییم بیرون برای آزادی کشورمون.
0: مرسی. خوشحالم آقای دادجان که توی عزیزم خوشحالم که زلزله آسیب ندیدی. آنچه که من تا الان فهمیدم اینه که زلزله در پردیس تهران بوده، یعنی بس قسمت شرقی تهران بوده، به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین، عرض کردم قسمت پردیس تهران، شرق تهران. برخی از خبرنگاران اعلام کردند که لرزش ناشی از زلزله در منطقه شرقی تهران با شدت بیشتری احساس شده، مثل اینکه حالا در مناطق مرکزی و یک مقداری هم در غرب مثل اینکه احساس شده، ولی که 3.4 ریشتر شدید هست ولی خانه خراب کن نیست. امیدوارم که هر کسی که داره این برنامه رو نگاه میکنه آسیب ندیده باشه از این زلزله و دیگه همینو کم داشتیم دیگه، زلزله رو ما دیگه کم داشتیم دیگه، جنگ و کس بدبختی بیچارگی زلزله رو کم داشتیم. بچه‌ها میگن شما این ما زلزله رو زودتر از رسانه‌های داخل ایران اعلام کردیم، اونا هنوز اعلام نکردن. امیدوارم که کسی آسیب ندیده باشه توی زلزله، امیدوارم که هر جا که هستید سالم بوده باشید و در خدمت شما هستیم. 20 دقیقه از این برنامه 18 دقیقه مونده، دیگه از این زنده تر نمیشه برنامه اجرا کرد که اون ور دنیا نشسته باشی ولی اخبار کف ایرانو به ملت بدی. بچه ها کیو بیاریم؟ کارن از رشت، کارن عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، راجع به خشم ملت ایران داریم صحبت میکنیم. بیک زلزله 3.4 ریشتری هم مثل این که اومده سمت شرق تهران، اگر که اخبار تکمیلی اومد من اینجا خدمت شما اعلام میکنم، ولی کارن رو فعلا از رشت بیاریم که راجب سوژه برنامه صحبت کنیم. کارن جان در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: الان باید قطع میشدیم.
0: قطع نشدی کارن جان، من دارم میشنم صدا تو. و این بچه‌ها این خبر اگر که شدیدتر بوده دارید به من میگید، این شماره که اینجا میبینم لطفا اینو چیز کنین، مطمئن شین که من به مردم نگم. اگر که اگر این شماره که اینجا برای من نوشتین اگر که تایید بشه، 7:21 ببخشید. در ساعت 7:21 میگن که زلزله هم اومده. خب ولی دقیق نمیدونیم که ریشترش چقدر بوده. الان ازتون خواهش میکنم که مخاطبمون ولی میگه که زلزله همین الان خیابون پیروزی شهدا برای دفعه دوم داره میلرزه. بله اینا از این. آره دوستان میگن که این زلزله سه ریشتری مال سر شبه، ربطی به الان نداره ساعتی، یعنی اون 3.4 ریشتری تو پردیس، ولی الان ساعت 23:47 این 11:47 زلزله نسبتا شدیدی دماوند و تهران رو میگن لرزونده، ولی اون زلزله که من شما گفتم سه و اینا سه ریشتری تقریبا مال سر شب، مال ساعت 7:21 بوده که الان دیگه ما تقریبا داریم به وقت لندن، البته ما داریم الان به نیمه شب تهران نزدیک میشیم. در صورت اگر خبری به ما رسید من سریعا اینجا خدمتون اعلام خواهد کرد و دوستان دیگر من در بخش‌های جدی‌تر خبری بعد از ما میان و خب خبر درست رو به شما خواهند داد. ما فعلا هنوز داریم میگردیم ببینیم که چه خبره. 23:47 نه نه ساعت 11:47 دقیقه سر شب نیست، ولی خب یعنی گفتن که، ولی میگن که این زلزله چند ساعت پیشتر بوده، هفته لندن بوده. در هر صورت اگر که خبر جدیدی اومد من در خدمت شما خواهم بود. امیر از خمینی، امیر عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید عزیزم.
5: سلام، صدای من رو دارید آقا کامبیز؟
0: بله عزیزم، در خدمت شما هستیم. ما راجب خشم ملت ایران داریم صحبت میکنیم.
5: بله بله، من
0: حضرت شما سیست آیا مردم خشم
5: بله با برنامه تماس بگیرم، همین موضوع برنامه تون بود، موضوعی که امروز کاملا من اونو حس کردم توی زندگی خودم. شاید یکی از دلایلش همین موضوع جالب شما باشه، چرا که من اگه اسفند ما که اینترنت بین الملل کامل قطع شد مراجعه کردم به مخابرات و بهشون گفتم آقا من نمیتونم، توانایی مالی آنچنانی ندارم که هر ماه بابت اینترنتی که ندارم قبض پرداخت کنم و لطفاً اینترنت منو تا وقت شدن مجدد بین الملل قطع کنید. کلی بهونه و کلی ایراد آوردن که نمیشه قطع کنید، اگه بخواید قطع کنید برای وقت کردن مجددش باید دوباره هزینه بیشتری پرداخت کنید. بعد من بهشون گفتم چرا من باید هر ماه کلی هزینه بدم که به اصطلاح برای چیزی که اصلا استفاده نمی کنم، و اینا گفتن که دو تا راه دارید، میتونید دو ماه پرداخت نکنید تا بعد از دو ماه خود به خود قطع بشه. امروز به بدبختی و بیچارگی وقتی یه کانفیگ خریدم گفتم برم این اینترنت رو وصل کنم تا با این کانفیگ وصل بشم و حداقل بتونم یه ارتباطی با دنیای خارج بگیرم. بعد دیدم برای من یه قبض 1,500,000 تومانی اومده، تماس گرفتم با پشتیبانی مخابرات که چرا یه همچین قبضی برای من اومده، الان 3 ماه میگذره، شما گفتید حداقل 2 ماه. گفتن این قانون قرارداد اینترنت فیبر نوری مخابراته و به قدری من شاکی شدم که به همون پشتیبانی مخابرات گفتم شما چجور میتونید همچین پولایی از مردم بگیرید؟ میگفت ما هم اینجا یه کارمندیم، این دستورالعملیه که از بالا اومده برای ما، کاری ما نمیتونیم بکنیم. و من واقعا مونده بودم چی کار باید بکنم. اگر میخواستم حتی همین اینترنت مسخره‌ای که اینا دارن که ایتا و بله و چرت و پرتای داخلی رو باهاش بس میشن و اگه میخواستم بس کنم باید 1,500,000 تومان میدادم. بعد علنی از ما گرفتن این پولو، یعنی من یا کاری نداشتم اگه میخواستم امروز با شما ارتباط بگیرم یا باید
0: وضعیت بجن که ملت کمک کنن یه تخفیفی بدن، بدتر دارن تیغم میزنن.
5: دقیقا و متاسفانه میخوام یه پیامی رو بدم و دیگه صحبتم رو تموم کنم. اونم این که آهای مردمی که فکر میکنید این حکومت با کسایی که باهاش کار نداشته باشن کار نداره، اتفاقا با همه کار داره، به هر نوعی و به هر قدرتی که باشه، که با اونایی که 18-19 اومده سجاعت به خرج دادن اومدن بیرون، که اونایی که نیومدن بیرون روز به روز میاد کر وقتمون و با حرکتایی که با اون روشایی که خودش میدونه میاد کر وقتمون و حقی رو که نباید از ما میگیره. خواستم این پیامو به شما بدم، بلکه همدردی کرده باشم با اون کسایی که
0: واقعا خشمگین ناعصبانی میشم من اگر یه همچین اتفاقی برای من بیفته، با رو حساب هم مثلا برای اینترنتم برای تلفنم و اینها، اگر همچین اتفاقی من واقعا عصبانی میشم و عصبانیت شما کاملا قابل درک عزیزم و این هم بر خشم ملت اضافه میکنه این مسئله. خیلی ممنون، تشکر میکنیم امیر خمینی. دوستان من آپدیت بدم به شما، الان مرکز رجوع زلزله در تهران، مرکز لرزنگاری گفته که لحظات پیش زلزله 4.6 ریشتری مرز استانهای تهران و مازندران را لرزاند. اینو شرق نمیشته. بچه های ما خبرنگاران اینجا دارن تلاش میکنن که اخبار بیشتری به دست بیارن. من میدونم که از تهران از قیطریه زنگ زدن به یکی بچه ها، گفتن که خونه ها لرزده 10 دقیقه پیش، به خودش زنگ زدن این موثق، اینو میدونیم. از اون ور خدمت شما عرضم که این ور گزارش مقدماتی زمین لرزه میگه که آره بزرگی 4.6 ریشتر بوده، محل وقوع مرز استانهای تهران و مازندران بوده، حوالی پردیس. عرض کردم خدمتتون همون پردیسش درست بود. عمق زمین لرزه 10 کیلومتره. نزدیکترین شهرها 8 کیلومتری پردیس، 10 کیلومتری بومن، 11 کیلومتری رودن. هرچی جای زیبا بوده زمین لرزه اومده. قیتری هم میگن لرزیده. البته عرض کردم این ورتر 41 کیلومتری تهران، 77 کیلومتری کرج زلزله اومده. امیدوارم که آسیب جایی نشته باشه. امیدوارم که اگر که دارید برنامه رو تماشا میکنید و زلزله احساس کردید در سلامت به سر ببرید. دوستان عزیز من، اگر خبر دیگری آمد من در خدمت شما خواهم بود. فعلا از این برنامه 10 دقیقه مانده است، ما بریم سراغ سعید از تهران. سعید عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید سعید جان.
6: سلام سعید، من رو داری؟
0: بله سعید جان، زلزله احساس کردی؟
6: سلام کامبی جان، خسته نباشید. بله من از غرب تهران هستم، تقریبا یک 5 ثانیه‌ای لرزش رو احساس کردیم ولی آنچنان قوی نبود، ولی از خبرگزاری ایران شنیدم که هم نزدیک 4 خورده‌ای ریشتر بوده و مرز بین
0: کم نیست. 4 و 6 کم نیست به نظر من.
6: بله نه زیاد بوده، زیاد بوده.
0: بله
6: حالا امیدوارم
0: حالا خانمان براندازم نیست ولی کم نیست،
6: هموطن ما هم سالم و سلامت بشن.
0: بله
6: من در مورد فقط برنامه هم خیلی زمان برنامه نگیرم کامبی جان، من خواستم بگم که واقعا ما ایرانی ها خشم انباشته ای نداریم. خشم انباشته ما اون زمانی که یه کشتاری که مردم انجام دادن، اون موقعی که جوانه ما رو زیر گلوله گرفتن، همون موقع خشم انباشته ما فوران کرده و الان به نظر من فقط یک صبری هستش که همیشه ما ایرانی ها داشتیم، این نجابتی که مردم ما داشتن مثل یک آتیش زیر خاکستر هر لحظه ممکنه چه با فراخوان چه بدون فراخوان صبرشون تمام بشه و دیگه هیچ کس نتونه جلوش رو بگیره. متشکرم، مرسی از زمانی که در اختیار من قرار دادید.
0: قربان برم سعید جان، خوشحالم که در تهران هستی و زلزله روی تو اثری نذاشته، تاثیر نذاشته، سالمی عزیزم. امیدوارم که هر کسی دور برت اونم سالم باشه. به من میگن که یعنی مخاطبان ما به ما پیام دادن که اینجا مجدی شمالی هم احساس کردند، مثل این که آب طوفان هم شده یه ذره، یعنی هوا هم خوب نیست، وضعیت یه ذره طوفان عجیبی هم بوده از چند سال پیش، آخر زمانی شده دیگه وضعیت الان با این شرایط دیگه. من فکر میکنم دیگه الان مردم ایران فقط طبیعت شاید بتونه اینا رو از دست جمهوری اسلامی نجات بده به ترتیب. رضا رو بیاریم از شیراز دیگه، فکر کنم وقتی 7 دقیقه نمونده. آقا رضا از شیراز در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
7: مایفون رضا از شیراز.
0: گفتم رضا از شیراز دیگه، تو رو دارم صدا میکنم، بیا. خیلی خوش اومدی آقا رضا. چی شدی بچه ها؟ چون وقت برنامه داره چیز میشه تمام میشه، من آره یه دوستون از این ور بیاریم از قسمت خارج از ایران اگر کسی رو داریم، مثلا رضا رو از آلمان بیاریم. پس
8: آقا سلام، وقتتون بخیر.
0: سلام وقتتون سلام بخیر. از من خیلی خوش آمد، خیلی خوش اومدید، بفهم.
8: ممنون، من سعی میکنم سعی صحبت کنم، آخر برنامه من وقت به من رسیده. من اول با یه پیامی برای مردم ایران، مردم داخل ایران دارم، میخوام صحبتمو شروع کنم. حضور شما هست شود که مخصوصا این عزیزایی که فرق نمیکنه، مخصوصا اینایی که توی 18 و 19 دیماه بچه هاشونو یا مادراشونو یا پدر برادر و خواهراشونو از دست دادن، میخوام بگم که میزان علاقه ماها که این وریم چقدره. من در حد خودم صحبت میکنم کامی جان، هر موقعی که این اتفاق افتاد 18 و 19 در رابطه با خشمم هست، این برنامه شما موضوعش هم میخوره، من آدمی بودم که معروف بودم توی جمع که می شدیم دور همی ها، حالا عروسی بود یا هر دور همی دیگه ای، به این که برقصم و شادی کنم و بالاخره به قول بچه ها گفتن مجلس گرم کن باشیم. از روزی که این اتفاق افتاد کامبیز من رقص یادم رفته و واقعا تو ماشین که میشینم حتی یک آهنگی که اگر من ترانه میذارم گوش بکنم آهنگ شاد محاله، یعنی وقتی که اینستا رو وا میکنم یا توی یوتیوب یا هر برنامه دیگه عزاداری این عزیزا رو دیدم جلوی چشم دائم هست، میخوام بگم چقدر خشکی، یعنی من واقعا آهنگ شاد، حالا تازه ما ده شصتی هستیم، شاد تا این آهنگمون آهنگ شب عید مرحوم هایده است، یعنی اگه آهنگ بیاد من میزنم میره جلو ردش میکنم، تمام شد آهنگای غمگین، یعنی دلم نمیاد. این یه پیام بود برای این عزیزان که بدونن ما چقدر باشون همدردیم، چقدر دوستشون داریم و چقدر مهمه، یعنی من به شخصه انگار که برادر خودم از دست رفته با اون وضعیت، خواهر خودم، مادر خودم از دستم رفته با اون وضعیت‌های متاسفانه تجاوز و تیر خلاص و مسائلی که هممون میدونیم. این که یه بوده قضیه است، اما مسئله بعدی که من میخوام بهتون بگم، ببینید این خشم متاسفانه هیچ وقت نشده که فوران کنه، امیدوارم که به جایی برسه که فوران کنه، و من خواهش میخوام بکنم، حالا در مورد موضوع برنامه هم هست و شکل بحث آزادم هست، اینجا صدای مردم هستید، شما صدا رو میشنوم مردم، کامی جان یه مقدارم از حرف زدن رو کم بکنیم، سعی کنیم تو حرفامونم چیزایی بگیم که به درد مبارزه عملی بخوره. من خواهش میکنم از شما آقای مراد ویسی، اون آقای قاضی زاده است کنم، علی قاضی زاده اسمش اگر درست بگم، آدمایی که این روزا بیشتر صداشون شنیده میشه، بله صداشون شنیده میشه، ببینید این حکومت انقدر کثیفه، بی‌شرفه، اصلا داخل آدم نیست، یعنی اصلا فقط شکل آدم ها هن، خودشون طرفداراشون، و الا اینا پیچ بوی از آدمیت و انسانیت و شرف و نودوسی و این چیزا نبردن. خب برای همین من خواهش میکنم در جهت مبارزه، واقعا خواهش میکنم از شما، و گفتم بازم آقای مراد ویسی، دیگر عزیزانی که صداشون بیشتر شنیده میشه، صدای کانالشون تو اینستا بیشتر شنیده میشه، دیگه دست بردارید از واژه سرنگونی یا براندازی. ببینید اینا فقط باید نابود بشن آقا کامبیز. البته من نه اینکه اینو الان بگم، من 15 20 سال پیش که توی این مسائل آره مقدار وارد شدم و دنبال کردم و اینا، ببینید یه دیالوگ معروفی از توی این فیلم هندی شعله میگفت، میگفت که افعی رو با دست نباید کش، بلکه باید زیر پا لهش کرد. این حکومت و طرفداراش و کسایی که سنگشون رو به سینه میزنن، امیر قلعه‌نویی ها، مریلا زارعی ها، پرویز پرستویی ها، علیرضا دبیر ها، اینا رو باید کفش آهنی به پوش ملت ایران، ما ملت ایران زیر پا لهشون کنیم. گفتم این واژه براندازی و اینا در مقابل این حکومت حالت سوسولبازیه، براندازی و سقوط رو بندازید پایین، از واژه نابودی استفاده کنید. اینو من خواهش میکنم. جان
0: خوشونت بردی بالا خیلی.
8: نه آره، نه
0: تشکر میکنم.
8: چند بار دیگه ببخش. آره.
0: نه بگو بگو. بذار بگه دیگه. بگو.
8: 6 7 سال پیش. آره. ببینید شما اگر تو خونت وارد شدن، پول جیب پولتو میزنن. من به عنوان مهمان میام تو خونه شما کامبیز جان، جیبتو میزنم. چشم دخترتو در میارم، پای پسرتو قطع میکنم، همسرتو هم میکشم. بعد تو اگه هفتی روی من بکشی میخوان به تو بگن خوشونت طلبی؟ نگو این حرفو، خوشونتو نبر بالا. با این حکومت، با این مسئولین فاسد، با این هوادارای انگلی مثل علیرضا دبیرها، امیر قلعه‌نویی یا و دیگرانشون، باید شما اینطوری رفتار کنید، وگرنه تا ابد اونا صبح به صبح نگاه کنید الان تو همین چند وقته اعدام میکنن، نه تو این چند وقته. شما اصلا من تعجبم چرا خیلی ها تعجب کردن، شک شدم.
0: یه دقیقه وقت داریم عزیزم، تمام شد.
8: من یه دقیقه
0: جمع وقتم تمام شد.
8: از اول انقلاب اینا کشتن عزیز من،
0: عزیزم وقتم تمام شد. آقا رضا من تشکر میکنم از رضا، برنامه رو با خشونت کم شروع کردیم، با خشونت زیاد به پایان رسوندیم. خبر فوری این که زلزله ای به بزرگی 4.6 ریشتر در مرز استان‌های تهران و مازندران حوالی پردیس آمده است. امیدواریم که هر کس آن دور بر بوده، هر کس که این زلزله رو احساس کرده، کم هم نیست، زیاد هم نیست، طوفانی هم در کار بوده که آسیب های زده، مصدوم هایی داشته. هر جای ایران هستید، اگر دور بر زلزله هستید، حالتون امیدوارم که خوب باشه، آسیب ندیده باشید. ولی هر جای دیگر ایران هستید، امیدوارم که حالتون بهتر باشه. برنامه ما امشب راجع به خشونت بود، برنامه آسونی نبود، ولی خب هیچ وقت برنامه راجع به خشونت و اینا برنامه آسونی نخواهد بود. ولی من میخوام این موضوع رو هنوز ادامه بدم، یعنی امکان داره در هفته‌های آینده ما این موضوع رو دوباره ادامه خواهیم داد، برای اینکه مشخصا مردم ناراحت، عصبانی و خشمگین هستند. از شما که بیننده این برنامه بودید خیلی خیلی خیلی متشکریم. از شما که بیننده این کانال هستید خیلی متشکریم. سیاست با مراد ویسی خواهد آمد، هیچ جا نرید، همینجا وایسید، کانالتون عوض نکنید، با ما بمانید، هوای بغل دستیتون هم داشته باشید تا فردا شب 11 شب تهران که من دوباره برگردم. شب بخیر.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: شیوع هانتا ویروس در کشتی تفریحی هندویس در جریان سفری آغاز شد که 12 فروردین از جنوب آرژانتین به راه افتاده بود. 10 روز بعد اولین مبتلا در کشتی جان باخت. دومی مبتلا هم 2 روز پس از انتقال به آفریقای جنوبی و سومی مبتلا روز 12 اردیبهشت در کشتی جان باخت. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده خطر انتقال گسترده این بیماری در شرایط فعلی پایین است.
1: این بیماری کووید نیست. ما در سازمان جهانی بهداشت این رو بارها گفتیم. وقتی چنین حرفی میزنیم اون رو ساده نمیگیریم.
0: تب خستگی شدید، درد عضلات و مشکلات گوارشی از علائم این بیماری است. در موارد شدید میتواند خطرناک باشد و به درگیر شدن قلب، ریه و کلیه منجر شود. علائم بیماری معمولاً چند هفته پس از تماس با ویروس ظاهر میشود. اما آژانس امنیت سلامت بریتانیا میگوید گزارشی از بروز علائم تا حدود 40 روز پس از تماس هم وجود دارد. راه اصلی پیشگیری از هانتا ویروس کاهش تماس میان انسان و جوندگان است. توصیه شده راه‌های ورود موش‌ها به ساختمان بسته شوند. در محیط‌های آلوده فضولات یا لانه موش‌ها نباید به صورت خشک یا با جارو برقی تمیز شوند. بهتر است محل آلوده پیش از تمیز کردن مرطوب شود. استفاده از دستکش، تهویه محیط، ضد عفونی کردن محل و شستن دست‌ها از اقدام‌های اصلی پیشگیری است. هانتا ویروس خانواده ای از ویروس هاست که معمولاً در جوندگان از جمله موش ها دیده می شود. این ویروس ها می توانند از راه فضولات یا بزاق جوندگان آلوده وارد محیط شوند. ذرات آلوده خوش شده اگر در گرد و غبار پخش شوند می توانند از راه تنفس وارد بدن شوند. بیشتر هانتا ویروس ها از انسان به انسان منتقل نمی شوند، اما سویه آندس که در کشتی شناسایی شده در موارد نادر و تماس نزدیک و طولانی می تواند انتقال انسانی داشته باشد. ابتلا به هانتا ویروس در سطح جهانی نسبتا نادر است، اما در برخی مناطق با مرگ و میر همراه می شود. سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده هر سال بین 10,000 تا بیش از 100,000 مورد ابتلا در جهان رخ می دهد. به گفته سازمان‌های جهانی بهداشت نرخ مرگ و میر در آسیا و اروپا بین 1-15% است. در ایران هم معاون بهداشت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی گفت موردی از ابتلا در ایران گزارش نشده و خطر همه‌گیری آن بسیار پایین است.
2: ببینید، این ویروس در واقع 2 تا نشانگان جداگانه داره. یکی همین ویروس آندس یا نوع آمریکاییش هست که در آمریکای شمالی و جنوبی هست و خودش رو بعد از یک علائم آنفولانزا با سرمس دقیقاً یک آنفولانزا رو تقلید میکنه. بعد از یک هفته 10 روز سرفه‌ها تشدید میشه و در واقع سیستم ایمنی بدن که علیه خودش علیه اون ویروس ترشح میشه باعث میشه که قلب دچار ریه دچار ادم بشه، یعنی پر از مایع بشه و قلب از کار بیفته و این مورد این ویروس این نوع خطرناکتری است و میزان مرگ و میرش بالاتر است. یه نوع دیگه داریم، نوع در واقع آسیایی هست، آسیای شرقی هست. اون نشانگان اولیه‌اش مثل همین، یعنی همون تب و علائم آنفولانزا است، ولی در ادامه میره به سمت درگیری کلیوی و نارسایی کلیوی و یک تب خونریزی دهنده، یعنی شروع میکنه به کبودی های روی بدن، خونریزی از لثه ها، به تدریج خونریزی ها ممکنه بیشتر بشه و این نوع کشندگیش کمتر هست، همونجوری که شما فرمودید حدود 1-10% هست. نکته مهمی که ما در مورد هانتا ویروس میدونیم این هستش که انتقال انسان به انسانش تقریبا صفره. البته در مورد این آندس که الان صحبتش هست این احتمال وجود داره، ولی باز هم احتمال بسیار بسیار پایین هست. یعنی نیاز به این داره که انتقال تنفسی صورت بگیره، بسیار باید همنشینی طولانی، 2 نفر باید مدت‌های زیادی رو با هم در کنار هم باشن و تقریبا میتونیم بگیم بعید هست و اکثریت قریب به اتفاق مواردی که این ویروس انتقال پیدا میکنه در واقع یک بیماری زونوس هست، از حیوانات به انسان هست، از موش‌های یا جوندگان به انسان منتقل میشه و علائمش هم به همین صورت هست که خدمت شما هست. 2 تا مسئله رو باید با هم جدا بکنیم بحثش رو. اینکه آیا این ویروس ویروس خطرناکی هست و کشنده هست؟ بله. نوع آندس خصوصا، همونی که نوع درگیری قلبی ریوی میده، به خاطر اینکه اندام‌هایی که نشانه می‌گیره اندام‌های حیاتی هستن، قلب و ریه، و در واقع ریه رو در مایعات خودش غرق می‌کنه به نوعی، بله خطرناک است. 35-50% احتمال مرگ وجود داره. اما اینکه میزان انتقالش نگران کننده باشه، نه. ما حتی در وضعیت در وضعیت هشدار یا قرمز قرار نداریم. این بیماری نهایتاً یک بیماری اندمیک هست در مناطق مختلف، احتمال همه گیریش بسیار کمه، یعنی بومی هست، اندمیک منظورم این بود، احتمال همه گیریش بسیار کم، احتمال جهانگیری یا اون پندمی که مورد نظر هست مثل کرونا بسیار بسیار بعید هست، بنابراین نباید نگران باشیم. در ایران هم در بعضی از نقاط ایران به صورت بومی این بیماری وجود داره، در شمال ایران، جنوب ایران، غرب ایران، و بیشتر باز از اون نوعی هستش که نوع آسیایی هست که علائم خفیفتری داره. ولی اینکه نگران باشیم که این هجوم پیدا میکنه و زیاد میشه جای نگرانی نیست. من اطمینان خاطر میدم به همیهنان عزیز که در ایران هستن، نگران نباشن و اخبار رو از کانال‌های رسمی پیگیری کنن و دنبال جنجال‌های رسانه‌ای که دنبال نگران کردن هم مردم هستن نباشن، چون میدونیم که ما مردم ایران در شرایطی هستیم که به اندازه کافی مشکلات و مسائل برای فکر کردن و درگیری‌های ذهنی داریم.
3: در حال حاضر یکی از بحرانی ترین شرایطی به جهت بنزین و برق و گاز

0: اوکراین چون تازه آغازشه و قویاً معتقدم که شکل بسیار بسیار وسیع‌تری پیدا خواهد کرد، از این نظر که به هر حال ایران نیاز به چیزی حدود بین 105 تا 110 میلیون لیتر بنزین داشته که تازه با همین هم همواره با کمبود مواجه بوده، ولی حالا با در نظر گرفتن که حتی خود مسئولین جمهوری اسلامی میگن که دو تا از پالایشگاه آسیب جدی دیدن، یکی اولی سینا و یکی هم پالایشگاه نوری هستش، و حتی اون خطوط تأمین بنزین برای تهران هم اون هم آسیب دیده، یه چیزی تهران فقط حدود 20 میلیون لیتر بنزین روزانه نیاز داره و به این ترتیب باعث بگیم یک چالش بسیار بسیار سنگینی هستش. و ببینید موزل قصدی این هستش که اینا حتی موقعی که در گذشته میتونستن تا حدی بنزین رو وارد میکردن، در حال حاضر با چنان رابطه‌ای که با کشورهای منطقه برقرار کردن که همشون رو بی‌نصیب نذاشتن از موشک و به هر حال پهباد، به هر حال حتی در بازار منطقه‌ای هم امکان خرید این رو ندارن که وارد بکنن و بعد هم بلافاصله سوال پیش میاد که خب حتی پول خرید رو هم ندارن و تعمیر این پالایشگاه هم چیزی نیستش که بلافاصله انجام بشه، البته بایستی دید که به چه صورت صدمه دیدن، ولی همینطور که فقط خطوط تأمین بنزین تهران آسیب دیده میشه گفت که کار بسیار سنگینی در چشم انداز است. اما به هر حال تو هر اقتصاد مدرن امروز روز انرژی شریان اصلی فعالیت تولیدی و خدماتی این جامعه این کشور هستش، با کمبود این قضیه مشکلات زیادی خواهد بود، افزایش هزینه هم و نفت، اختلال در زنجیره تامین، کاهش رشد یا تولید صنعتی اساسا واقعا دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه، رشد تورم، افزایش بیکاری و تشدید نارضایتی عمومی. به این ترتیب من میتونم بگم که یک تهدید مستقیم برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور پیش اومده و این و اینو من توضیح بدم که این نتیجه سالها کمبود سرمایه گذاری. من این توضیح مختصر بدم که تو ایران در سیستم جمهوری اسلامی همیشه کلمه خرید رو با سرمایه گذاری جا به جا میکردن، نمیدونستن وقتی میرن یک قطعه رو میخرن فکر میکنن این سرمایه گذاری کردن درسته که خرید کردن، و این موزلات بسیار بسیار خنگی بر کشور خواهد داشت.
1: پیامه ما خیلی گزارش‌های زیادی گرفتیم که نشون میده نهادهای امنیتی پیامایی که برای شهروندان ارسال کردن سربرگ رسمی نداره. تو این پیاما گفتن که شما سیم کارتتون یا خدمات اینترنتتون به خاطر یک سری فعالیت مغرضانه یا معاندانه مسدود شده یا محدود شده و برای رفع این محدودیت‌ها چند تا کار باید انجام بدین. اول اینکه ازشون خواستن که مشخصات کامل هویتی خودشون، نشونی خانه و محل کارشون، شماره حساب‌های بانکیشون، تصویر کارت بانکیشون و همچنین مشخصات تمامی حساب‌های کاربریشون رو برای اونا ارسال کنن. در مرحله بعدی ازشون خواستن که یک تعهدنامه کتبی بنویسن و براشون ارسال کنن و متعهد بشن که دیگه این اقدامات به قول خودشون مغرضانه رو تکرار نخواهند کرد. از طرف دیگه از بعض شهروندا خواستن که دست کم هر کدوم دست کم 20 پست در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند و اسناد و تصاویرش رو برای اون نهادها ارسال کنند. سال گذشته روزنامه‌نگارا و همچنین حالا یک سری از شهروندا گفته بودن که نهادهای امنیتی بعد از اینکه سیم کارتشون رو مسدود کردن ازشون خواستن که یک سری پست حمایت از جمهوری اسلامی توی شبکه‌های اجتماعیشون منتشر کنند. اما این بار یک تفاوتی که وجود داره اینه که از شهروندا خواستن که این پست‌ها رو یک جا منتشر نکنن، یعنی در مرور زمان و با فاصله منتشر کنن تا به اصطلاح طبیعی‌تر جلوه کنه. از طرف دیگه این بار ازشون خواستن که توی تجمعات حکومتی که می‌دونیم از زمان جنگ شروع شده و با وجود آتش بس همچنان ادامه داره شرکت کنن، کنار پرچم جمهوری اسلامی یا کنار تصویر علی خامنه‌ای از خودشون عکس بگیرن و براشون بفرستن. یه نکته عجیب‌تری که وجود داره اینه که به اینا بسنده نکردن و از شهروندا خواستن که یک ضامن هم معرفی کنن. اون ضامن رو باید مدارک هویتیش رو بده و باید مسئولیت اون چیزی که عواقب ناشی از فعالیت مجدد مجرمانه فرد رو بر عهده بگیره. در نهایت هم به شهروندا هشدار دادن که تحت رصد هوشمند قرار دارن و اگر این اقدامات

0: به قول خودشون مجرمانه رو تکرار کنن، ممکنه که تحت پیگرد قضایی قرار بگیرن یا با عواقب سنگین‌تری مواجه بشن.
1: قبلا اینطوری بود که عمده فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی روی فعالان سیاسی و اجتماعی بود. سیم کارت اونا رو مسدود می‌کردن و در احکام قضایی به عنوان مجازات تکمیلی حکم به عدم فعالیت در فضای مجازی میدادن. اما حالا شهروندان و کاربران عادی در شبکه‌های اجتماعی رو هم رصد و اذیت می‌کنن.

0: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
1: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی.
0: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید، ما رو آرام کنید. ارائه یک الگو مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
3: قدرت خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
0: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدن.
4: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
5: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
6: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
7: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاد تو این جنگ.
8: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
9: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
10: غیر قابل قبول بوده.
11: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه مسئله را حل بکنه.
12: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
9: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
13: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
14: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
15: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
16: اعدام
17: اعدام‌های حکومتی.
18: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
19: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
20: اگر شما رو خاموش کردن
21: ما اینجا صدای شما میشیم.
22: پشتشون هستیم تا نفس داریم.
23: صدای مردم در ایران باشیم.
24: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف
25: اینجا مقابل وزارت
26: ایرانه. صدای مردم ایران باشیم.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. همه در انتظار تصمیم ترامپ که بعد از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با جمهوری‌اسلامی چیکار میکنه؟ تصمیم به ادامه محاصره دریایی میگیره؟ یکم جلوتر میره و به درگیری محدود نظامی با جمهوری‌اسلامی رو میاره، از جمله در اطراف تنگه هرمز؟ یا نه، همراه با اسرائیل دوباره دوری از حملات و بمباران‌های سنگین رو علیه جمهوری‌اسلامی شروع میکنه؟ ترامپ امروز گفت جمهوری اسلامی یا کار درست رو انجام میده یا ما کارش رو تموم خواهیم کرد. اما تا حالا بمباران‌های سنگین 40 روزه آسیب‌های زیادی به جمهوری‌اسلامی زده، ولی هنوز نگفته تسلیم میشه. بخش مهمی از توان نظامیش منهدم شده. خامنه‌ای و شمار زیادی از مقامات مهم حکومتی و فرمانده‌های ارشدش کشته شدند، ولی هنوز 5 خواسته اصلی آمریکا در جنگ محقق نشده و این فشار بر ترامپ رو برای اتخاذ یک تصمیم قاطع بیشتر میکنه. تصمیمی که چه با مذاکره، چه با محاصره و چه با جنگ باید این 5 هدف رو محقق کنه. اول، متوقف کردن غنی‌سازی جمهوری اسلامی. دوم، خارج کردن اورانیوم های به شدت غنی شده از ایران. سوم، محدود کردن تعداد و برد موشک های بالستیک جمهوری اسلامی. چهارم، توقف حمایت جمهوری اسلامی از گروه های نیابتی در خاورمیانه. و پنجم، باز کردن تنگه هرمز. جمهوری اسلامی تا حالا با هیچ کدوم از این موارد پنجگانه موافقت نکرده. علاوه بر اون، جمهوری اسلامی تهدید به باجگیری بیشتر در تنگه هرمز هم کرده، اعمال رژیمی حقوقی جدید برای عبور و مرور در این تنگه، حتی تهدید به خطر انداختن کابل‌های فیبر نوری اینترنت جهانی در منطقه کرده. حتی امروز یکی از مقاماتشون به غنی‌سازی 90% اورانیوم تهدید کرد که معناش میتونه تلاش برای ساخت بمب اتمی باشه. سوال دیگه‌ای که هست اینه که جمهوری اسلامی تا کجا میخواد غنی‌سازی کنه و کجا میخواد غنی‌سازی کنه؟ آیا غیر از تأسیسات بمباران شده نتنز و فردو تأسیسات دیگه ای داره که میخواد اونجا غنی‌سازی کنه و تا حالا مخفی مونده؟ همه اینا و فشارهایی که وضعیت فعلی بر اقتصاد جهان وارد کرده، فشار رو بر ترامپ بیشتر کرده که تصمیم قاطعی بگیره. ترامپ در یکی از آخرین مواضعش گفته اقتصاد جمهوری اسلامی زیر فشارهای ناشی از محاصره فرو میپاشه. ترامپ گفته نیازی به شتاب زدگی نیست و این درگیری بدون شتاب زدگی حل و فصل خواهد شد. گفته انزوای جمهوری اسلامی و محروم شدن از منابع درآمدیش جواب میده و آمریکا برای رسیدن به توافق عجله نداره. با وجود این حرفای ترامپ، این برداشت در حال تقویته. حتما شما هم حسش کردین که ترامپ نباید این روند رو که جمهوری اسلامی داره بازی در میاره تحمل کنه و طول بده و باید محکمتر در برابر جمهوری اسلامی بیسته.
1: ما فقط میخوایم یه توافق خوب داشته باشیم. نیروی نظامیشون نابود شده، محو شده. میخوایم که توافق خوب داشته باشیم، ببینیم چی میشه. ولی من بر این باور هستم که در هر حالت برای آمریکا خیلی خوب خواهد بود، برای مردم آمریکا و فکر کنم خیلی هم خوب برای مردم ایران هم خواهد بود. پیام شما به پرزیدنت شی در مورد جنگ ایران چیه؟ در این باره خیلی صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که پرزیدنت شی کلا خوب بوده، صادقانه بگم.
0: ترامپ حالا داره میره چین، تو راه چینه تا با شی جین پینگ رهبر چین دیدار کنه. طبیعیه که موضوع ایران در مذاکرات دو رهبر مطرح خواهد شد. جمهوری اسلامی امیدواره که چین کمک کنه توافقی به دست بیاد که باب ملی جمهوری اسلامی باشه. ترامپ هم میخواد چین در اجرای تحریم ها علیه جمهوری اسلامی همکاری بیشتری کنه، اگرچه امروز گفت فکر نمی کنم به کمک شی جین پینگ درباره ایران نیاز داشته باشه. واقعیت اینه که چین به طور طبیعی منافع ملی خودش رو نگاه میکنه، نه منافع ترامپ، نه منافع مشتبه خامنه ای رو. چینی‌ها اون تجارت 650 میلیارد دلاری با آمریکا خیلی براشون مهمه، مخصوصا که حدود 300 میلیارد دلار مازاد تجاری با آمریکا دارن. یعنی 300 میلیارد دلار بیشتر با آمریکا صادر میکنن تا اینکه وارد کنن. ولی چین روابط تجاری بسیار سودآور خودش با جمهوری اسلامی رو هم ول نمیکنه. چین از وجود جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنه. نفت به شدت ارزون از جمهوری اسلامی میخره. پول اون نفت رو هم به شکل دلار بهش نمیده. کلی هم کالا به جمهوری اسلامی میفروشه. و مهمتر از همه میدونه جمهوری اسلامی خیلی انتخاب دیگه ای نداره و به چین و مبادله با چین و فروش نفت به چین و خرید کالا از چین وابسته است. طبیعتاً چین نمیخواد این فرصت دوشیدن گاو جمهوری اسلامی را دست بده. اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه، چین دیگه امکان چاپیدن نفت ارزان ایران را نخواهد داشت. به نظر میرسه تصمیم اصلی ترامپ درباره جمهوری اسلامی دست کم تا جمعه که از چین برگرده به تأخیر میفته. بعد از بازگشت از چین باید ببینیم اگر گشایشی در مذاکرات حاصل نشه و این بنبست دیپلماتیک ادامه پیدا کنه، ترامپ از بین سه گزینه موجود کدوم انتخاب میکنه. گزینه اول ادامه معاصره شدید، گزینه دوم ادامه معاصره شدید به علاوه درگیری محدود در خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان، و گزینه سوم شروع بمباران‌های گسترده با همراهی اسرائیل و حتی احتمالاً امارات. تازه اطلاعات جدیدی ما داریم که امارات به لاوان حمله کرده و عربستان هم در جنگ قبلی یکی دو جا رو بمباران کرده. نه جمهوری اسلامی اون رو تایید کرده نه عربستان، ولی رویترز میگه عربستان هم بمباران کرده. ترامپ اصولاً خیلی قابل پیش‌بینی نیست و ممکنه هر کدوم از این گزینه‌ها رو انتخاب کنه، اما در نهایت هر کدوم انتخاب کنه، ترامپ حدود 3 ماه بیشتر وقت نداره، چون بعدش فضای آمریکا میره توی فضای انتخابات کنگره و اگه ترامپ نتونه جمهوری اسلامی رو به روشنی شکست بده و به اون 5 هدفی که گفتم با بخش مهمی از اونها برسه، بعید نیست که انتخابات کنگره رو به دموکرات‌ها ببازه. و اگر این اتفاق بیفته، در دوره باقی مانده ریاست جمهوریش که 2 ساله به شدت قدرتش محدود میشه و در وضعیتی گیر میکنه که مدام باید با دموکرات‌های کنگره اره بده و تیشه بگیره. بنابراین بیشتر از حدود 3 ماه وقت نداره که اگر هر کاری که میخواد با جمهوری اسلامی بکنه. اما محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در دیدار با وزیر ارتباطات گفته قضیه اینترنت پرو و سیم کارت سفید در ذهن مردم مسئله ایجاد کرده و اگه شفاف سازی نکنیم باعث بدبینی شهروندا خواهد شد. اژه‌ای گفته موضوعاتی که برای مردم شفاف نمیشن مثل پتک بر افکار عمومی و اذهان جمعی فرود میان. گفته سرمایه اصلی ما یعنی حکومت جمهوری اسلامی در این نبرد به گفته اون سرنوشت‌ساز مردمن و نباید اجازه بدیم مردم نسبت به جمهوری اسلامی دچار بی‌اعتمادی بشن. راجع به این صحبت‌های اژه‌ای 4-5 نکته رو میخوام عرض کنم. اول صحبت‌های بی‌معنیش رو بشنویم.
2: موضوعاتی نیست که مثلا ما 4-5 ماه طولش بدیم. واقعا هر کدوم از این مسائل توی اجتماع کلی در ذهن مردم مسئله ایجاد میکنه. اگر یه کار درستی در حال حدی که درست بودنش خوب اطلاع رسانی بکنیم، اگه درست نیست جلوشو بگیریم. شرایط جامعه رو ببینید، یه مسئله ذهن مردم رو واقعا به هم میریزه، یه مطلب دشمن سوء استفاده میکنه، مردم خودمون ناامید میکنه، عکسش هم ممکنه یه کار خیلی خوب میتونه مردم رو امیدوار کنه، مردم رو خیلی این صحنه ای که هستن نگه داره. اینجور مسائل که تو جامعه کنش های مختلف واقعا وجود داره و اختلاف نظر هم در بعضی از مبانیش هستش، نمیتونیم اینجوری مبهم از خیرش بگذاریم. من بارها گفتم در زمان جنگ هم نمیشه به بهانه مسئله جنگ سوء استفاده هایی بکنه. در هر زمینه یک سلسله مسائلی در این شرایط پایه‌گذاری بشه و بعدم ادامه پیدا بکنه. بعضی سرگردانی‌ها خیلی بعضیش پتک توی ذهن مردم.
0: 5 نکته راجع به این حرفای اژه‌ای عرض کنم. اول اینکه قطع اینترنت برای 90 میلیون ایرانی، بعد راه انداختن چیزی به اسم اینترنت پرو و سیم کارت سفید که عملاً اینترنت طبقاتیه، این در قرن 21 که مردم برای زندگی روزمره اینترنت رو مثل آب و برق و گاز نیاز دارن، این ظلم مطلقه و هیچ جور قابل توجیه نیست. این یک. دوم، به وزارت ارتباطات گفته شفاف سازی کنین. چیزی که اصلش ظلمه چجوری باید شفاف سازی کنن؟ بگن آی مردم، حکومت جمهوری داره به شما ظلم میکنه و شما این ظلم رو ندید بگیرید. نمیشه که. معلومه که مردم هیچ توجیهی رو نمیپذیرن. سوم، اگه برای قطع اینترنت دلیل امنیتی دارید، خب مردم سوال میکنن چرا اینترنت آمریکا و اسرائیل و امارات و بحرین و عربستان و قطر و کویت که شما با اونا در حال جنگید اینترنت اونا قطع نیست، فقط اینترنت ایران قطعه، چرا؟ معلومه که حتی اگر بگید این کار دلیل امنیتی داره از بی‌عرضگی شماست، وگرنه کشورهایی که دارید با اونا میجنگید اینترنت مردمشون رو قطع نکردن. میدونید چرا؟ چون اونا رابطه خوبی با مردمشون دارن و از دسترسی مردمشون به اینترنت در شرایط جنگی نمیترسن، ولی شما میترسید چون مردم پشت سر شما نیستن.
3: اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو دارد که آقای رئیس جمهور رئیس اون هستند. یک، دو، عرض کردم آقای رئیس جمهور پیگیر حقوق مردمان و طبیعتاً پس از رفع مشکلات و پس از دور شدن سایه جنگ از کشورمون وضعیت به وضعیت عادی تغییر پیدا خواهد کرد.
0: نکته چهارم راجع به حرفای اژه‌ای اینه که گفته نباید مردم بدبین بشن. شما مردم رو کشتید، هزاران هزار تن هم کشتید، اینترنت مردم رو هم قطع کردید، کسب و کارهای اینترنتی هم نابود کردید و با این کار بیکاری رو هم گسترش دادید، گرانی و تورم هم که داره بیداد میکنه، معترضین رو هم در خیابان کشتید، هم در بیمارستان، هم در بازداشتگاه و زندان ها دارید میکشید، در یک سال دو بارم جنگ رو بر مردم تحمیل کردید و زندگی مردم در حالت تعلیقه. مردم نباید به شما بدبین باشن؟ بعد گفته باید کاری کنیم بدبین نشن. آقای جی، مردم همین حالا بدبین هستن به شما و بالاتر از بدبینی، اکثریت مردم دنبال سرنگونی شما. شما فقط با سرکوب و کشتار سر کار موندید. و نکته پنجم اینه که اژه‌ای گفته اگه درباره اینترنت پرو و سیم کارت سفیدا شفاف سازی نکنیم باعث بدبینی شهروندا میشه. وقتی میگید شهروند معناش یعنی انسان صاحب حقوق. اصولا کلمه و مفهوم شهروند یعنی کسی که صاحب حقوق و حقوق شهروندیه. مگه میشه حق مردم رو که دسترسی به اینترنت عادی نقض کنید و بعد از لفظ شهروند برای مردم استفاده کنید و فکر کنید میتونید حق اون شهروند رو که نقض کردید دربارش به اصطلاح شفاف سازی کنید؟ معلومه شما نه معنای شهروند رو میدونید نه معنای شفاف سازی رو. شفاف سازی اصل ظلمی که کردید معنا نداره. شفاف سازی نمیخواد، به قطع اینترنت پایان بدید.
4: قبلا اینطوری بود که عمده فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی روی فعالان سیاسی و اجتماعی بود. سیمکارت اونا رو مسدود می‌کردند و در احکام قضایی به عنوان مجازات تکمیلی حکم به عدم فعالیت در فضای مجازی می‌دادند. اما حالا شهروندان و کاربران عادی در شبکه‌های اجتماعی رو هم رصد و اذیت می‌کنند.
0: اما امروز قبل از اینی که اسامی جاوید نامه رو بخونم، میخوام یکم توضیح بدم که چرا من اسم جاوید نما رو میخونم و به خوندن این اسما تا روزی که اسم به دستم برسه ادامه میدم. من این کارو به سه دلیل انجام میدم. اول اینی که هر کدوم از این جاوید نام ها که برای سرنگونی جمهوری اسلامی رفتن و کشته شدن و جون خودشون رو فدا کردن کسی بودن. کمترین کار ما اینه که اسم این جاوید نما رو بگیم که اسمشون ثبت بشه و فراموش نشن. اینکه کی بودن، چه کاره بودن، چطوری کشته شدن، این مهمه. اینکه هر کدوم یه زندگی بودن، یه آرزو بودن و این آرزو و زندگی از اونا گرفته شد، از کسانی که آگاهانه خیابان رفتن برای اعتراض و کمترین حقشون رو فریاد زدن. ما وظیفه‌مون رو بگیم که اینا کی بودن. دوم اینی که اسامی جاوید نامه رو میخونم برای تمامی حقی که از خانواده هاشون ضایع شد، جدایی از خود جاوید نامه، چه ظلم هایی که در حق خانواده هاشون شد. چه بی‌حرمتی هایی که به خانواده هاشون شد و یه جای این ظلم ها باید گفته بشه. از اینی که بچه‌شون، عزیزشون، برادرشون، خواهرشون، مادرشون، پدرشون بی‌رحمانه کشته شدن. اینایی که میخوام بخونم دردناکه، لطفاً اگر کسی طاقت شنیدنش رو نداره نشنوه. از اینی که چه زجری کشیدن وقتی با عزیزشون برای اعتراض مسالمت‌آمیز بیرون رفتن و بدون اون برگشتن خونه. از اینی که عزیزشون کنار دستشون کشته شد و از دست رفت. چه رنجی که این خانواده ها دیدن وقتی عزیزشون کنارشون کشته شد. ظرف فقط چند دقیقه اون شور و شادی میلیونی تبدیل به عزا شد. از زجری که خانواده ها کشیدن تا بگردن دنبال عزیزشون و ببینن عزیزشون زنده است یا کشته شده و ساعت ها در استراب بودن. از زجری که در کهریزک و سردخونه ها کشیدن تا پیکر عزیزشون رو توی اون هزاران هزار کیسه سیاه پیدا کنن و شناسایی کنن. من اسامی رو برای اینا میخونم. از اون زجری که هر کیسه ای رو باز کردن عزیزی در اون خفته بود که عزیز اونا نبود و گاه تا ساعتها و روزها همینطور زیپ کیسه های سیاه رو باز و بسته کردن تا عزیزشون رو پیدا کنن. و ما چه میدونیم در اون ساعتها، در اون زیب باز کردن و بستنها چند بار مردن و زنده شدن این خانواده ها، این پدر و مادرها، این خواهرها و برادرها، این همسرها، این بچه ها. من این اسامی رو میخونم و تا هر روزی که به دستم برسه میخونم تا بگم چه زجری کشیدن خانواده ها وقتی پیکر عزیزشون رو پیدا کردن، وقتی زیپ رو بالا کشیدن و دیدن عزیزشون خفته در خون اونجاست، وقتی پدر و مادر آیدا عقیلی رفتن حیات پشتی بیمارستان و دیدن از بس پیکرهای کشته شده ها زیاد بوده که پیکر عزیز اونا رو توی پتو در حیات پشتی بیمارستان رها کردن، روی زمین خالی، روی اون موزاییکای سرد و اون گیسوان زیبا چطور پریشان شده. من به خوندن این اسامی ادامه میدم تا بگم وقتی پیکرهای عزیزانشون رو پیدا کردن، تازه همراه پیکر عزیزشون رفتن تو صف و هر چند قدم که صف میرفت جلو، پیکر عزیزشون رو هم چند قدم میکشیدن جلو با خودشون. چند نفر در دنیا، چند ملت در دنیا این تجربه دردناک رو داشتن مثل ملت ما که تو صف بایستن با پیکر عزیزشون که نوبتشون بشه که پیکر عزیزشون رو از چنگال اون دفتر و دستک جنایتکارا در بیارن. من به خوندن این اسامی ادامه میدم تا این صحنه های بسیار دردناک از یادمون نره که روزی خانواده جاوید ناما با پیکر عزیزشون در صف ایستاده بودن. آی ایرانی ها، تا حالا صف همراه با پیکر عزیز کشته شده دیده بودین؟ ما این رو در جمهوری اسلامی دیدیم و به همین دلیل اجازه نمیدیم اسم این جاوید نام ها و ظلمی که به خانواده هاشون شده از یاد بره. ما تلاش میکنیم عزت و احترام رو به اونا برگردونیم. خوندن اسامی جاوید نام ها رو ادامه خواهم داد تا بگم برای تحویل پیکرهای جاوید نام ها از خانواده ها چه پولهایی که نگرفتن، تحویل پیکر عزیزان ما رو تبدیل کردن به تجارت و کاسبی خونین و کثیفی برای خودشون، چه پولهای بی حساب و کتابی که از خانواده های این سرفرازهای ما نگرفتن که فقط پیکرهاشون رو تحویل بدن. و بعد از اون وقتی نوبت به خاکسپاری رسید، اونجا هم به خانواده ها ظلم کردن. چه بسیار عزیزان جاوید نام ما که بدون اینی که به خانواده هاشون اجازه داده بشه اونها رو برای آخرین بار ببینن دفن شدن. چه بسیار عزیزان ما که اجازه پیدا نکردن در اون جایی که خانواده ها در نظر داشتن خاکسپاری بشن. چه بسیار عزیزان جاوید نام ما که خانواده هاشون مجبور شدن تحت فشار ماموران امنیتی اونها رو غریبانه در ساعت 2-3 صبح دفن کنن. غریبانه غریبانه. چه بسیار عزیزان جاوید نام ما که خانواده هاشون از ترس دزدیده شدن پیکرهاشون مجبور شدن پیکر اونا رو ببرن خونه و تا صبح اون پیکرهای عزیز غرق در خون رو بغل کنن. ای عزیز از دست داده ها، ای که شما عزیزی از دست دادید و این داغ رو تجربه کردید، شما باید بدونید من از چی میگم. از چه ظلمی، از چه ظلمهایی که بر این خانواده های سرفراز جاویدنامه ها شد و ما این رو فراموش نمی کنیم. و اگر کسی حالا با این جنایت ها در کنار جمهوری اسلامی ایستاده و از اون طرفداری می کنه، این دیگه طرفداری نیست، این شریک جنایت و در کنار جنایتکار ایستادنه. من به خوندن اسامی ادامه خواهم داد تا از این بگم که به مراسم‌های خاکسپاری عزیزان جاویدنام ما رحم نکردن، گاه به سوی مردم عزادار ما شلیک کردند و حتی امروز هم که 4 ماه از اون کشتار بزرگ گذشته، همچنان این خانواده‌های عزیز جاویدنام‌های ما رو اذیت می‌کنن، بر اونها فشار میارن، احضارشون می‌کنن و سنگ قبر عزیزانشون رو می‌شکنن، اسم جاویدنام رو از روی قبرشون پاک می‌کنن، غافل از این که نام اونها نه بر سنگ مزار بلکه بر قلب تک تک ایرانیان آزاده و با شرف حک شده و شمای جمهوری اسلامی نمیتونید اسم اونها رو از قلبهای ما پاک کنید. تا روزی که یک ایرانی با شرف زنده است، ما اجازه چنین کاری رو به شما نمیدیم. و سومین دلیل که من به خوندن این اسامی ادامه خواهم داد، جدای از اینی که این جاویدنام ها هر کدوم کسی بودن و یه زندگی و جدای از تمام ظلمی که به خانواده هاشون کردید، دلیلم اینه که شما با این کار یک جنایت بزرگ رقم زدید و حالا نمیخواید اسم جاویدنام ها خونده بشه، چون اون رو یادآوری این جنایت بزرگ، این بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران و جهان میدونید. من به خوندن اسامی جاویدنام ها ادامه خواهم داد تا این جنایت بزرگ، این هولوکاست ایرانی فراموش نشه، تا روزی که بعد از سرنگونی شما فرصت کنیم یک سوگ ملی برای اونها برگزار کنیم، تا روزی که بتونیم یک یادمان ملی برای اونها بسازیم و اسم همه این عزیزان رو در اونجا ثبت کنیم و یک سوگ ملی چنان که شایسته اونها و خانواده های سرفرازشونه برگزار کنیم. تا اون روز من به خوندن هر اسمی که به دستم برسه ادامه خواهم داد. این وظیفه خبرنگاری منه، این وظیفه انسانی منه و بالاتر از همه اینا، این روایت از جانگذشتگی ایرانی هاست، این روایت نسلی برای نجات خودشه، این روایت این نسل از ایرانی ها برای نجات ایران عزیز از دست جمهوری اسلامی اشغالگر، فاسد و جنایتکار. و در این چند دقیقه‌ای که باقی مونده اسامی یه تعداد دیگه از جاویدنام ها رو بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود کولیوند، 34 ساله، پدر 2 پسر خردسال، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر رضا رستمی، 22 ساله، سرباز، 18 دی، محله فلاح تهران. به مادرش گفته بود اگر برنگشتم سرت رو بالا بگیر و به من افتخار کن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سید امین قریشی شهرکی، 40 ساله، 19 دی، خیابان رودکی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فرهاد سهرابزاده، 35 ساله، از نمایشگاهداران منطقه دلاوران تهران، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد ابراهیم داداشی زاده، 25 ساله، ساکن بابل، 18 دی، بابل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد مصطفی زاده، اهل جاده کیاکولای بابل، 18 دی، بابل عزیز. گزارش شده که 300 میلیون از خانوار برای تحویل پیکر گرفته شده. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن لشنی 21 ساله سرباز 18 دی پاکدشت عزیز، یاد همشون گرامی. تا روزی که اسامی اینها به دست من برسه به خوندن اسامیشون ادامه خواهم داد. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: گامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید بر تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم سرای همینه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملن. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
8: کنگره آمریکا.
10: بیروت.
11: تمام.
10: با ما بمانید.
12: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
13: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح و داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

وقتتون بخیر، بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. تأکید ترامپ بر توقف کامل غنی‌سازی و تداوم مذاکرات با جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته عجله برای توافق ندارد و فشارها منجر به فروپاشی اقتصادی رژیم می شود. گزارش رویترز از عملیات تلافی جویانه عربستان در خاک ایران. دو مقام غربی گفتند نیروی هوایی سعودی اوایل فروردین حمله اعلام نشده علیه تهران انجام داده. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر پایان دادن به حاکمیت جمهوری اسلامی. در نشست امنیتی پولیتیکو به جای توافق با رژیم، یک بار برای همیشه از شر آن خلاص شوید. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از آزار جنسی در دبیرستان دخترانه شرافت در منطقه 13 تهران. نیروهای نظامی که در زمان جنگ در مدرسه مخفی شدند با تهدید افشای اطلاعات شخصی دختران را آزار دادند. افزایش احتمال

0: توانایی و رهبری نظامی جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرده و آمریکا انتظار دارد فشار بر تهران با محاصره بنادر ایران منجر به فروپاشی اقتصادی حکومت شود. ترامپ در حالی که از کاخ سفید راهی پکن بود به خبرنگاران گفت گفتگوی طولانی با شی جین پینگ درباره جنگ ایران خواهد داشت.
1: ما فقط میخوایم یک توافق خوب داشته باشیم. نیروی نظامیشون نابود شده، محو شده. میخوایم که توافق خوب داشته باشیم. ببینیم چی میشه. ولی من بر این باور هستم که در هر حالت برای آمریکا خیلی خوب خواهد بود، برای مردم آمریکا و فکر کنم خیلی هم خوب برای مردم ایران هم خواهد بود. پیام شما به پرزیدنت شی در مورد جنگ ایران چیه؟ در این باره خیلی صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که پرزیدنت شی کلا خوب بوده، صادقانه بگم.
0: در آستانه سفر ترامپ به چین و دیدار او با شی جین پینگ، روزنامه وال استریت جورنال هم خبر داده جمهوری اسلامی در تلاش است تا از طریق سفیر خود در پکن پیامی را به واشنگتن منتقل کند. مهمان این بخش محمد قائدی است، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر. آقای قائدی، کم کم پای چین هم که ظاهرا خودش رو از درگیری ها به طور آشکار کنار کشیده بود قبل‌تر، حالا وسط کشیده میشه. ترامپ عازم پکن، خبرگزاری ها از ارسال پیام تهران به شی جین پینگ گفتند و حضور پکن در میانه مناقشه به زعم شما چه سناریویی رو تقویت میکنه؟ تقابل نظامی یا معامله؟
2: درود به شما و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم که سناریوی معامله تقویت شده الان، اما قطعی نیست. دلیل اینکه من فکر میکنم سناریوی معامله تقویت شده اینه که اساساً جمهوری اسلامی در آخرین پیشنهادی که به آمریکایی‌ها از طریق پاکستان داد، 5 موضوعی رو مطرح کرد که این موضوعات هیچ کدوم برای آمریکا قابل قبول نبود. یکی از اون موضوعات توقف جنگ در تمام جبهه‌ها من جمله لبنان بود و اساساً آمریکا میخواد که پای جمهوری اسلامی از لبنان کاملا کنار کشیده بشه و پذیرش این میتونه که دست ایران رو در لبنان تقویت کنه. یا اینکه مثلا خواستار گرفتن غرامت جنگ شده بود و معمولا این بازنده جنگی که غرامت رو پرداخت میکنه و آمریکایی‌ها زیر بار این موضوعات نمیرفتن. من فکر میکنم که این تقاضاهای حداکثری جمهوری اسلامی برای این بود که در واقع صحنه رو بچینه. زمانی که آقای ترامپ به چین میره، آقای ترامپ هم قرار هست که از چینی ها بخواد که این بار میانجیگری کنن، پای چینی ها به وسط بیاد و بعد جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری در مقابل چینی ها در قبال گرفتن امتیازاتی بده. مثلا اگر بخوام یک مثال بزنم، جمهوری اسلامی ممکنه که نتونه که از آمریکایی ها غرامت بگیره، اما اگر که چینی ها واسطه گری کنن، قبلا یک قرارداد 25 ساله با ایران دارن که بر اساس گزارشات یک چیزی هولوش 400 میلیارد دلار چینی ها قرار بوده که در صنایع نفت و گاز و زیرساخت های ایران سرمایه گذاری کنن. در این وضعیت چین اگر که میانجیگری رو بپذیره و با جمهوری اسلامی بخواد وارد مذاکره بشه، جمهوری اسلامی میتونه ازش تقاضا کنه که معافیت تحریمی از آمریکا طلب کنه برای این سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری و موضوعات دیگه هم به همین شکل. در واقع جمهوری اسلامی من فکر میکنم انعطاف بیشتری در مقابل چین به خرج خواهد داد، هم به این دلیل که چین میتونه امتیازاتی از آمریکا بگیره برای خودش، هم برای جمهوری اسلامی، و هم در نهایت اینکه چین ابزار تنبیهی رو در اختیار داره که پاکستان در اختیار نداشت. الان در قبال اون قطعنامه پیشنویس شده توسط بحرین که چینی ها در واقع اون رو وتو کردند و یک قطعنامه دیگه که الان در شورای امنیت با در واقع ابتکار کشورهای عربی و همراهی آمریکا داره تدوین میشه، چینی‌ها تهدید به وتو کردند. این ابزارهای تنبیهی میتونه باعث بشه که چین وقتی که برای میانجیگری پا وسط میگذاره، جمهوری اسلامی ابزار در واقع مقابله کمتری هم در اختیار داشته باشه، چون چینی‌ها در صورت عدم پذیرش ایران میتونن در مورد قطعنامه‌های بعدی این وتو رو در واقع انجام ندن و جمهوری اسلامی با قطعنامه های شورای امنیت هم مواجه بشه. مجموع این شرایط به من این رو نشون میده که جمهوری اسلامی آماده انعطاف بیشتر در قبال میانجیگری چین خواهد بود.
0: آقای قائدی، از انعطاف جمهوری اسلامی گفتید، میدونیم که مسئله هسته‌ای یکی از بخش‌های مهم این صحبت ها است. ترامپ بارها گفته که اقتصاد ایران به نقطه فروپاشی نزدیک شده. اول لطفاً به ما بگید که چه شاخصهایی اساساً این مسئله رو تایید میکنه و چقدر این فشار اقتصادی و مسئله موضع چین

0: ممکنه تهران رو مجبور به دست کشیدن از جاه طلبی ها و برنامه های هسته‌ایش بکنه؟
1: خب من 4 تا شاخص رو بگم. یکی موضوع تورمه که در ماه در واقع فروردین بالای 60% و بالای 70% برای مواد غذایی بوده. شاخص دوم در خصوص ارزش پول ملیه که بسیار پایین اومده. موضوع سوم در خصوص بیکاریه که فقط این در واقع صنایع فولاد و پتروشیمی ها و در جنگ اخیر آسیب هایی که به زیر ساخت ها وارد اومد باعث میشه که نزدیک به 6 میلیون شغل به شکل مستقیم و غیر مستقیم در خطر بیفته. و در نهایت اینکه این محاصره تنگه هرمز باعث میشه که ایران نتونه نزدیک به 1.5 میلیون بشکه نفت رو در روز صادر کنه، معادل یک چیزی هولوش 200 میلیون دلار. اما من فکر نمی‌کنم که علی‌رغم اینها جمهوری اسلامی تاب آوریش رو در کوتاه مدت به جهت اقتصادی از دست بده. و یک گزارشی واشنگتن پست هم در روزهای گذشته منتشر کرد که از یک درز اطلاعاتی از CIA بود که جمهوری اسلامی با همین شرایط دست کم 4 ماه رو میتونه دوام بیاره. اما در خصوص موضوع هسته‌ای من فکر نمی‌کنم که این فشارها باعث بشه که جمهوری اسلامی بخواد از موضوع غنی‌سازی کنار بکشه. ممکنه بر سر اون 408 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% جمهوری اسلامی امتیاز و انعطافی در مقابل چین به خرج بده، اما در مورد اصل موضوع غنی‌سازی به این دلیل که این رو حق حاکمیتی میدونه و میخواد که در آستانه هسته‌ای بیسته، این رو به نظرم کوتاه نخواهد اومد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون محمد قائدی. خبرگزاری رویترز گزارش داده عربستان سعودی در تلافی حملاتی که در جریان جنگ خاورمیانه در خاک این کشور انجام شده بود، چند حمله اعلام نشده در خاک ایران انجام داده. این اولین بار است که مشخص می شود این کشور به طور مستقیم اقدام نظامی در خاک ایران انجام داده. به گفته دو مقام غربی، این عملیات رو نیروی هوایی عربستان در اوایل فروردین انجام داده. یکی از این مقامات گفته این اقدام صرفاً تلافی جویانه و در زمانی بوده که عربستان هدف قرار گرفته. رویترز تاکید کرده اهداف دقیق این حملات تا کنون تعیین نشده. همکارم امیر گیتی از استودیو در واشنگتن با ماست. امیر، چه بیشتر میدونیم از این گزارش اختصاصی رویترز و حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران؟
2: قرار بسیار گزارش با پر اهمیت و مهمی است. چرا؟ به دلیل اینکه عربستان سعودی سالها در مقابل تمام ماجراجویی هایی که جمهوری اسلامی در اون منطقه کرده بود سعی کرده بود روش منطقی رو در پیش بگیره، رویارویی مستقیمی با جمهوری اسلامی نداشته باشه و از تنش ها کم بکنه. اما حالا الان مشخص شده که صبر عربستان سعودی لبریز شده بوده و حملاتی رو انجام داده بوده بر علیه منافعی در داخل خاک ایران. میتونیم بگیم که اولین حمله رسمی عربستان سعودی بوده در طول این سالها در مورد مواضعی در داخل خاک ایران، پس از اینکه جمهوری اسلامی از آغاز جنگش با آمریکا و اسرائیل شروع کرد زیر ساخت ها، پایگاه های نظامی، فرودگاه ها و مکان های مختلفی را در خاک عربستان سعودی، نه تنها عربستان بلکه کشورهای همکاری خلیج فارس رو مورد هدف قرار داده. حالا عربستان آمده و این رو تلافی کرده. همونطور که اشاره کردیم مشخص نیست این اهداف دقیقاً چه هدفهایی بوده در داخل ایران، اما گویا قبل از اون عربستان یک پیام دیپلماتیک رو به جمهوری اسلامی داده بوده و گفته بوده این کارهایی که دارید میکنید ما اون رو پاسخش رو ترکیبی از قدرت نظامی و اینکه مراقب هستیم که تنش ها هم افزایش پیدا نکنه خواهیم داشت. گویا پاسخشون و این حملات جواب هم داده، به دلیل اینکه حملاتی که جمهوری اسلامی علیه مواضع در داخل خاک عربستان انجام میداده به گفته برخی از منابع از 105 مورد 106 مورد حملاتی که در هفته پیش از این حملات به خاک عربستان سعودی انجام شده بود، حالا چه پهپادی چه موشکی، کاهش پیدا میکنه به 25 مورد در هفته بعدش. و حتی اون حملاتی هم که منتسب بوده به جمهوری اسلامی پیش از آتش بس از داخل خاک عراق بوده نه از داخل خاک ایران، بنابراین نشان میده که جمهوری اسلامی سعی کرده مقداری سطح تنشش رو با عربستان سعودی کم بکنه. اما در کنار این گزارش، گزارش دیگری هم بود پیشتر که امارات متحده عربی هم حملاتی را انجام داده، مشخصا اشاره شده بود که به یک منطقه در لاوان حمله کردن میراژهای نیروی هوایی امارات. و همه این مجموعه ها را که میخوایم در نظر بگیریم، از اینکه جمهوری اسلامی سالها فکر میکردش که یک حاشیه امنیتی وجود داره، کشورهای حوزه خلیج فارس اون همیشه اونها رو به عنوان کشورهای حاشیه خلیج فارس میگفت، اونها در حاشیه متن میمونن، دخالت نمیکنن. اما حالا نه، کشورهای خلیج فارس و همسایگان جنوبی جمهوری اسلامی به دلیل کارهایی که جمهوری اسلامی کرده به متن اصلی قضیه برگشتن و دارن تقابل مستقیم میکنن و پاسخ حرکات جمهوری اسلامی رو میدند.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا واشنگتن دی سی. اما اینجا در آمریکا وزیر جنگ در کنگره درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفته ارتش آمریکا همزمان برای کاهش حضور نظامی در خاورمیانه و تشدید احتمالی درگیری ها برنامه ریزی کرده. پی تکست همچنین نگرانی ها درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در پی جنگ ایران رو بزرگ نمایی غیر سازنده توصیف کرده. این اظهارات همزمان با بررسی بودجه دفاعی دولت ترامپ در کمیته های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مطرح شده، بودجه ای که خواستار اختصاص 1.5 تریلیون دلار برای سال 2027 است.
3: ما برای همه این شرایط و گزینه‌ها برنامه داریم. میتونیم که تنش و جنگ رو شدیدتر کنیم اگر لازم بشه، میتونیم کاهش بدیم اگر لازم باشه، دارایی‌ها رو جابجا کنیم اگر لازم باشه. طبیعتاً در این جلسه باز نمیتونیم که این مسائل رو به بحث بگذاریم، ولی خب هدف رئیس جمهور اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسه. آتش بس به این معنی است که آتش متوقف شده و خب این در حالی که مذاکرات در جریان هستند برقرار شده و الان اتفاقات زیادی داره میفته با تیم مذاکره. وقتی اون بحثا جریان دارن من هم اونجا هستم، دیدگاه‌های مختلف، پیش‌نویس‌های مختلف. برای من وضعیت خیلی سیالی هست. حالا نتیجهش میتونه این باشه که باید این باشه که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه. از دیدگاه وزارت جنگ ما از این گزینه‌ها حمایت میکنیم.
0: همکارم مرضی حسینی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. مرضی، امروز در کنگره آمریکا چه گذشت؟ هگزت گرانی‌ها و کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا رو میگه که بزرگنمایی غیر سازنده است. واکنش قانونگذاران چه بود؟
4: روز بسیار شلوغی بود امروز اینجا اونجا در کنگره آمریکا، چون الان داخل استودیو هستم و مشخصا آقای هگز تقریبا نیمی از روز رو در کنگره آمریکا گذروند. در ابتدای هم در مجلس نمایندگان و بعد در مجلس سنا نشست‌های مختلفی بود در کمیته‌های بودجه کنگره آمریکا. هدف از حضور پیت هگز در کنگره آمریکا که اتفاقا دومین هفته بود، یعنی دو هفته پیش دو روز کامل در کنگره حضور داشت، یک هفته وقفه و دوباره این هفته رو احتمالاً روزهای زیادی رو در کنگره بگذرونه، این هست که بودجه تاریخی به گفته خودشون تاریخی 1.5 تریلیون دلاری پنتاگون رو تصدیق بکنن. قانونگذاران آمریکا مخالف این هستن به این جهت که خواهان این هستن که تا زمانی که مشخصا صورت حساب دقیق هزینه های جنگ با ایران در اختیار کنگره آمریکا قرار نگیره، اونها هم میگن ما بودجه پنتاگون رو، بودجه سال آینده رو تصدیق نخواهیم کرد. به همین جهت هم آقای پیت هگزت به طور روزهای متوالی در کنگره آمریکا حاضر میشه، تلاش میکنه که در واقع اهمیت این بودجه رو مطرح بکنه و در واقع نظر مساعد اونها رو بگیره. دو موضوع مهم مطرح شده امروز در این نشست، یکی در خصوص هزینه جنگ ایران بود. هگزت گفت ما در این جنگ در طول تمامی هفته‌های گذشته حدوداً 29 میلیارد دلار هزینه کردیم. این رقم نسبت به رقمی که هگزت دو هفته پیش داده بود حدوداً 4 میلیارد دلار بیشتر بود و این بسیار واکنش برانگیز شد. مطبوعات و دموکرات‌ها در واقع انتقاد می‌کنن و میگن آقای هگزت، یعنی وزارت دفاع آمریکا به طور مشخص وزارت جنگ، کوچک‌نمایی می‌کنه در خصوص هزینه‌های این جنگ. رسانه NBC قبلاً گزارش داده بود که این جنگ حداقل 50 میلیارد دلار هزینه تا به اینجای کار در پی داشته و برخی هم میگن هزینه ها بالای 200 میلیارد دلاره. با این حال مشخصا این انتقادها باعث شد که در واقع این جلسه در بخشی حتی به تنش کشیده بشه. یک جایی آقای هگزت از کوره در رفت، خطاب به یکی از سناتورها که در واقع تهدید جمهوری اسلامی رو کم اهمیت قلمداد میکرد. با این حال نکات دیگری هم که مطرح شد در خصوص نقش پاکستان به عنوان میانجی در این جنگ بود. سناتور لینزی گراهام به این نکته اشاره کرد، اینکه چون پاکستانی ها به هواپیماهای جمهوری اسلامی به نوعی پناه دادن، میانجی های خوبی نخواهند بود. صحبتی که ما از روز گذشته از آقای هگزت کشیدیم و موضوعاتی از این دست.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم مرضی حسینی از واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان مرتبط با ایران. خبرگزاری رویترز بر اساس اظهارات 5 منبع آگاه گزارش داده عراق و پاکستان در بحبوحه بحران تنگی هرمز توافق‌هایی با تهران امضا کردند تا نفت و گاز طبیعی مایع را از خلیج فارس منتقل کنند. به گزارش رویترز این توافق‌ها نشان دهنده توانایی تهران در کنترل جریان‌های انرژی از طریق تنگی هرمز است. دولت بریتانیا اعلام کرد برای پیوستن به ماموریت دفاعی چند ملیتی با هدف تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، پهپادهای مین روب، سامانه‌های مقابله با پهپاد، جنگنده‌های تایفون و ناو جنگی HMS دراگون را اعزام می‌کند. به گفته لندن این طرح با 115 میلیون پوند بودجه جدید برای تجهیزات خودکار مین روبی و پدافند تقویت می‌شود. دادگاه کیفری عالی بحرین اعلام کرد 3 نفر از جمله یک زن به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. دادستانی بحرین تاکید کرده این زن با سپاه پاسداران در ارتباط بوده و قصد انجام اقدامات تروریستی در بحرین را داشته. بر اساس اعلام مقام‌های قضایی محکومیت‌ها در چارچوب اتهام‌های امنیتی صادر شده. اما ساعتی پیش شاهزاده رضا پهلوی در نشست امنیتی پولیتیکو گفت حملات اخیر به ایران نه علیه مردم بلکه علیه جمهوری اسلامی بوده و اون رو عملیاتی آزادی بخش توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی گفته به جای تلاش برای توافق دوباره با جمهوری اسلامی باید برای پایان دادن به این حکومت و حمایت از خواست مردم ایران برای آزادی اقدام کرد.
3: بعض از اطلاعاتی که قطر چکانی خارج میشه نشون میده که همچنان مردم مقاومت میکنن، هنوز منتظر هستن که اقدام تا آخر انجام بشه، هنوز امیدوارن که پرزیدنت ترامپ کاری که باید بشه رو بکنه و الان فکر میکنم که ما میتونیم شاید حتی ببینیم که دیگر کشورهایی هم هستن که چطور بگم خیلی صداشون رو بلندتر کردن و سریعتر شدن در به واسطه انتقام جویی رژیم، مثلا کشوری مثل امارات و دیگر کشورهایی که هدف گرفتند.
0: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما همراه شده. آقای بهرامی خوش آمدید. شاهزاده رضا پهلوی در نشست امنیتی پولیتیکو گفته حملات اخیر به ایران نه علیه مردم بلکه علیه جمهوری اسلامی بوده و اون رو عملیاتی آزادی بخش توصیف کرده. این اظهارات رو چطور میبینید در این مقطع از جنگ؟
5: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. نکات بسیار مهمی در این گفتگو شاهزاده بیان کردند. یک مروری بر مبارزات مردم ایران بود و یک پاسخی به در حقیقت ایرادات و انتقادات هفته‌های اخیری بود که هم جریان‌های سیاسی هم برخی رسانه‌های خارجی، رسانه‌های غربی از ایشون به عمل آورده بودند. ولی این مسئله‌ای که شما عنوان کردید، یعنی آزادی بخش بودن این عملیات، خب یک مسئله که با نگاهی به افکار عمومی قاطبه مردم ایران چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور کاملا قابل رصده، کاملا قابل دریافت است. و اینکه زمانی که اینترنت باز بود چقدر مردم منتظر بودند که کشورهای مثل امریکا و اسرائیل به حمایت از اونها ولو برای منافع خودشون، ولو به خاطر همپوشانی منافعی که امریکا و اسرائیل با مردم ایران یا حداقل اکثریت مردم ایران داشتن بیان و این عملیات رو شروع کنن. ما یادمون نره حتی در زمانی که بحث آتش بس و مذاکره میشد و اون زمانی که اینترنت باز بود و مردم مشارکت میکردن از طریق شبکه‌های اجتماعی پیامشون بهتر شنیده میشد، نگرانی و ناراحتی مردم رو مشاهده میکردیم. همین الان همین مسئله ادامه داره، فقط با تکیه بر خاموشی اینترنت عده‌ای که در خارج از کشور مخصوصا یا سیمکارتای سفید یا به اصطلاح سیمکارت خونی هستن و یا بازوهای رسانه‌ای و تبلیغاتی جمهوری اسلامی هستن که در دوران اصلاحات در رسانه‌ها، در شبکه‌ها، در محافل غربی اینها جا خوش کردن، اینها همچنان میخوان با تکیه بر این که صدای اکثریت شنیده نمیشه بیان و واقعیت رو وارونه جلوه بدن. شاهزاده واقعا به این موضوع هم اشاره کرد با صراحت، گفت اگر اینترنت وصل بشه باز هم جهانیان صدای واقعی مردم ایران رو میشنوند. ولی خب طبیعی هست که هم امریکا و هم اسرائیل در حقیقت در وهله اول اینها هم منافع خودشون رو دارن و این مسئله ای نیست که قابل کتمان باشه، فقط و صرفاً به خاطر حمایت از مردم ایران به جمهوری اسلامی حمله نکردن، مردم ایران شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر خیزش ملی همه اینا رو میدونن، ولی بالاخره این یک امر مرسوم و متعارفیه که یک ملتی برای رهایی خودش از یک رژیم واقعا خوناشام بیاد و به تکیه کنه بر حمایت‌های کشورهایی که همپوشانی منافع با مردم اون کشور داره.
0: آقای بهرامی، این نشست پلیتیکو رو بپردازیم بهش. اساساً حضور شاهزاده رضا پهلوی در نشست امنیتی از چه ابعادی قابل توجهه و همطور نشست‌های مشابه چه تأثیری داره بر روند تحولات امنیتی و نظامی در داخل این کشور این حضور شاهزاده؟
5: بله، این نشست هم اگر بخوایم حالا مشابهت سازی کنیم ابعادش رو کاری ندارم. مثلا نشست امنیتی مونیخ هم که شاهزاده به جای مسئولین و مقامات رسمی جمهوری اسلامی از ایران شاهزاده رضا پهلوی دعوت شده بود، این مسئله این نشست هم تقریبا یه چیزی شبیه اونه، ولی ابعادش رو کاری ندارم. منتهی یک تمرکز بین المللی و رسانه‌ای رو این نشست وجود داره و از اون طرف ما چیزی که الان نیاز داریم تغییر نگاه سیاستمداران دنیا، مخصوصا کشورهای غربی، به جمهوری اسلامی، به بحث سرنگونی یا اصلاح، اون چیزی که ترامپ تحت عنوان رودریگز سازی در ونزوئلا خب یک کیسی بود که خوشش اومده بود و شاهزاده با این نشست و با یک اشارات مستقیم و صریحی گفت که این مسئله در مورد ایران صدق نمی‌کنه. این که صدای مردم ایران و چه اتفاقی باید در ایران بیفته که هم منطقه، هم مردم ایران و هم جهانیان یک نفس راحتی بکشن، نیاز به بازگویی داره. همچنان هم با وجود این که مردم تظاهرات کردن، میلیونی به خیابون اومدن، در خارج از کشور هم نیاز به بلند کردن صدای مردم داره و شاهزاده از این لحاظ کار درخور توجهی رو داره انجام میده.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، ممنونم. و ممنونم از شما و اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر توقف کامل غنی‌سازی و تداوم مذاکرات با جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته عجله‌ای برای توافق ندارد و فشارها منجر به فروپاشی اقتصادی می‌شود. گزارش رویترز از عملیات تلافی جویانه عربستان در خاک ایران. دو مقام غربی گفتند نیروی هوایی سعودی اوایل فروردین حمله اعلام نشده علیه جمهوری اسلامی انجام داده. اما بر اساس اسناد و اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران نظامی شماری از دانش آموزان دبیرستان دخترانه شرافت در منطقه 13 تهران رو با تهدید آزار جنسی دادند. نیروهایی که در طول جنگ از این دبیرستان به عنوان مخفیگاه استفاده می‌کردند، ظاهراً با دست پیدا کردن به پرونده‌ها و اطلاعات شخصی دانش آموزان، اونها رو با تهدید به افشای اطلاعات شخصشون و پیشنهاد مواد مخدر مورد آزار جنسی قرار دادند. پدر یکی از دانش آموزان بعد از دیدن پیامی مشکوک این ماجرا رو در گروه والدین بازگو کرده و داستان‌های بیشتری در همون مدرسه افشا شده. مدیریت مدرسه و کلانتری هم به شکایت‌ها رسیدگی نکردند و اولیای دانش آموزان نوشته‌های اعتراضی رو در محوطه مدرسه چسبندند. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی. او میگوید اگر اراده‌ای برای پیگیری وجود داشته باشد، رسیده که به پرونده کار سختی نیست.
6: ما در واقع در مورد آزار جنسی به ویژه علیه دختران و زنانی که مثلا بازداشت می شدن در تظاهرات، راهپیمایی ها یا به هر دلیل سیاسی دیگری شنیده بودیم قبلا، ولی این مورد شاید از بسیاری جهات خیلی ویژه هست، به دلیل اینکه از یک طرف ما با نهادهای نظامی و امنیتی مشخصی طرف هستیم، معلوم هست که چه کسانی در این مکان ها استقرار داشتن، بنابراین اگر قصد و اراده‌ای برای پیگیری اونها وجود داشته باشه اساساً کار سختی نیست. از طرف دیگری اگر یه مقایسه‌ای بکنیم، این اتفاق اگر در هر کشوری، در هر کشوری که یک سیستم سیاسی امنیتی نظامی درستی بر اون حاکم هست، حتی اگر دموکراتیک نباشه، رخ بده، قابل پیگیری در دادگاه‌های نظامی، در دادگاه‌های کیفری و در واقع در سلسله مراتب نظامی و اجتماعی اون کشور هست. اما در ایران هست که ما از یک طرف با در واقع غیر شفاف بودن موضوع طرفیم، از طرف دیگری هیچ نهاد نظارتی و کنترل کنندهی وجود نداره که بشه بهش مراجعه کرد از نظر نظامی و سیاسی. از اون طرف دستگاه قضایی ما چنان خودش در غرق در فساد سیاسی و فساد اقتصادی و فساد انواع فسادها هست که قابل باز پیگیری در از نظر حقوقی و قضایی نیست. بنابراین از یک سو با نهادی طرف هستیم که نه پاسخگو هست، نه پیگیری میکنه و نه میشه هیچ گونه انتظار در واقع مثبتی از اون داشت. از طرف دیگری با قربانیانی طرف هستیم که همونطور که شما گفتین تنها راه خروج اطلاعات از اون شرایط هستن. من خاطرم هست چند سال پیش کفاش نامی معاون وزیر آموزش و پرورش بود، یک مورد تجاوز جنسی در مدرسه ای رخ داده بود و اون گفته بود حالا چرا شلوغش میکنید، اصلا چرا رسانه ها باید از این موضوع خبر داشته باشن. یعنی فرهنگ سیاسی موجود هم بر پوشش گذاشتن بر چنین تجاوزهایی، من عنوان تجاوز رو به طور عمومی تعرضها یا آزار جنسی و پنهان کردن و سانسور کردن اون سهم میگذاره. بنابراین متاسفانه باید گفت که نه انتظار میره که پیگیری قضایی و حقوقی بشه، نه دادگاه نظامی یا کیفری برای این افراد تشکیل میشه و فقط اطلاع رسانی و پیگیری خانواده ها هست که ممکنه بتونه برای اونها یک مسئولیتی در واقع ایجاد بکنه.
0: با ادامه نارضایتی شدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رد پیشنهاد توافق از طرف جمهوری اسلامی، رسانه ایرم نیوز به نقل از منابع آمریکایی خبر داده ترامپ به دنبال حمله نظامی به باقی مانده مراکز هسته‌ای و تأسیسات سانتریفیوژ ایران است تا قواعد جدیدی رو به تهران هم تحمیل کند. این در حالی است که دو روزنامه وال استریت جورنال و نیویورک پست از ترامپ خواستند که حمله نظامی به ایران رو از سر بگیرد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
7: آتش‌بس در سی سی یو وقتی جنگ کفش‌هایش را به پا کرده، ارزیابی ترامپ از شانس ادامه صلح در تنگه هرمز، افشاگری رئیس جمهور آمریکا از جزئیات توافقی که جمهوری اسلامی زیرش زد، درخواست دو روزنامه آمریکایی از ترامپ برای حمله دوباره به ایران، تهدید تهران به غنی‌سازی اورانیوم تا 90% در صورت از سرگیری جنگ، افزایش محدوده کنترل سپاه پاسداران در تنگه هرمز. قالیباف میگوید واشنگتن راهی جز تسلیم ندارد. سیم آخر جنون در تهران. جنگ سوم با جمهوری اسلامی کی آغاز می شود؟
8: آتش‌بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. بعد از خوندن اون آشغالی که برامون فرستادن میگم آتش‌بس در ضعیف‌ترین حالتش قرار داره. آتش‌بس الان بهش سرم وست کردن، در سی سی و بستریه. اینا دکتران خوب می دونن. آتش‌بس الان در اغماست، بهش اکسیژن وست کردن، 1% شانس بقا داره.
7: رئیس جمهور آمریکا دو روز پس از رد پیشنهاد واشنگتن از طرف تهران دوباره و این بار با لحنی خشن‌تر خشمش را بروز با کلماتی که بوی آغاز دوباره جنگ می‌دادند. هنگامی که او درباره حفظ آتش‌بس در تنگه هرمز تردید کرد و گفت بعید از پایدار بماند، اما ترامپ در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر موضع جمهوری اسلامی در روزهای گذشته جزئیاتی از نرمش تهران درباره برنامه هسته‌ای‌اش را افشا کرد، نرمشی که باعث شد او به طور موقت طرح کمک به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز موسوم به پروژه آزادی را متوقف کرد.
8: به ما گفتن میخوان چیزی رو که گرد و غبار هسته‌ای اسمشو میذارم به ما تحویل بدن، اما باید خودتون رو خارج کنید، چون اون سایت اونقدر نابود شده که فقط شما و چین در دنیا توان خارج کردنش رو دارید.
7: در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرد آمریکا را به بازی بگیرد به قصد خرید وقت، و به همین دلیل متنی را که میتوانست 10 دقیقه‌ای بفرستد با 4 روز تأخیر ارسال کرد. متنی که خشم ترامپ را برانگیخت. وقتی او متوجه شد جمهوری اسلامی حاضر نیست درباره برنامه هسته‌ایش مذاکره کند. آمریکا آخر هفته گذشته به رغم تبادل آتش نسبتاً سنگین در تنگه هرمز اعلام کرد آتش بس نقض نشده تا تهران از میز مذاکره عقب نشینی نکند. به نظر می رسد همون موقع حاکمان ایران تصور کردند دندان ترامپ را شمردند و او دیگر مرد جنگ نیست. بنابراین تهران یک گام دیگر جلو گذاشت. تا جایی که قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، واشنگتن چاره‌ای جز پذیرش شروط تهران ندارد، وگرنه مالیات دهندگان آمریکایی باید تاوانش را بدهند. اشاره به افزایش قیمت نفت و به تبع آن قیمت بنزین در صورت آغاز دوباره جنگ.
9: به رغم اینکه ترامپ به ناتو میگه ببر کاغذی، دقیقاً خود ترامپ ببر کاغذی، یعنی ایران به دنیا نشون داد که پادشاه لخته توی تنگه هرمز توی خلیج فارس. و وقتی که ترامپ نتونه عملیاتی انجام بده، کشورهای دیگه هم نمیتونن.
7: سه‌شنبه شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی با اشاره به این رویکرد نوشت جمهوری اسلامی تصور میکند که آمریکا بلوف میزنه، چون با پایبندی به آتش بس این سیگنال اشتباه را به تهران فرستاد که جمهوری اسلامی بیش از آمریکا میتواند زیر فشار و درد حاصل از بسته بودن تنگه هرمز دوام بیاورد. وال استریت جورنال از ترامپ خواست تهران را متقاعد کند که او و دردش را دست کم گرفتند. روزنامه نیویورک پست پا را از این هم فراتر گذاشت و از ترامپ درخواست کرد به وقت‌کشی جمهوری اسلامی تن ندهد و سریعا تنگه هرمز را باز کند. شورای سردبیری این روزنامه نوشته از همون ابتدا آتش بس مشروط به بازگشایی کامل، فوری و امن تنگه هرمز بود، اما رفتار جمهوری اسلامی پای میز مذاکره توهین‌آمیز بوده. نیویورک پست از ترامپ خواسته نه تنها پروژه آزادی را اجرا کند، بلکه جنگی تمام عیار را علیه ایران سر بگیرد. با حمله نظامی به زیرساخت‌های نظامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و اجرای ترک نخست وزیر اسرائیل به تازگی درباره‌اش با ترامپ گفتگو کرد. عملیات خروج ذخایر اورانیوم از خاک ایران. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان فکر می‌کنند که ترامپ به دلیل نگرانی از افزایش قیمت نفت و بنزین دست به عصا راه می‌رود. آنقدر که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد در صورت حمله مجدد آمریکا، جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را تا 90% افزایش خواهد داد تا سطح ساخت سلاح هسته‌ای. تهدیدهایی برای ترساندن آمریکا. ترامپ این محاسبه تهران را اشتباه دانست.
8: فکر میکنن شاید من از اون موضوع خسته بشم یا حوصله‌ام سر بره یا تحت فشار باشم، اما هیچ فشاری وجود نداره، اصلا هیچ فشاری نیست. ما به یک پیروزی کامل خواهیم رسید.
7: در حال حاضر تصور جمهوری اسلامی این است که ترامپ در واکنش به رد پیشنهاد توافق پروژه آزادی یا آزادی پلاسش را از سر می‌گیرد. اما به نظر می‌رسد آمریکا برنامه‌های جدی‌تری در پیش دارد. سه‌شنبه رسانه ارم نیوز به نقل از یک منبع بلندپایه سیاسی در حزب جمهوری‌خواه خبر داد آمریکا به دنبال حمله نظامی به باقی‌مانده مراکز هسته‌ای و تأسیسات سانتریفیوژ ایران است تا قواعد جدیدی را به تهران تحمیل کند. CNN هم گزارش داد ترامپ احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی را جدی‌تر از هفته‌های گذشته بررسی می‌کند. منابع آگاه گفتند این تصمیم پس از سفر ترامپ به چین گرفته می‌شود. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر در تلاشند امارات، دیگر کشورهای خلیج فارس و کشورهای اروپایی را از جنگ در تنگه هرمز بترسانند و در این حال برای ترامپ خط و نشان بکشند. وقتی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از استقرار زیردریایی قدیر در تنگه هرمز خبر داد، یکی از زیردریایی‌های این کلاس که جمهوری اسلامی 30 سال پیش از کره شمالی خرید و مونتاژش کرد اما کارایی بسیار پایینی دارد. آمریکا در طول جنگ اخیر یکی از این زیردریایی‌ها را نابود کرد. همزمان معاون نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت جمهوری اسلامی محدوده راهبردی و تحت کنترل تنگه هرمز را از 2300 کیلومتر به 500 کیلومتر افزایش داد. در حالی که قالیباف هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای جنگ آماده.
10: اینجا دیگه قرار نیست ما امتیازی به دشمن بدیم. من اعتقاد ندارم که ما دیگه الان مثلا در موضوع هسته‌ای باید به دشمن امتیازی داده بشه. خیر اون
11: اصلا هسته‌ای الان
10: ما بزرگترین
11: موضوع مذاکره
10: نیست. بله، به همین دلیلم هست که هسته‌ای جزء موضوعات مذاکره نیست.
7: قمار جمهوری اسلامی بر سر موضوعی که اتفاقا بخش عمده‌ای از جهان درباره‌اش اتفاق نظر داره. مهار برنامه هسته‌ای تهران.
8: اگه ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه، خاورمیانه نابود میشه، اسرائیل از بین میره و احتمالاً بعدش اروپا رو هدف قرار میگیره.
7: با موضع‌گیری اخیر ترامپ به نظر میرسد شیشه عمر آتش بس به سفر او به چین بسته است. اگر پکن جمهوری اسلامی را سر عقل بیاورد که هیچ، اما در غیر این صورت به احتمال بسیار زیاد آمریکا و اسرائیل این کار نیمه تمام را تمام خواهند کرد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: اما دونالد ترامپ ساعتی پیش واشنگتن را به مقصد پکن ترک کرد. این اولین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به چین در نزدیک به یک دهه گذشته است. در آستانه سفر دونالد ترامپ تاکید کرد قصد دارد روابط آمریکا و چین را خیلی خوب نگه دارد. ترامپ گفته دیدارش با شی جین پینگ رو دوستانه و سازنده می‌داند و همکاری دو کشور رو در بلند مدت ضروری می‌بیند. ترامپ همچنین تاکید کرده رابطه آمریکا و چین باید مدیریت شده اما رقابتی باشد. بریم سراغ همکارم رازی دانش از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. رازی، چه جزئیات بیشتری داره این سفر؟ چه گمان زنی‌هایی وجود داره در مورد سفر ترامپ به چین و پیامش به چین و بازارهای جهانی؟
11: گلاره، اجازه بده شروع کنم از صحبت‌هایی که رئیس جمهور آمریکا در صحنه کاخ سفید داشت در حالی که داشت می‌رفت به سمت هواپیما و طبق معمول چند دقیقه رو ایستاد و با خبرنگاران گفتگو کرد. طبعا بخش مهمی از سوالاتی که از دونالد ترامپ پرسیده شد درباره مسئله چین و جنگ با ایران بود، اما اگر مسئله جمهوری اسلامی و نقش چین رو در بین این روابط کنار بگذاریم، بعضی مسائل دیگری بود که ترامپ به اونا اشاره کرد و توجه خیلی از کارشناسان و ناظران رو برانگیخته. طبق معمول که اون سیاست خارجی رو میاد به اون روابط شخصی گره میزنه، ترامپ گفت من با شی جین پینگ رئیس جمهور چین روابط شخصی خیلی خوبی دارم، پیش از این سفر با او صحبت کردم، گرچه این سفر هم به تعویق افتاده بود، اما بالاخره این سفر تاریخی انجام شد. و ترامپ گفت من با شی جین پینگ صحبت کردم و هر دوی ما به شدت مشتاق هستیم برای اینکه ببینیم و درباره بعضی مسائل صحبت بکنیم. یکی از اونها اشاره مهمش درباره مسئله تجارت بود. ترامپ در این گفتگوی چند دقیقه‌ای با خبرنگارا بارها و بارها تاکید کرد که محور گفتگوهای من در سفر من به چین مسئله تجارت خواهد بود و شاید مسائل دیگر در حواشی اون مطرح بشن. این رو میتونیم از اون تیم پررنگ از مدیران اجرایی در حوزه‌های مختلف فناوری، مالی، صنعت میتونیم ببینیم. ایلان ماسک همراهی اون به چین رفته و همچنین مدیر عامل اپل هم ترامپ رو در این سفر همراهی میکنه. ترامپ بار دیگه گفت آمریکا بزرگترین قدرت نظامی جهانه و چین هم دومین قدرت برتر جهانه و با این جملات میخواست نشون بده که ما گرچه میخواهیم مدیریت این روابط رو، مدیریت قدرت رو ما در دست داشته باشیم، اما همزمان هم ابایی نداریم از اینکه بخواهیم همکاری‌های نزدیکی رو با پکن ادامه بدیم. خب این مسئله خیلی مهمه و شاید بشه گفت که برای چند دقیقه اون بازار رو در شاید بتونیم بگیم در یک ثباتی نگه داشت و اشاره کرد که بعد از این سفری که من بیام که قراره در این سفر توافق یا توافقهای تجاری بزرگی رو من قراره امضا بکنم، بعد از اون آمریکا وارد عصر طلایی میشه. خب حالا مسئله اینه که آیا ترامپ میتونه در این سفر به اون توافق بزرگی که بارها بارها در این سخنرانی و در سخنرانی‌های قبلی و در همه محافل اشاره کرده با چین، آیا قراره به اون توافق برسه یا تنش و تقابل بین پکن و واشنگتن باعث میشه که مذاکرات اونها و این سفر تحت پوشش قرار بگیره؟
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم رازی دانش از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما بود. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقت بخیر، شب روزتون خوش.

0: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
1: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی.
0: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید، ما رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
3: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
0: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده.
4: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع میکنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستیم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. این روزها ایرانیان از خواب که برمیخیزند هر روز صبح باید دو نوع خبر رو چک کنند، یکی این که آخرین تحولات مرتبط با آتش بس، ادامه جنگ به کجا رسیده، و خبر دوم این که در این روزهایی که سپری میشه هر روز همزمان با اذان صبح جمهوری اسلامی چند نفر دیگر از هموطنان ما رو اعدام کرده. این دو خبری هست که همه روزه باید از سوی ما ایرانیان چک بشه. هر روز با همین دو خبر از خواب بلند میشیم. از یک سمت مسئولان جمهوری اسلامی ورای زمین و زمان رجز میخونند و به نوعی همه چیز رو به مسخره گرفتند، یعنی احساسا یک گفتگوهایی طی شده، یک فضایی طی شده. من یادم از این 40 روز جنگ خیلی ها میگفتند که بله مسیر اشتباهی طی شده، علی خامنه ای لجبازی کرده، آدم های مرتبط با این حکومت ها خیلی ها میگفتند که الان دیگه اون شرایط تغییر میکنه، اگر این جنگ تمام بشه حکومت از در آشتی با مردم ایران ورود میکنه، از در آشتی با منطقه و جهان ورود میکنه. خیلی از اون سیاست های گذشته اشتباه بوده، مسیر دیگری طی میشه، رونق و آبادانی سمت ایران میاد. از این وعده های مزخرفی که همین متصل های جمهوری اسلامی، همین سیم کارت سفید هایی که در اون روزهای جنگ مدام به گوش مردم میخوندند که بله الان در این شرایط جنگی پشت این حکومت بایستید و از حکومت حمایت میکنید، این جنگ که سپری بشه بعدش دیگه همه چیز درست میشه و به هیچ عنوان آن مسیری که در 47 سال گذشته طی شده، به ویژه اون مسیری که در عصر خامنه ای طی شده، باز هم به ویژه آن مسیری که در یک سال گذشته از زمان روی کارمند ترامپ طی شده، دیگر ادامه پیدا نخواهد کرد. اما اگر این روزها به گفته های مسئولان جمهوری اسلامی، باقی ماندگان این حکومت گوش بدید، متوجه میشید که همون چیزهایی که علی خامنه ای هم حاضر به مذاکره بر سر آن بود، اینها همون هم نیستند. علی خامنه ای همین اورانیوم غنی شده 60% و نمیدونم اون 10 تن اورانیوم غنی شده 3% و 20% رو به عنوان یک کارت معامله، یک کارت بازی میبرد سر میز مذاکره و میگفت به ازای این به ما چه میدهید. حداقل اگر تعطیلی غنی سازی رو قبول نمیکرد، معامله بر سر اون رو میخواست انجام بده دیگه، قیمت بیع طلب میکرد و نمیگرفت. اینها میگویند نه ما اصلا برخی شده میگویند ما بمب هسته‌ای بسازیم. خیلی ها دارن میگن که اساسا ما دیگه بر سر تحویل دادن اورانیوم گفتگو نمی کنیم. حتی اگر هم بخوایم در یک مقطع یک بخشی از این رو رقیقش بکنیم و غلظتش رو از 60% بیاریم 20%، جاش باید همه تحریم های ما رو بردارین. و اساسا موضوع غنی سازی که هیچ موند کنار، موضوع همین اورانیوم غنی شده رو هم غیر قابل مذاکره کردن. امروز هم یکی از این نماینده‌های مجلس نوشته بود اگر نمیدونن فلان کار رو انجام بدین، ما غنی سازی 90% رو آغاز خواهیم کرد. غنی سازی 90% رو کسی میتونه ادعا کنه که آغاز خواهیم کرد که هنوز سانتریفیوژ داره، هنوز امکان غنی سازی داره. اینها که به همه جهان گفته بودن که همه چیز از بین رفته. پس اسرائیلی‌ها درست میگفتن که شما دروغ میگویید و هنوز امکان غنی سازیتون رو حفظ کردین. آمریکایی ها درست میگفتند، این همه دلایل این جنگ درست بود، شما پنهان کرده بودید. همین اگر پنهان نکرده باشید که امکان رجزخانی بر سر اون رو ندارید. تازه کار به همین جا خاتمه پیدا نکرده، الان اومدن سر هرمز میگن کنترل هرمز رو هم میخوایم، مشکلی که شاید در هیچ جای رهبری علی خامنه ای باهاش مواجه نبودیم، الان با اون هم مواجهیم که آقا نه فقط آمریکا نمیپذیره، نه فقط اروپا نمیپذیره، کل این منطقه نمیپذیرن تو یک تنگه رو به گروگان بگیری. بعد میگی از این جایی که ما میگیم باید عبور بکنید، اگر از اینجا عبور نکنید با موشک شما رو میزنیم. اگر یک کشتی باری، یک کشتی حامل نفت با اجازه سپاه، با اجازه نیروهای نظامی حکومت از اون مسیری که تعیین میشه از اون زمان با اون شرایط باج و خراج و فلان رد نشید، شما رو با پهباد و موشک میزنیم. یعنی مشکلی که در هیچ جای رهبری علی خامنه‌ای باهاش مواجه نبودیم، الان با اون هم مواجه هستیم. و از این فراتر، حزب الله لبنان الان بخشی از خواسته های این حکومت شده پای میز مذاکره.
میگن جنگ باید در همه جا متوقف بشه، در لبنان هم باید جنگ متوقف بشه. از یک طرف ادعا میکنند، از یک طرف ادعا میکنند که خواهان پایان دادن به جنگ هستند، تضمین پایان جنگ رو میخوان، از سمت دیگر یک گروهی که تهدید وجودی اسرائیل رو به دنبال داره، حزب الله لبنان، حماس، این گروه ها میخوان اونها رو حفظ کنن، تهدید رو میخوان بالا سر اسرائیل نگه دارن، موشک هاشون رو میخوان همچنان گسترش بدن، تهدید بالا سر اسرائیل نگه دارن. الان رفتن سراغ امارات، سراغ کویت. امروز 4 نیروی سپاه پاسداران در خاک کویت در حال نفوذ به اون کشور بازداشت شدن. در بحرین هسته های سپاه دارن بازداشت میشن. تک تک کشورهای منطقه رو دارن تبدیل میکنن به یک اسرائیل دیگر. یعنی که ما همون تخاصمی که 47 سال بر اساس خریت این حکومت، بر اساس اون ایدئولوژی ویرانگر روح الله خمینی و دنبالهاش، یک مشکلی که با کشوری که هیچ تضاد منافعی با ایرانیان در طول تاریخ نداشته، مسلمانان منطقه با اسرائیلی ممکنه خیلی مشکلات بشه، ایرانیان هیچ مشکلی در طول تاریخ با یهودیان نداشتن که هیچ، ما روابط حسنه هم داشتیم. یعنی اسرائیل تنها کشور روی زمین هست که ما هیچ تضاد منافعی با او نداریم. ما با تمام کشورهای منطقه ممکنه سر خاک، سر نمیدونم منافع اقتصادی، با مثلا قدرت‌های بزرگ ممکنه سر خیلی منافع مشکل داشته باشیم. با اسرائیلی ها ما هیچ تضاد منافعی نداریم. حکومت جمهوری اسلامی، کشوری که به طور تاریخی با ایرانیان هیچ تضاد منافعی ندارد، رو تبدیل کرد به بزرگترین دشمن این، یعنی حکومت خودش در واقع دیگه، که در نهایت کار رو به اینجا رسونده که اون بیاد موشکاشو در خاک ایران فرود بیاره. حالا همین حکومت امارات متحده عربی رو تبدیل میکنه به همین بحرین، کویت، عربستان و سعودی، تک تک کشورهای منطقه رو تبدیل میکنه به یک اسرائیل دیگر. دارن علنی میگن ما روابط ما با امارات هرگز مثل قبل نخواهد شد، پس بهتره که موشکای بیشتری به این کشور شلیک کنیم تا این کشور رو به نوعی ازش انتقام گیری کنیم. عملا آن چیزی که پیش روی مردم ایران هست، عملا آن چیزی که این روزها مردم ایران شاهدش هستن، اینه که حکومت جمهوری اسلامی نه فقط از هیچ یک از آن گفته های قبلی عقب نشینی نکرده، هیچ کدام از اون معضلات عصر خامنه ای رو ترمیم نکرده، بلکه اتفاقا جبه های جدیدی باز کرده که این بار برخلاف عصر خامنه ای که میز مذاکره ای شکل می گرفت و در روی میز مذاکره به هر حال به توافق نمی رسیدند، انقدر خواسته هایی که مطرح می کنند دور، بعید، احمقانه و مضحک است که به قول ترامپ زباله هست، که اساسا به میز مذاکره هم نمی رسه. این سمت خارج میدان هست که هر لحظه مردم ایران منتظر آغاز دوباره جنگ هستند. در داخل کشور حکومت جمهوری اسلامی هر اذان صبح جمعی از جوانان ایران زمین رو اعدام میکنه و حالا اون بخشی از اونها رو که رسانه‌ای شدن خبرش رو مردم دارن یا لو میرن رو اعلام میکنه. هر روزی که میگذره یک نفر یا چند نفر دیگر داره از ما کم میشه. بخشی از سرمایه های این کشور داره هر روز به زیر خاک میره. اشتباه نگفتن کسانی گفتن که بقای جمهوری اسلامی از هر جنگی برای ایرانیان ویرانگرتر است. جمهوری اسلامی اگر باقی بماند، نه تحریم ها از سر ایران رفت خواهد شد، نه جنگ از سر ایران خواهد رفت. این وضعیتی که الان در جبهه جنگ مشاهده می کنید، هر چند ماه یک بار آمریکا و اسرائیل با هم، احتمالا فردا امارات، چند روز بعد احتمالا عربستان و سعودی، عربستان و سعودی با پاکستان پیمان دفاعی داره، ممکنه حتی پاکستان و خدا میدونه آذربایجان یا بقیه، یکی پس از دیگری احتمالاً وارد جنگ خواهد شد. بقای جمهوری اسلامی این تداوم تحریم، تداوم جنگ و تداوم اعدام جوانان ایران زمین. مردم ایران در میانه زبانهای آتش ناشی از جنگ و چوبه های اعدام حکومت زندگی میکنند. هر روز که از خواب پا میشند آثار این حکمرانی ویرانگر
این مجموعه تبهکار رو بر روی قیمت ها میبینند، مشاغلی که هر روز داره از بین میره، زندگی که هر روز داره سختتر از روز گذشته میشه و کسانی که هر روز که میگذره یا بازداشت میشن یا با اتهامی واهی به چوبه های دار میرسند. ما هنوز داغدار جوانانمون در 18 و 19 دی بودیم که یک روز از خواب بلند شدیم و دیدیم هر روز حکومت داره یک لیستی از اعدام ها یا در شرف اعدام رو منتشر میکنه و برای هر کدومشون هم یک پرونده خیالی میسازه، برای هر کدومشون هم یک دلایل مضحک و خنددار. و چه کسانی؟ بهترین سرمایه های این کشور، جوانانی که هر کدومشون نخبه هایی بودن برای خودشون و باید ایفای نقش میکردن برای ساختن آینده ایران. ما در میانه اعدام و جنگ زندگی میکنیم و به تنها چیزی که میتونیم فکر کنیم و باید فکر کنیم این است که چگونه این مجموعه ویرانگر رو از جغرافیای ایران پاک کنیم تا بتوانیم ساختن ایران رو از یک نقطه آغاز کنیم. ممنون از همراهی شما. تا هفته دیگر، تا برنامه دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد میکنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما میدانیم که نامهایی همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمیرساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.

روز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: وقت بخیر، بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. با من گلاره هان. دونالد ترامپ اعلام کرد مطمئن است که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف می‌کند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، مذاکرات با تهران در جریان است، ولی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از درآمدهاش محروم شده، آمریکا عجله برای رسیدن به توافق ندارد. ترامپ گفته حملات آمریکا توانایی و رهبری نظامی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و آمریکا انتظار دارد فشار بر تهران با محاصره بنادر ایران منجر به فروپاشی اقتصادی حکومت شود. ترامپ که راهی پکن بود تاکید کرد گفتگویی طولانی با شی جین پینگ درباره جنگ ایران خواهد داشت.
1: روز سه‌شنبه در سفری بسیار مهم و تعیین کننده در برهه‌ای حساس، دونالد ترامپ برای نخستین بار در دور دوم ریاست جمهوری خودش عازم پکن شد. آقای ترامپ رابطه خودش با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین رو رابطه بسیار دوستانه توصیف کرد و گفت که منتظر هست که آقای شی و همسرش در انتهای سال جاری میلادی سفری به آمریکا انجام بدن. گفت در رابطه با ایران، بحث تنگه هرمز، تنش‌ها با جمهوری اسلامی، با آقای شی بحث‌های طولانی و مفصلی رو انجام خواهد داد، ولی تصریح کرد که نیازی به کمک چین در این میان وجود نداره. ایالات متحده نیاز نداره که چین دست به اقدام خاصی انجام بده. در آستانه این سفر، وزارت خزانه‌داری آمریکا تعدادی از افراد و نهادهای چینی که نقش دارند در واردات نفت جمهوری اسلامی رو مورد تحریم قرار دادن. نکته مهمی است، چرا که پیش از اینکه جواب جمهوری اسلامی بیاد، آقای ترامپ ابراز امیدواری کرده بود که توافقی به دست بیاد و نیازی به تحریم‌های بیشتر یا تحریم‌های ثانویه نباشه. از این منظر تحریم‌های تازه خزانه‌داری اتفاق مهمی هست. این سفر به جز بحث جمهوری اسلامی در مباحث مربوط به AI، امنیت سایبری و سرمایه‌گذاری‌ها در خاک آمریکا هم حائز اهمیت هست. بحث تایوان هم به همین ترتیب. تیمی از مهمترین مدیر عاملان حوزه تکنولوژی آقای ترامپ رو دارن همراهی میکنند. ایلان ماسک، تیم کوک و تعدادی دیگر از مدیرعاملان شرکت های مثل ویزا، مسترکارد، گلدمن ساکس، اینها همگی همراه با آقای ترامپ قرار هست که وارد پکن بشند. انتظار میره روز پنجشنبه و صبح جمعه اتفاقات مهمی در سفر آقای ترامپ بیفته. باید ببینیم که چه تأثیری بر تصمیم آقای ترامپ در رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی یا آغاز جبهه جنگ مجدد، کدام یک از این تصمیم‌ها را آقای ترامپ خواهد گرفت. این سفر بر اون تأثیر به سزایی خواهد گذاشت. روز جمعه عصر هم آقای ترامپ به وقت محلی پکن رو به مقصد واشنگتن ترک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش منابع خبری داخلی ایران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.6 مرز تهران و مازندران را لرزاند. خبرگزاری ایرنا نوشته لرزش در تهران حدود 10 ثانیه طول کشید. فارس هم

0: همه فشارها بر فعالان دانشجویی یاسین حسن‌زاده دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه تهران و دبیر انجمن دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با یورش ماموران امنیتی به منزل شخصیش بازداشت شد. تاکنون جزئیاتی درباره نهاد بازداشت کننده، محل انتقال و یا احتمالات احتمالی او منتشر نشده. خبرگزاری رویترز گزارش داد عربستان سعودی در تلافی حملاتی که در جریان جنگ خاورمیانه در خاک این کشور انجام شده بود، چند حمله اعلام نشده در خاک ایران انجام داده. این اولین بار است که مشخص می شود این کشور به طور مستقیم اقدام نظامی در خاک ایران انجام داده. به گفته دو مقام غربی، این عملیات رو نیروی هوایی عربستان در اوایل فروردین انجام داده. یکی از این مقامات گفته این اقدام صرفاً تلافی جویانه و در زمانی بوده که عربستان هدف قرار گرفته. رویترز تاکید کرده اهداف دقیق این حملات تاکنون تایید نشده. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن با ماست. امیر، چه جزئیات بیشتری داریم از این گزارش نسبتاً مفصل رویترز؟
1: هم مفصل و هم بسیار مهم. مهم از این نظر که عربستان سعودی در طول سالهای گذشته همیشه سعی میکردش که اون تنشهایی رو که جمهوری اسلامی به وجود میاره، حالا حمله به سفارتخونش بوده یا گهگداری از این حرکات این شکلی که انجام میده، به نوعی کنترل بکنه، تنش رو کم بکنه و دیپلماتیک مسائل رو حل بکنه. اما حالا این گزارش رویترز داره نشون میده که نه، عربستان سعودی دیگه صبرش گویا لبریز شده، حملات نظامی رو انجام داده به اهدافی که هنوز مشخص نیستش که در داخل خاک ایران اون اهداف چه بودند، و به نوعی پیام خودشان به جمهوری اسلامی رسونده. پیش از حملات رویترز داره میگه که عربستان سعودی از مجاری دیپلماتیک به جمهوری اسلامی گفته بوده که مجبور هست به اون حملاتی که اونها از طریق پهباد و موشک داشتن انجام میدادن به به حال پایگاه های عربستان سعودی، پالایشگاهاش، تاسیسات مهمش یا به حال پایگاه های ایالات متحده در اونجا رو پاسخ بده، همراه با تحکم نظامی اما جلوگیری بکنه از انفجار بحران. گویا پیام عربستان رو بعد از این حملات جمهوری اسلامی به خوبی گرفته، به دلیلی که از 105 حمله موشکی و پهپادی در هفته پیش از این حملات، این حملات کاهش پیدا کرده به 25 حمله موشکی و پهپادی در هفته بعدش، و حتی اون حملاتی رو هم که جمهوری اسلامی در انتهای جنگ و پیش از آتش بس انجام داده بوده، به گفته رویترز و منابع از داخل خاک عراق بوده و نه از داخل خاک ایران، به نوعی جمهوری اسلامی سعی کرده که تنش رو کنترل بکنه یا پایین بیاره با عربستان سعودی. پیشتر از اون هم یک گزارش دیگری داشتیم در روزهای گذشته که امارات متحده عربی هم اهدافی رو در جزیره لابان با میراژهای نیروی هوایی خودش مورد هدف قرار داده. مجموع اونها داره نشان میده که کشورهای خلیج فارس آن گونه‌ای که جمهوری اسلامی همیشه خیالش راحت بود که هر کاری که بکنه اونها وارد رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی نخواهند شد، به این شک نبوده. اونها دیگه حالا از اون کشورهایی که همیشه جمهوری اسلامی به عنوان کشورهای حاشیه خلیج فارس ازشون نام می‌برد، به متن قضیه بازگشتند و در متن اصلی قضیه دارند در مقابل تحرکات نظامی جمهوری اسلامی پاسخ مستقیم میدند. حالا
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دادگاه کیفری عالی بحرین اعلام کرد 3 نفر از جمله یک زن به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. دادستانی بحرین تاکید کرده این زن با سپاه پاسداران در ارتباط بوده و قصد انجام اقدامات تروریستی در این کشور را داشته. بر اساس اعلام مقام‌های قضایی، محکومیت‌ها در چارچوب اتهام‌های امنیتی صادر شده و جزئیات بیشتری درباره هویت متهمان تا این زمان منتشر نشده. وزارت خارجه کویت اعلام کرد محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده و یادداشت اعتراضی در مورد تلاش گروه مسلح مرتبط با سپاه پاسداران برای نفوذ به جزیره بوبیان با هدف انجام اقدامات خصمانه علیه کویت را به او تحویل داده. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای برنامه ریزی برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت را بی اساس و مردود خواند. انجمن قلم آمریکا در گزارش سالانه خود اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در جهان برای اولین بار از 400 نفر هم عبور کرد.

0: این نهاد گفته چین با 119 مورد در صدر قرار دارد و ایران با زندانی کردن 53 نویسنده در رتبه دوم قرار دارد. همکارم اردوان روزبه در همین مورد گزارشی تهیه کرده، با هم ببینیم.
1: روز سه‌شنبه انجمن قلم ایالات متحده آمریکا در گزارش خودش تحت عنوان شاخص آزادی نوشتن که این گزارش و این مجموعه شاخص ها از سال 2019 تا کنون منتشر میشه، تأکید کرده در سال 2025 بالاترین سطح نویسندگان زندانی در جهان ثبت شد. دست کم 401 زندانی در 44 کشور جهان در حال حاضر زندانی هستند فقط به جرم نوشتن. اما نکته مهم این استش که چین با 119 زندانی نویسنده در جهان بالاترین شاخص رو داره و جمهوری اسلامی ایران رتبه دوم را با دست کم 52 زندانی در حال حاضر به خودش اختصاص داده. این گزارش با اشاره به این که در حال حاضر با توجه به جنگ و جنگ جاری در بین ایران، اسرائیل و آمریکا میزان دستگیری نویسندگان در ایران به شدت افزایش یافته، تاکید میکنه که دست کم به رغم اینکه در جهان 16% نویسندگان زن هستند، در ایران بالاترین حجم زنان زندانی در کنار دیگر زندانیان قرار میگیرن و 32% زندانیان نویسنده رو به خودشون اختصاص میدن. این گزارش همچنین در جای دیگه اشاره میکنه که نویسندگان فقط محدود به کتاب یا نوشته های مشخصی نیست و جمهوری اسلامی سطح حساسیتاش به حدی بالا رفته که بلاگرها، نویسندگان آنلاین، محققین، روزنامه نگاران، همه و همه نوک حمله جمهوری اسلامی به سمت اونها گرفته شده و رفتار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک خشونت آمیز هستش. دبیر بخش نویسندگان در خطر کارین دویچ کارکار تاکید میکنه جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک و خشن به طور مشخص روزنامه نگاران و نویسندگان مستقل رو در ایران مورد هدف قرار داده. این انجمن در نهایت تاکید کرده با چنین روندی زنگ خطری است برای نویسندگان مستقل در جهان و به خصوص جمهوری اسلامی و ایران که دومین رتبه دستگیری رو به خودشون اختصاص دادن. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: همطور که پیشتر گفتیم، ساعتی پیش زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 مرز استانهای تهران و مازندران رو لرزوند. بر اساس آخرین به روز رسانی ها، سازمان مدیریت بحران گفته زلزله در مرز تهران و مازندران خسارتی نداشته. ویدیوی منتشر شده نشون میده که ساکنان پردیس تهران به خیابون اومدند و خودروها در فضای عمومی پارک کردند. از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

0: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
1: غیر قابل قبول بوده.
2: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه مسئله حل بکنه.
3: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
0: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
4: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
5: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
6: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
7: اعدام دیرویه ایرانیان.
8: اعدام‌های حکومتی.
9: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
10: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
11: اگر شما رو خاموش کردن،
12: ما اینجا صدای شما میشیم.
13: پشتشون هستیم. تون نفس داریم.
14: صدای مردم در ایران باشیم.
15: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
16: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
17: موضوع مردم ایرانه.
18: صدای مردم ایران باشیم.
19: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
20: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
21: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
22: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
23: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
24: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
25: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
26: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

آخرین وضعیت اینترنت و فیلترینگ در ایران، فاجعه‌ای که به آسانی ایران را به کره شمالی دوم تبدیل کرده و در کمال ناباوری بیش از 75 روز است که ادامه دارد. این جهنم چگونه به پایان می‌رسد؟ تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قطع اینترنت چیست و آیا جامعه جهانی در این زمینه به داد مردم ایران خواهد رسید؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز 22 اردیبهشت 1405. خوش آمدید.

0: خانم آقایون، حداقل 74 روز است که الان ما حرف می‌زنیم اینترنت در ایران قطع است. البته راستش رو بخواید قطع اینترنت، موقعی میگیم اینترنت قطع، یه اسم خیلی ترتمیز و شیک برای یک فاجعه ترسناک، برای یک بلای بزرگ هست به نظر من، که هنوز همه قربانیاش رو ما نمی‌شناسیم، هنوز همه تبعات خساراتش رو به نظر من نتونستیم محاسبه کنیم. اتفاقی که افتاده اینه که ایران برای بیش از 2 ماه تنها منزوی از جهان شده. روابط سلولی، روابط درون ساختاری بین شهروندان در متن جامعه آسیب دیده، یه جاهای شکسته. اقتصاد، معیشت میلیون ها نفر نابود شده و یک دومینوی پایان ناپذیر از تبعات مختلف رو مقابل ما گذاشته. ببینید خانم آقایون، اعداد و ارقام با اینکه دقیق نیستن، با اینکه بخشش منابش حکومتی هست که همه چیز سانسور میکنه، دروغ میگه، اما همین داشتم حیرت آورند. الان منابع حکومتی از یک خسارت 3 میلیارد دلاری حرف میزنن، از بیکاری مستقیم 1 میلیون نفر، بیکاری غیر مستقیم 2 میلیون نفر به خاطر قطع اینترنت. فقط میگن معیشت حدود 10 میلیون نفر به صورت مستقیم آسیب دیده. حالا با کارشناسان بحث میکنیم بجاش. حتی حالا هم که نسل جدیدی از فیلتر شکنها و روشهای دور زدن فیلترینگ وارد جامعه شده یا به عبارتی وارد بازار شده، گفته میشه همین امروز گفته بود 90% این شهروندان، حداقل 90% فعالان اقتصادی قدرت خرید این فیلتر شکنها جدید رو ندارند. گفته میشه در مجموع فقط به خاطر قطع اینترنت ما حداقل 400 همت، یعنی 400 هزار میلیارد تومان به ایران خسارت وارد شده. 400 همت خسارت دیدیم، خسارت های سرسام‌آور جنگ جدا هست ها. این 400 همت رو میگم فقط مربوط به قطع اینترنت هست. البته که اینها برای حاکمیت ایدئولوژیک، برای خامنه دوم، مجتبی اول، برای حکومت مرگ پرست ضد آزادی، برای اینا اهمیت چندانی نداره، میدونید. اما اگر بخوام سریع حرف بزنم، اینم باید بگم که حکومت ایران از این فرصت تونست یک بهره برداری شیطانی بزرگ بکنه، یعنی تونست دشمن اصلیش، یعنی جهان آزاد و یعنی دنیای آزاد اینترنتی، نمیخوام به دلم نمیاد بهش بگم دنیای مجازی، دنیای آزاد اینترنتی رو از مقابلش حذف کنه. در واقع جمهوری اسلامی ایران اگر ادعا کنه پیروز شده تو این ماجرا، در 2 تا چیز قطعا به نظر میاد پیروز شده. یکی، تونست از این فضا استفاده کنه، خیلی شیک و مجلسی یه کسی به نام مجتبی خامنه‌ای بکنه رهبر. حالا البته از رسمی من نمیدونم هست نیست کجاست، ولی به نظر میاد که هست و کردنش رهبر که خیلی راحت کردن اگر نمیشد واقعا. و اتفاق دوم برداشتن اینترنت. شاید واقعا میگم 5 سال پیش کمتر کسی باور میکرد که اولا حکومت ایران از نظر فنی بتونه با اینترنت و ایران چنین کاری بکنه، و بعد از نظر سیاسی و اجتماعی تواناییشو داشته باشه که با اینترنت و ایران چنین فاجعه ای رو رقم بزنه. یعنی خیلی از کارشناسا، من یادم هست بحث میکردیم، دور از ذهن میدونستن، میگفتن از نظر فنی ممکن نیست، بالاخره جامعه دور میزنه، مهندسین رای پیدا میکنن، آمریکا کمک میکنه، ایکس کمک میکنه، و تازه میگفتن از نظر فنی که شده میشه از سیاسی اجتماعی حکومت ایران نه کارآمدی چنین سرکوبی رو داره نه جامعه همراهی میکنه. اما تونسته حداقل در شاخص اینترنت دیگه خیلی قضایی ما به سادگی به کره شمالی دوم تبدیل شدیم، به سادگی ما رو تو همون جهنمی حبس کردند که از اون میترسیدیم و اون رو غیر ممکن میدونستیم. بیاتون هست کره شمالی اسلامی. جمهوری اسلامی البته یه موفقیت جانبی هم داشته، تونسته شهروندان بزنیم اسمشون بگیم مظلوم، شهروندان مظلوم رو آرام آرام وادار کنه که به اجبار به دنیای اپلیکیشن ها، پیام‌رسان های حکومتی کوچ کنند. جامعه البته جوانه، جامعه زنده هست، جامعه در یک جنگ و گریز تکنولوژی که دائمی هست با حکومت برای دور زدن این دیوار بلند سانسور، برای چی میگن پاره کردن این پرده های آهنین، ردای آهنین رو راجبش بحث خواهیم کرد، سیاست سانسور تا جامعه شوروی است. اما به هر حال همین جامعه جوان، همین جامعه‌ای که جامعه پرتکاپو که کمک‌های غرب رو داره، در واقع به نظر من مدیون بخشی از ایرانیان آشنا با این حوزه هست که در خارج کشور دارن کارهایی میکنن، البته با حمایت مالی و تکنولوژی غرب. اما به هر حال این جامعه با احتمال شنود جاسوسی مداخله پیامرسانی حکومتی مواجه میشه. الان بحثی که میشه مثلا روبیکاب نمیدونم، بله، مخصوصا جاسوسی اجتماعی و مخصوصا توانایی مهندسی اجتماعی هم بر مبنای این اطلاعات و هم بر مبنای ترسی که در جامعه ایجاد میکنه، این برای حکومت میتونه موفقیت های در پی داشته باشه. برای جامعه مشکل کوچکی نیست، برای جامعه نهادهای مدنی مشکل کوچکی نیست. ما گزارش‌های فنی، هشدارهای امنیتی متعددی داریم از نهادهای مختلف که تاکید میکنن پیام‌رسان‌های حکومتی امن نیستن، حریم خصوصی کاربران رو نقض میکنن، سرورهای حکومتی که پشتیبان اونا کاربران رو تحت نظر دارن. اما خب شهروندان چه کاری کنن، چه راهی دارن؟ امروز روز استثنایی بود. این خانم فاطمه مهاجرانی که سخنگوی دولت به اصطلاح اصلاح طلبه و واقعا من انتظار نداشتم، یعنی واقعا منصف باشیم، سخنگوی دولت احمدی نژاد، سخنگوی دولت رئیسی، اینقدر کثیف حرف نمیزد که خانم فاطمه مهاجرانی حرف میزد، اینقدر دروغ‌های محو نمیگفت. من اصلا نمیدونم خودش باور داره خانم مهاجرانی، چطور روش میشه اصلا چه خانه بزرگو بگه. ولی به هر حال اینقدر این حرفا رو زد که میگم روز استثنایی، روزنامه نگاران، خبرنگاران به نفع حیرت آوری به او اعتراض کردن، جلسه طول کشید، به او شدیداً اعتراض کردن. به هر حال کار اونقدر بالا گرفت که آقای به اصطلاح رئیس جمهور مسئول پزشکیان دو ساعت پیش در شبکه ایکس نوشته که به پیمانی که با مردم بسته، به قول دارم نقل مضمون میگم، به قولی که مردم دادن روز وفاداره در زمین اینترنت، و بعدم به اون آقای عارف که معاون اولش هست دستور داده که با در نظر گرفتن حساسیت های حکومت و وسائل امنیتی و در نظر گرفتن خطوط قرمز رهبر یه کاری بکنی که اینترنت درست بشه. از همون اول نامه محکوم به شکسته، از همون اول نامه باید خندید، از همون اول نامه مضحکه، و از اون اولتر و قبلتر حرفایی است که امروز فاطمه مهاجرانی میزد. به روزنامه نگار میگفت ما هممون توی قایقیم. خانم نیستیم، دروغ نگو، نیستیم خانم. شما از قبلش اینترنت سفید داشتی، مردم نداشتن. قبلترش، قبل از جنگ اینترنت رو تهدید کردن، شما مشکلی نداشتید. میگه ما باید مردم رو قانع بکنیم. به چی خانم؟ ما مردمیم، شما حکومت میکنید. میگه ما باید مردم رو قانع بکنیم، بیاید دست به دست هم بدیم که مردم رو قانع بکنیم که این مشکلات کار دشمنه. خانم مهاجرانی دروغه. من اگه بخوام به شما کمک کنم مردم میذارن تو دهن ما، قبول نمیکنن. به این خاطر که قبل از این حمله هم شما اینترنت رو فیلتر میکردید. سالها قبل از این حمله شما اینترنت بومی رو مطرح کرده بودید. سالها قبل از این حمله حرفای علی خامنه ای، ببین توی 37 سال حکومتش یک بار از حقوق بشر حرف نزده، توی 37 سال حکومتش یک بار راجع به شکنجه یک بار حرف نزده، یک بار تو دهن بازجو نزده، ولی هر بار واقعا ده ها بار راجع به اینترنت حرف زده. گفتم من اگر آزاد بودم میرفتم رئیس شبکه مجازی میشدم. و ببینید چه تئوری های ترسناکی راجع به اینترنت داره، ببینید چطور نگاه میکنه. شما جز مردم نیستید، ما جز حکومت نیستیم. نمیشه مردم رو قانع کرد، چون ما خودمون مردم هستیم، چون ما خودمون معترضیم، چون شما اینترنت سفید دارید، به اینترنت ما رو گرفتید، چون شما ما رو دارید شنود میکنید، چون نمیذارید دنیای آزاد رو ببینیم، چون میخواید یک روایت دروغ رو بکنید تو کله ما. ما سوار یک قایق نیستیم خانم مهاجرانی، و امیدوارم قایقی شما سوارشید زودتر غرق بشه. نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن بریتانیا با ماست. همچنین مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا. آقا سلام و عرض ادب دارم، خیلی سپاسگزارم از حضورتون در چشم‌انداز و متشکرم از صبر و تحملتون بابت حرفای من. آقای اکبرپور، اجازه بدید از شما شروع بکنم. سال اول رو یه سال عمومی میخوام از شما بپرسم، از آقای سالمی‌فر. وضعیت اینترنت در آخرین وضعیت اینترنت رو اگه بخوام به صورت خلاصه توضیح بدیم چطور میبینید؟ حکومتی که در واقع اینترنت رو مسدود کرده، ظاهرا جا در جامعه راه‌های جدیدی پیدا شده، راجب فیلتر شکن‌های جدید صحبت میشه، اعداد حیرت آور. اگه بخواید خلاصه توضیح بدید ما الان در چه وضعیتی هستیم و آیا جامعه تونسته یک قدم برداره به سمت آزادی یا نه؟
1: درود میگم به شما، به مهمان برنامه و همینطور به بینندگان عزیز. مسئله امروز ایران فقط فیلترینگ نیست دیگه. ما الان تبدیل شده اینترنت از یک حق عمومی به یک امتیاز سیاسی و امنیتی برای یک عده خاص. البته هنوز راههای بازه، اما برای اکثریت مردم اینترنت جهانی یا قطع شده یا اونقدر محدوده که ناپایدار و پرهزینه است، عملا از دسترس خارجه. و حالا طرحایی هم دولت سعی کرده به شکل اینترنت پرو ببره جلو و دسترسی بده به یک سری از اصناف و اسمش رو گذاشته اینترنت حرفه‌ای و مرتبا تکذیب میکنه که اینترنت طبقاتی این نیست و ما مثلا اسمش چیز دیگری است و ما خودمون با اینترنت طبقاتی مخالفیم. اما آقای مهدوی آزاد، ما میدونیم که به قول معروف آن چیزی که شبیه به اردک است، مثل اردک راه می رود و مثل اردک صدا می دهد، اردک است. پس این چیزی که شبیه به همه مشخصات، شبیه به اینترنت طبقاتی، حالا شما اسمشو می خواهید بذارید آفتاب عالمتاب، بذارید نمیدونم آسمون خراش، بذارید اصلا امیر مربا، فرقی نمی کنه. این اینترنت طبقاتیه، اینترنت پرو بذارید یا هر اسمی دیگه فرقی نمی کنه. بنابراین با تعریف های مشخصی که ما از چیزی که اسمشو گذاشتن اینترنت پرو داریم، همون اینترنت طبقاتی، اینترنتی که بسیار برای عده کنده، برای عده زیادتری محدوده و میدونیم که حالا این اینترنت پرو هم در دست عده خیلی اندکیه و اینترنت جهانی هم عملا در دسترس نیست و شبکه های داخلی و سرویس های بومی و در سلسله گزینشی هستن که الان در داخل ایران دارن حکمرانی میکنن و به اصطلاح در حالی که روایتگران میخوان بگن که اینترنت هست، فقط بعضی از سرویس ها محدود شده چون امنیت به خطر میفته، از نظر فنی و تجربه‌ای که مردم دارن دربارش حرف میزن درست نیست این. و اینترنت یعنی همون شبکه جهانی که یکی شبکه است و اسم دیگری نداره، همون چیزیه که برای اکثریت مردم قطع شده و چیزی که باقی مونده در واقع بیشتری که شبکه داخلی است.
0: آقای اکبرپور، یه سوال کوتاه بپرسم ازتون. اصلا علت قطع اینترنت چیه؟ یعنی اینی که حکومت میگه که ما قطع کردیم به خاطر شرایط جنگی، خانم مهاجرانی امروز میگه به خاطر جاسوسی و اینا، این معقوله واسه این قطع کردن؟ یعنی مثلا جاسوسای اسرائیل نمیتونن اینترنت بزنن کولشون بیارن، علت اصلیش چیه؟
1: ببینید، علت اصلی از نظر من کنترل روایته، نه امنیت. بحث امنیت، خب ما میدونیم که مثلا برخی از شخصیت‌های سیاسی مملکت در وقتی کشته شدند که اینترنت کلن قطع بود، یعنی اصلا بلک اوت کامل داشتیم. بنابراین مسئله امنیت نیست. و خب این چه امنیتیه که هر کسی پول بیشتری بده میتونه دورش بزنه؟ ما الان داریم میبینیم که پیام های متعددی داره میاد برای شهروندان که بیان اینترنت پروتون رو فعال کنید، یعنی اینقدر پول بدید در این سقفی که ما مشخص میکنیم و این جاها و آدرسایی که بهتون میگیم فقط میتونید برید استفاده بکنید. خب این برنامه‌ای بوده که از قبل ما همیشه هشدار میدادیم، دوستان دیگر، کسانی که فعال حوزه اینترنت هستن میگفتند که اینها برنامه‌ریزی هست که از نه به این دولت، نه به دولت قبلی، نه به دولت قبل‌تر، حتی یک برنامه‌ای بوده که حداقل از زمان آقای خاتمی حالا یه خود کم رنگ‌تر برنامه‌اش بوده و همینطور که جلوتر آمدیم پررنگ‌تر شده به این خطوط برنامه‌ریزی.

0: در لیست سیاه دسترسی به جهان و ارتباطات با دنیای آزاد توی شبکه ملی اطلاعات آزاده، مگر یک لیست سیاهی که کمیته مصادیق محتوای مجرمانه کمیته فیلترینگ مشخص کرده دسترسی به اونها ممنوعه. این وضعیت دسترسی مردم ایران بوده. یعنی حالا بماند که این لیست سیاه خیلی لیست سیاه بزرگی بوده، مهمترین و اساسی ترین سرویس های اینترنتی جهان بوده، ولی اینطوری مردم دسترسی داشتن. بعد از جنگ اتفاقی که افتاده، یعنی اون اینترنتی که در حالت عادی مردم بهش دسترسی دارن، روش اینترنت یعنی دسترسی به جهان قطعه، مگر یک لیست سفیدی از سرورها یا سرویس‌های اینترنتی که جمهوری اسلامی صلاح بدونه. پس ما یک مهاجرتی داشتیم در این قطعه اینترنت از 18-19 دی در جنگ 12 روزه تست شده، سالها همطوری که نیما جان فرمودن در حال توسعه بوده، که در حقیقت از لیست سیاه ما اومدیم به این حالت لیست سفید. حالا اینترنت پرو چیه؟ اینترنت پرو میاد همون اینترنت لیست سیاه قبلی رو، یعنی همون اینترنت با فیلترینگی که مردم با VPN مدت‌ها تلاش میکردن یا دو تا سه تا VPN پشت سر هم میزدن که میتونستن وصلشن به اینترنت، اون اینترنت لیست سیاه قبلی رو داره میفروشه به مردم. و نکتش اینه که این وسط یک لایه گذاشته، لایه احراز هویت. یکی از اون چیزایی که در این سالها داشته میساخته سیستم نظام یک پارچه احراز هویت بوده و این نظام احراز هویت رو اون زیر گذاشته. و توی این نامه که یکی دو هفته پیش یه گروه هکتیویستی به اسم وید ورژ افشا کرده از شرکت، از نامه‌ای که شرکت امن‌افزار شریف نوشته بود و این آقای رسول جلیلی در دانشگاه صنعتی شریف اینو فرستاده بود به شورای فضای مجازی، توضیح میده که ما چجوری اینترنت رو باز بکنیم که با کمک این نظام احراز و هویت اگر مردم جایی رفتن که غیر مجازه، یعنی به وی پی ان وصل شدن، مثلا سایفون اونی که اینترنت پرو داره ها، اگر به جایی وصل شد که غیر مجاز هست، ما ظرف 48 ساعت بتونیم پیداش بکنیم. بنابراین اون اینترنت سیاه لیست سیاه قبل از جنگ رو الان دارن با همراه با احراز و هویت و با قیمتی 10 برابر قیمت دارن میفروشن. و الان پزشکی هم گفته فقط این مسیر فروش رو چابکتر بکنید، یعنی به عارف گفته که این مسیر رو زودتر راه بندازید و این مسیر احراز هویت خیلی راه ساده یه که از طریق اصناف انجام بشه. خب اونجا دایرکتوری خوبی از گروه های مختلف هست.
1: آقای سالفر حالا وسط حرفتون یه سوال عذرخواهی میکنم. ببین ما قبلا فیلترینگ بود، منتها خب ایران مردم میبودن فیلتر شکن میخریدن، نمیدونم وی پی ان میخریدن، یه چیزی خیلی راحت مردم شهروندان میتونن خیلی راحت با اینترنت دنیای آزاد در ارتباط باشن. الان چه اتفاقی افتاده که قفل شده؟ البته الان میگن دوباره روش های هست برای دور زدن تحریم، دوباره میگن دوباره شروع میشه. من حالا سوال بعدیم خواهد بود از آقای اکبرپور، ولی الان چه اتفاقی افتاده که برای این مدت اصلا متوقف شده، الان دیگه نمیشه فیلتر شکن خرید و این چیزا؟
0: بله، چیزی که میخوام عرض کنم خدمت شما، اطلاعات جدیدی هست که بعضیاش بر مبنای حدس و گمانه. البته مهندسان قابلی در زمینه آزادی بیان در روی مسئله ایران کار میکنن که تا حدودی اینو تایید کردن. ببینید در توییتر اگه سرچ بکنید به اصطلاح نت یا NAT معروفه، ولی در حقیقت عنوان دقیقی نیست، عنوان درستش هست گیتوی های متمرکز. ببینید شما وقتی در حالت عادی در ایران نشستید و مثلا پیغام میدید به، مثلا میخواید گوگل رو بیارید برای میزنید گوگل، یا یه پیغامی فرستاده میشه حالا با چند واسطه‌ای که جمهوری اسلامی این وسط گذاشته و ترافیک رو رصد میکنه و وی پی ان اگه استفاده کرده باشین میرسه دست گوگل و گوگل به شما پاسخ میده. این اتفاقی که به نظر میرسه افتاده باشه که بهش میگن گیتوی های متمرکز، اینطوریه که جمهوری اسلامی کامل میشینه این وسط. شما پیغامی که میفرستید برای گوگل، جمهوری اسلامی میگیره میفرسته برای گوگل، پاسخ رو از گوگل میگیره میفرسته به شما. یعنی این وسط نشسته و نشستنش این وسط، البته تعمیدات زیادی پیاده سازی کردن، مثلا بس کردن سرورها رو به یک سری در حقیقت سرورهای کلاودفلر در فرانکفورت. خب اینجوری از ظرفیت‌های خارج از کشور استفاده کردن برای اینکه این ترافیک رو کنترل کنن. خلاص این وسط راه یه جوری نشسته که دیگه اون روش‌های قبلی سایفون و کاندویت و اینا دیگه به اندازه قبل کارآمد نیست.
1: سوالم در واقع این هستش که آیا این تکنولوژی مال خود ایرانی هاست؟

0: مال خود نیروهای جمهوری اسلامی یا مثلا از چین کمک گرفتن چه دیگه گزارشی داریم که کدوم کشور به اینها کمک کرده؟
1: ما گزارشی نداریم ولی مدل خیلی شبیه مدل‌های روسی هست. البته تا این حد کسی پیشرفت نکرده. ما می‌دونیم که از لحاظ کانسپچوال از چینی‌ها کمک می‌گیرن، از لحاظ ابزارهای خرد از روسیه کمک می‌گیرن. روس‌ها در این زمینه متبحر هستند. شرکت پازیتیو تکنولوژی به اینها کمک می‌کنه. اما از این نباید بگذاریم که وقتی اسمهایی میاد شما نگاه کنید، همین مدیرانی که دارن فیلتر میکنن که مدعی هست ما کاری نیستیم، به ما دستور دادن، این یه چیز دردناکیه واقعا. شما نگاه بکنید به مثلا جو دهه 60 و 70 و احتمالا همه به خوبی یادمون میاد، اون زمانی که همه سعی میکردن درس بخونن، برن مثلا برق شریف، برق مخابرات شریف، برق دانشگاه تهران، برق امیرکبیر، بهترین رشته ها، بهترین در حقیقت مغز های ایران در یه دهه ای همه رفتن توی این رشته برق مخابرات. محصلش این شد که ما الان مدیران درجه یکی داریم، یکی رتبه اول کنکوره و مدیر عامل همراه اول، یکی رتبه اول دانشگاه تهران مسئول سانسور در شرکت زیرساخت، یکی از یکی مغزهایی که با سرمایه ملت ایران در دهه 60 و 70 پرورش پیدا کردن در بهترین دانشکده های برق و الکترونیک، الان دارن به روزترین روش های سانسور و سرکوب رو روی مردم ایران پیاده میکنن. از تیمی که رسول جلیلی در دانشگاه صنعتی شریف و مجموعه نوآوری شریف در اون اونجا تشکیل داده، تا همین مدیرانی که نگاه میکنید وزیر، معاوناش، هر سه چهار تا معاونش، شش در داخل شورای عالی فضای مجازی، در اپراتورها، مدیران شبکه، اینا همه بهترین کسایی بودن که در یه زمانی بالاترین نمره ها رو در دانشگاه میگرفتن و متاسفانه الان این چیزیه که داره پیاده میشه. یعنی اگه شما میگید محصول خودشونه، بله، بخش زیادی از اون چیزی که شبکه ملی اطلاعات گفته میشه، یعنی نظام سانسور و سرکوب جمهوری اسلامی، کار خودشونه. البته به همین دلیل هم هست که 25 سال طول کشیده که به اون اهداف اولیه برسن ها. یعنی خورده به هر حال مدیران سپاهی و اینطوری هم داشتن، ولی به هر حال دیگه این وضعیت متاسفانه.
0: متوجه شدم. بله، و واقعا اینم یه سوال، حالا بعدا شاید راجبش صحبت کنیم، چون مسئله نخبگانی که میرن با حکومت مثلا تو این حوزه ها کار میکنن واقعا سوال عجیبی است. آقای اکبرپور اگر نکته دارید بفرمایید. و سوال مشخص من، الان ما چه روش های جدیدی داریم؟ الان چه روش هایی هست برای دور زدن فیلترها؟ مثلا من روش زیاد میبینم تبلیغات کانفیگ. میتونید مثلا خلاصه بگید که روش های جدید چی هست و آیا شما انتظار دارید که روش های جدیدتری به دست بیاد؟ آیا کشورهای غربی کمک میکنن؟ مثلا کشورهایی که سایفون رو انداخته بودن، کشورهایی که قبلا سرمایه گذاری میکردن، آیا الان دستن در کاری هستن که کمک بکنن یا قرار همجوری بمونه این وضعیت؟
2: الان همونطور که گفته شد راه های عبور بسیار پیشرفته تر و سخت‌تر شده. هنوزم البته این مواردی که اشاره کردید، سازمان هایی که دارن کار میکنن، محصولشون سایفون و اینا هست، همچنان دارن کار میکنن. یعنی اونا به هر حال تو شرایط جدید این بازی موش و گربه رو رها نکردن، به هر حال دست بالای دست بسیار است. اما روش های جدید رو بر همین کانفیگوین هایی که میگید اصلا من میتونم به صورت کلی بگم اینا چجوری کار میکنن. این که بخوام بگم چطور از نظر فنی کار میکنن هم از حوصله بس ممکنه خارج باشه، هم ممکنه اشتباهی داشته باشم از نظر فنی که نتونم تصحیحش کنم و این تغییر بکنه در واقع، مثلا فردا اصلا این مسئله کار نکنه از نظر فنی. اما میخوام بگم که در به طور کلی دو نوع روش، حالا ما دو نوع فیلتر شکن به اصطلاح مثلا در ایران میبینیم، حالا سوای اون روش هایی که مردم بعضی از استارلینک استفاده میکنن برای عبور، دو نوع فیلتر شکن ما میبینیم که دارن در واقع کار میکنن. یک سریشون مبتنی هستند بر استارلینک، یعنی یک کسی استارلینک داشته و اومده اونو تبدیل کرده، خوردش کرده، تخسش کرده و داره توزیعش میکنه به عنوان فیلتر شکن های مبتنی بر استارلینک. یک سریشون هم فیلتر شکن هایی هستند که در واقع وصل میشن به سرورهای داخلی، یعنی همون واسطه ای که اشاره کرد آقای صارمی که نشسته این وسط، و از اون طریق حالا بعضی که مجوزهایی دارند و از اون طریق یک سرورهایی دارن میتونن ازش پول در بیارن. یه سری هم که از طریق حالا اینترنت پرو به یک سری مسیرهای مشخصی وصل میشن. کسانی هم هستن که از همین کانفیگ ها استفاده میکنن و به اصطلاح به نوعی فریب میدند این سیستم فیلترینگ و منتها خب اون کیفیتی که یک اینترنت باید داشته باشه حتی به نسبت قبل که فیلتر شکنهای قبل از من ژانویه رو دارم میگم 2025 رو دارم میگم کار میکردن خیلیشون مثلا ممکنه همچین چیزی رو نداشته باشن و این کانفیگ ها هم در این حال حالا یک بازار سیاهی هم هست، یعنی فقط اینطوری نیست که این وی پی ان های پیشرفته در دسترس همه باشن، همشون هم بتونن محدودیت ها رو همیشه در تمام زمان ها دور بزنن. روایت هم که داخل میرسه به دست ما و به گوش همه خیلی روشنه، بعضی خانواده برای 2 گیگ اینترنت احساس میکنن یک چیز لوکس خریدن، یعنی در واقع اینترنت چیز لاکچری و کمیاب شده. یه مادری نوشته بود در شبکه های اجتماعی که از این که برای بچهش مثلا فقط برای این که 2 گیگ اینترنت براش خریده اومده ازش تشکر کنه اصلا احساس انزجار میکنه، یا مثلا یکی دیگه نوشته بود پسرش فقط میخواد چند دقیقه وارد بازی بشه. ببین نسل جدید با این چیزا بزرگ شدن، اینا اصلا قطعی اینترنت یادشون، دوران بدون اینترنت یادشون نمیاد. حالا وقتی که برای همچین بچه شما کانفیگ موقت میگیرید اصلا بچه واقعا 2 دقیقه برای استفاده کنه همش استفاده میشه، خیلی هم برای خانواده سبد خانوار در خرید خانوار گرون میشه، خیلی هم مجموع میشن حذفش کنه. اینا البته روایت های احساسی نیستن، این درسته که حالا خیلی احساسات ما رو به جوش میارن، ولی نشون میدن اینترنت دیگه از یک چیز زیرساخت تبدیل شده به یک ابزار روزمره در حد آب و برق، یعنی یک کالای خیلی ضروریه. و مشکل به شکلی هست که من حتی میبینم کسانی که متخصصن، یعنی دستی بر آتش دارن، سالها در حوزه فناوری کار کردن، براشون بصرفه نیست مثلا ویدیو یوتیوب نگاه کنن. یکی نوشته بود که زیرنویس یوتیوب از طریق یک سری بات تلگرامی دانلود میکنه، ویدیو رو که نمیتونه ببینه، واقعا شکل متنی اون زیرنویس رو میخونه تا ببینه اصلا چه اتفاقی داره میفته، یا حتی ممکنه بخواد مثلا اونم بده خلاصش کنن، چون وصل شدن به اینترنت بسیار گرونه، سرعت پایینه، هزینه دسترسی ها بالاست. یعنی مردم فقط از اینترنت محروم نشدن، یک نسخه ناقص و بسیار پرهزینه از زندگی دیجیتال بهشون داده شده و به اصطلاح هول داده شدن به این سمت، نه که بخوان اصلا، انتخابشون نبوده. الان هم اگه میرن اینترنت و پرو رو انتخاب میکنن، بعضیا مجبور هستن و خب مجبور میشن که بعضیاشون هم برن سراغ اینترنت، در واقع اینترنت نتونن استفاده کنن، برن سراغ شبکه اطلاعات داخلی و مجبور به استفاده از اپلیکیشن های ناامن داخلی بشن.
0: آقای سالم‌فرد، راجع به استارلینک هم بخوام بپرسم در ادامه بس، و بعد سوالی هم که دارم مدام شاید یکی کسی بتونه جواب من رو بده، این وضعیت تا کی قرار ادامه پیدا بکنه؟ یعنی شما آقای سالم‌فرد میتونید تخمینی بزنید؟ من منظورم این هستش که آقای قرار هست کشور غربی، این رو از آقای اکبرپور هم پرسیدم، کشور غربی کمکی نمیخوان بکنن. حالا در مورد همین استارلینک شما اطلاعات دقیق تری هم دارید آقای سالم‌فرد؟
1: پرسش ما چیزی که میدونیم و اطلاعات عمومی هست اینه که حالا از اوردر یا تخمین 50,000 تا استارلینک تو ایران احتمالاً تعداد کمترش داره کار میکنه. استارلینک در ایران مجانی استفادهش، ولی خریدش خیلی قیمت ها رفته بالا. من 2 هفته پیش قیمت که داشتم در تهران تحویل در به منزل 2800 دلار بود. البته گفته شده که اون استارلینک هایی که به کردها تحویل داده شده احتمالا داره وارد میشه اون 5-6 هزار تایی که ظاهرا گفته میشد که چیز هست و با قیمت حدود 1,000 دلار در کردستان فروخته میشه. به هر حال این خیلی راه کوچیکیه و خیلی راه محدودیه و تعداد بسیار کمی میتونه ازش بهره مند بشن، خیلی گرونه و به شدت امنیتیه. ما دیدیم که الان هفته پیش به هر دلیلی ولی به بهانه استارلینک با اون آقای علایدین جاوید نام علایدین رو اعدام کردن و به هر حال به هر دلیلی، یعنی به اسم استارلینک هم به هر حال اعدام کردن. این وضعیت استارلینک. در مورد کمک غربی ها، خب چیزی که خیلی توی در حقیقت فعالین شنیده میشه اینه که اینه نمیخوان ارتباط مستقیم ماهواره رو برقرار بکنن. این یه مقداری من فکر میکنم که ما دچار باز بدفهمی شدیم، یعنی خواسته بیش از حدی داریم از شرکت های فناوری که خارج از اصلا اصول علمیه، چون من فکر میکنم که این قضیه دایرکت تو سل با موبایل های فعلی اونا نمیشه، یعنی اساس شبکه GSM اینطوریه که اون BTS یا آنتنی که قوی تر و نزدیک تر رو برس میشه بشی. اصلا جمهوری اسلامی بر همین اساس و همین روش اون پیامک های حجاب رو در اصفهان فرستاد، یعنی آدم ها رو شناسایی میکرد. یعنی اینکه ماهواره در مثلا 300 400 کیلومتر بالای سطح زمین باشه و به موبایل وصل بشه وقتی که بی تی اس این کنار هست هم خیلی سخته، هم اینکه خب به محض اینکه فرکانسش در بیاد جمهوری اسلامی میزنه. برای ما باید اگر میخوایم از کشورهای غربی، از شرکت ها به خصوص، از شرکت های مثل استارلینک یا مثلا آمازون، گوگل و متا و اپل درخواست بکنیم، باید درخواست هامون در چارچوب های معقول و ممکن تری باشه، مثل اینکه مثلا سرورهایی فراهم بکنن که با قدرت بیشتری مردم بتونن اتصال داخلی رو برقرار بکنن. اینم یه مقداری به هر حال توان به اصطلاح جامعه مدنی در خارج از کشور داره هرج میده سر قضیه استارلینک دایرکت تو سل که از لحاظ فنی امکان نداره. این وضعیت استارلینک. حالا من بقیه سوال شما رو
0: سوال اینه که کشور غربی آیا نمیخوان کاری بکنن؟ آیا اساسا کاری وجود داره؟ مثلا ببینید یه زمانی بحث رادیو بود و رادیوهای موج بلند و موج کوتاه هم چیزی، آمریکایی اومدن تا کشورهای جنوب خلیج فارس، همچنین تو عراق یه دونه آنتن خیلی بزرگ گذاشتن، همین رادیو اروپای آزاد، اون زمان تازه شده بود رادیو آزادی، هنوز رادیو فردا نشده بود، شده بود رادیو آزادی 6 ساعت از عراق، آنتن عراق رادیو پخش می‌کرد، تهران رو می‌گرفتیم. یه همچین کاری حالا یا تکنولوژی شاید بشه، حتما یقینا الان میشه وای فای با دور با در واقع خیلی خیلی چیز میدان بزرگی رو بگیرن. منظورم اینه که کشور غربی نمیخوان کاری بکنن، آمریکا اصلا علاقه دارن، حاضر به سرمایه گذاری هستن تو این زمینه.
1: ببینید اون اگر کسی بخواد کاری بکنه شرکت های خصوصی هستن. من سرمایه گذاری قدرت ها در این زمینه یه مقداری پدیده نادریه، نه اینکه نبوده، مثلا بوده 100 سال پیش، مثلا انگلستان سر یونان سرمایه گذاری کرد، یعنی کشورها، ولی چیز نادریه که شرکت ها باید بیان. حتما شرکت ها هم به طور خاص آمازون هم در حقیقت اسپیس ایکس منافعی دارن در اینکه این کارو بکنن، در اینکه بتونن تمرکز بکنن با یه روشی با اختصاص و ماهوارهای خاصی، نه این در حقیقت استارلینک فعلی به طور خاص برای مثلا مسئله ایران. اینا مدل‌هایی مثل استارشیلد و اینها هم پیشنهاد دادن اینها رو بیان و در حقیقت پیاده سازی بکنن، منتها این بازار که شکل نگرفته، که یعنی شرکت بخش خصوصی وقتی میاد که بازاری شکل بگیره و این بازار باید یه چشم‌اندازی درش وجود داشته باشه. ما الان خب این چشم‌انداز رو نمی‌بینیم، شاید با همکاری یا فشار دولت آمریکا بخوان یه کارایی بکنن. برای این چشم‌انداز خوبی نیست در آینده که دولت‌ها بخوان از طریق ماهواره یا از این فضا بخوان ارتباطات رو به داخل کشور برقرار بکنن. مهم‌تر این کاری که باید بکنن، ببینید هم زمانی که این داج و ایلان ماسک و اینا اومده، یک عالم از این در حقیقت سرمایه گذاری که در زمینه آزادی بیان انجام شده بود تحت بازنگری قرار گرفت، بخشیش حذف شد. خیلی خوبه که این تمر با وجود اینکه حجم زیاد این بودجه هم عدد خیلی بالایی نبود، میتونه کمک بکنه واقعا به این گروه هایی که دارن، هم سایکون کاندویت محصول همین در حقیقت تلاش ها بوده و اینها رو باید سرمایه گذاری بکنه. متاسفانه ذهنیت ثابتی در اینکه این کار ادامه دار باشه نیست، چون دنیای سرمایه گذاری و اینترنت و اینها چیزایی نیست که مثلا با یه دولت یا مثلا با یه تغییر وزیر خارجه بتونه کارش رو انجام بده، بلکه باید یه کار سرمایه گذاری طولانی مدت بله. چند ساله باشه تا به نتیجه برسه.
0: متشکرم آقای اکبر پور، شما تو این زمینه سالها کار کردید، سالها بررسی کردید، شما چیزی دارید برای ما، چیز جدیدتری دارید؟ علاوه بر اون در مورد استارلینک من میخوام نظر شما رو بدونم. استارلینک قرار نیست کاری بکنه در ایران و ازش چیه قرار نیست بهتر بشه؟
2: ببینید استارلینک برای بخشی از مردم، در واقع برای مردم ایران، در حال حاضر مثل یک لایفلاین، مثل یک خط نجات تبدیل شده. نه ولی باید حواسمون باشه واقعا در واقعش اغراق نباید کرد. استارلینک تو ایران هست ولی ارزون نیست، بی خطر نیست، جرم‌انگاری شده، خطر و ریسکش هم دارن بالا میبرن، حتی واردات و اینا را حالا اشاره شد دیگه در قسمت قبل. ولی مسئله اینجاست که راه حل ایران نمیتونه باشه استارلینک در حال حاضر برای راه حل کوتاه مدت. ممکنه که هزینه اینترنت ماهواری استارلینک و موارد مشابه که بخوام بیان اینقدر پایین بیاد که به هر حال عده بیشتری بتونن اون رو تهیه کنن، ولی در حال حاضر یک مسیر نجات محدود برای بخشی از کاربران. هرچند از نظر نمادین هم مهمه، یعنی چون نشون میده حکومت حتی تو شدیدترین خاموشا هم نتونسته برای کل مسیرهای بیرونی رو ببنده و همین استارلینک با همین هزینه‌ای که داره به هر حال میتونه راه حل عده‌ای باشه، راه مهمیه، اما در واقع مقیاس عمومی نه بدون خطر نه برای اکثر جامعه. اما از اون طرف هم میبینیم کسانی که زندگیشون وابسته است به اینترنت، نه به اون چیزی که حکومت به عنوان اینترنت داره بهشون میده، قطعا ریسکش رو به جان خواهند خرید، تعدادشون، درصدشون، و اون رو تعیین میکنن برای اینکه به نان شبشون در واقع بستگی داره. اینکه کمک‌های بین‌المللی چی میتونه باشه، به نظر من کمک واقعی بین‌المللی کمکی که در واقع حمایت بکنه از اتفاقات فنی رگولاتوری و اون به اصطلاح قانونگذاری های دست و پاگیر رو برای شرکت های خصوصی که میخوان در این راه انگیزه دارن، در واقع اون موانع کاغذبازی ها رو حذف کنه و برای از ابزارهای ضد سانسور به شبکه های غیر متمرکز و اینا کمک بکنه و همینطور کمک بکنه که این مسائل و مشکلاتی که داره میاد در واقع اینا همه مستندسازی بشه. ببینید ما الان با یک وضعیتی روبرو هستیم که واقعا زندگی به تعداد زیادی رو تحت تاثیر قرار داده. در شبکه‌های اجتماعی میبینید کسانی نوشتند که برای آپدیت کردن و به روز رسانی سمعک خودش طرف نمیتونه بره توی سایت و سمعکش رو آپدیت کنه. ببینید چیز کمی نیست، یا یک بچه‌ای که مثلا میخوان از روی اپ و یک سری حالا ابزارهای کمی پیشرفته تر که در دسترس هم هست قند یک بچه‌ای که مشکل حالا بیماری مرتبط داره رو چک بکنن، الان این اپ کار نمی‌کنه، باید برن دستی هر بار سوزن کنن تو پای بچه، تو دست بچه، و خب همه چیز ببینید همه ابعاد رو داره تحت تاثیر قرار میده. اینها اگر مستند سازی بشه، در افکار عمومی در واقع مطرح بشه، شاید اونجا کمکی بکنه به اینکه دولت‌ها و حکومت‌ها در واقع از این قسمت‌ها حمایت کنن که فشار رو روی کسانی که این رو این وضعیت رو در کشور در واقع جا انداختند بیشتر بکنه. ما می‌بینیم که دولت هم گردن نمی‌گیره این سرعت و وضعیت رو. امروز دیدم ایسنا نوشته بود که آقای
0: یه چیز اتفاقی حالا گفتید دولت گفت دولت مثلا حرفتو بزد بخواد دولت رو بخواد قشنگ مفصل واسه من توضیح بدید. دولت اساساً چقدر زورش میرسه تو این ماجرا و بعد اساسا به قولاش وظیفش عمل کرده یا بیشتر جاده صاف کن بوده؟
2: من عرض میکنم به همین خبر ایسنا اگر تبه من اجازه بدید از روش بخونم، چون در این دو پاراگراف میتونیم جواب سوال واقعا به راحتی خودمون پیدا کنیم. وزیر ارتباطات گفته که قوه عاقله کشور اینترنت را از ضروریات زندگی مردم میداند. در حال حاضر شرایط حاکم بر کشور مانع از تحقیق این حق مسلم شده. دیدیم خانم مهاجرانی هم چی گفتیگه. به نظر میرسه آقای مهدوی آزاد، ما سه تا قوه تو کشور نداریم، یه قوه چهارمی هم داریم به نام قوه عاقله که نه میتونه قانون گذاری کنه، نه میتونه قانون رو اجرا کنه و نه در جایگاه قضاوت هست، زور اونم نداره، فقط عاقله است، یعنی هست و به ظاهر نقش اپوزیسیون داخلی رو انگار داره بازی میکنه. ما خود همین ما هم داریم همین میگیم این کار نمیکنه، دولت هم داره میگه کار نمیکنه، وزیر ارتباطات هم میگه کار نمیکنه. من نمیدونم وزیری که واقعا وزارت ارتباطات رو داره به دوش میکشه نامش رو، اصلا از ارتباطات و رابطه و ربط واقعا دستش خالیه و میگه من نمیدونم واقعا چرا در این جایگاه هست. و خب خودش شرایط رو نشون میده دیگه، شرایط نشون میده که دولت با چه وضعیت.
0: آقای اکبرپور، میخواستم یه سوالی راجع به اقتصاد دیجیتال ایران بپرسم، یه چیزی که وقت زیادم نداری. یه بحثی بود که قرار از تکنولوژی داره به اون سمت میره که گوشی‌های موبایل مستقیما اینترنت رو دریافت کنه از طریق ماهواره یا چیزای دیگه. شما اطلاعی دارید که این در چه اوضاعی هست؟ حتی من شنیدم که الان نسل جدید آیفون و سامسونگ میتونه دریافت بکنه ولی به دلایل اقتصادی شرکت‌ها این کار نمی‌کنن. شما اطلاعی تو این زمینه دارید؟
2: من فکر می‌کنم جواب کامل رو آقای سالم فر داد در این زمینه. همون دایرکت تو سلی که گفتن در واقع همین نوع اینترنت هست. یعنی از نظر فنی، تئوری روی کاغذ یه سری چیزای مشکل هست، یعنی ممکن هست، ولی در اجرا بدون همراهی اون کارگزاری که در اون مملکت هست، این مسئله یا غیر ممکن میشه یا سخت میشه یا به تعویق میفته. یعنی اگه بخوایم واقعا بمونیم مثلا 3 سال دیگه 4 سال دیگه این تکنولوژی برسه، ممکن اصلا روش دیگه استارلینک مثلا برای همه قابل شاید دسترسی باشه که تهیه کنن مثلا توی مجتمع ساختمونی تهیه کنن، 7-8-10 باید ازش استفاده بکنن، که این اتفاق هم داره میفته. من فکر میکنم نمیتونیم منتظر اون دایرکت تو سل و اینترنت ماهواره‌ای بمونیم و به نظرم به درستی هم اشاره شد که این انرژی بسیاری از اکتیویستای این حوزه رو میتونه هدر بده که حالا بیافتن دنبالش که این رو زودتر به دست مردم برسونن. و در نهایت هم چقدر این میتونه اینترنت برسونن؟ میتونه در حد تکست و اینا در واقع کمک بکنه در حال حاضر. اون چیزی هم که شما گفتید درباره این که مودن مثلا آنتن رادیو گذاشتن، ببینید آقای مدعی بازاد، ما درباره یک ارتباط دو طرفه داریم حرف میزنیم، نه درباره یک ارتباط یه طرفه. در واقع آنتن رادیو برودکست میکنه به یک سمت و این کار خیلی دشواری نیست، بایستی همه در گیرنده داشته باشن که اینجا میشه رادیو، یا مثلا در مورد ماهواره و ساتلایت میشه همون دستگاه گیرنده ماهواره یا رسیور. این رسیور امکان این که بگه به یک ماهواره یا حالا یک موبایلی بگه من چی میخوام، ریکوست بفرسته تا اون رو دریافت بکنه، در حال حاضر به این شکل وجود نداره. ما همین الان از توی موبایلمون در واقع درخواست میکنیم، میگیم جیمیل رو برای ما باز کن، میره به اون سمت و جوابش برمیگرده به سوی ما. وقتی ما نتونیم چیزی رو بفرستیم، از کجا بدون این دستگاه ما که چی رو قراره برای من بفرسته که برای بغل دستیم تازه متفاوته، چون یه چیز دیگه میخواد. در صورتی که رادیو در آن وقت داره یه چیزی میفرسته یا ماهواره داره یه چیزی میفرسته، بنابراین باید پاهمون رو زمین باشه، در واقع خیال پردازی نکنیم، بتونیم واقع بین باشیم تا بتونیم مشکل رو حداقل نگاهی داشته باشیم درست بهش تا به فکر چاره باشیم. حالا اساسا که چاره پیدا بشه یه مقوله دیگه ایه.
0: متشکرم آقای صریفت. کلا 30 ثانیه وقت داریم. آقای، اقتصاد دیجیتال ایران از بین داره میره یا پنجره ای قرار هست باز بشه؟
1: این اقتصاد دیجیتال خب خیلی آسیب دیده و روی پلتفرم های داخلی به نظر میسه ظرفیت و به اصطلاح چابکی که اون اینستاگرام یا تلگرام برای فروش ایجاد میکردن رو وجود نداشته، ولی به هر حال مردم باید یه درآمدی داشته باشن، به هم دلیل مهاجرت میکنن روی اپ های داخلی و این قضیه عدم امنیت توی اون رو میپذیرن به این دلیل که بتونن به خود فروشی داشته باشن و اینا. این بخشی از اقتصاد دیجیتال که روی پلتفرم بوده متاسفانه به اون کیفیت سابق بر نمیگرده و ما این هزینه عظیم رو با ارزش افزودش وارد اقتصاد میشه و با در حقیقت کاهش جی دی پی در سال در پایان سال خواهیم دید که چه آسیب عظیمی این بخش خورده.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. سادیه های آخر هست نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن بریتانیا، متشکرم از حضورتون، و مهدی سالمی فرح، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا. خانم ها آقایان، هر جای دنیا هستید، داخل یا خارج ایران، درد و بلاتون بخوره بر سر کسانی که کشور رو به این روزگار انداختند، و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ اعلام کرد مطمئن است که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف می‌کند. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان است، ولی آمریکا عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد، چرا که جمهوری اسلامی از درآمدهایش محروم شده. ترامپ گفته حملات آمریکا توانایی و رهبری نظامی جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و آمریکا انتظار دارد فشار بر تهران با محاصره بنادر ایران منجر به فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی شود. همزمان با سفر ترامپ به چین و زمانی که ترامپ از کاخ سفید راهی پکن بود، به خبرنگاران گفت گفتگوی طولانی با شی جین پینگ درباره جنگ ایران خواهد داشت. در آستانه سفر ترامپ به چین و دیدار او با شی جین پینگ، روزنامه وال استریت جورنال خبر داده جمهوری اسلامی در تلاش است از طریق سفیر خود در پکن پیامی را به واشنگتن منتقل کند. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، و گفت در صورت پذیرش نقش میانجیگری از سوی چین، جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری نشان می‌دهد. او تأکید کرد تهران معتقد است پکن میتواند امتیازهای بیشتری از آمریکا بگیرد و اینکه چین ابزارهای تنبیهی در اختیار دارد که پاکستان از آن بی بهره بود.
1: دلیل اینکه من فکر میکنم سناریو معامله تقویت شده اینه که اساساً جمهوری اسلامی در آخرین پیشنهادی که به آمریکایی‌ها از طریق پاکستان داد، 5 موضوعی رو مطرح کرد که این موضوعات هیچ کدوم برای آمریکا قابل قبول نبود. یکی از اون موضوعات توقف جنگ در تمام جبهه‌ها من جمله لبنان بود و اساساً آمریکا میخواد که پای جمهوری اسلامی از لبنان کاملا کنار کشیده بشه و پذیرش این میتونه که دست ایران رو در لبنان تقویت کنه، یا اینکه مثلا خواستار گرفتن غرامت جنگ شده بود و معمولا این بازنده جنگی که غرامت رو پرداخت میکنه و آمریکایی‌ها زیر بار این موضوعات نمیرفتن. من فکر میکنم که این تقاضاهای حداکثری جمهوری اسلامی برای این بود که در واقع صحنه رو بچینه. زمانی که آقای ترامپ به چین میره، آقای ترامپ هم قرار هست که از چینی‌ها بخواد که این بار میانجیگری کنن، پای چینی‌ها به وسط بیاد و بعد جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری در مقابل چینی‌ها در قبال گرفتن امتیازاتی بده. مثلا اگر بخوام یک مثال بزنم، جمهوری اسلامی ممکنه که نتونه که از آمریکایی‌ها غرامت بگیره، اما اگر که چینی‌ها واسطه‌گری کنن، قبلا یک قرارداد 25 ساله با ایران دارن که بر اساس گزارشات یک چیزی حدود 400 میلیارد دلار چینی‌ها قرار بوده که در صنایع نفت و گاز و زیرساخت‌های ایران سرمایه‌گذاری کنن. در این وضعیت چین اگر که میانجیگری رو بپذیره و با جمهوری اسلامی بخواد وارد مذاکره بشه، جمهوری اسلامی میتونه ازش تقاضا کنه که معافیت تحریمی از آمریکا طلب کنه برای این سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری و موضوعات دیگه هم به همین شکل. در واقع جمهوری اسلامی من فکر میکنم انعطاف بیشتری در مقابل چین به خرج خواهد داد، هم به این دلیل که چین میتونه امتیازاتی از آمریکا بگیره برای خودش، هم برای جمهوری اسلامی، و هم در نهایت اینکه چین ابزار تنبیهی رو در اختیار داره که پاکستان در اختیار نداشت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش منابع خبری داخلی، زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 مرز استان‌های تهران و مازندران را لرزاند. خبرگزاری ایرنا نوشته لرزش در تهران حدود 10 ثانیه طول کشید. فارس هم اعلام کرده زلزله در تهران و کرج احساس شده. این در حالی است که رسانه‌های ایران از وقوع چندین پس لرزه در تهران هم خبر دادند. هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده و ارزیابی‌های اولیه درباره کانون و عمق زمین لرزه ادامه دارد. در ادامه فشارها بر فعالان دانشجویی، یاسین حسنزاده دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه تهران و دبیر انجمن دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با یورش ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. تاکنون جزئیاتی درباره نهاد بازداشت کننده، محل انتقال و یا احتمالات اتهامات او منتشر نشده. به گزارش هنگاو، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران با یورش به روستایی از توابع مهاباد، دو شهروند کرد به نامهای احسان خرم‌آباد 17 ساله و میکایل دودکاندو را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. اما همزمان با افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز، اروپا و ناتو از آمادگی برای نقش آفرینی بیشتر در خلیج فارس خبر دادند. بریتانیا و فرانسه با حضور وزیران دفاع حدود 40 کشور نشستی درباره امنیت کشتیرانی برگزار کردند. دبیر کل ناتو هم گفته اروپا باید در موضوع ایران و امنیت این آبراه نقش فعالتری داشته باشد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته در حال بررسی گسترش ماموریت دریایی به تنگه هرمز است.
2: بر اساس گزارش‌ها و فضای سیاسی آلمان، نشونه‌ها حاکی از اون هستش که پیامدهای اقتصادی جنگ ایران حالا بیش از گذشته وارد سیاست داخلی و زندگی روزمره مردم در آلمان شده. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های آلمان حالا به شکل گسترده‌تری در خصوص افزایش نگرانی‌ها از آینده آتش‌بس و تأثیر اون بر اقتصاد اروپا به ویژه اینجا در آلمان گزارش میدن. بر اساس یک نظرسنجی جدید که روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه منتشر شد، حدود 2/3 مردم آلمان اعلام کردند که به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از جنگ ایران، مصرف انرژی خودشون رو کاهش دادن. طبق این گزارش 55% اعلام کردند که هزینه‌های گرمایش رو به شدت در اون صرفه‌جویی می‌کنن و 52% هم اعلام کردند که مراقب مصرف برق خودشون هستن. اما خب تأثیر این بحران فقط به داخل خانه‌ها محدود نشده. افزایش قیمت سوخت هم باعث تغییر رفتار بسیار از شهروندان در آلمان شده. بر اساس همین گزارش 48% اعلام کردند که به دلیل گرانی بنزین و سوخت حالا کمتر از خودروی شخصی استفاده میکنن و بخش عظیمی از مردم حالا به سمت استفاده از دوچرخه رو آوردن یا استفاده از حمل و نقل عمومی. خب در همین شرایط فریدریش مرز، صدر اعظم آلمان، روز سه‌شنبه در کنگره اتحادیه سراسری سندیکاهای آلمان با اعتراض، سوت و هو شدن روبرو شد. مرز در سخنرانی خودش تاکید کرد که آلمان بدون اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نمیتونه از رکود اقتصادی عبور کنه و گفتش که کشور حالا نیازمند تغییرات عمیق هست. خب این موضوع نشون میده که بحران در خاورمیانه چقدر به اقتصاد اروپا به ویژه اینجا در آلمان فشار وارد کرده و حالا به گفته برخی از کارشناسان ممکن هست این موضوع به یک بحران داخلی هم برای دولت آلمان تبدیل بشه، بحرانی که هم میتونه بر اقتصاد و هم بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور تأثیر مستقیم بذاره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دادگاه کیفری عالی بحرین اعلام کرد 3 نفر از جمله یک زن به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. دادستانی بحرین تاکید کرد این زن با سپاه پاسداران در ارتباط بوده و قصد انجام اقدامات تروریستی در این کشور را داشته. بر اساس اعلام مقام‌های قضایی، محکومیت‌ها در چارچوب اتهام‌های امنیتی صادر شده، اما جزئیات بیشتری درباره هویت متهمان منتشر نشده. وزارت خارجه کویت اعلام کرد محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده و یادداشتی اعتراضی در مورد تلاش یک گروه مسلح مرتبط با سپاه پاسداران برای نفوذ به جزیره بوبیان با هدف انجام اقدامات خصمانه علیه کویت را به او تحویل داده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همزمان در بیانیه بر برنامه‌ریزی برای انجام این اقدام گفته که این اتهام بی اساس است و آن را مردود دانسته. فرش قرمز جشنواره فیلم کن امروز در حالی در جنوب فرانسه پهن شد که جنگ ها و تنش های سیاسی جهان بر فضای رسانه ای و فرهنگی جشنواره سایه انداخته. 79th دوره جشنواره کن با مراسم افتتاحیه و آغاز رقابت برای نخل طلا شروع شد. جشنواره که امسال در کنار ستاره ها و فیلم ها موضوعاتی مانند جنگ، آزادی بیان، مهاجرت و تبعید هم در آن پررنگ تر شدند. حضور اصغر فرهادی در بخش مسابقه اصلی مستند پگاه آهنگرانی درباره جمهوری اسلامی و اعتراضهای اجتماعی و توجه به فیلم‌های مستقل و مهاجر باعث شده بسیاری از ناظران کن امسال رو بازتابی از پیوند سینما با بحران‌ها و تحولات سیاسی بدانند.
3: 79 دوره جشنواره فیلم کن امسال اینجا در جنوب فرانسه در حالی آغاز شده که جنگ ها و تنش های سیاسی در جهان بر فضای رسانه‌ای و فرهنگی این جشنواره سایه انداخته. در روز اول نشست خبری هیئت داوران هم رنگ و بوی سیاسی داشت. برخی از اعضای هیئت داوران درباره جنگ، آزادی بیان، خودسانسوری، نقش هنر در دوره بحران و ارتباط سیاست و سینما صحبت کردند. پوستر رسمی امسال جشنواره فیلم کن هم از فیلم تلما و لوئیز گرفته شده، فیلمی که برای بسیاری نماد آزادی و استقلال زنانه حساب میشه. با این حال همزمان بعضی از رسانه‌ها و گروه‌های مدافع برابری جنسیتی به کم بودن تعداد کارگردانان زن در بخش مسابقه اصلی اشاره کردن. تنها 5 فیلم از 22 فیلم مسابقه رو زنان کارگردانی میکنن امسال. همزمان حضور فیلمسازان ایرانی و آثار مرتبط با مهاجرت و تبعید هم یکی از محورهای مورد توجه کن امسال. اسخر فرهادی با فیلم داستانهای موازی به بخش مسابقه اصلی برگشته بعد از چند سال، فیلمی که خارج از ایران ساخته شده و بسیاری اون رو بخشی از ادامه فعالیت سینمای ایران در خارج از کشور میدونن. پگاه آهنگرانی هم با مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب درباره جمهوری اسلامی و اعتراض‌های اجتماعی در جشنواره حضور داره. کلینیک فر کن فرانسه.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت. ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی. آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید، ما رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
2: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
0: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده.
3: یک یک دو یک دو سه چار پنج
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یک یو بهم بدیشون نمیشنم.
6: سه دو یک
7: بره بره، من صدا تو ندارم.
6: مرسی، من منتظرم.
7: 30 ثانیه رو بهم بگو.
6: بریم.
5: اومدم.
7: پس من شروع کنم.
8: سلامی دوباره.
6: بغل سازمان ملل، ایو،
9: بروکسل،
10: لس آنجلس،
9: کلگری،
5: بلی،
11: کنگره آمریکا،
12: بیروت،
13: تمام.
11: با ما بمانید.
14: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب زاده‌ای فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می بیند و به آنها حمله می کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل ده سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته های تاریخ بشر خوانده می شود. داستان های عبرت آموز و گالاتئا از دیگر آثار سروانتس هستند.

0: امشب در 24 ترامپ میگه برای توافق با ایران عجله نداره و اقتصاد ایران زیر فشار محاصره در حال فروپاشیه. دونالد ترامپ گفته با ادامه تضعیف جمهوری اسلامی تهران غنی‌سازی رو متوقف میکنه.
1: The theory of the entire case is to prevent Iran from having a nuclear weapon. And if that has to be done kinetically and militarily.
0: وزیر جنگ آمریکا میگه ایالات متحده برای خروج یا تشدید جنگ با جمهوری اسلامی آماده است. هکست در کنگره گفت واشنگتن برای همه سناریوها برنامه داره اما قرار نیست همه از اون باخبر باشن. و ایران همچنان دومین زندان بزرگ نویسندگان. انجمن پن آمریکا میگه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته 53 نفر از اهل قلم رو به حبس انداخته.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه کاخ سفید برای توافق با جمهوری اسلامی عجله‌ای نداره چرا که از نظر او اقتصاد ایران زیر فشار محاصره دریایی در حال فروپاشیه. به گفته ترامپ حکومت ایران در حال حاضر به دلیل انزوا منابع درآمدیش محدود شده و به شدت تحت فشار قرار گرفته. دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با یک برنامه رادیویی گفته حملات آمریکا توان نظامی و رهبری ایران را تضعیف کرده و واشنگتن بدون عجله تماس‌های مستقیم با تهران رو ادامه میده. او همچنین گفت اطمینان داره ایران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف می‌کنه. دقایق پیشم ترامپ در حالی که کاخ سفید رو به مقصد پکن ترک می‌کرد گفت گفتگوی طولانی با شی جین پینگ درباره جنگ ایران خواهد داشت.
3: ما فقط میخوایم یه توافق خوب داشته باشیم. نیروی نظامیشون نابود شده، محو شده. می‌خوام که توافق خوب داشته باشیم. ببینیم چی میشه. ولی من بر این باور هستم که در هر حالت برای آمریکا خیلی خوب خواهد بود، برای مردم آمریکا و فکر کنم خیلی هم خوب برای مردم ایران هم خواهد بود. پیام شما به پرزیدنت شی در مورد جنگ ایران چیه؟ در این باره خیلی صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که پرزیدنت شی کلا خوب بوده، صادقانه بگم.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، در حالی که آقای ترامپ عازم به پکنه، این موضوع جنگ ایران همچنان سایه انداخته تقریبا بر همه موضوعات دیگر و اونطوری که او میگه به نظر عجله ای برای از سرگیری مذاکرات هم نداره.
4: همچنان این سفر داره زیر سایه جنگ، درگیری‌ها با جمهوری اسلامی انجام میشه. یک بار هم همین سفر به خاطر بحث جنگ به عقب انداخته شد و این برنامه‌ریزی که برای سفر امروز انجام شده بود دفعه دومی بود که به کل این برنامه‌ریزی داشتن انجام میدادن. اون زمان دولت ترامپ به دولت شی اعلام کرده بود که به خاطر درگیری‌ها در ایران سفر رو میخوان به تعویق بیاندازن. سفر بسیار مهمه به خاطر تنگ هرمز، به خاطر اینکه چین یکی از مهمترین خریداران نفت جمهوری اسلامی به شمار میره و یکی از کشورهایی است که داره بیشترین آسیب رو میبینه از وجود اون چیزی که جمهوری اسلامی بستن تنگه هرمز مینامه و در زیر این فشار هاست که الان آقای ترامپ داره میره. امروز هم آمار تورم آمد، 3.5% ما رشد تورم داشتیم. از این منظر هم تحت فشار هست آقای ترامپ و در این شرایط این مهمترین سفر، این سفری که میتونه میراث او در رابطه با خاورمیانه رو تعریف بکنه داره انجام میده. یک دو بار هم پیش از این که این بیاد بیرون از کاخ سفید پای هلیکوپتر مارین وان بخواد صحبت بکنه با خبرنگاران صحبت کرده بود، مشخصا یک تماس رادیویی داشت و چیزی که امروز فرداد به نظر میرسه و اینجا پای هلیکوپتر قبل از اینکه این سفر مهم رو بخواد آغاز بکنه اینه که عجله به نظر میرسه برای هیچ کاری نداره. راجع به تورم ازش پرسیدن، راجع به وضعیت اقتصادی در داخل آمریکا پرسیدن، بهای بنزین و گفت که هیچ کدوم اینها روی تصمیمش در قبال جمهوری اسلامی اثر نخواهد داشت و گفت که اگر که ما این جنگ رو تمام بکنیم با یک توافق خوب یا توافق از طریق صلح، مسائل حل مسائل با صلح به شکل صلح‌آمیز یا روش‌های دیگر، در اون جای خوب ما بایستیم، همه قیمت‌ها میاد پایین، بهای بنزین میاد پایین، تورم میاد پایین و گفت که بازار وضعیت مناسبی داشت، اقتصاد آمریکا وضعیت مناسبی داشت وقتی ما این جنگ رو شروع کردیم. پس به نظر میرسه که عجله‌ای نداره. اینو بارها هم گفته من حوصله‌ام سر نمیره، من عجله ندارم که بخوام این جنگ رو تمام بکنم. این رو باز پای هلیکوپتر تکرار کرد، گفت صحبت ارتباطات طولانی با رئیس جمهور شی خواهد داشت راجع به ایران. گفت هیچ کمکی از چین نمیخواد، لازم نیست که اونها راجع به جمهوری اسلامی کمک بکنن، ایالات متحده به کمک هیچ کسی در این رابطه نیازی نداره. و میدونیم از قبل، حالا والسی جورنال گزارش داده بود، گزارش های از سمت جمهوری اسلامی ما میشنویم که نیاز بر این داره دیده میشه از سمت ایالات متحده. حالا منابع آگاهی رو دارن میگن که چین یک مجموعه ابتکارات بیاندیشه برای اینکه بتونه تنش ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو کاهش بده. روز گذشته هم وقتی که راجع به مسائل هسته‌ای آقای ترامپ صحبت میکرد، برای اولین بار این بحث رو پیش کشید که جمهوری اسلامی بهشون گفته فقط شما، یعنی ایالات متحده و چین، قابلیت تکنیکی این رو دارید که اورانیومی که مدفون هست در اصفهان اون رو بیرون بیارید. آیا این یک گرایی است راجع به اینکه قرار هست راجع به مسائل هسته‌ای چین نقش مهمی رو ایفا بکنه؟ در جریان نیستیم، هنوز روشن نیست، ولی صحبت‌ها طولانی خواهد بود. نقش چین بسیار مهم خواهد بود. جمهوری اسلامی پیام‌هایی داره از طریق پکن به دولت ترامپ میده. رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در پکن راجع به این مسائل صحبت کرده و هشدار هم به نوعی فرداد به ایالات متحده داده که رابطه ایران و چین رابطه دو تمدن هزاران ساله است و ایالات متحده نمیتونه اون رو روش تأثیر بگذاره. در مجموع همه آنچه که ما پیش رو خواهیم داشت در روزهای آینده راجع به اینکه آیا به سمت عملیات نظامی خواهیم رفت، و سی ان ان روز گذشته میگه برای آقای ترامپ بسیار دوباره جدی شده، یا اینکه یک توافق به دست خواهد آمد که توافق رو هم آقای ترامپ میگه بهترین توافق خواهد بود، من به هیچ عنوان اجازه غنی‌سوزی رو نخواهم داد و توافق هم اون چیزی خواهد بود که من به وقت خودم با خواسته‌های خودم به دست خواهم آورد و کسی نمیتونه من تحت فشار بده. کدوم مسیر رو آقای ترامپ انتخاب خواهد کرد به زعم رسانه‌ها اینجا بسیار پیوند خورده به این سفر چین و دستاوردهایی که این سفر برای آقای ترامپ خواهد داشت.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید. هنه صحبت های سمیرا هم تصاویر زنده از هواپیمای ایرفورس وان، هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا رو میدیدید که روی باند فرودگاه پایگاه مشترک روز عازم پکن هست برای دیداری دو روزه با رهبران چین. همزمان با سفر دونالد ترامپ به چین، بنابر گزارش‌ها جمهوری اسلامی تلاش کرده از پکن برای رسوندن پیامش به واشنگتن استفاده کنه و گفته چین میتونه نقش ضامن هر توافق احتمالی رو داشته باشه. سفیر جمهوری اسلامی در چین هم ساعتی پیش گفت پکن با ارائه طرح‌های صلح و رایزنی با بازیگران منطقه تلاش کرده مسیر بازگشت به گفتگوها رو باز نگه داره. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از تورنتو، به من پیوسته. آقای برزگر، به نظر شما آیا توافقی که از اسلام آباد در نیامد ممکنه از پکن در بیاد؟
5: با سلام به شما و بینندگان محترم شما. خب طبیعی است که چین وزنی به مراتب بزرگتری است با میانجیگران قبلی یا فعلی، قابل مقایسه نیست، یعنی چه قطر، چه عمان و حتی پاکستان. خب میبینیم در مورد پاکستان الان در بین طرف آمریکایی هم نوعی بدبینی ایجاد شده. در همین جلسه امروزی که وزیر جنگ آمریکا پیت هگست در کنگره داشت، سناتور لینسی گراهام که از اصلی ترین و مهمترین سناتورهای حامی دولت ترامپ هست و از حمله به جمهوری اسلامی به شدت دفاع کرده بود، ابراز بدبینی کرد. او دیروز هم توییتی زده بود در مورد در واقع میانجیگری پاکستان و اینکه آیا این کشور قادر هست چون این نقش رو ایفا بکنی یا نه. این سوال رو هم از وزیر دفاع، وزیر جنگ آمریکا پرسید، او جوابی در این مورد نداد. البته آقای ترامپ هم از او سوال شد، او باز هم بار دیگه از فرمانده ارتش پاکستان و همینطور نخست وزیر این کشور قدردانی و تعریف کرد، اما به نظر میرسه که به هر حال موفق نبوده. چین برخلاف پاکستان ابزار بسیار مهمی داره، مهمترین، اصلی ترین خریدار نفت جمهوری اسلامی هست و به نوعی از معدود متحدان و حامیان جمهوری اسلامی محسوب میشه. همونطور که در رابطه با عربستان هم چین موفق شده بود، هرچند الان با این تحولات در واقع اون توافق رو هم باید به نوعی از هم فروپاشی پاشیده قلمداد کرد، ولی در کل خلاصه اگر بخوام عرض بکنم، بله چین میتونه نقش خیلی جدیتری ایفا بکنه. جمهوری اسلامی هم اظهار تمایل کرده، به صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی رحمانی فضلی در چین اشاره کردید. اما ترامپ لااقل در گفتگو با خبرنگاران امروز زمانی که عازم پکن بود صحبت از اون کرد که هیچ خاصی از چین نداره. به نظر نمیرسی که این صحبت‌های آقای ترامپ البته خیلی دقیق باشه. منابع آگاه و همینطور رسانه‌ها گزارش دادن که در واقع ترامپ بی تمایل نیست که چین قدم پیش بگذاره و به نوعی فشار بیاره به جمهوری اسلامی برای اینکه از این بن‌بستی که شکل گرفته و عملاً از طریق مذاکره غیر قابل حل به نظر میرسه بتونن از این وضعیت خارج بشن.
0: در آستانه جنگ اول آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی طبیعتاً بسیاری از براندازان امیدوار بودند که این حملات ختم به سرنگونی جمهوری اسلامی هم بشه. الان که بعد از حملات و چانه‌زنی آمریکا به تقریباً هیچ کدام از اون خواستایی که می‌خواست تا این لحظه نرسیده، چقدر فکر می‌کنید که شروع دوباره جنگ الان بیش از هر زمان دیگری به خصوص بعد از شروع مذاکرات محتمل هست، این بار می‌تونه کمک بکنه به سرنگونی؟ اشاره بکنم که در این ساعت‌های گذشته هم شاهزاده رضا پهلوی هم در این نشست امنیتی پولیتیکو گفت که این حملات به جمهوری اسلامی علیه مردم نبوده، علیه جمهوری اسلامی بوده، اونو عملیاتی آزادی بخش توصیف کرد. آیا فکر میکنید که او همچنان شانس و فرصتی داره که به واسطه این حملات نظامی بتونه تأثیری روی زمین در داخل ایران بذاره؟
5: پاسخ به این پرسش در واقع بستگی به چند عامل داره و مهمترینش این هست که ترامپ واقعا چگونه میخواد با جمهوری اسلامی مواجه بشه و این مسئله رو حل بکنه. ببینید در شروط پنجگانه‌ای که جمهوری اسلامی داده و ترامپ اونها رو غیر قابل قبول و احمقانه خونده، هیچ اشاره‌ای به مذاکرات هسته‌ای نشده. در واقع جمهوری اسلامی یک سری امتیازات مطالبه کرده که از پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، از جمله جبهه جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان، تا لغو همه تحریم‌ها، تا پرداخت غرامت و همینطور در واقع پذیرش حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز مطرح کرد، بدون اینکه اساساً به اون خواسته‌های اصلی آمریکا، چه در مورد برچیدن غنی‌سازی اورانیوم، تحویل اورانیوم غنی شده، محدود کردن برنامه موشکی و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی، اساساً اشاره شده باشه و این طبیعی است که برای ترامپ قابل قبول نخواهد بود. منتها مسئله این هستش که اگر همونطور که آقای ترامپ دیروز گفت و آتش بس واقعا در به سر احتضار و در اغما به سر میبره و به دستگاه تنفس مصنوعی وصل هست و 1% شانس زنده ماندن داره، این معنای دیگرش این هست که ما باید در واقع منتظر یک حمله دیگر باشیم، که البته همه اتفاقات در میدان عمل به بعد از سفر ترامپ به چین و نتایج اون سفر در واقع بستگی خواهد داشت. منتها نکته ای که برای کسانی که حمایت میکردن از مداخله خارجی این بود که در واقع چه اسرائیل چه آمریکا جمهوری اسلامی رو به شکلی مؤثر هدف قرار بدن که زمینه برای حضور دوباره مردم فراهم بشه. ما دیدیم که بعد از مدتی این فرایند در جریان جنگ 40 روزه عملا متوقف شد. حملاتی که مثلا به گشت‌های نیروی انتظامی در خیابان ها می شد یا حذف مقامات نظامی و اطلاعاتی امنیتی، این فرایند متوقف شد. بنابراین پاسخ به سوال شما کاملا بستگی به این داره که نو اگر درگیری دیگری در پیش باشه، دامنی این درگیری ها چقدر باشه و چه اهدافی در واقع مورد حمله قرار بگیرن، به شکلی که بتونه اونطوری هم که شاهزاده رضا پهلوی گفتن که این کار نیمه تمام باقی نمونه و فرصتی برای مردم ایجاد بشه که مجددا تونن بیان و خیابان رو از آن خود بکنن، کاری که البته جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از همون زمان در واقع متمرکز شدن و اون با حضور مداوم هواداران اندک خودشون در خیابان ها سعی میکنن که اجازه ندن که مردم مجددن فرصتی برای حضور در خیابان ها پیدا بکنن. منتها انبوه مشکلاتی که وجود داره این کار رو برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار خواهد کرد.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. وزیر جنگ آمریکا ساعتی پیش در کنگره این کشور درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت ارتش آمریکا همزمان برای کاهش حضور نظامی در خاورمیانه و تشدید احتمالی درگیری‌ها برنامه‌ریزی کرده. پیت هگست همچنین نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا رو در پی جنگ با جمهوری اسلامی بزرگنمایی توصیف کرد. این اظهارات همزمان با بررسی بودجه دفاعی دولت ترامپ در کمیته‌های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مطرح شده.
6: Plan for all of that. We have a plan to.
3: ما برای همه این شرایط و گزینه‌ها برنامه داریم. میتونیم که تنش و جنگو شدیدتر کنیم اگر لازم بشه. میتونیم کاهش بدیم اگر لازم باشه. دارایی‌ها رو جابجا کنیم اگر لازم باشه. طبیعتاً در این جلسه باز نمیتونیم که این مسائل رو به بحث بگذاریم. ولی خب هدف رئیس جمهور اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسه. آتش بس به این معنی است که آتش متوقف شده و خب این در حالی که مذاکرات در جریان هستند برقرار شده و الان اتفاقات زیادی داره میفته با تیم مذاکره. وقتی اون بحثا جریان دارن من هم اونجا هستم. دیدگاه‌های مختلف، پیش‌نویس‌های مختلف، به من وضعیت خیلی سیالی هست. حالا نتیجهش میتونه این باشه که باید این باشه که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه. از دیدگاه وزارت جنگ ما از این گزینه‌ها حمایت می‌کنیم.